0: אהבת את השיר בחיית מנחם, אתה לא מאלה שבאים למסיבות, כי זה לא המגזר שלך, אבל איך המוזיקה?
1: את האמת מדהימה.
0: אז אתה מוזמן להגיע, בוא תהיה ברמן במסיבה. איי, אתה יודע איזה קטע זה ברמן דוסי? זה וואי, יכול להיות להיט טורף. טוב, לענייננו.
1: אני אמלא להם קריסטל מנטה, אתה יודע.
0: מה זה קריסטל מנטה? הירוק? וואי, אתה יודע שפעם היה קריסטל כחול. המשקיע הכחול זה היה קוקטייל, מה, אין את זה.
1: זה היה סבון כלים בכלל.
0: נראה בצבע של סבון.
1: גם בטעם.
0: לא, טעים בטירוף. תקשיב, הקריסטל הירוק זה כאילו אתה שוטה סטיק לייט, נכון? והכחול, תשמע, שניהם שוברים לנו את הצורה, אבל זה טעים. מישהו יכול לעזור לי להשיג את הקריסטל הכחול? וואי וואי, עכשיו אנשים ששומעים אותנו והם צעירים אומרים, מה, הוא מדבר על סמים? לא, לא, לא, חס ושלום, קריסטל היה, הייתה חברה כזאת שמשחררת שתייה מוגזת בטעמים מוגזמים, כן, כן. שלומית בונה פצצה, נכון, זה בצבע של פצצת אטום, המנטה. אבל יש יותר טעים מזה, בחיית מהם.
1: אני לא אהבתי, אבל
0: בעצם, אתה שותה את הקריסטל הירוק, אין חיידקים בגוף. זה הורי. להזמין בר של קריסטל, של או כחול או אדום או ירוק. מעניין מה הקהל הכי אוהב. טוב, עזוב, עזוב אותך משטויות. זה יכול להיות אחלה רעיון, אגב, שאני חושב על זה שוב. תחשוב, ברמנים חרדים, במסיבה של כולם. אתה משרת רק גברים. בסדר?
1: כן.
0: קטע! בואו נה, אני אקח את זה בחשבון. בקיצור, בטח יש אנשים עכשיו שנוהגים במוניות, או לא יודע, whatever, שלא אוהבים כל כך מוזיקה לועזית, ואומרים, מה זה הבומים האלה? הלאה, הלאה, שים לנו איזה משהו במזרחית. קבלו את קוקו שהוא כבר לא מעלת, עם הסינגל החדש שנקרא, הסריטות שלך.

0: היידה היידה. יאללה, אם כבר בדברים טובים עסקיננו, אז אנחנו רוצים רגע לחזור על החידה שלנו. מנחם, החידה, איזה ראש עיר, שים לב כמה זמן לא חזרתי על החידה, מרוב שאני בטירוף, איזה ראש עיר שלנו, אני אומר שלנו, לא כולם ירושלמים, המדיה, אתה בתחנה ארצית, תתבגר! איזה ראש עיר ירושלמי קבור בחלקת גדולי האומה בהר הרצל? שלחו את שמכם, מאין אתם בארץ, ורק אז התשובה לכתובת הבאה בלבד.
1: 058-36-222-03.
0: יפה, חנה, בואי רגע נשמה, מה הכתובת למשלוח ההודעות בבקשה? תני לנו אותה.
2: 058-36-222-03.
0: תמיד יפה, תמיד אינטליגנטית. איזו יפה, את חנה. וואי, היום חנה עובדת קשה, חבל על הזמן. טוב, מנחם, אני רוצה רגע לעשות משהו טוב לעם ישראל, ולא רק קשקושים ומוזיקה. אתה זוכר שאנחנו החלטנו לעזור לחוות בכל מיני מקומות בארץ. והפעם אני רוצה להחזיר לכם את העניין החשוב. יש לי רעיון שקיימתי לפני מספר ימים עם בחור מהמם מחווה שנקראת חוות מגן אברהם. שמו זבי מילר. קבלו את הרעיון ובבקשה, תעזרו לו עם ישראל. הפנו את תשומת ליבי. אחרי שעושים מילואים בכל מיני מקומות, בבנימין, ביהודה, בשומרון, אתה מכיר מלא חבר'ה יהודים באמת מדהימים שמיישבים את הארץ שלנו, כי הרבה מאוד אויב נמצא בתוכנו וקרבנו, ויעשו הכל על מנת להשמיד את עם ישראל, אם זה בשטח, אם זה בחיים שלנו, של השחיטות שמנסים לעשות לנו עם מחשמם, ולא נראה אותם פה עוד לא. הלוואי ונתעורר מחר, אין אויבים לעם ישראל, כולם פק כמו מפסק, טליק, עלו השמיים. למה השמיים? ירדו שאולה. הנה צדיק עולם שנמצא איתנו על הקו, שלום, זאבי מילר, ברוך הבא לתוכנית של המדינה.
3: שלום וברכה, מה נשמע?
0: איך היה הפרומו שלי? היה פרומו סביר? נחמד? מה שאמרתי, או שאתה לא הקשבת?
3: מדהים.
0: רגע, אתה
3: כל נשמע. מילה בשאלה.
0: אתה טיפה מקוטע, איפה נמצאת החווה שלך? אני רוצה רגע להתחיל, באיפה החווה שלך?
3: ככה, אנחנו נמצאים במזרח גוש עציון.
0: כן.
3: בין היישובים מיצד,
0: בואי, אני מכיר,
3: הנחל, אני, מעלי עמוס.
0: מכיר, אני מכיר גם מצוין, את מעלי עמוס אני מכיר מצוין. אז אתה נמצא שם באמצע ככה בין היישובים הללו?
3: אנחנו נמצאים בדיוק בחלל הריק שנמצא במרכז היישובים.
0: וואלה.
3: חלל שבעצם הוא הולך ונתפס על ידי כל הכפרים פה שמסביב.
0: כן.
3: בעצם אנחנו אמרנו פה על ידי כל הנערים והבחורים שמתנדבים פה, די לכיבוש המשחית הערבי, די.
0: זה, אני מסכים איתך במאת האחוזים, רק הבעיה שבהנהגה שלנו, יש לנו פה, אתה יודע, במדינת ישראל גופים נוראים, שלפעמים אתה אומר לעצמך, רגע, מה בורא עולם נותן כוח לאנשים שהם נגד המדינה? אבל לצורך העניין יש גם אנשים כמונו, שאנחנו רוצים לעזור במה שאפשר. אז קודם כל תספר על עצמך, מה אתה עושה בחיים? איך הגעת לחווה? אני רוצה להכיר אותך.
3: קודם כל, אצלנו בחווה, אני אין שום כתרוג על עם ישראל, אנחנו מקבלים פה את קורה, אנחנו לא מכירים פה שום גופים כאלה ואחרים, אנחנו מבחינתנו כל יהודי הוא זך וטהור, כל אחד שנותן פה את היד, שם פה עוד רגב אדמה, ופשוט להאמין מה שהולך פה, כל אחד ואחד שהולך מקומות, עכשיו לא דרך כף רגל יהודי, מאז לפני הסכמי אוסלו, נחל ערק, המקום שם הם רואים ערבים, ברגע שהתחילו להגיע לפה, כן אתם עם ישראל, התחיל להגיע לפה הצבא, התחיל להגיע לפה המשטרה, משק חוות, אתם לא תאמינו.
0: מה אתה אומר? חוות, יפה.
3: מסדירים פה את התנועה. הכל בזכות כפות הרגליים שלכם.
0: וואו.
3: אתם עושים את זה. אני באתי לפה פשוט להתענג.
0: תגיד על, רגע. בין כמה אתה?
3: אני בן 43.
0: בן 43. נשוי, ילדים, עניינים?
3: נשוי פלוס אישה. זה פלוס רציני.
0: ברור.
3: קודם כל, כל הפלוס בשבילה. היא פה עומדת בכל העומס, ושמונה ילדים, עכשיו אחת התחתנה.
0: מה? לא מאמין, יש לך שמונה, ביחיית זבי, שמונה ילדים?
3: לא נורא, יהיה עוד בעזרת השם.
0: בטח, אמרתי למה ככה מעט.
3: מ-20, אני לא מתפשר.
0: באתי להתפוצץ עליך, למה רק שמונה ילדים? אתה צריך 16 רק בשביל האווירה.
3: מה זה האווירה? כל הערים פה ריקים. איך אני אתפוס את הכל עם שמונה ילדים?
0: זביק, רגע. לחווה שלך קוראים מגן אברהם, זה על שם אברהם אזולאי, השם יקום דמו, נכון? זה אותו חייל בגר?
3: כן, חייל בגר מספר אחת של צהל. חייל בגר פשוטו כמשמעו. מצד אחד פרק את עזה, מצד שני בנה את גב ההר, חלום של כל נער.
0: מה אתה אומר, אברהם אזולאי השם יקום דמו, אז החווה הזו על שמו מגן אברהם. עכשיו, תשמע, לעשות חווה זה לא דבר פשוט, יש עומס אדיר, צריך הרבה מאוד ידיים, וברוך השם, אלוקים זיקה אותי בים מאזינים. המון השתבח שמו לעולמים, חלקם שמאלנים, חלקם אנשי מרכז שזה ימנים שמשחקים עלינו את הפוזות ועוברים, הם שמאלנים כאילו שבורחים מהימין.
3: אין שמאלנים, רגע, רגע, רגע. ימנים היום, לא מכיר
0: שמאלנים. לא, מה קרה לך? אתה רוצה בנט? מה?
3: אין שמאלנים, רק ימנים.
0: אתה צודק. אז תקשיב רגע. יש המון אנשים ששומעים אותנו. מה אתה צריך בפועל? בבקשה, תרגיש חופשי, תיירט. שלך השידור.
3: וואו, דבר ראשון, את האוזניים שלכם, ותודה רבה לך ולרדיו. הביא את 120 אלף אמרתם?
0: יותר.
3: אתה מראה חכם ערבים פעמיים.
0: יותר.
3: תבח שמולה, זה דבר ראשון. דבר שני, צריכים את הלבבות. את הרגליים, פשוט להגיע. כל השבוע החווה פתוחה, אין לנו פה גדרות. היא פתוחה לשמונה כיווני רוחות השמיים, כפול מאברהם אבינו. פשוט להגיע כל עם ישראל, ילדים, נשים, הורים, זקנים. המקום פה פתוח גם לרכבים, הצלחנו לפתוח במו ידינו, שישה קונגויים, חבר'ה פה עבדו קשה. אפשר כבר פה לעלות עם רכב, באמת, זה משהו מדהים. רואים פה נוף, כמעט 360, משהו, לא יאמן, רואים את כל היישובים מסביב.
0: אתה נמצא באחד מהאזורים, אתה נמצא באחד האזורים הכי יפים שיש בארץ ישראל, שבורא עולם נתן רק לעם היהודי, רק שלנו, רק שלנו. יש פה גם אורחים, יש כאלה שאנחנו רוצים, יש כאלה שהם אורחים לא רצויים, אבל בזכות אנשים כמוך, בזכות הרבה מאוד חבר'ה טובים שבונים היום חוות, אנחנו צריכים את העזרה שלכם, קהל יקר. אני יכול לתת את הטלפון שלך, שאנשים יוכלו לחייג אליך ולראות איזו עזרה אתה צריך, זה אפשרי?
3: בטח. כל אחד שנותן פה מה שיכול, הוא חלק מההתיישבות, אנחנו רק שליחים. הכבשים שהולכים פה, 50 כבשים, הם יעשבים לכם.
0: קודם כל, רגע, אני חייב להגיד לך זווי, שאתה חייב לתקן שם, קודם כל, את הקליטה לטלפונים. כי אתה נשמע קצת מקוטע, אז אני אנסה רגע להתקן את מה שהוא אומר. מה הוא צריך בפועל? אנשים שיבואו לנטוע עצים. אם מישהו יכול להגיע עם טרקטור ולעזור להם בעבודת כפיים. הם צריכים מהציוד השקיה. חומרי בניין לבית מדרש יבנה בידי נוער שם, וזה נוער נפלא שקיים. ידיים עוזרות להגיע, לבוא, לעזור להם בשמירה של האזור, לבנות כמה שיותר. אני אתן את מספר הטלפון של זווי מילר, חוות מגן אברהם. אני מתחנן אליכם לפני החג ולפני השבת. אני צריך כמה שיותר יהודים טובים, לא חייבים להיות רק דתיים, ולא את הקשקושים שהשמאל הקיצוני עושה לכם, נור גבוהות, כאילו זה דבר מסוכן. אלה גיבורים אמיתיים, שבזכותם עם ישראל קיים. זה השלד שמגן על עם ישראל, זה המגן שלנו, בנוסף לצבא של הגיבורים היקרים, זה השריון של עם ישראל. זווי מילר, זה הטלפון שלו, תחייגו אליו עכשיו, תקראו לו את הטלפון, 058-41-71-754. אני חוזר, זווי מילר, הוא אשתו ושמונה ילדים, עשו פה חווה מהממת שנקראת מגן אברהם, על שם אברהם אזולאי, השם יקום דמו, אותו חייל בגר מפורסם שריסק לעזתים את הצורה עם מחשמה ויבד זכרם, ועכשיו אנחנו צריכים לעזור קודם כל בחווה הזו. כל מי ששומע אותנו, 058-41-71-754. זווי מילר, שהשם יברך אותך בפועל אדיר, ושתמשיך ותעשה למען עם ישראל. אני אוהב אותך, אחי. אוהב אותך, יא גבר. אוהב אותך, אחי. תראות.
3: אמן, אמן.
0: ביי, אחי, ביי. אגב, זווי, תעשה שם איזה פינה קטנה, תקרא לה הפינה של המדינה. מה, שזה יהיה כבר חווה ענקית, איזה פינה של התוכנית שלנו, ככה שנבוא ונקייף.
3: אין בעיה, במיוחד בשבילך.
0: אוהב אותך, כפרה. זהו זה, הנה הטלפון. פירותיי ורבותיי, זווי מילר, חוות, בלי קשקושים, הם צריכים את העזרה, 058-41-71-754, תחייגו, תציעו את העזרה שלכם, זה חשוב, עם ישראל חי. יפה, אה, בני? איזה רעיון מגניב. יאללה, אז עכשיו בואו נרביץ אחרי המונולוג של הפתיח שלי. זה היה דיאלוג, בסדר? כן. אני והוא. נחזור עוד הפעם ליחיד. קבל את נס וסטילה, וזה אחד הלעיתים הגדולים בישראל. קבלו, בבקשה.
1: אוכלת הסביכה, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה, לב שלי נקרע, ששוב אני נקרע, ולשיח מסריח, מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש עצור.

0: מנחם, נעשה פה טוב לאנשים. אתה יודע שאנחנו משתדלים באמת לעשות הרבה מאוד טוב, והרבה מאוד אנשים ששולחים לנו את המוזיקה שלהם מקבלים מדי פעם שיחה בהפתעה ממני, אוקיי? השיחה בהפתעה שייכת למאזינה מהממת בשם ענבל גרשקוביצי, שלחה לי שיר שנקרא חופש. קבלו את הרעיון שקיימתי איתה בהפתעה מוחלטת. ואתם יודעים מה קורה? אני מאוד אוהב לפרגן לחבר'ה צעירים, מוזיקאים מדהימים שעושים עבודה יפה מאוד, אבל לצערנו הרבה כל היום זה יחסי ציבור, קומבינות, ההוא שם. פגשתי שיר לפני כמה ימים של בחורה בשם ענבל גרשקוביץ. למען גילוי נאות, אני מכיר את בעלה מצוין, ואני גם מכיר אותה, כי זה לא פעם ראשונה שאנחנו מדברים. שלום, יא מהממת, ברוכה הבאה לתוכנית. מה העניינים?
1: מעולה, מה שלומך?
0: מצוין. תקשיבי רגע, גרשקוביץ, מה שום בעליך מהמם? זה נתחיל בבעלך.
1: בעלי החמוד כרגע באימון עם הילד, עם הכדורגל.
0: וואו, מאמן, נכון, הוא מתאמן בכדורגל, לא רוצה להגיד באיזה קבוצה, כי אחרי זה, כן.
1: כן, יש לו ילד, יש לנו ילד שיצא בדיוק כמוהו.
0: שחקן, שחקן הבן שלך, הבנתי.
1: כן, כן,
0: חמוד שלי. אבל עזבי אותנו מבעלך והילד, הם לא המרכז עכשיו, אנחנו מדברים עלייך, את מהממת, קודם כל אני חייב לומר, את לא בשנה הראשונה שלך, זה לא שיר ראשון, יש לך קריירה רצינית מאוד, אבל אני רוצה לחשוף אותך באוזני מאזיננו כאן, ברדיו גלי ישראל. ויצא פה שיר שנקרא חופש, ואני שמעתי אותו בפעם הראשונה, אמרתי, וואו, מהמכה הראשונה, אמרתי, אני חייב לדבר איתך, חייב לעלות לשידור, קודם כל תספרי לי טיפה על עצמך, שהקהל יכיר.
1: שהקהל יכיר אותי?
0: כן,
1: וואו,
0: ככה אני, בשביל הכיף, מה?
1: אני בת 47, אימא לשניים.
0: את ילדה, מוזיקה, ילדה, מ... תירגעי בגיל, את ילדה קטנה, יש לך עד מעתיים, כי אנחנו ירושלמים. עוד ילדה, את עוד ילדה. כן. אז את בת 46?
1: בפנים אני ילדה, 47, אימא לשניים, עושה מוזיקה מאז שאני מכירה את עצמי, עובדת עם עדי חיית המוזיקאי המון שנים.
0: איזה מוכשר.
1: עשיתי המון המון פרויקטים, בדרך גם פרויקט גדול עם אמיר בניון, אהוב לבך.
0: אז הגדול, אני אומר תמיד, הוא הגדול מכולם בישראל, אבל אז אומרים לי, יאללה, מה אתה גנוב? כן, אני גנוב.
1: אני יכולה, אני מסכימה איתך.
0: הוא גאון?
1: יש מלא טובים ומדהימים, ובאמת יש לנו ארץ ברוכת כישרונות וקולות, אבל זה... הוא יוניק, זה אחד במינו.
0: הוא פרודג'י, זה בן אדם שהוא שונה, הוא הופך את המוזיקה, לא לפי המספרים הרגילים, רביעיות, שמיניות, הבן אדם גאון. אז הוא לא ניכנס לעניינים.
1: גאון, אבל זה אישיות, ממה. זה הכל מתחיל שם. החברים מאוד טובים, כן. בקיצור, אז מלא מלא דרך, אתה יודע, הספקתי לעשות. אני מגיל 4 אלבמות, אז עשיתי מהכל. ואני אגיד לך ככה, נכון, קשה. להתפרנס מהאומנות בימינו, בישראל, בכלל בעולם. אז אתה עושה את המוזיקה שלך, ולוקח אותה בעצם כדרך חיים. זה לא משהו שאתה יכול לברוח ממנו, או לוותר עליו, או...

0: אגיד, טוב, נו, אני כבר בת 47, אני אעשה משהו אחר. לא, זה לא עובד כך. אז אתה נולד לזה, זה הדרך שלך, זה המהות שלך, זה הזהות שלך, שם זה לכתוב, להלחין, לאבד, להקליט, טק, טק, להוציא, לשחרר את המתנות שהשם נתן לך, זה השליחות שלך, זה הדרך שלך בעולם. אז זה מה שאני עושה. לצד עוד הרבה דברים, אבל זה בעיקר מה שאני עושה. כותבת, מאפיינה, יוצרת.
1: עכשיו, כשאת עכשיו רוצה לתת טיפ לחבר'ה צעירים, נגיד עכשיו שמיד הם ישמעו את השיר שלך, אני מניח שזה בפעם הראשונה, אנחנו משדרים אותו ברדיו גלי ישראל בפעם הראשונה, לפחות אצלי בתוכנית, זה שיר שהוא מתחיל כזה מעין ראפ, אני אקרא לזה, או מלל כזה מיוחד, פחות שירה, ואז שהקצב נכנס, אימאלה, זה עדי חיה תביא את הרעיון, או שזה הרעיון שלך?
0: אנחנו תמיד יושבים יחד על הדברים. אני אספר לך רגע קצת איך בכלל הגיע השיר הזה. Okay. השיר הזה היה טקסט שנתקלתי בו בפייסבוק. לא ידעתי מה זה, התקראתי אותו, הבנתי שזה פוסט של טל אשרוב, היא מדהימה, היא יוצרת, כותבת בעיקר, והתחברתי אליו מאוד. לא היה צריך הרבה בשביל שהוא יקבל לחן וחיים, משם ישר הגעתי לעדי לאולפן, ואמרתי לו, תקשיב, אני חייב לדבר את זה החוצה, אני מרגישה את זה בעצמות. מהר הקלטנו, מקססנו, שחררנו. העיבוד, אני נותנת לו את מלוא הקרדיט, אבל אתה יודע, תמיד שאנחנו ניגשים לעבוד על משהו, אז העבודה היא מאוד מאוד משותפת, הרי זה דברים שאני מרגישה אותם, אני רואה איך זה יכול לצאת, ואז הוא המושלם לתרגם את ה...
1: כן, זה הנוסחה, הנוסחה הנכונה בעשיית מוזיקה, זה מי שיושבים אצלו באולפן, והוא בעצם זה שעוטף אותך, חייב שיהיה איזה לינקג' כזה מגניב, איזה כימיה בין האנשים, והאיש הזה, לא יודע, אולי זה משהו שיש אצל הירושלמים.
0: אני לא יודעת אם זה ירושלמים, זה באופן כללי, אני חושבת שהמפיק שעובד עם זמר, אמן, הוא צריך להכיר אותו, זה סוג של ניסויים, הוא צריך להכיר אותו כל כך טוב, את הרגישות שלו, את האומנות שלו, מה נובע ממנו, את החולשות שלו, את העוצמות שלו, את החוזקות, הכל הוא צריך להרגיש אותו. ומתוך המקום הזה, מתוך ההיכרות הכל כך עמוקה הזאת, אז הוא צריך יודע איך להוציא את הכוכב.
1: איזה מהמם זה. אז אני רוצה להוסיף את הקטע הירושלמי, כי אני מאוד אוהב את זה כל חיי, אני 32 שנה עושה רדיו, יש משהו בירושלמים שיש בהם קסם אחר, שהם יותר קשובים, יותר מגניבים, יותר חמים, יותר מחבקים, והנה, זה האיש, חבר'ה, אגב, אני אוהב אותו ממש, הוא אחד המוכשרים בישראל,
0: עדי. מהמם.
1: אגב, הוא עם המון אומנים עובד, עם כנרים ועם כאלו שעושים...
0: המון מוכשר, הוא עושה הפקות ענק של כל הבמאים והמפיקים בישראל, אירועים, תגלית, ומלא דברים, באמת.
1: הוא חבר שלנו, והוא חבר שלנו, איך אני אוהב להשוויץ בירושלמים, זה לא יאמן. הוא חייב להחליף את השם משפחה שלו לעדי פרודוסר ולא עדי חיית.
0: אתה יודע מה כתוב לו על הדלת כשאתה בא אליו הביתה, על הדלת?
1: מה?
0: נשלח לך תמונה באמא שלי.
1: את חייבת. את חייבת.
0: היי, אתה צ'יק צ'ק הפקות, עדי חייבת. באמת, אף אחד לא עובד כמוהו כל כך מהר. מהירות האור.
1: הוא פשוט...
0: ובכישרון,
1: זה מה שאני אוהב.
0: מה היה, מפלטת.
1: את נכנסת אליו, טק, טק, טק, הוא יודע להוציא את זה עוד. אני זוכר בימים שהיו פה להקות אדירות בירושלים, שירושלים הייתה משחררת לאוויר העולם הרבה מאוד להקות צעירות, הרבה מאוד הרכבי פאנק כאלו והרכבים של סופט-רוק. הוא פשוט אותך בכל נושא, ואם אתם מחפשים מישהו אלוף, עדי חיית מירושלים. תראי איך אנחנו מפרגנים לך, הגענו לפרגונים למישהו אחר.
0: ברור, איך אפשר? אתה לא יכול לעלות בפרגן בדרך. איך אני? לא יעזור.
1: אני מתרגש מלדבר איתך, עם בל גרשקוביץ. השיר הזה נקרא חופש. אני מאחל לך את כל הטוב שבעולם, שהשנה הזו, תשפ"ז, תתחיל לך בצורה הכי מושלמת. הנה השמעה לשיר המאמן שלך. אני אוהב אותך, ובהצלחה.
0: תודה רבה רבה.
1: להתראות.
0: ביי חמוד, ביי.
2: אולי את רוצה רק קצת חופש ממך, מהכל שחופר לך, שלא סומך, מזאת שמודאגת, שלא מניחה, מזאת של מה יהיה,

לפעמים זה כל מה שאת רוצה, חופש מזאת שלא מרוצה, והחדשות הטובות הן אפשר כבר עכשיו לצאת לחופש שהתפללת אליו, או בעצם להיכנס, זה יותר נכון, בלי להירוז מזוודה, בלי להחתים דרכון, בלי לטוס בכלל לשום מקום, חופשה מושלמת.

0: איזו גרסה של פפאוטה. אבל כל זה בחירות שלי. אני בוחר. אני עורך התוכנית, עורך המוזיקה בתוכנית. בואו נשמע מי עוזרי האנשים שעורכים את המוזיקה. עוזר עורך המוזיקה. קבלו את הבקשה הבאה.
1: עמדי, שים בבקשה את השיר של אייל גולן, בודד בעיר הגדולה, שיר חדש.

0: מהרגעים שהכי מרגשים אותי ברדיו, זה הכי מרגש אותי. אני פתאום עוטה על גופי מלא מלא זהב. זה לא אני. פרסומת זהב.
1: מה? מי?
2: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
0: היידה, גם אני. בוא נע, בניינים האלה במעלה אדומים, מגדלי אדומים, גם אני רוצה להיות לקוח שם. חבר'ה, נו, תעשו איזה הנחה, יאללה, אני בא. יפה מאוד. מאזינות ומאזינים, מיד התשובה לחידה שלנו, אך לפני, אנחנו רק נאמר למאזינים שלנו, הזדמנות אחרונה, איזה ראש עיר ירושלמי קבור בחלקת גדולי האומה בהר הרצל. התשובות שלכם כולן מתנקזות לאותה הכתובת, 058-36-222-03. שם פרטי, שם משפחה, ורק אז התשובה, בואו נשמע שיר, ומיד התשובה.
3: היי בייבי, סורי שנעלמתי. אתה מכיר אותי, אני בתקופה. וואי, אני מה זה התגעגעתי. חניך אהבת הערב. אני קופצת.

0: מנחם, טוב, כנראה אנחנו נצטרך לדבר עם המנהל הטכני שלנו, לבוא לסדר, נקווה שעד מחר יסתדרו לי פה הטלפון. איזה רבקה מיכאלי זה? נו! טוב, התשובה, ראש העיר הירושלמי שקבור בחלקת גדולי האומה בהר הרצל, הוא לא אחר מאשר טדי קולק. ומי שמקבל או מקבלת את הערכת על האש, מתנת הקצבים מירושלים, היא, הוא, מני?
1: רעות אלנקרי.
0: רעות לנקרי, למה? זה אלנקרי?
1: אלנקרי.
0: אלנקרי.
1: זה מה שרשמו.
0: רעות אלנקרי.
1: אלנקרי.
0: יפה מאוד, היא הזוכה הגדולה, עלית בגורל, אשרייך, תזמיני אותנו לאיזה כנף. תקבל את הכל, את כל סוגי הפסע, הכל. מחילה שאנחנו לא יכולים לחייג אלייך, ואנחנו חייבים פה שלושה שמות של מאזינים שמקבלים את מתנות הפתיחה. אני מזכיר לכם, מתנות הפתיחה שלנו מתחילת השידור. יקיריי, פפגאיו, מוצר חשמלי לבחירתכם, בוסם וחבילה לסלולר, אלו הם השמות, כן, מני.
1: עודד יורם.
0: אחלה עודד!
1: עמית ויצמן.
0: כן.
1: וחלי צדקה.
0: תחזור.
1: עודד יורם, עמית ויצמן וחלי צדקה.
0: יאללה, עד מחר, שייכנס בכולכם רק טוב. תודה רבה לכם על ההאזנה, תודה רבה לחנה אהרונוביץ' המכוננת, הקרה והמחושבת. אשכנזיה מתנסית, אבל אין אהבה כזו בעולם, אני אוהב אותה. חנה! היא הורידה ארבע אצבעות, השאירה רק אצבע אחת באוויר, מקבל את זה באהבה. דגי, תודה רבה למנחם מן, עורך התוכנית, אני הייתי אלעד עמדי, תודה רבה לעמיחי מעון היקר, אנחנו נשוב מחר, אותו מקום, אותה שעה,

0: היום בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

0: anyone to kill her.
1: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.

0: בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

שנדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו. יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

0: היום בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. על מה נשאר בבית מה שכבר מזמן הלך. כי יש בינינו אהבה ולפעמים שנאה. אספתי גם להודעות שלנו מנגינה. על החיוך שלך אני שילמתי בדמעות. עם השתיקות שלך

0: באהובה.
1: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
2: אבא תציל אותי, אבא תציל אותי, אבא תציל אותי. אבא תציל אותי, אבא תציל אותי, אבא תציל אותי.
3: לבד במכון.

0: בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: להתעורר על צד ימין, בהגשת אלי ציפורי.
2: בוקר אור, בוקר של יום רביעי, לקום על צד ימין, כאן אלי ציפורי, העורכת ומפיקה שלנו, בת אל בנימין, הפקה באולפן, ניב יוחנן יוחנן, הטכנאי משה חמקין, ועל הדיגיטל איציק זר. שלוש שנים אחרי היום ההוא, השביעי אוקטובר, יום הארור ההוא, אני בחרתי להשמיע לכם קטע מתוך הרעיון של אבינתן אור השבוע בתוכנית עובדה. הנה זה מגיע, תכף.
3: אתה רואה? פעם אחת טלוויזיה. פעם אחת.
4: נכון.
3: ואתה רואה את ההפגנות.
4: נכון.
3: ואתה לא רואה את ההורים שלך שם.
4: אני לא רואה את ההורים שלי שם.
3: ואתה לא מופתע.
4: אני לא מופתע. ברור לי שהמשפחה שלי לא שם. הם לא בעכשיו.
3: מה זה נקרא שהם לא בעכשיו?
4: המחלוקת פה הייתה סביב דיני נפשות. האם אתה רוצה להציל נפשות עכשיו, או שאתה מציל חיים גם אחרי זה? לי היה ברור שאם אנחנו עושים עסקה עכשיו, אני אצא מפה, אבל עוד יומיים, שלושה, חודש, חודשיים, שנה, שנתיים, 10 שנים, יישב פה מישהו אחר במקומי.
3: לך היה ברור שאסור לעשות עסקה בכל מחיר?
4: חד משמעית.
3: גם אם המחיר יהיה אתה?
4: כן. ישראל חייבת לצאת מהמלחמה הזאת מנצחת.
3: זה אז כבר הבנת?
4: כן, אני יושב שם והם צוחקים ואומרים איך אבו עבידה אומר כולו מקבל כולו. כולם בעד כולם. הם מדברים על קירות לבנים בכלא. זה ניצחון לחמאס. אמרתי לו, אני אשאר פה יום ויומיים ושנה ושנתיים ועשר שנים, עד שבסוף תבינו שאני לא שווה לכם. וביום הזה זה הניצחון. ביום הזה חמאס יבין שהקלף שיש לו, בסוף אנחנו קלף. תבין, אין לך ג'וקר ביד. יש לך נסיך. אתה רוצה נסיך תמורת נסיך? בוא נעשה נסיך תמורת נסיך.
3: מה שהיה בסוף אבינתן זה נסיך תמורת נסיך?
4: מה שהיה בסוף, תשמעי, הסיפור עוד לא נגמר.
3: חמאס גם עוד לא נגמר.
4: חמאס לא נגמר.
2: וואו. איזה עוצמה, איזה ניצחון. חמאס עוד לא נגמר, אבל הוא בדרך להיגמר. ואני חושב שאנחנו, ישראל, מנצחת, תנצח בכל החזיתות. לא רק בעזה, הדברים האלה משקפים רוח, את הרוח שלנו, את רוח הניצחון, העוצמה, שלוש שנים אחרי. כותרות העיתונים, ידיעות אחרונות, שביעי לעשירי בגדול, על רקע שחור, שלוש שנים, זה כל הכותרת. גם מעריב, גם ישראל היום, לא נשכח, במעריב, שלוש שנים לטבח השביעי באוקטובר. שלוש שנים בדיוק נכתב בכותרת הראשית של מעריב, מאותה שבת שחורה ששינתה את חיינו לעד, עוצרת, ישראל עוצרת כדי להתייחד עם זכר האזרחים שנרצחו והלוחמים שנפלו על הגנת היישובים והבסיסים. ידע שגם 1,096 ימים אחרי הטבח חמאס לא הוכרע, והמשטר הרצחני באיראן עדיין עומד על רגליו. טוב, מעריב חייב, אותה הרוח התבוסתנית הזאת. במיוחד היום חובה להזכיר, שום ועדת חקירה לבדיקת המחדל הגדול בתולדות המדינה לא הוקמה, אז הם חייבים להכניס את הפוליטיקה שלהם, של בן כספית במיוחד, אבל זה מעריב, אלו עיתונים. חמאס לא הוכרע סופית, אבל הוא בדרך להיות מוכרע, וגם מצבנו מול איראן הרבה הרבה הרבה יותר טוב מאותו יום ארוך. כותרת בישראל היום, השבר והתקומה, שלוש שנים עברו מאז הופתעה ישראל נתפסה לא מוכנה ולא מתפקדת באסון הגדול בתולדותיה, מעד ועד היום בחזרה למוקדי הטבח, הקרבות והערס, מה השתנה בהם? החיים בלעדיהם והשכול אינו מרפא, הילדים היתומים נאלצו להתברגר באחד, איפה טעינו, מה למדנו? כן, עוד כותרת, אלוף משנה במילואים אבי גיל, בראיון ראשון מאז השביעי באוקטובר, זה רעיון שהתפרסם מחר, מגזין השבת, ההתראות, ההחלטות, תיאוריות הבגידה ומה שקרה באמת בליל השביעי לאוקטובר, מי שהיה לצידו של נתניהו כשנה שלפני המלחמה בליל הטבח ובחודשים הראשונים של המערכה, חושף את מה שהתרחש בלשכת ראש הממשלה, האיש שראה את הכל וידע ויודע הכל. מי שמראיין אותו הוא יואב לימור, אנחנו יודעים את הדעות של מר לימור, אז למה, תשאלו למה אלוף במילואים אבי גיל הולך לעיתונאי במחאות כמו יואב לימור, אתם כבר יודעים את התשובה, אז תתכוננו לי אלו תינופים על נתניהו כאלה ואחרים. כן, נעבור גם את זה, את כל ה... את כל הדברים האלה, בדיוק לפני בחירות כמובן, אתה תמיד כך, תרגילים הידועים וכדומה. זה השביעי באוקטובר, מעבר חד קצת כמה מילים על מה שיקרה במשפט נתניהו, יום ראשון, זה היום שבו אמור להגיע היועץ המשפטי לממשלה, מר אביחי מנדלבליט, עד עכשיו, אין איזשהו ניסיון התחמקות של של מנדלבליט. אני מניח שהוא מקווה גם כן, מניח ומקווה שהוא יגיע ביום ראשון. יום ראשון שני הוא אמור להעיד, לחקר על ידי עורך דין עמית חדד, ואז המשפט יצא לפגרה קצרה של 3 ימים, איזושהי חופשה משרדית של משרד עורך דין עמית חדד, ושבוע לאחר מכן אמור מנדלבליט להעיד. גם בשבוע שלאחר מכן בוטלו 2 ימי דיונים בגלל נסיבות אישיות של אחד השופטים, אבל פחות או יותר מתחילת השבוע הבא ועד הבחירות אמור להעיד היועץ המשפטי לממשלה לשעבר. זאת תהיה עדות דרמטית, משמעותית, ש... במהלך העדות יחשפו, לא שעד עכשיו לא נחשפו, כן? כל המהלך העברייני של תפירת התיקים, כל האישורים שלא ניתנו, כל החריגות שנעשו על ידי החוקרים, כל התרגילים שאולי לא הובאו לידיעתו של מנדלבליט, כל תרגילי החקירה, וכל המהלך שהוביל להגשת כתב אישום מופרך לחלוטין. כן, יהיה מעניין מאוד בשבוע הבא. אלא אם כן, מנדלבליט יפתיע ברגע האחרון. טוב, בוקר טוב לסגן אלוף המילואים ירון בוסקילה, נשבר קצין אגם מוגדת עזה, מנכ"ל תנועת הביטחוניסטים.
5: בוקר טוב.
2: אולי את פרספקטיבה ביום הזה, 3 שנים בדיוק, מאז השביעי באוקטובר, מדברים הרבה על ניצחון, חמאס לא הוכרע, ומשטר האיראני, עומד על הרגליים, אני חושב שהתקדמנו, ישראל התקדמה כברת דרך מאז.
5: אני חושב שאולי הפרספקטיבה אולי קצת יותר רחבה, גם לפני שמדברים על ההישגים, אתה יודע מה, אני אגיד את זה במילים האלה. לפני 120 שנה, או יותר נכון, 120 שנה לפני השבעה באוקטובר, כתב חיים נחמן ביאליק פואמה שנקראת בעיר ההרגה, על הפרעות בקישינב. וכשאתה קורא, או מי שיפתח את הפואמה הזאת, תראה שהתיאור של השיר הזה, של המילים שלו, למרות שהם קראו בקישינב, הם תיאור כמעט מוחלט של מה שקרה בשבעה באוקטובר. וכשאתה קורא את המילים האלה, וממש כל מילה מתארת, ממש אחד לאחד את מה שקרה בשבעה באוקטובר, אתה יכול שלא לשאול את עצמך, אז מה השתנה? מה השתנה 120 שנה אחרי שאנחנו נמצאים באותם אירועים, ושוב טובחים בנו, ושוב רוצפים אותנו, ובשבעה באוקטובר ממש למספר שעות צדו אותנו ביום הזה, ויהודים, והם ברחו ורדפו אחריהם, ועשו בהם את הדברים הקשים ביותר. ויש שם אולי איזו שורה אחת שמכניסה, אני חושב שצריכה להכניס כל בן אדם לפרספקטיבה, והשורה הזאת מתארת איך היהודים בקישינב בזמן שרוצחים ואת המשפחות שלהם נועסים את הנשים, וסליחה על התיאור בשעות האלה של הבוקר ובכלל, כל מה שהם יכולים לעשות זה להיות מאחורי החביות, להציץ מבין החרכים ולהתפלל, עשה אלוקיי ואלי הרעה לא תבוא. אנחנו כבר לא היהודים האלה, אנחנו לא היהודים האלה שמתחבים ומסתכלים מאחורי החרכים ולא מסוגלים לקום ולהילחם ורק לגלות ממקום למקום. אנחנו יודעים שאתה יודע, בשמונה באוקטובר, אני קפצתי בשבעה באוקטובר, כי אני קצין אגם מודת עזה במילואים, ו-24 שעות אחרי ראיתי פקק תנועה של 300 אלף אנשי מילואים, מבאר שבע ועד צאלים של יהודים שלבשו מדים, וחזרו ליחידות שלהם וקמו להילחם ולשנות את המצב ולהביס את החמאס, ואנחנו, אמנם, השבעה באוקטובר היא צרה גדולה, אבל היא צרה של עם בארצו, זה לא צרה של יהודים, שבמשך 2000 שנה גולים ממקום למקום, ואין להם את היכולת להגן עצמם, ואין להם מדינה, ואין להם צבא, ואין להם מוסד, ואין להם שבק, וצרות של עם בארצו, ואני חושב שאולי זו הפרספקטיבה הרחבה, שצריך להסתכל רגע במבט אחר, וכולל על האירוע הזה, אבל ביחס למה שאתה אמרת, כן, אנחנו היום נמצאים במקום אחר, ביום שישי שעבר הייתי ברצועת עזה, כחלק משירות המילואים שלי, ואנחנו עמוק בתוך הרצועה, ואנחנו ממש ממשיכים ומביסים את החמאס יום אחר יום ותופסים יותר ויותר שטח ומחלישים אותו. דבר החשוב ביותר זה להמשיך את המומנטום הזה גם ברצועת עזה, גם ביהודה ושומרון, בכלל בכל המעגלים של אויבים שלנו שנמצאים במעגל הראשון של הגבולות של מדינת ישראל, השני והשלישי, ולצערי אנחנו מגלים שיש גם יותר, אבל אנחנו במציאות ביטחונית אחרת וחשוב שתשמר כך.
2: כן, לגמרי, ממש מציאות ביטחונית אחרת, הרבה הרבה יותר טובה. טוב, עכשיו למה שקורה ביהודה ושומרון, שר הביטחון אומר כי צהל נערך לתרחיש היפוך קנים ביהודה ושומרון, גם ראש הממשלה מזהיר, לא מיהודה ושומרון, הוא גם מזהיר, אבל שחמאס ינסה לאתגר ביטחונית לפני הבחירות.
5: כן, תראה, אני חושב שהדבר
2: היותר
5: חשוב מלהזהיר זה להזהיר ולעשות, ואני ההזהרות לכשעצמם לא משנות את המציאות. ולמדנו את זה גם לפני השבעה באוקטובר, שכל מיני גופים או אנשים באים ואמרו, הזהרנו, אוקיי, ואחרי שהזהרת, מה עשית? אז באמת יש לנו היום שני אתגרים משמעותיים ביהודה ושומרון. האחד, היותר משמעותי, זה הרשות הפלסטינית. היא מאתגרת כי האנשים שלה חמושים, האנשים שלה מוסתים, וההחלטה, כפי שאגב כבר קרה, או באינתיפאדה השנייה בשנת 2000, אני הייתי ממפה, ואותם אלה שחשבנו שאפשר לעשות איתם סיורים משותפים, הסיטו את הנשק ביום אחד והפכו ברגע להיות אויבים מאוד משמרים והפתיעו אותנו בחלק מהמקומות. ולכן האתגר הגדול ביותר הוא להבין שבצד השני זה לא שותף, זה אויר, להתייחס אליו ככה, וכל עוד הוא ממשיך להסיט ולפגוע בנו ולאיים, צריך לפרק את הרשות הזאת שני, בעצם ארגון טרור אבל ברישיון. זה האתגר אולי יותר משמעותי והכי מאיים שיכול יום אחד להתפוצץ עלינו עם אנשים מאומנים וחמושים שהיו רוצים לשנות את המציאות ביהודה ושומרון ובמדינת ישראל בכלל. ובתוך זה החמאס, אני אומר בתוך זה כי החמאס די ניזון גם מההסתה של הרשות הפלסטינית וגם אולי במידה מסוימת מהביטחון שבתוך בשטחי A הנוכחות של הרשות הפלסטינית נותנת לו ומאפשרת לו להתקיים. החמאס, כשעדיין קיים, אגב, בניגוד למה שאמר מקרון, שהחמאס מעולם לא פעל ביהודה ושומרון, הוא פעל אולי לאורך שנים בעוצמות הגדולות ביותר ביהודה ושומרון, ומתוך יהודה ושומרון, ואת הפיגועים הקשים הוא הוציא מתוך יהודה ושומרון, למעט השבעה באוקטובר. כן, גם שם החמאס יכול לבוא ולתקוף אותנו בצירים וביישובים ולהוציא פיגועים בתוך שטח מדינת ישראל, וחשוב לפעול ולא רק להזהיר, כדי
2: לראות
5: שהאיום
2: כן.
5: הזה לא מתממש.
2: ירון, הזכרת את הרשות. מה הפתרון? הוא צריך לפרק אותה?
5: תראה, זה שיש גוף מנהלי שמנהל את הרשות, את החיים של הערבים ביהודה ושומרון, עם זה אפשר לחיות. ולכן הבעיה היא בעיקר בפונקציות שנמצאות ברשות, ומתוך זה גם במטרות שהיא שמה לעצמה להיות מדינה, יום מן הימים, מה שאסור שיקרה, ובכלל לדחוק את מדינת ישראל. ולכן כל עוד הרשות לא ממלאת את יעדה הראשוני, שהוא לנהל את החיים האזרחיים, אין לה קיום. אז זה או להחליף את האנשים, או לבטל את הרשות, ולעבור לשיטת הקנטונים, שזה שיטה של ניהול מפורק של ערים ואזורים, ושם לתת את הכוח למי שלא חפץ בהשמדת מדינת ישראל, אלא רק בניהול האזרחי של האזורים האלה.
2: אז אתה אומר בעצם לפרק אותה בפועל, רק להשאיר את הניהול האזרחי לפי, אתה אומר, קנטונים.
5: נכון, זאת האופציה השנייה, אבל בוודאי כל גוף או כל קבוצה או ארגון שמאיים על מדינת ישראל ועושה זאת בפועל, הם מממנים טרור, מממנים משפחות שביצעו טרור, מסיתים ברדיו, מסיתים ברשתות, הם לא מחפיאים את זה אפילו, בוודאי שאין להם קיום. אנחנו לא יכולים לחיות עם מי שמאיים עלינו ונמצא בתוכנו.
2: כן. אני ראיתי אתמול איזשהו ידיעה על עזרה גם מפני גדודים של בדואים צבאיים. אתה מכיר דבר כזה?
5: אני רק רוצה לתרון על זה. תראה, המושג גדוד הוא מושג שאנחנו משלחים אותו לארגון צבאי או סמי צבאי מאורגן.
2: מסודר, כן.
5: זה לא גדודים במובן הזה, אבל זה לא פחות חמור. הבדואים בנגב וגם בחלקם בגליל חמושים מכף רגל ועד ראש, ובוודאי שבעוד פעם ברצונם הם לוקחים את הנשק הזה והופכים אותו לכלי הרג, יכולים לעשות מסעות הרג מאוד מאוד מאוד משמעותיים. עכשיו, כיום אומנם הם לא שולטים מבחינה ריבונית בנגב, אבל אנחנו לא מצליחים למש את המשילות שלנו שם במידה רבה בחלק מהמקומות, אלו אזורים שאנחנו לא מצליחים להיכנס עליהם. הם מייצרים סוג של שליטה אזורית דרך הכוח ודרך האיומים והפחדות שיש כלפי החברה הישראלית בנגב, ואפילו לרגעים מסוימים במהלך המלחמה האחרונה לא יכולנו להגיע לבסיסי צהל המשמעותיים ביותר כמו בסיס נבטים ולהביא את הטייסים שלנו לשם. בפועל היינו צריכים להטיס אותם לתוך הבסיס במסוקים.
2: וואו.
5: כי הצירים היו חסומים.
2: כן.
5: כי הצירים היו חסומים. אז זה כדי להבין מה כוחם של אותם אוכלוסיות בדואיות, כמובן, לא כולם, אבל אפשר להגיד די ברובם בנגב, את היכולת שלהם להשפיע על הביטחון של ישראל באזור המשמעותי הזה.
2: כן, אבל בוא תסביר, זה כבר שנים מדברים על זה, על המלח העצום שיש בכפרים ערביים, אצל הבדואים. איך קרה מצב כזה? קודם, זה לא רק גניבות, זה הברחות, נכון?
5: זה בעיקר הברחות.
2: Okay.
5: רוב הנשק שנמצא היום בידי הבדואים בנגב ובגליל ובידי הערבים בכלל במדינת ישראל, זה כתוצאה של הברחות מהגבולות הפרוצים שלנו, בגבול, בעיקר בדגש על גבול ירדן וגבול מצרים, והיום בגבול מצרים מדי יום יש עשרות רחפנים שחוצים עם ממלח, ואנחנו לא...
2: עשרות?
5: מצרים כמובן, okay. עשרות.
2: Wow.
5: ואני אומר לך, מצרים לא עושה עם זה כלום, כדאי די מאפשרת את זה, וזה בסוף יוצא משטחה. תחשוב שאנחנו היינו מבריחים לשטח מצרים ממלח, איך מצרים הייתה מגיבה ואיך היא הייתה טובה למדינת ישראל לעצור על זה ולהשתלט על זה. אם אנחנו היינו מסכנים את הביטחון שלה, אז זה יוצא מתוך שטח מצרים, ומגיע גם מגבול ירדן, גם עוד מדינה שלנו איתה הסכם שלום. ולצערי אנחנו, צהל בעניין הזה, ואני אומר את זה בכאב רב, נכשל בהגנה של הגבולות, ואותם מאות אלפי נשקים נמצאים בידיים אזרחיות לא חוקיות. אני יכול להגיד עוד פעם, אני לא יודע, לא ספרתי את זה, אבל העומדן, אני חושב, הלא רשמי, גם של צה"ל וגם של המשטרה, הוא במאות אלפים, וזה אומר שכמות הנשק הלא חוקי,
2: וואו.
5: זה אומר שכמות הנשק הלא חוקי שנמצאת בידיים הערביות שווה בגודלה לכמות הנשק הקל, כן, על הרובים והאקדחים שיש בידי צה"ל. בסדר? זה מספר מפחיד, מדהים ומפחיד באותה נשימה. וכן, וזאת הבעיה. ואני חושב שהיום, עם כל הרצון של בן גביר אולי לשנות המצב, אין לו באמת יכולת, עם כמות השוטרים, להגיע בית בית ולאסוף את התנשקים האלה. וזה צריך להיות מבצע לאומי שמסיר את האיום הזה. זה פשוט איום שיום אחד, זאת לא נבואה, זאת המשמעות. זה אירוע שיום אחד התפוצץ לנו בהיבט הביטחוני, בהיבט הפחה, ולעיניים כיום האיום הזה בא לידי ביטוי בביטחון האישי של כל אחד, ובהיבט הפלילי, שזה גם משפיע על ההיבט הביטחוני, שקים האלה משמשים אותם. כן, כדי לממש.
6: כשאתה מתכוון מבצע לאומי, אתה אומר מה, שיתוף שבק ועוד גופים?
5: בוודאי, שבק וצהל במשטרה, זה נשמע משהו גנדיוזי, אבל אין ברירה, אחרת אנחנו פשוט נפגוש תרחיש אחר של השבעה באוקטובר, רק בנגב ובגליל.
6: וואו, אתה סיפקת מספרים שאני, אתה יודע, נשמטה לי הלסת, זה פשוט מטלטל ומפחיד, ואיך זה קורה? אתה יודע, זה רק מתעצם עם הזמן.
5: זה מתעצם מדי יום, ואני לא, הייתי אומר אפילו כמעט מדי שעה, ההברחות האלה מגבול מצרים ומגבול ירדן, שהולכות וממשיכות, ופה שוב אני חושב שצהל צריך לצאת, לבצע פעולות אחרות, משמעותיות, טובות יותר, וגם לדעת לדרוש בכלים המשמעותיים ביותר, גם בעיקר המדינים, מול ירדן ומול מצרים, לקחת על האירוע הזה אחריות, בין היתר כי זה יוצא מתוך שטחם, מתוך השטח הריבוני כן. שלהם, ואנחנו מאפשרים
6: יכול
5: להם...
6: יכול להיות שהם מעודדים את זה, אהרון? אתה יודע, זה עיניים עצומות לרווחה.
5: מעודדים את זה בעצימת עיניים. כן. תראה, היו הברחות אמל"ח בגבול ישראל בין עזה לרפיח, מנהרות רבות שחצו בשטח הזה ונכנסו המון המון אמצעי לחימה. מצרים לא רק שלא עצרה את זה, אלא אפילו במידה מסוימת עודדה את זה, כשאנשים אפילו מתוך השלטון המצרי, או מתוך הצבא המצרי, התעצמו מזה כלכלית. אז אפשר להגיד שבעניין הזה הם כן עודדו. במקרה הזה אני לא יודע לומר... שיש אנשים מתוך השלטון המצרי או מתוך הצבא המצרי שמעודד הברחות באמצעות רחפנים, שזה בעיקר היה רוב הברחות כיום, אבל בוודאי שעצימת העיניים היא עידוד שבעצימת העיניים.
6: ירון בוסקילה, תודה על השיחה הזאת, יום טוב, בוקר טוב, ובשורות טובות.
5: יום טוב, בוקר טוב, בשורות טובות.
6: בוקר טוב לסטלה קורין ליבר.
7: שלום, שלום, אלי. אז היום השביעי לאוקטובר, ואחרי כל כך הרבה זמן וכל כך כזה עומק של אסון, אלה עושים את שלהם ואלה עושים את שלהם. אני פתאום מסתכלת היום על הבוקר בידיעות אחרונות, מודעה בולטת.
6: כן.
7: 6:29 דקה דומיה ברחבי הארץ. אמרתי להגיוני, אבל לא ידעתי על זה. ואז בשבע, טקסי זיכרון מחוץ לבתי השרים שקיינו בשביעי לעשירי. כן. אתה רואה את הכיוון. הצער הוא לא מכריע פה, אלא הפוליטיקה מכריעה. שיירה מקיסריה. מחאת נשים מהפקרה...
6: גם ביום הזה הם עושים פוליטיקה. זה פשוט מדהים.
7: ביום הזה עוד יותר. מיצג כל מיני הפגנות בשש הפגנות מרחב ברחבי הארץ. בוא אלי, תשמע, כל אלה שמדברים, בוא נהיה ביחד. תראה, יש פה חבורה של חמישה, אני חוזרת על זה כמו מישהו ששכח, אבל הוא לא שכח. חמש אוליגרכיות, הם במקסימום מיליון איש עם הילדים והזקנים והטפיהם. הם לא יוותרו על מעמדם העליון בכסף, ביכולת החלטה. זה לא ילך. הם צריכים להיות מוכרעים בבחירות, ולהיות, וממשלה שתכריע את זה צריכה לקום כאן. אין, אי אפשר לוותר יותר. זאת אומרת, 64 מנדטים זה לא משנה. זה צריך להיות הרבה יותר. כן. ואם הם ירצו לעזוב את הארץ, welcome. אין מה לעשות. הם ילכו עם הפנסיות האטרקטיביות של ההורים.
6: מוזמנים. טוב.

0: בשביל שיהיה פה כל הדיבורים על אחדות, האחדות, האחדות, האחדות, מדבר על זה צד אחד שהוא מהפה לחוץ, צריך לקבל את העובדה שגרים פה עוד אנשים. לא כולם גרים בשכונות העושר בחיפה ובירושלים, ובתל אביב, וטיפה צפונה ממנה. אתה רוצה להרחיב, תעשה גדרה וחדרה, אבל זה לא ככה. ועוד כמה קיבוצים טובים ועוד כמה מושבים, זה לא ככה. זה צריך פה שוויון הזדמנויות. בשביל שוויון הזדמנויות, החלק הזה של חמש האוליגרכיות, הם חייבים להבין את זה, הם לא יוותרו מרצונם. זה לא הגיוני לדרוש כן. יוותרו מרצונם. אז זהו. עכשיו אני רוצה לדבר איתך, אלי, דווקא איתך. אני מבינה שאתמול ושלשום הייתה עדות איתן כבל.
1: כן, הוא ראשון שני זה. כן.
0: מה?
1: ראשון שני הוא העיד.
0: ראשון, ראשון שני, בסדר. וזה בקטע שנקרא תיק 2000, משפט המולים, so called נתניהו ומוזס, זה שחד את זה, וההוא שחד את ההוא, וכל המאזה, בו במיישס האלה, שאי הבנה מוחלטת, הבנה, אבל שקר. עכשיו בו, איתן כבל היה חבר כנסת של מפלגת העבודה בערך 20 שנה, כן. יש לו, הוא איש חרוץ, יש לו תדמית מאוד חיובית, אני מוכרחה להגיד, הוא בן 64, ובשביעי לאוקטובר הוא התגייס,
1: כן.
0: הוא רב סמל במילואים, והיה במילואים חודשים ארוכים ארוכים ארוכים. עכשיו, הוא הניח הצעת חוק לקידום והגנת העיתונות הכתובה בישראל, יעני, שבעצם ביקשה לחייב כל עיתון למכור את עצמו בכסף. זה קרה כשישראל היום קם וחולק ומחולק עדיין חינם. אז עכשיו, ואז הטענה היא שהוא קיבל במאי 2014, הוא קיבל הצעה מטיבה מידיעות אחרונות, ואנחנו רואים שבאיזשהו שלב כן. הוא הפך להיות אחד הפייבוריטים.
1: כן. הוא לא אומר שהוא קיבל הצעה מטיבה, הוא אומר שלא היה איזשהו הסכמה, אבל שהוא היה הצעה מטיבה מישראל היום. זה כן, ככה הוא אומר. אבל בנוגע לידיעות אחרונות, הוא אומר...
0: אבל את הכתבות הטובות והמחמיאות הוא קיבל מידיעות אחרונות.
1: אין ספק. אין ספק, אוקיי. הוא יכול להכחיס אותה עד מחר, אבל מהרגע לא, שהוא מהרגע שהוא התלונן שהסיקור שלו, איך הוא אמר, שוחטים ודופקים אותי בידיעות אחרונות, הוא התלונן אצל רון ירון, ואז נוני מוזס נכנס לחדר, ואז פתאום צפה באוויר העניין של הצעת החוק הזה שהוא מקדם, איכשהו המשיך לקדם תוך קשר מאוד, סטלה, אינטנסיבי עם נוני מוזס.
0: ההצעה הזאת הייתה אמורה לקלקל לישראל היום, כי ישראל היום בגלל שהוא עיתון בחינם, כל אחד לקח אותו. אז התפוצה שלו הייתה מאוד גדולה.
1: נכון,
0: וידיעות אחרונות פחד, שמלמה לקנות עיתון בכסף, וגם עיתון אחר כך היה עיתון של יום שישי בכסף ובחינם. זה היה מאוד עקרוני לישראל היום, כן.
1: כן, אז זה פחות או יותר מה שהיה. אני חושב שהוא, כמו שאומר עורך דין עמית חדד, קודם כל העדות שלו הייתה תדמית חיובית, לא חיובית, עדות די מביכה, הוא נתפס באינספור סתירות, שלא לומר שקרים.
0: מה, תוך כדי...
1: תוך כדי העדות שלו, שינה גרסאות, מביך, אבל בסופו של דבר העדות שלו הייתה מצוינת לנתניהו, כי... למעשה הוא הרג, כמו שהוא...
0: הוא היה צריך להיות עד תביעה.
1: הוא היה צריך להיות עד תביעה, ולא קראו לו. הוא למעשה אמר שכמו שאנחנו יודעים, סטלה, כל היחסים בין פוליטיקאים לכלי תקשורת, מתנהלים בצורה הזו, כולל במקרים שאותו חבר כנסת, אותו פוליטיקאי, גם הוא במקרה שלו, מקדם חוקים שקשורים לכלי תקשורת, ומן הסתם הם עוזרים לכלי תקשורת.
0: זה נכון.
1: זה נכון, אבל למה במקרה של נתניהו, הוא הרי נחקר תחת הזרה, ואיך באורח פלאי סגרו את התיק שלו די מהר, תוך כמה חודשים, מנדלבליט סגר את התיק שלו די מהר, למרות שהכל היה ברור שהוא קיבל סיקור רועד בידיעות אחרונות, הוא קידם את החוק.
0: ואפשר לחשוב שמנדלבליט עצמו לא קיבל סיקור רועד.
1: נכון.
0: מורת משהו. כן.

0: תמורת לספר סיפורים, תמורת משהו.
1: אז למה במקרה שלו סגרו את התיק מהר מאוד, שהיו ראיות לאותו עיקרון, ואני אומר, הכל לגיטימי, ככה זה מתנהל, לכולם ברור. ובמקרה של נתניהו, שלא היה סיקור ולא היו הטבות, הלכו עם זה לכתב אישום.
0: כי חשבו, כי היו בטוחים שהוא איש חלש, ושהוא ישמע שהם
1: פותחים תיק חקירה,
0: הוא יבהל וילך מהשלטון וייתן להם את אולי דינה זילבר תהיה ראש הממשלה.
1: יכול להיות. יכול להיות, יכול להיות, אני מניח שזה קרה כך, זה לא קרה. דרך אגב, אני חושב שהראו לי פה איזשהו קטע של ניב המפיק, או של נבות תל צור, עורך דין, היה בהתחלה, הוא אמר במפורש שם, נתניהו, גם במקרה הזה, הרי השוחד ירד מהפרק. למה לא עכשיו הסדר טיעון, כש... העננה הזאת מוסרת והשופטים יודעים שנגרם לו באמת עוול לאורך שנים שהייתה עננה של שוחד. נכון. נכון, וזה נכון מאוד.
0: הוא סובל כבר 8 שנים.
1: נכון, אבל תראי מה קרה פה. אותו שי ניצן, אולי נגיע אליו בהקשר של פרשה אחרת, של אפי נווה.
0: כן.
1: התראיין אז, נדמה לי, באזור כתב האישום, הגשת כתב האישום, אני זוכר את זה, למקור ראשון. והוא אמר...
0: ובקולו הנמרץ ודעתו הנחושה.
1: ואמר, החלטנו, כן, החלטנו ליישם את התקדים הזה לראשונה, את כל הסיקור רואה דיינות חריגה, על נתניהו, כי צריך ליישם פעם ראשונה על מישהו, ובחרנו את נתניהו, זה פחות או יותר מה שהוא אמר. נחמד מרשר ניצן, אבל איפה... מספר 2, 3, 4, 5, למה לא יישמתם את התקדים הזה מאז על...
0: בשביל מה?
1: כן.
0: לא, אז... הוא, נתניהו, הם עוד יותר שונים אותו כי הוא קלקל להם את התוכניות. התוכנית הייתה שהוא ייבהל, ושמהר מהר ירד מהבמה הפוליטית, והם ינצחו כי כל האירוע הוא פוליטי. עכשיו, איך אתה רואה שהוא פוליטי, אלי? אין סיקור בעיתונות.
1: אין לגמרי. אני רק שואל את עצמי, סטלה, מה יקרה ביום ראשון שני בשבוע הבא? שמה דבלית הגיע? גם זה הם יצנזרו? גם את העדות הזאת?
0: מה יקרה ביום ראשון?
1: לא יודע, אני שואל, אני תוהה.
0: לא, אני שואל אותך, ואף אחד לא יודע למה אתה מתכוון.
1: יום ראשון שני, מה דבלית יגיע? מה דבלית אמור להגיע? כן, אמור להגיע.
0: אתה זוכר את ההתערבות שלנו?
1: אני זוכר, התערבתי עם רבים, אני חושב שהוא יגיע. אני חושב שהוא יגיע, אבל לא נשארו כמה ימים בודדים.
0: אני חושבת שבתור בן אדם שמעריך את עצמו כאיש מוסר, ואני, ככה הוא מעריך את עצמו, אני אחרי האירוע ההוא בשבת עם האישה ש...
1: פרשת משפטים
0: בשבת. אני לא מעריכה אותו. כן. אז יכול להיות שהוא יבוא וינקה את עצמו.
1: לנקות את עצמו, זה יהיה קצת קשה.
0: תראי,
1: האנשים האלה, זה גם הוא שיושב עם פנסיה וגם עם משכורת נוספת, דיקן פקולטה למשפטים רמת גן, גם כן איזה ג'וב שאתה יודע,
0: רגע, אלי, הוא גם היה איש צבא, לא?
1: בטח, הוא היה, יש לו פנסיה תקציבית, ויש לו...
0: לפנסיה של הצבא.
1: נכון, ויש לו משכורת שוטפת, שיהיה בריא. כמו שי ניצן, דרך אגב, זה מדהים, האיש הזה, שי ניצן, שיש לו פנסיה תקציבית 60-70, ועוד 60,000 שקל באיזה ג'וב... כלשהו בספרייה הלאומית. מה קרה השבוע? מה קרה השבוע עם הפסק דין הזה של אפי נווה?
0: בוא נדבר על זה
1: קצרות. כן, שגלי צהל ו... כן.
0: הדש טייף וגלי צהל פתחו, הגיעו לסלולרי של מי שהיה, של אפי נווה שהיה לראש לשכת עורכי הדין, ופרצו לו. פרצו, הם קיבלו את הטלפון, אבל פרצו והוציאו חומרים ופרסמו אותם. עכשיו, המשפט שהוא היה משפט תביעה של אפי נווה נגד הדש טייף ונגד גלי צהל. אבל לא, והשופט אומר שהפגם הזה נראה פלילי. עכשיו אני שואלת איך החקירה הזאת לא בוצעה, ואיפה איפה שי ניצן בכל התמונה.
1: אבל זה בדיוק העניין, ניצן... שהוא מדבר שזה איפה? משהו פלילי. מי הכשיר את העניין הזה? היא התקשרה אליו והוא נתן לה חסינות. פרקליט
0: היא
1: מדינה.
0: היא אמרה שהוא נתן לה חסינות, כן. הוא אמר שהוא לא בדיוק נתן, אבל הוא לא התחיל כדי לדעת.
1: אבל זה שי ניצן, זה בדיוק שי ניצן של, של המקרה הזה של הדס שטי ושל תיקי אלפים. כן? כן. עבר את כל הקווים האדומים ואת כל החוקים. זה שי ניצן. זה בדיוק ההירות והזכיחות.
0: ועבר עוד דבר, אלי. הוא עבר את נציב תלונות הציבור על מייצגי המדינה, דוד רוזן. בסוף בדצמבר 21, הוא מוציא את, את העמדתו מתלונה שעל, על פריצה כן. לטלפון, כזה, ואז הוא אומר, תראה, ההתנהלות של ניצן היא לא בדיוק, אבל לא הייתה ברירה. אתה יודע מה?
1: חלקלק, אבל זה, הגוף הזה, אתה יודע, זה כלם פאדי. כותב, כותב, כותב, כל הנציבות הזאת, אין לה שיניים. אם היה גוף מבקר של הפרקליטות, זה היה צריך להעמיד לדין את שי ניצן. היה צריך להעמיד אותו לדין, גם על זה, גם על תיקי אלפים. אני מקווה לפחות שהוא יגיע לדוכן.
0: אבל בגלל זה גם לא העמידו לדין את
1: הדש טייף לדין. בסדר, ומי משלם את זה דרך אגב? אנחנו רק חייבים לסיים פה, אבל מי משלם את העניין? אז מי ישלם? הכיס הציבורי ישלם את המאות אלפי שקלים האלה, אני מבין.
0: ברור.
1: בסדר, הנה.
0: ברור. טוב, איך הם מצילים את עצמם מחדש, כל פעם מחדש.
1: ממש.
0: ואם לא הם, אז מישהו מציל אותם, מהחברים. יאללה, יום קשה לכולם.
1: יום קשה.
0: ואפשר להדליק נרות נשמה, וזהו. זהו, זה מה יש.
1: תודה, סטלה. בוקר טוב ויום טוב.
0: ביי.
1: בוקר טוב לאלקנה פדרמן, הקבת מסיבת הנובה. אז בוקר טוב. הגשת תביעה אזרחית, אסך 2.5 מיליון שקל נגד ראש השבק, נשבר רונן בר, עקב רשלנותו בשביעי לאוקטובר. בוא תפרט לנו. על בסיס איזה רציונל משפטי אתה הגשת את התביעה?
2: לא, שמעתי אותך מדבר קצת על הפקליטות.
1: כן.
2: ועל שניתן ועל זה, נגיד לך אתמול, הלכתי להגיש את התביעה במזכירות של בית משפט, אני הגשתי נגד רונן בר, האדם. אז הם הבית משפט שם, המזכירות, אומרים לי, אתה צריך לרשום פה לפרקליטות. אמרתי, מה זאת אומרת? מה זה הפרקליטות? אני תובע את רונן בר, אני לא תובע את הפרקליטות. הוא יכול אחר כך אולי ללכת לפרקליטות, לבקש מהם להגן עליו. אבל מראש הם כבר אומרים לי שאני צריך להגיש לפרקליטות, כדי שהפרקליטות תגן עליו, ואני בעצם יכשיר את הקרקע לדבר הזה. ייצור, התווכחתי איתם שמה, ובסוף הם הכריחו אותי, מה שנקרא, להגיש כן. את התביעה על רונן בר, בעצם לפקליטות מחוז ירושלים.
1: כי בשם. היא תייצג אותו, זה מה שיקרה, הרי האנשים האלה נתבעים, אבל א', מי שמייצג אותם זה הפרקליטות, כלומר, הם לא נוסעים בנטל, גם מבחינה הזו, ככה זה עובד, למרבה הצער.
2: אין שום בעיה, שהוא יש לפקליטות ויבקש מהם להצג אותו, אבל... מזכירות של בית משפט, הם כאילו אומרים לי להגיש את הנרוש לפליטות, כאילו כפים, כאילו מוגן, כאילו לא עבריין ולא כלום.
1: כן.
2: בסדר, בושה, מה אני אגיד? אז אתמול הגשתי תביעה על רונן בר, על השנות פושעת, על השביעי באוקטובר. בעצם, הוא היה יכול למנוע את כל מה שקרה לנו, אם הוא רק היה פועל ועושה דברים. אבל הוא החליט להיות אדם שחצן, והחליט שהוא יודע הכל, ולא התקן את אחד, לא התקן את ראש הממשלה, לא התקן את מפכ"ל המשטרה, שהיה יכול לפנות את כל הנובה, את כל העוטף. בעצם התביעה היה לרשלנות פושעת, עם נזקי גוף, פתיעה שלי, ועל חזרה שלי.
1: כן. ואתה חושב שאתה תצלח את המכשול המשפטי, אתה מבין את הסנטימט בבתי משפט, כן? אני חושב.
2: קודם כל, כמובן שאני מבין.
1: כן.
2: אבל אני חושב, כמו הרבה דברים שבסוף לפעמים לבית משפט לא תהיה ברירה. ולא חקרו את רונן בר עד היום. לא איזו לחקור אותו. אני גם הגשתי עליו תלונה במשטרה לפני למעלה משנה. וכמובן שגנזו את התמונה שלי. אבל עכשיו, שזה מגיע לבית משפט, שזה תביעה כספית אז הוא יצטרך לבוא ולתת תשובות, עורך דין שלו יצטרך לבוא ולתת תשובות, ואני אשאל שאלות קשות, ואנחנו נקשה כמה שצריך, ובסוף אולי זה תהיה המיני חקירה הראשונה של רונן בר.
1: השאלה אם זה יגיע למצב כזה, או שהפרקליטות תגיד כבר בשלב הראשון, אין עוד ועדת חקירה כלשהי, לא נקבע ממצא כלשהו לגבי רונן בר, אז לא צריך להמשיך עם התביעה. אני מניח שזה יהיה הטיעון שלהם.
2: אז אני לוקח את זה בשיקול. אני מקווה מאוד שלא, בוא, אני לא איזה מעביד של הפרקליטות, ואנחנו יודעים מה הולך שם והכל. אבל הפרקליטות, אני חושב שהם יעשו לעצמם נזק מאוד גדול, גם תדמיתית וגם ציבורית, כי אם הפרקליטות באמת תגן עליו, אז אני כמובן אפרסם את זה, ואני אדאג לפמפם את זה כמו שצריך. בעצם הפקליטות תהיה הראשונה שמגינה על האשמים בשביעי באוקטובר.
1: אתם הגשת מסמכים כלשהם? צירפת מסמכים לתביעה?
2: הכל, אתה יודע, צירפתי כל מיני דברים שרונן בר אמר, דברים שיצאו החוצה. בוא, בתציר שלו בעצמו, הוא בעצם מכריז אני אשם, אבל אף אחד לא עושה כלום.
1: נכון.
2: בעצם 12 בלילה, אחר כך צוות הקילה, רבין ירוק ועוד כל מיני דברים, ואני אגיד לך גם יותר מזה, עכשיו הם קצת רוצים את נתניהו על האמירטים, המצרים, כל השטויות האלה שממתים.
1: כן.
2: אז כל הדברים האלה הרי עוברים דרך השבק, הרי לא סתם ככה מגיעים לראש ממשלה, אתה יודע, פתאום בום ברחוב, שומע, הולכים לעשות ככה וככה, אלא הדברים האלה עוברים תהליכים, עוברים דברים.
1: כן.
2: אז אם ככה, אז כמובן שהשבק גם ידע על כל המצרים, האמירטים, הקטרים וכל הדברים שהם המציאו. אז גם את זה הוספתי, כי רונן בר אמר, אני טבע את דיבה את בנימין נתניהו והלאה והלאה. והמידע שזרם לבנימין נתניהו כביכול בדיעבד, עבר דרך השבק.
1: כן. אלקנה, אני רוצה לחזור אותך לשביעי לאוקטובר, לרגעים האלה במסיבת הנובה.
2: לא, הייתי אומר לך, תבדוק את השמיים, תסתכל, אבל היום נקיים. שלוש שנים, לא להאמין.
1: כן.
2: פשוח, מה אני אגיד? הרבה חברים, הרבה זכרונות. היום גם אנחנו עושים תקף של השביל העשירי בנובה. תקס של הנובה, עם משפחות שקולות, עם שורדי נובה. לא, לא פשוט.
1: לא פשוט. פצע פתוח.
2: פצע פתוח. פתוח, הרבה, הרבה, הרבה משפחות התפרקו. זה לא רק הנובה, זה גם העוטף, זה גם הלוחמים שקפצו.
1: כן.
2: אסון, אסון שקרה לנו, וחבל שהוא קרה לנו באמת. יכול להימנע. אבל מתוך הדבר הזה, בסוף בשורה התחתונה גם דברים האלה גם מאמין שהם מצליחים בסוף. זה הגבורה שראינו שם באותו יום של אנשים. גבורתם של חבריי, של אריב אליהו, זכרונו לברכה, שצילף לאנשים. גבורתו של ניף סרודי, חבר הכי טוב שלי, וכונו לברכה, שגם הציל אנשים, ולקים ליבמן, גיבור ישראל שהציל אנשים. את הדברים האלה, אני ככה דואג לזכור היטב ביום כזה, ובמקומות, אתה יודע, שמפלטות החמאס הגיעו, כי משם תמכו לנו גיבורים, וצריך להנציח את זה ולזכור את זה, ושחמאס ידעו את זה, שלא משנה מה, לא משנה מה יקרה, תמיד יהיה אנשים שיעמדו מול הרוע הזה.
1: אלקנה פדרמן, קב"ט מסיבת הנובה, תודה רבה ובהצלחה עם התביעה. רונן בר, תודה רבה. בוקר טוב לחבר הכנסת שמחה רוטמן.
3: ציונות הדתי. בוקר טוב.
1: השר סמוטריץ' אמר אמש בכנס כי סיום המלחמה בעזה חייב לכלול את הגירת תושבי עזה למדינות ערב מוסלמיות. השאלה, שמחה, אם זה מעשי, כי אין מדינות שרוצות, ססרות לקלוט את המאגרים הפוטנציאליים.
3: בסדר,
4: הששון או השמחה של מדינות אחרות, זה פונקציה, אבל זה לא הפונקציה היחידה, וכמו שאנחנו יודעים, בעולם הזה הבינלאומי תמריצים משחקים תפקיד גדול מאוד, בשאלה תמיד מה עומד מנגד. אנחנו כמובן מדברים על סוגיית המלחמה בעזה, שאנחנו נמצאים בתוכה 3 שנים, זה בוודאי, וזה חשוב, אני רוצה להתייחס ממש במשפט בפתיחה, קודם כל לדברים, בסוף הדברים ששמעתי, באמת, אחד מהשמות שהזכיר אלקנה, הוא גם קרוב משפחה שלי, אז שנפל בפסטיבל הנובה.
1: על מי אתה? מי אתה מדבר?
4: אני העדפתי לשמור את זה, אבל לא לערב את המשפחה, ואני אומר, אנחנו מכירים כמובן את הדבר הזה גם ברמה המשפחתית וגם ברמה כולם חברים, וזה פגע במדינה קטנה כמו שלנו, המתקפה הנפשעת של 7 באוקטובר, של טבח שמחת תורה, טבח שמיני עצרת, פגע בכולנו. והיום בכנסת הקיים ישיבה, דבר זה חריג בתקופת פגרה, כדי לעקוב אחרי היישום של החוק להעמדה לדין של מחבלי 7 באוקטובר, חוק שיזמתי יחד עם יוליה מלינובסקי, שיתוף פעולה, קואליציה ואופוזיציה, שנועד להביא את הדבר הזה, וגם המעקב שהדבר הזה אכן מתרחש ומתקדם, אז זה חשוב לי לציין את זה ביום הזה. עכשיו לגבי...
1: מתקדם? זה מתקדם החוק?
4: זה מתקדם, זה פרויקט לא פשוט, צריך להבין, מראש ידענו שמדובר בפרויקט לא פשוט, דורש בעצם בניית מערכת... לא מאלף, אבל די מאלף לטובת הדבר הזה, כי ברור לכולם שהמערכת הרגילה, אנחנו מכירים את מערכת המשפט לא מהיום, המערכת הרגילה לא מסוגלת בכלל לעמוד באתגר הזה של העמדה לדין של מחבלי הנוקבה, עם מלא חקיקה שמייצרת לזה את המערכת המיוחדת. הפרויקט היה יכול רק להתחיל בעוד שנה-שנתיים, ולהסתיים בעוד 30-40 שנה. כל מחבלי הנוח'בה היו מתים מזקנה בכלא הישראלי, במקרה שהם לא חס ושלום היו משוחררים בעסקאות חטופים קודם לכן, ודווקא הפרויקט הזה של העמדה לדין, וגם כמובן עם נזק אדיר בכך שהסיפור לא היה מסופר בשום צורה שרלוונטית לכלום. פה הקצב מתקדם, תמיד אפשר לרצות יותר, אבל סך הכל אנחנו מצאים עכשיו במועד הדיווח השני, כדי שיהיה מעקב פה, מאז שעבר החוק, כל 3 חודשים יש דיווח לכנסת, איפה זה עומד, מה מתקדם, והיום אנחנו נשמע את הדיווח הזה, נראה מה החסמים. בהתחלה, מה שאני שומע, חלק מהדברים מתקדמים בקצב יפה מאוד, אמור ממש להיות עלייה לקרקע, יש דברים של בינוי, יש דברים שמתעכבים קצת יותר, אבל אני מעריך ומקווה שבשנה הקרובה, בשנת 2027, שזה בערך בלוחות הזמנים שאנחנו דיברנו עליהם, יהיה כבר את כתבי האישום הראשונים, ואולי אפילו את תחילת המשפט, והדבר הזה יקרה. אנחנו מכירים את הקצבים של מערכת המשפט הישראלית. היתרון הגדול בשיטה שבנינו, זה שמרגע שהמשפט יתחיל, אין סיבה שהוא יימשך פרק זמן ארוך. לעומת זאת, אנחנו יודעים שבשיטת המשפט הישראלית, משפט אפילו פשוט יכול להתמשך גם 12 ו-13 שנים. אנחנו עשינו הכל כדי לקצר את התקופות האלו, ואנחנו יכולים לדבר על משפטים שבתרחישים סבירים יכולים גם להימשך ברמת החודשים ואפילו פחות.
1: כן. שמחה, יש תחושה, נבחון, דרך נדבר על היועמ"שית, שהוא, לא יודע, הנושא המשפטי שאתה היית בלב ליבו כיו"ר ועדת חוקה, קצת נדחק הצידה לקראת הבחירות.
4: תראה, אני יכול להגיד לך, לגבי, אצלנו במפלגה, בוודאי שלא. זאת אומרת, מפלגת הציונות הדתית, המפלגה היחידה שפרסמה מצע מפורט מדוקדק, אני מזמין את הציבור לראות אותו, הופץ לכל העיתונאים כמובן, למה אנחנו מתכננים לעשות. וגם מי שמאזינים שלא מוצא אותו בגלות, שיכנס לערוץ הטלגרם שלי, ימצא אותו, לא נמצא בגלוי ומפורט, פרט אחרי פרט, מה אנחנו מתכננים לעשות. מפלגות אחרות במחנה הלאומי, לצערי, עדיין לא הפיצו מצע כזה. אני בהחלט חושב שצריך, אבל הדבר היותר משמעותי, בסדר, גם בפעם הקודמת אנחנו הפצנו מצע, ובסוף רוב מפלגות המחנה הלאומי עבדו עם אותו מצע, עם המצע שלנו, עם התוכנית של יריב, עם ההבדלים ביניהם, אבל בסופו של דבר הקווים היו מאוד מאוד ברורים, ולא מאוד רחוקים זה מזה. וברוך השם התקדמנו, אפשר לדבר על זה עוד שנייה. מה שמאוד מטריד אותי, וצריך להטריד לדעתי את אלו שמתלבטים בין המחנה הלאומי לבין מפלגות אחרות, זה שהמפלגות האחרות אומרות, כן, כן, ברור שצריך לתקן את מערכת המשפט. אגב, זה ההישג אולי הכי גדול של הרפורמה המשפטית, שהשיח הזה עכשיו הוא מאוד מאוד ברור. ברור שצריך לתקן את מערכת המשפט. כן, כן, אבל זו לא הצורה, זה לא הדרך. אוקיי, בסדר, אתם לא אוהבים את הדרך שלי, אתם לא אוהבים את הדרך שלי, בסדר, אתם לא אוהבים את הדרך. מה כן? מה אתם מציעים לעשות? איפה המצע המשפטי שלך, אייזנקוט? איפה המצע המשפטי שלך, בנט? איפה המצע המשפטי שלך, אופר וינטר? כאילו, איפה זליחה? לא משנה, כל מי שרוצה להתמודד על קולות בציבור הישראלי, בסוגיה שאין ספק, אין מחלוקת במדינת ישראל שחייבת לעבור רפורמה. ואנחנו, יש כאלו שטוענים שהרפורמה עוררה הרבה מחלוקת. אני חושב שמה שעורר את המחלוקת זה שהוקמה ממשלת ימין, לא הרפורמה, אבל בסדר. איפה התוכניות שלכם? ואני חושב שצריך לדרוש את זה, כל מצביע צריך לדרוש את זה במפלגה שאליה הוא מצביע, או שהוא חושב להצביע. אני חושב שאנחנו כמובן שמים את זה בראש סדר העדיפויות, בראש הדגלים, וכשאנחנו שמים משהו מתקדם, וברוך השם, גם בקדנציה הזאת, אני יודע שאנשים מתוסכלים, וגם כל אדם מתוסכל מזה שהמערכת עדיין לא מתוקנת, כי המערכת הישראלית היא חולה מאוד מאוד. אבל אנחנו נמצאים היום, תאמין או לא, במצב הרבה הרבה הרבה יותר טוב ממה שהיינו כשהתחלנו, ואלמלא הרפורמה המשפטית, זיני לא ראש שבק, גופמן לא ראש מוסד, נציג שירות המדינה לא ממונה בדרך שהממשלה בוחרת, יהודה אליהו לא יושב ברשות מקרקעי ישראל, אין נציב תלונות ציבור על השופטים שממונה באופן על ידי שר המשפטים ולא בשיטת חבר מביא חבר, והרבה מאוד חקיקות וכללים שפשוט לא מתרחשים. אני לא מדבר על החקיקה היבשה, שגם שם ברוך השם שלושה חלקים מתוך חלקי הרפורמה של יריב לוין כבר טופלו בחקיקה. עכשיו זה שבגץ מחזיק כרגע את כל חלק מהחוקים באוויר, הוא מתאים לתוצאות הבחירות. יצחק עמית יושב, כן. מסתכל ואומר רק רגע, אם תוצאות הבחירות יהיו לטובתי, נשחרר את כל החוקים וניתן למערכת הפוליטית לעשות, או שנבטל, נחסוך להם כמה שעות. אם הימין מנצח, אז מתחיל הסיפור, ובגץ יצטרך להתמודד עם העובדה שהציבור בחר בתיקון, המשך תיקון מערכת המשפט. וזו המשימה, והנקודה הכי חשובה בסביב הרפורמה, זה המינויים. למנות שופטים, אז הממשלה והכנסת הקרובה ימנו 10 שופטים. וימנו, לא משנה, אני
1: פרקליט מדינה,
4: וזהו, אני חושב שאפשר לפטר את גלי ברב מיירה, אפשר כבר קודם, אבל עכשיו בוודאי יש לו מנגנון חקיקה שעשיתי את זה, לעשות את זה בינואר 2027, דיינו מיד עם תחילת הממשלה הנוכחית הבאה, אפשר יהיה לעשות את זה. אבל גם אם זה לא יעבוד בדרך הזאת, כי לא ירצו, כן ירצו, לא משנה, לא נכנס כרגע, ב-28 זה קרה. ולכן אני אומר, זה קריטי, לקבוע את דמותה המשפטית של מדינת ישראל עשורים קדימה. ואם אנחנו רוצים שמי שימנה את כל השופטים האלו יהיו יצחק עמית, גלי בהרב מיירה וגלעד קריב, אז אפשר להתעצל ולא לצאת להצביע ביום הבחירות.
1: כן, זה באמת, אלו הנתונים, זה לב העניין. דמותה המשפטית של ישראל לעשרות שנים קדימה, צריך להבין את זה.
4: והציבור קיבל עכשיו הדגמה, הציבור קיבל עכשיו הדגמה קצרה, אנחנו נמצאים ב-7 באוקטובר, הציבור קיבל עכשיו הדגמה קצרה, עד כמה רוב מוחלט של הציבור התפקח כתוצאה מה-7 באוקטובר, סביב נושא פסילת המועמדים והרשמות. הרי, הרי, הרי גם גורמים שהם לא חלק מהקואליציה ומהמחנה הלאומי, הצביעו בעד פסילת מפלגות ומועמדים שונים של, ש, שהיו צריכים להיפסל בשל תמיכתם בטרור. עופר כסיף וסמי אבו שחדה ומפלגת רם ומפלגת חדש תעל, המשותפת, בלד. אבל השופטים מפתירים כדי שתקד. סמי אבו שחדה בגלל לחץ ציבורי חסר תקדים, הם מצאו איזה פתרון שהם לא יצאו לכתוב חס ושלום תקדים, לוליינים מאוד, אבל הם נכנעו בתחום הזה באמת ללחץ הציבורי. אבל, אבל לשאר, לשאר המועמדים והרשימות, רוב שופטי בית המשפט, ובחלקם אפילו כל שופטי בית המשפט, כולל מי שמכנים את עצמם או שמכנים אותם השמרנים, מפתירים כדי שתקד. מבחינתם, תמיכה בטרור זה משהו שמדינת ישראל יכולה להכיל. לא למדו כלום מהשבעה באוקטובר, כלום. ומי שמבין, מי שרוצה שמדינת ישראל תמשיך להתבוסס בקונספציה המשפטית הזאת, עוד 40 שנה קדימה, שלא יצביע, שלא יצביע למחנה הלאומי. זה עד כדי כך פשוט.
1: כן, כל כך דברים כל כך פשוטים, פשוט כפי שאמרת, דמותה המשפטית של מדינת ישראל לעשרות שנים קדימה מונח על הכף, אז צאו להצביע, זה חשוב מאוד, חשוב מאוד. חבר הכנסת שמחה רוטמן, ציונות הדתית, תודה רבה לך, ובוקר טוב.
4: תודה, תודה.
1: בשורות טובות. עד כאן, לקום הצד ימין, כנלי ציפורי, העורכת ומפיקה שלנו בת אל, בנימין, הפקה באולפן, ניב יוחנן יוחננוב, טכנאי משה הרחמקין, דיגיטל, איציק זר. אני חוזר לקטע של אבינתן אור שהשמעתי בפתח התוכנית. ישראל מנצחת ביום הקשה הזה, צריך להבין את זה, אבל אני מבין שיש אנשים שגם ביום הזה עושים פוליטיקה, תתעלמו מהם. המציאות מדברת תמיד בעת עצמה, והאמת בדרך כלל מנצחת. פרסומות, חדשות, אחרינו, אבי רצון, אל תלכו לשום מקום, שיהיה לנו יום טוב.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל.
1: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
2: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
4: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
5: שילמת על ארנונה? חסך

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
4: מאמי, יש נזילה.
5: איפה?
4: בחשבון הבנק.
6: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסים מאין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות, ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970.
7: הבחירות בפתח, החדשות לא עוצרות, עדכונים בזמן אמת, הורידו עכשיו את אפליקציית גלי ישראל, אל תחמיצו. רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM, שומעים שזה...

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות,
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
3: היום יום רביעי, כ"ו בתשרי תשפ"ז, 7 באוקטובר 2026. בוקר טוב ושלום רב, השעה 7 בחדר החדשות, כאן איתכם יוסי ריבלין. היום עלו 3 שנים בדיוק לטבח השבעה באוקטובר. ברחבי הארץ התקיימו מספר אירועי זיכרון לא רשמיים לזכר הנרצחים. הטקסים הרשמיים נערכו שלשום. 1,163 ישראלים וזרים נרצחו, נהרגו או נפלו בקרב ביום זה לפני 3 שנים. למעלה מ-3,300 בני אדם נפצעו, בהם כ-360 באורח קשה. מניין הנופלים מאז תחילת המלחמה, 1,318 חללים, השם יקום דמם. כ-75,000 בני אדם הוכרו כנפגעי פעולות איבה בעקבות אירועי אותו היום. משרד הרווחה מסר לקראת היום הזה כי הוא מלווה כ-5,000 נפגעים, בהם שורדי המסיבות, משפחות שכולות, חטופים משוחררים ובני משפחותיהם. לילה שקט עבר על ישראל אחר שאתמול פורסמה אזהרה חמורה על כוונת חמאס לפגע ביהודה, שומרון ועזה. ראש הממשלה נתניהו אמר אתמול, חמאס ינסה לפגוע בהליך הבחירות ולהשפיע עליו. אם יאתגרנו, נגיד בעוצמה. עוד אמר, בעזה לא יהיה שום שלטון של חמאס. כל מי שהיה מעורב במתקפה נגדנו והחזיק בחטופנו חי על זמן שאול. יום יום אנחנו באים חשבון עם המרצחים השפלים הללו. צהל פרסם הבוקר את רשימת כל הטרוריסטים הבכירים שחוסלו מאז השבעה באוקטובר לצד הישגיו הצבאיים. עוד בעניין, שר הביטחון כץ אומר כי צהל נערך לתרחיש שבו יהיה היפוך קנים מצד מנגנון הרשות הפלסטינית וארגוני התנזים המשויכים אליה נגד המתיישבים וכוחות צהל ביוש וביישובי קו התפר. לדבריו, במקרה כזה תוכרז מלחמה נגד הרשות הפלסטינית וצהל יפתח במתקפה כוללת בהתאם לתוכנית סדורה שגובשה ואושרה על ידי ראש הממשלה נתניהו ועל ידי ועל פי העקרונות שהותבו לצהל. בחירות, ארגוני השמאל הניצבים מאחורי היוזמות להבאת ישראלים מחול לבחירות התחייבו שלא לסבסד את מחירי הטיסות, שלא לארגן טיסות נוספות ולהימנע מסיוע לבוחרים ביום הבחירות עצמו. בתמורה נמחקה עתירת הליכוד בעניין. שופט בכיר בישראל, ככל הנראה בבית המשפט המחוזי, נחקר בחשד לעבירות מין. השופט יצא לחופשה עד להחלטה בעניינו. נשיא העליון ומנהל בתי המשפט הותקנו על ידי היועמ"שית על החקירה ועל טיב החשדות. המשטרה הזרזה לבקש איסור על פרסום שמו. הדברים פורסמו לראשונה אמש בערוץ 15. חדשות חוץ, הנשיא טראמפ אומר הלילה, מה שקורה בצרפת הוא לא פחות מהגירה המונית שיצאה מכלל שליטה. זה לא קשור למצב בתי הספר, אלא לכך שהאסלאם רוצה להשתלט על מדינה שהייתה פעם גדולה. צרפת. לגבי ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי, הנשיא טראמפ מתעקש שמי שעומד מאחוריו היה משטר הטרור של איראן. עוד אמר על איראן, חייבים לסיים את זה, צריך להחליט אם לעשות את זה בדרך הקלה או הקשה. בקרוב מאוד תגלו איך. בלונדון התקיים היום מפגן תמיכה גדול בחמאס לרגל ציון השבעה לאוקטובר. אנגליה נפלה. מזג האוויר מיד.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית כוכבית 8703.
5: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
5: כוכבית 6188.
3: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן יחזרו להיות רגילות לעונה. משעות הצהריים הרוחות הצפוניות יתחזקו לאורך מישור החוף.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
5: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: להרשמה כוכבית 6188.
3: את החדשות מביא הבוקר לשידור משה רחמקין. עד כאן.
7: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: בוקר טוב ושלום רב לכם. שולחים לי עכשיו, ממש שנייה לפני שנכנסתי לאולפן, לינק ציוץ של אבישי גרינצייג מ-I24 News. שופט בכיר נחקר בחשד לעבירות מין. השופט יצא לחופשה עד להחלטה בעניינו. נשיא, זה גרינצייג כותב, אני לא אומר נשיא. יצחק עמית ומנהל בתי המשפט עודכנו על ידי היועמ"שית על החקירה וטיב החשדות. טוב, אני חוזר ומקריא לכם. תודה לצדיק ג', לא צדיק שלנו, צדיק ג' ששולח לי את זה ממש עם כניסתי לאולפן. פרסום של אבישי גרינצייג. שופט בכיר נחקר בחשד לעבירות מין. השופט יצא לחופשה עד להחלטה בעניינו. עמית ומנהל בתי המשפט עודכנו על ידי היועמ"שית על החקירה וטיב החשדות. אוקיי? טוב? אוקיי. אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי. רגע, רגע. טוב. שוב בוקר טוב ושלום רב לכם. תתפלו, תתפלו, לי אין בעיה עם הקמתה של ועדת חקירה ממלכתית. יש לי רק תנאי אחד, שאת חבריה לא ימנה יצחק עמית. ברור לכולם שמדובר בשופט בבית המשפט העליון, באדם שהוא מושחת, עבריין. הוא לא יכול למנות חברים בוועדת חקירה ממלכתית. גם לא סולברג יכול, וגם לא דפנה ברק ארז, ולא איזה אחד בשם חרוסצ'קופ. אני יודע כל מה מזכיר לי את חרוסצ'וב. הם לא יכולים, כי אם הם ימנו, זה בדיוק כאילו שאת הוועדה מינו אביגדור ליברמן, גדי אייזנקוט, גבי לסקי, יאיר גולן, ראאד סלאח ומנסור עבאס. לי יש רעיון מקורי שעדיין לא נשמע. שתוצאות הבחירות יקבעו מי ימנה את חברי הוועדה. אם גוש נתניהו ינצח, שגוש נתניהו יקבע. ואם גוש השמאל והערבים ינצח, אז שהגוש הזה יקבע. מה כבר עשיתי? מה כבר עשיתי? מה? שכבר? אתה צודק, פיני, אתה צודק. למה אנחנו עדיין מכנים את מיארה יועמ"שית? הרי דיחו אותה. צודק, פיני, תודה. ובכן, לי יש רעיון מקורי, אמרתי, אם נתניהו מנצח, הוא יקבע, ואם גוש השמאל והשמאל הקיצוני והערבים ינצחו, אז שהגוש הזה יקבע. שהבחירות, גם אם לא רשמית, שהבחירות יהוו סוג של משאל עם. בעניין הזה של ועדת חקירה, ושהעם יקבע, גוש נתניהו או גוש השמאל והערבים. ואל תיפלו מהכיסא, אל תיפלו מהכיסא, הרי זה בדיוק מה שיהיה. אם גוש נתניהו מנצח, יצחק עמית יכול כבר לנעום בקפלן. לצידו כבוב מהכבוביה, לצידו גרוסקוב ודפנה ברק ארז ורות רונן ואלכ שטיין, כן, וכל כן, הווילנרים. אם גוש השמאל ינצח, יצחק עמית ימנה את חברי הוועדה. אין לי בעיה עם דפנה ברק ארז וגרוסקוב ורות רונן ואלכ שטיין, כן, כנציג של ליברמן. אלכ שטיין יהיה נציג של ליברמן. ווילנר, יש שופטת בשם וילנר, אני לא זוכר אף פעם את שמה, לא מאיר. שופטת, וילנר, נו, היא תהיה נציגת הדתיים. יש לה על הראש איזה סימן דתי, אם אני לא טועה. לא יודע באיזה גודל, ועד כמה הוא פרחוני, אבל יש לה. והערבים ישלחו לוועדה את ג'אפר פרח, כי נציג מוסווה, אדלה ואבדלה, כן? יש לו עכשיו, לג'אפר הזה, יש עכשיו מספיק זמן אחרי שהוא הודח מרשימת חדש, בגלל חשד להטרדות מיניות. טוב, ניב, תשמע, ניב, תהיה מה קורה עם מי זה השופט הזה? יש פרסומים עכשיו שהוא בינתיים הוא זז מתפקידו. מה הודיעו? כן, היה כבר בחדשות אצלנו. על השופט, תודה, מה לי? שיש שופט ששרח. מי זה? הנה כבר כותבים לי. כן, אנשים חוש הומור על הבוקר. כותבים לי שהשופט הוא שוודי. שזה מה אומר שהוא שוודי? שהוא מה? יו. כל הספקולציות. עכשיו, על המדף. תקשיבו, אם נתניהו מנצח, הוא יקבע מי חברה, ואם הם הערבים ואייזנקוט וליברמן מנצחים, ובנט, אוקיי, וגולן, וגבי לסקי, הם יקבעו מי חברי הוועדה. אוקיי? אז אנחנו נשוב ונאמר ונזכיר ממשלה. לא, רגע. סליחה, אני היינו עם ג'אפר פרח, כן? אוקיי, עכשיו תקשיבו, לפחות בעניין הזה של ועדה, לפחות נתניהו והקואליציה שלו עומדים למשפט הבוחר. הבוחר כבר יודע ומכיר הכל. זאת דמוקרטיה במיטבה. הם עומדים למבחן הבוחר. תגידו, מי ואיך ומה יעמדו למשפט הציבור, ראשי הצבא? איך הם יעמדו למשפט הציבור, ראשי הצבא והשבק? אז נשוב ונאמר ונזכיר. ממשלה, כל ממשלה יכולה לקבל כל החלטה שהיא רק רוצה. היא סוברנית לכך. היא יכולה לגרש יהודים מביתם. היא יכולה להחזיר עשרות אלפי מחבלים מתוניס ללב ארצנו במסגרת הסכמים מטורללים שנקראים מדיניים, אוסלו וכאלה. כי זאת דמוקרטיה. בסוף הציבור קבע שמי שביצע את הפשעים הללו של אוסלו והגירוש, אוקיי, מי שקבע את המהלכים המדיניים ההם, שהם יזוזו, ילכו הביתה. ומעניין, כל ראשי מערכת הביטחון, צהל ושבק נותרו על כנם, על מכונם. תזכור את איכן היום ציפי לבני, הכנופיה של אריק שרון, הכנופיה המושחתת ביותר בתולדות מדינת ישראל, ואריק שרון הוא הגדול המושחתים בתולדות ראשי הממשלות בישראל. אהוד ברק, אמיר פרץ, מרץ, דן חלוץ, אולמרט. אבל האייזנקוטים שרדו. האייזנקוטים שרדו. אדם עם מנת משכל מינימלית. אייזנקוט, אדם עם מנת משכל מינימלית, מנותק. והוא מאבי אבות הקונספציה. הוא היום מועמד לראשות ממשלה. מטעם השמאל והשמאל הקיצוני והערבים. הוא היה רמטכ"ל. לצידו כיהן אחד, יאיר גולן, שמאשים את ישראל, כן? שזה צהל. כן? והוא טען שאחרי השבעה באוקטובר, עזבו שהוא דיבר על תהליכים שעברה מדינת ישראל שמזכירים לו את גרמניה ההיא. אחרי השבעה באוקטובר, הוא טען שישראל, כן? רוצחת תינוקות כתחביב. אני לא זוכר מתי הוא הזכיר בפעם האחרונה את תינוקות ביבס. והאימא, שירי. כן, עם זה אנחנו מתמודדים, עם אחד כמו אייזנקוט. עכשיו אני לא זוכר אם שידרתי את הסרטון הזה אתמול, וגם אם כן, קבלו את מי שאנחנו מכנים ילדותי וריק, פח זריקה, פוחז וריקני.
2: דבר דבר. אז לגבי עזה, איך אתה רואה את רצועת עזה שנה לתוך כהונתך בממשלה, כראש ממשלה או בכל דבר אחר?
3: נמצא בשלב מתקדם מאוד של פירוק ארגון חמאס כארגון לוחם והאחריות השלטונית ברצועת עזה.
2: זאת אומרת, רגע, חמאס את הנשק שלו יפקיד בידי מי?
3: את הנשק שלו יפקיד בידי כוח בינלאומי עם פיקוח ישראלי לראות שזה קורה.
2: זאת אומרת, איפה יהיה המחסן?
1: לא, אני לא עומד בזה.
3: המחסן יהיה כוח חלופי לפי ההסכם. צריך להוציא כ-19-20 אלף עזתים שאינם אנשי חמאס למצרים, לאמן אותם.
1: תקשיבו, אוויל משריש.
2: דבר דבר. אז לגבי עזה, איך אתה רואה את רצועת עזה שנה לתוך כהונתך בממשלה, כראש ממשלה או בכל דבר אחר?
3: נמצא בשלב מתקדם מאוד של פירוק ארגון חמאס כארגון לוחם והאחריות השלטונית ברצועת עזה.
2: זאת אומרת, רגע, חמאס את הנשק שלו יפקיד בידי מי?
3: את הנשק שלו יפקיד בידי כוח בינלאומי עם פיקוח ישראלי לראות שזה קורה.
2: זאת אומרת, איפה יהיה המחסן?
3: המחסן יהיה כוח חלופי לפי ההסכם. צריך להוציא כ-19-20 אלף עזתים שאינם אנשי חמאס למצרים לאמן אותם.
1: יאו. מה זה? מי זה? מי גייס אחד כזה לצבא? איך עובר את המינימום, את מבדקי המינימום בבקום, בתל השומר? עכשיו תקשיבו, אחרי שאמרנו כל זאת ושבנו וטענו שהממשלה יכולה לקבל כל החלטה, כי בשביל זה הממשלה נבחרה, אנחנו נשארים עם צהל ועם השבק. שמירה על גבולות ישראל לא תלויה בשום החלטה של שום ממשלה. אף ממשלה לא קובעת כמה גדודים יהיו פה וכמה גדודים יהיו שם, ואיפה יקימו תצפית, ואיפה עמדה, ואיפה מערב, ואיפה פתיחת ציר, ומתי פתיחת ציר. שמירה על גבולות מדינת ישראל זה הכל, בכל, מכל, כל עניין של המערכת הביטחונית. צהל ומיד אחר כך השבק. שהממשלה תעביר כל יום, לא 30, כל חודש, לא 30 מיליון דולר. שתעביר 100 מיליון דולר. אוקיי? מה זה קשור לכך שבאותו בוקר של השבעה באוקטובר, לפני 3 שנים בדיוק, מה זה קשור לכך שבאותו בוקר של השבעה באוקטובר לא היה לנו צבא ולא היה לנו שבק? זו בגידה, מי מדבר על בגידה בכלל? אף פעם לא היינו שם. רק פוליטיקה, פוליטיקה של קציני צבא אינפנטילים, ילדותיים. כמה פעמים אפשר לשוב ולשאול, איפה היה חיל האוויר? איפה היו גדודים, חטיבות ואוגדות של חיר? מי לא ראה 5,000 מחבלי נוח'בה מתקרבים לגדר, רוצחים, טובחים וחוטפים תינוקות וילדים? זקנות וזקנים במשך שעות. מי לא ראה? מאי גולן וגילה גמליאל, או רונן בר והרצי הלוי? מי היה אחראי למערבים, לפתיחת צירים, לתצפיתנים על קו הגבול? אורית סטרוק ולימור סונר מלך, או בינדר ופינקלמן? אוקיי? ועוד יום יבוא. ואנשים יגידו תודה, או לפחות יקו על חטא, שלא שמו לב לאורית סטרוק, לדברים המדהימים, לפרטים, לרזולוציות שהיא ירדה, וצפתה את מה שקרה לנו בשבעה באוקטובר. אורית, מכאן, באמת, תודה. תודה על מי שאת. אורית סטרוק, תודה על מי שאת, ועל כל מה שאת מייצגת במדינת ישראל. וחלילה לנו שלא לציין, לשוב ולציין, שהתצפיתניות דווקא הזהירו, התריעו, צעקו וצרחו, שקורה שם משהו. והם מתקרבים לגבול, והם כבר עברו את הגבול, והם בכניסה למקום שבו אנחנו נמצאות, יושבות. עד שחלקן נרצחו בידי אלה שהן הזהירו מפניהם. פורקה פוטנה מדונה, דונבקיה פוטנה מדונה. אוקיי? מה הקשר של פוליטיקאים לכך שתומר בר מפקד חיל האוויר לא תפקד? שרונן בר לא התקן? שהרצי הלוי בכלל לא הגיע לשטח ונתקע בקריה או בבית שלו שעות ארוכות? מי עצר את צהל מלהילחם? מי? למה לא עצרו את המתקפה במשך שעות? לא מאי גולן וגילה גמליאל, רונן בר, הרצי הלוי, בינדר, פינקלמן. ואיך שכחנו, איך שכחנו את חליווה, חליווה. תגידו, איפה אנחנו חיים? ראש אמן שמעדכנים אותו, הוא בכלל בבית מלון חמישה כוכבים, כנראה הכל כלול, והוא חוזר לישון, ועכשיו מגיעים לממשלה ול... איפה הוא? איפה רונן? איפה לא? לא רונן בר, רונן בר אני יודע איפה הוא. בדיוק אני יודע איפה הוא. מעדכנים אותי. איפה חליווה? אגב, איפה הרצי הלוי? איפה פינקלמן? איפה כל אלה? איפה תומר בר? ההוא מחיל האוויר. אוקיי? מה הקשר של פוליטיקאים לכך שתומר בר... מפקד חיל האוויר לא תפקד ורונן בר לא התקן, שהרצי הלוי בכלל לא הגיע לשטח ונתקע בזה. מי יצר את כל אלה, מי יצר את הצבא ואת השבק להגיב במשך שעות? מי שלא התקנו אותו שמחבלים טובחים בחיילים ואזרחים, או מי שכל הווייתו היה להיכנס לקרב מיד, להגיב. עזבו את זה שהם לא היו שם במקום על ידי גדודי סיור שהיו עוצרים הכל. מי השם? מי שלא התקנו אותו שמחבלים טובחים בחיילים ואזרחים, או מי שכל הווייתו היה לעצור את זאת. להיכנס מיד לקרב, לא לחכות שעות על שעות, שעות קריטיות. אני אשוב ואומר ואחזור ואתען, כמו קאטו. האייזנקוטיה היא זאת שהביאה לטבח ולרצח. לא פיזית האייזנקוטיה שם, אבל מה שהוא מייצג... במערכת הביטחון של מדינת ישראל, כל מה שאייזנקוט מייצג במערכת הביטחון, מערכות הביטחון של מדינת ישראל, התבוסתנות, הפוליטיקה, ההזדהות עם פלסטינים שגודלו וחונכו לרצוח אותנו. תקשיבו, אני יודע ואני גם מסכים, רונן בר הוא באמת איש ביטחון, איש הביטחון הכי מנותק בתולדות ארגוני הביטחון שלנו, קפלניסט, ברסלריסט, פלסטינון. הוא, רונן בר, והאגסייה שעטפה אותו, והם עדיין חולמים על מדינה פלסטינית, ויש שהוסיפו שהם חולמים על מדינה פלסטינית, בועחה הים עד הנהר או הנהר עד הים, אם כי אין לנו הוכחה לכך. ועזבו אם הזהרת, כן? עזבו אם הזהרת, אתם יודעים שהוא משקר, רונן בר. עזבו אם הזהרת מפני הטבח. מדוע הכנופיה שלך ואתה אישרתם את פסטיבל הנובה? מדוע אישרתם את פסטיבל הנובה אם ידעתם שהולך לקרות כאן טבח? על הגבול, מול העיניים של הנוכבות. אלפים על אלפים. זה רונן בר. עכשיו תגידו, אוקיי? זה רונן בר. איפה היה הרצי הלוי? אפשר לדעת מה הרצי הלוי עשה מהשעה שבה הנוכבות כבר היו על הגדרות עם קורקינטים ואופניים וקפקפים? איפה הרצי הלוי היה? מה הוא עשה? פונטו פר פונטו, דקה אחרי דקה. אפשר לדעת

0: ומקפיץ גנרלים לכל אירוע מגוחך, לכל טקס אבילי. יש להם מסוק בשביל הפוזה, שיראו, תראו מי הגיע. ראיתי את זה במספר הזדמנויות, בעיקר אלה שנוחתים בבעד אחד, שבני משפחתי סיימו בעד אחד, וזה, ואתה פתאום רואה איזה הליקופטר שם, זה, ופתאום מגיח איזה גנרל לשאת נאום תבוסתני, של יפה נפש, לא של גנרל, שאמור להתמודד עם אויב רצחני. תגידו, איך יכול להיות שתוך 20 דקות הוא לא היה בדרום? בבארי או באזור, או באוגדה? או באיזה מפקדה, או שמקים מפקדה. איך קרה? אני אשמח, כן? אני אשמח לדעת מדוע הוא לא עלה על מסוק שעומד לרשותו 24/7. ואני אשמח אם זה אבא גלון או אמיר פרץ שתרגמו לאייזנקוט מה זה 24/7. למרות שיש שמועות שהוא כבר בברליץ תקופה ארוכה, לא פיזית בבתי הספר של ברליץ לשפות, אלא עם אוזניות, מנסה להבין מה זה מיליטרי. עכשיו תקשיבו, הם לקחו אחריות, מסבירים לנו הקפלניסטים. הם דווקא לקחו אחריות. הם כבר לא בתפקידם, הם רק שוכחים שזה לא היה קל. שאם לא היה רדיו גלי ישראל, הרשתות החברתיות וערוץ 14, ושרון גל בערוץ 15, הם היו היום עדיין בתפקידם. ואולי אפילו משתלטים על לשכת ראש הממשלה, משרד הביטחון והמשרד לביטחון פנים. מה שמזכיר לנו את הטיפוס המביך הזה שנקרא יואב גלנט. אין שר ביטחון במדינת ישראל שהיה שם. מי זוכר, מי מזכיר? וכמה נאבקנו כאן לפני 4 שנים כדי שגלנט ימונה לתפקיד שר הביטחון, כי סמוטריץ', אתם זוכרים, בגלל הכוח הפוליטי שלו, 14 מנדטים, סמוטריץ' חשק בתפקיד. ומשם מהמאבק שלנו הגענו לליל גלנט. שזה ליל שמייצג את הקונספציה. לא הממשלה, לא ראש הממשלה, הם אלה שקובעים, אלא הקצינים, הקפלניסטים, הברסלריה והאגסיה, והשוקניה. לא אלה שנבחרו. כן? ואם העם מאס בהם, מחליפים אותם. לא בלשכות מחליפים אותם, על ידי גנרלים, בסמי הפיכה. בקלפי מחליפים ממשלות. הנה, מחשש אייזנקוט, וכל מה שאייזנקוט מייצג, שזה את הרצי ורונן ותומר בר ובינדר ופינקלמן. קבלו למה ומדוע אנחנו עלולים, כן, לשוב אל הקונספציה, כי בנט תמיד שם, והנה מה שבנט אומר, לפני הגניבה של 6 מנדטים וראשות הממשלה. הנה מה שבנט אומר על מנסור עבאס, כן, לפני שהוא עבר לטישרט מחליפה ועניבה.
1: הרי מה זה רעם? זה התנועה האסלאמית בישראל. זו תנועת אחות של חמאס.
0: תגידו, זה לא קונספציה? משה, תסתכל אליי.
1: הרי מה זה רעם? זה התנועה האסלאמית בישראל. זו תנועת אחות של חמאס.
0: תגידו, מי ישב איתם באותה ממשלה? אתם זוכרים את ליברמן מדבר על אזרחות נאמנות? מי ישב איתם באותה ממשלה עם האזרחים והנאמנים? איך כל הדברים הללו לא עולים בקפלן? אני יודע למה. סליחה, סתם שאלה טיפשית ומיותרת. עכשיו תקשיבו. וחשבתי והרהרתי.

0: מי מה יכול לייצג עבורנו, עכשיו בלי פוליטיקה ובלי אייזנקוט ובלי הרצי הלוי ובלי רונן בר ובינדר ושמינדר. הרערתי, חשבתי, מה יכול לייצג את מה שעברנו?
1: כן, חמודה, כן. אנחנו ניקח אתכם.
0: לבכות. פשוט לבכות. אנחנו ניקח אתכם. ויש לי תחושה, רק תחושה, שהעם מתפכח. למרות חדשות 12, למרות דודי ורטיים, למרות אבי וייס ויונית לוי וקושמרו ואברמוביץ' והוא שעבר השתלת שיער בזמן המלחמה. איך קוראים לו לכתב המדיני שלהם? אברהם משהו, לא אברהם אבינו. אברהם, איך קוראים לכתב המדיני של חדשות 12? ירון אברהם, עוזרים לי. תודה. כן. ואיך קוראים לו? ניר דבורי, שדווקא פתח יפה, ופתאום עבר להיות עסקן פוליטי, פרשן מדיני. אבל יש לי תחושה שהעם מתפכח. וינטר עמוק עמוק מתחת לאחוז החסימה. כי הוא לא יפנים שמנסור אבס והאחים המוסלמים של ליברמן שווים ומתחממים על הקו. אז הציבור מבהיר לו, לוינטר, הציבור מבהיר לו זאת היטב, לא וליוסף חדד. וליועז הנדל וזליחה. אחד שחושב שדוגמנות מספיקה להגיע ל-170 אלף אזרחים, והשני ששכחו לו נאומים בקפלן שמזכירים את רדמן אבוטבול רדמן והאם האחים לנשק, שאתמול התברר לי ששניהם, אחד קוראים לו אייל, נווה כותבים בבית או בשני ווים? זה שני, חושב שבשני ווים, או בבית. אייל נווה, אומרים לי שני ווים. אייל נווה כותבים שני ווים, וגם אחד שרף. הם התברר שכן, ביררתי, אתמול, אחרי השידור, גם במהלך השידור, אזרחים מאזינים כתבו לי, שאייל נווה וגם אותו שרף, לא זוכר את השם הפרטי שלו, שהם דווקא כן שרתו בצבא. אני היום מברר איפה. נווה עם וו אחד? אוקיי. וואו, איזה טעות. כן, טעות בקונספציה. אוקיי? זהו, לסיום, ראש השב"כ דוד זיני דווקא מתושש. הוא זנח את קבוצות הטרור של יהודה ושומרון, יהודים מיהודה ושומרון, וזיני גילה אתמול שבדרום יש כנופיות טרור, כנופיות טרור שמתפתחות מתחת לעינינו בנגב. טוב, עזוב פרסומות עכשיו, עזוב קניות. בוא, ישר אנחנו מתחילים עם... זה אפשר? כן? אוקיי, אומרים לי שתת אלוף במילואים ארז וינר כבר על הקו, כבר איתנו גם תת אלוף במילואים אמיר אביב. תראה מה עשית כאן, ניב. אתה לוקח ומביא לי באמת, זאת הברקה, את יושב ראש תנועת הביטחוניסטים לשעבר, ואתה איתו, יחד איתו, יושב ראש תנועת הביטחוניסטים הנוכחי. יפה. ניב, תודה שלא חשבת על זה. גם מי שייסד את תנועת הביטחוניסטים וגם מי שהחליף את יושב ראש, את מייסד תנועת הביטחוניסטים. כבר יהיו איתנו כאמור תת אלוף במילואים ארז וינר וגם תת אלוף במילואים אמיר עבר. אוקיי. זאת לא לפני שנציין שאת התוכנית עורך משה כחלון. העורך והמפיק שלנו בפועל הוא ניב יוחנן יוחננו, וטכנאי השידור שלנו הבוקר מוישה רחמקין. בוקר טוב לך תת אלוף במילואים אמיר אביבי, מייסד תנועת הביטחוניסטים.
2: שלום, בוקר אור.
0: בוקר טוב לך, תת-אלוף במילואים ארז וינר, יושב ראש תנועת הביטחוניסטים.
2: שלום, בוקר
0: דהיום.
2: אור.
0: חבר'ה, תעזרו לי, 3 שנים, תעזרו לי להבין איפה, אני לא רוצה, לא רוצה שדברו על פוליטיקה ועל ממשלה וכל הדברים, כי אני לא חושב שצריך לדבר, אני רוצה לדבר, אתם אנשי צבא, אתם גנרלים ואתם קצינים בכירים ותפקידים קריטיים וחשובים. מה קרה לנו בשבעה באוקטובר? איפה היינו על הגבול? איפה היו הסיורים? איפה היו התצפיתניים? איפה היו המערבים? ואיך הגענו למצב שבמשך שעות לא הצבא ולא השבק היו שם? בבקשה, אתה תלוף במילואים אמיר אביבי ואחרי זה אתה ארז.
2: תראה, אנחנו היינו במציאות שבה בעצם מודיעינית, ממש בחג עצמו, לאורך כל החג, דרך אגב, לא רק בסופו, האמירה המודיעינית היא, אין לנו שום התראה, אנחנו לא רואים שום כוונה לעשות משהו מיוחד, באותה עת בדיוק הפסיקו ההפגנות על הגדר, והמודיעין, שממש יצא לי לשמוע אותו מפיו של בכיר מפקד אוגדת עזה כמה ימים לפני 7 באוקטובר, היה שהם הפסיקו עם ההפגנות, הם מבינים שהם הסתפחו, שצהל יפעל מולם, הם לא רוצים עימות, סך הכל לכאורה עליהם אינטרסים כלכליים, זה המודיעין שבעצם יש ביד של מערכת הביטחון, ומחליטים בחר קודם כל להוציא המון המון חיילים הביתה, זאת אומרת לא מעלים כוננות, אלא משאירים מינימום של כוחות בגזרה, הרבה מאוד חיילים ומפקדים נמצאים בבית, מודיעינית, תודעתית, הם לא חושבים שבכלל אמור לקרות משהו, כי גם אין להם שום מודיעין שאומר שהולך לקרות משהו, וגם היחידות שהיו בכוננות בצבא, היו בכוננויות של מה שנקרא בצבא פי פלוס 6 או יותר, זאת אומרת שגם אם הם עכשיו מהר מהר רצות ומתארגנות, אמור לקחת להם 6-7 שעות להגיע לגזרה, ואנחנו יודעים שבאותו בוקר שבאמת כולם נתפסו בהפתעה, כמעט כל הזוועות, כל הדברים הכי קרו בשעות הראשונות, שבהם כל היישובים וכל העמדות של החיילים נתקפו במקביל, כוחות עתודה יכלו להגיע רק שעות רבות אחרי זה, וגם כשהם הגיעו, חמאס כבר השתלט על כל הכבישים והצמתים, הם עוד צריכים להילחם בעצם כבר בעומק עם חמאס, עם קושי רב לחבור ליישובים, כי חמאס בעצם בודד את הגזרה. וזה בשעות הראשונות יצר באמת מציאות מאוד מאוד קשה, שהביאה לזוועות נוראיות, כפי שחווינו באותו יום.
0: בבקשה, אתה תלוף במילואים ארז וינר. תובנות שלך בעניין הזה.
3: אני אקח את זה, שנקרא, אולי קומה מעל, כי
0: אל תשכח שאתה מדבר אחרי המייסד של תנועת הביטחוניסטים, כן?
2: לא, בוודאי, אני לא חולק
0: לדברים. צוחק, צוחק. הלאה, הלאה, ארז. כן.
3: מה שקרה לנו זה פיקוד בכיר של צבא שמגיע מעולם של מחשבה של מודיעין מדויק ולא של ביטחון שוטף, שמגיע ממחשבה שיותר מדי שנים השתרשה בפיקוד הבכיר של הצבא, מתולדות אוסלו נקרא לזה, של מחשבה מדינית. זאת אומרת, צבא שחושב על הסכמים, על מיסקלקולציה, על כל מיני דברים שלא בהכרח מתפקידו, ושוכח את הציווי הבסיסי של כל מפקד, בטח בביטחון שוטף, הגן בגזרתך. שאל אותי מפקד בכיר לשעבר כמה ימים אחרי, מישהו מה שנקרא מהדור היותר ותיק, שאל אותי אם לי זה היה קורה, אמרתי לו לא. ולא בגלל שהתחנפתי, תשמע, זה לא היה קורה לא לגבי אשכנזי, וזה לא היה קורה ליוסי בחר, וזה לא היה קורה לא תשורה של מפקדים מהדור הקודם, שהיו חושבים בערכת מפקד ולא בערכת כמן. גם אם רונן בר היה בא ומספר להם על מיסקלקולציה וסיפורים אחרים, הם היו דואגים שבחגים קודם כל תהיה כוננות מוגברת ולא מונמכת, כי מה לעשות, ההיסטוריה של מדינת ישראל היא שהאויבים שלנו תקפו אותנו בחגים. אני יכול להגיד שאני בתפקידי הפיקוד, ואני מניח שגם אמיר, בחגים תמיד נשארנו, לא יצאנו. זה היה א' ב'. אז המשפחה אולי באה לבקר, אבל אנחנו נשארנו. והעניין הזה של להגן בגזרתך, העניין הזה של תפיסה, של אחריות, וללא קשר למה שאומר קצין מודיעין כזה או אחר, או איש שבק בכיר כזה או אחר, זה מה שאיבדנו. ולכן, כשנתפסנו בהפתעה, ונתפסנו בהפתעה, ואחת מוקדי התקיפה, אחד ממוקדי התקיפה של חמאס היה מפקדת האוגדה ולא בכדי, אזי העסק היה פרוץ כולו לפניהם, מה שנקרא, אלמלא גבורת לוחמנו, שוטרנו ואזרחנו.
0: טוב, אני עכשיו רוצה לקחת את שניכם לעניין שבו אני הייתי חלק ממערך הצבא הסדיר של צה"ל ומערך המילואים, וכמעט תמיד, כמעט תמיד עסקנו באותה פעולה כחייל בצנחנים וכחייל כמילואימניק בצנחנים. כל גזרה שהחזקנו, בביקה, ברמה, בצפון, בלבנון ובעזה, לא היה שום מצב של סטטיות. תקשיבו, כל חיי 30 שנה מ-1970 ועד סביבות שנת 2000, ככה, שכבנו במערבים, בגבול, שכבנו במערבים, תצפיתנים על הגבול, וכל הזמן פתיחת צירים וסיורים, נוכחות קבועה. אני רוצה לשאול אתכם, איפה הדבר הטריוויאלי הזה, שלדעתי, תחלקו עליי כמה שאתם רוצים, ואפילו תילגו לי, אין לי בעיה, לדעתי היה מונע את... איך סיורים קבועים כאלה על הגבול? תקשיבו, בין קיאסו ללוגנו יש סיורים של חיילים שוויצרים וחיילים איטלקים, ויש חבל טיצ'ינו בכלל שלוגנו היה בירה שם, הם בכלל איטלקים. למה הם צריכים סיורים ותצפיתנים ומערבים בגבול הזה? ויש ביניהם הסכמי שלום ואחווה ואהבה ושלום ורעות. איך יכול שלא היה שם סיור? איך יכול להיות שלא היה שם מערב? קבוע, קבוע, קבוע. 360 יום בשנה, כפי שאני זוכר את עצמי כסדירניק וכמילואימניק. סליחה, בבקשה.
2: כן, אבי, חשבתי שדווקא תוך כדי שהתחלת לדבר בהתחלה, הייתי בטוח שתגיד משהו אחר, ותדבר על כוננות עם שחר. אתה יודע, אחד הדברים הכי בסיסיים
0: אוקיי, תקשיב, 7 דקות אני הייתי כבר עם חגור קל, חגור קרב, נשקו ובלדה, מוכן לכל דבר.
2: שבע
0: דקות, ואם היית מגיע בשבע ושנייה, היו תופסים אותך ברצועה של הקסדה, ואתה יודע לאן שולחים אותך.
2: כוננות עם שחר, רק שנסביר למאזינים שלנו, אנחנו יודעים שבדרך כלל התקפות, כפי שבאמת קרה גם בשבעה באוקטובר, קורות ממש עם שחר. ולכן הנועל הכי בסיסי בצבא, מקדמת דנן, זה שבבוקר מוקדם, לקראת השחר, מאירים את כולם, כולל כולם.
0: נכון.
2: כולם עולים לעמדות.
0: נכון, ובטח שעל הגבול.
2: הטנקים עולים לעמדות, כל הסיורים בחוץ, מאירים את כל הכוחות, כולם מוכנים. ואז מה מתברר בתחקירים אחרי השבעה באוקטובר? שהנועל המאוד בסיסי הזה נשחק בצורה בלתי רגילה. קיבלו החלטה למשל שלא מהירים טנקיסטים ולא מעלים אותם לעמדות, כי זה עולה שוט מנוע, זה עולה כסף.
0: אוי אלוהים ישמור.
2: והחיילים קבעו שלא כולם קמים כמו שאמור להיות ועולים לעמדות, אלא רק שליש כוח עולה. וכך נוצר מצב שבשעת ההתקפה, מספיק שהיו עושים כוננות עם שחר והטנקים היו בעמדות, כל האירוע הזה כנראה היה נראה אחרת
0: וואו,
2: לגמרי.
0: אני מה זה מקבל את ההערה הזאת, כי זאת הערה של מישהו שמכיר את השטח ויודע את השטח ובעיקר מבין את השטח.
2: עכשיו עוד נקודה שחשוב להבין, זה שכשאתה מגדל מפלצת עם 50,000 נוחבות וטילים נגד טנקים והכל במרחק 100 מטר מהגדר, אתה לא יכול לסייר על הגדר. זאת אומרת, זו סכנה שהיא איומה. אתה תשלח רכב לגדר, הוא עכשיו בסכנה לחטוף טיל נגד טנקים 100 מטר מהצד השני. זאת אומרת, נוצר פה מצב שבניין הכוח בצד השני שאפשרו אותו, הוא היה בסדר גודל כזה, שהרבה מאוד מקרים, הנועל היה, בכלל לא מתקרבים לגדר, כי זה שטח השמדה, אתה לא יכול להתקרב לשם, אתה צריך בעצם להיות מאחורה, ואתה סומך על התצפיות שמסתכלות, ואתה אומר, אם יהיה משהו, אני אקפוץ ואני אטפל בזה.
0: אתה יודע, חייל מצטיין שהיה בצנחנים, ואני גם מכיר אותו, בוארון, הוא כותב לי שאתה צודק, ושהוא תוך כדי, עוד לא אמרת את המילה הכוננות שחר, הוא כאילו נוזף בי, אבי, איך לא הזכרת את העניין הזה שעכשיו אמיר מדבר עליו, כוננות, כוננות עם שחר.
2: כן, אז אולי נגיד עוד משהו, שהוא באמת רגע להתרומם לרמה של הפיקוד ולא של החייל הבודד.
0: כן.
2: פיקוד דרום תחקר את השבעה באוקטובר, מכל התחקיר הזה של המון המון פרטים, בסוף אלוף הפיקוד סיכם ודיבר על דבר אחד עיקרי, הוא אומר, לא פעלנו על פי תורת ההגנה. מה זאת אומרת? לא יצרנו מרחב הבטחה בשטח, בצד השני, שייתן ביטחון ליישובים שלנו, אלא היינו על קו היישובים, ולא היה לנו עתודה. עכשיו, אם אין עתודה ואם אין מרחב הבטחה, זה אומר שכל עקרונות ההגנה שעליהם גדלנו, ולמדנו איך עושים את זה, לא מומשו. עכשיו, אתה אומר, איך זה יכול להיות? איך יכול להיות שצבא, שיש לו מקצוע, שיודעים בדיוק מה זה אומר הגנה, יודעים מה הכללים, זה חייב להיות מרחב הבטחה וחייב להיות כוח עתודה זמין מיידי,
0: כן.
2: שאפשר להטיל אותו לדבר
0: לא הזה, היו שם, דבר, אז לא אני לא אענה לך, אני אשאיר את התשובה לתת אלוף במילואים ארז וינר, בבקשה, ארז. ארז?
4: כן, כן, אני אגיד שהעניין של, שאני חושב שדיברנו עליו, הוא מסביר את הסוגיה. סוגיית הביטחון השוטף, סוגיית התורה המקצועית שדיברתם עליה עכשיו, של קרב הגנה, של איך מנהלים קרב הגנה ומאיפה. אבל הסוגיה הכי מהותית, היא גם לדעתי צריכה להטריד אותנו הכי הרבה ביום הזה, היא כמו שאמר אמיר, העובדה שגידלנו מפלצת בחצר האחורית וחשבנו שיהיה בסדר אם רק נאכיל אותה ונוציא פועלים ונעשה דברים דומים. ולמה זה הסוגיה הכי מהותית? אם אני מסתכל היום על מה שקורה לנו בגדה ושומרון, 3 שנים אחרי 7 באוקטובר, לצד הפעולות וההתקפיות וכו וכו, אנחנו עושים אותו דבר. רק שהמפלצת ביהודה ושומרון היא הרבה יותר גדולה, גם השטח, גם כמות האזרחים, וגם כמות המחבלים הפוטנציאליים, 70,000 רשות פלסטינית 50 מסוכנים.
0: כן.
4: ולכן, על אף שחשוב לדבר על 7 באוקטובר, זה מה היה בבוקר, אני חושב שלמען, נקרא, המניעה של 7 באוקטובר,
0: כן.
4: צריך לדבר גם על העניין הזה, כי החוכמה היא לא לעשות את אותה טעות במים.
0: טוב, ברור.
4: כמו לראות איך אנחנו משנים, ולא צפויים בגלל
0: שאתה
4: אבין את 3 שנים אחרי.
0: אמיר וארז, אתם, אמיר וארז, אתם יודעים מה, של סמי עכשיו ניב יוחנן יוחננוב, העורך שלנו, סמי עכשיו על המסך, ציטוט של שר הביטחון ישראל כץ, הוא נכון, הוא מאתמול, אבל אני לא הכרתי אותו. ציטוט של ישראל כץ, נערכים לתרחיש של היפוך קנים מצד הרשות הפלסטינית ביהודה ושומרון ונגד יישובי קו התפר, שזה בדיוק מה שצריך וזה בדיוק ביטול הקונספציה שהכרנו. מסכים, אמיר?
2: תראה, אני קודם כל חושב שזה חשוב שיש מודעות, שזה הדבר הרבה שצריך להתעסק איתו, אבל צריך להגיד משהו ביושר. אירוע של היפוך קנים יכול לקרות ללא שום מודיעין מקדים. זאת אומרת, אם הכוח הזה קיים, הפוטנציאל הזה קיים, הוא יכול להתממש בצורה, הייתי אומר, מעכשיו לעכשיו, ללא מודיעין מקדים, ואז שוב, המחיר בשעות הראשונות יהיה מאוד כבד, גם אם יש תוכנית אופרטיבית, גם אם, כמו שאמר שר הביטחון, עכשיו יביאו את הצבא ויכבשו את שכם ואת רמאללה כמו שכבשו את עזה וישטחו הכל, הכל בסדר. אבל בשעות הראשונות יהיה לנו 7 באוקטובר. ולכן הלקח, אפרופו מה שארז אמר קודם, על המפלצת שגידלנו, אתה לא יכול שיהיה מפלצת בכלל, אתה צריך לפרק את זה מראש. זאת אומרת, האתגר של מדינת ישראל זה את כל ה-60,000 חמושים האלה לפרק אותם ולהגיד, לא יהיה צבא חוץ מצהל, בין הים לירדן. לא יכול להיות פה
0: גם לא נשק אישי לכוחות של אבו מאזן, גם לא
2: שאין בעיה שיהיה שיטור אקדח בתוך רמאללה. לא, החבר'ה האלה יש להם הם מתאמנים כצבא.
0: מסכים איתך לכל מילה. בוא נראה אם מסכים איתך גם בוא נראה אם ארז גם מסכים איתך בעניין הזה. אקדח אני מסכים, אבל לא קלאצ'ים. קלאצ'ים מגיעים לכמה מאות מטרים. אקדח זה, אתה יודע, בסביבה הקרובה, אז אולי שיפנו את האקדחים לאבו מאזן. כן, סליחה ארז, בבקשה, משפט אחרון. ארז, לא שומעים אותך. לא, אנחנו, ארז, אני מתנצל, אני מבין שאתה ברכבת ישראל, ורכבת ישראל לא בשיאה בתקופה האחרונה. אז אפשר? משפט אחרון? ארז?
4: אני אומר שסיפור...
0: טוב, לא, אנחנו לא שומעים. טוב, אז אני אאפשר לך משפט אחרון. אתה יודע מה, הסר סקרנותי, אמיר.
2: כן.
0: איפה היה בשעות הראשונות, פונטו פר פונטו, שכחתי שאתה דובר איטלקית, איפה היה, מינוטו פר מינוטו, פונטו פר פונטו, הרמטכ"ל הרצי הלוי, החל מרגע שהוא שמע על מה שקורה, עד שהוא התחיל לתפקד, ואם הוא הגיע בכלל, אם הגיע בכלל לדרום.
2: תראה, אני לא התעמקתי שצפתי לתחקירים בדיוק איפה הוא היה, אני מבין שהוא מביתו נסע לקריה, ישר לקריה.
0: למה לא מסוק? תגיד, למה הם מגיעים במסוקים לכל התקסים? למה הוא לא הגיע במסוק תוך רבע שעה 20 דקות?
2: אני חושב שהמהירות שבאה ממרכז הארץ, אתה מגיע לקריה ברכב מהבית, זה הרבה יותר מהר מאשר מסוק.
0: כן, אבל למה לא להגיע לאוגדה ולהקים שם מטר? רצחו שם יהודים, זה לא שהוא לא ידע, כי אם הוא לא ידע, מי כן ידע?
2: אני חושב שההחלטה ללכת למפקדה ראשית היא נכונה, מסיבה מאוד מאוד פשוטה, שהסכנה הגדולה באותו רגע, אנחנו עכשיו בדיעבד יודעים שזה רק חמאס תקף.
0: נכון, ולא היה חיזבאללה ולא היו...
2: אבל בדיוק, הרמטכ"ל הוא חייב לראות את התמונה הכוללת של כל הזירות, הרי באותו בוקר יכל להיות תקיפה של חיזבאללה, יכל להיות התקוממות של ערבי יהודה ושומרון, יכל להיות גם איזושהי התקוממות פנימית, אתה חייב לראות את התמונה הזאת המלאה בחדר מלחמה בקריה עצמה, ולכן המיקום שם במובן הזה הוא נכון.
0: אני במקרה הזה, אתה יודע, לא שאני לא מסכים איתך, אבל אני יש לי דעה אחרת, שברגע שאתה רואה מה שקורה, וכבר אלפים חצו וטובחים בנו, ולוקחים את משפחת ביבס ועורפים ראשים של סקנים וסקנות, אז עם כל הכבוד, זה מוכח.
2: דרך אגב, השאלה שצריכה להישאל, זה כמה שעות אחרי זה, שאני לדוגמה כבר בצהריים, היה לי ברור, חיזבאללה כבר לא יכול לפלוש. זאת אומרת, זה היה ברור שברגע שהקפיצו כוחות, וכבר יש לך עשרות אלפי חיילים על גבול לבנון, ופספסו את ההזדמנות שלהם. אם הם לא עשו את זה בשש בבוקר, הם כבר לא ממש יכולים לעשות. אז היה הזדמנות באמת אולי להתמקם אחרת, ולנוע קדימה, ולחבור לכוחות, וכל העניין הזה.
0: אמיר אביבי, מייסד תנועת הביטחוניסטים, תודה רבה לך.
2: תודה.
0: אנחנו יוצאים לקניות ושבים לסיכומים, אתם לא עוזבים אותנו.
5: דיווח התנועה בחסות. במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
6: מימון ישיר.
5: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: עומסי תנועה כבדים ברחבי הארץ. סעו בזהירות. נסיעה טובה.
5: בחסות. במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
6: מימון ישיר.
5: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
9: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
10: מאז 7 באוקטובר, מאות ילדים וילדות הפכו ליתומים. עמותת עטופים באהבה וארגון אלמנות ויתומי צהל מזמינים אתכם לתרום 10 שקלים ברשתות המשתתפות. יחד נאפשר להם לעוף הכי רחוק שהם יכולים.
11: מאמי, יש נזילה.
12: איפה?
11: בחשבון הבנק.
13: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסי מאין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות, ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970.
14: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
15: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
16: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
17: חולמים להתקדם לתפקיד ניהולי במערכת החינוך? תואר שני יכול להיות הצעד הבא שלכם. במכללת אורות ישראל קמפוס מורשת יעקב ברחובות תוכלו ללמוד תואר שני בייעוץ חינוכי או בניהול וארגון מערכות חינוך. מסלולים מבוקשים שיכולים להקפיץ אתכם לתפקיד הניהולי הבא. תואר שני בחינוך זה אורות ישראל. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
0: טוב, אני רק רוצה לדבר איתכם על וינטר, באמת, כי הרי אתם יודעים מה המונח על כף המוזניים. ממשלה של אייזנקוט, ליברמן, בנט, מנסור אבאס, וליברמן, שידרנו לכם כאן השבוע, ליברמן לא פוסל או לא פסל אפשרות של חדש וטעל של אחמד טיבי ושל אחמד עודה, ואני לא כל כך הבנתי, אולי זה אפילו כלל את בלד של סמי שחדה, כן? ממשלה כזאת, אם וינטר לא עובר את אחוז החסימה, תארו לעצמכם שוינטר מקבל 3%, שזה נושק, מדגדג את הארבעה מנדטים, והוא לא עובר את אחוז החסימה. והארבעה מנדטים האלה עוברים למנסור אבס ולליברמן, ולבנט, ולאיזנקוט, ולגבי לסקי, וליאיר גולן, ונעמה לזמניני בניני. וינטר? טוב, עזבו אותי כבר מיוסף חדה, די, בסדר, אני לא יוסף חדה קיבל פה את כל המחמאות שמגיעות לו, היום הוא פוליטיקאי שהתמודד עם הביקורות שהוא סופג וחוטף. כן, אמרת מדינה פלסטינית, בסדר, אמרת וחזרת בך, יפה, הכל בסדר. חבר'ה, תבינו, א', תהיה לכם הזדמנות בעוד 4 שנים, ב', יהיו לכם מספיק דברים לעשות במהלך הקדנציה של כל ממשלה שתקום כאן אחרי ה-27 באוקטובר, אוקיי? רק קצת אחריות, קצת וינטר. יותר אחריות ופחות מגלומניה, אוקיי? וינטר, זהו. הציבור הבין. אתה סביב 1.5%, 2%. לא מעבר לכך, בדרך לפחות מאחוז. תודה לעורך ולמפיק שלנו משה כחלון, תודה לעורך ולמפיק שלנו בפועל, ניב יוחנן יוחננוב, משה רחמקין, תודה רבה גם לך, איש על הטכניקה, הבוקר. אנחנו נהיה כאן מחר בעזרת השם, כי הכל בעזרת השם מחר, יד אחרי חצות השעה 7 בבוקר. תל חי.
5: דיווח התנועה בחסות. במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
6: מימון ישיר.
5: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: עומסי תנועה כבדים ברחבי הארץ. סעו בזהירות. נסיעה טובה.
5: בחסות. במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
6: מימון ישיר.
5: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: שומעים שזה ישראלי.
18: רדיו גלי ישראל. 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
12: גלי ישראל.
19: פתחי וזמרי בעם.
20: שר משפטים לשעבר, חיים רמון.
21: בוקר טוב לכם, פתחי וזמרי, זמרי ופתחי.
22: בא חיים רמון ואומר לכם המאזינים, תראו, בסוף הימין הוא היחיד שצריך מעל 60, צריך 61, השמאל, גם אם הוא יביא 52, 54, 51, 56, הוא משתלט על הכנסת.
21: הבנת מה שאני אומר, הבנת באופן מלא מה אני אומר.
22: מעולה, תודה חיים, עשית לנו תשדיר מעולה.
12: פתחי וזמרי בעם.
8: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
9: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
15: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
16: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
5: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
6: מימון ישיר.
5: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: שילמת על

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה ובהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
9: הבחירות בפתח, החדשות לא עוצרות, עדכונים בזמן אמת. הורידו עכשיו את אפליקציית גלי ישראל, אל תחמיצו. רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות,
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
3: בוקר טוב ושלום רב, השעה 8 בחדר החדשות, כאן איתכם יוסי ריבלין. היום עלו 3 שנים בדיוק לטבח השבעה באוקטובר. ברחבי הארץ התקיימו מספר אירועי זיכרון לא רשמיים לזכר הנרצחים. מהבוקר שורת מצגי מחאה פוליטיים והפרעות לתנועה בהקשר לתאריך. לילה שקט עבר על ישראל אחר שאתמול פורסמה אזהרה חמורה על כוונת חמאס לפגע ביהודה, שומרון ועזה. ראש הממשלה נתניהו אמר אתמול, חמאס ינסה לפגוע בהליך הבחירות ולהשפיע עליו. אם יאתגרנו, נגיב בעוצמה. עוד אמר, בעזה לא יהיה שום שלטון של החמאס. כל מי שהיה מעורב במתקפה נגדנו והחזיק בחטופנו חי על זמן שאול. יום יום אנחנו באים חשבון עם המרצחים השפלים הללו. צה"ל פרסם הבוקר את רשימת כל הטרוריסטים הבכירים שחוסלו מאז השבעה באוקטובר לצד הישגיו הצבאיים. עוד מפרסם צה"ל כי מצבת מערך המילואים גדלה ב-36% מפרוץ המלחמה. מפכ"ל המשטרה וסגל הפיקוד הבכיר שלה הצדיעו ועמדו דקה דומייה בכל זירות הלחימה בהן נפלו שוטרים ולוחמים בקרבות הבלימה. בחירות 26, ארגוני השמאל הניצבים מאחורי היוזמות להבאת ישראלים מחול לבחירות התחייבו שלא לסבסד את מחירי הטיסות, שלא לארגן טיסות נוספות ולהימנע מסיוע לבוחרים ביום הבחירות עצמו. בתמורה נמחקה עתירת הליכוד בעניין. שופט בכיר בישראל, ככל הנראה בבית המשפט המחוזי, נחקר בחשד לעבירת מין. השופט יצא לחופשה עד להחלטה בעניינו. נשיא העליון ומנהל בתי המשפט עודכנו על ידי היועמ"שית על החקירה ועל טיב החשדות. המשטרה הזדרזה לבקש איסור על שמו. הדברים פורסמו לראשונה אמש בערוץ 15. מזג האוויר מיד.
4: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס. חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
5: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: כוכבית 6188.
3: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן יחזרו להיות רגילות לעונה. משעות הצהריים הרוחות הצפוניות יתחזקו לאורך מישור החוף. לשחיינים, הים נוח עד גלי.
4: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
5: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: להרשמה כוכבית 6188.
3: את החדשות מביא הבוקר לשידור משה רחמקין. עד כאן.
7: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.

0: שרון גל. כן, שלום שלום, בוקר טוב לכם, תודה שאתם איתנו גם הבוקר, כולנו כאן כרגיל, כל הצוות, אבי איצקוביץ' העורך, איצקו, הידוע, אברום מטרכטנברג, טכנאי בגלי ישראל משה רחמקין, אורן אשתיבקר בדרום, קובי פרל בחיפה, איציק זר על הדיגיטל, עוד מעט יהיו כאן פרופסור עוזי רבי, אלוף במילואים גיא צור, שירית אביטן ובוסי, ועוד ועוד ככל שנספיק, אבל מתחילים איתך יוסי יהושע, שלום בוקר טוב, שלום
1: בוקר ברוך השם, אתה?
0: ברוך השם, טוב, טוב. מה חדש? אתמול ככה אמרת שאתה יודע שיש, איך נגיד, מידע קונקרטי, גם האזהרות של שר הביטחון, בטח ראש הממשלה אחר כך, איך זה נראה הבוקר?
1: תראה, המידע הקונקרטי שהם מכירים, והסברנו את זה גם בתקופה האחרונה לגבי מהי התראה, זאת אומרת, לא כל אמירה היא התראה, מדברת על רצועת עזה, על האפשרות שחמאס ינסה לחטוף חייל או ליעשה פעולה כזו או אחרת לפני הבחירות, כזו שהמטרה שלה לעצור את גל הסיכולים של ישראל, ובמקביל להגביל אותנו מתגובה נרחבת בגלל הבחירות, בגלל האמריקאים, ולכן יש דריכות רבה בדרום בכל המוצבים, וחשש שאירוע כזה יקרה, אני מקווה מאוד שהוא לא יקרה וידעו לתת לו מענה, וגם אמרתי לך את מה שאני חושב שבאופן מבצעי, הפריסה הזו של 40 מוצבים בתוך הרצועה, כשאין מרחב הבטחה ואין גדר ואין התראה, הופכת את המשימה הזאת של סיכול החטיפה למאוד מאוד מורכבת. ולכן לא נכון להיות סטטים, אלא לנסות לייצר פעילות התקפית הרבה יותר נרחבת מאשר סיכולים ממוקדים.
0: וזה רואים בשעות האחרונות? זה רואים בשעות האחרונות?
1: תראה, אני כן רואה בימים האחרונים הגברת קצב הסיכולים, אבל שינוי פני המרחב אני לא רואה, אוקיי? זאת אומרת, מבחינת האויב, נדמה לי שיראה לך גם סרטונים מהביקור האחרון שלי שם, מאוד קל להתקרב למוצבים, זאת אומרת, יש הרס רב, אתה לא יודע מאיפה יש עוד מנהרה פעילה כזו או אחרת, הוא יכול לצאת, לנסות לתפוס הזדמנות מבחינתו.
0: כן, אבל זה מוצא כאילו, תשמע, אני אגיד לך מה, אני מבין הכל, כן. אני רק אומר, אנחנו על 70% מהשטח, פירקנו את רוב עזה, נשאר מה שנקרא גאזה סיטי שם, כן, שזה בעצם מעוז הטרור האחרון. וכל השיח הזה כאילו מייצר איזה תסכול שאתה אומר, רגע, עשינו כל כך הרבה ובאמת עשינו, ואנחנו עדיין נמצאים באיזושהי סוג של כוננות כזאת.
1: אני אגיד לך משהו, כי יש לך אחד, כי יש לך נקודות תורפה כמעט בכל זירה, ולפעמים גם כשאתה ערוך חזק מעבר לגדר, אין ערך גלעד שליט, אז הם יודעים לחפור בדיוק ולהגיע לאן שהם רוצים. זאת אומרת, האתגר...
0: אבל הם מבינים את המחיר שהכניסה תתחיל לכיוון עזה, העיר? או שזה משהו שאתה חושב?
1: כן, כן, כן.
0: שזה לא... שכבר אין להם מה להפסיד.
1: אני חושב שכן. אחד, אני חושב שכן, אבל אני גם חושב שהם בלחץ די גדול. עכשיו, אם אתה שואל לגבי הזירה של עזה, היום 3 שנים אחרי, אז מצבנו לאין ערוך הרבה יותר טוב. איפה אנחנו נמצאים, מה עשינו, לא השארנו את רפיח, אין חן יונס, אין סג'איה, אין ג'באליה, אין, פשוט אין. רק צריך להסתכל או ממה שמחומר שיוצא הגלוי, ממה שהם מפרסמים, ממה שנמצא אצלנו. עכשיו, האם חמאס עדיין עומד על הרגליים? כן, הוא עומד על הרגליים. ואני חושב שעוד לפני הפעולה הצבאית הגדולה מדברת,
0: מה זה עומד על הרגליים?
1: לדבר.
0: מה זה עומד על הרגליים?
1: חמאס, מה
0: זה עומד על הרגליים אבל?
1: אני אסביר.
0: לא, אבל בקצרה, אני מנסה רגע לכוון את זה. זה ארגון טרור מוכה, חבול, שיש לו מעוז אחד שצריך להיכנס ולגמור אותו.
1: לא, אבל הוא עדיין עומד על הרגליים.
0: מה, במובן של יצור נשק, תשתיות וכל הדבר הזה?
1: כן, כן, לא באותם היקפים, כי אתה יושב לו על המעברים, אבל הבעיה הכי גדולה זה הסיוע ההומניטרי. ברגע שאתה תעצור את, את הספקת החמצן לחמאס, את השליטה שלו בזה, אין, אתה גמרת אותו. זאת אומרת, אתה לא יכול להנשים אותו, אוקיי? אתה לא יכול להגיד, אני...
0: אבל הסילוק כביכול מיועד לאזרחים. אתה מבין מה יהיה פה נכון, עכשיו שרון, אבל... עם לחצים מאמריקה וכולי, כשאתה מחכה לסוף של איראן, כן? זה הגזרת
1: לא
0: היה בזירה.
1: אז יפה, אז הסיפור הוא לא להכניס, אלא לצמצם עד כמה שניתן את השליטה של חמאס בסיוע. אם לא תעשה את זה, הוא ימשיך להתחמש, ימשיך לשלוט, ידע כל תושב לעזה, שאם הוא רוצה לקבל מזון או כל דבר אחר, הוא פונה לחמאס.
0: או ללכת למהלך האחרון של כיבוש העיר עזה ולגמור את זה.
1: אבל שרון, גם אם אתה תלך למהלך הזה, בסופו של דבר יעצרו אותך ויגידו לך, תמשיך,
0: לא
1: אין להם מנגנונים.
0: לא יודע.
1: כרגע, האמריקאים לא מאפשרים לך, אז אני אומר, הפתרון כרגע, כל עוד האמריקאים לא נותנים לך את זה, ללחוץ, לשנות את מנגנון, הכנסת הסיוע.
0: אוקיי,
1: מה לעשות? אחרת אתה באיזה. עכשיו, תראה, אני גם כותב על זה היום, גם, על השתנות בכלל הזירות. זאת אומרת, זה לא אותה צהל, זה לא אותה מדינת ישראל. כי אז היא כדוגמה, תראה, פעם באוגדת עזה הייתה אוגדה אחת, היום יש שתי אוגדות. היום אתה עמוק בתוך השטח. זה נכון לגבי סוריה. אתה מחזיק, אתה נמצא במרחב הבטחה בתוך סוריה.
0: לבנון.
1: היינו עם אוגדה אחת 91, היום אתה עם שתי אוגדות כתפיסה.
0: יהודה ושומרון.
1: אתה עם אוגדה 91 ועם אוגדה 36. יהודה ושומרון כנל, הוספת אוגדה, כי השטח הפנים גם גדל. זה יש לך את אוגדת עזה ואוגדת 98. ואתה הרבה יותר יוזם, הרבה יותר פעיל, הרבה יותר התקפי. וכו. ואני חושב אבל שהלקח העיקרי, כי צהל עובר מהפכה אדירה, אוקיי? בביתים של בניין הכוח וכו. אני חושב שהלקח המרכזי הוא שצריך לבנות צבא כזה, שידע שגם כשיש קריסה, גם כשהמערכת נופלת, גם כשאין התראה, הוא יודע לתפקד, אוקיי?
0: ברור.
1: הוא יודע לתפקד. לא, שלא יהיה לנו מצב כזה, לא היה לנו מצב למעלה מ-24 שעות.
0: ומאז שנכנס אמיר, אתה חושב שבקצרה לקחים בחלקם הגדול הופקו בעניין הזה?
1: זה נפתח לך בוודאי, זאת אומרת, אתה רואה גם את הקפצות, את התרגילים, את השינוי, קח את אליטאר, אוקיי? קח את אליטאר כדוגמה, גם כשאתה נחוש ואתה מבצע, ואז מגיע ראש השנה. ואני מזכיר לך, זה לא סתם אני עומד על הדוגמה הזו. בעבר היינו מספרו לצורים, אלף אחד סיפורים למה לא לפוצץ את הליטר לפני ראש השנה, לפני החגים, יש צימרים, יש מבלים, יש כלום. יום לפני ערב ראש השנה, הולטטנו גם לאיראנים וגם לחזבאללה, אנחנו מפוצצים את זה. ועמדנו ופיצצנו את הליטר, למרות שלקחנו סיכונים כאלו ואחרים.
0: טוב.
1: אז אני חושב שבהקשר הזה אנחנו במקום מבחינה ביטחונית, הרבה הרבה הרבה יותר טוב. זה לא אומר שהאויב לא יכול להפתיע, זה לא אומר שהאיראנים לא, ובטח תשאל על האמריקאים, אני אומר בהקשר של
0: הארצות
1: ואיראן,
0: נלך לו זירה בגם.
1: רק לשים לב להצהרות של טראמפ, הוא אומר את הדברים בגלוי, ומה הם ניסו לעשות לו בבריטניה, ומה אנחנו צריכים להיערך שהם לא יעשו לנו בבסיסי חיל האוויר בדרום.
0: 100%, הערה חשובה מאוד. נהיה בקשר, נתראה בערב, יוסי יהושע, תודה רבה.
1: תודה.
0: ביי ביי להתראות. פרופסור עוזי רבי, בוקר טוב, מה נשמע?
2: אהלן שלום, בוקר טוב.
0: אולי כדאי להתחבר לסיפה של יוסי שדיבר על כלל הזירות בדגש של איראן וכל הניסיונות שלה גם אולי לבצע מגה אירוע בבריטניה. טראמפ מוציא את המטוסים, בינתיים החות'ים חוטפים מול הסעודים והשלוחה שלהם. איך זה נראה שם? אגב, תן לי ככה תמונת מצב בדקה.
2: אני חושב שהייתי באמת הייתי מחבר את זה לכל הזירות ושולה מכאן שרון שני קווי פעולה מרכזיים, או שני מימדים מרכזיים. אחד, אתה חש במועקה ההולכת וגדלה. מחמאס עבור בחיזבאללה וחלה באיראן. זאת אומרת, אנחנו בהחלט מבינים שהתעוזה של הגופים האלה עולה משום שהגב מתקרב לקיר. נקודה. שים לב על מה שהיה עם איראן. בבריטניה, וזה לא אני אומר, זה אומר ראש הממשלה הבריטי, שים לב עם מה שקורה כאן בנושא של החמאס, אתה מבין שהמצב כמות שהוא לא טוב להם. כל יום שעובר, מנת חמצן נוספת נעלמת בעצם מהריאות שלהם. ולכן, המצב הביטחוני כרגע, והאופן שבו ישראל מחזיקה בהישגים הצבאיים שהשיגה עד כאן, הוא טוב לאין ארוך מכל מציאות אחרת שהייתה. עכשיו השאלה זה, אמריקאים, ובוא נשאיר את זה, כי יש את בחירות האמצע, ופה אנחנו שמים סימן שאלה גדול, בהחלט יכול להיות שהדברים השתנו לתורה הרבה יותר פרואקטיבית. והמימד השני, שרון, אני לוקח אותך לבאבל מנדב, שים לב למדינה הגדולה, סעודיה, שנאלצת להביט בעיניים קלות על המציאות, ולהכיר בה, הסכמים לא שווים הרבה בעת משבר, יש לה הסכם עם טורקיה, עם פקיסטן, הסכם מקה, שום כלום. מתברר שגם ארצות הברית אמנם מסייע צבאית לסעודים כאן, ואתה רואה שגם זה לא מגיע לבוץ און דה גראונד, ומה שהסעודים עושים בהבינם את המציאות המזרח תיכונית, זה פשוט להיות פרואקטיביים, לנסות ולבנות איזשהו צבא תימני, אנטי חותי, ויש הרבה גופים כאלה, צריך לעבוד על זה, לרכז את זה, והכי חשוב מבחינת הסעודים, להוציא את החותים מבאבל מנדב, ואני אומר שדי לחכים
3: לברמידה.
2: תראה, הם מודיעים שזה כך, אני חושב שזה דבר הרבה יותר ארוך, זה לא סבנג וגמרנו, זה תשתיות שלמות שצריכות להיות כאן, אבל הסעודים הבינו שאם אין אני לי מי לי, ואולי יש שחקנים אחרים שיכולים לעזור להם, כן. ובסוף כשזה מגיע בסופו של דבר לעניבת חנק שמתהדקת, אתה פשוט רואה את השחקנים במזרח התיכון, מי לטוב ומי לרע, מבחינתה של ישראל, פועלים אחרת, וזה המצב כרגע. אחרי שאמרתי את זה, שרון, ברור שהאירנות צריכה להיות בשיאה, כי הגופים האלה בסופו של דבר מחפשים כל פרצה, אם זה 40 המוצבים של צהל בעזה, כשאל תשכח, ישראל שולטת על שני שליש, אולי 70% מהשטח של עזה.
0: כן.
2: אם זה בסופו של דבר איראן ובריטניה, אם זה בסופו של דבר חיזבאללה שמנסה איכשהו לקושש תמיכה פה ושם ולעשות איזה פעולה, אם ישראל תעמוד חזק עם הידיים על ההגאים, איפה שהיא נמצאת זה טוב, איפה שהיא, איך שהיא פועלת כרגע בנתונים הקיימים, זה נכון. אנחנו בסופו של דבר נמצא את עצמנו אחרי בחירות האמצע, כך אני מקווה, עם ממשל אמריקאי שהדרכים הרבה יותר פתוחות, ולא מן הנמנע, שרון, שגם טראמפ, שחושב להשאיר חותם ומורשת של עצמו, ויש לו עוד שנתיים, זה לא הרבה זמן.
0: חכה, הוא רוצה כהונה שלישית לפי דעתי, צריך לשנות את החוקה וכל מיני כאלה, אנחנו מטפלים בזה.
2: בוא נחשוב.
0: לא, אבל גם תחשוב על החלופה, אתה כל הזמן מדבר על בחירות האמצע של טראמפ, יש בו גם בחירות, ופתאום לאט לאט מתחילים לשמוע מה החלופה, כי ליברמן מציע להכניס את צבא ירדן ליהודה ושומרון. רגע, ורק נגיד שאייזנקוט, שנמנע מלהגיד מה התפיסה הביטחונית שלו, ורק היינו צריכים להבין אותה לפי הארכיונים, פתאום הדברים מתחילים לצאת, כי במקרה הזה דב פרי שואל אותו, ואז הוא אומר שצריך לשלוח 20,000 עזתים רגע למצרים כדי לחמש אותם ולתת להם, רק צריך להגיד את זה, ועכשיו הוא אומר נסיגה מסוריה
2: גם בא בחשבון. העניין הזה של לאמן עזתים במצרים,
0: רק אני אגיד שהלבנון הוא רצה לחזור ל-1701 עם הסדרה נשכנית. חשוב להגיד.
2: אז בוא נדבר כישראלים, איזה ממשלה שלא תהיה פה, אתה צריך לדעת, היא חייבת להחזיק את הקווים האלה. כל מיני
0: אותי אתה לא צריך לשכנע. אני רק אומר מה החלופה, כי דיברת על הבחירות בארצות הברית. אבל אני רוצה לשאול אותך מה יעשו האיראנים עם הגב אל הקיר, כולם מנסים.
2: אבל שרון, היה 7 באוקטובר. שילמנו מחיר מאוד כבד. השגנו הישגים צבאיים. לא יעלה על הדעת שמישהו בעצם יפתור את זה כלאחר יד. יש בהישגים הצבאיים האלה פוטנציאל לשנות את כל הארכיטקטורה הגיאופוליטית במזרח התיכון. אני ניסיתי להוסיף לך את טראמפ ואת החשיבה שלו על איזשהו חותם שהוא משאיר. ועכשיו, כשמיצר הורמוז, ואני מניח שאתה יודע, הוא כבר לא מנוף איראני.
0: נכון?
2: תסתכל בעצם על הנפט הערבי שיוצא והנפט האיראני שלא יוצא.
0: נכון.
2: תזכור את זה, תוסיף את זה לבאבל מנדאב, יכול להיות שלטראמפ יש כאן כבר את התמונה שאחריה הוא יצטרך להכריע, אני לא שולל את זה, אני מקווה שזה מה שיקרה, אני מניח שישראל חכמה תדע גם לנצל את כל הדברים האלה לצרכיה, וגם עכשיו אתה אומר על עזה, ואתה אומר בוא ניכנס לעזה, בוא נכבוש, לא. יש לך בעצם כל מיני חסמים בזירות אחרות, צריך לקחת בחשבון את הדברים.
0: לא, לא אמרתי עכשיו. לא אמרתי עכשיו.
2: כן, לא, אני לא מה שאתה אמרת, אבל יש מי שאומר,
0: לזכור שצריך להיות על השולחן, כי צריך לגמור את זה.
2: נכון, אבל אתה יודע, שרון, אתה מסכים איתי, שאנחנו בסופו של דבר פועלים בכמה זירות, ואתה צריך להיות כמו מנצח במקהלה, ולעבוד נכון, ואני חושב שישראל עושה בנתונים הקיימים את המקסימום שניתן.
0: לגמרי מסכים איתך, בוודאי, בהחלט. יפה, פרופסור עוזי רבי, תודה שדיברת איתנו, ושיהיו בשורות טובות.
2: תודה, תודה, יום טוב, שרון, ביי.
0: שלום, אלוף במילואים גיא צור.
3: בוקר טוב.
0: שעבר מפקד זרוע היבשה, מקווה שאת השיחה הזאת נצליח להשלים, כי את הקודמת לפי דעתי לא כל כך הצלחנו, ניתקת.
3: תלוי בך.
0: בוא נגיד שזה גם תלוי בך. אני רוצה לשאול אותך...
3: לא, זה לא תלוי בי. אני, אם אתה מתחיל בנאומים, אני מנתק.
0: לא, לא, קודם כל בואו לא נאיים, הכל בסדר, אבל תן לי תשובות על השאלות שלי, אז לא יהיה נאום. ונוכל לנהל את השיחה, תגיד, בואו הולך לשורה התחתונה, כן, מתייצב היועץ של ביידן, ומספר שחמאס מרח ודחה ועיכב, ועשה כל מה שהוא רק יכול כדי לטרפד עסקאות, להשפיע עלינו כאן, להחליש אותנו, להכניע אותנו בקיצור, ואתה כתבת מר הפקרה וכל הדבר הזה, אתה רוצה לבקש סליחה בוקר על ההתבטאויות ועל כל מה שתרללתם פה?
3: כן, אני רוצה לבקש סליחה שלא מבקש את הראש הממשלה מהחטופים שלא הוחזרו, בעיקר בגלל ראש הממשלה חלקם, ובשם כל עם ישראל שהזכיר למה שקרה גם לחטופים וגם לשביעי לאוקטובר.
0: כלומר, לא ראית את הדברים של היועץ של ביידן. לא ראית מה הוא אמר.
3: מה היועץ של ביידן אמר?
0: ראית מה?
3: הוא אמר, אנחנו כולנו, ראיתי אז מה, כולנו
0: אנשים
3: משכילים, יודעים, רואים, התמונה מאוד ברורה, תשמע.
0: אבל הוא אומר, חמאס תרפד שוב ושוב את העסקאות.
3: אנחנו נמצאים בשביעי לאוקטובר היום. שביעי לאוקטובר, אנחנו מקווה שאתה גם שומע מהבוקר, את הגבורה של עם ישראל, אנשים בעם ישראל, על ההפקרה הנוראית הזאת שהם הצליחו בעצם להקטין מעט ולהציל את עם ישראל ולהקטין מעט את הנזק הנורא.
0: נכון, כי לא היה צבא הרבה מאוד שעות ושבק לא תת אחרי כל הסימנים שראש השבק קיבל, מסכים איתך לגמרי, ואז נאלצנו לראות את פעולות הגבורה של האזרחים והשוטרים שיצרו בגופם, וגם הלוחמים שהיו שם ואף אחד לא אמר להם להתכונן. אני מסכים איתך, וגם אני גם זוכר איך הגענו לזה, אני גם זוכר איך הגענו לזה, ומה נאמר ברחובות, ומה אמרו בתקשורת על החלשת הצבא. ברור, אנחנו זוכרים את כל ההקשר, ואני שואל אותך עכשיו, כשהוא אומר,
3: שנייה,
0: אני הולך איתך רגע לנתיב, הוא אומר חמאס תרפד שוב ושוב את העסקאות. אז אתם נפעלתם פה לחץ פנימי.
3: זה מתחיל בזה, אני מסכים איתך שהצבא הזכיר את היום הזה, וזה היה יום נורא והיום, אבל בוא נחזור רגע לוועדת אגרנט שהסבירה לעם ישראל שאת האויב צריך לא לבחון על פי הכוונות שלו, אלא על פי היכולות שלו. מי שבנה את החמאס למר נתניהו, אתה מקשיב לשלוש מילים האלה הנוראיות, ביבי בנה את החמאס, אתה מבין את הנקודה
0: הזאת? לא, אני לא מבין, אני זוכר שאריק שרון עקר את היישובים מגוש קטיף ונתן את המפתחות לחמאס, ואני זוכר ש...
3: לא, לא, לא, נתן את המפתחות, זה לא הפך את החמאס לצבא כל כך.
0: עם השנים זה הפך אותו, כן, כן, זה מה שהפך אותו עם השנים. אתה היית בעד העקירה מגוש קטיף כמדומני.
3: אני עדיין בעד, זה דבר נכון היה, והיה צריך להיכנס ולמנוע
0: ברור שזה הדבר, לא קרה כלום בעקבות זה.
3: ולא רק שלא מנענו את השלטון של החמאס, אלא בא אדון ביבי וחיזק את החמאס, אתה שומע את מה שאני מספר לך?
0: איך צריך היה למנוע את שלטון חמאס, כשאתה לא בשטח?
3: את האויב שלנו, האכזר והנורא הזה. שמה,
0: הקמפיין הזה זה דבר מדהים.
3: ואתה עוד מגבה אותו, אתה לא מתבייש ביום הזה.
0: א', אני ממש לא מתבייש, אני חושב שמי שצריך להתבייש... זה מי שכאן כן. נתן דלק לארגון הזה תוך כדי המלחמה, ומהרגע הראשון, כבר ב-2025 התחלת אתה, אישית, להגיד שצריך לעצור את המלחמה, לוותר על הכל ולהיכנע.
3: בוודאי,
0: יש לך
3: בוודאי,
0: ציטוטים לאורך כל התקופה.
3: המלחמה הזאת היה צריך לעצור באפריל 24, ולהתחיל לעשות מהלך מדיני.
0: אז לא למדת כלום. אז לא למדת כלום.
3: אתה עם הכובע של הניצחון המוחלט.
0: אז לא למדת, כן, כן. ואתה עם הכובע.
3: אנחנו בניצחון המוחלט.
0: ואתה עם הכובע של הכניעה המוחלטת, כי זה מה שהטפת לעשות מתחילת המלחמה. איפה המזרח התיכון שאתם הצעתם, ואיפה אנחנו היום? איפה? איפה? באיראן, בלבנון, בעזה, איפה?
3: אני אגיד לך בדיוק, בשום גזרה לא ניצחנו. מה לעשות, ניצחנו צבאית את כולם.
0: בסדר, זה הקמפיין שלכם.
3: הצבא של גיבורים, ולקח הראש ממשלה הכושל שלך.
0: הצבא ניצח ונתניהו הפסיד, ברור.
3: והפך אותה להפסד מדיני. ברור. אנחנו מבודדים בעולם, החמאס חזק יותר, איראן תהיה גרעינית בגלל ביבי.
0: גם מה שקורה בצרפת זה בגללנו עכשיו.
3: לבנון מתחזקת, מה?
0: גם מה שקורה ברחובות פריז, זה בגללנו, וגם כל האנטישמיות והשנאה, כי אתה מדבר על העולם, שאנחנו מצורעים בעולם, ברור.
3: אנחנו מצורעים, במקום להיות עם...
0: תמשיכו עם הנאזה וכל הדברים האלה, זה אגב בא מאותה קבוצה שלכם. זה בא מאותה קבוצה, זה הכל בא, אומרים

0: גנוסייד, ואני אף פעם לא אמרתי את זה, זה אל תשמיץ.
1: לא, אני אומר השנאה בעולם, כי יש כאן קולות שאנחנו הורגים תינוקות כתחביב, ושכל מיני דברים מהסוג הזה, אתה יודע.
0: אני לא אמרתי את זה, ותיזהר בדברי חשבון.
1: לא אמרתי שאתה, יאיר גולן אמר את זה.
0: לא אמרתי את הדברים האלה, אל תגיד לי מי אמר.
1: לא אתה אמרת, אבל זה בא מאותם אזורי חיוב כל הזמן.
0: צה"ל הוא צבא מוסרי, ראש הממשלה הוא אדם נוכל ולא מוסרי, שבנה את חמאס, ובגלל זה הגענו לאן שהגענו.
1: תראה כמה שנאה, נוכל.
0: שגרם להפסדים, הוא נוכל.
1: תראה איך אתה מדבר.
0: שגרם להפסד נורא.
1: אין לכם קווים אדומים. השנאה לנתניהו מעבירה הכל, אפשר להגיד הכל, אפשר לכתוב הכל, אפשר להפריע באמצע מלחמה, אפשר לבקש לעצור, אפשר לבקש להיכנע, להחזיר את כל החטוף, להחזיר את כל החטופים, הרי תמורת הכל לא היה לשולחן לרגע אחד, אומר את זה יועץ של ביידן. אמרתם את זה סתם. אל תקטע אותי רגע, תן לי לסיים.
0: אתה מדבר על ביידן במאי 24.
1: ואחר כך חיכו לטלפון מעזה, ואומר היועץ שלו שעד שלא חיסלו את סינואר אי אפשר היה להתקדם, ואתה, אין לך שום דבר להגיד על כל מה שמתגלה בידי היועץ של ביידן. של ביידן שלא רוצה בטובת נתניהו.
0: ביידן, שמעת את ביידן שאומר שביבי רוצה לעשות הסכם, ולמה ביידן יצא החוצה להגיד את זה? בגלל שהוא ידע שביבי יברח מזה אחורה תוך כלום, וביבי יצא את זה בערוץ 14, בערוץ שלכם.
1: לא הבנתי.
0: במאי 24 הייתה הצעה של החזרת החטופים, כולם תמורת כולם. אתה יודע את זה בדיוק כמוני.
1: לא, אבל מה הייתה, אני לא יודע את זה.
0: הצעה כזאת, ומיד אחרי זה ביבי חזר בו, אתה לא יודע את זה.
1: תגיד,
0: באיזה,
1: כלומר, אתה היית מוכן לשלם את כל מחיר, כולל שחרור הנוח'בות, כולל לצאת מפילדלפי, כולל לפנות את כל הרצועה, כלומר, אתם לא מזכירים את המחיר, כן? גם על זה אגב ברד דיבר, שביידן רצה לסיים את המלחמה, כי הוא חשש שזה יפגע בו בבחירות, ולכן הוא רצה לסיים את הכל. אבל אתה מזה מתעלם, כי זה נוח לך. נכון?
0: שרון, אני לא מתעלם מכלום, אני אסביר לך משהו שהוא לא...
1: לא, תתייחס למה שאמרתי הרגע. תתייחס רגע למה שאמרתי, על מה שביידן אמר.
0: מלחמה של 3 שנים, שתוכנת כל הזמן את אותו דבר, לא נועדה באמת להשיג את ההישג המדיני, כי ביבי עדיין שומר על חמאס. המלחמה הייתה צריכה להיגמר אחרי 3-4-5 חודשים ולעשות מהלך מדיני שיביא את התוצאה הנכונה ולא ישים את קטר ואת טורקיה
1: שולטים
0: ברצועה.
1: איזה מהלך שסינואר חי וחמאס על הרגליים? איזה מהלך?
0: תגיד לי,
1: מה מהלך? מה מהלך?
0: אתה מבין, המהלך שהיה אז הצעה של ביידן להקים שלטון, שהוא רב לאומי, לעשות את ההסכמים עם סעודיה.
1: אבל סינואר היה בשטח. סינואר היה חי.
0: סינואר אישית היה בשטח, הורגים את סינואר.
1: מי הורג?
0: אנחנו יודעים
1: מי הורג.
0: אנחנו צה"ל.
1: איך? אתה יוצא מהשטח, אתה הולך למהלך מדיני. איך?
0: תגיד לי, אתה באמת חושב שסינואר הוא...
1: לא, אל תברח. תגיד לי איך היית עושה את זה עם סינואר שנמצא בשטח וכל המחבלים של חמאס שהיו על הרגליים, כל הגדודים, רפיח, חניונס. איך אתה עושה את זה?
0: היום הם חזקים, אז הם היו מאוד חלשים.
1: איך?
0: אחרי 5 חודשים חמאס כמעט לא היה קיים.
1: איך? הכל היה עוד על ה... היו פשיטות ועוד לא התחלנו לטפל בכל מאוזי הטרור.
0: לא היו שום פשיטות, הם היו
1: גירדנו קצת את צפון הרצועה. איפה? איך? באמת תסביר לי איך?
0: העובדה שאתה מנסה לצייר את ההיסטוריה כפי שנוח לך, לא תשנה.
1: לא, אנחנו זוכרים מה היה אחרי 5 חודשים מהמלחמה.
0: אחרי 5 חודשים
1: היה עוד חי סינואר ונסראללה, והיו עוד חיים הרבה מאוד מחבלים בכל רחבי המזרח התיכון, ובסוריה עוד היה הצבא הסורי,
0: והיום אין מחבלים ברחבי המזרח התיכון.
1: איפה אתה משווה מה שהיה זה מה שיש היום? תגיד, מה, אתה לא יכול לראות רגע את חצי הכוס המלא? הרי לפחות תפרגן ללוחמים שעשו את העבודה, עזוב את ביבי רגע, שכח שיש ביבי.
0: לוחמים שלנו גיבורים כולם, אבל היום יש יותר מחבלים משהיו, אתה יודע, הם פחות מאומנים, הם פחות מצוידים, אבל יש יותר מחבלים בחמאס מהשישי.
1: שמע, אתה נותן ציונים, אנחנו כולנו זוכרים, אתה היית מפקד 162, אנחנו זוכרים, אתה דיברת על ועדות חקירה, אנחנו זוכרים מה כתבו בוינוגרד, אתה נותן עצות עכשיו איך לנהל את הביטחון של המזרח התיכון? באמת אני שואל אותך.
0: אתה מתקשר אליי אם אתה כל פעם חוזר לבינוגרד לבד.

0: נונו שנייה, כי אין לך מוצא.
1: כי אתה מדבר ביהירות, אתה נותן ציונים לאחרים, אתה מתאר מזרח תיכון אחר ממה שיש היום, אתה לא מסביר לי איך אפשר היה לעשות שום דבר מדיני כשסינואר עוד היה חי, אתה מתחמק מזה.
0: מה הקשר לסינואר?
1: אני לא מצליח להבין, למה אתה לא מסוגל להבין בדיעבד, שכשבמלחמה נלחמים עם אויב כזה, שעושה הרי מניפולציות פסיכולוגיות, ורוצה להחליש אותנו ולהכניע אותנו, וכמו שאמר אבי נתן אור הגיבור, שמתוך הגיהנום הוא הבין את זה, שאם אנחנו שרון. נוותר להם, זה ילווה אותנו לדורות, ובמקומו יבואו עוד חטופים. תגיד, אתה לא מסוגל להבין את זה, ובדיעבד לתת לזה משקל,
0: אתה רוצה לזכור,
1: בשביל ההגינות של השיחה?
0: את מטרות המלחמה, בוא נעשה שיחה הגונה. מטרות המלחמה בכל אחת מהגזרות, אתה זוכר אותן?
1: אני זוכר, אני זוכר.
0: אתה יכול להגיד לי איזה מהן הושגה.
1: כן, אני יכול להגיד לך שמלחמה זה לא משחק ילדים, ויש גם שותף אמריקני שטס איתנו פעם ראשונה. שנייה, אבל אני עונה לך, נכון. אבל בסוף יש זירה ראשית וזירה משנית, והגענו לראש התמנון איראן, ואיראן חטפה מכות איומות, כמו שאתה יודע, ובמצב אנוש כרגע, ובעזרת השם נקווה שהמשטר ייפול. אנו, תשמע מה אומרים הבכירים שם. סליחה?
0: מי יפיל את המשטר?
1: או שהוא ייפול מעצמו בגלל הלחץ הכלכלי, או שנצטרך לתת את מכת המחץ האחרונה, אבל אתה משווה את סוריה, לבנון, עזה ואיראן למה שהיה כאן 5 חודשים אחרי שפרצה המלחמה והטבח הנורא, ואיפה שהיינו, ואתה מבין מה היה קורה אם היינו מקשיבים לאנשים כמוך ועוצרים אז?
0: אתה רוצה שנשווה ברצינות כל גזרה? בוא נשווה ברצינות.
1: לא, אתה שואל אותי מה הייתה מטרת המלחמה. ללמד את האויב שלא מתעסקים איתנו בכל המזרח התיכון ולשנות את מאזן הכוחות, כי הייתה פה טבעת אש נוראית שנוצרה בגלל טעויות אסטרטגיות איומות, מהנסיגה המופקרת של ברק מלבנון, דרך העקירה מגוש קטיף, ועד אם אתה רוצה נלך לאוסלו, שעדיין לא גמרנו שם לשלם את המחיר. זאת תמונת המצב במזרח התיכון בעיניי.
0: אז בוא נדבר רגע, נתחיל באיראן, התחלת באיראן, נתחיל באיראן. איראן הייתה מאוימת כל השנים, שיום אחד הענק אמריקה וישראל, הידידה, תתקוף אותם ותגמור את היכולת שלהם לעשות גרעין ובכלל להתקיים. אגב, היכולת הזאת הייתה קיימת אם היו עושים את מה שעשו באיראק. וזה ארגון של 29 מדינות נאטו.
1: בסדר, גיא צור, אני אשמח להזמין אותך לפרק בפודקאסט, אבל אני חייב להתקדם לכיוון הסיום של הכיוון, מדברים רבע שעה, שורה תחתונה.
0: התוצאה, אבל השורה התחתונה היום, היא שאיראן תהיה גרעינית, כי היא הבינה שהאיום של ארצות הברית וישראל יודעת לעמוד בו. למרות
1: המלחמה נגמרה באיראן לפי דעתך?
0: בוודאי שהיא כרגע לא נגמרה בגלל מצר הורמוז, אתה זוכר?
1: לא, אני זוכר שזה בגלל האורניום המועשה שטראמפ דורש.
0: לא, לא, לא, ממש
1: כן,
0: לא.
1: כן, הוא אומר את זה.
0: כרגע ההישג היחיד
1: למה אתה לא מאמין
0: שעדיין...
1: לו?
0: מי?
1: טראמפ אומר שהוא לא יוותר על הגרעין, והאורניום המועשה שנשאר שם קבור איפשהו באחד היעדים שלהם, חוץ מהר המקוש, הוא צריך לטפל בו כנראה, שיש שם מאמצים ו... זה מה שרואה כנראה המודיעין האמריקני. אבל זה לא נגמר.
0: זה כמו ציר פילדלפי.
1: אבל זה אירוע שלא נגמר.
0: יש עכשיו עוד איזה נקודה שהיא הכותל. אם אנחנו נגמור את הר המקוש, זה קשקוש בלבוש.
1: אבל ככה מנצחים אויב.
0: אי אפשר לנצח אויב. אני יודע איך מנצחים אויב. אי אפשר לנצח אויב. בלי שאתה מגיע boots on the ground. כל הקשקוש הזה של נפיל את השלטון ונגמור את הכל מהאוויר.
1: אז אתה מציע לטראמפ לשים שם בוצון דגראונד.
0: זה דברים שלא קרו מעולם.
1: בוא נראה מה הוא יעשה.
0: אין דוגמה בהיסטוריה הצבאית שזה קרה וזה גם לא יקרה פה.
1: כלומר, אתה מצטער שתקפנו את איראן עם ארצות הברית? רגע, שנייה, רגע. אז אתה אומר שהוא הייתה טעות לצאת למלחמה באיראן עם ארצות הברית?
0: חס וחלילה, הייתה טעות איך שזה נעשה. אם הייתה גם דיפלומטיה שיודעת לגייס גם את אירופה ויודעת לעשות מהלך התקפי שהוא כולל boots on the ground,
1: הבריטים לא יכלו לשלוח ספינות מלחמה בגלל מצב הצי שלהם, והצרפתים בכלל יש להם סרט שם. מה תעשה אירופה? אירופה תפתוח את הבעיות עם איראן?
0: אירופה עשתה, אירופה יש את נאטו, נאטו היא זאת שכבשה את עיראק לפני...
1: מה תרמה נאטו למלחמה באיראן? למרות שטראמפ אמר להם...
0: בגלל דיפלומטיה.
1: לא לעשות כלום, זאת תוכנית העבודה. תשמע, אני אגיד לך את האמת...
0: תוכנית העבודה היא לחסל את איראן באמת. איך?
1: מקרון יאיים עליהם? אז בסדר, בוא נראה מה יהיה. אבל השגנו הישגים.
0: מתי השלטון ייפול?
1: שינינו את איראן.
0: אתה יודע...
1: תגיד, לא השגנו הישגים. תשמע, אני לא מצליח להבין אותך. אני אומר לך את האמת. אני לא מצליח להבין תפיסת העולם שלך. אני לא מצליח להבין. הכל מהפריזמה של רק לא ביבי. אפילו אתה לא מסוגל...
0: מה אתה לא מבין שאת איראן צריך לחסל?
1: זה דבר מדהים. אני מבין, אבל מה אתה לא מבין שזה לא עכשיו ארגז חול שבגן ילדים שעושים איזה תוכנית כבקשתך? יש תהליכים בעולם.
0: זה לא ארגז חול, זה מדינה שאפשר לכבוש כמו שכבשו מדינות אחרות.
1: אז אתה רוצה לכבוש את איראן? תציע את זה לטראמפ.
0: בוודאי, זאת הדרך היחידה.
1: אז
0: זאת
1: אוקיי.
0: הדרך היחידה להפיל את השלטון הזה, טוב. והיא רעה יותר מהיטלר, ולכן צריך גמור. להפיל אותה. שהיו המנהיגים של 48 ו-45 ו-39, הם לא שאלו מה יהיה המחיר. הם אמרו את היטלר נפיל.
1: לפני רגע אמרת שהיה צריך לגייס את צרפת ובריטניה ולהגיע להסדר מדיני איתם לפני שגומרים. אני לא מצליח להבין אותך, אבל אולי נשאיר את זה לפעם אחרת. לפחות אני שמח
0: שהצלחנו
1: להשלים את השיחה, שזה כבר הישג.
0: יפה מאוד.
1: אלוף במילואים גיא צור. תודה רבה, כל טוב, להתראות. פרסומות, מיד נשוב עם שירית אביטן כהן וגיא בוסי, מיד.
2: מיד נשוב לשרון גל. דיווח התנועה בחסות. במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
3: מימון ישיר.
2: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: עומסי תנועה כבדים מרחבי הארץ. סעו בזהירות. נסיעה טובה.
2: בחסות. במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
3: מימון ישיר.
2: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
6: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
7: City of Dreams Resort לימסול. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
8: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
9: שילמת על ארנונה? חסכת לברונה? על סביך עם

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
4: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה ובהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: אתם מאזינים לשרון גל.
8: כן, תודה שחזרתם. עכשיו פוליטיקה, כמה? שלושה שבועות? פחות יום, נכון? 20? כמה? שירית אביטן, בוקר טוב.
9: אוטוטו, מה העניינים?
8: גיא בוסי, בוקר טוב. ברוך השם, תודה לאל, השתבח שם הולד. מה איתכם?
9: ברוך השם.
10: כן, אבל נזכיר שרון, היום אמנם אנחנו כיהודים, אנחנו מציינים את התאריך העברי, אבל היום באוקטובר קצת קשה לדבר ביום כזה, אז נזכור את מי שאינם איתנו. אני בטוח שכל הנרצחים, כל הקדושים שנפלו על קידוש השם, נמצאים היום תחת כנפי השכינה לצד שוכני מרומים, ונזכור, נחמו נחמו עמים, אמר אלוהיכם, אז רק נמשיך ליום הרגיל, אבל חייבים לזכור.
8: בהחלט חייבים לזכור, בטח, ובעיקר גם את גבורתם של הלוחמים שקפצו והגנו באמת בחירוף נפש. בהחלט. תגידו...
10: תחשוב על זה, שזה היה שבת, אישה בשמחת תורה, אנשים פשוט עזבו הכל מבתי הכנסת, וטסו בגלל, אתה יודע, הקשר היהודי, הנצחיות הזאת בינינו, זה מדהים.
8: כן. מה העדכונים, שירית? מה, איך נראה הבוקר הזה שמתקרבים למאני טיים?
9: תראה, בגדול אנחנו, כמו שאמר גיא, אנחנו בעיצומו של השבעה באוקטובר, וגם השבעה באוקטובר בעצם משמש, אני לא צריך להגיד את זה בצורה...
10: כלי פוליטי.
9: לא, כן, כדי לנגח את נתניהו, ראינו הבוקר כבר מייצגים.
10: הטקס היום בערב. הטקס היום בערב, איפה הוא משודר, כל מה שמוביל אליו, הפך את זה לדאבון לב, למשהו פוליטי.
9: כן, זה טקס אלטרנטיבי על כל המשתמע מכך. יש הרבה מאוד אנשים שזה מבאס להגיד את זה, שזה הפך להיות משהו שגם עליו אנחנו חלוקים בתוך מדינת ישראל באופן הזוי. כאילו אין לנו ימים אלטרנטיביים או טקסים אלטרנטיביים ליום הזיכרון ולא ליום השואה. זה ברור שיש טקסים ממלכתיים בסביבם אנחנו מתאחדים. עצוב שאנחנו לא עושים את זה ביום הזה. אבל מבחינה פוליטית אין ספק שזה איזושהי, אולי זה יהיה סי של השבוע הזה מבחינת הקמפיינים שנשענים על השבעה באוקטובר, על הטבח, על זה שזה היה באמת בזמן כהונת ממשלת נתניהו הנוכחית. הבוקר ראינו את אחים לנשק מציבים בכניסה לכנסת, מכונית צרופה, הזוי, כאילו להביא את הדברים הכי כואבים שלנו, שזה פגע בכל אחד ואחד ללא קשר למי הוא הצביע, מה הוא חושב בבית. עזוב, אין לי דברים טובים להגיד על התנועה הזאת, אף פעם לא היה לי, שים את זה בצד. אבל זה לא רק גוש השינוי שמשתמש ביום הזה כדי להתניע קמפיינים פוליטיים, אתה רואה גם את איתמר בן גביר, שם שלטים ברחבי הארץ, כשאני אהיה שר ביטחון, השבעה באוקטובר לא יקרה בכפר סבא, לא יקרה באזור הזה של הערים במרכז הארץ. ראינו גם בתחילת השבוע סביב התקסים הראשונים, הוא שם שלטים שאומרים כשאני, אם אני הייתי שר ביטחון בשבעה באוקטובר זה לא היה קורה.
8: אגב, כלומר, מה שמעניין זה שכל הקדימונים הולכים... כשלו, גם הסיפור האמירתי שהתפוצץ די מהר עם סופיאן אבו זיידה ושוט, וגם עכשיו העניין של היועץ של ביידן שבא מנוואר ודווקא הוא שופך אור פה על אירועים שאנחנו בזמן אמת די הבנו אותם, וזה מעניין שהגוש של...
10: אנחנו הבנו אותם, שרון, אנחנו הבנו אותם, אני זוכר רעיונות אצלך בתוכנית של לא מעט אנשים, אלוף רונטל, אצלך, אני ממש זוכר את הרעיון עם אלוף רונטל, הבנו את זה בזמן אמת, אבל
8: מה זה, מסעית? וואי וואי. אוקיי.
10: אבל אני רוצה רגע להגיד משהו ולקשר את זה לרעיון שלך עם האלוף צור לפני כמה דקות. אתה מציב לו את העובדות והוא בקמפיין. אתה שמעת מה הוא אמר על היועץ לענייני המזרח התיכון, המקביל של ויטקוף, של טראמפ, של ביידן. הוא אמר לך, אתה זוכר את התשובה? אז הוא אמר, לא יעזור כלום, שרית אמר, אנחנו בקמפיין. אנחנו בקמפיין, העובדות לא משנות. אפשר לשקר, אפשר להגיד דברים שאין להם קשר למציאות. כל עוד זה משרת קמפיין, רק לצד ההוא מותר לא להגיד אמת, ולא משלמים על זה מחיר. אני רק מזכיר, הרי זה הולך להיות יום כיפור של הסוקרים, וערוץ אחד, כשלא היה ערוץ 14, שלא היה גלי ישראל, שלא היה ערוץ 15 שלך, שרון, בשבע מערכות בחירות הגברת הסוקרת, לא נזכיר את שמה, טעתה והמשיכה לשדר לנו, ועם ישראל בחר ימין. אז יש כאן קמפיין מטורף, כי הם מבינים את החשיבות של הבחירות, נחזור על זה כמו קאטו הזקן, שמונה שופטים מיליונים, יועץ משפטי לממשלה, נשיא מדינה ופרקליט מדינה, כולם בכנסת סלש בממשלה הבאה, והם מבינים, זו ההזדמנות האחרונה לפני שהדמוגרפיה כבר תהיה במקום אחר, שיהיה מאוד מאוד קשה לשנות אותו.
8: אגב,
10: ולכן
8: הגוש...
10: בשביל הדבר הזה מותר לשקר.
8: שימו לב.
10: שרון, נחילה. שמיר אמר שבשביל ארץ ישראל מותר לשקר, בצד השני בשביל להפיל את ממשלת הימין מותר לשקר.
8: ושימו לב שאייזנקוט והגוש הזה הם לא... אפרופו 7 באוקטובר, הם די נזהרים מלהיכנס לסוגיות הביטחוניות, כי כשמגיעים לדבר תכלס, אז... יש הרבה מאוד שאלות שאין תשובות לגביהן, וכשיש תשובות אז כל אחד ישפוט, לפי דעתי זה לא משהו, כן? אז עוד פעם מנסים, זה
0: לא
8: עניין של החרדים,
0: אותו...
8: בדיוק, ומקבלים עזרה מהיועמ"שית, כן, שירית.
0: הם לא יכולים לנגח אותו על השלוש שנים האלה של המלחמה, כי באמת ישראל שינתה את התמונה מקצרת מבחינה ביטחונית, התעוררה מהקונספציה, עברה מהגנה להתקפה, אנחנו נמצאים בכל הגזרות בעומק השטח, באופן שלא היה כדוגמתו מעולם, ועדיין נקודות התורפה בעצם שמזהים במפלגות השינוי, ושם אנחנו באמת רואים את הקמפיינים מתרכזים. זה אחד, לחזור ליום הטבח, ושניים, זה לדבר על העזרות שהיו או לא היו. עוד פעם, באמת כמו שאומר בוסי, האמת לא משנה, וזה לא משנה כמה פעמים יגידו אנשי הממשל של ביידן שזה חמאס שלא רצה את העסקה בזמנו, ורק לחץ צבאי מאוד מאוד הולך וגובר, הוא זה שהחזיר את החטופים. וכל פעם שהיינו רגע לפני החרפה של המערכה, חמאס אמר עצרו והתחיל להחזיר חטופים. העובדות לא משנות, הן באמת לא משנות, כי אתה מספר סיפור, אתה מספר נרטיב. הדבר היחיד שאתה יכול לעשות כעיתונאי, כמי שמספר את זה, כמי שדנים בזה כל הזמן בצורה ציבורית, זה לחזור שוב ושוב על העובדות, כדי לקוות שלא נהפוך... שלא נתמכר לשקר, באמת.
8: אגב, לראות את בנט שהפך להיות חוד החנית של הקמפיין האנטי-חרדי, זה פשוט מביך ומחמיר לב, ואתה אומר אין תחתית וזה לא יאמן, כן? הוא היה חלק מהגוש הזה, פשוט לא יאמן. אני לא מתפלא על יאיר גולן, כן?
10: זה לא תופס דרך אגב, שמת לב שהעניין, כמה שהוא מנסה, שואלים אותו מה מזג האוויר מחר, או מה דעתך על המשחק של ביתר ירושלים, והוא עונה חרדים. אז זה לא משנה, זה לא תופס, אבל צריך להגיד נקודה שהיא ממש אחת הבאה. היועצת המשפטית לממשלה מתפקדת כשחקן פוליטי מלא מלא. משהו מטורף, לא יודע אם הספקת לעבור על העתירה של...
8: שידרתי את זה אתמול, הדיון.
10: לא, מהלך שאושר.
8: הדיון עם המשנה, להגביר את האכיפה עכשיו, שהיא רוצה לראות מעצרים ועימותים, כן?
10: היא לא יועצת משפטית לממשלה, היא סוכנת כאוס. מה היא אומרת? אין כאוס ברחובות, לא מדברים על חרדים, אז היא עושה ישיבה שבה היא כופה עליהם להביא עוד עצורים, להביא עוד... זה פשוט טירוף מערכות. וצריך גם להזכיר את השופט סולברג, שרון, שהחלק הרי של ההחלטות שלו פוגעות בימין. ההחלטה הזאת עם האלקטור, אנשים חושבים שזה דבר של מה בכך, אבל זה שינוי כללי משחק, תוך כדי משחק בפגיעה, אך ורק במפלגות ותיקות. זה משהו בלתי מתקבל על הדעת. אנחנו המדינה היחידה בעולם שיושב ראש ועדת הבחירות שלה בהחלטה משפטית הוריד את אחוז ההצבעה ולא דאג להעלות את אחוז ההצבעה, והעולם שותק.
8: מה יעשה וינטר, שירית?
0: זה נראה שהוא מגיע לאיזשהו פלונטר לא פשוט. אנחנו רואים גם אותו מנסה לנגח את הממשלה מימין לימין, אבל הוא נמצא באזור מאוד מסוכן של אחוז החסימה. הוא לא עבר בשני סקרים, הוא חזר לעבור אתמול בסקר אחר. זה לא מקום שאתה רוצה להיות בו, לא כמפלגה חדשה. אנחנו חוזרים כל הזמן על הסיפור הזה של הימין החדש, שני שרים סופר מוכרים, סופר אהודים באותה תקופה שלא עברו של 1400 קולות. וינטר באזור מסוכן. אני יכולה להגיד עליו את מה שאני אומרת על בני גנץ. אני חושבת שהם יבדקו את כוחם עד לרגע האחרון. אם הם יראו שאין להם סיכוי לעבור, אני מתארת לעצמי שהם יעשו את המעשה האחראי ויפרשו. כרגע, מבחינתם עוד מוקדם להכריז על דבר כזה, הם רוצים לנסות ולמצות את, את יכולת המיצוב שלהם, לנסות כן להתפסס בתודעה כאלטרנטיבה, ויכול להיות שיש לזה סיכוי, זה פשוט עבודה מאוד מאוד קשה שהם יצטרכו לעשות באופן הרבה יותר משמעותי ממה שהם עשו עד עכשיו, מבחינת נוכחות, גם ברשתות, גם ברחובות, המודעות למפלגה הזאת עדיין לא מספיק גדולה כדי שהם יוכלו לעבור את אחוז החסימה.
8: מה דעתך?
10: תראה, צר לי על אופר וינטר, אני דווקא חושב שהוא מדובר באיש ימין, אני חושב שיוסף חדד הוא מלך ההסברה של ישראל בעולם, אבל שרון, אתה, איזה קבוצת כדורגל אתה רואה את שרון?
8: קבי חיפה, אם כי בשנים האחרונות, חיבתי לביתר ירושלים גוברת פה
10: אירוע קשה. אוקיי, אז תחשוב שלעבור את אחוז החסימה זה למלא את סמי עופר 5 פעמים. אחוז ההצבעה בבחירות הקודמות היה 154,820 קולות. שווה בדמיונך את, את המספר הזה בסמי עופר או בטודי 5.5 פעמים. אז הזכירה שירי דווקא את בנט, את בנט והילד שקד. לא, שירית, אני חושב שבמקרה הזה צריכים להזכיר את הרב לוינגר, אדם שבא ממקום טוב, אדם שרצה לעשות טוב לארץ ישראל, גאולה כהן מהתחייה ב-92, והאנשים הללו הביאו עלינו את אוסלו. הביאו עלינו את אוסלו, שזה השורש שממנו יצאו הענפים של הגירוש, שממנו יצאו הענפים של היציאה מלבנון ב-99. לכן עד כדי כך זה חשוב. ואם מר נתניהו לא יפסיק עם המבצע חיסול שהליכוד עושה לוינטר, הסיכוי שהוא יעבור זה, הוא מאוד נמוך.
8: שמע, זה כבר לא בא רק מהליכוד, זה בא, אתה יודע, מג'אדלה פרסם את הסרטונים האחרונים של יוסף חדד עם שתי מדינות וכל הסיפור עכשיו של שיקום
10: הזה וכל זה.
8: וליברמן מחבק אותו ועכשיו אומר לו אתה צריך לבחור, כאילו גם מנסה
0: החיבוק הזה, הוא גם כן, הוא לא עוזר לו בכלל. אני רוצה להגיד משהו שיכול להיות, אני יודעת, משתחקו עליי, אבל נשים את זה פה על השולחן. אני חושבת שהמפלגה הזאת יש זכות קיום, כי יש הרבה מאוד מצביע ימין שלא רוצים להצביע למפלגות הקיימות בקואליציה, שכועסים מסיבות שונות ומשונות, והם רוצים לראות משהו חדש. לעומת מפלגות גוש השינוי, שהביאו המון אנשים חדשים, ומתאפיינות באיזה רוח חדשה. רגע, אני חושבת שבמקום לעשות מבצע חיסול ולא, כאילו אם אפשר אולי להוריד את הלחץ מהדבר הזה, יכול להיות שהמפלגה הזאת תתרומם, היא לא תלך נגד נתניהו, הרי תיכנס לתוך הגוש, הוא הסביר את זה, הוא אמר שהוא ימליץ עליו, למה לא לתת לדבר הזה לקרות, להכניס רוח חדשה לתוך הימין, גם כן, כמו שקורה בגוש השינוי, גם לימין מגיע אנשים חדשים, שמביאים איתם עוד דברים מבחור שלא היו שם. בעיניי יש לזה מקום וזה ראוי, אני מזכירה לכולכם, רצינו 120 חדשים ב-7 באוקטובר.
10: שאני רוצה להגיד, אם הובן לא נכון עם מה שאמרתי, אני חושב שמבצע החיסול הוא שגגה. אני חושב שאם וינטר עובר, יש לבטח ממשלת ימין בבחירות הבאות. אמרתי, צר לי במובן הזה של מבצע החיסול, לחלוטין אני מסכים איתך שצריכים פנים חדשות, הם מייצגים פנים חדשות והם יצטרפו למחנה השמרני. כן, צריך להוריד שם את הלחץ, כי
8: בסדר, מצד שני, במצב שאנחנו נמצאים בו, תראו, אני גם מאוד מחבב את וינטר והכל, אבל בסוף מה שחשוב, בטח בתקופה הזאת הביטחונית, אחרי כל מה שדיברנו, יש פה הרבה, והסוגיות המשפטיות וכל מה שצריך להיות, יש פה הרבה אחריות והרבה דברים על הפרק, אז אני אומר, בסוף כשיש את מה שיש, עם אלה אלטרנטיבות וזה מסוכן, אז גם עם אנשים, יש בסוף את ה-common sense שאומר, אוקיי, אני לא משוגע על זה, אבל זה יותר טוב מהחלופות. אז השאלה זה הטיימינג והאחריות והסיכויים באמת, וצריך להסתכל על זה בצורה מאוד מפוקחת ולא בלי אמוציות כרגע. ונעשו שם טעויות. אפשר היה לתכנן את זה אחרת, כי עובדה שיש הרבה אנשים שלא בטוחים עד הסוף לאיזה מקום הוא ילך, באיזה גוש, האם יהיו תנאים שלא יאפשרו הקמת ממשלה לפני שמקימים את הממשלה. יש פה דברים כבדים על הפרק, אז זהו, חבר'ה, נגמר לנו הזמן, נעמתם לנו מאוד, חיבוק ענק, בשורות טובות וכל הישועות, תודה רבה. יוסף ושירית כהן אביטן, פרסמות אחרונות, מיד נשוב.
2: מיד נשוב לשרון גל. דיווח התנועה בחסות. במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים. מימון ישיר. כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: עומסי תנועה כבדים מרחבי הארץ. סעו בזהירות. נסיעה טובה.
2: בחסות
11: במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
12: מימון ישיר.
11: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: מאז 7 באוקטובר, מאות ילדים וילדות הפכו ליתומים. עמותת עטופים באהבה וארגון אלמנות ויתומי צה"ל מזמינים אתכם לתרום 10 שקלים ברשתות המשתתפות. יחד נאפשר להם לעוף הכי רחוק שהם יכולים.
11: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
12: מימון ישיר.
11: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
4: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
14: שילמת על ארנונה? חסכת?

0: קלאסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
6: גלי ישראל.
7: אתם מאזינים לשרון גל.
8: כי אנחנו רוצים להודות לכם על ההזנה. תודה רבה לצוות אבי איצקוביץ' שעורך, אבי טרכטנברג המפיק, משה רחמקין, אורן אשטיב, קרקובי פאר לטכנאים, איציק זר על הדיגיטל. שיהיו בשורות טובות, ישועת השם, כערב עין. נתראה בעזרת השם הערב דקה לשבע בערוץ 15 בשלט. יום טוב, בשורות טובות.

0: פתחי וזמרי בע"מ.
1: שר המשפטים לשעבר חיים רמון.
2: בוקר טוב לכם, פתחי וזמרי, זמרי ופתחי.
3: בא חיים רמון ואומר לכם המאזינים, תראו, בסוף הימין הוא היחיד שצריך מעל 60, צריך 61, השמאל, גם אם הוא יביא 52, 54, 51, 56, הוא משתלט על הכנסת.
2: אתה הבנת מה שאני אומר, הבנת באופן מלא מה אני אומר.
3: מעולה, תודה חיים, עשית לנו תשדיר מעולה. פתחי וזמרי
4: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
5: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
6: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוספת תזונה ישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
7: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם מנדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
9: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
10: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
6: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
11: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך?
11: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
14: שומעים שזה ישראלי.
15: רדיו גלי ישראל 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות,
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
3: בוקר טוב ושלום רב, השעה 9 בחדר החדשות, כאן איתכם יוסי ריבלין. היום עלו 3 שנים בדיוק לטבח השבעה באוקטובר. ברחבי הארץ התקיימו מספר אירועי זיכרון לא רשמיים לזכר הנרצחים. מהבוקר שורת מצגי מחאה פוליטיים, 20 יום לפני הבחירות, כולל הפרעות לתנועה. ארגון הביטחוניסטים יקיים היום את ועידת הביטחון שלו, תחת הכותרת מאסון לניצחון. לילה שקט עבר על ישראל אחר שאתמול פורסמה אזהרה חמורה על כוונת חמאס לפגע ביהודה, שומרון ועזה. ראש הממשלה נתניהו אמר אתמול, חמאס ינסה לפגוע בהליך הבחירות ולהשפיע עליו. אם יאתגרנו, נגיב בעוצמה. עוד אמר, בעזה לא יהיה שום שלטון של חמאס. כל מי שהיה מעורב במתקפה נגדנו והחזיק בחטופנו חי על זמן שאול. צהל פרסם הבוקר את רשימת כלל הטרוריסטים הבכירים שחוסלו מאז השבעה באוקטובר לצד הישגיו הצבאיים. עוד מפרסם צהל כי מצבת מערך המילואים גדלה בכ-36% מפרוץ המלחמה. הוחזרו מפטור כ-22,000 משרתים, והיקף שירות המילואים הממוצע ללוחם השנה עמד על בין 80 ל-100 ימים. מפכ"ל המשטרה וסגל הפיקוד הבכיר שלה הצדיעו ועמדו דקדומיה בכל זירות הלחימה בהן נפלו שוטרים ולוחמים בקרבות הבלימה. שופט בכיר בישראל, ככל הנראה בבית המשפט המחוזי, נחקר בחשד לעבירות מין. השופט יצא לחופשה עד להחלטה בעניינו. נשיא העליון ומנהל בתי המשפט הותקנו על ידי היועמ"שית על החקירה ועל טיב החשדות. המשטרה הזדרזה לבקש איסור על שמו. הדברים פורסמו לראשונה אמש בערוץ 15. חוץ, הנשיא טראמפ אומר הלילה, מה שקורה בצרפת הוא לא פחות מהגירה המונית שיצאה מכלל שליטה. זה לא קשור למצב בתי הספר, אלא לכך שהאסלאם רוצה להשתלט על מדינה שהייתה פעם גדולה. לגבי ניסיון הפיגוע בטיסה לישראל, אומר הנשיא שמי שעומד מאחוריו היה משטר הטרור של איראן. עוד אמר על איראן, חייבים לסיים את זה. צריך להחליט אם לעשות את זה בדרך הקלה או הקשה. בקרוב מאוד תגלו איך. היום יובא למנוחות יוסף חגואל, שיאן ימי המילואים של צה"ל. פציעותיו הקשות של חגואל במהלך המערכה לירושלים במלחמת ששת הימים והצלתו ההירואית בידי החובש שלמה אפשטיין היוו השראה לכתיבת בלד על החובש של יורם גאון. היה בן 80 במותו. יהי זכרו ברוך. מזג האוויר מיד.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
5: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
5: כוכבית 6188.
3: תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן יחזרו להיות רגילות לעונה. משעות הצהריים הרוחות הצפוניות יתחזקו לאורך מישור החוף.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
5: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: להרשמה כוכבית 6188.
3: את החדשות מביא הבוקר לשידור משה רחמקין. עד כאן.
7: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: תודה.
2: 9:00 שי גולדשטיין ואורי מלמד.
1: בוקר טוב לכם ושלום רב, 9:05. אורי מלמד, הרב הראשי של התוכנית. העליתי אותך לרב הראשי של התוכנית.
3: זה ככה זה עובד. זה
1: כמו, לא, התחלת כרב התוכנית.
3: אבל זה כמו קידום בצבא, זה רק הזמן עובד. זה הפזם, אתה מקבל את הרב ראשי אחרי 3 חודשים. אתה...
1: הבנתי אותך.
3: זה מה שקורה.
1: אני יכול לשאול אותך שאלה...
3: לא.
1: אוקיי. Okay.
3: אבל אם היית רוצה לשאול מה היית שואל?
1: אתה לא יכול להתאפק, עכשיו אתה מבין?
3: אני לא מסוגל, אני לא מסוגל.
1: אז אתה אומר שר לא, ובסוף אני יודע שאתה תהיה... לא, אני רוצה לשאול אותך שאלה. זאת אומרת, אני... אוקיי. דווקא בגלל שאתה רב ובגלל שאתה... זה יכול להרנית לי אולי תשובה לשאלה הזאת ש... שפעמים אני אומר אותה לאנשים, יש הרבה אנשים שמסתכלים עליי, כאילו אני אומר זה דבר שהוא מופרע לחלוטין, וכנראה יצאתי קצת משיווי דעתי. שיווי משקלים. אני אומר ככה, ואני, תראה, אני, ההבנה שלי ביהדות היא רק, אני מתגבר, אני מפלס את דרכי בתוך הדבר הגדול הזה, שנקרא יהדות.
3: אגב, כשאתה רוצה לשאול את השאלה, אז תשאל. אני אומר...
1: לא, אני עושה הכנה.
3: לא, אחלה. בסדר.
1: ברור שאני אשאל. אבל לפני זה אני מכין את הקרקע. אני עושה...
3: אתה מפלס דרכך לשאלה.
1: בדיוק. אני עושה... איך זה נקרא? קומפוזיציה. קומפוזיציה.
3: אקספוזיציה.
1: אקספוזיציה. לא, ב... לא משנה, עזוב, נו. זה לא זה. תכף. השאלה יש... אני כאילו אומר... היהדות היא דת דמוקרטית. למה אני אומר את זה?
3: למה?
1: בגלל המשפט, ופה אני צריך את עזרתך כדי שתסביר לי את הדבר. עשה לך רב.
3: כן.
1: איך אני מבין את עשה לך רב? תבחר לעצמך את הרב שלך. זאת אומרת, יש אלפי רבנים, אני לא אומר לך, הנה זה הרב שלך, אחריו אתה צריך ללכת, הוא ייתן לך את העצות, איתו אתה מתייעץ, זה הרב. נגיד בכנסייה, שמים כומר, זה מגיע מלמעלה, מהאפיפיור, כאילו מהוותיקן.
3: כן, המינויים.
1: אתה מקבל כומר בכנסייה או, שלך, זה הכומר שלך, פה, כן. לא שואלים אותך, לא כלום, אתה לא יכול לבחור, זה הכומר שלך. ופה ביהדות יש משהו שהוא ביניים מטורף ומקסים. תבחר את הרב שלך, ואם הוא לא מצחן ביניך, תחליף, תעבור, כן. לך לרב אחר. כן. זה משהו דמוקרטי, זה... אתה מבין מה אני אומר?
3: זה נכון ב-87% בערך.
1: כן?
3: זה הסדר גודל של כמה זה נכון.
1: ומה
3: ה-13%? ה-13% של ההסתייגות זה שבזמן שיש סנהדרין, אז יש איזושהי אינסטנציה סופית חלוטה לזאת ההלכה. לפסיקת הלכה.
1: לא, בסדר, לא על זה אני מדבר.
3: אבל מעבר לזה, 100% נכון.
1: זכות הבחירה שלך, אחרי מי אתה הולך.
3: כן, כן.
1: אתה מחליט...
3: שזה גם... אתה חושב שזה שובר את כל הרעיון הרי.
1: בטורף.
3: לא הבנתי. הם, הרבנים, הם אלה עם ה... כי הם יודעים...
1: עם הכוח.
3: אבל כדי להחליט איזה רב, אתה יודע יותר טוב.
1: כן.
3: מאיפה אתה יודע? אתה לא... מה אתה מבין? אתה צריך שרב יגיד לך מה לבחור. לא, לא. רק אתה בוחר.
1: אתה בוחר מי הרב, אחרי מי אתה הולך?
3: חזל אומרים, אין אדם לומד תורה אלה במקום של ליבו חפץ.
1: וואו.
3: אתה לא יכול ללמוד תורה איפה שהלב שלך לא נמצא. זה לא, יגידו לך ככה, יגידו לך אחרת, אתה לא שם.
1: נכון.
3: אז מה עשינו, לא, אז מה עשינו בזה? לא עשינו בזה כלום.
1: אז בעיניי זה דבר שהוא קסום.
3: לא,
1: הוא קסום, אתה יודע, כאילו...
3: לגמרי.
1: אז, וכאילו לא רואים את היועד. אנחנו, שזה כולל אותי, לא, כשהיינו בשמאל, לא ראינו את היופי הזה. הסתירו מאיתנו את היופי הזה.
3: כן, שמע, הגעתי מאותם...
1: כן, זה אני אומר, אנחנו.
3: אנחנו, כן.
1: לא ראינו את היופי הזה שיש ביהדות, שיש ב...
3: אז הנה עוד נקודת יופי.
1: בבקשה.
3: אני חושב, אתה יודע, המחשבות על היות כסים הלאומיים, הימים של השביעי לעשירי.
1: כן.
3: ופתאום אני חושב, רגע, האם הטבח הנורא הזה ומה שהיה סביבו וזה... האם זה השפיע על מדד האושר של הישראלים? זאת אומרת, איך הגבנו כעם לדבר הזה? אתה יודע, היינו גיבורים, והיה זה עם של הריות, אוקיי, אוקיי, אוקיי.
1: רגע, אני יכול לעשות הערת ביניים? קטנה, קטנה, כי בדיוק אני מקבל הודעה שאומרת לי ככה, התורה היא הראשונה שקבעה אחרי רבים להטות. זאת אומרת, הרוב קובע.
3: כן.
1: דמוקרטיה.
3: יש הכרעה, גם בין הרבנים. אוקיי, יש לך דעה, יש לך דעה בסדר.
1: הרוב קובע.
3: נלך עם הרוב,
1: מדהים. זה חשוב לדעת את זה.
3: הגישה הדמוקרטית, כן.
1: לא, כי כל הזמן מדברים על זה, שרוצים מדינת הלכה, ולכפות, ולכפות, ולכפות.
3: נגד הדמוקרטיה.
1: נגד הדמוקרטיה, כשבבסיס...
3: מי שלומד קצת גם היסטוריה ומדעי המדינה וכו', יודע שהתפתחות של הדמוקרטיה, בטח בארצות הברית, היא מאוד מבוססת תנ"ך. היא מאוד, כל גדולי ההוגים של השאלה, הם מגיעים משם.
1: יפה, בוא נמשיך.
3: מדד האושר.
1: מדד האושר, כן.
3: מדד האושר זה מין, אתה יודע, אני מסתכל מהצד, לא מה אנחנו מספרים על עצמנו תוך כדי שזה דברים קרו, כי חשבתי על איזה התנדבויות היו, וכמה אנשים עשו, אוקיי. אבל באופן כללי, אתה מסתכל על מדד האושר, ואנחנו בטופ,
1: תמיד.
3: בטופ העולמי, טופ 8, 7, ואתה אומר, רגע, אני צריך לראות את זה על הגרף, מתישהו פה בטח קרה משהו היום ונורא, ואתה לא רואה את זה.
1: לא.
3: אתה לא רואה.
1: לא.
3: אני אומר, רגע, אנחנו לא מבינים מה הולך?
1: לא, אנחנו מבינים
3: טוב מאוד. לא היינו פה?
1: לא, הפוך.
3: אנחנו לא נורמלים?
1: אנחנו כן. אנחנו הכי נורמלים.
3: אנחנו הכי נורמלים.
1: ברור, אני אסביר לך. אני אסביר לך. זה באמת שאלה ש...
3: כבוד הרב, תסביר לי.
1: כבוד הרב החילוני.
3: תסביר לי.
1: אני אגיד לך.
3: כן.
1: אנחנו עם מאושר. למה? כי אנחנו עם שניצח את כולם. תחשוב, אנחנו עם שכמעט אין עם אחר שלא ניסה לחסל אותו ולהשמיד אותו ולהרוג אותו לאורך אלפי שנים. והנה אנחנו פה. והנה ניצחנו את כולם. והנה יש לנו ארץ משלנו שחזרנו אליה אחרי 2000 שנה.
3: שזה לא, אין דבר, שאין דברים כאלה.
1: אין אירועים מהסוג הזה.
3: אפילו חצי דומה לזה.
1: ואנחנו חיים פה ברמת החיים מהגבוהות בעולם, שזה מטורף. הרי לפני 80 שנה שרפו אותנו עדיין בזה. איך לא נהיה מאושרים? ניצחנו בגדול. ניצחנו בגדול, הנה אנחנו פה, הנה אנחנו נלחמים ומביסים את כל האויבים שלנו יום אחרי יום, וכל הצוררים שלנו היום, הנסראללה וסינואר, ההיטלרים של היום, אנחנו מחסלים אותם ככה, טק, טק, טק, טק, טק, איך לא נהיה מאושרים?
3: כמו ש... איפה גרגשים, איפה... כולם.
1: בדיוק.
3: כל הרשימה, הם מצטרפים לעוד לרשימה ארוכה של אלה ש...
1: אני בדיוק קורא על המלחמות של... איך קוראים לו? גלעד? לא, אני חושב שאני מתבלבל בשביל... גדעון.
3: של גדעון.
1: אני בדיוק עכשיו קורא על מלחמות גדעון. הבן אדם הסתובב פה, והביס עם אחרי עם אחרי עם אחרי עם, ובטוב. זאת אומרת, הניסיון הראשוני היה, הם באו לעבור דרך... אני קורא את זה ואני נדם. אני אומר לך, אנחנו... אני וידידיי מהשמאל, אנחנו היינו בורים, הם נשארו בורים. היינו בורים בכל מה שקשור להיסטוריה של העם היהודי. ההיסטוריה המדהימה, הבלתי נתפסת הזאת.
3: אז בנימה אישית, זה לא רק בורות שגורמת לחוסר שייכות נפשית לדבר.
1: בטח.
3: זאת אומרת, לגבי להיות ישראלי, היה לי רגש כשהייתי בשמאל.
1: אוקיי.
3: אבל לגבי להיות יהודי...
1: אבל זה קודם על להיות יהודי.
3: כן.
1: לפני הישראלי, זה היהודי. זה השבט.
3: התהליך שעברתי הפך אותי מבן אדם בין 100 לבין 3,000.
1: בדיוק, יפה.
3: כשאתה בן 3,000?
1: יפה.
3: שמע, אתה מסתכל מסביב, אוקיי. אוקיי.
1: אז איך לא נהיה מאושר?
3: וגם תראה, בוא, תראה את המזג אוויר. אנשים...
1: מזג אוויר, הכל פה נהדר, תפסיקו כבר.
3: בגלל שגרתי גם בארצות הברית וגם באירופה כמה שנים וזה, אין נובמבר שאני לא מסתובב עם טישרט בזה, ואני אומר, אתם מבינים שזה פרייסלס?
1: זה פרייסלס.
3: אתה מבין שזה פרייסלס הדבר הזה? אנשים כבר מקופלים בתוך עצמם, זה, אנחנו מסתובבים, כן.
1: כל המדינה הזאת זה פרייסלס. זה שיש לנו מדינה זה פרייסלס. זה שאנחנו חיים פה זה. זה שאנחנו שולטים בגורלנו היום, אחרי אלפי שנים שבהם היינו תחת שליטה.
3: תלך לכל יהודי אחורה.
1: בדיוק.
3: 70 שנה, 100 שנה, 200 שנה. תגיד לו, אתה יודע מה המצב של יהודים כרגע?
1: הוא לא... לא, אתה יודע מה? תלך לסבא שלי. תלך לאבא שלי. אבא שלי ניצול שואה. אבא שלי ניצול מהטבח ביאסי.
3: וואו.
1: אני יודע מה זה. הטבח ביאסי היה הטבח הראשון שעשו ביהודים בשואה. הראשון, זה היה ניסוי כלים של הגרמנים, למה הדרך הכי קלה
3: כן.
1: לחסל יהודים. שם הם התחילו ללמוד, אז הם אספו אותם תחילה לתוך תחנת המשטרה, והיה חצר, ומעל הגדר, החומה של החצר, עמדו עם תתי מקלע וירו בהם, ואלה שניצלו, העלו אותם לרכבות, במשך שבועיים הסיעו אותם הלא חזור, הלא חזור, הלא חזור. זה אירוע מטורף, זה היה טבח מטורף. כשאני מסתכל על זה, אבא שלי, אבא שלי, לא, אתה יודע, כן, לפני 200 שנה. אבא שלי מספר לי איך, איך, איך, איך הגרמנים נכנסו אליהם הביתה ואיך הם הסתתרו מתחת לקורות של הרצפה במטבח כדי שלא יוציאו אותם לטבח. ואז אני אומר, ואני פה חופשי, כמו, אתה יודע, זה מטורף.
3: וגם אם יש אויבים ויש נאצים מסביבנו עושים, יום למחרת הם ימחקו.
1: מוחקים אותם.
3: מוחקים אותם. זה לא כאילו, תחוו בנו, אוי, לא אוי אוי.
1: אז מי שמסתובב...
3: אתם אוי אוי אוי.
1: בדיוק. בדיוק. אז מי שמסתובב פה במדינה הזאת עם פרצוף... מעקום, איך אמר בגין? מי שיעקם את האף, זה יהיה לו אף עקום. באמת, שיסתובבו עם הפרצוף צנע שלהם, בלי להבין איזה דבר ענק ואדיר.
3: לוחמים.
1: ירדים. לוחמים.
3: אשכנזי.
1: כן. אז זהו.
3: אכן כן. מדד אושר שמח לכולם. איתנו על הקו?
1: כן, איתנו על הקו סגן אלוף במילואים, ירון בוסקילה, קצין המודיעין של אוגדת עזה, שלום.
4: קצין אגם במילואים של אוגדת עזה במערך המלחמה, כן.
1: כן, כן, קצין אגם בתקופת המלחמה, נכון. טוב, שלוש שנים אחרי, האם חמאס עדיין מהווה סיכון? כל האיומים האלה שהיו פה בימים האחרונים, שחמאס... הולך לעשות משהו לקראת השבעה באוקטובר? מפחיד?
4: קודם כל כן, החמאס כן. עדיין מהווה איום. כל עוד ארגון הטרור הזה קיים, ויש לו חיבור בין הרצון לבין היכולת, ויש לו עדיין יכולת, הוא עדיין מחזיק בנשקים, ועדיין מחזיק בחלק מהרקטות, אז בוודאי שהוא מחזיק באיום. אולי איום שונה כרגע מהאיום שהכרנו לפני השבעה באוקטובר, אבל... אי אפשר להקל ראש ביכולת שלהם לפשוט על מוצב של צהל ולחטוף חייל, או לבצע פיגוע משמעותי ביהודה ושומרון, כמו חדירה ליישוב, או פיגוע מכל סוג של פיגוע שראינו עד כה. אז כל עוד הארגון הזה קיים, ויש לו גם רצון וגם יכולת, אז כן, בהחלט.
1: אז האם הפחד הזה לא בעצם מראה לנו שאנחנו נמצאים באותו מצב של... שישה באוקטובר לפני? זאת אומרת, אנחנו לא ממש יודעים, אין לנו ממש מודיעין להגיד האם חמאס מתכנן ומה מתכנן, אלא אנחנו יכולים רק להגיד, יכול להיות שחמאס מתכנן.
4: תראה, אנחנו לא נמצאים באותו מקום של השישה באוקטובר, כי ארגון החמאס הוא כבר לא באותו גודל ובאותה עוצמה. לא, זה לא אומר שהוא לא מהווה איום.
1: אני אומר מבחינה מודיעינית, האם אנחנו נמצאים במקום הרבה יותר טוב, אם אנחנו לא מסוגלים לשים את האצבע היום ולהגיד, יש איום ספציפי, קונקרטי, ובו צריך לטפל, אלא מין איום כללי כזה.
4: אז המודיעין, את המודיעין לא רלוונטי במקרה הזה, הוא גם לא היה רלוונטי לפני השישה באוקטובר.
1: רגע, אמרת.
3: זה נכון שאולי לא היה רלוונטי, אבל...
1: אוקיי, תסביר.
4: לא, הוא לא היה רלוונטי מסיבות אחרות, כי לא היה צריך את 8200 ויכולות טכנולוגיות, כדי להבין לאן החמאס חותר. החמאס התמיר על מה שהוא רוצה לעשות, הוא גם התאמן מול העיניים שלו, אז שאתה, הוא גם מצהיר וגם מבצע, מתרגל את זה, עושה נועל קרב, זה ברור מה הוא רוצה לעשות, רק היה צריך להרים משקפת כדי להבין לאן זה הולך, והיה צריך את כל היכולות של 8200. הבעיה הייתה בתרגום של המודיעין למה אנחנו אמרנו עליו, ולא מה הוא אמר והתכוון לעשות כלפינו. אז עכשיו אני אומר לך, החמאס עדיין אומר ומצהיר שהוא רוצה לפגוע בישראל, ולכן כל עוד הוא אומר את זה וגם יש לו את היכולת, צריך להמשיך ולהילחם ולהסיר לא רק את האיום אלא גם את המאיים, וזה אומר להסיר את החמאס גם ביהודה ושומרון וגם ברצועת עזה. אני אומר לך מהזווית שלי, ואני לא קצין עכשיו בשירות סדיר בקבע,
1: כן.
4: אני במילואים, ולכן אני גם יכול לומר את זה גם מהזווית שלי כקצין עדיין בפיקוד הדרום. פיקוד הדרום שינה את ההסתכלות שלו על החמאס, וגם את הביצועים שלו כלפי החמאס, בצורה הפוכה לגמרי מה שהיה לפני השבעה באוקטובר. היום זה פיקוד מאוד התקפי, שמחפש כל הזדמנות לפגוע במחבלים, ואנחנו שומעים את זה מדי יום, על חיסולים ממוקדים שהפיקוד הזה עדיין עושה, וגם ממשיך ודוחק מדי יום את החמאס, ומצמצם את השטח שלו. אבל צריך פה גם דרג מדיני, שימשיך לחתור למגע, ולא ייקח אותנו כמה צעדים אחורה, וזה הפחד הכי גדול, מבחינתי לפחות, גם כאזרח וגם כקצין בפלויים, שנשמוט את כל ההישגים האלה ונחזיר את החמאס לעוצמתו הקודמת.
1: הפחד שלך הוא שאם הימין או נתניהו יפסידו בבחירות והשמאל פה ייקח את הממשלה לכמה שנים, זה מה שיקרה, אתה חושב?
4: תראה, אני אומר לך דבר כזה, לפני השבעה באוקטובר, גם נתניהו בעצמו, הממשלה, הדרג המדיני, הביטחוני כולו כשלו כישלון חמור וברור. אבל מה שקרה אחרי השבעה באוקטובר, וזה בנושא אולי מימוש האחריות, שבעוד שהיו קצינים מסוימים ופוליטיקאים מסוימים שהיום מתמודדים ומובילים מפלגות שאמרו שצריך לעצור וצריך לתת לחמאס לשחרר את כל האסירים ולא ללכת למהלכים מתקפיים, הממשלה הזאת שכשלה לפני השבעה באוקטובר הובילה מהלך התקפי לא מתפשר שהביא לשחרור כל החטופים, וכרגע בפועל הולך ומכריע את החמאס. ולכן אם אחרי בבחירות הבאות תקום פה ממשלה שתשמוד את ההישגים האלה ותגיד לא, החמאס הוא שוב פרטנר ואין מה לעשות ואין לו תחליף ואין מי שינהל את האוכלוסייה הזאת, אגב, והיא אומרת אותם אמירות גם כלפי הרשת הפלסטינית, אנחנו נאבד את כל ההישגים שלנו מול החמאס. כן, לצד הכישלון של הממשלה הזאת, היא לפחות אחרי השבעה באוקטובר הובילה מהלך נחרץ והתקפי, אגב, לא רק מול החמאס, מול האויבים שלנו במעגל הראשון ובמעגל השני והשלישי,
1: בכל המעגלים.
4: נכון? את זה צריך לומר לזכותה, אגב, לצד זה שאפשר לבוא ולבקר אותה,
1: אפשר לבקר אותה, כמובן שאפשר וגם צריך והכל בסדר, אבל עדיין אני אומר תודה שזה קרה תחת הממשלה הזאת, כי כל ממשלה אחרת הייתה כושלת בדיוק באותו מקום, אז שלא היה פה אף אחד אחר שהיה לו איזה שהם יכולות למנוע את האירוע הזה לפני עולה.
3: אם הייתה ממשלה אחרת היינו חותמים יומיים אחרי זה,
1: זה מה שאני אומר, האירוע היה קורה, אבל מה שהיה קורה אחרי האירוע היה תחילת סופה של מדינת ישראל. אז נכון שגם היה כישלון שהוא כמובן מדיני, ועדיין טוב שהוא קרה בתקופת הממשלה הזאת ולא בתקופת ממשלת שמאל.
4: אני רוצה להגיד להם משהו קצת טיפה שונה. אני לא אומר תודה. אני לא רוצה להגיד תודה כי נרצחו פה 1,200.
1: נכון, בסדר. אני לוקח את התודה בחזרה.
4: אני אומר,
1: עדיין תודה.
4: רע מאוד, גרוע מאוד. אני אומר, ברוך השם שהממשלה אחרי השבעה באוקטובר, ואני אומר, ועומד בראשה בנימין נתניהו, אי אפשר לקחת את זה ממנו. לקחו החלטות לא פשוטות מול הממשל האמריקאי שלא נתן לנו עזרה, מול העולם שלחץ עלינו, ולמעשה אני לא חושב שהיו הרבה מנהיגים שבמציאות הזאת היו מחליטים ללכת למהלך כזה ברצועת עזה ומול החיזבאללה ומול איראן, כי זה היה ממש בלתי אפשרי מול הלחצים הבינלאומיים. ברוך השם וגם תודה שקיבלו את ההחלטות האלה. צריך להמשיך את זה הלאה כדי שלא נחזור.
1: אז אמרת תודה בסוף, תרון.
3: הייתה איזה תודה.
1: הייתה איזה תודה, היה משהו.
4: על מה? על אחרי השבעה באוקטובר.
1: כן, כן, כן. ברור. התודה היא רק אחרי השבעה באוקטובר, שהייתה פה ממשלה, והיה פה ראש ממשלה, שקם ואמר נגמר.
3: וזה לא רק מול לחצים מבחוץ, זה גם מול לחצים מטורפים מבפנים.
1: בעיקר מבפנים, ברור.
3: תקשורת מבפנים, בתוך הקבינט.
1: ברור. קודם כל,
4: אני יכול לספר לך, שארבעה ימים אחרי השבעה באוקטובר, יום רביעי, אני נקראתי לפגישה עם ראש הממשלה, יחד עם עוד מספר נציגים מצומצם אז מתנועת הביטחוניסטים, כשאני הייתי המנכ״ל, והוא פרס בפנינו את כל הלחצים והאילוצים שיש סביבו. אני אומר לך שזה היה נראה בלתי אפשרי כמעט במציאות הזאת להחליט על מהלך התקפי כל כך רחב. אנחנו המלצנו לו על זה, אבל אולי צריך גם את ההמלצה שלנו. הוא קיבל החלטה מאוד לא פשוטה ואמיצה, ואני חושב שזו ההחלטה שהוביל אותנו היום למצב של אנחנו קרובים מאוד להכרעה אמיתית מול ארגון הטרור הזה, אבל גם בלי המילה הכרעה, ההישגים מול החמאס הם מאוד מאוד מאוד משמעותיים, ושמים את החמאס במקום מאוד בעייתי, ואותנו במקום הרבה הרבה יותר מתקדם וטוב מה שהיינו לפני השבעה באוקטובר.
3: אמרת קודם, אני רוצה רק לוודא ששמעתי נכון, אנחנו מזיזים, אנחנו ממשיכים להזיז את הקו?
4: כל הזמן, צהל כל הזמן מתקדם, ובכל מקום שהוא רואה שטחים חיוניים, שטחי המפתח, הוא הולך ומתקדם. אנחנו היינו לפני, אני חושב כחצי שנה החזקנו 50% מהשטח, היום אנחנו לדעתי באזור ה-67% מהשטח, ואני רק ביום שישי האחרון הייתי בתוך הרצועה, עמוק בתוך הרצועה, כחלק מפעילות המילואים שלי, ואני אומר לך, וזה אני אומר לך, מקור ראשון, אנחנו במצב אחר לגמרי,
3: וטוב לשמוע.
4: ויש לנו עוד הרבה מה לעשות, אבל זה במקום הרבה הרבה יותר טוב.
1: אנחנו במצב אחר לגמרי בכל המזרח התיכון, כולל בצפון וכולל בכיוון איראן, ובכל הכיוונים איפה שאתה מסתכל, המצב הביטחוני היום של ישראל, הוא עשרות מונים טוב יותר.
4: זה נכון, אבל זה מאוד, זה, זה מצב מאוד הפכפך.
1: כן.
4: קל מאוד לאבד את זה, קשה להשיג את זה.
1: נכון.
4: קל מאוד לאבד את זה.
1: בגלל זה הבחירות האלה הן כל כך, כל כך חשובות, כדי להמשיך את המומנט הזה. אם המומנט הזה ייעצר, אין מומנט שנעצר וזה נשאר במקום. אם מומנט נעצר, אתה הולך חזרה אחורה. אין דרך אחרת.
4: לחלוטין, אני אומר לך, יש פה אנשים שמתמודדים בבחירות, שאני מכיר אותם על שירות הצבאי. בוא ניקח דוגמה את גדי איזנקוט, שאני מכיר אותם על שירות הצבאי.
1: כן.
4: ואני מאוד מעריך אותם ברמה האישית, הם גם שילמו מחיר מאוד יקר במלחמה.
1: זה עדיין לא עושה אותם...
4: אבל מה שמצליח אותי, לצד הערכה האישית, שההתנהלות שלהם בזמן השירות הצבאי, התפיסות העולם שלהם, גם באמת הלוחמני, מאוד מטרידות אותי במה יהיה, במידה והם יובילו את המדינה, והם יעמדו בראשות הממשלה, ואיך הם יתנהלו מול האויבים שלנו. זאת אומרת, צריך להפריד בין הערכה האישית ההוקרה ובאמת
1: לגמרי.
4: המחיר הגדול שתמשו בו לצד היכולת המנהיגותית ותפיסות העולם שהן בעיניי מאוד מורכבות.
1: סגן אלוף במילואים אלון בוסקילה, תודה רבה לך.
4: תודה גם לכם.
1: נתראות. אלקנה פדרמן, קב"ט מסיבת הנובה, שלום, בוקר טוב.
5: בוקר טוב, מה שלומך שי?
1: בסדר, מה, איך אתה?
5: האמת, תאויד יצא לי בוקר טוב, יום מאוד שחור.
1: כן.
5: שלוש שנים לשביעית באוקטובר ולרצח חבריי.
1: כן.
5: ככה יום, יום קשוח.
1: כן, כן. אתה היית הקב"ט בפסטיבל, נפצעת במתקפה, והסיפור שלך הוא כבר ידוע, אבל הפרק החדש בסיפור, אתה הגשת לבית משפט השלום בירושלים, תביעה נגד...

0: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותה מבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
1: בטוח, מבלי להגיש בו כתב אישום. לא רשום פה באמת
2: סיבה. אין אילה. הם לא חייבים דין וחשבון למה.
3: כי ככה.
2: הם לא צריכים להגיד לה בדיוק.
3: מה?
2: בא לנו. מה אתה עושה? בא לנו.
3: על הפרינציפ עכשיו.
2: עכשיו דווקא בגלל שדיברת.
3: זה מה ש...
2: אז אוקיי. אז עכשיו, במה אתה תובע אותו? זאת אומרת, על מה התביעה של 2.5 מיליון שקלים? מה הטענה?
1: לצערי הרב, בגלל עניין האגרות, אז אין לי יכולת לתבוע אותו גם על 500 מיליון שקלים, אז הלכתי על 2.5 מיליון, שבמידה ואני צריך לשלם, הגשתי גם פטור מהאגרה, במידה ואני צריך לשלם את האגרה, זה משהו שאני אוכל לעמוד בו.
2: זה כסף קטן מהפנסיה שהוא הולך לקבל, זה כלום, מה 2.5 מיליון.
1: בדיוק, וגם חברה שהמשפחה שלו השיקה שבועיים אחרי ההתפטרות שלו, של 13 מיליארד אם אני לא טועה, זה כסף לא חסר לו, כן, שבועיים אחרי שהתפטר יצאה הודעה בתקשורת אז.
2: שמה?
1: שהמשפחה שלו, לא הוא ספציפית, אבל מן הסתם זה גם קשור אליו, השיקו איזה חברה בבורסה של 13 מיליארד שקל,
2: מה משהו בסגנון.
1: כן, והתביעה שלי בסוף היא נזיקית, אבל היא מעבר לנזיקית, בסוף זה אולי הכתב תביעה, אבל התביעה בסוף זה על השביעי באוקטובר, על השישי באוקטובר, וזה גם הגשתי את זה אתמול. בשישי באוקטובר נדלקו לו כל נורות האזהרה, אסימים, סרדין ירוק, ההתכנסות במסגדים, הוא הצפיץ צוות תקילה, הוא בעצמו בתציר שלו אמר באיזושהי צורה שהוא אשם, ולא חוקרים אותו, והוא לא עומד לדין על הפשעים שלו. אז אני בתור אזרח, לפחות אני אשיג לי מהצדק, אז הלכתי לתבוע אותו תביעה אזרחית, וגם מהרדיו שלכם, אני בקריאה שוב פעם לכל שורדי הנובה, לכל המשפחות השכולות, לכו לעורך דין הקרוב, תיצרו איתי קשר, אני אעביר לכם את התביעה, תבנו נגדו תביעה, כי ככל שיהיה עליו יותר תביעות, ובסוף נראה פה צדק, והוא ייכנס מאחורי סורג ובריח.
2: יפה, תגיד, אז רגע, איפה זה עומד? רק הגשת את התביעה, לא היה עדיין דיון?
1: לא, רק הגשתי את התביעה אתמול, גם הם שם בבית משפט שירבלו אותי מאוד, המזכירות שלהם וכל הזה.
2: באמת, לא קפצו על התביעה כמוצאי שלל רב?
3: חיכינו, עכשיו באים.
1: בדיוק הפוך, הם הכריחו אותי גם להוסיף לתביעה שאני שולח את זה לפקליטות מחוז ירושלים. אמרתי להם, מה זאת אומרת? הבן אדם אזרח, הוא ראש שב"כ לשעבר, מי אמר לכם שהפקליטות רוצה להגן עליו? למה שאני אגיש את זה לפקליטות? אני תובע את רונן בר, אם הוא רוצה, שיהיה לך פקליטות, ובקש מהם להגן עליו. נכון. ואז שהם יהיו עם הקטם הזה של כן. הגנה על השם הראשי בטבח השביעי באוקטובר.
3: העורך דין שלך אומר לך שמה הערכה שלו?
2: מה הסיכויים?
3: מה הסיכויים פה?
1: קודם כל אין לי עורך דין. יש לי אבא, תואר שני משפטים, נועם פדרמן, מאוד מוכר.
3: ודאי, ודאי,
1: איש יקר. אלוף פותח במשפטים. ומה זאת אומרת הסיכוי שזה יצליח? יש פה עובדות בשטח.
3: כן, כן, אנחנו יודעים, אנחנו מכירים את ההבדל בין עובדות בשטח לבין מערכת המשפט. עובדות זה דבר אחד. השאלה, אני שואל ככה, זה בעיקר הצהרתי, או שאתה באמת חושב שיש פה סיכוי להגיע להחלטה?
1: יש סיכוי, ושוב, הדבר הזה נעשה מה שנקרא מאוד יסודי, זה לא שבאתי קמתי בבוקר ואמרתי, אני אתבע אותו בשביל זה.
2: אבל
1: יש פה דברים.
2: הטענה שהוא התרשל בתפקידו. זאת הטענה העיקרית. ובגלל ההתרשלות הזאת, אתה ספגת פגיעה, לא רק אתה, אבל במקרה של התביעה, בגלל ההתרשלות שלו, אתה נפגעת.
3: זה מדהים של...
2: זה מטורף.
3: לא, זה מדהים שלא הוגשה...
2: כולם.
3: שום תביעה, לא, שהמדינה לא טבעה. אתה המשטר כותב...
2: איזה מדינה? על איזה מדינה אתה מדבר?
3: גרימת מוות ברשלנו, סליחה, אסון המכבייה, תבעו?
2: ברור, נו מה, ברור.
3: נחל צפית, תבעו?
2: ברור.
3: המדינה טבעה, לא הבנתי. וזה לא? זה כלום שום דבר?
2: זה מטורף.
3: איפה?
2: זה מטורף.
3: מה, אין יועצת משפטית, אין פרקליטות, אין, לא משנה.
2: יש.
3: יש, אוקיי, בסדר.
2: אבל הם חברים. כולם חבר'ה, מה אתה רוצה שהם יתחילו לטבוע בתוך עצמם, אחד את השני?
3: זה לא הזמן, זה לא הזמן.
2: באמת, בואו, אנחנו במלחמה.
3: זה התנהגות.
2: נתחיל לטבוע אחד את השני.
3: ככה אתה רוצה?
2: איך אני אסתכל לו בפנים בארוחת ערב שישי אחר כך? אם אני אטבע אותו, אני יכולה.
3: זה גם כדור שני, אתה מבין, אתה מתחיל לגלגל את זה, ובסוף מה, כולנו נהיה בכלא? גם היום המאשית, גם לא רוצה בק.
2: חייבים. תגיד, אלקנה, איך אתה היום, 3 שנים אחרי?

0: כמו שאמרתי, יום מאוד קשוח. איבדתי חברים מאוד טובים, חבר הכי טוב שלי, גיבור ישראל, אני סבוד את זכרונו לברכה, שעשה איתי טירונות צבא, תפקיד מפקד, קורס מקים, ועוד חברים רבים אחרים. אבל זה גם יום, אתה יודע, אני ככה הולך 3 שנים אחורה, אני הבטחתי הבטחה. הבטחתי שאני אמקום בחמאס, והבטחתי שאני אמקום במי שהשם במחדל הזה. ואני לא נח, אני עובד על זה סביב השעון, לא רק בתביעה נגד רונן בר, אני גם רץ לכנסת בעוד 20 יום, בתור אמרה. יש לי מפלגה, הקמתי מפלגה, פלגת תקומה היא נקראת, עם משפחות שכולות, 7 לוחמי מילואים, תושבי עוטף, רבשצים. עכשיו אני לא אכנס לסבירות שהיא תעבור, לא תעבור, בסוף אתה יודע, עם ישראל מצביע בקלפי.
1: כן.
0: אבל זה אמרה, זה אמרה שאנחנו צריכים לעשות פה תיקון. רונן בר הוא רק חלק מהפאזל, הגנה על לוחמי צה"ל זה עוד חלק מהפאזל, ויש עוד המון דברים שאני עושה, יעשה ואמשיך לעשות, לא משנה מה, בגלל כל מה שקרה לנו בשביעי באוקטובר.
1: אני יכול להעריך שאם המפלגה שלך תעבור, אפשר להגיד לאיזנקוט לא לפנות אליכם, נכון? אפשר לסגור את זה מעכשיו.
0: חס וחלילה, אני לאיזנקוט לא אתקרב, לא אתקשר ולא אדבר. אגב, אייזנקוט, לדעתי,
1: כן, לסיום,
0: זה שהטין את הצבא והכל, גם לא יש חלק לא מאוד קטן, וגם הוא צריך להיחקר
1: ברור, על הדבר הזה. כל מי שהיה רמטכ"ל לאורך, לא יודע, 20 שנה האחרונות, צריך לשבת ולתת דין וחשבון כדי שנבין, הרי זה לא תהליך שקרה בתוך 2-3 חודשים, זה תהליך של 10 שנים, שהובילו אותו בין היתר אייזנקוט ואשכנזי, וכולם, כל מי שהיה רמטכ"ל בשנים האחרונות, ו... הקטין את הצבא, אוקיי, בסדר, אנחנו כולנו מבינים את הדבר הזה.
0: זה שוב פעם, הם חלקים בפאזל. אני חושב שהחלק העיקרי והשם העיקרי, טרסון השביעי באוקטובר, בטבח הנורא שקרה לנו, זה רונן בר. כי הוא היה יכול למנוע הכל, אם הוא היה באמת מפעיל שיקול דעת.
1: בשיחת טלפון! בשיחה, אתה יודע מה מטריף בתוך הסיפור הזה? זה לא שמה שקרה פה, כדי למנוע אותו, היה צריך פה עכשיו להפוך... שיחת טלפון אחת ו-1,200 אנשים לא היו נרצחים. שיחת טלפון אחת ועוד 800 חיילים או 900, אני לא יודע כמה, נפלו. שיחת טלפון אחת. זה מה שרונן בר צריך לעשות. זהו.
0: נכון.
1: ואת זה הוא לא עשה.
0: אתה יודע, מניין הנרצחים באמת זה ניסי ניסים. אם אנחנו, אני אלך לנובה, כי בסוף אני הייתי בנובה, כמובן שכל העוטף והכל היה צריך להתקן, והם מפנים את כולם.
1: ברור.
0: גם את הנובה, גם את העוטף, והם מתקינים חיים.
1: שיחת טלפון אחת לקבת הנובה, וכל הצעירים האלה היו היום בחיים. שיחת טלפון אחת!
0: ברור, ברור. מספיק שלא הייתי מעמיד את המאבטחים שלי בערב השישי באוקטובר, אם הייתי יודע על דבר כזה, האירוע לא היה נפתח, הרי האירוע נפתח בגלל שההבטחה עמדה.
1: כן.
0: זה הכי פשוט, כן. הייתי נשאר בבית, משאיר את האנשים בבית, האירוע לא היה נפתח.
1: שיחת טלפון אחר.
0: אבל הוא לא עשה שום דבר, הוא לא הרים את הפלאפון. לא התקן, לא מפגל, לא את ביבי, לא אף אחד.
1: אף אחד.
0: שחתן את דלדת עצמו, חשב שהוא יכול לעשות מה שבא לו, וזה כן. הוביל למה שהוביל.
1: עכשיו שהוא גיבור גדול, הנה הגבורה שלו. מזל שהיו גיבורים כמוך שם. אלקנה פדרמן.
2: תודה רבה רבה.
1: תודה רבה לך.
2: ובהצלחה.
0: תודה רבה.
1: ובהצלחה בתביעה, ואנחנו פה... תעדכן אותנו, כמובן, אנחנו נעקוב אחרי זה ונעשה מה שאנחנו יכולים כדי לעזור לך בזה. תודה רבה, אלקנה.
0: תודה רבה.
1: זה מטריף אותי. שיחת טלפון אחת. זה מטריף אותי. שיחת טלפון אחת.
2: כן, כן.
1: אתה מבין, זה לא שהיה פה איזה אירוע שכדי למנוע אותו, היית צריך עכשיו להוציא פה, אתה יודע, כלום, שיחת טלפון אחת.
2: שצריך שנים מראש לבנות מערך של שנים מראש.
1: כן, בדיוק.
2: נשקים יהודיים, כי זה התקפה שאתה לא יודע. זה אנשים כפכפים. כלום. מה צריך למנוע? מה? לא הבנתי, מה?
1: שיחת טלפון אחת, 2 מסוקים באוויר, וזה היה נמנע.
2: ושוב, כל הערב הוא יושב ומקבל את ההתראות.
1: כן.
2: והאורות נדלקים במטה,
1: כן.
2: והטקילה נשלחת,
1: כן.
2: אז אתה יודע שקורה משהו.
1: תעשה שיחת טלפון
2: יודע,
1: אחת.
2: אתה יודע שקורה.
1: זה מה שמטריף אותי. זה מה שמטריף אותי, המחיר ששילמנו, עזוב אותנו, עזוב אותי ואותך, שילמו פה אנשים את המחיר הכי גבוה והכי הכי קשה שיכולים לשלם, בגלל שיחת טלפון אחת שבן אדם יאיר לא עשה.
2: ושוב, 3 שנים, שלוש שנים, אין שום כתב אישום.
3: כלום!
2: מה צריך ועדת
3: חקירה? איזה ועדת חקירה? מי צריך ועדת חקירה? זה ברור, הבן אדם ישב בראש הפירמידה של המודיעין, לא ביצע את תפקידו, מי צריך ועדת חקירה?
2: הייתה ועדת חקירה על נחל צפית, הייתה ועדת חקירה על המכביה, מה זה ועדת חקירה?
1: כולם יודעים מה קרה.
2: צריך חוקר משטרה, לא צריך ועדה.
3: כן.
2: צריך חקירה.
1: תרשלת.
2: לא ועדה, חקירה.
1: חקירה,
2: כתב אישום, משפט. זהו.
1: טוב, נעבור להודעה, ומיד אחר כך, בהמשך, נדבר על מה שקורה בדרום עם
2: מה שזיני אמר, בודה.
1: איך? מה שזיני אמר, כן. אמר דברים קשים, ואנחנו נדבר על העניין הזה מיד אחר כך. יאללה. אוקיי, עכשיו אנחנו רוצים לדבר על משכנתאות, קצת תוכן שיווקי, עניין שמעסיק כמעט את כולם, משכנתאות, כל בית בישראל, איך מתמודדים עם המשכנתה ועם ההחזרים הגבוהים. חשוב לציין שהאייטם הזה הוא אייטם תוכן פרסומי, אבל מדובר במידע שבהחלט יכול לחסוך לכם המון כסף. ועל הקו איתנו עוז, הבעלים של חברת עוז משכנתאות, חברה מובילה שכבר לפתה למעלה מ-12,000 לקוחות לחיסכון משמעותי במשכנתה. שלום עוז.
4: שלום שי, שלום לך ולמאזינים.
1: תשמע, הרבה מאזינים הולכים, לוקחים משכנתה, שומעים את המילים פריים או מדד, אבל אתה יודע, רובנו, בוא נגיד את האמת, לא ממש מבינים מה זה אומר, לא פריים ומה זה מדד, ואיך זה משפיע על הארנק שלהם, ושתי הורדות ריבית של 0.25% בתקופה האחרונה, וכל אחד בסך הכל ירידה מצטברת של 0.5%. בוא, תסביר לנו מה החלון הזדמנויות שקיים עכשיו לבדיקת תנאי המשכנתה הקיימים.
4: אז ככה, אני רואה את זה כל יום, אנשים חותמים על משכנתה בהתחלה רגועים, אומרים לעצמם, סגרנו, הכל מאחרינו, אבל שנה, שנתיים אחרי הטלפון מגיע, החזר קופץ ב-1,000 שקלים. אף אחד לא מבין למה, והאמת היא פשוטה, ברוב מקרים, זה לא שהבנק העלה את הריבית, זה מבנה שגוי מהיום הראשון. יותר מדי חשיפה למדד, פריסה שלא מתאימה למשפחה ישראלית ממוצעת, מסלולים שבהתחלה נשמעו חכמים על הנייר ולא עובדים בחיים עצמם, ופה צריך להגיד ביושר, גם אם הריבית ירדה ב0.5%, זה נחמד, אבל זה לא מתקן משכנתה שבנויה עקום. זה פשוט פלסטר על שבר. אז עכשיו מגיע החלק שהמאזינים חייבים לשמוע. במחזור חכם, במבנה נכון, אפשר לקצר 5-7 שנים מהמשכנתה בדיוק באותו החזר חודשי. לא הבטחה, לא תיאוריה. זה פשוט קורה עכשיו למי שיותר לבדוק בזמן. אז הכסף הזה, כמו שאתה מבין, מונח על הרצפה, ומי שלא בודק, פשוט משאיר אותו בבנק. אז כל מי ששומע אותנו עכשיו מוזמן לחייג לכוכבית 6524, ותדעו כמה שנים ניתן לקצר אצלכם במשכנתה.
1: תגיד, לגבי הלוואות נוספות, הרבה מאוד אנשים, כמעט כולם לוקחים הלוואות שמעבר למשכנתה, ניתן לאחד את כל ההלוואות האלה, נכון, לתוך משכנתה אחת? כמה כסף זה יכול לחסוך למשפחה בממוצע?
4: כמעט כל משפחה בישראל חיה בתוך ערימת הלוואות, רכב, אשראי, הלוואות צרכניות, כל אחת לבד נראית סבירה, אבל ביחד באמת חונק את הנשימה. אני פוגש משפחות נורמטיביות לחלוטין שמחזירות היום קרוב ל-20,000 שקלים בחודש רק על הלוואות, לא מותרות, פשוט שגרה. ואז קורה דבר חכם, מסדרים את הכל למסלול משכנתה אחד, ההחזר החודשי פשוט נופל לאזור של 8,000 שקלים, לא קסם, לא טריק, פשוט תקנות ברורות של בנק ישראל. מי שלא בודק פשוט יכול לבזבז עשרות אלפי שקלים בשנה. אז ככה, מי שמרגיש לחץ כלכלי עם החודש וההחזרים רודפים אחריכם, חייגו לכוכבית 6524, תדעו בדיוק איפה אתם עומדים.
1: תן לנו כמה מילים על משכנתה הפוכה, זה מונח שאנחנו שומעים אותו ללא הפסקה, אבל לא כל כך מבינים מה זה משכנתה הפוכה, למי זה מתאים משכנתה הפוכה?
4: יש ציבור עצום, מעל גיל 55 עם נכס בשווי של מיליוני שקלים, אבל ביום יום חי בלחץ, כי רוצים לעזור לילדים, בריאות, יוקר, מחיה. הכסף עצמו פשוט לא נושם. אני מסביר דבר שרבים לא יודעים, משכנתה הפוכה מאפשרת לשחרר כסף מהנכס בלי למכור, בלי לעזוב, בלי לשנות את השגרה. אותו בית, אותם חיים, רק עם הרבה יותר אוויר. מי שרוצה לדעת כמה כסף אפשר לשחרר מהנכס שלו וכמה זה באמת יכול לשנות עבורו, כוכבית 6524.
1: תן לנו איזה הטבה על המאזינים שלנו, עוז.
4: כן, לא נלך בלי הטבה, אנחנו פותחים עכשיו את הקווים. כן. למאזינים שרוצים תשובה אחת ברורה, כמה כסף אפשר להשאיר אצלם במקום בבנק. צריך לזכור כלל פשוט, הבנק מרוויח הכי הרבה ממי שלא עוצר לבדוק. אז מי ששומע אותנו עכשיו בשידור שלך ומחייג לכוכבית 6524, קודם כל מקבל בדיקה מלאה חינם ללא התחייבות, ולמאזיני התוכנית שלך, הטבה בלעדית, 2,500 שקלים על דמי הציפול, בשקיפות מלאה, רק נבהיר שהיה פה תוכן פרסומי.
1: יפה, אתם רוצים לדעת בכמה אתם יכולים להזיל את המשכנתה שלכם וגם לקבל בדיקה אישית ומקצועית, חייגו עכשיו כוכבית 6524, תקבלו בדיקה חינם וללא התחייבות. עוז, תודה רבה.
4: תודה לכם, כל טוב.
1: להתראות. מה, פרסומות? כן, סליחה, פרסומות.
2: פרסומות.
1: פרסומות. הנה הם באות הפרסומות.
5: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
6: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
7: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
8: מאמי, יש נזילה.
9: איפה?
8: בחשבון הבנק.
10: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסים מאין סוף פתרונות משכנתה, המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות, ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970, כוכבית 5970.
11: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
10: חולמים להתקדם לתפקיד ניהולי במערכת החינוך? תואר שני יכול להיות הצעד הבא שלכם. במכללת אורות ישראל קמפוס מורשת יעקב ברחובות תוכלו ללמוד תואר שני בייעוץ חינוכי או בניהול וארגון מערכות חינוך. מסלולים מבוקשים שיכולים להקפיץ אתכם לתפקיד הניהולי הבא. תואר שני בחינוך זה אורות ישראל. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
1: שבנו. שלום, בוקר טוב, עטיה אל עסם, יושב ראש מועצת הבדואים בכפרים הלא מוכרים של הנגב, שלום.
12: שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב. ראש השבק אתמול זיני מזהיר אתמול בישיבת קבינט וטוען שמעבר לאיומים, איומי הטרור מאז עבודה שומרון, הוא טוען שהמצב הביטחוני בנגב חמור, יש בפזורה, כך הוא אומר, בפזורה הבדואית מקומות עם תשתיות צבאיות,
2: תשתיות צבאיות
1: וניסיונות של הקמת גדודים כמו צבאים, תופעה מדהיגה מאוד, ככה אומר ראש השבק. אתה מכיר את התופעה הזאת?
12: קודם כל, אין תופעה כזאת, ואנחנו באמת דוחים את הדברים של זיני על הסף.
1: מה זאת אומרת? מה, זיני ממציא דברים?
12: אני חושב שהוא גם כן הצטרף ללהקת ההסתה נגד האזרחים הבדואים, נגד החברה הבדואית, וכולם יודעים שזיני הפך את השבק לסניף של הליכוד. היום זיני הוא איש ליכוד, והוא עובד על הליכוד, וכל מה שהוא אומר זה תעמולה.
1: אי אפשר לנהל דיון ככה, כשאתה פוסל את דוד זיני ואומר שהוא פוליטיקאי בסופו של דבר, אז איך אפשר לנהל דיון על הדבר הזה בכלל? האיש הוא איש שבק, הוא איש ביטחון, ותיק ובעל... מה משנה דעותיו הפוליטיות? למה אתה מכניס ישר את הדעות הפוליטיות? שאנחנו אפילו לא...
12: אנחנו יודעים אותו ומכיר אותו, וכולם מכירים אותו, זה לא רק אני, כולם מכירים אותו.
1: מה זאת אומרת כולם מכירים אותו?
12: כל המדינה מכירה איפה האידיאולוגיה של זיני. זיני יודעים מיהו בדיוק, הוא איש פוליטי, הוא איש פוליטי,
2: לגופם של דברים, אבל לגופם של דברים,
1: כן, אז זו אידיאולוגיה, יש לכל אחד.
2: אין נשק? מה המצב? עד כמה אתה אומר שיש שום דבר?
12: נשק, תשמע, לא, יש נשק שאנחנו שנים על גבי שנים דורשים ומבקשים שיקחו את הנשק הזה, שינקו את הנשק מהאנשים האלה. זה לא יכול להיות שזה יושב, הוא רואה שיש תשתיות של צבא בדואי, של גדודים של בדואים, והוא יושב ולא עושה כלום. אז הוא צריך להתחיל מזמן, אם הוא יודע את הדברים האלה, מאז שהתחיל דבר כזה. אבל לכן אני אומר לך, ואני בטוח שהבן אדם הזה מוציא דברים שהם לא נכונים. והבן אדם הזה, התפקיד שלו, במקום באמת להטריע על המצב הקשה של הבדואים, שהמדיניות הכניסה אותו למעגל עוני, ומשם הזה נובע הבשע, הוא תגיד, צריך לעזור.
1: אבל תגיד, אתה אומר שהמדיניות הובילה את הבדואים למצב של עוני, אבל המדינה מנסה לסדר את עניין הכפרים הלא מוכרים כבר שנים. מנסים לבנות, רגע, שנייה, עתיה, שנייה. יש כל מיני רעיונות וכיוונים לבנות יישובים ולהעביר אתכם ליישובים מוכרים, מסודרים, אבל יש סירוב של הבדואים לעבור להתגורר ביישובים מסודרים. אתם רוצים להמשיך להתגורר בצורה הזאת. איך אפשר לנהל מדינה, איך אפשר לנהל אזור שבו יש אנשים שהם לא...
12: אני אתן לך תשובה, הם אומרים ככה, ואתה מאמין להם, אבל זה לא ככה. אני מתגורר ביישוב אבו תלול, יישוב מוכר לפני 20 שנה. ואני לפני 15 שנה מבקש ומתחנן שהמדינה תסדר לי את המקום, תסדר לנו את המקום, לכל המשפחה שלנו שמאות אנשים, 15 שנה, אנחנו מבקשים שיתכננו לנו,
1: שמה?
12: שיאפשרו לנו לבנות בתוך הקו הכחול, שאם הם לא רוצים לתכנן, שיתנו לנו אנחנו לתכנן את זה, אנחנו רוצים חוקי, אבל זה מראה שזה רק דברים דברי סרק שהם רוצים והבדואים מסרבים. אני 15 שנה מבקש שיעשו לי תכנון והם לא עושים את זה.
2: רגע, אבל בן אדם ביישוב בנגב, בגליל, איפה שזה לא יהיה, בשרון, שמבקש שיתכננו ולא מתכננים, אז השאלה הבא שלו זה להשיג נשק ולהתחמש וזה, לא הבנתי. יש דברים ש...
12: לא,
2: יש בעיה, לא מתייחסים אלו כמו שאנחנו רוצים? אוקיי, הבנתי, יאללה נשק. לא הבנתי, איך עברת משלב אחד לשלב השני?
12: תשמע, מה שאני חושב שזה העוני שדוחף את האנשים לאלה. אבל אני אומר...
2: אבל עוני יש בהרבה מקומות, אני לא ראיתי שזו התוצאה.
12: אי אפשר, במקום שהשבק יושב... סליחה, במקום שהשבק ישב כל השנים, המשטרה כל השנים ישבה ולא עשתה כלום לנשק. למה היא לא אוספת את הנשק הלא חוקי? למה היא לא עושה את זה? אנחנו כל הזמן מבקשים, ההנהגה מבקשת. אנחנו לא יכולים לאסוף את הנשק הזה מידיים של אנשים שהם רכשו את הנשק בצורה לא חוקית. וזה התפקיד של של המשטרה, זה התפקיד של השבת.
1: כן, אבל אתה יודע, יש גם תפקיד לחברה. יש גם תפקיד לחברה שבה קוראים הדברים.
12: שמה, אנחנו קוראים לאנשים כל הזמן.
1: אתה מבין? כן. כן,
12: אנחנו קראנו לכל האנשים שזה בלתי סביר, שזה מזיק לנו, אנחנו, הנשק מזיק לנו, אנחנו בראש בראשונה, אנחנו תושבים. זה בלילות יש יריות בכל מקום, וזה, והמשטרה יודעת את זה, וזיני יודע את זה, זיני למה לא שולח אנשים, ויקחו את הנשק הזה,
1: פשוט, בוא, אתה יודע, הנשק מוסתר, הנשק...
2: כל כניסה מינימלית שכוח משטרה על פחות מזה.
1: זה נגמר בהתפרעויות.
2: על בניין לא חוקי, על בניין לא חוקית, לא על נשק. על בניין לא חוקית צריך להביא גדוד להיכנס. על מה אתה מדבר?
12: אוקיי, הבניין החוקית, תראה כמה נכנסים, יש כוח חורס, והולך משאיר את אנשים בלי ביטרון גם.
1: אבל מה יקרה, עתיה, מה יקרה עתיה אם יבואו לקחת את הנשק ויפתח תיפתח אש חייל על חיילים או על שוטרים ושוטרים יצטרכו לראות אש חייל עליכם? אתה מבין לאן האירוע הזה יכול להוביל אחר כך? הרגישות היא כל כך גדולה, כי אנחנו יודעים כיצד תהיה התגובה לניסיון לקחת את הנשק. הרי אתם לא תמסרו את הנשק באהבה.
12: אני אגיד לך מה. המדינה הרסה לנו עשרות אלפי בתים. גרשה עשרות אלפי משפחות אנשים לא השתמשו בנשק. אם היו אומרים...
1: כשיבואו לקחת מהם את הנשק, הם לא ייתנו אותו. הם לא ייתנו אותו מרצונה.
12: לא ייתנו אותו, לא, ייקחו אותו בכוח, מה זה?
1: בסדר.
12: הם יודעים, השב"כ לא יודע איפה הנשק.
1: אז אתה מצפה...
12: אני מצפה מהמשטרה, גם מהשב"כ, שיאספו את הנשק הלא חוקי מאנשים, והם יודעים את זה, לאסוף את זה בשקט, הם יכולים לעשות את זה...
1: איך אפשר לאסוף בשקט? נו, באמת.
12: בצורה נכונה, זה לא. ואם הם רוצים לאסוף אותו...
1: הרי מישהו מחזיק נשק...
12: הם לא רוצים לאסוף.
2: הם לא רוצים. זאת אומרת, מילא זיני שהוא פוליטיקאי מהליכוד, אבל רונן בר לא היה פוליטיקאי מהליכוד, ואותו דבר, גם לא אוסף ולא עושה שום דבר. אולי יש בעיה אמיתית, אולי זה לא שהם סתם לא רוצים, זה נראה מוזר, אתה יודע.
1: אולי אם יש עשרות אלפי כלי נשק ברחוב שלכם, יש סכנה באמת שתתפתח כאן איזשהו אירוע ביטחוני גדול מאוד. אתה יודע.
12: אני לא יודע מה מונע מהמשטרה לעשות את התפקיד שלה. אנחנו אמרנו שכל הזמן אנחנו מטרעים. ואנחנו רוצים שיקחו את הנשק הלא חוקי. הם יודעים איך לעשות את זה, לשפוט את האנשים שהם משתמשים בנשק הלא חוקי. משתמשי הנשק הלא חוקי, האנשים העבריינים משתמשים נגד החברה שלהם. זה לא נגד הרבה. אבל למה שהמדינה לא תתפוס אם בדואי משתמש או ערבי משתמש בנשק נגד ערבי, שתיקח אותו כאירוע ביטחוני? למה היא לוקחת לו אירוע בלילי? ואם הוא בצד השני, פתאום יש אירוע ביטחוני, ואז צריך לפעול ולעשות את זה. אז למה לא לעשות את זה עכשיו וקודם, לעשות את כל הנשקים הלא חוקים מהאנשים, ונתפטר מהם כולנו, נתפטר מכל הנשק הזה.
2: קדימה.
1: יאללה, בוא נעשה את זה.
2: אנחנו נעדן את הקריאה הזאת.
1: נשמע קל ופשוט.
2: מעולה. לא, יופי, אז יש קריאה.
1: אז הקריאה שלך, עטיה אלעסאי, משבוש מועצת הבדואים בכפרים הלא מוכרים, כנסו, קחו את הנשק בכוח. זאת הקריאה שלך.
12: לא, תשמע, אני אומר, יש דרך של המשטרה. אני לא אומר שתתחיל המשטרה והצבא בגדודים שלהם לתקוף את האיזון.
1: אז איך באים לקחת נשק? איך באים להתמודד עם נשקים? אפשר לבוא עם, אתה יודע, כאילו, בכפפות משי כדי לקחת נשקים מהאנשים. זה לא עושה.
2: שני שוטרים עם דף.
12: הממשלה, המשטרה דפסה, אנחנו יודעים, או אתם יודעים שהיא דפסה אנשים עם נשק, לא היה כלום. אז המשטרה יכולה לתפוס את הנשק בכל מקום אם היא רוצה.
1: מה רמת שיתוף הפעולה שלכם בעניין הזה? זאת אומרת, האם אתם תשתפו פעולה עם המשטרה ותפנו אצבע לכיוון שבו מוסתר לנשק? האם אתם תיקחו אחריות?
12: אנחנו באמת לא.
1: תהיו שותפים בעניין הזה?
12: לא, יש לנו בעיה עם זה. תשמע, אנחנו סובלים קשה מהבעיות האלה, מהסכסוכים האלה. אני לא רוצה, אם אני יכול להצביע על משהו, הוא ינקום ממני. אני לא רוצה, אבל המשטרה יכולה לקחת אותו.
1: אין שום אחריות, אתה בעצם משליך את כל האחריות אל עבר המשטרה, אין אחריות של החברה הבדואית. אתה אומר, אני לא יכול לעשות כלום, כי אם אני אגיד משהו, ינקמו בי. אבל בלי שיתוף פעולה, בלי שיתוף פעולה שלכם, אי אפשר לעשות כלום. אתה חייב להבין את זה.
12: התפקיד שלנו, להסביר לאנשים שזה לא נכון, שזה לא חוקי, זה לא טוב בשביל כולנו. הנשק הלא חוקי לא טוב בשביל כולנו. אנחנו מסבירים לאנשים, מסבירים לזה, וזה מסבירים. זה היכולת שלנו. אבל היכולת שלנו לתפוס עבריין ולקחת את הנשק, זה לא היכולת שלנו, זה התפקיד של המשטרה.
1: אוקיי, אז המסר שלך הוא, כנסו, קחו את הנשקים.
12: נכון.
1: אוקיי, יפה. עטיה אלעסאי, תודה רבה.
2: תודה רבה רבה.
12: תודה, בבקשה.
1: הלוואי וזה היה כזה פשוט.
2: לא, זה לא יהיה גם שפשוט, אני, אתה יודע,
1: וצריך לעשות את זה.
2: זיני, מלבד זה שהוא פוליטיקאי בכיר בליכוד, הוא גם ראש השבק, והוא אומר פה משהו אחר לגמרי. זה לא פשיעה, זה לא פשיעה, זה לא כמה נשקים, זה התארגנות צבאית, התארגנות עם תשתיות צבאיות, הקמת גדודים כמו צבאים, אנחנו באירוע אחר בכלל. וזיני אומר, אנחנו מסכלים את זה כל הזמן, אבל תדעו לכם. ואני לא רוצה לשמוע, אתה מבין, להגיד, לא, זה רק כמה זה, בגלל שאנחנו עניים, ולא זה. זה לא, אנחנו לא שם, אנחנו באירוע אחר לגמרי, ו...
1: כן, אני חושב שאכן צריך לקחת מהם את הנשק, וגם ערביי ישראל, אגב, צריך לנקות את רחובות הערים הערביות מנשק לא חוקי. על העריכה אבי איצקוביץ' המפיק שלנו אבי צחטנברג על הטכני ליאור דור למה קודם לי כל יורי דורשטיין רחמקין הראשון ועל הדיגיטל איציק זר טוב תודה רבה לכם
2: יום רביעי
1: מה זה אומר בעצם
2: סיימנו
1: לשבוע את המהדורת 9:00
2: שבוע הבא אתה תתראה ביום ראשון אני יוצא לחופשה קצרה מעבר לים
1: פליי דובאי
2: אני יודע להנחית פליי

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל
1: פתחי וזמרי בעם
2: שר המשפטים לשעבר חיים רמון
3: בוקר טוב לכם פתחי וזמרי, זמרי ופתחי
4: בא חיים רמון ואומר לכם המאזינים תראו בסוף הימין הוא היחיד שצריך מעל 60 צריך 61 השמאל גם אם הוא יביא 52, 54, 51, 56 הוא משתלט על הכנסת
3: הבנת מה שאני אומר הבנת באופן מלא מה אני אומר
4: מעולה, תודה חיים, עשית לנו תשדיר מעולה
5: פתחי וזמרי
0: כל יום בין 2 ל-4
6: דיבורים כמו
7: גם הטיסה לדובאי בנט מעורב בה
8: שוחחתי עם נוסעים על המטוס חלק מהנוסעים היו עובדים שלי בחברת סטארט-אפ אז דיברתי איתם
9: אידי אמין דאדה היה עובד שלי בחברת הייטק אידי אמין בטח כמו שיש כולם היו בניי כולם היו עובדיי
0: דיבורים כמו חול סוגרים שבוע עם שי גולדשטיין ואבישי מתיה חמישי בין 2 ל-4 צוחקים על כולם
10: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
11: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
12: שילמת על

0: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: מאז 7 באוקטובר, מאות ילדים וילדות הפכו ליתומים. עמותת עטופים באהבה וארגון אלמנות ויתומי צה"ל מזמינים אתכם לתרום 10 שקלים ברשתות המשתתפות. יחד נאפשר להם לעוף הכי רחוק שהם יכולים.
3: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה ובהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות,
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
3: בוקר טוב ושלום רב, השעה 10 בחדר החדשות, כאן איתכם יוסי ריבלין. 3 שנים לטבח השבעה באוקטובר. ברחבי הארץ התקיימו היום מספר אירועי זיכרון לא רשמיים לזכר הנרצחים. מהבוקר שורת מצגי מחאה פוליטיים, 20 יום לפני הבחירות, כולל הפרעות לתנועה. יושב ראש מפלגת ישר, גדי איזנקוט, הביא הבוקר את הפן האישי שלו והאשים, משפחתי שילמה מחיר כבד עם 3 נופלים ברצועת עזה, על מנת להביא להישגים צבאיים. הדרג המדיני לא תרגם את ההישג הצבאי להישג מדיני. הגדרנו מטרה להשמיד את היכולות הצבאיות השלטוניות של חמאס, זה לא קרה. כך איזנקוט. מפכ"ל המשטרה וסגל הפיקוד הבכיר שלה הצדיעו ועמדו דקת דומייה בכל זירות הלחימה בהן נפלו שוטרים ולוחמים בקרבות הבלימה. במועצת שומרון התייחדו הבוקר עם זכרם של 37 חללי המועצה שנפלו במתקפה ובמלחמה שפרצה לאחריה. 266 מתושבי המועצה נפצעו. ראש המועצה יוסי דגן אמר, אנו מתחייבים להגביר ציונות ובניין. ארגון הביטחוניסטים יקיים היום את ועידת הביטחון שלו תחת הכותרת מאסון לניצחון. עוד בעניין, שר הביטחון קץ אומר כי צהל נערך לתרחיש שבו יהיה היפוך קנים מצד מנגנון לרשות הפלסטינית וארגוני התנזים המשויכים אליה נגד המתיישבים וכוחות צהל ביהודה ושומרון וביישובי קו התפר. לדבריו, במקרה כזה תוכרז מלחמה נגד הרשות הפלסטינית וצהל יפתח במתקפה כוללת בהתאם לתוכנית סדורה שגובשה ואושרה על ידי ראש הממשלה נתניהו ועל ידי, על פי העקרונות שהותבו לצהל. המערכה במקרה כזה תהיה קצרה, יעילה ומנצחת כדבריו. חוץ, הנשיא טראמפ אומר הלילה, מה שקורה בצרפת הוא לא פחות מהגירה המונית שיצאה מכלל שליטה. זה לא קשור למצב בתי הספר, אלא לכך שהאסלאם רוצה להשתלט על מדינה שהייתה פעם גדולה. לגבי ניסיון הפיגוע בטיסה לישראל, הנשיא טראמפ מתעקש שמי שעומד מאחוריו היה משטר הטרור של איראן. יהלומי לנצח. פרשת מלי וליאל יהלומי, האם והבת ממודיעין שנעלמו לפני 3 חודשים במהלך טיול תמים לכאורה באירופה, מסרבת לשכוח. הבוקר נאסרו השתיים במעבר גבול בנמיביה שבדרום אפריקה, לאחר שניסו לעבור את הגבול תוך חשד לשימוש בדרכונים מזויפים. הן יובאו במהלך היום בפני שופט. מזג האוויר מיד לאחר החסות.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
5: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
5: כוכבית 6188.
3: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן יחזרו להיות רגילות לעונה. משעות הצהריים, הרוחות הצפוניות יתחזקו לאורך מישור החוף. מחר, יום חמישי, תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
5: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: להרשמה כוכבית 6188.
3: את החדשות מביא לשידור משה רחמקין. עד כאן.
7: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.

0: בוקר טוב זמרי.
1: בוקר טוב.
0: לא נגיד צועל הרחוב, אבל נגיד בוקר טוב לכולם. בתאריך הכי משמעותי שאנחנו מכירים, השביעי לעשירי, שלוש שנים לטבח, לפשיטה, לתקומה, להתעשתות, לשינוי המדינה מקצה לקצה, התפיסה הצבאית שלה, ליבותינו, והיום זוכרים, כמובן זוכרים ועוסקים ומדברים ושומעים ומקשיבים לקולות גם לגיבורים, גם למשפחות הנופלים והכל, אבל גם אני חייב להגיד לך, אם יורשה לי, עוד לא אמרת מילה, בוקר טוב.
1: נותן לך ליפול.
0: לא, אני אוהב, למה ליפול?
1: נותן לך ליפול,
0: אחי, ברוך השם.
1: אני רוצה שירגישו איך זה כשאני לא מתערב בפתיח.
0: אחי, לא יודע, אתה כבר, זה, ברוך השם, 10 שנים, אני עושה משהו בינוני.
1: אתם רואים לגום גם.
0: לא, אני רוצה להגיד לך באמת עכשיו מהלב, אתה יודע, יש לי לב. אני שם עדיין לב.
1: שהלב זוכר.
0: הוא לא רוצה לדעת.
1: רק אלוהים יודע.
0: נכון. רציתי להגיד לך שאני דפדפתי בעיתון הבוקר.
1: יש אומרים, הלעלתי.
0: הלעלתי בעיתון, בעיתונים.
1: הנה, נניח, 2 מילים, למה צריך 2? יש דפדפתי, ויש הלעלתי. תבחרו אחת, סגרו עליה, למה צריך? אתם לא יודעים, לפעמים יותר מדי, זה פחות מדי.
0: טוב, אבשלום, תן לי להתקדם. בקיצור, אני מעלל בעיתוני הבוקר, ובטורים האישיים.
1: אתה יודע שניב, התקשרו אליו, המפיק העורך שלנו, אני חייב פשוט להגיד את זה, התקשרו אליו מעיתון הארץ, לשאול אם הוא ירצה להרחיב את המנוי הדיגיטלי שלו, גם למנוי של פרינט. זה העורך מפיק שלנו. עיתון הארץ התקשרו אליו.
0: אבל בוא נעסוק בזה, כי אנחנו בכל זאת בבוקר השביעי לעשירי, נעסוק בזה עוד מעט.
1: בעיניי זה השביעי לעשירי של התוכנית הזאת, זה שהמפיק עורך שלנו.
0: זה נראה לי עוד לא. לא, אני רוצה להגיד, אבל באמת, הלעלתי בעיתונים, כי בכל יום ככה אני פותח את היום, אחרת לא יהיה רגוע פה.
1: עוד איך לא אקבל את מנת שטיפת המוח שאני צריך.
0: זה גם, אבל ה-OCD שלי השתגע אם אני לא אראה את העיתונים. אז פתחתי את העיתונים, נגיד בידיעות אחרונות, שער שחור לגמרי, וכתוב השביעי לעשירי, 3 שנים, ובישראל היום השבר והתקומה, ואני באמת אומר לך זה מהלב, אני מדפדף בעיתונים, ואני אומר, בוא נקמנו מזה. אני רואה את הסיפורים, אני רואה את זה. קמנו מהדבר הזה, חזקים, השתננו לגמרי. זה היה יום קשה, אבל להסתכל מסביב, גם אפילו, אתה יודע מה, על האנשים שמקיפים אותי, ולראות איך קמנו חזקים מהדבר הזה, עם שתי תצוגות תכלית באיראן, ועם כל האזור, באמת אני אומר, שפו לעם ישראל, שפו לצבא שלו, שפו למנהיגים שלו, צריך להגיד את זה גם ביום הזה, וזה באמת עלה, כי למשל אני רואה תורים על מה היה צריך לשנות, מה קשה וזה, אני אומר, אוקיי, זה יחסית תוקן, אפילו בהצלחה, וזה תוקן, וזה השתנה, וזה באמת אני אומר לך, חוויה אישית שלי.
1: כן, האמת, נקודה לא רעה, נקודה לא רעה, כשאתה חוזר אחורה ליום הזה, אז כן, אתה אומר, כאילו, אתה אומר, האם אני חשבתי שאני בעוד 3 שנים אהיה פה, בשבעה באוקטובר, בתחושה שחינג'רתי אותם. שקיפלקתי אותם.
0: נכון.
1: ואני אומר בדוגרי, באמת של האמת, באמת של האמת, לא חשבתי. לא חשבתי. כשכולם ראו את התמונה של נוער גמני נחטפת, ושזה כאילו, זה הייתה תחושה שכל החיים שלנו הולכים להיות בתוך האירוע הזה. זאת אומרת, שאתה שמעת 250 חטופים, וזה, לא חשבתי שאחרי 3 שנים, שבמונחים היסטוריים זה באמת, זה פסיק. זה פסיק בהיסטוריה, אחרי 3 שנים...
0: נעבור לחינג'ור מטורף.
1: האירוע התהפך, והאירוע יזוז. אז בעיניי זה טוב.
0: כן, מצוין.
1: יהיה איתנו היום... אני עוד דבר אחד אני אומר, וזה אני אומר גם על היום זיכרון הממלכתי, שהוא היום זיכרון. אני רוצה שבשבעה באוקטובר נתעסק, זה תמיד היה חסר לי ביום זיכרון לאומי לחיילי צה"ל. אין שם אויב. תשים לב, גם ביום הזיכרון לחיילים, אין אויב. אתה לא רואה ערבים. אין ערבים ביום הזיכרון. זה כאילו הגיע קרן לייזר מהשמיים, והרגה את החיילים, ועשתה את הפיגועים, ופרצה ב-7 באוקטובר. זה לא קרן לייזר.
0: אתה מדבר על, כאילו, לצד ההלקאה העצמית, בוא נראה שיש פה...
1: לא לצד ההלקאה העצמית, לצד הזיכרון של המלאכים שלנו והכל. תזכרו מי רצח אותם. מה זה תזכורת שעשה לך המלאק?
0: אמת.
1: זה יום הזיכרון הראשון של הקדוש ברוך הוא. כי אתה צריך לזכור את המלאק, לזכור מה הוא עשה לך. ואם אתה רק תזכיר שבנובה נקטפו פרחים, זה כואב, זה נכון, אבל תזכיר מי כתף. תזכיר מי הביא את הקומביין. יאללה.
0: קיבלת 10 פעמים נכון. בכלל, התחלנו טוב.
1: אני חושב שכאילו חצי כוח, אבל בסדר.
0: למה? למה חצי כוח? תהיה... תהיה חזק.
1: מה עוד? אגב,
0: עוד...
1: וואי, תקשיב, זה וואנסאפ. יש לך את... יש לך את הצבי סוכות, הסינק?
0: מה זה הצבי סוכות?
1: מהסדרה שביקשתי ממך. תקשיב, אתמול אני יושב רואה סדרה בכאן 11, סדרה שכבר שודרה, שודרה יום שלא נגמר, על היום הזה, על היום של 7 באוקטובר. תקשיב, איך נפתחת הסדרה של התאגיד? זה בעצם הסאונד הראשון שנשמע בסדרה. הם משדרים את המבזק של 6 בבוקר של יום השבעה באוקטובר, ותקשיב איך זה נפתח.
2: כאן רשות ב', החדשות, כל
3: ישראל מירושלים, שבת שלום וחג שמח. השעה 6, קרלי אמרן אילת. שליח האום למזרח התיכון תור ונסלן מגנה התקפות של מתנחלים על פלסטינים ועל רכוש פלסטיני בחווארה.
0: וואו, וואו.
1: מה זה הסאונד הזה, ניב?
0: כן, זה סאונד לא ממש. זה סדרה.
1: לא, יש מישהו מדבר שם, לא משנה. אבל קלטתם? קלטתם? שליח האום למזרח התיכון, תור ורסנן או משהו כזה, מגנה התקפות של מתנחלים על פלסטינים ביהודה ושומרון.
0: מדהים, שהקדוש ברוך הוא ישלח לך כוחות לראות... אתה מבקר אותי?
1: מה?
0: למרות שזה בא לך בהפתעה הדבר.
1: בדיוק. קודם כל, אני מבקר אותך, זה תמיד נכון. על זה התוכנית בנויה. יש מבקר, יש מבוקר.
0: נכון.
1: יש...
0: לא, בסדר, אתה המחלקת ביקורת שלי. המבקר של התוכנית.
1: אפשר לעלות את ציבוני. אפשר לעלות את ציבוני, תעלה את הסיבוני שלנו.
0: אני יכול להגיד עוד מילה?
1: כן.
0: לא, באמת. אבל זה קצת מילה שנאמרת לא מעט.
1: קונספציה.
0: לא, לא, לא, לא, הפוך, הפוך.
1: מיסקלקולציה.
0: סליחה. ב3 שנים האחרונות.
1: היפוך קנים.
0: לא, לא, לא, לא, דברים טובים. אני רוצה באמת להגיד...
1: לא, זה לא היה לך. אני לא מוכן. זה לא היה לך, זה לא היה לך, זה ניב, עשה לי פרצוף.
0: לא, אני באמת רוצה להגיד... ש3 שנים אחרי... תסתכלו יום-יום ללוחמים בעיניים. למשל, יש לי חבר ששלח 2 לוחמים למלחמה, אחד צנחנים, אחד יחידות מיוחדות, סודיות, מטורפות, ו3 שנים אחרי הוא כבר אחרי, הוא כאילו כבר אחרי הטיול לדרום אמריקה, וזה, והשיער, וזה, ויש לו, הוא יש לו חברה.
1: גם חליבה.
0: כן.
1: גם חליבה אחרי הטיול לדרום אמריקה, וגידל שיער.
0: נכון, אבל... תוציאו את חליבה ממה שאני אומר עכשיו. לא, אני אומר, אתה מסתכל עליהם ואתה כבר... אתה לא... הכרת הטוב...
1: נכון.
0: הכרת הטוב... הנה, זה דבר חשוב. הכרת הטוב... אני אומר לך, ישבתי איתם באיזה ארוחה. אתה מסתכל עליהם...
1: לא, איפה תשב איתם?
0: לא, אבל שנייה, תתמקד.
1: סליחה.
0: ואתה לא... פתאום יורד לך סימון. בוא נע, הבן אדם הזה, אחד מהם, לוחם צנחנים, 3 חודשים לא חזר הביתה. אני לא רוצה להגיד לך כמה זמן לא התקלח, אבל זה לא רחוק, לא התקלח. לא רחוק מהדבר הזה. להגיד להם יום-יום, תודה, תודה, תודה, תודה, ש... תודה, הסתכלו להם בעיניים. גם אם הם הכי שמחים עכשיו, וחזרו מטיול, וכבר התקדמו, ויש להם עבודה, וזה... פתוח את היום בתודה.
1: אדם שהתקלח לא מעט בשירות שלו, אלוף משנה במילואים, פרופסור גבי סיבוני, מנכ"ל מכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון, בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
4: המפקד. אני מבין שאמרת אדם שלא התקלח.
1: לא, אמרתי שהתקלח. לא,
4: אז אני, אז השאלי נכון.
1: סיבוני, רגע, אני חייב שאלה ראשונה.
0: למה, למה, אני רוצה...
1: טוב, אני רציתי להתחיל, אבל יש לי שאלה.
0: אבל אני רוצה להמשיך את דבריי. מה יש לך? סיבוני, תגיד, אתה מכיר את הנתון הזה, שהרבה אומרים אותו, שכל חייל, לא יודע מה, גולני, צנחנים, יחידות, לא משנה מה, בין 21, 2, 3, עבר יותר ימי מלחמה
1: לגדי אייזנקוט
0: מהרמטכ"לי. אתה תייחס רגע לנתון.
4: לא, לא, לא, לא לגזים, לא לגזים.
0: ימי מלחמה?
4: לא, עכשיו אתה מתכוון בשלוש שנים האחרונות.
0: כן, בטח, בטח.
2: כן, זה אני, אין לי ספק. מה שהם עשו, החיילים פה, זה מטורף, ואני חושב שיש, כאילו, יש אמת בטענה הזו.
1: תגיד, סיבוני, אבל רגע, באמת אני מחזיר אותך לשבעה באוקטובר. דמיין אותך אז, בבוקר קם, היום, אתה חשבת שנהיה במקום הזה, או לא?
2: לא, לא, לא. אני חושב שאני בשביעי לחודש, אני הרגשתי כאילו ענן שחור יורד לי על המוח, באמת, אני אומר לך, על המדינה. כאילו ענן שחור, כי הבנתי את העוצמה של האיום, היא הייתה מטורפת, ערביי ישראל, חלק מהם, קודם נגיד חלק קטן מהם, יהודה ושומרון, האיראנים,
1: חיזבאללה,
2: זה היה מטורף, ואתה מבין שאנחנו עומדים בפני אירוע פשוט מטורף, ואני אומר לך שלאט לאט, תשמע, אני חייב להודות, מי שראה את הדברים היה ראש הממשלה, שבשמיני או בתשיעי לחודש אמר כבר שאנחנו נשנה את המזרח התיכון.
1: לדורות.
2: אני אומר לך שמה שנעשה פה בשלוש שנים האחרונות זה פשוט מטורף. מטורף אין, אתה יודע, יש אומרים ניסים, אבל זה פשוט, הלוחמים שלנו זה דבר שאתה יודע, אין לי מילים לשאת אותם על כפיים, מה שהם עשו בשנים האלה, זה מדהים. כולם, וכמובן, מקבלי החלטות גם, כן.
0: תגיד רגע, סיבוני, בוא נרים רגע, אפשר זמרי? בוא נרים רגע ליחידה שככה הרשימה אותך, הפתיעה אותך, מאז השביעי באוקטובר, אולי ביום השביעי באוקטובר עצמו, ככה שאחד כמוך שבאמת...
1: פתאום דופק לך שלישות בח צריפין.
2: תקשיבו, אני אגיד לכם, אני לא אתחמק מהשאלה, אני אגיד לכם ככה.
0: למה שתתחמק משאלה כזאת, שאלה מטורפת?
2: לא, אני אגיד לך, לא, כאילו, אתה יודע, זה... אני אומר לך שאני למדתי, עם השנים, אבל גם פה, למדתי להעריך לגמרי את הלוחמים של השדה הפשוטים, את השריון, את התותחנים, כן, את הגדודים. וירד לי פחות, אתה יודע, אני אומר לך, לא נעים להגיד, אבל אתה יודע, יש את האינטליגנטים שהיו באים לשם עם כל מיני נעליים מצוקתקות וציוד מסוף העולם, באים, נוגעים והולכים חזרה לאיפה שהם הולכים. ולעומת האחרים שהיו נשארים שם בתוך באמת הבוס והחול והחום כל התקופה. אז למדתי להעריך את ה... למדתי. אני יודע שאני גם גדודאי. אז את העבודה של הגדודים באמת אין לי
1: מה שנקרא, הסמל האסטרטגי.
2: פחות התלהבתי מהמיוחדות. אוקיי, אז
1: זה צריך להגיד שכי באמת בפעם הראשונה אחרי שנים של גנרלים שאמרו נגמר עידן המלחמות ולא יהיו מלחמות גדולות ותמצמו צבא, פתאום זאת הייתה מלחמה.
2: תקשיב, אמרו לי, אני אמרתי את זה בפודקאסט, אז אני יכול להגיד את זה, השבוע שעבר הקלטתי.
1: אתה יכול להגיד את זה גם לפנינו, אצלנו קודם תמיד, תדע לך סימוני, רק אומר.
2: תקשיב, מה אני אעשה? מישהו ביקש, מה אמרתי? כבר לא יכלתי להחזיק מעמד. תמיד אני אומר, קצין בכיר, חליבה בעצמו אמר לי, לא, אני לא, זה דרך שמועה. מי צריך את המילואיקים האלה? מי צריך אותם? שיעשו בטש.
1: מה, רגע. חליבה אמר לך?
2: כן.
1: מתי?
2: לפני המלחמה, אני יודע, כשהוא היה בראש אגף המבצעים, אני הייתי...
1: מי צריך את המילואימניקים האלה? באיזה הקשר, כאילו, אומר לך את זה למילואימניקים?
2: פעם הקשר, תקשיב, אני שנים דופק בשעה ואומר, הצבא קטן, אנחנו צריכים להגדיל את הצבא וצריך לעוד, לתקול. אומר, מעזוב, מי צריך צבא? זה יש לנו עכשיו פטנטי של תפיסת הניצחון, הכל נעושים מרחוק, הכל זה לא צריך... תקשיב, אנחנו חיינו בעולם מטורף. לא שאני, אתה יודע, אני גם הייתי חלק מהקונספציה, אני לא רוצה להוציא את עצמי מהכלל, כן, לא, לא, לא טוב, זה לא יפה. אבל אני אומר לך שכל הזמן, אני, אתה יודע, ביקשו ממני, בתקופתו של אביב כוכבי, לנתח כמה צריך להיות הסדק של צהל, מה מצבנו. ניתחתי, ניתחתי מתודולוגיה וניתחתי, וראיתי שאנחנו בפער מטורף למה שצריך, כמו שאני הבנתי את איום הייחוס שלנו. ומה הם עשו? מה לדעתך עשו אחרי שאמרתי שאנחנו בפער מטורף?
1: גרסו,
2: אז זה בתפשיב, חיים בסרט, וגם אותו חליב אגב אמר לי, אני אגיד לך, גם אמר לי שאנחנו צריכים צבא מקצועי, מי צריך את המקצועי, הכוונה של שכירים?
1: כן.
2: תשמע, חוסר הבנה מוחלט, עכשיו הוא רק סימפטום של בעיה של קצונה לא קטנה, שלא מבינה, לא מבינה צבא, אני תמיד אומר את זה, גם עכשיו, אני בצער לי להגיד את זה, גם עכשיו, יש חלקים גדול מהקצונה הבחירה של צהל, שלא מבין את המקצוע הצבאי, לא יודע מה זה צבא, חיים באיזה סרט, מזהמים את התכנון הצבאי בכל מיני שיקולים שלא לעניין, וזהו, המקצוע הצבאי, בסופו של דבר תבינו, הוא מאוד פשוט, נכון, מסובך לעשות אותו, אבל זה פשוט, יש כמה עקרונות פשוטים, תלך איתם, הכל יהיה, טוב, לא, שום דבר, זה חיכוך גדול, אבל...
0: הקם להורגך, לא? זה אחד מהם, לא?
2: מה?
0: הקם להורגך.
2: הקם להורגך.
4: לא,
2: זה לא עקרון צבאי, זה עקרון של החיים.
4: קו המגע.
2: אבל עקרון צבאי מאוד, מאוד, העקרון צבאי מאוד חשוב, זה שיהיה פשוט. אתה יודע, פטון אמר, אם זה לא יהיה פשוט, זה פשוט לא יהיה. באנגלית זה נשמע יותר טוב.
4: תגיד באנגלית גם סיבוני, רגע, איך זה הולך שם?
0: במרוקאית.
4: תגיד במרוקאית.
2: It simply won't be.
4: יפה, אבל איך אומרים במרוקאית?
0: יש מלבלזה שלה, עזידי.
2: איך אומרים במרוקאית פשוט?
0: סיבוני,
4: אתה יודע איך אומרים במרוקאית פשוט? טוניסאי.
0: פחות.
2: נכון, אתה אומר. אני לא אגיד לך סיפת שיש למרוקאים ולטוניסאים, לא יפה.
0: לא, לא, לא, די, די. סיבוני, אני לא אוהב.
4: אחרי זה נעלה טוניסאי.
0: כן, אתה לא תעלה את
4: הסיבוני. נעלה טוניסאי.
0: וגם אני אהיה רעב,
4: אני אחשוב על הסנדוויש.
0: אני אחשוב על הסנדוויש.
2: אני לא ארד למקומות האלה.
0: סיבוני, תקבל, תראה את ההבדל ביני ובין יותם. קבל את השאלה הכי טובה שתשמע. שתשאל היום, לא משנה באיזה ערוץ אתה. שומע?
2: כן.
0: תקשיב.
4: נכון
0: תמיד אומרים, אני קצת לא ניסחתי את זה, אבל נכון תמיד אומרים, בונה, אחרי שלוש שנים, אתה האמנת שנהיה במצב כזה, מבחינת המצב הביטחוני באזור, אז אני רוצה לשאול את גבי סיבוני, איפה הוא חשב, אמיתי, אמיתי, בשביעי באוקטובר, איפה הוא חשב שנהיה אחרי שלוש שנים? זאת אומרת, מה...
2: אז אני אגיד לך, קודם כל, הדמיון שלי לא הלך לשלוש שנים, באמת לא הגעתי לשם, ידעתי דבר אחד. ידעתי שאנחנו ננצח, לא היה לי ספק, והמחיר, אתה יודע, אני פשוט דימנתי את המחיר, ואני אומר לך, אני בשביעי לחודש, ואחר כך אחרי שהבנתי מה קורה גם בצפון, אני אומר לך, חסד עשה איתנו אלוהים בשביעי לחודש, חסד, ממש הציל אותנו, למרות הכאב גדול, למרות הנפגעים, ואנחנו בשביעי לחודש עכשיו, זה קשה להגיד את המשפט הזה, אבל חסד עשה איתנו, כי אם הם היו עושים את התכנון שלהם, את האסטרטגיה האיראנית השלמה, שיחד עם יובל בזק שבנו נהרג בכיסופים בשביעי לחודש, גיא, היום ההזכרה שלו, אני פשוט לא בארץ, אז אני צר לי שאני לא אוכל להיות שם, אבל גיא בזק, יחד איתו כתבנו ממש נקרא דרך נחושה על האסטרטגיה האיראנית, אם הם היו מממשים את האסטרטגיה האיראנית, היה לנו מאוד קשה, יכול להיות שהיינו נלחמים עדיין עכשיו פה, היינו נלחמים ברחובות תל אביב, היה לנו קשה מאוד, אבל היינו מצליחים, אין שאלה, אנחנו נצח ישראל בחיים לא ישקר, היינו מצליחים, אבל אני אומר לך שזה היה גובה מאיתנו מחירים גבוהים מאוד, וזה שסינואר ברוב, לא יודע ברוב מה, הלך למהלך הזה וחשב שהוא יגרור את כולם ולא הצליח, ואז במרוקאית יש על זה משפט. ז'בלעסה ותחל הבי.
0: רגע, תן לנו נחש מה זה.
4: ז'בלעסה ותחל הבי.
0: יקבל העקרב את האבן שהוא שוכן מתחתיה את הלתוך הראש.
2: אתם זוכרים את המקל שהוא זורק על הרחפן? הוא הביא מקל ובסוף מצא את עצמו חוטף ממנו.
0: מה?
4: זה הביא מקל ובסוף...
2: הוא הביא מקל, קורא שזה מישהו שמחתיה. הוא הביא מקל שבסוף מצא את עצמו חוטף ממנו.
4: טוב, אז רגע, עכשיו אחרי שאמרנו באמת על התקומה הגדולה, תגיד לי, שישראל קץ אומר כבר פעם שביעית, מה קורה?
0: מה קורה? מה זה הרעשי? מישהי מפריע לו.
4: שישראל קץ אומר כבר 17 פעם, צהל נערך להיפוך קנים, ואם זה יקרה, נפתח במלחמה לרשות הפלסטינית. סליחה שאני שואל, זה לא קצת קונספציה? מה זה צהל נערך? אם אתם חושבים שעלול להיות היפוך קנים, תהפכו את הקנים עליהם עכשיו.
2: תקשיב, אני קודם כל מסכים עם כל מילה. אני רוצה לומר לך, יהודה ושומרון, זה איום, יש פה שני איומים שאני מסתכל עליהם, אגב, אתם לא תאמינו איך הם קשורים בכלל אחד לשני, אבל איום של יהודה ושומרון זה הראשון, הוא באמת איום כבד וקשה מאוד. נתחיל דבר ראשון, קודם כל צריך לפרק את הרשות, לא, לעזוב את לפרק את הרשות, לפרק את הכוחות של הרשות שהם לא שייכים בכלל להסכם אוסלו. במקום 18,000 אנשי בית הבטחה, לא יודע מה, מנגנון הבטחה ואזרחי, יש להם 70,000 לוחמים של ממש. את זה צריך לקטוע ולזה, כי אי אפשר לחכות שיאלתי...
4: איך כותיב את זה?
2: תקשיב, צריך ליצור קואליציה עם ארצות הברית, אין דרך אחרת, להגיע איתם, כי יש כוח דייטון שהוא כוח של מימון אמריקאי, אתה יודע, יושב בחברון, סליחה, בריחו, במחנה מטורף. צריך לחזור חזרה קודם כל ליסודות של הסכם אוסלו. להגיד, אין בעיה, את ה-52,000 האלה, צריך לפרק להם את הנשק ולקחת אותו משם. אי אפשר להשאיר את זה. זה פעם אחת. דבר שני, האיום השני שאני רואה אותו, זה איום אמריקאי. תקשיב, אם אמריקה מתהפכת עלינו, זה יהיה קשה מאוד. ואמריקה זה כמו פירמידה שעומדת לשפיץ. היא כל הזמן מתנדנדת, ויכולה ליפול בידיים.
4: אבל זה לא תלוי בנו.
2: אני יודע, בסדר, אבל זה איום שלנו.
4: אבל איך אתה נערך לאיום הזה, לא הבנתי. איך אתה נערך לאיום הזה?
2: איך אני נערך? אני, אתה יודע, למשל, אומר לך,
0: יצור עצמי, למשל, זה אחד.
2: רגע. חלק גדול מה, בוא נגיד, מהירידה בארצות הברית בתמיכה בישראל, נובע ממאמץ תודעתי, שאני קורא מלחמה רכה, גדול מאוד שנעשה במשך השנים האחרונות. ישראל, ואני כתבתי על זה נייר אחד עם חברי ארז וינר, ואנחנו מקווים שנצליח לדחוף אותו למקבלי החלטות, חייבת להקים גוף ממלכתי מבצעי, לא הסברה ולא נעליים, גוף מבצעי למלחמה רכה. פשוט מפקדה, זה כאילו, יש לנו מלחמה בלי מפקדה, להקים מפקדה שלמה שתפעל. תרצה, זה כמו מוסד חדש שיפעל בעולם של המלחמה רכה. עם כל הכל. עכשיו, נכון, זה לא מיד, אני לקח להם לבנות את זה עשרות שנים, גם לנו ייקח זמן, אבל אנחנו צריכים לעשות את זה, לא יכולים
0: להישאר. אוקיי, מעניין. מה זה מלחמה רכה? לובינג? לובינג והסברה כאילו?
2: לא, סופטוור.
4: סופטוור.

0: משפט לטוניסאים, למרוקאים על הטוניסאים.
1: אוקיי,
2: וגם הפוך, וגם...
0: אולי הוא משפט טוב.
1: הוא משפט של מלחמה רכה. אלוף משנה במילואים, פרופסור גבי סיבוני, מנכ"ל מכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון, תודה רבה.
0: תודה רבה.
2: זה מה שחסר לנו לקראת הבחירות עכשיו. ויכוח ועימות צוער בין מרוקאים ל...
1: לדעתי זה יוציא את השטח להצביע.
2: לטוניסאים.
1: אני רק מזכיר שסימה קדמון אמרה שאם ביבי מנצח, אז היא אולי לא תמשיך לכתוב. מי שעדיין שוקל אם לצאת להצביע או לא. אנחנו נצא להפסקה. אתה רוצה לשמוע את זה לפני היציאה?
2: אה, היא אמרה את זה בקולה?
1: בפודקאסט, תן את זה.
2: בוא נשמע. נשמע.
1: קדימה.
3: צריכים...
4: לעשות
3: חשבון
4: נפש.
3: איזה
4: שהוא
3: חשבון נפש?
4: מה, אבל
3: איזה סוג? אני באמת...
4: אני לא יודע, אני שואל אותך. כאילו, עשינו משהו, לא יודע, סיכרנו בצורה לא נכונה, פנינו לציבור הלא נכון, אני באמת מנסה להבין מה עשינו לא נכון, כי אני מאשימה את עצמי. אני באמת מאשימה את עצמי שאני לא הצלחתי לשכנע, לדעתי אפילו בן אדם אחד. אני לא מאמינה.
3: אז למה את כותבת? למה את עדיין כותבת?
4: אני לא יודעת, אבל זו שאלה נורא קשה לי. המחשבה, שאם הוא עוד פעם נשאר בשלטון, זאת אומרת, זה משהו שאני חושבת עליו עכשיו הרבה, האם אני אמשיך?
3: נכתוב.
4: כן.
1: תודה רבה.
2: ממש דוד גרוסמן.
1: זאת הדוגמה, דוד גרוסמן?
2: לא, שרק לא הגאון הזה שלא הפסיק לכתוב.
1: שהיא לא תניח את הדיו.
2: המשיך לכתוב.
1: כן.
2: כן, משמעי.
1: חרטשת בוורד. כן. שבת בנוט. כן. כותבת איזה נוט.
2: יכול להיות שאני את היצירה שלי אעצור. כי עוד פעם האיומים, עוד פעם הזה.
1: קאווד.
2: אולי תחיו את הדמוקרטיה כבר. אולי פשוט... לא, באמת, כאילו, אני אפסיק לכתוב.
1: תפסיקי.
2: אני אעניש את הציבור. זה מה שיהיה.
1: אני אומר לך שאם מפסיקה לכתוב, אף אחד לא יודע.
2: Nobody knows.
1: אף אחד לא יודע. סימה, תפסיקי לכתוב, אני אומר לך, האורך לא ידע.
2: יו, איזה דפוק אני שאני ידע מזה.
1: כן.
2: כל יום שישי אני רואה.
1: כאן תדע.
2: אני ידע מזה.
1: אנחנו יוצאים להפסקה.
2: אני אומר לך שאם אנחנו נפסיד...
1: אני מפסיק לקרוא.
2: לא, יש מצב שאני אפסיק לאכול. אני מאיים עליכם.
1: זה דווקא יורגש. טוב, אנחנו נצא להפסקה אחרי זה סנדר, ואורית סטרוק תהיה איתנו, ויהושע שני יהיה איתנו, תשארו, יהיה מעניין ביי.
5: ביי. שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: כל יום בין 2 ל-4
1: דיבורים כמו...
2: גם הטיסה לדובאי, בנט מעורב בה.
3: שוחחתי עם נוסעים על המטוס, חלק מהנוסעים היו עובדים שלי בחברת סטארט-אפ, אז דיברתי איתם.
4: אידי אמין דאדה היה עובד שלי בחברת הייטק, אידי אמין, בטח. כמו שיש, כולם היו בניי, כולם היו עובדיי.
0: דיבורים כמו חול, סוגרים שבוע עם שי גולדשטיין ואבישי מתיה, חמישי בין 2 ל-4, צוחקים על כולם.
5: מאז 7 באוקטובר, מאות ילדים וילדות הפכו ליתומים. עמותת עטופים באהבה וארגון אלמנות ויתומי צה"ל מזמינים אתכם לתרום 10 שקלים ברשתות המשתתפות. יחד נאפשר להם לעוף הכי רחוק שהם יכולים.
6: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
7: מימון ישיר.
6: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
9: בואנה, כמה זמן לא דיברנו איתו?

0: לא דיברנו איתו הרבה זמן.
1: מה זה? שליחו של ברט מקגורק לישראל, מנהל מטה המפלגה הרפובליקנית בישראל, אריאל סנדר, בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
2: זה הכי, הכי גבוה שיכולת להרים לי, אני מבין.
1: כן?
2: תודה רבה.
1: אתה מכיר את ברט מקגורק?
2: לא מכיר, לא רוצה להכיר, הוא מהצד השני, הוא מהכחולים הלא טובים.
1: אה, אתם לא מדברים עם הדמוקרטים? זה כזה, כזה כמו אנחנו ו...
0: דווקא הוא אמיץ מאוד עם מה שהוא יצא ואמר. לא אמיץ, אבל...
2: הוא לא אמיץ, הוא פשוט אמר את האמת. למה צריך להיות אמיץ כדי להגיד אמת?
0: תגיד, למה הם חיכו כל כך הרבה זמן?
1: לא, הוא אמר את זה לפני שנתיים כבר, שתדע לך, זה סתם, עשו את זה... עשו את זה, כן, שלחו לי קטע שלו מלפני שנתיים, אומר את זה.
0: וואלה, אוקיי. קיבלתי.
2: הוא אמר את זה, בלינקן אמר את זה, כל כך הרבה אנשים אמרו את זה, השאלה מה רוצים לשמוע. ומכיוון שפה במדינת ישראל אנחנו בפוזיציה אחת גדולה, אז כל אחד שומע מה שהוא רוצה לשמוע ומה שהוא לא רוצה, הוא פשוט לא...
0: איזה חצוף הניצן אלון הזה, איזה חצוף, אתה יודע, גם הפרעת על התהליך, גם שיקרת ומילאת את כל התקשורת בעלילות דם, וגם...
2: לא, אבל זה, אני אומר
0: לך,
2: אני לא חושב שניתן לא נפרע לתהליך בעת התהליך, אני לא חושב, אני חושב שכל אחד עשה את משימתו. הדבר הבעייתי ביותר היה הנמחת הרוח, וכשאנחנו מדברים על זה, שהדבר היחיד שהביא גם את ניצן אלון וגם את כל מי שהתעסקו בחטופים להישגים שהביאו אותנו להביא את כל החטופים לפה, היה שצהל חזק ונמצא בתוך עזה ובתוך רפיח ועל הגרונות שלהם, כן. עם הרגליים שלנו, וזה הסיבה היחידה.
0: אבל סנדר, don't be innocent. בן אדם שמדבר ככה אחרי 3 שנים והיה בתוך הצוות שמדבר ככה היום, אני יודע בדיוק איך הוא עבד שם באותם ימים. זה לא שהוא לא רצה, זה הוא עשה הכל והיה במסעים ומתנים וזה, אבל אני יודע את עמדתו. עמדתו היא שהיה צריך לעשות עסקאות במחירים שאנחנו לא היינו מוכנים לשלם להם. זאת אומרת, הפריע לתהליך.
2: אני לא אכנס עוד פעם.
0: ולמאמץ המלחמתי.
2: לא, אבל אני לא אכנס לך לגופו של איש. לא, אבל זה לא העניין.
0: כי אתה צריך להיות דיפלומט, אנחנו לא.
2: לא העניין של דיפלומט.
1: אתה צריך להיות.
2: אני מנסה לא לדבר מפוזיציה.
1: איך אומרים? גם הדמוקרטים מוציאים חשבוניות, כמו שאמר מייקל ג'ורדן. פעם.
2: איך אתה יודע תמיד?
0: אז אל תדבר, אז אל תדבר מפוזיציה. בן אדם שאחרי 3 שנים...
2: רגע, שנייה. ניצן אלון, תקשיב רגע. ניצן אלון, התפקיד שלו לא היה לא לקבל החלטות ולא לפוצץ עסקאות. המטרה שלו הייתה לקדם עסקאות בתוך מסגרת שנתנה לה הממשלה ולפעול בתוכה. אני אף פעם לא שם אצבע על אנשים שקיבלו עליהם משימות כדי להביא את התוצאה הטובה ביותר, ויכול להיות שהם גם נבנו בתוך פוזיציה רעה מאוד, אבל אני חושב, וזה מידיעה, האיש עשה עבודת קודש של 2.5 שנים, ואני חושב שהבעיה שלנו לא הייתה שם. הבעיה שלנו, עוד פעם אני אומר לכם, היא בהחלשת הרוח הכללית שהייתה, וזאת הייתה הבעיה. לא שמעת את ניצן אלון בכל קדנציית העבודה שלו כמתאם החטופים, לא שמעת מילה שלו בחוץ.
1: כי הוא תדרך. הוא תדרך, הוא לא יגיד את זה. טוב, לא משנה, בוא נתקדם על הניצן אלון הזה. טוב, סנדר, אנחנו בעצם כמה, 3 שבועות לפני בחירות האמצע?
2: 27 ימים.
1: וואי, וואי. מד הלחץ, מד האסון הקרב?
2: הלחץ הוא מאוד, מד הלחץ מאוד, מאוד, מאוד, מאוד חזק וגבוה.
1: אתה עדיין אופטימי? כי הייתה לך תקופת אופטימיות, אבל...
2: תראו, אני אופטימי בצ'ייקי. אני חושב שבסנאט אנחנו יכולים להיות די רעות מעניין. בונו של עולם ישמור עליי שאני אומר די בטוחים, אבל אבל אבל הסנאט לפחות כדי לשמור על הרוב בסנאט, אנחנו זה נראה כרגע שאנחנו מעלה בסדר. ובקונגרס יש מלחמות כמעט בכל מדינת מוצא, ששם יש לנו יריבויות קשות, וזה לא משנה את זה במישיגן או באוהיו או אפילו בנברסקה, יש ממש על שברי אחוזים. ולכן, למרות שאנחנו תמיד אומרים שהמפלגה הרפובליקנית נזכרת בסקרים בבין 3-6 נקודות מתחת אמת. אני אומר את זה בזהירות רבה, העבודה היא מאוד קשה. אם מי שעוקב אחרי הנשיא טראמפ בעשרה ימים האחרונים לא שומע אותו בכלל, לא בציוצים ולא בפעילות בינלאומית, כי הוא כל היום רץ בין מדינות בארצות הברית ממקום למקום כדי להביא את ההישג הזה שאנחנו חייבים אותו. אנחנו חייבים אותו בתור ארצות הברית, בתור מפלגה רפובליקנית ובתור מדינת ישראל, כי מבחינתנו עוד שנתיים וחצי של עבודה עם הנשיא הזה, כשהוא יכול לעבוד, קריטי.
0: אבל לא, סנדר?
1: כן, הוא איתנו.
0: לא, אבל מעבר לישראל, תגיד, העם האמריקאי מטומטם, הוא לא רואה מה קורה ברשתות בצרפת, הוא לא רואה מה קורה בספרד, הוא לא רואה לאן הווק והדמוקרטים יכולים להביא אותו, והממדנים למיניהם, וההתעצמות, ובניית המסגדים. אני לא מצליח להבין את הדבר הזה, זה אנשים פטריוטים.
2: זה שאלה שמתאימה לזמרי. אני אגיד לך למה.
1: מעולה כאילו?
0: קצרה?
2: מעולה. מעולה, אבל כי פתחי כבר מכיר את ארצות הברית של אמריקה, ולצערי עדיין העניין הזה שנקרא האסלאמיזם הקיצוני ומה שקורה באירופה, זה לא אפילו ברשימת העשרה דברים החשובים לתושבים בארצות הברית. לאסוננו, ומה לעשות, אלה הם הדברים. מה שחשוב להם זה הכלכלה והחירות והפרוגרסיביות, והגבולות, אלה הדברים שכרגע מעסיקים אותם. כרגע אלה הדברים שמעסיקים אותם. כשאתה מדבר איתם על חירות, אז הם מדברים איתך על האליינס, על אותם מהגרים שמנסים להגיע להם ממקסיקו ומכל מיני מקומות.
0: גם זה, איך זה לא צריך להיות בלנסלייד? ניצחון? איך זה לא, איך אתה יושב פה? לא, כל נושא ההגירה, אגב, גם צריך להגיד, דונלד טראמפ עוד לא שלח פה באוטובוסים ומטוסים חזרה למקסיקו וכו', עוד לא הצליח לעשות את זה, אבל אני אומר, איך
2: אדם... ברור שהצליח.
0: לא בכמויות.
1: הוא מכיר את אמריקה, אז הוא שלח מלא, נכון?
0: אבל די! רגע, די, זמרי, שתוק שנייה. לא, אני אומר, איך הדבר הזה שהוא באמת, אתה אומר, ההגירה, פטריוטיזם, מקומות העבודה שלהם, הציוויון של הקהילות, הדמוקרטים המטורפים האלה, כל הסנטורים המשוגעים האלה שהם רוצים, איך הדבר הזה לא מוציא את כולם למשהו שהוא, אתה יודע מה, ניצחון יותר מובהק למי שרוצה לשמר את אמריקה.
1: האחרון היה מובהק אגב, הוא ניצח בפרקול הערבות, זה ממש מהפך מהבחירות הקודמות שהוא ניצח.
2: תראו, בדרך כלל במיטרם, בבחירות האמצע, יהיה מאוד מאוד קשה לנסות להחזיק. זה כאילו מאותה סחף שהיה ב-24 של נשיא ששתף את ארצות הברית של אמריקה באדום, יש הרבה שאומרים טוב טוב טוב טוב, עכשיו צריך טיפה להחזיר לו. אז וזה תמיד אצל נשיא אחרי שנתיים של נשיאות. On top of it, תשמעו, בוא, אנחנו יודעים, אתה יודע, יש אמירה באנגלית, אני אתרגם אותה רגע.
0: אנחנו נבין אנגלית. תגיד באנגלית.
2: מה שמחיר הדלק באוקטובר יעיד על הניצחון בנובמבר. ולכן...
1: זה מצב לא טוב.
2: בסוף... אז בדיוק, אז דווקא בעניין הזה, ולמרות שמה שאנחנו רואים גם במצרי הורמוז, גם במספר מחליות הנפט שאמריקאיות ואחרות שעוברות שם, המחיר עדיין סביב ה-98 עד 100 דולר לחבית, והוא צריך לרדת, והוא יורד, דרך אגב, בשישה ימים האחרונים הוא יורד בכל יום בשישה, בין 5% ל-6%. אנחנו מאוד מקווים שבשבוע, 10 ימים הקרובים, הוא יגיע לרמתו הנורמלית של 80-85 דולר, שזה בעצם ישירות משפיע על מחיר הגלון בגאס סטיישן. אתם לא מבינים כמה זה משפיע, קשה להסביר את זה.
0: אני מבין,
2: אבל זה מה שמעניין אותם.
1: לא, אבל אם אתה אומר, זה כמו שתמיד אמרו על הפלסטינים, שלמשוך את הזמן זה טוב לפלסטינים, כי אז תהיה מדינה אחת. מה שאתה, לפי מה שאתה אומר, האיראנים, כל מה שהם צריכים לעשות זה להתחיל איזה משהו קטן לפני הבחירות האמצע, איזה חצי עימות כזה, וטראמפ נופל.
2: א', אתה צודק, ב', אם הם היו, לדעתי, אם הם היו יכולים לעשות את זה, הם כבר היו עושים את זה. משהו אחר מחזיק אותם. וטוב שכך, ועדיין, ואני אומר לך, אתה יודע, בסוף, באותה אסטרטגיה היא אסטרטגיה, הנשיא כרגע שומר על האסטרטגיה שלו כבר עוד מעט 4 חודשים, עם מצרי הורמוז סגורים, עם לעשות מה שהוא רוצה במזרח התיכון ולהשאיר את הכוחות שלו ושל ארצות הברית פה, ובכל אופן, איראן בהחלט יכולה להתעורר בעוד 10 ימים, ולהגיד, בוא נדפוק את המערכת ונייצר. אבל, אמר לי מישהו מהמטה שבוע שעבר, אומר, גם את הדבר הזה אנחנו לוקחים בחשבון ויכולים, אתה יודע, בסוף גם היתר הפטריוטיזם האמריקאי, שדווקא לקראת הבחירות איראן תוקפת את ארצות הברית, יכול לשמש בטובתנו. כן. אתה יודע, הכל וצריך, יכול פה לשחק.
0: צריך להגיד כי ביקרנו את זה מאוד, גם בתוכנית הזאת, זה שלא תקפו באיראן. והרגיעו את כל הדבר הזה, אני קצת רואה תקשורת אמריקאית ותוכניות סאטירה אמריקאיות, כל הנושא של המלחמה המיותרת באיראן ירד משמעותית, נקרא לזה, לא מסדר היום, אבל ירד משמעותית, וזה מהלך חכם לקראת בחירות האמצע.
2: נכון, זה מקום 11.
0: וואלה.
2: מקום 11, כנושא עניין היום בתקשורת, בכלל אצל הבוחר האמריקאי, שזה מדהים. אמרת לך זמרי שהוא מבין הרבה יותר באמריקה?
0: מה לעשות?
1: מה?
0: שחרר
1: את זה. לא, אין לי בעיה, אבל מה הייתה ההבנה פה עכשיו? כאילו, מה? מה פספסתי?
0: לא, שאני...
2: הוא שומע, הוא רואה, הוא שומע פודקאסטים.
0: אני גם יותר חכם.
1: כן, הוא רואה SNL. הוא חושב שאלק בולדווין זה אמריקה, אתה מבין? הוא לא כאילו... עזב אותך, לא. סנדר, תרצה תובנות אמיתיות, דבר עם טורפלד.
0: אתה יודע, בן אדם שלא חי את אמריקה לא מבין גם כמה עמוק הבור של הידע. אתה יודע איך זה, ריאל, בינינו. בינטווין אס.
2: תשמע, אני חושב שזימרי יכול לעשות איזה שנתיים
0: שליחות. חייב, אני חושב שזה חשוב.
1: אתה מוציא אותי, אם מפסידים בבחירות, אני אצטרך מקלט מדיני איפשהו.
0: צריך לשלוח אותו לאיווה, למשהו כזה.
1: לא נוסע לעיר שנשמעת כמו מילת קישור בתימנית. טוב, אריאל סנדר, עוד משהו אתה רוצה מהבחור החביב?
0: פתחי? אני?
1: כן.
0: סנדר, אנחנו, אתה יודע, נדבר איתי אחרי זה.
2: עוד נדבר.
0: בדיוק. רוצה לדבר איתך קצת על קנזס סיטי.
1: אני רוצה לשאול שנייה רק שאלה כללית. כל הנושא שסנדר חייב לנו גמר ליגת אלופות, הוא ירד מהפרק או שזה כאילו שנה הבאה? מה קורה עם זה?
2: למה ירד? מה פתאום שלא ירד ולא ירד?
0: אז הכנת תירוץ כבר?
2: כולל החיילים.
1: יש לך תירוץ כבר לגמר אלופות הבא?
2: מיד שאנחנו שמים את השידור אני מתחיל לחפש.
1: תודה רבה. קח אותנו לגבי הקורץ'. טוב, אריאל סנדר, מנהל 200 פגר הפובליקן בישראל, תודה רבה לך.
0: שלום, תודה רבה.
2: להתראות לך.
0: שמעת מה הוא אמר?
1: מה?
0: כולל החיילים.
1: כן.
0: בזכות מי החיילים ייסו? תודה רבה.
1: נראה לי שבזכות הצבא.
0: לא, אתם מזכותי, יתן. תן לי משהו בתוכנית הזאת.
1: למה אתה מדבר?
0: קרדיט.
1: למה אתה מדבר כמו בוז'י?
0: כמו קורין הלל.
1: טוב, כמו קורין הלל.
0: טוב.
1: זהו, נצא להפסקה מיד אחרי זה, יושו שני, נכון?
0: כן.
1: ואורית סטרוק, כבר חוזרים.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
1: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
2: שילמת על

0: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
3: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
4: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: טוב, כן, בואו נמשיך. מי שכתב, ציית אתמול. בנושא שבעיניי, נניח, אם אתה רוצה לדבר היום בשבעה באוקטובר על נושא מסוים, הסרבנות. חיל הנשק, בעיניי, בעיניי, בין האחראים המרכזיים לאירוע. כמובן שחמאס בראש, אבל מי שנתן לו את את התחושה שזה אפשרי, וכותב ככה, ארגון הבזוי מכוני אחים לנשק שהביא לחוסר מוכנות של הצבא ליום פקודה, שם מיצג בכניסה לכנסת תחת הכותרת לא תכחיש, ובכן במקום להסתתר לפחות דור או לבקש סליחה מעם ישראל, הם ממשיכים לקרוא את העם, אז תיקנתי להם את המיצג, הרי לפניכם המיצג המתוקן, שם יש תמונה, נשאל אותו מה בדיוק, היה שם יהושע שני, אביו של סרן אורי מרדכי שני, השם יקום דמו, יו"ר פורום גבורה, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
2: שלום, שלום לכם.
0: מה שינית במיצג שלכם לנשק?
2: במקום לא תכחיש, סליחה מעם ישראל על תרומתנו לטבח. וזה מה שהייתי מצפה מהארגון שלקחו את המונח הקדוש האחים לנשק ולא מפסיקים לבזות אותו.
0: אתה יודע מה הזכרת לי? חייב להגיד לך, אני זוכר את הרעיון הראשון שלך בפטריוטים. שם הראית התמונה של אורי עם החברים שלו מתחת לעץ, נכון? זה היה שם מתחת לעץ. נכון. ואמרת, אני לא אשכח את זה, איזה כוח נתת של אלה אחים לנשק. זה אלה שהיו שם בעץ, וידעו גם שהם נלחמים סביר להניח עד מותם, כי איך הם נלחמו שם כמו גיבורים. תקשיב, האחים לנשק, עכשיו תראה, אני כן חושב שקרה משהו לגבי אחים לנשק בחברה הישראלית, כמו שאתה רואה, הם לא מגיעים עם חולצות אחים לנשק לאולפנים, הם כבר לא מדברים על הארגון, כל הארון שף ואייל נווה ואלה.
1: אני אוסיף גם, הם לא חלק מהבחירות האלה.
0: רק רונן, או איך קוראים לו, אומרי רונן של הדמוקרטים, ועדיין, אתה כן מרגיש הישג במובן הזה שהם הפכו לארגון מוכה ואימות קין על המצח?
2: כן, אני חושב שההישג המוחלט בעניינם יהיה שכשתקום סוף סוף ועדת חקירה שוויונית, לאומית, ותחקור את כל ההיבטים של המלחמה הזו, אז לי אין ספק שהנהגת האחים לנשק יצטרכו לעמוד לדין על תרומתם המשמעותית בטבח הזה. כל הניסיונות שלהם לאחר האסון להיות איזה ככה ארגון חסד, לא ילבינו את את הפשע הנורא שהם גרמו לחוסר מוכנות של חיל האוויר ובכלל זה חוסר מוכנות של הצבא ליום פקודה.
1: לא, זה לא רק המוכנות, יהושע. זה לא רק המוכנות, הם שיגרו מסר לחמאס, זה הזמן.
2: נכון, נכון, נכון, נכון, נכון. תמונת המודיעין שהתבהרה כבר ברורה למדי, שזה עודד מאוד את ארגון החמאס, את ארגון הטרור הזה, לצאת בעיתוי הזה, אחרי שהם התרשמו שבאמת האחים לנשק צולחים במשימתם להחליש את הצבא. אז ההישג המוחלט יהיה שהחבורה הזאת תעמוד לדין ותשלם מחיר.
0: אתה מאמין שזה יקרה? אבל
2: מה שהדהים אותי, מה זה?
0: אתה מאמין שזה יקרה שהם יעמדו לדין?
2: שמע, אני בן אדם מאמין. אני גם האמנתי שאחרי 3 שנים מדינת ישראל תגיע להישגים מדהימים. אני בכלל, אני וכל החברים שלי בפורום הגבורה, קראנו ביום הזה לא לדחדך את העם, נכון. אלא להרים את הראש, נכון. ולהרים את הדגל. אנחנו כועסים מאוד על עמותת קומו. פשוט בחוצפה נוראה, עמותת שמאל שמקיימת היום טקס בגני יהושע, ואיזו לקרוא לזה טקס לאומי, אלק, כאילו שזה מייצג פה
1: חצופים.
2: את הלאום. הטקס הלאומי הממלכתי היה לפני יומיים,
1: נכון.
2: בהר הרצל, והאמירה שלהם שכביכול הם מאחדים, אבל בפועל במעשיהם הם זורים פילוג בעם ודכדוך. אני אופטימי שאנחנו בסופו של דבר נוכל להם. לרוב העם בישראל מבין שאנחנו מתקדמים. הכאב הוא נורא. בואו, אנחנו שלא נתבלבל, כל משפחה נושא את הכאב הזה יום יום. אבל בצד הכאב אנחנו דוחפים את הלוחמים, דוחפים את הממשלה, להמשיך ולהגיע להישגים. ואנחנו, מי שלא עיוור או לא שבוי באיזה שנאה תאומית לימין ולראש הממשלה, לא יכול שלא לראות את ההישגים המדהימים שאנחנו חווים אותם בתקופה הזו. כן. ואנחנו מרימים את הדגל, מרימים את הראש, האחים לנשק בשיא חוצפתם, אני חשבתי שהם כבר הבינו שאין להם מה לבוא בציבור. המיצג שהם שמו היום בכנסת זה פשוט עזות מצח וחוצפה, ואני רוצה להזכיר להם שאנחנו לא נשכח אותם, לא נשכח את המעללים שלהם. תמיד נהיה להזכיר ולזכור ולדאוג שביום יבוא היום והם ישלמו את המחיר רוצה, על מעלליהם.
1: כן, אני רוצה לספר לך, סיפרתי, אני חושב שסיפרתי את זה גם פה, גם אתם יודע. יום אחרי השביעי באוקטובר, יום אחרי, לדעתי יום ראשון, קיבלתי טלפון מאחד אחרי שכמובן ביקרנו לאורך כל הסרבנות ומפרקים צבא וכולי, זה היה יום יום מעסיק אותנו, לא האמנו למראה עינינו. יום אחרי קיבלתי טלפון, תבוא לראות את המחסנים שלנו, את התרומות, תבוא, תראו מה אנחנו עושים. אני אומר לך, באמת, אם הם הגיעו אליי ללבוא לראות ולהבין כמה הם עושים טוב וזה, הארגון הציני הזה שבאמת התהפך, כמו שאתה אומר, במין החלטה יחצנית כזאת, באמת צריך לשלם, לשלום מחיר.
2: להלבין, היה מהלך להלבין את הפשעים שלהם. תראו, אני רוצה להגיד משהו, אבל בזהירות, בסדר? בזהירות המתבקשת. אני אפילו אגיד את המילה להבדיל, באמת להבדיל. החמאס עצמו, אני מזכיר לכם, שהוא גם עסק הרבה בצדקה וכל מיני סיוע לנזקקים וכו'. הדברים כאלה לא יכולים להלבין פשעים.
0: ברור.
2: ואחים לנשק, אני אמנם מבוגר, אבל יש לי זיכרון חד. אני זוכר היטב את המיצגים שלהם, את המסיבות עיתונאים שלהם, שהחלישו את הצבא. זה לא, הם היו גאים בכך.
0: כן. ואז הם הלכו לכתוף עגבניות.
2: איך אמרה שיק מלא, בספטמבר לא יהיה לנו צבא.
0: נכון.
2: כן? אז אנחנו לא שוכחים. לא. בוודאי מי ששילם את המחיר של, ואני אומר לכם, אני עכשיו בדרכי לכיסופים, לפגוש את הנהלת חברת מקורות ולספר להם על קרב הגבורה של אורי, השם יקום דמו. אני יודע היטב, כעובדה, לא, אני לא צריך ועדת חקירה. 9 שעות אורי וחייליו לחמו, לא היה חיל אוויר לצידם. לא היה חיל אוויר, וזה דבר שברור לי, לי זה לפחות ברור, תוצאה של מה זה. ולכן אני חוזר ואומר, אחים לנשק, חברים, אתם ארגון בזוי, רוב העם בישראל רואה אתכם ככה, ולכן עצה טובה, פשוט תשבו בשקט, תמתינו, תתפללו שלא תעמדו לדין יום אחד, כי אנחנו נעשה הכל שזה אכן יקרה.
0: אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה, היא קשורה לנושא רגיש, כי אין מה לעשות, גם הוא איבד את היקר לו מכל, אבל אומר הבוקר לדעתי גדי איזנקוט, ככה, משפחתי שילמה מחירים כבדים במלחמה, אך הדרג המדיני לא ידע לנצל את זה לניצחון והכרעה. אני שואל אותך, אם אתה גם מרגיש ככה?
2: תראו, אז הוא באמת רגיש, ואני נזהר לא להתעמת עם הורים שקולים בכלל.
0: לא, בגלל זה שאלתי איך אתה מרגיש, כי אתה שילמת והורי נפל, אבל האם אתה מרגיש שאחרי 3 שנים אנחנו לא יכולים כן לדבר, נכון? לא מושלם, לא הכל, אבל על ניצחון והכרעה?
2: אז אני חוזר על מה שאמרתי קודם. מי שלא רואה את ההתקדמות האדירה שמדינת ישראל עשתה בשנים האחרונות בכל הזירות, בהובלת ממשלת ישראל, ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו, מי שלא רואה את זה, ליבי עליו, הוא פשוט משהו מסמא את עיניו, ועצם היותו משפחה שכולה, ובאמת אני כמשפחה שכולה למשפחה שכולה ליבי איתו, אבל גדי איזנקוט, בוא, אתה אולי האחרון שיכול פה להטיף משהו בסביב הנושא של השביעי באוקטובר. אתה היית רמטכ"ל, אגב, שתקום ועדת חקירה כמו שאנחנו מצפים, הוא יהיה חלק, אחד מהנחקרים, כיוון שאנחנו זוכים היטב את האופן שבו הוא ניהל את הצבא, את
0: הקטנת
2: הצבא, סגירת יחידות. בסוף אתה לא איזה אדם מהרחוב, אתה עמדת בראש המערכת הצבאית לא כל כך מזמן, ולכן הוא לא שומע להצעתי, כאילו הוא היה שומע להצעתי, הוא היה עושה לביתו, חוזר לביתו, ובטח לא מעמיד את עצמו להוביל את המערכה, ובטח לא מבטל את כל ההישגים המדהימים שממשלת ישראל, מדינת ישראל, צבא הגנה לישראל הובילו בשנים האחרונות.
1: ועל איזה הכרעה איש הזה מדבר? האיש הזה הציע לשלוח את סינואר ואת המרצחים שלו, את סביבת המרצחים שלו לנופש, כדי שימלט מפה מהמעשים שלו וגם מהמוות שמחכה לו מהחיילים שלנו, הציע את זה, ועכשיו הוא גם מציע שנאמן פלסטינים שישמרו על עצמם, זו ההכרעה שהוא מדבר עליה, והניצחון הגדול, וכמובן גם לעצור את המלחמה די בראשיתה, כאילו, יש את זה, מה לא ולהכרעה? בנושא הזה, כן? בנושא המלחמה הזאת.
0: טוב, שוב שאני...
2: אני מקווה שב-27 באוקטובר, אני מאמין ככה, אני משוכנע כך, שרוב העם בישראל, בסופו של דבר, יעמוד באחורי הפרגוד, מבין את האירוע, ובעזרת השם ממשלה לאומית חזקה תצא לדרכה ותשלים את המשימות שיש לנו להשלים.
0: ואני רק אגיד שהזכרת את מי אחראי לניצחון ואמרת שזה צה"ל והלוחמים והנהגה והכל, אני אוסיף גם בזה את פורום גבורה, וזה שאתם לקחתם במהלך המלחמה את הקו של אנחנו איבדנו אבל יש מדינה והיא חשובה. ראינו גם את אבי נתן אור מדבר על זה ברעיון שלו לעובדה. נתן לעם כוח שאני לא חושב שאתם יכולים לתאר.
1: ולמנהיגים
0: שלו. את מה שאחים לנשק לקחו והארגונים האלה, אתם החזרתם ודחפתם קדימה, וגם אתם אחראים לניצחון ולהכרעה, אז כל הכבוד הזה.
1: לא נשכח.
0: ולך ספר להנהלת מקורות על הורים, צריכים לשמוע את הדברים האלה. זה מתקשר גם למקורות, קצת אם תינים נלך אחורה. זה מתקשר למקורות, מה שנקרא. תודה.
2: נכון.
0: תודה, יהושע שלי, להתראות.
1: תודה.
2: תודה לכם, תודה, להתראות.
0: כן, נגמה. צריך לצאת לפרסומות, אתה אומר, בשביל אורית? יאללה, יוצאים להפסקה וחוזרים עם אורית סטרוק.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
1: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
2: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
4: מאמי, יש נזילה.
5: איפה?
4: בחשבון הבנק.
6: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסים מאין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות. ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970.
7: שילמת על ארנונה? חסכת?

0: טקסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
7: גלי ישראל
8: טוב, בוא נגיד בוקר טוב לשרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות וחברת הקבינט המדיני ביטחוני אורית סטרוק, הציונות הדתית, בוקר טוב.
9: בוקר טוב.
10: בוקר טוב, בוקר טוב חברים. לכם למאזינים. כן.
8: כאילו, לא, פשוט לפי הקול שלך, אני כאילו שואל את עצמי איך לפתוח איתך, כי אני, פשוט אתמול במקרה היה איזה ציטוט של אמנון אברמוביץ' שאמר עלייך בשידור, בנוגע לכל מיני מוטים ואמירות שאת אישה נוראית. ואני שואל את עצמי, אורית סטרוק, ביום כזה את אמורה לעלות, ובטח
9: זה ולהרגיש נוראית.
8: לא, ולהרגיש להרגיש אולי, אולי שלמה עם עצמך. על זה שלפני השבעה באוקטובר אני זוכר את המכתבים לרמטכ"ל ולשר ביטחון לדעתי. מה את מרגישה ביום כזה?
10: אני ביום כזה, כמו בכל הימים, מרגישה בעיקר את כובד האחריות על הכתפיים. אני חושבת שדווקא בגלל שהיום הרבה יותר מקשיבים לי, יש לי חובה עוד יותר גדולה להיות מאוד מדויקת ולבחון באמת את כל הנתונים ולדעת על מה חשוב להיאבק ולנסות להמשיך להוביל את העגלה למקום הנכון. אני חושבת שבסך הכל את השלוש שנים של המלחמה סיימנו ב הישג יחסי. אני אומרת יחסי כי היה פה קמפיין שכל מטרתו הייתה להכניע את ישראל בפני חמאס.
9: מה זה יחסי? הנה, אני אוהב את הוויכוחים איתך. מה זה יחסי? אני אומר לך שלא האמנתי בחלומות הכי ורודים שלי שנהיה במצב הזה, ואני מוסיף את הדובדבן שבקצפת, לא האמנתי שנסיים את הסבבים המושלמים האלה מול איראן, שבהם לא נשרט לנו אף מטוס, וחטפנו פה בעורף, כן, אבל זה לא הפחד הקיומי שהיה לי, ושכל חיי הסתכלתי על המדינה הזאת ועל היכולות שלה, אז זה לא הישג יחסי, זה הישג שאני אומר לך, כאילו אני עם עצמי חוגג אותו יום יום, אני אומר לך, זה לא מן השפה אל החוץ, אני אומר לך, יום יום אני חוגג את מצבנו, זה הישג אדיר.
10: יש לנו במה להשתבח, יש לנו פה שינוי באמת באמת מדהים בכל הגזרות, בכל תפיסת הביטחון של מדינת ישראל, ועוד היד נטויה קדימה לראשונה. מאז מלחמת ששת הימים לראשונה, אקורד הסיום המדיני הוא שישראל נמצאת בתוך השטח של אויביה, ויחד עם זאת, ויחד עם זאת, אי אפשר שלא לראות גם את מה שאין. אנחנו בעזה באירוע מאוד מאוד מורכב שלא נגמר, ובתוך איזשהו הסדר בינלאומי שצריך לדעת בחוכמה רבה איך לצאת ממנו, ואיך לא חס ושלום להיכשל בניהול שלו. אני אשמח להרחיב על זה עוד מעט.
8: כן, שלחתי מכתב אתמול, צריך להגיד בהקשר הזה, שלחתי מכתב, את ובצלאל סמוטריץ' של ראש הממשלה, שאתם אומרים, אבאר פומבית לא יהיה שיקום כניסת כוחות זרים או נסיגת צהל לפני פירוז מלא של רצועת עזה. אני זוכר שזה הובהר פומבית. כמה פעמים אני זוכר את ראש הממשלה, את שר הביטחון אומרים את זה? אז מה, עובדים עלינו שאתם רק רוצים את זה פומבית יותר?
10: אז אני אגיד, לפני קצת יותר מחודש, בעקבות מפת הדרכים שפרסימה מועצת השלום, שלפיה בעצם הפירוז לא היה צריך להיות פירוז, אלא רק העברת הנשק מיד ליד, והחוק היה צריך להיות החוק הפלסטיני שאומר שלרצוח אתכם ואותי, זה לא רק שזה לא עבירה, זה אפילו מצווה שצחרה בצדה, ועוד כהנה וכהנה דברים חמורים. היה אימות, אפשר להגיד, אפשר לקרוא לזה אימות, מאוד מאוד לא פשוט בין ראש הממשלה ובין אנשי מועצת השלום.
8: שחזרו בהם.
10: ומהאימות הזה היה ברור שראש הממשלה יצא כשידו על העליונה, כלומר, גם הם אמרו שלא יהיה שום צעד קדימה, לא של שיקום ולא של כניסת כוחות זרים וכולי, ללא פירוז מלא של כל הרצועה. עכשיו, לסיכום הזה, לסיכום החשוב מאוד הזה, היה חריג אחד. והחריג הזה נקרא תל סולטן, או רפיח הירוקה, או בעצם אדמות היישוב עצמונה שנעקר, ששם ראש הממשלה הבטיח לנשיא טראמפ, שם יוקם איזשהו פרויקט, פיילוט קראו לזה, לראות איך אפשר לנהל אוכלוסייה עזתית ערבית שלא תחת שלטון חמאס. זה היה אמור להיות חריג, חריג. והנה לפני שבועיים בדיוק, היום לפני שבועיים, מופיעים אנשי מועצת השלום בשולי עצרת האום במסיבת עיתונאים מאוד מאוד רבת רושם, והם באים ומציגים את החריג הזה לא כחריג, אלא כמודל ראשוני שלפיו יתנהל כל האירוע ברצועת עזה, בשיטה שהם קוראים לה סקטור בי סקטור, ואני קוראת לה שיטת השלבים או שיטת הסלאמי.
8: והם אומרים שזה לפני פירוז?
10: והם אומרים כן, הם אומרים אנחנו קודם ברפיח, נפרז רק את האזור של רפיח, נכניס לשם את כל הכוחות הזרים, נעשה שם שיקום, אחר כך נעשה אותו דבר בחאן יונס, אחר כך נעשה אותו דבר
8: וכן הלאה. אבל הם אומרים שזה יקרה לפני הפירוז, כי הוויכוח הזה הוא רק על דבר אחד.
10: כן, לפני פירוז מלא.
8: אז בסדר, אז שוב נתניהו, אז כמו אז, אתם ונתניהו תילחמו בהם, והם יגידו שחבר'ה זה אחרי שחמאס יפרוס. אני פשוט לא רואה שום מקום שישראל נסוג בו.
10: רגע, אבל שנייה, בוא נשלים את זה שנייה כדי שלפחות המאזינים שלנו יבינו. לכן מה שאנחנו דרשנו זה שישראל לא תאפשר להתקדם מטר, צעד אחד קדימה עם פרויקט תל סולטן, רפיח הירוקה, לפני שמועצת השלום חוזרת בה ומודיעה באופן רשמי ופומבי ש... לא יהיה שיטת הסלבים, לא יהיה שיטת הסלמי, סקטור בסקטור זה מת, זה לא יהיה, שום דבר לא קורה לפני שכל רצועת עזה מפורזת. ולפני כן אנחנו לא מתקדמים כלום, כי אי אפשר להאמין בהם, הם כל הזמן
8: תשכחו לי על המילה. בהם לא, רגע, בהם לא.
10: אי אפשר להאמין בהם בכלל, הם מתחמנים, הם מערימים, הם רוצים לגרור אותנו.
8: אני ניהלתי פה רעיון לא פשוט עם משה פייגלין, שמצטרף אליכם בעצם רוצים באיזה גוש. הוא מציג את התמונה, סליחה שאני אומר לך, כשאני שומע את משה פייגלין מדבר, זה כמו שאייזנקוט מדבר, או יאיר גולן, מהבחינה של לא השגנו כלום, הכל סוג של שקר, והכל סוג של אנחנו נותנים להם, את מסכימה עם, את גם שמה, או שאת אומרת, יש פה איזה ניהול של מאבק, ראינו את נתניהו מנהל הרבה מאבקים כאלה.
10: אני חושבת ששמעת אותי, אני חושבת ששמעת אותי, תראה, אני לפני שנה, כשההסכם הזה, תוכנית טראמפ הובא לממשלה, אמרתי לראש הממשלה, תשמע, יש פה יותר חורים מגבינה, אני חושבת שאמרתי את זה גם אצלכם בשידור, אני כמעט 100% בטוחה, יש יותר חורים מגבינה, וזה תוכנית מאוד מאוד מסוכנת. אמר לי ראש הממשלה, את צודקת, יש פה הרבה אזורים עמומים, אני אדע איך לסדר שהאזורים העמומים האלה יהיו לטובתנו. ואז אמרתי לראש הממשלה, תשמע, לפני שנים רבות, כשעשית את הסכם חברון, ישבתי מולך, לא הייתי חברת כנסת ולא שרה, ואמרתי לך, מה אתה תעשה ראש הממשלה עם הגבעה שאתה מוסר לערפת מול הבית שלי, יירו עלינו והילד שלי ייפצע. מה תעשה אז? ואמרת לי, במצב כזה אני אביא טנקים. ואכן חלפו השנים, אכן ירו עלינו, אכן הבן שלי נפצע, ואכן התקשרת אליי ואמרת לי שאתה חושב שצריך להביא טנקים. אבל יותר מזה לא יכולת לעשות, כי לא היית ראש ממשלה, שרון היה ראש ממשלה, ואתה ישבת בירושלים בגן הטכנולוגי. ואמרתי לו ראש ממשלה, אני הכי מאחלת לך בעולם שתהיה ראש ממשלה בקדנציה הבאה. אין לנו תעודת ביטוח על זה. ולכן עכשיו צריך לעשות מעשים שלא יאפשרו חלילה לדרדר את העגלה הזו.
8: למה? את חושבת שהצהרה פומבית של נתניהו עכשיו תמנע מאייזנקוט אחר כך, אם חלילה תעלה ממשלת שמאל לחזור בו?
10: הצהרה פומבית היא לא מה שאנחנו צריכים, אנחנו צריכים מעשים. צריך למשוך ברקס חזק מאוד, ולומר למועצת השלום, אנחנו בולמים את תוכנית תל סולטן, עד שאתם לא מוחקים את הרעיון הזה של הסקטור בי סקטור, את הרעיון הזה של שיטת הסלמי. אנחנו בולמים אותה, שאם לא כן, חלילה יבואו הבאים אחרינו ויאמרו, אתם רואים, ראש הממשלה נתניהו הסכים, אז גם אנחנו יכולים.
8: אז הם אומרים על הכל.
10: וזה מאוד מאוד מסוכן, והאחריות היא שלנו. עכשיו אני אולי אפתיע אתכם, אולי לא אפתיע אתכם, ראש הממשלה הסכים איתי. דיברתי איתו על זה בקבינט, והוא הסכים איתי בעניין הזה.
8: אז מתי זה קורה?
10: ואני, זה בדיוק מה שאני שואלת, ואני מצפה שזה באמת יקרה.
8: בוא נדבר שנייה.
9: רגע, שנייה. שלוש שנים לטבח, חבר כנסת צבי סוכות והשר סמוטריץ' ממפים את האנדרטאות ביהודה ושומרון, וצהל מתחיל במבצע לניתוץ האנדרטאות, מה שאנחנו זוכרים מסוכות שעשה, התחיל עם זה, וביקרנו אותו על,
8: לא.
9: על המעשה הזה, אני ביקרתי אותו על המעשה הזה באותו זמן, זה מבצע רחב באמת, זה
8: קשור בעינייך לאותה כניסה של צבי סוכות לאנדרטאי? יכול להמשיך לשאול, ותחיל יש לך עוד שאלה.
10: אי אפשר להמשיך להתנהל לצד הרשות הפלסטינית שמאדירה מחבלים. מאדירה, זה האנדרטאות, היא מאדירה אותם, ובעצם מסמנת לכל תושביה, תלכו בדרך הזו, כי זה, כך תקבלו אנדרטאות, כך תהיו ראויים להנצחה. אי אפשר להמשיך לחיות לידם כאילו כלום. בעצם כל אנדרטה כזאת היא הזמנה לרצח, הזמנה להמשך רצח יהודים. ומדינה שהיא חפצת חיים לא יכולה להשאיר אנדרטאות.
9: לא, אנחנו שואלים על ההיקף של הדבר הזה.
10: ההיקף של הדבר הזה, בעזרת השם, יהיה היקף מלא. היקף מלא, כמו שאנחנו נחושים לחסל את התשלומים למחבלים, ואנחנו, אני חושבת שמאז שבצלאל סמוטריץ' הוא שר האוצר, הגישה כלפי הנושא הזה של תשלומי המשכורות המחבלים השתנתה מקצה לקצה, והרשות הפלסטינית כבר מתקשה להחזיק מעמד מבחינה כלכלית בזכות
8: הלחץ הזה.
10: אז כיוצא בזה, גם בנושא האנדרטאות ובכל נושא, ובאופן כללי אנחנו סבורים שאת הרשות הפלסטינית צריכים להעביר מן העולם. היא לא ממלאת פה שום תפקיד חיובי, רק נושאים, רק תוצאות שליליות יש לעצם קיומה.
8: אני חושב שאני ואת לא נתווכח על כך שדוד זיני מגיע מחוגים שונים שהם הגיעו כל ראשי השבק לפניו. והוא בוגר אלי לדעתי, ודעת מה שנקרא, כן אפשר לומר מאנשי שלומנו, של המחנה הלאומי. כשהוא אומר לך בקבינט, אנחנו צריכים לראות גינויים על עניינים ביהודה ושומרון, את לא מאמינה לו שזה מגיע ממקום אמיתי? את חושבת שזה מגיע אצלו ממקום של עוד פעם מישהו יתקפל מפני המערכת ולוחצים עליו וכאלה?
10: ראשית, אני לא בוחדת כליות בלב את התפקיד הזה, אני משאירה להשם יתברך. אני כן הערתי, אני לא בוחנת כליות ולב, אני לא יודעת מאיזה מניע בן אדם מדבר כך או אחרת. אני כן הערתי לראש השב"כ שאני מאוד מעריכה אותו, ואני גם מאוד מבינה ומסכימה עם הצורך שלו למגר תופעות של אלימות שאף אחד מאיתנו לא מצדיק אותן, לא בהיבט הערכי ובטח לא בהיבט של התוצאות שלהם. אני כן חושבת, וזה מה שאמרתי לו, שלהכווין את לחפש את המטבע מתחת לפנס של המנהיגות המקומית, זה לא נכון, משום שכל ראשי המועצות וכל הרבנים של ההתיישבות ביהודה ושומרון, כולם יוצאים נגד המעשים האלה ופועלים נגדם, ולהטיל עליהם את האשמה כאילו שהם
8: בגלל שהם לא מספיק,
10: כך היה נשמע שהמנהיגות לא מספיק מגנה את הדברים, ועל כך אמרתי, ואני אומרת גם עכשיו מעל גלי היתר אצלכם, אמרתי שכל המנהיגות, גם המנהיגות המוניציפלית, וגם המנהיגות הרבנית, וגם המנהיגות בכל יישוב ויישוב, מזכירויות היישובים וכדומה, כולם נגד המעשים הללו, וכולם גם פועלים נגדם, ואם זה לא מספיק, זה לא מספיק, אז צריכים לעשות עוד דברים, אבל להציל את האשמה על המנהיגות זה לא במקום. דבר שני שאמרתי, רק שנייה, דבר שני שאמרתי, זה שצריכים לקחת, להציג את הדברים בפרופורציה הנכונה שלהם. אני לא מכשירה שום מעשה אלימות, שום מעשה אלימות. יחד עם זה לתאר את התנאים בשטח, כאילו שהערבים הם בסדר גמור, הם לא עושים כלום, הם דבש ונופת צופים, כן? ורק יש התפרעויות מצד נערים יהודים, זה פשוט לא נכון, כי אני כשרת ההתיישבות יכולה לספר, וסיפרתי את זה בישיבת הקבינט, שזה מעשים של יום יום, שמתענים, תוקפים את הרועים שלנו, תוקפים אותם בצורה מאוד מאוד אלימה, עם מקלות, עם מוטות ברזל, עם אבנים, עם סכינים, מסכנים את חייהם. אני פגשתי רואים צעירים בני 15 ו-16 בבתי חולים כתוצאה מהתקיפות כן. האלה, ואי אפשר לדבר על הנושא הזה ולהציג רק צד אחד של המטבע בשעה
9: של לא צד השני,
10: הוא הרבה יותר אלים.
9: הוא לא מציג הוא צד הרבה... אחד.
10: אני ישבתי בשבילת הקבינט, לא אתם. אני
9: ישבתי בשבילת הקבינט.
10: אני,
9: אחד,
10: אני, אומרת, אנחנו... שנייה, אני אורית... אומרת שהצד השני אבל... לא הוצג, ואכן אגב ראש הממשלה
9: אחת, אבל
10: אמר
9: אנחנו
10: שהוא
9: מדברים...
10: מבקש שיוצג גם הצד השני.
9: אבל השרה אורית סטרוק, עכשיו אנחנו מדברים על מה שהציבור רואה בדיווחים, והוא רואה את ראש השבק שלו חובש כיפה, אחרי כמה שבתות כאלה שבהם הוא מסמן, יש מוקדים קטנים, זה לא בהיקף, זה לא הערבים, זה לא... אבל יש מוקדי, נקרא לזה, נקמה והתפרויות שאני צריך לטפל בהם. הוא לא עושה השוואה, הוא לא עושה סימטריה. הוא אומר, אני צריך, הוא מגיע לזה שהוא אומר, אני צריך אולי להשתמש בכלים של מעצרים מנהליים. אני לא חושב שצריך לעשות לו עוול ולהגיד שהוא לא מדבר על הטרור הערבי. הוא רק אומר, אני רוצה לטפל בדבר הזה שגם את רוצה לטפל בו. אני חושב. מבלי לעשות
10: קודם כל אתה צודק שגם אני רוצה לטפל בו. אני לא מכירה אדם אחד סביב שולחן הקבינט והממשלה שלא רוצה לטפל בבעיה. אני לא חושבת שיש מישהו שרוצה להחליש את ראש השבק ויני בפעולות שהוא צריך לבצע. לא שם הבעיה, הבעיה היא שהדברים מוצגים בצורה
9: חד צדדית,
10: לא סימטרית, וצריך להכיר. ועובדה שכשאני הצגתי וסיפרתי מה אני שומעת יום יום ממה שקורה בשטח, אז ראש הממשלה אמר, אני רוצה לקבל את המקרים האלה, אני רוצה להכיר אותם, ואני רוצה לטפל גם בהם, ואני רוצה להנחיח גם אותם לעולם, וזה חשוב מאוד, זה משמעותי ביותר, וזה לא מצדיק בכהוא זה התנהגות אלימה מהצד שלנו. נכון, לא את, מצדיק, את, לא אמור להצדיק, מה, לא בא במקום.
0: מה דעתך על האמירה שלו שאולי הוא יצטרך להחזיר את המעצרים המנהליים ביהודה ושומרון?
10: אני אישית חושבת שזה לא מה שפתר את הבעיה אי פעם, ולכן אני לא חושבת שזה מה שיפתור את הבעיה עכשיו. אמרתי לו גם שאני מוכנה לשבת איתו ולהסביר לו מה לדעתי צריך לעשות כדי לפתור את הבעיה. אבל זה אני לא אעשה מה זה.
9: אולי יש לו מידע, אולי יש לו מידע, אבל על ידי מוקדים מאוד מסוים.
10: הכל יכול להיות, הכל יכול להיות. אני
9: סומך עליו, אני אגיד את זה, את יודעת, הכי קרוב לבעיניים עצומות. אני סומך עליו, רצינו אותו, דחפנו, נלחמנו עבורו, השארנו את השבק, לא אנחנו השארנו, אבל השבק נשאר חצי שנה בלי ראש שבק, כדי שהוא יתמנה, וצריך לתת לו כמעט את כל הרוח והדחיפה.
0: יש לנו נבחרי ציבור, צריך לזכור את זה. אתה יודע, הם בסוף אלה שמכריעים איך הוא
10: יעשה את הדבר.
9: יש לנו גם ראש שבק. יש לנו גם ראש שבק.
0: הוא לא נבחר ציבור.
10: חברים משרים, אני...
9: זה איש מקצוע, זה איש שרואה את כל התמונה.
0: לא, גם רונן
9: ברה
0: יש מקצוע.
10: אבל שנייה.
9: זה אני מתקן.
10: סליחה, במחילה מכבודכם, אתם לוקחים את הדיון למקום שהוא לא היה בו מעולם, כי אני מעולם לא יצאתי נגד ראש השבק. אני רק הסברתי לו
9: לא
10: ששתי הנקודות שהוא מציג הן לא נכונות ולא מדויקות, וניסיתי לדייק אותו. זה שהוא בחר להתפרץ עליי, זה עניינו שלו, ואני גם יכולה להגביל אנשים שמתפרצים
0: בתקשם בקופים.
10: אבל בסדר, לא משנה, אני לא לוקחת ללב.
0: לא, למה? אבל מה עורר את הזעם שלו? מה עורר את הזעם שלו עלייך?
10: אמרתי, סיפרתי, אמרתי לו שני דברים. אחד, המנהיגות המקומית כולה, ואני יודעת מה שאני מדברת, כי אני שרת ההתיישבות. המנהיגות המקומית כולה, לא רק שהיא מתנגדת, היא פעילה בלמנוע את הדברים האלה. כולה, מקצה לקצה. דבר, ולכן אין מה להתגולל עליהם. אין מה להתגולל עליהם. ודבר שני, השטח מלא בבעיות מהסוג השני, ואי אפשר לא להתייחס לקיומן. צריך להתייחס גם לזה שרואים שכל חטאם הוא שהם יוצאים עם העדר שלהם לראות במרחב, שמותר להם לראות בו, מותקפים באלימות אכזרית ומסוכנת ומאורגנת.
9: אבל למה את אומרת שהשבק מתעלם? מזה... בשביל מה? מה הארגון הזה עושה?
0: בישיבה אומרת.
9: מה?
0: בישיבה היא אומרת.
10: לא אמרתי, אני אמרתי שזה לא הוצג בישיבה. כשפורסים נתונים לפני חברי הקבינט, צריכים לפרוס את הנתונים במלואם. במלואם.
9: אוקיי.
8: אני יכול לשאול אותך שאלה אחרונה, ראיינתי את משה פייגלין, מעניינת את דעתך, הוא אמר שהוא לא בטוח מצטרף לממשלה, אם נניח מקימים ממשלה, ולא נענים הדרישות שלו, ויש לו דרישות מאוד מורכבות, הוא אמר, אני יכול להיות שאני אופוזיציה מימין, כאילו, יש מצב שבסוף כאילו נגיע למצב שחלק מהגוש הזה של הציונות הדתית, פייגלין לא יצטרף לממשלה?
10: תראו, קודם כל אנחנו עם משה פייגלין וזהות עשינו מה שנקרא בלוק טכני.
8: כן.
10: זה לא אומר שאנחנו נהיה באותה סיעה, ולא אומר שנעשה, לא, ישבנו אותן דרישות קואליציוניות. יש אפשרות שכן, יש אפשרות שלא, אבל זה לא מחייב, זה בלוק טכני. זה אחד. שתיים, גם אנחנו לא בכל מחיר נמצאים בממשלה. אני מזכירה לכם שלאורך הקדנציה הזו היו נקודות שבהן אנחנו שקלנו לפרוש מהממשלה, כשחשבנו למשל שהממשלה הולכת חס ושלום להסכמים שלא יאפשרו למדינת ישראל לנצח בעזה, אז בהחלט עמדנו לפרוש מהממשלה. זה ברוך השם לא קרה, כי אנחנו עשינו כל מאמץ שזה לא יקרה, ועשינו כל מאמץ להגיע להידברות עם ראש הממשלה, ולהגיע איתו להחלטות משותפות שעזרו להפנות את הספינה למקום הנכון, כמו כן. למשל בעסקת החטופים השנייה, שהוכנס מראש על דעתנו, בהכוונתנו, סעיף שאפשר לא להגיע לשלב בית של העסקה, להכווין את הספינה בחזרה למסלול הלחימה. אז ככה ברוך השם קיבלנו את החטופים, כי אנחנו עמדנו על כך שניכנס להילחם בתוך העיר עזה, לולא נכנסנו להילחם בתוך העיר עזה, אז לא היינו רואים את החטופים שלנו, לא היינו רואים אותם. היינו חייבים לשים רגע על הצוואר של חמאס, צריך היה להגיע לכך להסכמה בתוך הממשלה. אנחנו השתדלנו לאורך כל הדרך, באותה נקודות שאנחנו לא מסכימים עם ראש הממשלה, להגיע איתו להסכמות שאנחנו יודעים לחיות איתן, כי אני חושבת זאת הדרך בסופו של יום.
9: מילה לשר הביטחון הבא וינטר, זה מישהו שיוכל להוביל את הקו שאתם תורכים בו?
10: אני חושבת שהשאלה הזאת לא מתחילה, כי הוא פשוט לא עובר את אחוז החסימה, ולכן מה שכרגע הוא בעיקר יכול להוביל, זה להוביל הרבה קולות של ימין לפח.
8: אבל אני אשאל את השאלה המשך, שאלת המשך של פתח. אני זוכר את המסע המתן הקואליציוני הקודם, שהוויכוח היה סמוטריץ' שקבל את תיק הביטחון או גלנט. את זוכר את האירוע הזה? אני אומר תמיד ברוך השם שלא קיבל סמוטריץ', כי מה היה קורה פה אם הוא היה שר הביטחון בשבעה באוקטובר, היו מאשימים את הציונות הדתית, לא יודע מה עושים לה. אבל תגיד לי, עכשיו אולי הגיע הזמן...
10: לא, אם הוא היה שר הביטחון, לא היינו מגיעים לשביעי באוקטובר. לא בטוח. לא היינו מגיעים. כי מה שבצלאל ואני עשינו לפני השביעי באוקטובר, ממש ימים ספורים לפני השביעי באוקטובר,
9: עוד שבועות
10: רבים אחורה, היה להתריע לפני הדברים האלה.
8: רגע, אז אני תחזור לוינטר, אבל יש מצב שכן תדרשו, הנה, בן גביר דורש בשלטים, אני רוצה להיות שר ביטחון. יש מצב שהפעם הציונות הדתית תדרוש את תפקיד שר הביטחון?
10: כרגע אנחנו לא מדברים על זה, אנחנו כן מדברים על נושאים מסוימים בתוך שנוגעים למערכת הביטחון, בראש ובראשונה הנושא של ניהול כוח האדם בצהל, משום שצהל לא יכול יותר להמשיך.
8: מה, אתם תגייסו את החרדים? ניהול,
10: יש גם, בהחלט כן, וגם, נגייס אותם אבל לא בכסח, לא במעצרים ולא במכות, אלא בהסכמות, ונגב אותם בהיקפים של עשרות אלפים.
9: זה בדיוק הטיקט של וינטר.
10: ונחזיר עשרות אלפים שנמצאים מחוץ לשירות, למרות שהם סיימו שירות סדיר, נמצאים מחוץ למערך המילואים. ובכלל לנהל יותר נכון את כל המערך הזה של כוח האדם, משום שאלה שנוסעים בנטל כבר שקופים עד התקציב.
9: כן,
10: עשרה סטרוק,
9: אני רוצה לחזור רגע, אבל
10: לוינטר.
9: מאה אחוז, אני רוצה רגע לחזור לוינטר. מאיך שאת אמרת שאת לא בוחנת כליות ולב, הבחור הזה שבועיים לבחירות בערך, קצת יותר, זה מישהו שנראה לך אומר מתישהו, טוב, ניסיתי לסחוף, המציאות חזקה יותר, הגוש חזק יותר, אני שם את המפתחות ומאפשר לגוש הימין לנצח, או שזה בן אדם שאפילו יצר הנקמה, לא יודע מה, איזשהו היבריס כזה השתלט עליו בעניין הזה.
10: תראו, אני אענה לכם, אבל בזה אנחנו נסיים, כי יש לי פה מולי המנכ"לית שלי של השירות הלאומי, שמחכה כבר הרבה הרבה זמן שאני אתפנה אליה, ובצדק. אז אני אגיד כך, אני לא מכירה, לא זכיתי להכיר מקרוב את אופר וינטר. אני מכירה מקרוב מאוד חלק מהמועמדים ברשימה שלו, ואלה שאני מכירה מקרוב מאוד, אני מתקשה להאמין שהם ייקחו על כתפיהם ועל מצפונם השלכה של קולות ימין לפח. ואני מאמינה שהם יראו שזה המצב, הם יגידו עד כאן. אנחנו לא נפיל
9: ממשלת ימין בישראל. סתם, הרגשה אישית שלי.
0: טוב, אורית סטרוק.
10: אמרתי שבזה נסיים, אז בזה נסיים חברים.
0: סליחה,
10: אז
0: נתראות. תודה, אלי, הרגשתי לו לסיים. ביי, תודה רבה, שרה סטרוק.
9: חתיכת נזיפה.
0: כן, חטפנו.
9: כן.
0: ככה מורים קיבלתי לפעמים כאילו.
9: מעניין אותי, אפרופו הבורות שלנו, בוחן
0: כליות. שקיימת.
9: כן, כן, כמובן. בוחן כליות ולב, לב אני מבין, כליות מה...
0: מוסר כליות, אתה לא מכיר? זה כאילו זה...
9: מוסר? כן. למה מוסר מגיע מהכליות? האיבר שמנקה את הדם?
0: מניח שמים וחיים ועוד דברים. אתה לא יודע שבניתוח, מה קורה אחרי ניתוח? מה אומרים תמיד?
9: איך נגיד
0: מילה מגילה, אוקיי? מה, בן אדם שמתעורר מניתוח, מה שואלים אותו? כבר נתת, נכון?
9: נתת שתן?
0: כן, נכון.
9: מה, אתה מפחד להגיד נתת שתן?
0: כן, זה נראה לי מגיל, לא?
9: נתת שתן?
0: אתה לא יכול להגיד את זה 400 פעם, אחרי שפחדתי להגיד את
9: זה. זה נאמר?
0: לא משנה, אז אני אומר, כאילו, זה נראה לי זה סימן של חיים, זאת אומרת, הכליות, הם ה... הם ה... מה שנקרא, הכוח המניע של המערכת, של המים, של הכל.
9: אם אתה לא יודע, תשאיר למאזינים החכמים שלנו.
0: מוצר שני שגם מוצר תוספתן יכול להיות נחמד.
9: בוחן כליות ותוספתן.
0: לא, אבל... תוספתן...
9: בוחן...
0: אם הוציאו לך את התוספתן... נו. אז מה, אין לך פתאום, הוא לא יכול לבחון אותו?
9: שיבחן אותו מחוץ לגוף. מה אתה רוצה ממני? אני שואל למה על הכליות.
0: בוחן כליות ופנדצית. יאללה, ביי.
7: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן.

0: הזנזיבר וגם בתומי על התיקון של הברקסי
1: צברת
0: על הגלח של רקסי
2: על הקניות שעשיתי ברמי לוי
3: חסכת וגם צברת
4: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי רמי לוי סופרפליי כפוף לתקנון שבאתר
5: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה אתם ממש לא לבד חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים
6: חייגו עכשיו כוכבית 6524 עוז משכנתאות
7: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
8: חולמים להתקדם לתפקיד ניהולי במערכת החינוך? תואר שני יכול להיות הצעד הבא שלכם. במכללת אורות ישראל קמפוס מורשת יעקב ברחובות תוכלו ללמוד תואר שני בייעוץ חינוכי או בניהול וארגון מערכות חינוך. מסלולים מבוקשים שיכולים להקפיץ אתכם לתפקיד הניהולי הבא. תואר שני בחינוך זה אורות ישראל. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
9: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
10: עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.

0: טוב, אי אפשר פספס, זה פשוט בנחשול.
1: לא, צריך להגיד קצת אייטם שמח.
0: כן.
1: נכון? קצת ליהנות.
0: כן, אחרי שהבינו מה אני רוצה להגיד. נחשול של סרטונים, תיעודים, דיווחים, באמת מכאילו נראה כמו משהו שהוא אפוקליפסה.
1: זה קצת בעל זבוב.
0: וגם קצת קפלן.
1: נכון, מה שקורה באירופה, בדגש על צרפת וגם בריטניה, בסרטונים בריטניה אגב, הם הרבה יותר מצחיקים, כי שם כל השוטרים שעוצרים אנשים שאומרים למוסלמי איזה, אחי אתה יש לך זה על הראש?
0: לא, אבל צרפת נראה כמו סוף העולם.
1: דוקטור דרור הידר, לשעבר שגריר ישראל באיטליה, באייטם הכיפי הזה, בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
2: שלום, בוקר טוב. אני דווקא לא חושב שזה כיפי.
1: למה לא?
2: אני מבין את השמחה לעד, אני מבין. אבל אם אנחנו מנסים לחשוב בחשבון היסטורי, אני לא יודע אם זה, אני לא יודע, אני יודע שזה לא דבר טוב שהיבשת הישנה תיפול לידיים מוסלמיות ונשק גרעיני וכל היכולות שלה, וגם מה זה אומר על עצירת האנושות מבחינת ההתקדמות המדעית שלה. יש פה הרבה בעיות, אני מסכים שאכלנו מהם המון המון רע, אבל בחשבון כללי יותר, גם כיהודים שיש להם אחריות על הציביליזציה המערבית שאנחנו חלק מתוכה, זו בעיה גדולה מאוד. בצד הרצון להגיד להם אמרנו לכם, וגם לראות את מקרו מדבר על על על על השעיר לעזאזל שזה ישראל ולא על הבעיות אצלו, אני מסכים. אבל אם אנחנו מרימים את המבט מעבר לזה, זה לא דבר טוב.
0: בלשון המעטה, תגיד רגע, איך אתה רואה את, נגיד צרפת, או אם דבר כזה צומח באיטליה, או אתה רואה את את הסטפ הבא כמלחמת אזרחים? זאת אומרת, הצרפתים הילידים
1: יקנו ישר.
0: לא, יוצאים למלחמות ברחובות נגד המאגרים על ה על ההרס, על החורבן, על הכאוס.
2: כן. תראה, אני במשך שנים, אספר לך משהו אישי, במשך שנים אני תהיתי, גם כמי שמתעסק המון בהיסטוריה, איך יכול להיות שאומה כל כך תרבותית כמו גרמניה הלכה שבי אחרי ארס? היטלר היה בסופו של דבר ארס, הוא לא היה אינטלקטואל, הייתה לו קריזמה, אלוהים נתן לו קריזמה למשוך אותה, ולמדתי גרמנית בשביל להבין מה משך. ואני זוכר אותו דבר גם עם איטליה של מוסוליני, למרות שמוסוליני היה קצת יותר אינטלקטואל. ואז
1: מה זאת אומרת, הדמוקרטים של יאיר גולן, אתה רואה את השמאל תמיד צחק עלינו, הוא רצה ארס, ויאיר גולן זה ארס.
2: יש בזה משהו. בשלהי כהונתי, אבל אנחנו לא משווים,

0: חס ושלום, בינו לבין
1: לא, כצייר,
2: להבדיל 500 הבדלות.
0: זה מעניין שהדמויות שמנהיגות את השמאל הם גנרלים וכל מיני כאלה. אבל בשלהי כהונתי כשגריר, אני זוכר שנסעתי 200 מטר מהחוף, בתוך הים, מהחוף בתוסקנה, וראיתי את המון הנופשים, ואז נפלה לי התובנה, ואמרתי לעצמי שכל עוד יהיו להם את האספרסו שלהם, את המשכורת, את הווקנצה, את החופשה באוגוסט, גם אם יעלה, גם אם יעלה מוסוליני, גם אם יעלה, אני לא יודע מה, עוד איזה מישהו חדש, הם לא יילחמו, הם איבדו, אירופה איבדה את הרצון, רובה, לחיות. ההיסטוריון
1: לא, לא איבדה הרצון לחיות, איבדה את הרצון לסכן משהו כי יש לה חיים טובים. הם אוהבים את החיים הטובים, הם אוהבים את האספרסו, הם אוהבים את הווקנס, הם רוצים לחיות, אבל הם לא יקריבו את זה בשביל להילחם, אתה מבין? זה מה שאני...
0: כלומר, זה נקרא לאבד את הרצון לחיות. כלומר, כשאתה רוצה לחיות אתה מבין שאתה חייב לשלם מחיר על החופש הזה. אתה מבין שאם יקחו לך, אתה תילחם עד מוות, כי אלה הערכים שלך. ההיסטוריון ארנולד טוינבי כתב הרבה על ציוויליזציות, איך הן גוברות, איך הן מתמוטטות במשך ההיסטוריה. ואז הוא אמר את זה בצורה מאוד מאוד יפה. הוא אמר, ציוויליזציות לא מתמוטטות בגלל רצח, אלא בגלל התאבדות.
1: נייס.
0: כלומר, הסיפור של המוסלמים באירופה זה רק הסימפטום. הם לא הסיבה להתמוטטה של אירופה. הם הסימפטום. אירופה הפסיקה, היא לא רצתה לעבוד, היא לא רצתה זה. החיים הטובים, כמו שאמרת, גם אל תשכח ששתי מלחמות העולם, 100 מיליון הרוגים ביבשת הזה, זה מדהים.
1: יותר מזה,
0: הם הורידו להם בכלל את כל הרצון להמשיך הלאה.
1: טוב. זה, כן. אתה יודע איך אתה יודע שיבשת לא רוצה להמשיך, כאילו רק רוצה להתעסק באספרסו? היא לא עושה ילדים. זה הסיפור. הרי איזה נכון. מדינות מגינות על עצמם? מגינות שלהורים נכון. יש ילדים. אז הם ילחמו בשביל הילדים. זה הסיפור נכון. בסוף. מדינה שהפסיקה לעשות ילדים, לא תילחם.
0: אני אגיד לך משהו שאמרתי לג'ורג'ה מלוני כשהייתה ראש האופוזיציה. הייתה יושבת אצלי שעות, הם מדברים על בין השאר, אמרתי לה, תראי, אירופה, בתקופת הרנזנס והמהפכה הצרפתית, התנערה מאלוהיה. כנסיות ריקות, אין ממש אמונה. ואז, אחרי מלחמת העולם השנייה, כשהאילית האינטלקטואלית האירופית הסתכלה אחורה על המלחמות, היא האשימה דבר אחד. היא האשימה את הלאומיות, אפילו לאומיות בריאה, שייכות למקום, שפה, זה האשימה. ואז, בסוף המאה ה-20, או תחילת המאה ה-21, שני המגינים שהגנו על כל ציביליזציה, שזה מסורת מצד אחד, מסורת דתית או מסורת, ומצד שני לאומיות, תחושת שייכות, נעלמו. הציביליזציה האירופית היא בלי שני מגינים, היא הכניסה מהגרים שיש להם גם מסורת דתית
1: וגם
0: שייכות לאומה, ויש להם שתי חרבות, והם אומרים את זה. הם אומרים את זה בצורה פשוטה. הם אומרים, אנחנו הפעם, פעמיים הובסנו באירופה. פעם אחת, כשהם כבשו את ספרד ורצו להמשיך לכבוש את צרפת ואת אירופה, 732 נעצור על ידי קאר מרטל, ופעם אחת, 1,000 שנה אחר כך, מול בשערי בינה, 1683. הפעם הם אמרו, אנחנו, האסלאם יגיע כמנצח, כך כותב קרדאווי, אחד מגדולי הפוסקים שלהם, האסלאם יגיע כמנצח לאירופה, בכוח הדאווה, הפרופגנדה, ובכוח הדמוגרפיה. זה בדיוק הסיפור, אם יש לך תקווה, אין לך תקווה. אני ממש זוכר שישבתי עם עיתונאית, בת 35, שאלה אותי, להביא ילד, לא להביא ילד, להביא ילד. אמרתי, תביא ילד אחד, שיהיה לך המשך.
1: אולי שאלה לגבי חדור.
0: אושר יהיה לך, איזה זה. בסוף בחרה לא להביא ילד.
1: מה? תשמע.
2: תגיד רגע. לא, אני רוצה להוסיף עוד משהו. מה שרואים, שהוא בלתי נתפס גם לעיניים שלנו, כי ראינו את אירופה בוערת והכל וזה. זה פתאום אתה רואה את הרחובות שטופים באנשים ששונאים אותה. הם שונאים, הם הגיעו לצרפת ולאנגליה, הם מקבלים וולפר, הם מקבלים את הכל בחינם, מתחשבים בהם, מנסים להטמיע אותם, והם מחזירים כן. בשנאה
0: ברור.
2: לכל... עכשיו רגע, שנייה, אני רק אגיד, התפאורה של אירופה, הדריכלות המטורפת, האומנות, התרבות, האופנה, הכל, היא תפאורה להתנגשות הזאת בין, בין אזרחים ששונאים את מה שהם רואים מסביב, שהוא במקרה גם הדבר הכי יפה בעולם. זאת אומרת, אי אפשר להתכחש.
1: באמת זה מצטלם טוב.
2: בדיוק, זה אי אפשר לתפוס, אי אפשר לתפוס את איך אתם לא מעריכים.
0: אגב, כששאלו, אני אמשיך את מה שאתה אומר, כששאלו את סינואר, אמרו לו, איך אתה עשית את מה שעשית? הם הרי הצילו לך את החיים. הם עשו לך ניתוח מוח, נכון? עשו לו את זה ניתוח בראש. אז הוא אמר, מה פתאום? הם לא חייבים לעשות את זה. זאת אומרת, אנחנו צריכים לשרת את המוסלמים. זו התפיסה.
1: אבל אתה לא רואה את התפיסה.
0: אנחנו לא כפוי טובה. אתם חייבים להכניס אותה.
1: אתה לא רואה, דרור, תפיסה. אתה לא רואה את האנשים שאומרים גם, חבר'ה, האירופאים, כשהם התעוררו, חבל על הזמן, הם יודעים לנקות יבשת.
2: אני חשבתי ככה.
1: אני שואל, אני לא יודע.
0: כן, אני גם חשבתי ככה. אני אגיד לך את מה שאמר לי פרופסור ישראלי חשוב, שאני מאוד מעריך אותו. הוא שמע אותי מדבר על זה, הוא התקשר אליי, הוא אמר לי, בשנות ה-90, שנות ה-90, כשהוא היה בבלגיה באיזה שבתון, לא יודע, באיזה כנס אקדמי, הוא אמר לקולגה שלו, פרופסור אחר, קתולי אדוק, בלגי, שנות ה-90, הוא אמר לו, תראה כמה מסגדים מתחילים, נבנים פה, מה תעשו כשהם ירצו להשתלט עליכם? אמר לו אותו קתולי אדוק, לא נעשה כלום, נתאסלם, הם שלטו בנו פעם אחת האסלאם, וישלטו בנו שוב. וואו. אבל אני אגיד לך מה שכן, אני אספר לכם רק שאני הייתי בציר ובז'נבה לפני החגים, אני ממשיך, אתמול הייתה לי גם שיחה, אנחנו מנסים להקים עם לא יהודים תנועה להציל את מה שאפשר. הסיפור הגדול הוא שיש פה כסף ענק, אנחנו צריכים להתמודד עם כסף של קטר ושל סעודיה, זה הבעיה, יש פה מיליארדים, והמיליארדרים האירופיים הם צריכים להבין שאם הם לא יעשו משהו, גם הכסף שלהם לא יושב כלום עוד 10 שנים.
2: אני רוצה, תחלץ לי את המונליזה, אני רוצה את המונליזה, דרור, אם אתם מצילים,
1: קוראים לה כבר מונה, מונה ליזה,
2: מונה לילה.
0: אם היינו יכולים להביא רק את הבתי כנסת האדירים היפהפיים שיש בצפון איטליה, אתה יודע איזה בתי כנסת יפים?
2: אותם בראשון.
0: אני תמיד אומר, איך אנחנו בונים כאלה בתי כנסת יפים?
1: סו לראות אותם, כי בקרוב הם לא יהיו. אין מה לעשות, זה הסיפור. למרות שיש מדינות שלדעתי כן יכולה, נניח בריטניה, היא כן מתעוררת שם איזה תנועה לאומית.
0: אני לא יודע, אז זה סיפור בבריטניה. בריטניה, אתה צריך לבדוק כמה ראשי ערים כבר מוסלמים יש להם.
1: אבל גם לראות את טוני רובינסון, וגם לראות מה קורה בספרד קצת.
0: נכון, הם מתעוררים חלקם, אבל זה צריך להיות ברמה המדינתית, כי אם אתה מתמודד, אתה צריך להתמודד עם קטר, אתה צריך להתמודד עם זה, עם השבורות השפעה. הם קנו את כל האוניברסיטאות.
2: הם גם הופכים שם בשכונות.
0: מי מחנך אותם? זה הרוח, הרוח הזו של נבקה.
2: הרוח, אני חשבתי שהבריטים ילכו לשתות ובערב ייצאו מה שנקרא לתלות דגלים או להוריד דגלים שלא צריך בזה, במקום זה הם הופכים את הברים למסגדים.
1: טוב, חייבים לסיים להזכיר שאתה עושה את מרכז העצבים אחרינו בגלי ישראל.
0: כן, אני מתוכח עם המאזינים בגלי ישראל, אז תצטרפו אליי.
1: תן להם גם לדבר, אבל דרור.
0: רק שנייה, עדנה אומרת לי פה, 054.
2: נו, באמת.
0: 9494 594, תתקשש לך.
1: אהבתי שלא שמעו שהיא לחשה לך את זה. טוב, תודה דרור, תהנה במרכז העצבים.
2: יאללה, תנו גם את הטלפון במהלך השידור כמובן. אם אתה צריך לחלץ יצירה אחת מאירופה, אומנות, מה אתה לוקח? שאלה, די, אחרת. נו, די.
1: את הארמון חול הזה של גאודי.
2: ארמון חול?
1: זה שטפטף כנסייה, אתה מכיר את זה? שהוא עושה עם חול כזה שמטפטפים בוצק?
2: מה?
1: סרגד הלפמיליה? סתם לא, הכל על...
2: מה? כנסייה אתה לוקח?
1: את אנפילד. אני לוקח את אנפילד.
2: יצירה אנפילד.
1: אנפילד!
2: טוב שלא אמרת לי את פריימר.
1: מה אני אקח את הציור הזה של המהפכה הצרפתית? יאללה, את הקפלה הסיבסיפיק.
2: אני מתלבט בין הצעקה של מונק.
1: מונק? אני רוצה את שער הניצחון בקריאת אונו. תקשיב, איזה מצחיק זה. השער איכשהו.
2: למה בקריאת אונו?
1: ככה אני רוצה לשים אותה שם שיהיה מביך, אתה מבין? כאילו כניסה ליבניאל.
2: אני חושב שבנתיבות יש כבר...
1: נכון. לא, בנתיבות הוא בנה הכל.
2: לא בנה שער ניצחון?
1: הוא בנה הכל.
2: לא, יש שם פריז
1: כזה, נכון? כן, כן. זה הדבר הכי גרוע, שעושים קניונים בכל מיני ערי עיירות פיתוח, גם באפולה היה איזה משהו כזה, של כאילו פתאום יש לך קניון ורסאי, והוא מנסה להיות ורסאי.
2: אתה יודע מה? אני מתנער ממה שאתה אומר.
1: למה?
2: אני צחקתי על זה כששמעתי על זה, וכשהתהלכתי בקניון הזה, זה בנתיבות או משהו כזה?
1: בשמפס אליזה.
2: בשמפס דה נתיבות.
1: פינת הגאון.
2: פינת החנות תמנון.
1: שמפס אל תמנון.
2: שאתה מסתכל אל האייפל, כולו מואר.
1: שמתחת ורדינון.
2: תחת יש איזה ריבר. שייק. אין התנגשות ציביליזציות.
1: יותר בין פלאפל ארבע טעמים.
2: בתקופה
1: שבו... לרמבלה של נתיבות.
2: בתקופה שוורדינון מוציאים את העודפים החוצה.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
1: מאמי, יש נזילה.
2: איפה?
1: בחשבון הבנק.
3: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסימי אין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות. ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970.
4: City of Dreams Resort למסול. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
5: מאז 7 באוקטובר, מאות ילדים וילדות הפכו ליתומים. עמותת עטופים באהבה וארגון אלמנות ויתומי צהל מזמינים אתכם לתרום 10 שקלים ברשתות המשתתפות. יחד נאפשר להם לעוף הכי רחוק שהם יכולים.
6: שילמת על ארנונה? חסך

0: חצי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.

0: אפרופו זה, יש לי... מה? אתה רוצה לשיר עכשיו?
1: כן.
0: בסדר, תעשה משהו אחר.
1: עולה מוזר.
0: אני רוצה להגיד לך, כן, אנחנו נשים את זה עוד מעט. אני רוצה איזה איש רדיו שלה. רציתי להגיד לך, מתוכננות לי כמה חופשות.
1: כמה חופשות?
0: זה הולך להיות חורף
1: חם.
0: טוב, כמו שצריך.
1: לאן אתה טס?
0: חופשת הסקי
1: בשלה?
0: שלא לקחתי בשנה שעברה, כלומר בוטלה בגלל המלחמה. הפיצוי מגיע בקרוב.
1: לאן? אנדורה?
0: לא,
1: אנדורה? שלה? לאן אתה עושה?
0: שלה דה שומרון. לא יודע, נראה לי איטליה.
1: אוקיי, סער.
0: בוא'נה, זה נורא תלוי במצב שם.
1: איטליה?
0: תחשוב. תחשוב שכאילו אני מגיע לכל מיני פרעות בחופשות סקי.
1: אתה טיפוס של פרעות.
0: האמת שבסקים, לסקי...
1: לסקים לא יגיעו.
0: נכון.
1: זה נורא מחליק גם.
0: נכון.
1: אתה בא לעשות לינץ, אתה כאילו כולכם מחליקים.
0: נכון. חליק, חליק, פלסטיין.
1: לא תשכנע אותי שלא כיף מה שקורה בצרפת. כן, מה עוד? איזה עוד חופשות מתוכננות?
0: לא, טיפה מפחיד.
1: כיף.
0: ציביליזציה שתקרוס ככה, צרפת? לא.
1: היא קרסה כבר.
0: כן, אבל...
1: בוא נגיד ככה, בוא נניח שעכשיו על צרפת משתלטים מוסלמים מטורפים. איך היחס שלה אלינו ישתנה?
0: כל כך הרבה יהודים שגרים שם, שאלוהים ישמור.
1: שיבוא הביתה.
0: אתה יודע מה זה? וואו. זה אחד. שתיים, ליגת האלופות, אנחנו צריכים בעזרת השם לנסוע.
1: כן, אנחנו באזור הגמר, אנחנו מאפריל, נו.
0: כן, נו, בסדר, אני מכוון את זה. זה עוד כמה חודשים.
1: מה עוד?
0: וכנראה קוויקי ל-LA, לא ל-LA, לניו יורק.
1: קיצור, האמת, אני רק אומר, אני לא מתוכננות לי חופשות, חוץ מבמידה ויושג הישג טוב בבחירות, אז אני נוסע לחבר טוב ב-LA, אבל חוץ מזה לא מתוכנן לי כלום.
0: ב-LA?
1: כן, אבל לא ביחד, לא ביחד.
0: אוקיי,
1: טוב. לא ביחד.
0: מה זה
1: ביחד?
0: איתך?
1: כן.
0: נראה לך שאת החוויה הזאת שאתה מעביר אותי, אני רוצה בתחיסה של 16 שעות.
1: בסוף, או תיסע איתי או לשבת לבד בסטארבקס, פתחי, אתה עדיף לשבת איתי.
0: קודם כל, אני אף פעם לא לבד.
1: אני מאפה.
0: יש לי בדודה, לא סתם. לא, רציתי להגיד לך, כי זה ירים לך, ואתה אוהב דברים כאלה. ניו יורק, אני מתכנן... סיבוב של קוויקי זה שבוע בניו יורק?
1: קוויקי זה לא שבוע. יומה, סופס זה שבוע, זה קוויקי.
0: אני נותן לו פרשנות אחרת, יותם.
1: אוקיי, שבוע בניו יורק?
0: שבוע, אבל תרבות על מלא. לא ספורט, לא לראות את דני. לא לראות את דני, לא לראות זה. מוזיקה וטלוויזיה, כניסה לכל תוכניות.
1: מה, אתה צריך לשבת כקהל, למחוא כפיים ב-SNL?
0: כן.
1: יאה!
0: כן, ג'ימי פלן, סט מאיר, כבר עובדים על זה.
1: מי עובד על זה?
0: יש לי קשרים בניו יורק, מה זאת אומרת?
1: באמת?
0: אתה יודע איזה קשרים יש לי בניו יורק?
1: זה לא קונים קהל, כאילו?
0: לא, לא, לא. יש רשימות המתנה מטורפות, ויש חלוקות כרטיסים באותו בוקר, לכל מיני כאלה.
1: אתה הולך לישון שם באוהל, בתור?
0: איך זה עובד באמריקה? הרי בגלל שניו יורק היא כזאת יעד תיירותי מטורף, אז הם משאירים גם כמה כרטיסים למי שהגיע. כן, אז ב-4 בבוקר אתה צריך לעמוד בקור.
1: אני מדמיין אותך עומד בקור עם כפפות.
0: אני אעמוד.
1: ליד חבית בוערת.
0: כן, ליד ארמונים.
1: ככה אני מדמיין אותך, ליד חבית.
0: כל משהו קלישה קולנועית, אתה מדמיין אותי. זה בסדר, אין בעיה.
1: אולי גם קולינריה תכניס קצת...
0: קולי?
1: נומה?
0: גם קולינריה, אני חזק מאוד בניו יורק, יש לי חברים עם רשתות מטורפות.
1: מה, ונדיז כאלה?
0: לא ונדיז, שותפים של בחירי השפים, אני לא רוצה להגיד.
1: תן לי משהו.
0: אני לא רוצה, אני לא יודע אם הם רוצים שאני אגיד. אבל בסורמרק, בצ'לסי מרקט, באפסטייט, בכל מיני מילים כאלה.
1: אפסטייט הסתם אנשים אומרים.
0: לא, באמת.
1: דירה שלמעלה.
0: אבל, ולחדש את הקשרים שלי בדיסטריקט של היעלומים כמובן.
1: אין כוח.
0: אין כוח. לא, לא, באמת, ניו יורק זה העיר שלי.
1: בסוף אתה במנגו פוגש את ברדו.
0: את מי? את משה פרימו, פעם פגשתי.
1: מי על המעיל? מישהו סיפר, אמר לך על המעיל שהסתובבת שם בניו יורק, נו.
0: פרימו.
1: זה הוא? שלבשת מעיל אדום?
0: זה החוויה הכי גדולה שלי מאיזה ביקור בניו יורק, שפתאום אני עובר באיזה בטרי פארק, ואז אני שומע, פאבי! אני רואה את פרימו עם סקיות, מחכה לאשתו, ואני יושב איתו. איפה הייתי ואיפה...
1: איזה חוויה ניו יורקית?
0: איפה הייתי? גרתי בניו יורק, אתה יודע, חצי שנה.
1: כן, סוב אותי כבר, אוף.
0: איי, איזה... חייתי את החיים, הייתי פאקינג, באמת.
1: אתה בא לשביעית?
0: הייתי כמו, לא יודע מה, כמו דקפריו כזה הייתי, סוג של... באמת?
1: ברור. מי שלא ראה את הצחוק מאחורי הזכוכית, מי שלא ראה את צוות נקרא מצחוק,
0: לאונרדו דפתחיו.
1: היה דקפריו, האיש בעל אחד הפרצופים.
0: וואי, אהבת את להבדיל 500
1: הבדלות? וואי, להבדיל 500 הבדלות? זה עולה,
0: זה ככה זה לחמישי. בקיצור, לא משנה, בקיצור, לא, אני באמת, אתה באמת...
1: אתה עושה לעיר של ממדני?
0: כן, כן, כן, כן, יותם, אני ממליץ לך ולכל מי שיכול, וגם לשלוח את הילדים בגילאים הנכונים.
1: לנתק את הפוליטיקה.
0: לא, לחיות את ניו יורק. באמת, כל פינה, כל חנות, כל מוזיאון, כל הופעה קטנה באוף אוף
1: בודק. אני סתם ללכת ברחוב?
0: בדיוק, זה מה שאתה, אבל אני לא, אני נכנס למקומות.
1: יאללה, איזה מוזיאון אהבת?
0: את מוזיאון הפרסום, את הוואן שואו מיוזיאום, את המוזיאון לאמנות מודרנית, את ה...
1: מה אהבת בה? אני רוצה...
0: מה?
1: אני רוצה לדעת מה אהבת במוזיאון לאמנות מודרנית. פתחי, בוא. פתחי, אין דבר כזה אמנות מודרנית. כל מה שנהיה מאז לפני 200 שנה, הכל חר.
0: את הכלב מהבלונים? איך זה נקרא?
1: זה לא! זה אומן רחוב עשה.
0: זה דבר מדהים.
1: זה אומן רחוב עשה.
0: הכלב מהבלון? אתה יודע כמה זה עולה הדבר הזה?
1: אני יודע, אבל זה לא קשור.
0: אבל זה מהמם, זה כאילו, אתה לא יכול לעמוד מול זה. לא, אני מזלזל באומנות מודרנית.
1: נכון.
0: אבל יש שם דברים מיוחדים מאוד. אני רואה את המחיר, אז אני אומר, בוא נה, אחי, נסחפת, זה אסלה.
1: לא מאמין, הוא צבע בגואש פנדה.
0: כן, בוא נה, הדבקת בננה על הקיר, אחי.
1: איזה מדהים אתה.
0: אבל לא.
1: זה ג'קסון פולוק?
0: כן, יש שם, באמת. קודם כל, באמת אני אומר לך, כאיש טלוויזיה. טוב, בוא נשאיר את זה למחר.
1: טוב, יאללה, בוא נסיים.
0: אני הולך לעשות שם סבב טלוויזיה מטורף. לראות באמת איך עושים את זה כמו שצריך, ואז ליישם.
1: בסוף יראו אותך יושב בתוכנית בוקר מאחורי איזה מלני.
0: מאחורי חזאי.
1: כן, איך לריקי לייק עדיין.
0: טוב.
1: הוא רוצה למשוך עוד 8 שניות פשוט. לא, לא.
0: מוזר. משתנה, אם תקווה, לא שיטנה.
1: כן, לא.
0: משתנה של דושן, ברור. ידעתי את זה. אוקיי. איזה שף, חברים.
1: אל מול עיניי חולפות עכשיו תמונות.
0: זה הרי אל ומבו, אז
1: איזה שף.

0: אומר.
1: לניבי חנן וחנן וברוך להמפיק ולרחם קין ולאורן שטיפקר זמנך ולאיש הדיגיטל שלנו איציק זר.
2: אנחנו פתחי וזמרי שלא נפריע לשיר הזה, אז בואו נתקדם, ניפגש מחר.

שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל הציבור מתבקש להתפלל לרפואת נריה דוב בן חנה לייטר בתוך שאר חולי עמו בית ישראל
1: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
2: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
3: מאז 7 באוקטובר, מאות ילדים וילדות הפכו ליתומים. עמותת עטופים באהבה וארגון אלמנות ויתומי צהל מזמינים אתכם לתרום 10 שקלים ברשתות המשתתפות. יחד נאפשר להם לעוף הכי רחוק שהם יכולים.
4: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
5: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
6: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
7: חולמים להתקדם לתפקיד ניהולי במערכת החינוך? תואר שני יכול להיות הצעד הבא שלכם. במכללת אורות ישראל קמפוס מורשת יעקב ברחובות תוכלו ללמוד תואר שני בייעוץ חינוכי או בניהול וארגון מערכות חינוך. מסלולים מבוקשים שיכולים להקפיץ אתכם לתפקיד הניהולי הבא. תואר שני בחינוך זה אורות ישראל. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
8: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
0: הבחירות בפתח, החדשות לא עוצרות, עדכונים בזמן אמת. הורידו עכשיו את אפליקציית גלי ישראל, אל תחמיצו. רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות,
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
3: שלום רב, השעה 12 בחדר החדשות, כאן איתכם יוסי ריבלין. צהל הרס הבוקר את ביתו של המחבל קשרי סמרי שרצח את נתנאל שוקרון, השם יקום דמו, בפיגוע ערב יום הכיפורים במעיין סמוך לנווה צוף. פוליטיקה, איחוד כוחות של תנועת הליכוד והציונות הדתית בראשות סמוטריץ', אלו הקימו מטה פוליטי משותף תחת הכותרת מצילים את הימין, שיפעל ביום הבחירות להגדלת אחוזי ההצבעה בימין. את המהלך מובילים מנהלי הקמפיינים צביקה ברוט ועומר רחמים, ומי שמרכז את המטה הוא ראש מטה בנימין ישראל גנץ, שמוביל את המהלך מטעם המפלגות. איחוד הכוחות יהיה ללא מפלגת עוצמה יהודית של בן גביר, שלא הוזמן ואף לא ידע על כנס הקמה שיתקיים מחר. בן גביר אומר שהכנס והסכם העודפים בין נתניהו לסמוטריץ' מדליקים נורת אזהרה נוספת לכך שנתניהו הולך לדוחקו החוצה בממשלה הבאה. חוץ, הנשיא טראמפ אומר הלילה, מה שקורה בצרפת הוא לא פחות מהגירה המונית שיצאה מכלל שליטה. זה לא קשור למצב בתי הספר, אלא לכך שהאסלאם רוצה להשתלט על מדינה שהייתה פעם גדולה. לגבי ניסיון הפיגוע בטיסה לישראל, הנשיא טראמפ מתעקש שמי שעומד מאחוריו היה משטר הטרור של איראן. עוד אמר על איראן, חייבים לסיים את זה, צריך להחליט אם לעשות את זה בדרך הקלה או הקשה. בקרוב מאוד תגלו איך. עוד חדשות חוץ, וושינגטון פנתה בבקשה רשמית למוסקבה לקבלת מידע נוסף על חשש להתפרצות נגיף דבר בתחומה שהביאה למות שני טכנאי מעבדה, כך מסר דובר מחלקת המדינה. ובבריטניה, סקר של דעת קהל שבדק מי המדינה המסוכנת לממלכה המאוחדת מצא כי במקום הראשון עומדת רוסיה, כמחצית מהבריטים סבורים זאת, שנייה ארצות הברית, לאחריה איראן, ורביעית, איך לא, ישראל. יעלומי לנצח. פרשת מלי וליאל יעלומי, האם והבת ממודיעין שנעלמו לפני שלושה חודשים במהלך טיול תמים לכאורה באירופה, מסרבת לשכוח. הבוקר נצרו השתיים במעבר גבול בנמיביה שבדרום אפריקה, לאחר שניסו לעבור את הגבול אל תוך המדינה האקזוטית, תוך חשד לשימוש בדרכונים מזויפים. הן יובאו במהלך היום בפני שופט. וזה לא אני. זוכה יחיד הלילה בהגרלת הדאבל אוטו, 64 מיליון שקל, אולי הסכום הגבוה ביותר שמישהו זכה בלוטו אי פעם. מזג האוויר מיד.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב. בלעדי בכללית, ייעוץ אונליין לנשים בנושא גיל המעבר במסלול המהיר. לפרטים ייכנסו לאתר או לאפליקציה.
5: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
5: כוכבית 6188.
3: היום עלייה קלה בטמפרטורות והן יחזרו להיות רגילות לעונה. משעות הצהריים הרוחות הצפוניות יתחזקו לאורך מישור החוף. ומחר, יום חמישי, תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
5: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: להרשמה כוכבית 6188.
3: ועד כאן להבוקר, מחדר החדשות של רדיו גלי ישראל ורדיו דרום, הביאנו לשידור משה רחמקין.
7: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: מרכז העצבים.
2: צהריים טובים לכולם, מאזינות ומאזינים, איתכם באולפן דרור אידר. הייתי לא מזמן שגריר ישראל באיטליה. רוב הזמן אני משתדל לכתוב ולחשוב על הזמן והתקופה. אנחנו עם עולם, ולכן חייבים לבחון את האירועים המתרחשים גם, לא רק, בפרספקטיבה של נצח, לזכור את זה תמיד ולא להתייאש. אני שמח להיות אתכם במשדר היום ולשמוע אתכם על כלל הנושאים שעל סדר היום. תוכלו להשאיר הודעות במספר הוואטסאפ 050-9494-594, ונתחיל כבר עם המאזין הראשון. שלום יוסי.
3: שלום וברכה. תומעים אותי?
2: בטח.
3: כן. אני רציתי לעמוד על שתי נקודות שאנחנו לא שמים לב אליהם. קודם כל זה החרדים. אני רואה שבכל הסקרים החרדים משויכים לגוש הימין. אני לא בטוח שהם בגוש הימין. אני מאמין ששס כן, אבל לפחות החרדים האשכנזים, אף אחד מהם לא מבטיח שהוא הולך עם הימין. למה אנחנו ישנים ככה בצורה כזאת? צריך לברר איתם ולהציע להם לפחות לצאת בהכרזה שהם הולכים עם גוש הימין.
2: אבל שמענו את המנהיג שלהם, את המנהיג של הליטאים. שמענו את המנהיג של הליטאים אומר שהוא דיבר על ההבדל בין שמאל לימין. בוא לא נשכח שההבדל הוא לא רק בעניין המדיני, אלא ההבדל הוא גם בעניין היחס החיובי למסורת, היחס הימין בכל העולם, יש לו יחס יותר חיובי, שמרנים יותר, כלפי המסורת, כלפי האמונה, ולכן החרדים מרגישים באופן טבעי חלק מהגוש.
3: דרור, זאת הבעיה שלנו, שאנחנו חושבים ככה. הוא לא אמר אנחנו הולכים עם הימין. הוא אמר שהמסורת חשובה לו.
2: לא, הוא אמר גם שצריך להיזהר מהשמאל.
3: אני לא כל כך בטוח.
2: הוא אמר. אתה יכול להגיד שזה לא בסדר, אבל הוא אמר את זה.
3: אם אנחנו רוצים להיות בטוחים, אנחנו חייבים שמישהו מהמפלגה של החרדים האשכנזים יצא ויבטיח לבוחרים שלהם. כי אנחנו יודעים שהבוחרים שלהם הם ימנים.
2: טוב, מה הדבר השני?
3: הבוחרים שלהם יבטיח להם שהם יוצאים עם הם מצטרפים לימין ולא לשמאל, כי אנחנו יודעים מה הבעיה שלהם. הבעיה שלהם זה בעיית הגיוס.
2: אני שומע. מה הדבר השני שלך?
3: הדבר השני זה אנחנו צריכים לפנות לבנימין נתניהו. מה הוא הולך לעשות בנושא המשפטים, בית המשפט העליון? אנחנו לא רואים שהוא כל כך חד בזה והוא רוצה ממש לעשות תיקון שם. ואנחנו חייבים שייצא ויגיד לנו מה הוא הולך לעשות בזה. מה הוא הולך לעשות בנושא הזה. לפי דעתי זה הנושא העיקרי לאנשי ימין בארץ הזאת, זה הבעיה של בית המשפט העליון. אין לנו זכויות שם, ופשוט עושים מה ש... זה בית משפט שעושה מה שמתחשק לו. החוקים לא מעניינים אותו, ולכן אנחנו חייבים לשמוע מהליכוד מה הולכים לעשות בנושא המשפטי. זה שני הנקודות,
2: נקודה מאוד חשובה, לא תמיד נותנים אליה את הדעת בתוך זה, אבל אל תשכח שזו מפלגת שלטון. מפלגת שלטון לא תמיד פורסת את כל המחשבות שלה, בשביל זה יש לך מפלגות נוספות שמדברות, אבל אנחנו יודעים שבכהונה בממשלה הבאה יצטרכו למנות בין, אני יודע, 8 או 10 שופטים בית המשפט העליון, ולכן כולם מבינים את החשיבות של הדבר הזה, כולל הליכוד.
3: אני לא בטוח שהם יאשרו את החוק הזה שעבר, אנחנו יודעים, הרי...
2: גם בלי החוק, אני חושב שאפשר להגיע להבנות ולהסכמות גם במערכת המשפטית, לפחות על מחצית מהשופטים, זה גם הרבה.
3: ותחשוב על זה שאתה צריך שני נציגים מהקואליציה להכניס ב... בהצבעה חשאית, ואני לא בטוח שמה שכולם...
2: טוב. בואו נראה, הזהירות היא חשובה.
3: לגבי החרדים, אני חושב שגם אתה קצת חושב שהחרדים בטוחים בכיס הימני.
2: אני לא אמרתי כיס, לא. אני לא אמרתי כיס, אמרתי כן, אני בטוח שהם איתנו, אבל הם לא בכיס שלנו, בוודאי הם אוטונומיים. אבל בואו, שמענו אותך, יוסי, שמענו את הדברים החשובים שלך,
3: ואני... שני נקודות חשובות שחייבים... כן,
2: בסדר, תודה רבה, והמשך יום נעים. ואנחנו עכשיו עם גיל אור, מסדרות. שלום.
4: היי, שלום, שומע אותי?
2: כן, איתך גיל.
4: שלום דרור. רציתי לדבר רגע משהו קצר ככה על החטופים. אני זוכר כל הזמן שהיו מעלים לשידור כל מיני שמאלנים, וגם יאיר פינק שהיה עולה את סרטת סרטים בזמרי, יום אחד בסוף הרעיון הם שאלו אותו, היית מוכן שביבי יהיה עוד 5 שנים ושהחטופים יחזרו עכשיו? שביבי יהיה עוד 5 שנים ראש ממשלה ושיחזרו כרגע? וסתם את הפה. אז מה שמסתבר שבאמת, כמו שזיברי תמיד אומר, לא אכפת להם מהחטופים. אכפת להם רק מהקטע של נתניהו. כי אם הוא היה באמת אכפת לו מהחטופים, היה אומר, כן, שביבי יישאר, העיקר שיחזרו החטופים.
2: טוב, אנחנו יודעים שנושאים על סדר היום בדרך כלל משתמשים בהם כמובן לניגוח פוליטי. פינק הוא אחד הגורים שבדוברים של הצד השני, היו לי איתו לא מעט התנגשויות, בעיקר בגלל שלא שמעתי אותו אף פעם אומר משהו בעל ערך מהותי, הוא בעיקר זורק משפטי תעמולה, אבל עקרונית אנחנו יודעים שהיו הרבה אנשים טובים שרצו בשחרור החטופים, אבל התקשורת מעלה בתפקידה, רוב התקשורת, ולא אמרה להם את המחיר האמיתי, שזה בעצם כניעה ותבוסה לישראל. אמרו, אחר כך נסתדר. לשמחתנו, הדברים התגלגלו בצורה אחרת עם הנהגה אחרת, מראש הממשלה שלנו, שהתעקש גם להילחם וגם להביא את החטופים.
4: זה תמיד צריך להזכיר את זה, שהם פשוט גמגמו, שאמרו להם, למה שלא נעשו את החטופים עכשיו, ושזה
2: יום יישאר עוד כמה שנים? תגיד לי, אבל אתה כבר מסדרות, מה נשמע בסדרות? מה מזג האוויר אצלכם?
4: קודם כל, העיר נפלאה, כרגע אני לא בסדרות, אני באשכול, אני ליד מסעית, אבל העיר נפלאה.
2: היית שם לפני 3 שנים?
4: אני גר מול המשטרה.
2: וואו, הייתי שם אצלך מול המשטרה.
4: ראיתי הכל.
2: כן.
4: אבל דרור, תספר לנו גם, בהזדמנות שתהיה לך, תספר לנו גם על סיפורי השגרירות שלך, כי יש לך סיפורים טובים.
2: בעזרת השם. טוב, יופי.
4: מדבר פעם על השדירה האיטלקייה, שהיה לכם כל מיני נושאים.
2: כן, כן, כן. טוב.
4: ספר לנו בהזדמנות.
2: בסדר, גיל, אז נסיעה בטוחה, ותמשיך לעשות טוב, ואור, להתראות. שלומי מנתיבות איתנו עכשיו. שלומי, אתה איתנו?
5: כן, שומעים אותי?
2: בטח, אתה מנתיבות.
5: חדרור, כן, שלום לך, חדרור, מה שלומך?
2: שלום, שלום, טוב. תודה.
5: יופי. היום ככה נמצאים מה שנקרא בשביעי אוקטובר, אי אפשר לברוח מזה. והאמת היא שאני ככה, מה שבעיקר מטריד אותי...
2: אגב, אני רוצה לתקן, לא שביעי, אלא השבעה באוקטובר. זכר, היום השבעה, ככה אומרים, ככה מדברים בתאריכים. זכר, השבעה באוקטובר, השבעה עשר באוקטובר, בסדר?
5: רשמנו בפנינו, כן. השבעה לאוקטובר.
2: השבעה באוקטובר.
5: באוקטובר, כן. באוקטובר, אוקיי, לאחוז. עכשיו, בעצם מה הקו המרכזי של השמאל סביב באמת הדבר הנורא הזה שחווינו ושעבר עלינו, במיוחד באזור שלנו, אבל בטח ובטח בכל המדינה, זה בעצם כל היום לבוא ולהדגיש ממשלת הטבח, ממשלת הטבח, ותראה, אנחנו כבר מכירים, באמת אני פונה לאחי במחנה הימין, יש אנשים שקצת מתבלבלים, אתה יודע הרי מה הם מנסים לעשות, וכל הערוצים, מה שנקרא, ערוצי התבלה וכו', מה מנסים לעשות שם? כל היום לבוא ולהתחשבן על העבר, להתחשבן עם נתניהו על העבר. עכשיו תראה, נתניהו לא היה מושלם בעבר, אבל אנחנו חייבים לצפות פני עתיד. אנחנו, מי שגר באזורים האלה, זה בנפשנו, הבחירות האלה זה הפעם על החיים באמת. לא, אנחנו לא משחקים פה איזה משחק של מי יעשה ככה, מי יעשה ככה, מי ישפר פה, מי ישנה שם. ממשלת הטבח הם קוראים לזה, אבל אני שואל את עצמי שאלה אחרת. כל אחד צריך לשאול את עצמו לפני שהוא הולך לקלפי. מי הגורם הפוליטי שהכי ישמור על החיים שלך מעטה ואילך? מי ישמר את ההישגים של המלחמה? מי יצדיק, או יותר נכון, שכל הרוגי המלחמה לא היו לשווא? אם אנחנו הולכים וחוזרים עכשיו אחורה, מבטלים את כל הישגי המלחמה, אנה אנחנו באים? זאת אומרת, כל העיסוק הזה בעבר, זה בדיוק הטריק של השמאל מאז ומתמיד.
2: טוב, שלומי, אנחנו מכירים את הדבר הזה, אתה צודק, מכיוון שאני תמיד אומר, האם אנחנו דורשים אמת או לא? והשאלה החשובה היא לא רק היום שבו זה קרה, אלא מה עשינו ביום שלמחרת. במשך ההיסטוריה, ביום השני של כל פוגרום, מה יכולנו לעשות? ככה אמרתי בטלוויזיה באיטליה הרבה פעמים, יכולנו או לברוח או להתחבא. בפעם הזאת ישראל קם מאפר הקיבוצים והיישובים וישיב מלחמה שערה ואחרי 3 שנים. השאלה החשובה היא האם אחרי האירוע המכונן הזה בתולדות מדינת ישראל, האם עשינו תשובה או לא עשינו תשובה. אני חושב שהממשלה שעכשיו מסיימת 4 שנים עשתה תשובה ועשתה הרבה כדי לתקן. אנחנו לא נמצאים, אנחנו נמצאים היום במקום שלא פיללנו שנגיע אליו. יש כאלה שעדיין דבקים בקונספציה הישנה וחושבים עדיין שהקונפליקט פה הוא קונפליקט על אדמה או על רציונלי, אבל בסדר. צריך לדעת להתמודד. מה שאני אומר זה כל הזמן לדרוש אמת. לדרוש אמת, לבדוק את הנתונים ולא לסמוך על כל מיני תעמולות למיניהם.
5: בהחלט, אבל לכן אני שואל, אם אנחנו אחרי כל המסע הזה שעברנו, המסע באמת הקשה הזה, אנחנו נחזור לממשלה עם מועצת השורה ומנסור אבס, ואני שואל את עצמי מה למדנו, לא למדנו כלום, כאילו, אני מסתכל על אנשים בעיקר כמו בנט, כמו ליברמן, ממשיכים במשחקים הפוליטיים הנלוזים האלה, במקום להבין שמדובר פה באמת בחיים שלנו, זה לא צחוק, החיים שלנו מוטלים פה על הקף, זה 10 קילומטר מהבית שלי, הדברים האלה פה לא, זה לא איזה גחם, מה או איזשהו משהו כלכלי כזה או אחר של זליחה, עם כל הכבוד, זה החיים שלנו, זה לא איזה שיפור קל באחוז הריבית במשק, באמת, אני לא מצליח להבין,
2: תשמע, כל אחד אור, כל אחד ידליק את הנר באזור שלו, וביחד אני מקווה שאנחנו נמשיך. תודה רבה, שלומי מנתיבות. אנחנו יוצאים עכשיו לפרסומות. אפשר להשאיר לנו הודעות בטלפון 050-94-94-594. שוב, 050-94-594-594. להשתמע אחרי הפרסומות, אל תברחו.
1: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי. גלי ישראל. כל יום בין 2 ל-4
6: דיבורים כמו חור.
7: טוביה צפיר, כאן שי גולדשטיין, מתי אבי שלמתי בשידור בגלי ישראל. אתה יכול לחכות את בני גנץ?
8: לא ניסיתי, לא יודע.
7: ואייזנקוט נגיד, יש מה לחכות?
8: הוא בר חיקוי, הוא בלוע דור.
7: שזה גם תפקיד שאתה מכיר.
1: דיבורים כמו חול, סוגרים שבוע עם שי גולדשטיין ואבי שי מתיה, חמישי בין 2 ל-4, צוחקים על כולם. הציבור מתבקש להתפלל לרפואת נריה דוב בן חנה לייטר בתוך שאר חולי עמו בית ישראל.
9: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה, אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
10: חייגו עכשיו כוכבית 6524, עוז משכנתאות.
11: מאז 7 באוקטובר, מאות ילדים וילדות הפכו ליתומים. עמותת עטופים באהבה וארגון אלמנות ויתומי צהל מזמינים אתכם לתרום 10 שקלים ברשתות המשתתפות. יחד נאפשר להם לעוף הכי רחוק שהם יכולים.
12: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
13: שילמת על הרבה.

0: לקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
3: המחירות בפתח, החדשות לא עוצרות, עדכונים בזמן אמת. הורידו עכשיו את אפליקציית גלי ישראל, אל תחמיצו. רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM.

0: שוב צהריים טובים, איתכם באולפן דרור אידר, ואנחנו מאזינים לכם, מאזינים למאזינים, ואיתנו אמנון מחדרה. שלום אמנון.
1: שלום לך, שלום, מה שלומך?
0: תודה, תודה, אני בסדר. מה נשמע בחדרה? הייתי נוסע לחדרה בדרכי למדרשיית נועם, תמיד.
1: אתה היית במדרשייה?
0: אני מדרשיסט, מחזור למדזיין, בטח. כן, כן.
1: מה אתה אומר? אני, כן, יפה, כל הכבוד. אתה, איך אומרים, אתה בחברה טובה.
0: כן.
1: המדרשייה הזאת, דרך אגב, נסגרה כבר לפני שנים.
0: אני יודע, אני יודע. ראית את הסרט על המדרשייה, אז שם אני מדבר לא מעט. כן,
1: כן.
0: אבל אנחנו לא בנוסטלגיה, אנחנו במאורעות היום. ספר לי, אמנון, משהו.
1: טובי הישראלים למדו שם, היהודים הישראלים למדו שם.
0: כן, כן, זה מוסד מכונן.
1: כמו ברדוגו, כן. תשמע, אני רוצה לומר לך, לך ולמאזינים, שלצערי הרב, לצערי הרב, לצערי הרב, מתחילת המלחמה נערכו פה הפגנות כביכול, כביכול במרכאות כפולות ומכופלות של משפחות החטופים, וכל זה הייתה הצגה אחת גדולה. זאת ההפגנות האלה, כמו שאתה יודע, כמוני, אלה היו הפגנות פוליטיות שגרמו להרבה הרבה נזקים למדינת ישראל, לחטופים, לחיילי צהל, לא מעט חיילים נהרגו כתוצאה מההפגנות האלה, כדרך אגב, לא בגלל ממש, אבל כדרך אגב, כי המלחמה התארכה גם בגלל כל ההפגנות האלה, והמשפחות שנכנעו לתכתיבים של הכסף הגדול של רונן צור וחבורתו, שהם הניגו אותם שלא ביושר, הכיוון היה זה רק להפלת הממשלה, להפלת בנימין נתניהו, להביס את מדינת ישראל במלחמה הזאת, שיוכלו
0: תראה, אמנון, אמנון, אני שומע מה שאתה אומר, ברור שהאירועים האלה גם נוצלו לניגוח הממשלה, זה ברור, אנחנו, אבל אמרתי קודם, אנחנו צריכים לדרוש אמת, רוצה... ואנחנו צריכים לדעת להפריד בין הדאגה, אפילו הדאגה העמוקה, הפחד, האימה של המון ישראלים טובים שחשבו, חלקם בתמימות, שבאמצעות ההפגנות האלה הם יקדמו שחרור של מישהו. אנחנו שמענו לא מזמן את נציג ממשל ביידן, ממש לפני כמה ימים, שאומר שזה לא קידם דבר, מה גם שכל שאלה פה נבחנת תמיד בפרספקטיבה של כן ביבי, לא ביבי. אנחנו יודעים את זה, אבל צריך תמיד להבדיל בין הרצון האמיתי והכן של ישראלים רבים שהשתתפו בהפגנות, הדאגה שלהם החטופים, הם חשבו שכך הם יכולים לתרום, לבין הניצול הציני של חלק מהמארגנים.
1: אני אגיד לך מה מאוד מכעיס אותי. זה מחבר, מה שאמרתי, מתחבר ישירות לטקס האלטרנטיבי של משפחות השכול של השביעי באוקטובר, שהמארגנים משכנעו אותם לקיים את הטקס האלטרנטיבי, והם עושים את אותה טעות כמו הטקסים שנערכו לזכרו של יצחק רבין זכרונו לברכה. אני זוכר שאני כאיש ימין, כאיש דתי, לא יכולתי להגיע לטקס לזכרו של בימין של יצחק רבין בכיכר רבין, כי אני פחדתי, ואכן זה קרה. כשהגעתי לכיכר רבין פעם אחת החלטתי שאני מגיע להזכרה, כמעט הרביצו לי מכות, גרשו אותי מהמקום, אמרו אין לך מה לעשות פה, מתנחל, אתה רוצח שרבין, תעוף מפה, אתה לא רצוי פה. וכל הנאומים היו כנגד הממשלה, כנגד נתניהו. אותו דבר קורה היום. כל הנאומים שיסעו בערב, כל אותם נואמים בטקס האלטרנטיבי, יהיו כנגד הממשלה, וכנגד במיוחד בנימין נתניהו, במיוחד שאנחנו נמצאים קרוב מאוד לפני הבחירות. וזה כואב לי, כי הם לא למדו לקח. אתם לא למדתם לקח מהתקסים של יצחק רבין, שהימניים, בוחרי הימין והדתיים לא השתתפו בגללכם, לא השתתפו בטקס הזה. מה, רבין לא היה ראש ממשלה שלי? לא היה ראש ממשלה של הדתיים? מה, רק שלכם? זה מה שהם נתנו לנו, התחושה שהם העבירו לנו. ואותו דבר הם מעבירים לנו את התחושה כרגע, גם בתקסים, בטקס אלטרנטיבי של השביעי בו, לאסון, של האסון של השביעי באוקטובר. לא למדו לקח. הם לא למדו לקח. אתה אמרת שלא הייתה להם כוונה רעה בהפגנות וכולי וכולי.
0: לא, אמרתי, לא, לא שאמרתי לא הייתה להם כוונה. אמרתי, אני מבדיל בין חלק מהמוחים, מהמפגינים, שרצו, באמת חשבו שכך הם יכולים להועיל, לבין חלק גדול מהמארגנים שניצלו בצורה צינית ובאופן מעורר חרפה את הדבר הזה, עד כדי כך שהם דחפו את ישראל חלילה לכניעה. נכון. אגב, רק רגע, אני רוצה להגיד למאזינים, שנייה, להגיד למאזינים, תוך כדי שאנחנו מדברים, מי שרוצה לשיר הודעה ולדבר איתי, 050, שיר הודעה בבקשה בוואטסאפ, 050-94-94-594, 050-94-94-594. המשך, אמנון.
1: מה שאני רוצה להגיד לך, אתה יודע, למעשה, הם לא למדו לקח. הטרלול הזה נמשך. הרשעים האלה ממשיכים באותה עבודה. הם מנצלים את זה שיש להם כוח כספי. בזכות הכסף הגדול מאוד מאוד מאוד שלהם, שזורם שם כמו מים, יש להם את האפשרות לעשות את כל מה שהם עושים. והם בטח גם קנו מפגינים בכסף רב. עכשיו, מה זה עושה למדינת ישראל? כל הדברים האלה, מה עושים למדינת ישראל? אני, א', לא יכול להשתתף באירוע הזה, כי זה אירוע רק של השמאל, זה מצטר כאירוע רק של השמאל, כמו הטקס לזכרו של רבין. עכשיו, הם עושים הפרדה בין דם לדם, בין הדם של החיילים, של כביכול, של מצביעי הימין, של אזרחים שמצביעים ימין, לבין חיילים שנהרגו, ששייכים כביכול לשמאל, או חטופים מהשמאל וחטופים מהימין. ועד מתי הטרלול הזה יימשך? הם פשוט לא יפסיקו.
0: אמנון, אמנון, אתה נשמע לי אדם עם היגיון בריא. אנשים פה מבינים, כולם מבינים מדוע הקהלה נכנסת לחופתה, כמו שאומרו חז"ל, כולם מבינים גם את הכוונות שמאחורי התקסים, בטח שבועיים וחצי לפני הבחירות. אני, תודה רבה לך, ואנחנו נעבור ל... אנחנו, לא, אנחנו חייבים לעבור למאזין הבא, בהזדמנות אחרת, תודה רבה, להתראות. אמנון, ואנחנו עם לירן מאור יהודה. שלום לירן.
2: היי, שלום, שלום, מה שלומך?
0: תודה.
2: תראה, אני רציתי קודם כל לחזק מאוד את המאזין הקודם. מה שהוא אמר זה מאוד מאוד מאוד מדויק. מה שהולכים לעשות לנו עכשיו זה את כל הפסטיבל שהיה לנו 30 שנה של רצח רבין. אנחנו הולכים לאכול את זה עוד 30 שנה קדימה, אם לא נתעורר.

0: הרוגים. היה לנו 1,200 נרצחים בשביעי באוקטובר. אם אתה מסתכל על כל השלוש שנים האלה של המלחמה, אנחנו ניצחנו בגדול. ניצחנו בגדול, וזה לא הגיוני שאחרי ניצחון כל כך גדול, אנחנו מסיימים עם ימי אבל, וכאילו הפסדנו. אם אנחנו מסתכל על כל האויבים שלנו, לא משנה כמה אנחנו נרסק אותם, בסופו של דבר יקום איזה מחבל בלי שתי רגליים ובלי יד ועם חצי אצבע יעשה חצי וי, הוא יגיד ניצח.
1: כן, זו הסצנה המפורסמת ממויטי פייתון עם האביר. האביר השחור, נכון שם, שהוא מורידים לו את היד ואת הרגל ובסוף הוא אומר, כן, יעשה לך. כתבתי את זה, אני חושב, ב-2014 הייתי ליד לונדון, והזכרתי את זה כדי להסביר על חמאס אז, ב-2014, שלא משנה, גם אם יישאר אחד שיצא מתוך ההריסות, יגיד, ניצחנו, אנחנו מכירים את זה. אתה מזכיר לי את מה שקרה גם בעקבות מלחמת יום כיפור, נכון? במשך 50 שנה, במקום לדבר על הניצחון האדיר שהיה במלחמה הזאת, דיברנו בעיקר רק על המחיר, לא צריך גם, צריך לדבר על המחיר, צריך לדבר על המון נושאים מסביב, אבל כמובן צריך לדבר גם על הניצחון הגדול.
0: חייב לדבר על המחיר, אין בעיה, אבל אני לא יודע, באמת, שיסלחו לי כולם, זה דעה לא פופולרית, אני לא יודע אם זה מצדיק יום אבל לאומי, יש לנו יום אבל לאומי על יום השואה, יש לנו יום אבל לאומי על... על הנופלים, יום הזיכרון לחללי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה. מה שקרה בשבעה באוקטובר, זה חלק מיום הזיכרון שיש לנו אותו, שזה פעם בשנה. אם אנחנו כיהודים, כל פעם שמצליחים לפגוע בנו, אנחנו נעשה יום זיכרון, אנחנו בבעיה. עכשיו, זה יום זיכרון כי הכל קרה ביום אחד. באוסלו מתו הרבה יותר מ-1,000 אנשים. הרבה יותר, אמנם זה היה דימום איתי במרכאות כפולות, הרבה יותר.
1: תראה, אני לא מסכים איתך בנקודה הזאת, מכיוון שקרה משהו בשמחת תורה, ואנחנו צריכים לציין את זה. אנחנו גם מציינים בדרך כלל הזיכרון, אנחנו עם, שהזיכרון, סוד הגאולה זה בזיכרון, כלומר, אנחנו לא סתם זוכרים, הזיכרון שלנו כעם הוא זיכרון, שנייה, הקשב לי, הוא זיכרון חי. הזיכרון לא נועד רק לכונן, הזיכרון נועד כדי שאנחנו נלמד, כדי שאנחנו נאמר לא עוד בהמשך, שנוכל לזכור. ואנחנו צריכים ביום הזה גם לזכור לא רק את מה שקרה לנו, אלא לזכור מול מי אנחנו מתמודדים, מול איזו עוצמה של רשעות אנחנו מתמודדים, וגם להבין את שורשי הקונספציה ששגתה, מכיוון שאנחנו, לפחות חלקים, עדיין מאמינים שיש לנו עסק עם יריבים או עם אויבים רציונליים, ולא עם כאלה שחרטו על דגלם את השמדתנו בכל אופן, אפילו במחיר השמדתם שלהם, מה שנקרא, יש להם מסירות נפש על הרוע. אז בסדר, תשמע.
0: תראה. בכל אופן.
1: בוא, אנחנו נסיים כבר, אז משפט אחרון.
0: גם אם רוצים לעשות את היום אבל הזה, אני חושב שזה צריך להיות גם יום ניצחון.
1: זה יום זיכרון, לא יום אבל, יום זיכרון, יש הבדל.
0: זה כמו יום אבל, תאמין לי, אני מתקל ברחוב.
1: בסדר, זה כמו, אבל זה יום זיכרון בעיקר.
0: אז צריך לעשות גם יום ניצחון. זה לא הגיוני להזכיר רק את האפל.
1: בוא נראה, אנחנו מחכים לאבן הראשה של הניצחון, שזה קריסתה של ממלכת הרשע בטהרן.
0: אני חושב שכשאבר בארץ, אנחנו ראינו את הניצחון. אני בבית עם אשתי התרגשנו.
1: אני מסכים איתך.
0: ממש הרגשנו את יום הניצחון, היו יכולים לציין את התאריך הזה או משהו בסגנון, אבל זה לא הגיוני ש... אני, מה שעליתי להגיד ברדיו, זה לא הגיוני שאנחנו נתמקד רק במה שעשינו לא טוב, אלא צריך להתייחס.
1: לירן, שמעתי אותך כרוב קשב, תודה רבה, בהצלחה. ונעבור לאלמוג, אלמוג מפרדס חנה. אלמוג? איתנו?
2: Hello?
1: כן, אלמוג, אני שומע אותך. כן.
2: שלום, תהריים טובים, מה שלומך?
1: טוב מאוד.
2: אני רוצה להעלות איזשהו עניין שהוא מאוד מאוד חשוב, ולדעתי אנחנו פה רובנו במדינת ישראל לא מתייחסים אליו, וזה משהו מאוד מאוד חשוב. אני לא מבין למה לא מקרינים את הסרט של כל הזוועות של מה שחווינו בשביעי באוקטובר. למה אנחנו כמדינים

0: המדינה מפרסמים את הסרט הזה בכל מיני מקומות בעולם, כדי שאנשים אחרים, כל מיני גויים, לנסות לשכנע את הגויים מסביב, ולראות להם מה עברנו. למה אנחנו פה, בתוך מדינה שלנו, בתוך מה שאנחנו עברנו, אנחנו לא מפרסמים ולא מראים את הסרט הזה בטקס הממלכתי של מדינת ישראל? אני לא מדבר על תקסים אחרים, כל מיני פייקים של תקסים. אבל למה אנחנו כמדינה לא מעלה את הסרט הזה בכל פלטפורמה אפשרית, ולהראות לאנשים ולהזכיר להם, כי אנחנו באמת שוכחים מהר מאוד. זה העם שלנו, אנחנו ממש מהר שוכחים, גם בשביל כל אלה שהיום מחליטים ורוצים ללכת להצביע לכל מיני מפלגות שהולכות עם הערבים, כל מיני אנשים שלא ראויים בכלל לשבת איתנו בפוליטיקה ובכנסת. למה אנחנו לא מראים את הסרט הזה?
1: כן, אתה יודע, סרט מה שנקרא 47 דקות של הזוועות, אני גם תהיתי, עזוב בישראל, ישראל, אני לא חושב שישראל, אנחנו צריכים בישראל להקרין, הישראלים מספיק חוו את הזוועות וראו סרטים, אני מדבר על העולם, אני מאוד התאכזבתי מכך שלא הקרנו את הסרט הזה בכל מדינה ומדינה, לקובעי הדעות שם, לעיתונאים, לפוליטיקאים, לעשות אירועים. קראתי לזה בזמן אמת, לו הייתי באיטליה באותו זמן, הייתי מקרין את זה בפני 500 עיתונאים ופוליטיקאים ברומא, ו-500 בדרום, ו-500 בצפון. אני חושב שזה היה משנה את דעת הקהל באיטליה, ולא רק שם, בכל מדינה ומדינה. עדיין לא מאוחר, אפשר לעשות את זה.
0: ומה עם דעת הקהל שלנו?
1: לא, אנחנו לא צריכים את זה בישראל, לדעתי. הישראלים חוו מספיק, ראו את הזוועות, ראו סרטונים. אנחנו חיים את זה יום-יום.
0: אני מבין גם את זה, אבל אתה מבין שהיום יש אנשים שמסתובבים בתוכנו, שמחליטים ללכת להצביע, ואתה רואה אותם בהפגנות, בכל מיני
1: הפגנות. כן, אבל לא זה מה ש... לא הזוועות האלה, מה שישנו את עמדתם הפוליטית, מכיוון שיש קונצנזוס באשר לעוצמת הזוועות האלה מכל קצות הקשת הפוליטית, אולי למעט כמה הזויים או כאלה שפסלו אותם בוועדת בחירות. אבל עקרונית, אני מצטרף לקריאתך, עדיין לא מאוחר, להקרין את סרטון הזוועות הזה, אבל בצורה מסיבית, בעולם, בעולם, זה בעיקר, אבל בסדר, אני שומע, טוב שהזכרתי את הדבר הזה, תודה רבה אלמוג, ונעבור לאייל, שלום אייל.
2: שלום אייל, אהלן, שלום.
1: אתה מדבר מפרדס?
2: גם פרדס חנה, כן.
1: פרדס חנה, אופה, מדרשייה, פרדס חנה, יפה.
2: כן, אתה גם היסטוריון, נכון?
1: גם, לא, גם.
2: אני רוצה שתסביר לי, אני כחלק מהעם היהודי, אני חס וחליל לא רוצה להישמע אנטישמי או משהו כזה, אבל אני רוצה להעלות פה נקודה שכולם מכירים אותה, הפילוג שבתוכנו. אבל מה זה הפילוג? אני רוצה שתגיד לי, אם יש עוד עם כמונו, שיהודי כנגד יהודי ילך, יפגין, יעשה וישרוף הסמים, יהיה מוכן לשרוף הכל, גם מה שקשור אליו, יעמוד על האפר ויגיד, ניצחתי, לא אכפתי שהכל מסביבי נשרף, ואני גם ייפגע מזה, אבל שהיריב שלי לא יקבל את מה שאני לא רוצה שיקבל. רק שהיריב שלי יפסיד, אבל אני אשרוף את הכל. אני יודע, אתה יודע על מה אני מדבר. שרופה, שנאה ברמות אין, שלא יתוארו. האם יש עוד עם כזה? הרי לא מספיקים האויבים מבחוץ, האויבים מבפנים, הם הפילוג, מה שמפלג אותנו זה נורא והיום.
1: תראה, יאל, אני שאלתי, אז אני אוסיף לך משהו. אנחנו עם שחוזר על הסיפורים המכוננים שלו מדי שבוע, נכון? פרשיות שבוע זה לא סתם שאנחנו קוראים את זה אלפי שנים. זה נכנס לתוך ה-DNA הלאומי שלנו. ואנחנו הנה בספר במדבר אנחנו קוראים, המדבר זה המקום של המתח, נכון? אין מים, יש פחדים, מה יהיה, אין מקום, נודדים ממקום למקום. ושם כל הבעיות הופכות להיות הרבה יותר אקוטיות. ושם יש את הפרשה המפורסמת על קורח ועדתו. אנחנו לא סתם קוראים את זה. אנחנו קוראים את זה מכיוון שיש משהו בתוך העם שלנו שגורם לנו גם להתווכח המון. אנחנו עם שמטפח את המחלוקת, וזה גם סוד ההצטיינות שלנו בעולם. אז תראה, okay. יש עלייה וקוץ בה. מצד אחד, אנחנו אוהבים להתווכח, והוויכוח הזה גורם לנו להצטיין במדעים, להצטיין בתורה, להצטיין במחשבה, ברוח. Okay. מצד שני, בשולי הוויכוחים האלה, אנחנו גם פוגשים את אלה שהוויכוח העביר אותם על דעתם, ואנחנו מכירים כאלה גם במהלך ההיסטוריה, שהם לא אהבו את הזהות שלהם, ולכן החליטו שהם רוצים להצטרף או לפחות לבטל את הקיום שלנו. הוויכוחים האלה הם קיימים. צריך לזכור שהמחשבה שלנו, שהיא מחשבה של חירות, מחשבה שפורצת דרך, שכעם, היא דורשת חופש מוחלט, והחופש המוחלט דורש גם להכיל בתוכנו גם את אלה שמכעיסים ומעצבנים, ואתה צודק, זה קשה מאוד להכיל את זה, אבל אם תזכור את כל הטוב שבא לנו, גם מהקצת רע הזה, אז אתה תוכל גם להכיל את זה. בסופו של דבר, העם ברובו המוחלט הוא בריא, והוא לא נכנע לניסיונות האלה. הנה עובדה, בשמונה באוקטובר כולם הצטרפו, בלי קשר למפלגות, בלי קשר למחלוקות שהיו באותה שנה נוראה של 26 שנת הרפורמה, ושכם אל שכם נלחמו. יש משהו בתוך העם הזה שלא פוחד מוויכוחים. אנחנו מתווכחים גם עם ריבונו של עולם, מאברהם אבינו בסדום, אז זה בסדר.
2: אבל יש דברים שלא עושים, לצאת נגד חיילים, להיות ציוני, יש דברים שאתה לא עושה, גם אם אתה חושב, אתה לא מוציא את זה החוצה, אתה לא יוצא.
1: זה מה שאתה יודע, אתה שאלת, אתה צודק, אין דבר כזה בשום מקום, אין דבר כזה בשום מקום בעולם, אבל תחשוב.
2: שמישהו, יש מקום שבעם אחר יוצאים נגד החיילים שלו, נגד עצמו שלו, זה מטריף אותי.
1: טוב, אז אל, קודם כל אל תטרוף את דעתך, ואלא פשוט תמחה, אבל תזכור שהדברים האלה הם באמת מייחדים אותנו, אין עם כזה. באיטליה אני לא זוכר ששמעתי איטלקי שקם בבוקר ושואל, כי סיימו, מי אנחנו, מה הזהות שלנו, או למה אנחנו מתווכחים, זה מתווכחים או לא מתווכחים, זה בסדר. תזכור שזה גם סוד ההצטיינות שלנו. אז בוא נסיים עם ההערה שלך לסדר. תודה רבה, אייל, ואנחנו עם דוד. דוד, אתה מרינתיה? רינתיה. אני גדלתי בשכונת המשאב, היינו הולכים ברגל, לפעמים לטייל באזור רינתיה ובעירות יצחק. כן, אני ממש זוכר את זה כילד.
3: אני לא מדבר על הצבים, כי אני לא אדם שהוא שלילי לחיי, אני לא מדבר לשון הרע כבר הרבה שנים, אז ככה שאני אתן לך תובנות, אתה איש רוח, אתה איש היסטוריה, אתה שגריר, כיף לשמוע אותך ברדיו, כיף לשמוע אותך בטלוויזיה, עושה נחת, אז אני רוצה לתת לך גם קצת נחת, אתה מרשה לי?
1: בוודאי, בטח.
3: יופי, אז אנחנו למעשה נמצאים ביום אבל, יום שמחה, יום זיכרון, היינוח, ניקח את זה, כל אחד ייקח את זה למקום שלו, ואני רוצה לתת תובנה לעם ישראל. על נפטרים אומרים, ברוך דיין האמת. אם תיקחו את שלושת האותיות של ברוך דיין האמת, ותיקחו את זה מהסוף להתחלה, תקבלו תנ"ך. ולמעשה, למה זה חשוב להבין את זה? כי בתורה כל הפתרונות. זה אחד. שתיים, אתמול שלשום אמרתי, זה נגדי גם היום. אנחנו אומרים ברכת המזון של הספרדים, את המושג שמתנתם ממותה וחרפתה מרובה.
1: זה בנוסח של ליבורנו, הנוסח של יהודי קורפו.
3: אתה הולך לאהוב את זה, אתה הולך לאהוב את זה.
1: אני, אגב, זה הנוסח ברכת המזון שאני אומר, כי אבי, זכרונו לברכה, שמואל, שהיה חזן הראשי, זה נוסח ברכת המזון שלו, אז עננו ולא ממעשינו, המפרנסינו ולא מצדקותינו, המעדיף טובו עלינו, נכון?
3: כן. יש עוד תוספת. אז מה שאמרתי לך, את הארבע מילים האלה, רצו שעם ישראל ידהד אותם, למה? המושג על האום נקרא שמום, נכון?
1: כן.
3: אום שמום, אז השמום זה ראשי תיבות, שמתנתה מעוטה וחרפתה מרובה.
1: יפה.
3: אז הנה, זה יצא להדהד, שלוש.
1: כן.
3: עוד דבר, אני, מקודם אמרת אם מישהו צריך לרצות, צריך זה, הרמב״ם אומר דבר מעניין, יש רצוי ומצוי. בגימטריה, אם אתה מפחית את המצוי מהרצוי, אתה מקבל 160, ו-160 שווה כסף.
1: אני מפחית את מה ממה?
3: את המצוי מהרצוי.
1: כן.
3: יישאר לך 160.
1: כן.
3: 160 גימטרי הכסף.
1: כן.
3: מעבר לזה, גם בתורה, המושג סלע, שזה גם כסף, גם 160. זאת אומרת, בכל מקרה, אם אתם רוצים משהו ואתם רוצים אותו, מה שצריך לחבר אתכם אליו זה כסף. אוקיי, זה 3 ו-4, קיבלתי את זה אתמול, ואני חייב להקריא את זה כדי שתראה כמה שהשגחה פרטית היא של עם ישראל. אוקיי? כן. וזה אני יכול לציין את השיחה שלי איתך. הייתי סיים, אני אכתב לדבר לך עוד הרבה, אבל...
1: כן, אז עוד הערה אחת של חוכמה, מפיך, דוד.
3: אוקיי, בדיוק ככה, תקשיב. זה מטורף אבל. אמרנו בהלל בסוכות, ולמוות לא נתנני.
1: כן.
3: אוקיי? או, גם בתהילים זה נמצא, בקוף י' ח'.
1: כן.
3: ולמוות גימטריה...
1: מה זה גם? זה מתהילים קוף י' ח'.
3: ולמוות גימטריה 482. לא, זה 31. נתנני זה 560. תחבר את שלושתם ביחד.
1: לא שומעים אותך, דוד. עוד פעם, חבר את שלושתם ומה יוצא?
3: מספר הטיסה של פליי דובאי.
1: עוד פעם, מה המספר? ביחד יוצא, כמה יוצא לנו?
3: 3.
1: תעמוד במקום אחד, כמה יוצא? לא שמענו אותך, נקטעת.
3: 1073, מספר הטיסה של פליי דובאי.
1: ולמוות לא נתנני, הגימטריה של זה.
3: יפה, זה קיבלתי מיוחאי, אחיין שלי בין משה ורחל.
1: אשריך, אשריך, תודה רבה.
3: לרווחתך ורווחת עם ישראל.
1: תודה רבה, תודה רבה דוד, אשריך. ואנחנו עם, אני מזכיר את המספר הטלפון שלנו, מי שרוצה לשוחח איתי. 050-94-94-594 050-94-94-594 השאירו לנו הודעה בוואטסאפ, ואנחנו עם רבקה מצפון הנגב. שלום רבקה.
4: שלום פה. אחרי השיחה הקודמת אני ממש מרגישה שקיבלתי הכנה לדברים שאני הולכת לומר. אני רוצה לעורר נקודה שהיא התעוררה בזמנו שערה מיד אחרי הבחירות, וזה נשכח, כי ברוך השם נרגע המצב. הסיפור הוא המינוי של ראש הממשלה את אמיר אוחנה ליושב ראש הכנסת. אנחנו מתקרבים לפרשת נוח, ואי אפשר שלא להגיד שהתורה מצווה אותנו פעמיים. מי שישים לב, בפרק י"ב, בפרק י"ג, כתוב פעמיים כי. למה השם שיחת את הארץ? אז יש את כי השחית כל בשר דרכו, ויש את כי מלא הארץ חמאס. בעברית, כי זה תשובה. זאת אומרת...
1: יש 4, חזל אמרו שיש 4 אפשרויות, נכון?
4: טוב, אני לא רוצה עכשיו, כן. כי לא נבוא עכשיו למקרא הפשוט, שמפרשים אותו, שזה בעצם ייצור חמור. זה פרשה, זה משהו שאנחנו כל שנה...
1: לא הבנתי, מה את מסיקה מהקים על הארץ חמאס?
4: חמאס, אז המפרשים אומרים, זה לא חמאס רגיל, זה לא גזל. גניבה, אלא הם היו גונבים בני אדם.
1: גזל, אומרת... חטופין. ותקווה והתמליאת ערעה חטופים.
4: לא, אז התייחסו, סליחה, על הביטוי, לגנוב, כאילו, אישה, היא מצאה חן בעינה, אבל זה פשוט גונב אותה. זאת אומרת, זה תינופת, זה גילוי עריות. עכשיו, כי השחית כל בשר דרכו, דרכו של עולם, שהשם ברא, זה זכר, הוא נקב אברהם, ואילו פה, שמים למעלה, בפירמידה, יושב ראש אדם, שהוא עובר כל יום על איסור, קרה, כל שנייה.
1: לא הבנתי, אז את נגד, שנה, את נגד למנות אותו?
4: אני נגד, לא כאישי אליו, אלא כי הוא מסמל דברים שהם אסורים.
1: ומה תגידי על אחד שמחלל שבת? זה יפה, זה פחות, פחות נורא?
4: כן, נראה לי שלא כתוב שהקדוש ברוך הוא השחית את העולם כחילול שבת, ואלף, אני לא אומרת לו מה לעשות בחיים שלו.
1: הלכת רחוק,
4: לא, רגע, תן לי להסביר. הוא יכול להיות בכנסת, אבל אי אפשר לשים כזה דבר בראש הפירמידה.
1: כזה דבר, מדובר באדם, אדם חי, אדם יקר.
4: מה אם הוא אדם? אז מה אם הוא אדם? אבל אתה, אחרי הדברים שלך, ומי שמאמין בתורה, ובארץ ישראל, הוא לא יכול להתעלם
1: כן,
4: הדבר הזה.
1: כן, אבל את לא תחת אלוהים לקבוע מי ואיך,
4: אומרת,
1: וגם... כלומר, אנחנו לא יכולים לבדוק, אנחנו לא יכולים להגיד, זה לא. ממלא ככה, זה ממלא ככה, גם אלה שנראים לך שומרי תורה מצוות, את לא יודעת מה הם עושים בחדרי חדרים.
4: תקשיב, רגע, בואי. רגע, לא, אז יש הבדל.
1: רבקה,
4: יודע,
1: אנחנו חייבים עכשיו לעבור למאזין הבא, אני מבין מה אמר.
4: לא, רק משפט אחד.
1: כן, משפט אחרון, בבקשה.
4: אז בזמנו, אני לא אזכיר את שם אחד הרבנים דווקא של הדתיים הלאומיים, שהוא אמר תמיד היה את הדברים האלה, אבל היה בסתר. זה אינו דומה למישהו שמרים את זה בגאון ומראה את זה.
1: לא יודע מה מרים בגאון או לא מרים בגאון. אני חושב שאמיר אוחנה היה יושב ראש כנסת מצוין.
4: הוא גם
1: הכניס המון, הוא הכניס המון את המסורת היהודית.
4: אדוני, אל תיתן לזה כוח. אני אומרת נקודה.
1: אף אחד לא נותן לזה כוח. אנחנו חיים עם זה.
4: אוקיי, אבל ביום כיפור, כל שנה ביום כיפור, בתפילת מנחה,
1: רבקה,
4: זה הנושא שאנחנו קוראים.
1: רבקה, מה אנחנו אומרים? מה אנחנו אומרים? אנחנו תופחים על החזה שלנו, על החזה של אחרים. אבל בסדר, תודה רבקה, שמענוך. שמענוך בנחת, תודה רבה, ונשמע אותך גם בפעם הבאה. תודה, אנחנו חייבים לעבור לדני מתל אביב. שלום דני.
5: היי, שלום דוקטור דרור.
1: כן.
5: יש מאוד לדעת שאתה גם בתוכנית הזאת, אתה בהרבה תוכניות, כל תוכנית שאתה נמצא זה כיף. ומעניין. עכשיו, קודם כל, רדיו גלי ישראל זה החמצן שלנו. בלי רדיו גלי ישראל אנחנו מתים. כן, עכשיו אני רוצה להגיד לך, תראה, אנחנו שולחים הודעה בוואטסאפ לתחנה כדי שיעלו אותנו לשידור.
1: כן.
5: אז אני כתבתי ככה, כתבתי, ראשית, גאווה ענקית על כך שהמנחה היום בתוכנית מרכז העצבים הוא דוקטור דור איתן.
1: וואי, מסמיק.
5: הלוואי שנשמע אותו עוד ועוד לעתים קרובות. איש מאוד מעניין, בעל ידע כללי עשיר ומאוד אינטליגנט. בנוסף לכך, הוא לגמרי מי שלנו.
1: ברוך תהיה.
5: זה מה ששלח.
1: תודה.
5: פשוט אוהבים אותך, אתה איש מאוד מעניין.
1: תודה רבה.
5: כל דבר... מה שאתה אומר זה דברים הכי מעניינים שיכול להיות. זהו, עכשיו אני רוצה להגיד, תשמע,
1: אז אני ממליץ גם, תקרא אותי, אני כותב המון, חשוב לקרוא, לא רק לשמוע ולצפות, אלא לקרוא כדי להעמיק. הקריאה גורמת לנו להרחיב בדברים שבטלוויזיה בעיקר קשה לנו להעמיק בהם, והכתיבה עוזרת לנו, אז אני מזמין את כולם גם לקרוא את מה שאני כותב. בבקשה, דני, בוא, תן לנו משהו מתובנותיך.
5: כן, רגע, איפה שאתה כותב, איפה? בישראל היום?
1: אני כותב בישראל היום, אבל גם אפשר לראות בדף הפייסבוק שלי, אני מעלה את כל המאמרים ובעוד מקומות.
5: טוב, תשמע, אני רק רציתי לדבר על השקרים של השמאל, שהשקרים של השמאל התחילו עוד מלפני קום המדינה. הכל ברצף, בלי הפסקה. שקרים על גבי שקרים, על גבי... אין שם אמת. תמיד האמת, העובדות, האמת, זה נגדם. אז איך הם ידברו אמת? איך? הם רק חייבים לשקר כדי רק לעשות בסדר. זהו, תשמע, האחים מטריף אותי. דרור אדר, אני נשמע אולי צעיר, אני לא. אני בן 72.
1: מה אתה אומר? יאללה, כן. לא הייתי נותן לך.
5: או יותר, עוד מעט 73. עוד מעט 73.
1: תן לי, אני בעד, כשאומרים, כשמתיחים האשמות, אני בעד לתת דוגמאות מסוימות, ולא לדבר באופן כללי.
5: תראה, דוקטור דורדה, אפשר לתת, אין ספור.
1: תן לי דוגמה אחת, זה טוב. טוב שנדון בה.
5: דוגמה אחת, תקשיב, כשהיה רצח רבין, אני לא הייתי ילד. אי אפשר לספר לי סיפורים. אני הייתי בן 40 בערך.
1: כן.
5: כן? עכשיו, מר דרור איידר, אתה במקרה ראית את הסרטון שהביאו חודש אחרי רצח רבין בערוץ 2, היה קרב בין ערוץ 1 לערוץ 2, מי ישדר את הסרטון?
1: של הבחור הזה שצילם, של רוני משהו?
5: רון משהו, כן.
1: רוני, כן.
5: אני, יש לי את השם שלו, אבל שכחתי, רגע. קודם כל הוא איש שבק, קודם כל הוא איש שבק בתפקיד של צלם, ואני יודע גם בדיוק איפה הוא עמד, אני יודע בדיוק איפה הוא עמד כשהוא צילם את זה, לפי הזווית של המצלמה שהיא מתמקדת בבמה שם למעלה, לפי הזווית של המצלמה אתה יכול לדעת בדיוק איפה הוא עמד. אני יכול להגיד לך, אין בעיה, אתה רואה צווית הצילום, זהו, אתה יודע איפה. וגם הוא צילם מגבוה, מעל הבניין, על הגג. עכשיו, אתה רואה את הסרטון, ואני חיכיתי, כי היה קרב וכל שני הערוצים התחרו ביניהם מי בסוף יקנה את הסרטון, ודרשו עבורו מיליון שקל. וערוץ אחד לא היה לו מספיק כסף, ואז ערוץ 2 קנה את זה כדי, כי הוא היה ערוץ חדש.
1: כן.
5: והוא רצה לתפוס צופים. כן. אז הוא שילם עבור הסרטון ושידר את הסרטון, ואני כשהיה עדיין הקרב לפני שהסרטון שודר, אני ממש חיכיתי לראות, כי רציתי לראות מה רואים בסרטון, כן? הייתי סקרן לדעת, אני לא שמאלני, אני ימני. אז חיכיתי שישדרו, וכששידרו את הסרטון אמרתי, משה, דני, תתמקד טוב טוב מה מראים לך? זהו, אין לך יותר עובדות של הרצח חוץ ממה שיראו לך עכשיו. ואז אני התמקדתי וכל שנייה בסרטון זה נצרב לי במוח, כאילו אני הקלטתי את זה בווידאו, באיזשהו מכשיר וידאו. ומה שהסרטון הזה מראה, אתה לא תמצא את זה בחיים, בחיים לא תמצא את הסרטון הזה. הם שמו באינטרנט במקום זה איזה סרטון מפוברק אחר, כי הסרטון הזה מפליל את השבק לגמרי, לגמרי מפליל את השבק ומזכה את יגאל עמיר. למה? קודם כל כולם יודעים, בלי סרטון או עם סרטון, כולם יודעים שהיה שם מישהו שתפקידו היה לשמוע את הירי ולצעוק בקול חזק שכולם ירגעו, סרק, סרק, סרק, סרק, לצעוק, וכולם שמעו אותו וכולם יודעים שהצעקות האלה היו. אף אחד, כולם מסתירים את העובדה שהיה שם מישהו שטרק סרק סרק, ואת העובדות האחרות שקשורות. למשל, אם רבין נורא והוא צריך להגיע במיידי לבית חולים, כן? לא חשוב אם הוא נרצח מהירי הזה או רק נפצע ממנו, צריך להגיע מיד לבית חולים. והמרחק מכיכר מלכי ישראל, שזה לא כיכר רבין, רבין זה לא השם שני.
1: לקראת סיום, אנחנו לקראת סיום, נשמע אותך גם בפעמים הבאות.
5: אני מסיים. לא, הפעמים הבאות לא צריך, מיליון שקרים, הכל, מה, חסר שקרים? אני רק רוצה להגיד מילה. להגיע מכיכר מלכי ישראל לאיכילוב, זה לוקח דקה. למה זה לקח להם 25 דקות? כי בדרך הם עשו טלפונים לרשת.
1: אנחנו מכירים את השאלות האלה, שאלות שנותרו לו לתשובה. בכל זאת, אנחנו נסיים איתך, ואני רוצה כמה מילים ליום הזה. עם החרפה שספגנו אז בשבעה באוקטובר, תלמד אותנו אחת ולתמיד שכדי לשרוד באזור העתיק הזה, כך כתבתי אז ממש באונליין, אנחנו צריכים להבין ולהפנים היטב את שפתו. אם נלמד משהו, אולי נחפר במשהו על אבון תמימותנו. הפנמת השפה של האזור פירושה התובנה העתיקה שלימד אותנו גדול התנאים רבי עקיבא. במקרה שעל הכף נמצאים חייך מול חיי האחר, חייך קודמים. הוא התייחס רבי עקיבא לשני חברים, לכן ברור, אם חייך אלינו או חיי אויבינו, חיי מי קודמים, ברור שהוא לא היה מעסס וקובע חייך אלינו. אחרי הטבח הזה לא יהיו יותר עוד מקרים כמו ג'נין ג'נין, אלא אנחנו צריכים ללמוד ולכתוש את האזור לפני שאנחנו שולחים את חיילינו לשם, כדי להעמיד ככל האפשר את יכולת האויב לצאת מאחורים לפגוע בחיילינו. וכך התאים המשורר שלונסקי על דבר אחר. קונם שבועה אם לבוקר אחזור לסורי ומאום לא אלמד גם הפעם. אמרתי בטלוויזיה האיטלקית שאנחנו נתנו לעולם את עשרת הדיברות, וכנראה שאנחנו צריכים ללמד את העולם ביעור חמץ. תודה רבה, היה כיף לשמוע אתכם, נתראה בפעם הבאה ולהתראות.

באתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il. שומעים שזה ישראלי.

0: כל יום בין 2 ל-4
1: דיבורים כמו
2: גם הטיסה לדובאי, בנט מעורב בה.
3: שוחחתי עם נוסעים על המטוס, חלק מהנוסעים היו עובדים שלי בחברת סטארט-אפ, אז דיברתי איתם.
4: אידי אמין דאדה היה עובד שלי בחברת הייטק. אידי אמין, בטח, כמו שיש כולם היו בניי, כולם היו עובדיי.
0: דיבורים כמו חול, סוגרים שבוע עם שי גולדשטיין ואבישי מתיה, חמישי בין 2 ל-4, צוחקים על כולם.
5: מאז 7 באוקטובר, מאות ילדים וילדות הפכו ליתומים. עמותת עטופים באהבה וארגון אלמנות ויתומי צהל מזמינים אתכם לתרום 10 שקלים ברשתות המשתתפות. יחד נאפשר להם לעוף הכי רחוק שהם יכולים.
6: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
7: מאמי, יש נזילה.
8: איפה?
7: בחשבון הבנק.
0: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסים מאין סוף פתרונות משכנתה, המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות, ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970, כוכבית 5970.
9: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
0: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
12: שומעים שזה ישראלי.
0: רדיו גלי ישראל 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות,
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים, חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
3: צהריים טובים, השעה אחת באולפן משה שולדרמן. מחבלים ערבים תקפו לפני זמן קצר מספר תושבים בחווה במזרח בנימין ואף ניסו לשדוד את העדר שלהם. בעקבות התקיפה נפצע אחד התושבים בראשו ומטופל על ידי כוחות ההצלה. לוחמנו בדרכם לזירה. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו שב והדגיש בשעה האחרונה כי איראן איבדה באופן מוחלט את השליטה על מיצר הורמוז. באשר לעניין הגרעין אמר רוביו שהמשטר בטהרן פספס כמה הזדמנויות להגיע עם ארצות הברית להסכם. כל זאת לאחר שכמה שעות קודם לכן אמר סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס שהממשל בוושינגטון לא יסיר את דרישותיו מהאיראנים להפחית משמעותית את ההשערה הגרעינית שלהם, תוך שהבהיר שמילים לא יחליפו את המעשים. לוחמנו הרסו הבוקר בכפר בידו הממוקם צפונית לירושלים את ביתו של המחבל שרצח את נתנאל שוקרון זיכרונו לברכה. נתנאל נרצח במעיין סמוך ליישוב נווה צוף בערב יום הכיפורים. ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת דנה הבוקר ביישום החוק להעמדת מחבלי הנוח'בה של חמאס לדין. יושב ראש הוועדה רוטמן הדגיש כי העמדתם לדין היא חלק מהמחויבות של המדינה, תוך שציין שהמליאה מאוחדת בצורך, במעקב, בבדיקה ובדחיפות שהדבר הזה יתבצע. כוחות הביטחון עצרו מוקדם יותר היום שישה מתיישבים במהלך פינוי מאחז במרחב דרום הר חברון. ארגון חוננו המייצג את אותם מתיישבים ציין כי במהלך פינויים הופעלה אלימות קשה לצד שימוש נרחב בירי כדורי גומי שגרם לפציעתם. פוליטיקה, איחוד כוחות של תנועת הליכוד והציונות הדתית בראשות סמוטריץ'. אלו יקימו מטה פוליטי משותף תחת הכותרת מצילים את הימין, שיפעל ביום הבחירות להגדלת אחוזי ההצבעה בימין. איחוד הכוחות יהיה ללא מפלגת עוצמה יהודית של השר בן גביר, שלא הוזמן ואף לא ידע על כנס הקמה שיתקיים מחר. בן גביר אומר שהכנס והסכם העודפים בין נתניהו לסמוטריץ' מדליקים נורת אזהרה נוספת, לכך שנתניהו הולך לדחוק אותו החוצה בממשלה הבאה. פרשת מלי וליאל יהלומי. אגף המודיעין במשטרה הודיע כי שתי אנשים שנעצרו על ידי הרשויות המקומיות בנמיביה שבאפריקה הבוקר הן למעשה אזרחיות איראניות שהתחזו לישראליות, ולא האם וביתה ממודיעין שיצאו לפני מספר חודשים לטיולם שהחל באירופה. את הידיעה הביא הכתב לירן תמרי. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום משמונה בבוקר ועד עשר בלילה ובימי שישי עד אחת בצהריים.
5: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
5: כוכבית 6188.
3: בשעות הקרובות התחזקו הרוחות הצפוניות לאורך מישור החוף. מחר תחול עלייה קלה במידות החום.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב.

0: חת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
1: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: להרשמה כוכבית 6188.
3: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין. עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
4: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.

0: רדיו גולי ישראל, אחד וכמעט חמש דקות. אתם שוב ביומן הצהריים של רדיו גולי ישראל. לפני שנדבר על כל ענייני היום, יש לנו המון המון עניינים ביטחוניים ואימות עם הבריטים, ומה עושים עם מחבלי הנוח'בה, והאימות של עוצמה יהודית עם נתניהו וסמוטריץ', וראש השב"כ מסתבר מספר לנו שיש התארגנויות עם נשק של הבדואים בנגב, ממש גילה את אמריקה. ועוד ועוד, אנחנו נדבר על כל הדברים האלה בהמשך היומן. לפני זה, במילה, היום השביעי באוקטובר. אני כמובן לא רוצה ככה לדבר נגד אנשים שרוצים לדבר יום זיכרון וכו'. לפני יומיים ישבתי פה גם, אני שלום מנדל העורך וגם המגיש היום, ודיברנו, והיה מוזיקה שקטה, והיה יום אבל, ושידרנו תקסים, ודיברנו באמת לעומק על היום הזה, שבאמת עברנו טבח קשה מאוד, שאולי רק השואה משתווה למה שהם עברו שם. או חלפו יומיים בלבד, ופתאום אנחנו בעוד אירוע. אירוע שלדעתי לפחות מסמל בהרבה מובנים את ה... קודם כל, אני, לפני שאני אגיד את זה, יש בעצם פה את העניין באמת של הרצון לדעתי לעשות דווקא שביעי לאוקטובר. בסוף האירוע הזה קרה בשמחת תורה, אנחנו מדינה יהודית. מדינה יהודית בחג לא יהיה יום אבל בשום מצב. קבע המדינה יומיים אחרי בתאריך עברי, כי כל החגים, כל ימי האבל, גם יום השואה במדינת ישראל נקבע לפי הלוח העברי, לא לפי הלוח הלועזי. אבל לצערי, בדרך לפה, שמעתי כל מיני שדרנים אומרים, אני מאוד מקווה שהיום הגדול הזה של השביעי לעשירי, יישאר לעולם ועד. ואני שואל, למה? למה? למה לנסות ולפלג גם ביום הזה? אנחנו כואבים על שביעי לאוקטובר לא פחות מאנשים אחרים. אבל אם היה יום זיכרון שהמדינה קבעה אותו ביום שני, ביחד עם טקסים מכובדים, אני באמת, באמת לא מבין למה אי אפשר להסתפק בו. וכמו שאמרתי מקודם, הנקודה המהותית פה היא הלוח השנה העברי. גם אם אתה לא אדם דתי, גם אם אתה אדם מסורתי, גם אם אתה אדם חילוני, בסוף מדינת ישראל, כל הלוח הציבורי של מדינת ישראל בסוף מתנהל לפי הלוח העברי. כל החגים לפי הלוח העברי, כל הצומות לפי הלוח העברי, כל הימי אבל לפי הלוח העברי, ולכן בחיית. בואו ננסה להיות מאוחדים גם בנושא הזה. מיד יהיה איתנו אודי דוד בן דוד. טוב, אז אודי דוד בן דוד אמרנו עוד שנייה, יהיה איתנו שר הביטחון מדבר על חשש להיפוך קנים ביהודה ושומרון, הלילה גם היה מבצע רחב להריסת אנדרטאות, ראש הממשלה שולח איומים לחמאס, ואומר שמי שינסה לאתגר אותנו ביטחונית, אנחנו נטפל בו. האימות הנמשך בין הקונסוליה הבריטית בין הבריטים לישראל, יותר נכון. נדבר אז עם דני זקן, הפרשן של ישראל היום. אנחנו נדבר על ההתנהלות של הפוליטיקאים בבוקר הזה, בוקר 7 לאוקטובר, בגוש השינוי לפחות. היה ניסיון רב מאוד, בוא נגיד, להתקרב לאירועים, הרבה אנשים היו בנובה, היו במיגוניות וכו', ועוד ועוד. טוב, רק נגיד, המפיקה היא בתל בנימין, הפקה באולפן מיכאל אנקרמן, הטכנאי אסף יוסף יחזקאל, על הדיגיטל איציק זר, אני שלום מנדל מגיש ועורך, מתחילים. שלום, אודי דוד בן דוד, הכתב הצבאי של רדיו דרום.
1: שלום.
0: כאמור, שר הביטחון אומר אתמול בהודעה לא הכי מובנת, אני חייב לומר, אבל הודעה ככה מאוד דרמטית, שצהל נערך לתרחיש היפוך קנים ביהודה ושומרון.
1: נכון, אבל בוא קצת נדייק את ההודעה הזו. צהל לא נערך, צהל כבר ערוך. שר הביטחון למעשה מודיע שהדבר הזה ייתכן ואפשרי, וכבר לא... בגלל שלמעשה בפתח, מי שמנהלים את הרשות הפלסטינית למעשה כבר הרבה מאוד זמן מאיימים על ישראל, משגרים סרטונים בהם הם מתאמנים על, על פלישה ליישובים יהודים יחד עם חמאס ואגפ, ולמעשה אפשר לומר ששר הביטחון ישראל קאץ לא משחק ואומר מפורשות לצבא להיערך לאירוע הזה, כבר לא מדובר בתרחיש רחוק, אלא בתרחיש קרוב והרבה.
0: הלילה יש דיווח, נכון, שני מחבלים שמגיעים לקו הצהוב בעזה, מחוסלים מהאוויר, לא על ידי הכוחות על הקרקע, וכמובן ראש הממשלה אתמול מוציא סרטון שאומר שאם חמאס ינסה להתגיר אותנו ביטחונית, אנחנו נשמיד אותו.
1: נכון, אז למעשה הוא מצטרף גם לדברים אגב של צהר ביטחון קאץ מאתמול, שלא כדאי לחמאס לנסות את ישראל, הפעם גם ראש הממשלה נתניהו אומר את הדברים האלו, נזכיר, היומים האלה נשמיעו כבר מספר פעמים מתחילת המלחמה, אבל הפעם אפשר לומר שסוף סוף החמאס מוחלש בהרבה יותר, הרבה מאוד פעולות נקמה חיוביות וטובות נעשו על ידי הצבא והשבק נגד מחבלים שהשתתפו בפלישה לישראל, מה שהחליש מאוד את הכוח הפיקודי של חמאס ברצועת עזה. עדיין יש שם מוטיבציה גבוהה לפיגועים ולפעולות טרור שונות נגד יהודים, חיילים וישראלים בכלל, ולכן בישראל ממשיכים לגלות ערנות ומשגרים את האיומים האלו שוב לחמאס, שלא כדאי להם לנסות את היכולות של עם ישראל.
0: אודי דוד בן דוד, תודה רבה על הדברים.
1: תודה שלום.
0: מצטרף אלינו דני זקן, פרשן ישראל היום ומפקד גלי צהל לשעבר. שלום דני.
2: שלום רב.
0: טוב, בוא נתחיל במילה על איראן. טראמפ אומר הלילה, זה נראה שלא יודעים מי מקבל את ההחלטות באיראן, ולכן האירוע לא מתקדם שם. סגן הנשיא ונס אומר שהוא לא בטוח איך איראן מקבל את ההחלטות. איך הדברים אומרים שם?
2: סוג של נתק בין הצדדים. יש מי שמנסה להחיות את המסע ומתן, אבל ברור לגמרי שאין לו ממש תוחלת בתקופה הזו, ו... מכמה סיבות, אחת, האמריקאים מצליחים, האיראנים נמצאים
0: תחת... דני, אתה קצת מקוטע, אתה קצת מקוטע, אם תוכל לשפר מיקום.
2: אני במיקום מצוין, אני רק אעמוד, אני פשוט הולך. שומעים בסדר עכשיו?
0: כן, קדימה.
2: קדימה. תמונת המצב בעימות הזה, במלחמה הזו, היא כזו. האמריקאים הפסיקו כמעט גם את הפעולות הצבאיות, אבל הם חונקים את איראן בהיבט הכלכלי. המצור שלא מאפשר לאיראן לייצא נפט, הנפט שהיה להם באוקיינוס ההודי, והוא עבר כמעט כולו כבר לסין, ואין להם יותר מקור הכנסה. הסינים הקטינו מאוד את הקשר המסחרי עם איראן, וכך גם כמעט, סליחה, כל מדינה אחרת בעולם שהייתה איתם בסביבה, יש להם עדיין קשרים עם רוסיה, עם אפגניסטן, עם במידה מסוימת עם פקיסטן, וגם עם טורקיה. אבל הרוב המכריע הפסיק, הסחורות הולכות ונגמרות, זה לא עניין של מחר, זה עניין של חודשים, עד שיגיעו למחסור מלא, אבל הנפט, האנרגיה בכלל, שוק האנרגיה שלהם נמצא במצב קטסטרופלי, כלומר אין להם כמעט דלק, גם לא למכוניות, גם לא להפעלת תחנות כוח וכולי. שוב, לא עניין של מחר זה נגמר, אלא עניין של חודשים, אבל זה נמצא בתהליך הזה. ולכן אין לאמריקאים סיבה מיוחדת להזדרז. תוסיף לזה גם את העניין של בחירות האמצע של הקונגרס שיהיו בתחילת נובמבר. האמריקאים לא מעוניינים להיכנס עכשיו להרפתקה הצבאית, אלא רק לעניין הזה של ההמשך המצור הימי, וגם לא להגיע לאיזשהו הסדר עם איראן, כי האיראנים לא מוכנים להגיע להסדר בתנאים של האמריקאים. אז אין סיבה לנשיא טראמפ ללכת לכיוון הזה. הניסיון תיווך האחרון שהיה היה בסביבת עצרת האום בניו יורק לפני שבועיים, גם הוא קשל, והאמריקאים בעצם סילקו את המשלחת האיראנית מניו יורק, מארצות הברית, בחזרה לארצה. הם ניסו להישאר, והאמריקאים אמרו להם, לא, אתם יוצאים מכאן. וזה מעיד על העניין, והשר החוץ רוביו בעצם אומר את זה במילותיו, והם לא מוכנים לקבל את התנאים, וכל עוד אין את הסיפור הזה של גם בהיבט של הגרעין, גם בהיבטים אחרים, אין על מה לדבר. נדמה לי שגם סגן הנשיא ונס אמר את זה באיזה רעיון היום.
0: עניין נוסף, דני, מחר יום חמישי, ישראל בעצם מתכננת לסגור את הקונסוליה הבריטית בירושלים. אם אני מבין נכון, זה כרגע נסגר, זה אמור לקרות. ויש בעצם עימות הולך וגובר בין ישראל לבריטניה.
2: העימות הזה היה סוג של בלתי נמנע מהרגע שאנדי ברנהם עלה לראשות ממשלת בריטניה. איש לייבור מהסוג היותר אנטי-ישראלי. מאשר קודמו, וברגע שהוא החליט ללכת על העיצומים בהקשר של הבנייה ב-E1, בשטח E1 ליד מעלה אדומים, אז היה ברור שזה הולך להתנגשות. בהתחילה חשבו שהוא יחכה, יחכה אולי לאחרי הבחירות פה, ואולי לאירועים נוספים, אבל הוא החליט מהסיבות הפנימיות שלו, הפוליטיות, שהוא הולך על בית העיצומים. הממשלה בישראל, גם היא נזכיר לפני בחירות, החליטה ללכת על תגובה מאוד מאוד חריפה, לא רק גינוי מצידה, אלא גם פעולה אקטיבית נגד הקונסוליה הבריטית, שהיא למעשה שגרירות הבריטית לרשות הפלסטינית, והיא אומרת, אוקיי, אתם רוצים? בבקשה, לא בבית ספרנו, לא אצלנו, לא בשטח שלנו. וזה מוביל להתנגשות. הבריטים אימו, הם שיגרו את האיום הזה לא באופן רשמי, וזה הדבר המעניין פה, אלא רק דרך הדלפות.
0: מה, של גירוש
2: של גירוש, כן, של גירוש דיפלומטים ישראלים, ולכן לא בטוח שהוא באמת יקרה. הם מקווים, הבריטים, שישראל ברגע האחרון תגיד, אוקיי, אני מעכבת את זה לזמן מה, אני לא רואה שזה קורה, לא, הממשלה לא יכולה להרשות לעצמה לסגת עכשיו, ואם זה לא יקרה, סביר להניח שהם יעשו משהו. אמר לי דיפלומט אירופי בכיר, ממש היום, ממש לפני שעה קלה, הוא אמר לי, תשמע, זה הולך להתנגשות, השאלה היא עד כמה הבריטים יחליטו לעשות, כלומר, האם לגרש ממש את רוב המשלחת הישראלית, כי הם מדברים על 26 תמורת 26. עכשיו, השגרירות הבריטית היא אומנם לא שגרירות קטנה, סליחה, הישראלית בבריטניה, בלונדון, היא לא קטנה, אבל 26 דיפלומטים ישראלים, זה אומר למחוק אותה כמעט לגמרי. אז המשמעות היא מאוד מאוד כבדה. שגרירות מורת שגרירות, כך אומרים הבריטים. אני מאוד מקווה שזה לא יגיע עד כדי כך, שהבריטים יחליטו על צעד פחות חמור, ואז אחרי הבחירות כבר נראה מה יקרה. יש מצב שזה לא יקרה, שאין דיבר עליהם יחליט ללכת עד הסוף.
0: אוקיי.
2: אנחנו בהתנגשות.
0: נמשיך לעקוב. דני זקין, תודה רבה על הדברים.
2: שלום, שלום.
0: עשרים ימים לבחירות, מצטרף אלינו אסף וישניות, כתב פוליטי ביטחוני עיתון בשבע, שלום אסף.
3: שלום, צהריים טובים.
0: היום אנחנו מתבשרים שמחר אמור להתקיים כנס מיוחד בהשתתפות רבנים, ראשי מוסדות, על ההתארגנות, ראש הממשלה נתניהו והשר סמוטריץ'.
3: נכון, אנחנו מדברים פה למעשה על התארגנות שהיא הייתה באוויר כבר תקופה ארוכה. יש חשש מאוד גדול שאנחנו גם רואים אותו, אם אנחנו יכולים לקשר אותו גם אולי לנפילה של אופיר וינטר. מתחת לאחוז החסימה, בחלק גדול מאוד מהסקרים, ולמעשה התכנסות שנועדה לבוא ולהעלות את ההצבעה, וגם להעלות את ההצבעה באופן כולל, ובעיקר כמובן את תמיכה במפלגות הקואליציה, בציבור הדתי-לאומי, שצריך לומר, אנחנו כבר מדברים הרבה מאוד שבועות והרבה מאוד חודשים על כך, שזה אחד מהציבורים המרכזיים שעליו יקומו ויפלו הבחירות הללו, מי שהצליח לשכנע את הציבור הזה, ציבור מאוד מאוד גדול, שמצד אחד אנחנו יודעים שהוא עמוק בימין, ומצד שני אנחנו יודעים שיש לו גם כעס מאוד גדול ותסכול מאוד גדול מפלגות הקואליציה, ואנחנו יודעים כבר תקופה מאוד ארוכה שמי שצריך להוביל את הציבור הזה להצביע לו, השיג כנראה פורום מאוד משמעותי בבחירות, ראינו זה מכל מפלגות, כמעט כל מפלגות, המפלגות המתמודדות, למעט המפלגות הערביות ועיר גולן, ועכשיו אנחנו רואים שאחרי שהיה נדמה שחלק לא מבוטל מהציבור הזה נמצא גם אצל ליברמן, וגם אצל וינטר, האירועים שקרו לאחרונה, גם אצל ליברמן, סיפור הכוחות הירדנים ביהודה ושומרון והדברים בסגנון, וגם הנפילה של אופיר וינטר, משלל האירועים שאני מניח שכולנו זוכרים אותם מהשבוע וחצי האחרונים, בעצם מחזירו את הקולות האלה להיות שוב פעם קולות חופשיים, קולות פנויים, קולות שאפשר לנסות להחזיר אותם בחזרה למפלגות הקואליציה, והכינוס הזה נועד בעצם לבוא ובעצם לנסות להחזיר אותם בחזרה.
0: אני מדבר איתך כבר שתי דקות, ושם אחד לא הוזכר, זה איתמר בן גביר ועוצמה יהודית, שבעצם נשארים מחוץ לאירוע.
3: נכון, איתמר בן גביר נותר מחוץ לאירוע הזה, באופן רשמי הסיבה שהוא נותר מחוץ לאירוע הזה, היא בגלל שהצורה שבה עובד המטה הזה, היא פחות הצורה שבה בן גביר פונה לאנשיו, ככה לפחות מנסים לבוא ולהסביר את זה. אבל אם אתם שואלים את בן גביר ואת מפלגתו, התשובה היא תשובה אחרת. בן גביר מנהל קמפיין מאוד גדול, או לפחות קמפיין תודעתי מאוד גדול, על כך שנתניהו לא רוצה להקים את הממשלה הבאה שבן גביר הוא חלק ממנה, הוא רוצה להקים אותה יחד עם גדי אייזנקוט, או חלקים ממפלגתו של אייזנקוט.
0: רגע, אבל זה מעניין מה שאמרת. בעצם, אבל אני זוכר שהוא אמר בפירוש, שהוא ילך עם כל שחקני הממשלה הנוכחית, ויוסיף עליהם עוד מפלגות.
3: נכון, בהחלט. ואני יכול להגיד לך ש... אני אגיד לך בצורה מפורשת, איתמר בן גביר, ששואלים אותו את השאלה הזאת, הוא בא ואומר, הוא לא מגדיר את נתניהו כשקרן חס ושלום, אבל יש היסטוריה, וההיסטוריה מוכיחה שנתניהו תמיד יעדיף להשאיר את האגף הימני ביותר באופוזיציה, ולהכניס פנים הגורמים מרכז או שמאל, אלא אם כן אין לו ברירה אחרת, ואז הוא חייב להכניס את הגורמים הימניים ביותר בכנסת, ובן גביר זה שונה להגדרה הזאת. וזה בעצם מה שאנחנו רואים, הקו של בן גביר מצד אחד, לעומת הקו של נתניהו, שכמובן אומר שהממשלה הבאה, הוא ישמח שיהיו בה כוחות נוספים, אבל היא לא תהיה, אבל הבסיס שלה כמובן יהיה המפלגות הקיימות. צריך לומר, שני הדברים האלה לא יכולים ללכת ביחד, כלומר, אחד מהשניים...
0: לא יקרה.
3: בדיוק, אחד מהשניים טועה, או שבן גביר טועה באחות שלו, או שנתניהו לא, לא מתכנן לעמוד בהתחייבויות שלו. רק אחד מהדברים האלה יכול לקרות, כי פשוט הם באמת סותרים אחד את השני. ובן גביר בנקודה הזאת מנהל קמפיין מאוד גדול, והוא אומר לכולם, הדרך של לגרום לכך שנתניהו לא יוכל להשאיר אותנו בחוץ, זה אם אנחנו נהיה יותר מדי גדולים, כך שגם שבלעדינו לא תהיה לנתניהו אפשרות להרכיב ממשלה.
0: אנחנו נמשיך לעקוב. אסף ישנאו, תודה רבה.
3: תודה רבה, צהריים טובים.
0: אליה אביב, כתב התיישבות של ערוץ 14, שלום.
4: שלום וברכה, צהריים טובים.
0: צהריים טובים. צהל מתחיל הלילה במבצע רחב להריסת אנדרטאות טרור ברחבי יהודה ושומרון.
4: נכון, צריך להגיד שכבר גם בשישה באוקטובר וגם היום בלילה בעצם יש מבצע ענק ביהודה ושומרון שלא קשור בכלל להריסות הללו, אלא מבצע שבכלל מתחיל כמבצע של איסוף נשק ומעצר של מחבלים רבים. בעצם בשבעה באוקטובר 2023 מחבלי חמאס הפתיעו את האזרחים הישראלים בביתם. הפעם, בשבעה באוקטובר 2026, לוחמי צה"ל מפתיעים את המחבלים ביהודה ושומרון, הפעם אצלם בבית, וזה דבר שהוא יחסית חדש, רואים את זה בשנים הקודמות, וזה קורה בצורה מאוד מאוד רחבה, אבל היום בבוקר קיבלנו לצד הפעילות הטכנית, הטקטית, של איסוף הנשקים והמעצרים, גם פעילות תודעתית מאוד מאוד מרשימה, של הריסת אנדרטאות על פי הערכות, ועל פי התיעודים שאני רואה ברשות הערביות, מדובר בלא פחות מעשרות אנדרטאות כאלה שלהם, מצטרפות גם הריסות של שלטים ושל תמונות של מחבלים שנמצאים ברחוב, כיכרות שמאדירות מחבלים וטרור, ואני חושב שזה השינוי הגדול, כולנו ראינו וזוכרים, שלום, דיברתי זה גם התחלנו מעט על האירוע שהיה אז עם צבי סוכות, שהוא ראש איזושהי אנדרטה ויצר סערה, כי באמת הייתה ביקורת רחבה שאומרת, זה לא אתה אמור לעשות את זה, לא חברי כנסת ולא אזרח ולא אף גורם אזרחי שלא אמור לבוא ולעשות את זה, אלא הצבא צריך בין היום בבוקר, הצבא בא ועושה את זה בכלים שלו, עם דיניים, צבאים, בהובלת לוחמי צה"ל. אני חושב שאלו התמונות שרצינו לראות תושבי יהודה ושומרון, רצינו לראות את הצבא מגיע ועושה את הדבר הזה בעצמו, בצורה שהיא אופרטיבית, עם רשימה מסודרת, מגיע למקומות והורס אותם, ובסופו של דבר המחבל של עוד 20 שנה, הוא היום ילד שגדל ברחובות האלה, רואה את השלטים האלה, רואה את האנדרטאות האלה, והריסה של המבנים האלה יכול להיות, יגרמו לאותו מחבל לגדול באטמוספירה קצת אחרת, ואולי הסיכוי שהוא יפוך לקבל ביום מיני הימים תקטן, ולכן אין, אני חושב שאסור לנו להקל ראש בדברים האלה, ולצד הפעילות של מיגור הפח"ע, לצד איסוף הנשקים, לצד מעצר המחבלים, יש גם את הפעילויות הללו, שהן בעיניי גורמות לירידה באחוזי הפח"ע בעתיד, לא פחות משאר סוגי הפעולות של צה"ל.
0: אליה אביב, כתב את השוט של ערוץ 14, תודה רבה.
4: תודה רבה לך.
0: חברת הכנסת טלי גוטליב, עוצמה יהודית, שלום, צהריים טובים.
5: שלום, שלום, צהריים טובים, נעים לי לשמוע את המילים עוצמה יהודית. שאני תמיד אומרת, זה לא רק שמפלגה, זה גם זה מצב נתון להיות בעוצמה יהודית.
0: הבוקר, את יודעת, היום שביעי באוקטובר, יש דיון אם היום זה היה צריך להתקיים שביעי לעשירי, או רק ביום של ה... שהמדינה קבעה אותו, אבל בוא נגיד זה ככה, הפוליטיקאים מגוש השינוי מאוד מאוד ניסו להיצמד ליום הזה, בנט היה בבנובה ואייזנקוט היה במיגונית, ראש המפלגה שלך איתמר בן גביר הלך לקו התפר ואמר את הדברים הבאים. בוא נשמע. כבר יהיה לנו אותם עוד שנייה.
6: אנחנו כאן בשביעי לעשירי, השעה 6:29, על הגדר, סמוך לניצני עוז. בשביעי לעשירי לפני 3 שנים, מדינת ישראל הופתעה. אסור לנו לחזור על אותה הטעות. אנחנו כאן מטרים ספורים, בכביש 6, לא רחוק מנתניה, מעמק חפר. אני אומר בצורה הכי פשוטה והכי ברורה. צריך לפרק את הרשות. לקחת להם את הנשקים, לפרז אותם. לעצור את אנשי הרשות. לא לחזור על אותה טעות פעמיים.
0: כן, טלי.
5: כל מילה של השר איתמר בן גביר, סלע, ברזל, יצוק, ואני אומרת לדבר הבא. תחשבו שאתמול יצאה הזהרה של שר הביטחון וראש השב"כ מפני ביצוע פעילות התקפית קשה, מסוכנת ונוראית כנגד אזרחי ישראל בארץ, בזירות השונות ובעולם. ושר הביטחון מזהיר את האויב, אל תתקוף אותנו, כי אם תתקוף אנחנו נעשה לך ככה. לא הבנתי, ככה זה לא למדנו כלום? תופת אוקטובר, אנחנו רוצים לחכות שהאויב יפתיע אותנו? אנחנו רוצים לדעת בדיוק מי האויב. הפילוסוף פון שיירסיני אומר שאם אתה יודע מי אתה ולא יודע מי האויב אתה תפסיד, אם אתה יודע מי אתה ולא יודע מי האויב תפסיד, רק אם אתה יודע מי אתה ומי האויב אתה תנצח. גם אם זה מחירים. אתם אומרים לי שאנחנו צריכים לחכות? מה אומר השר איתמר בן גביר? בחוכמה? הוא לא מבולבל לרגע. הרשות הפלסטינית היא אויב. את הרשות הפלסטינית צריך לסרב מהנשק. לקחת להם את הנשק. חד וחלק. כי זאת הדרך היחידה למנוע את פוסקנים. בזירה ביהודה ושומרון זו זירה לפיצה שיש לנו שם פוטנציאל פגיעה חמורה ביהודים ביהודה ושומרון. מה השר אומר לכם? אראה לכם בדיוק כמה זה עלול לקרות פס וחצי.
0: אז מה, רגע, אז בוא, אז בוא, אז לגבי זה, שר הביטחון, שר הביטחון אתמול,
5: חבל ששר הביטחון הוא לא איתמר בן גביר. חבל. כי שר איתמר בן גביר הוכיח לכם שהוא גם אומר וגם עושה. ועוד הוא הבטיח לכם וקיים שמי שמחליט זה לא הפקידים הבכירים במערכת המודיעין והצבא. כי אני אזכיר לכם מה היה לפני 4 שנים. אני הייתי בליכוד ואני גיביתי את איתמר היחידה. הוא אמר, אני הולך לשנות את תנאי הקליעה של המחבלים בכלא. מהקצה לקצה. השב"כ התנגד. הצבא התנגד. ראש הממשלה התנגד. אני אז אמרתי, לא ידעתי שהצבא, כמובן תפתי לצמרת, של צמרת צבא ושב"כ, עובדים אצל חמאס. מה עשו לי על הכותרת הזאת? וואו, מה עשו לי? והנה איתמר בן גביר הוכיח, שרק ככה מכניעים מחבלים. עובדה, יש ירידה ברוך השם דרמטית של עשרות אחוזים בפיגועים. איך אומרים המחבלים בכלא? לא כיף להיות בכלא של המג'נון. ככה צריך. לא תנאי קנטינה ודלקס, לא, שביל קטן לטיולים. בשעות מאוד מאוד מסוימות. והם לא מסתפרים מתי שהם רוצים, והם לא עושים באוניברסיטה. ולכן אני אומרת לך פה, כן. אני אומרת לך פה, איתמר בן גביר אמר נכון, מסתכל למציאות בעיניים, קורא אותה נכון, וצריך להוביל לדבר הזה. אבל אני אומרת פה למאזינים שלנו, אני, בשונה מהרבה אנשים, עוברת משהו שאתם לא יודעים. אני הייתי חברת ליכוד, נכון? נכון. עברתי פריימריז בליכוד. ואני עברתי בחירות קודמות בליכוד. כשאתה בבחירות בליכוד, אתה נכנס לעוצר רעיונות. מה זאת אומרת? מי שמתראיין מטעם הליכוד לפני בחירות ארציות, יש לו תדרוכים סדורים, הכל, כל מילה שיוצאת מהפה, בין אם אתה שר בכיר או חבר כנסת של, שמשתמשים ככה ביכולותיך, לקחת חלק בקמפיין. בלי גולדשמיד, חבר הכנסת מהעבודה לשעבר, חבר הכנסת משוריין בליכוד לשרווה, אומר מפיו שלו, שוב ושוב, שהוא לא פוסל ישיבה עם אייזנקוט, ושהוא רואה באייזנקוט מועמד בתים, להיות שר ביטחון. אלי גולדשמיד הוא מועמד הליכוד, מתודרך על ידי הליכוד, ואנחנו אומרים כל הזמן, אמרתי, והנה אתם רואים את ההוכחה לזה. ראש הממשלה לא סתם בחרו שם את הסלוגן, ממשלה לאומית רחבה, נכון? כי זאת השאיפה, שעוצמה יהודית לא תהיה בממשלה.
0: יפה, אז בואי, רגע.
5: המפלגה הימנית הזאת, אוי אוי אוי.
0: טלי, כבר עברת נושא, אז בואי נמשיך את זה רגע. אתמול, נזכיר, אתמול, הליכוד חותם הסכם עודפים עם הציונות הדתית, ובעצם אתם נשארים בלי הסכם עודפים, אתם לא אמורים לחתום, לא עם וינטר, נכון?

0: ראש הממשלה רוצה לחזק את המפלגה של סמוטריץ', והוא לא רוצה את עוצמה יהודית חזקה. מי שרוצה עוצמה יהודית חזקה זה העם. וכדי שאנחנו נהיה בממשלה הבאה, וכדי שאנחנו נשמור על ראש הממשלה נתניהו בימין, וכדי שאנחנו נשמור על הממשלה בימין, אנחנו צריכים לקבל הרבה מאוד מנדטים עם ישראל. ופה אני מסבירה למאזינים. אנחנו נמצאים בשיטת משטר שבה ראש הממשלה יהיה מי שיקבל 61 המלצות של חברי כנסת. אנחנו כמובן נמצא ראש הממשלה נתניהו, אבל אנחנו כאנשי ימין חזקים מאוד עוצמתיים במניעות בהגדרתנו, אנחנו צריכים לקבל כוח מהעם, וראש הממשלה פועל ככל שהוא יכול לנסות להלבין את הישיבה עם איזנקוט. ואני אומרת את זה כי כבר הייתי תדרוכים שבעבר הוא ישב, וכשהשמאל היה שפוי הם ישמו עם ציפי לבני, הם ישבו פה, ישבו שם, לא הבנתי. אנחנו רוצים עוד באותו דבר? ממשלה עם איזנקוט המשמעות שלה, אז תפתקו את הסוגריים שאיזנקוט זה אבי תרש גדעון והצבא הקטן והחכם והוויתור על הקוברות והוויתור על המטוסים, ומי שחזי נחמה סיפר שהוא רצה להכשיר בנייה ערבית בשטחי C, ומי שרוצה מדינה פלסטינית. כל זה רגע שימו בצד. המשמעות היא בדיוק מה שהיה עשרות שנים. ממשלת ימין, אבל שלא נוגעים בבג"ץ, ובג"ץ ימשיך לעשות מה שבא לו, ולמשול פה, ולא לאפשר אף פעם משילות ימנית. אם ראש הממשלה מבקש את זה, אז אתם הציבור צריכים להגיד לראש הממשלה מה אתם מבקשים. אתה תראו את הממשלה, אבל הממשלה שלך תהיה ימנית.
1: רק נזכיר שהתפרסם.
0: שהיא תהיה ימנית. עוצמה יהודית חייבת
1: להיות
0: בממשלה.
1: נזכיר שמחר, דיברנו על זה מקודם, מחר יש כנס שהמארגנים שלו זה השר סמוטריץ' וראש הממשלה, ואתם עוד פעם לא חלק מהעניין.
0: אבל מה שמדהים בתוך הדבר הזה, אנחנו לא משחקים בגלל ילדים, אנחנו לא בגנון, בסדר? אף אחד לא הופך אותך ללא מוזמן או כן מוזמן. כנס של סמוטריץ' והליכוד, שיהיה כנס של סמוטריץ' והליכוד, אין שום בעיה. פשוט עוצמה יהודית, אם יש עוצמה יהודית, היא לא מפלגת הליכוד, לא. היא לא מפלגה שסיפקה תמונות כשל אחרי כשל אחרי כשל, היא מפלגה שסיפקה תמונות ניצחון פעם אחר פעם אחר פעם. קיעה בתנאי קליעה של מחבלים, אבל בגדול. ההטבה ושמירה על שוטרים ושבס, העלאה של המשכורות באופן אדיר, חלוקת נשקים לאזרחים, כמו שלא ידענו, הרס הבנייה הבלתי חוקית בדרום. מפלגה שיודעת לספק תמונות ניצחון, או נשקף את המחבלים, או נשקף למחבלים. אז הם עושים כנס הציונות והליכון, מחיאות כפיים שערות. העם, הנבון, גם הוא לא לוקח חלק בכנס. העם לוקח חלק בכנס החשוב באמת. וזה הבחירות. ובבחירות הם יבחרו את בדיוק את זה שהם רוצים, ממשלה יבנית. וכזאת תהיה רק עם עוצמה יהודית, תהיה חזקה מאוד.
1: טוב, טלי, דילה.
0: תהיה כזו שאי אפשר לא להתפשב.
1: לא נשארנו הרבה זמן, בואי ננסה להספיק דברים. וינטר, מה דעתכם לגביו?
0: אני לא מביאה את דעתי עליו באופן אישי, כי באופן אישי הוא היה מפקד בצהל ולוחם בצהל, ואני מאוד מאוד מעריפה ואסירה תודה לכל מי שהיה מפקד בצהל, ובהיבט הזה אני לא נכנסת, אבל כמפלגה, מפלגת ליצנות, תסלחו לי שאני אומרת את המילה הזו, מהסיבה הפשוטה, שאם אתם חושבים שלמפקד בצהל יש דרך סליחה ישירה ומהירה בפוליטיקה, לא, כי עובדה שכשווינטר היה מפקד בצהל, בג"ץ הוציא שורת פסקי דין שהתערבה בסוגיות צבאיות סופר דופר שפגעו בביטחון. לא שמעתי את וינטר מתייחס לזה. אני לא חושבת שהוא מסוגל בכלל להתמודד עם שלטון פקידים ומאבק נגד שלטון פקידים והכוח הלא מרוסן של בג"ץ. אבל אני חושבת שמה שהציבור רואה לנגד עיניו, שבסופו של דבר אנחנו לא יכולים לבזבז את הקולות של הבוחרים. ואני אומרת כאן לוינטר, וינטר תפרוש. תפרוש. הרי אתה צריך להיות מספיק אחראי, הרי אתה כל פעם זמן באת עם איזה טייטל ודגל שאתה מאוד מאוד ערכי ומאוד אידיאליסט, אתה איש ימין, אז אתה לא יכול להרשות לעצמך לפגוע בכוח של מחנה הימין, כי אנחנו במאני טיים. או שאנחנו נהיה ממשלת ימין, או שאיזנקוט, ליברמן ויאיר גולן יקימו כאן מדינה פלסטינית. ליברמן, שפעם חשב שימני, רוצה להביא פה כוח ירדני ליהודה ושומרון. זה מה שהם רוצים? וכן וינטר, אתה צריך לפרוש. אדם צריך לדעת את מקומו. אני מבינה שבאמת זה מאוד נעים, נתנו לך הרבה מנדטים, המליכו אותך, התקשורת ממליכה מלאכים, בלי שיש לזה בכלל פיסוס. ולכן עכשיו אפילו הליבה, הערוצים שהם לא פה ימין, אז קרים אותם בעד עצמם, גם סקר שווינטר עשה, הוא יורד בצורה דרמטית. ואם אתה לא עובר את אחוז החסימה, בצורה שהיא לא בספק, תפרוש. ולא סתם, חברי מפלגה שלו גם הודיעו שהם שותלים פרישה. לכן אני אומרת פה, ללכת לפוליטיקה ולהיות מדינאי, ולקחת על עצמך את האחריות הזו,

0: אתה לא יכול לעשות את זה, מה שנקרא מהרגע להרגע, עם כל מיני אמירות פומפוזיות קיצוניות כאלה שבינן לבין המציאות אין כל קשר. כמו שהוא אמר, אני לא אקים ממשלה לפני שנחוקק חוק גיוס לכולם. מה זה הדבר הזה? אתה רוצה לחוקק חוקים אין ממשלה. ואגב, אתה יכול ללמוד מאיתמר בן גביר, כי הוא היחיד. היחיד שבלי לחוקק חוקים, גייס 1,400 חרדים ליחידות מיוחדות שהוא הקים לחרדים, גם בשירות בתי הסוהר, וגם במג"ב. אז עם כל הכבוד, אני מציעה לו לפרוש.
1: טלי, השבוע...
0: זה הפך להיות ליצני מאוד.
1: השבוע פורסם אימות מסוים שהתקיים בין השרה סטרוק לבין ראש שב"כ זיני. את הוצאת הודעה מאוד מאוד חריפה נגד ראש שב"כ.
0: ברור, אני אסביר לכם גם למה. לי היה ברור שנחשפו הקלטות המזעזעות בין ראש החטיבה היהודית בשב"כ וניצב משנה, או תת ניצב, סליחה, אבישי מועלם, מפקד תחנת ימר שי, שמצא את עצמו תנאי קליעת שבק, כן? כל חטאו, כן? שהוא מממש מדיניות שר. מה מדיניות השר? פשוט אז היה. מדיניות השר לשמור על ביטחונו של ביטחונם של אזרחי מדינת ישראל. ברחב ירושלים, בכל קו התפר, והכל. אז תאמרת. ובהקלטות נחשפו אמירות איומות של ראש החטיבה היהודית בשבק שאומר לעצור את היהודים ביהודה ושומרון ולהמציא ראיות ולבדות ראיות. תגיד שאתה מריח ריח של דק, הוא אומר לרב ישיבה תיצר. אלוקים, כדי שלעצור אותו. ותשים את היהודים וחבר שיפה נשים אותם 7 ימים עם מחברים, אני מזכירה לכם. ואחרי שזה נצטוף היה איזה שקט תעשייתי מהחטיבה הלבית בשבק, ואני אמרתי שזה רק עניין של זמן, עד שהם יעירו מחדש את הקמפיין השקרי והנבזי של אלימות מתחלים. ומה שעשה זיני, שאני אף אחד לא יכול לקחת ממני את זה, שאני הייתי מהנאבקות עבור מינויו, ואת העובדה שהוא עשה נכון בעניין הקצרית, אבל בכל מה שקשור, ליהודה ושומרון, הוא נופל לנרטיב השקרי מבית היוצר של החטיבה היהודית בשבק. ועברתי, והנה נתח רק עוד קצת זמן שהוא יצא בהצהרה, שהוא דורש להצביר מעצרים מנהליים של יהודים. ואם המאזינים לא יודעים מה זה מעצר מנהלי, זה מעצר בלי ראיות, על יסוד חשד להניח של מי שיכול לפעלו לפגוע בביטחון, מי שחותם על זה, זה שר הביטחון, והבסיס לזה זה אמירה של השבק, מה שאומר השבק, ואני לא מאמינה למילה ורבע מילה שוצאת למישהו מהחטיבה היהודית בשבק מהפה, כי לא ראיתי שם נחשון בין המנדה וצד שיצא חוצץ נגד הבידול ראיות.
1: טלי, שאלה, נגמר לי הזמן לך.
0: אמרתי ואני אומרת לדוד זיני, האלוף ראש השבק, אנחנו הבאנו אותך להיות בשבק כשכולם התנגדו, כי רצינו שתתפוך אותו לאמת ותבצע את עבודות השבק נאמנה. ועבודת השבק נאמנה זה לא לרדוף יהודים ביהודה ושומרון, ולא לשרת נרטיבים שקריים של קמפיין אלימות מתנחלים. אני אזכיר לכם שעמי איילון, ראש השבק לשעבר, כל המלחמה מתראים בארצות הגוף ואומר שאנחנו עושים ג'נוסייד ביהודה ושומרון. אז עם כל הכבוד, אלוף דוד זיני מוזמן להוכיח לנו שהוא לא מבולבל. לא מבולבל, הכוונה היא מדבר על טרור ערבי. טרור ערבי כל יום. כל יום יש סיכוי פיגועים ביהודה ושומרון של ערבים. כל יום יש פגיעה ברועי סון יהודים. כל יום יש אנרכיסטים שבאים להטריל את חיילנו ולוחמנו. אנרכיסטים שמאלניים קיצוניים שבודדים תלונות שעה ויש להם ערוץ תקשורת ישיר למשטרה. את זה צריך להוקיע, כי אחרת אנחנו רק מחזקים ועושים גלוריפיקציה לאויב בעולם.
1: טוב, טלי, רציתי להספיק לדבר איתך על העדות של מנדלבליט ביום ראשון, אבל זה כבר יהיה בראיון הבא. טלי גוטליב, עוצמה יהודית, תודה רבה. מצטרף אלינו עקיבא ביגמן מאתר מידה, תושב הנגב. שלום עקיבא.
2: שלום שלום, תורם טובים.
1: אתמול פרסום גדול ב-24, לא יודע אם הוא הפתיע מישהו, אבל התבטאות חריגה של ראש שבק דוד זיני, יש מקומות בפזורה הבדואית עם תשתיות צבאיות שאנחנו מסתכלים כל הזמן, הקמה גדודים כמו בצבא. חידש לך משהו?
2: לא חידש לי ברמה המהותית, אנחנו יודעים שיש שם תשתיות רציניות, אנחנו יודעים כמובן על כמות כלי הנשק, כולם רואים כבר את הפרסומים על מה שעובר פה באמצעות הרחפנים וכן הלאה, אני גם בתור תושב, אנחנו שומעים את הירי שלהם כל הזמן במרחב. מה שכן חידש לי ומפתיע אותי ומדיג מאוד, זה הדיבור על זה כהתארגנות צבאית, השימוש במילה גדודים. זה אומר שזה לא... אנשים בודדים או כנופיות קטנות שכל אחד מחזיק נשק לצרכים הפרטיים או העבריינים שלו, אלא יש כאן התארגנות נרחבת יותר, מסודרת יותר, אולי עם מטרות שונות. גדודים זה לא פשע, זה מכניס אותנו למקום אחר. אני לא יודע למה הוא התכוון במילה הזאת, והייתי שמח אם אנחנו בציבור נוכל לקבל עברות מה הכוונה באמת גדודים ועד כמה מדובר על איום מהסוג הזה, אבל השימוש במונחים האלה בהחלט מאוד מאוד מטרידים.
1: אוקיי, אבל אתה בתור אחד שחי שם באזור, אתה רואה שהצבא, השבק, מנסה לעשות משהו בעניין הזה?
2: תראה, ברמה הטקטית, הכוחות שנמצאים פה, הם עובדים כל הזמן, הם עובדים מאוד קשה, הם עושים את כל מה שהם יכולים, ואפשר רק לשבח אותם, אני מכיר הרבה מהם באופן אישי, אבל הבעיה שזה לא זה, זאת אומרת, זה שלך תחנה עם כמה ניידות ושוטרים שעושים את מה שהם יכולים, ומדי פעם עושים מעצרים וחקירות וכן הלאה, זה לא הפתרון. יש כאן בעיה אסטרטגית של המדינה, נדרשת כאן השקעה רצינית של משאבים, גם של משטרה וחקירות, גם של צבא, גם של, אתה יודע, איסוף הנשק, מעצר של כל ראשי הארגונים האלה, לא רק הילדים הקטנים שעושים לטרקטורונים וכל הפעילים הזוטרים של הארגוני פשע. יש כאן אירוע אסטרטגי, ובמובן הזה לא נעשה מספיק. מדי פעם עושים מבצעים לצורך יחסי ציבור, דברים כאלה, יש כאן משהו שמחייב טיפול שיטתי ועמוק, וזה לא קורה מספיק.
1: האמת, אני מנסה להבין, הטענה אומרת שאיתמר בן גביר כשר לביטחון לאומי הרס אלפי מבנים, שאני מניח שחלק גדול מאוד מהם הם באזור הנגב, ההריסות האלה לא היו אמורים לשפר את המצב נקרא לזה הביטחוני, הרצון שלהם לעשות דברים צבאיים.
2: אני צריך להפריד בין כמה סוגיות. קודם כל, המשטרה היא לא זאת שהורסת. מי שהורס זה גופי האכיפה, שיש ברשות מקרקעי ישראל, יש למשרד הפנים יש גוף, יש כל מיני גופים שעסוקים ואחראים על האכיפה. המשטרה מאפשרת להם לפעול, וזה כן קרדיט שמגיע לשר ביטחון פנים, ללא ספק, הוא מקצה את הכוחות, הוא מאפשר להם, כל פעם שהם אומרים, אנחנו צריכים לעשות מבצע אכיפה וצריך בשביל זה כוחות, זה נמצא בראש סדרי עדיפויות. אז קרדיט צריך לנתן,
1: גם רואים את זה במספרים, גם רואים את זה במספרים,
2: בוודאי המספרים. אגב, הרבה מהריסות זה מה שנקרא ריסות עצמיות, כי כבר בדואים יודעים שאם הם לא עושים
1: יבואו
2: להרוס, ולא רק שיבואו להרוס, גם יטילו עליהם את ההוצאות. נוצרה כאן בשנים האחרונות נוצרה כאן משוואה חדשה בהקשר הזה. אני יודע שברשות הבדואים טוענים שהם בלמו את כדור השלג, כמו שהם קוראים לזה, זאת אומרת שכבר אנחנו לא בגדילה של המקבצים הלא חוקרים, אלא אפילו בהקטנה שלהם. אז זה בהחלט חיובי, אבל זה לא קשור לשאלת הנשק. זאת אומרת, יש בנגב תשתית של ארגונים שבנויים על חמולות כמובן, שהם חמושים ומבריינים, ואנחנו שומעים מראש השב"כ עכשיו שהם כבר עושים את המעבר מעבריינים לצבאים. ויש להם תשתית ארגונית, וזה לא קשור אם יש בית כזה או בית אחר, ואם מישהו שסוגר לעצמו את חדר או רץ באים להרוס לו, אם מפנים כמה מקבצים, זה לא משנה את המהות, את קיומה של התשתית הזאת, שתמשיך לפעול ותמשיך להתקיים, עד שלא נתגייס באופן אסטרטגי למגר אותה. והנקודה החשובה היא זה שמדובר בארגונים. זאת אומרת, ארגון, יש לו איזשהו מבנה, יש לו סדר, יש מישהו שמנהל את הארגון, לארגון הזה יש נכסים, יש מערכת של הלבנת כספים שפועלת בתוך האירוע הזה. יש כאן הרבה דברים שמרכיבים את הארגון הזה, ואנחנו מתעסקים תמיד בתופעות הקצה, הולכים לשרוף איזושהי ערימה של קנאביס, תופסים מישהו בגבול, תופסים רחפנים, צריך ללכת על הארגונים. את זה עושים, אבל לא מספיק, אבל זה המפתח לכל האירוע הזה. לכן גם הסיפור של הריסת מבנים, זה שוב, זה תופעת קצה. זה טוב שעושים, חשוב שעושים, יש הישגים בתחום הזה, אבל עדיין מתעסקים בקצה ולא בליבה ולא במהות. וזה, אם אתה שואל אותי, זה הדבר העיקרי שחייבים להתלבש עליו.
1: לדעתך, האם במקרה תעלה פה ממשלת שינוי אחרי הבחירות, מה זה יעשה למצב שהוא גם ככה, לפי זה נשמע גם עכשיו הוא לא משהו?
2: אז אם אמרתי שמדברים היום על זה שכדור השלג נעצר, מה שיקרה אם יהיה שינוי במדיניות, וזה לא תיאוריה, כי זה פשוט דברים שקרו בפעם הקודמת, כדור השלג הזה ימשיך להתגלגל ואפילו יועץ. בקדנציה הקודמת, הרבה מהדרישות שלהם נגעו לבדואים בנגב, כי זה, יש להם בסיס אלקטורלי גדול פה, והם הקפיאו הריסות בתים, הם מנעו אפילו את הפרויקציה של הנטיות, נטיות לשימור קרקע של קק"ל, היה סביב זה משבר קואליציוני והיו הפגנות, ומאומה גדולה, הם דורשים על בנה של הפזורה, יש להם הרבה דרישות שנוגעות לנגב, בוודאי שבהקשרים האלה אנחנו נצעד אחורה משמעותית, אם בחלילה תשתנה, תתחלף הממשלה.
1: עקיבא ביגמן, אתר מידע, תודה רבה על הדברים.
2: תודה רבה לכם, צהריים טובים.
1: אוקיי, ועכשיו למשהו קצת אחר. עובדה מדהימה שרובכם כנראה לא מכירים. ידעתם שאם אתם הייתם פורסים את כל כלי הדם של אדם אחד מקצה לקצה, היינו מקבלים אורך של כמעט 100,000 קילומטר. זה מספיק כדי להקיף את כל כדור הארץ פעמיים וחצי. עכשיו בואו נחשוב על זה. בכל רגע נתון, המערכת הענקית הזאת אמורה להזרים חמצן, רכיבים חיוניים לכל פינה. ככל שאנחנו שומרים יותר על האלסטיות והגמישות של כלי הדם, הזרימה משתפרת ונהנים מחיוניות, חדות ואנרגיה לאורך כל היום. בדיוק בשביל זה, פיתחו בפארק המדע ברחובות את ויניה, כמוסה יומיומית אחת, שמביאה את שתל הרכיבים הפעילים של הענב האדום ומסייעת בשיפור אלסטיות כלי הדם, והספקת החמצן בלי סוכר וגם בלי אלכוהול. שלום איתי טל.
3: שלום שלום, צהריים טובים.
1: מנהל השיווק של ויניה בישראל. איתי, הנתון הזה שאמרתי בפתיח, על אורך כלי הדם הוא באמת נשמע בלתי נתפס. איך ייתכן שכמוסה קטנה אחת בבוקר עוזרת לשמור על מערכת כזו גדולה?
3: זה נתון מדהים שלא באמת המון אנשים מכירים אותו, והוא רק מחדד כמה חשוב לשמור על המערכת הזאת של כלי הדם. ובדיוק בשביל זה יש לנו את ויניה, שהיא בעצם מביאה את שלל היתרונות הבריאותיים של יין אדום וענבים אדומים, בריכוז מאוד גבוה, כל כמוסה מבחינת החומר הפעיל בה זה כמו בקבוק יין אדום שלם או 1,000 ענבים, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ואנחנו המון שנים כבר יודעים על היתרונות הבריאותיים של יין אדום, על ההמלצות, לשתות יין אדום כל יום, וויניה בדיוק עובדת על המקום הזה, על נושא של המערכת של הכלי דם.
1: אוקיי, אנחנו מדברים הרבה על המדע מאחורי המוצר. מה גיליתם במחקרים שלכם?
3: מה שבעצם אנחנו קקרנו, המחקר המרכזי שלנו מדבר על זה שויניה מסייעת בהגברת האלסטיות של כלי הדם, היא מרחיבה את כלי הדם, מגבירה את זרימת הדם, ואז בעצם הספקת החמצן משתפרת, והמון אנשים חווים כתוצאה מזה יותר אנרגיה, ערנות, ביוניות, קדות במהלך היום. ראינו בעצם שישנם שני חלבונים שאחראים על קיבוץ והרחבה של כלי דם, ומי שנוטל ויניה כל יום על בסיס יומי, כמוסה אחת כל בוקר, החלבון שמרחיב את כלי הדם עולה, וזה שמקוות את כלי הדם יורד, זאת אומרת שזרימת הדם טובה יותר, ולכן הם מרגישים את מה שהם מרגישים.
1: אני מבין. כולנו רוצים לשמור על חיוניות, אבל רובנו פחות חזקים בלהתמיד בשינויים גדולים. איך אנחנו הופכים פיתוח מדעי כל כך מתקדם למשהו שבאמת קל לשלב בשגרה המוסה של כולנו?
3: קודם כל, השימוש בויניה מאוד פשוט. זה כמוסה אחת כל בוקר, לא משנה לפני או אחרי אוכל, שזה מאוד מקל על העניינים, בטח במציאות שלנו, בבוקר, שאנחנו קמים בבוקר, ממהרים, לכל אחד לעיסוקים שלו, עבודה, ילדים, בית ספר. אז זה מאוד פשוט. יש אנשים, אני שומע על אנשים, לקוחות שלנו שמספרים שהם שמים טיימר בטלפון גם לפעמים כדי להזכיר להם לקחת ויניה. ובסוף מה שאנחנו עושים כולנו זה להרגיש יותר טוב ולשפר את איכות החיים שלנו. וזה באמת הרגל אחד קטן כל כך פשוט שמשנה לאנשים את החיים.
1: אוקיי, שכנעת. מה ארגנתם למאזינים שלנו שרוצים לשמור על זרימת החמצן והאנרגיה שלהם?
3: מתקשרים אלינו לכוכבית 8360, כוכבית 8360, אנחנו נותנים למאזיני גלי ישראל ברכישה ראשונה 5% הנחה, שליח חינם עד הבית ממש מגיע תוך כמה ימים, וגם להתנסות בויניה, התנסיתם, השתמשתם, אם אתם לא שבעי רצון, אפשר לקבל החזר כספי מלא עד 90 יום מיום הרכישה, כמובן ברכישה ראשונה, אז אין לכם מה להפסיד, תנסו, ואתם לא תתקרבו, זה באמת עוזר וזה מאוד בריא. לשמור על איכות חיים טובה, ישרו לנו כוכבית 8360.
1: אז חברים, אתם רוצים להפסיק להתפשר על האנרגיה והחדות שלכם בשגרה, ולהתחיל להניע את המערכת שלכם בשיא החיוניות, זה הרגע שלכם לפעול. חייגו עכשיו כוכבית 8360 ונצלו את ההטבות. אל תחכו. חייגו עכשיו כוכבית 8360. תודה רבה, איתי.
3: תודה רבה, תודה. צהריים טובים, תודה.
1: צהריים טובים. זה היה אייטם שיווקי. עכשיו אנחנו עוברים. שלום אלחנן גרונר.
4: צהריים טובים.
1: הקול היהודי הוא מחבר הספר תיק עזה. האמת שאני לא קיבלתי את הספר עדיין, לא ראיתי.
4: בדרך.
1: בדרך, הבנתי אותך. הספר, מה שאני מבין, בעצם מדבר על הדרך שהובילה לשבעה באוקטובר ועל הלקחים שצריך ללמוד מהאסון.
4: כן, בעצם כתבנו כרך עם מאיר רטינגר, גם חוקר בקול היהודי. מתחילת המלחמה הבנו שחייבים להוביל פה גם את הנרטיב ההיסטורי ולהציג את העובדות למול ארגוני שמאל שמנסים להפוך את את הטבח למנוע למדינה פלסטינית והרשמת התפיסה הלאומית, ובעצם הספר לוקח אותנו מהסכם אוסלו עד ערב השביעי באוקטובר, וסוקר בצורה עובדתית פשוטה עם המקורות את כל התהליכים שקרו, המדיניים, הציבוריים, הביטחוניים, התקשורתיים, המשפטיים, איך נבנתה מה שחנים הקונספציה, שלב אחרי שלב אחרי שלב.
1: אז אולי תבחר איזה 2-3 זוויות, כי אנחנו לא נספיק כמובן לעבור על כל מה שכתוב שם.
4: כן, אז מעבר לזוויות, קודם כל ההבנה, אולי אני אגיד אפילו למה עצרנו בערב השביעי באוקטובר ולא נכנסנו ליום הטבח עצמו, כי בעצם ההבנה שלנו היא שכל הוויכוח הזה, אם העירו את ביבי, לא העירו את ביבי, איפה חליבה ישן באותו לילה וכן נדלקו הסימים או לא נדלקו הסימים, זה ויכוח שכולו בתוך תפיסת השמאל, מכיוון שהוא אומר אנחנו נחיה פה לצד מפלצת ונדע להתמודד. כן, הספר גם סוקר כל מיני אמירות כאלה כמו הנדע להתמודד וחמאס מורתע, מאיפה הם צמחו וצצו. ואנחנו רוצים לבוא ולהגיד, אי אפשר לבוא ולחיות לצד מפלצת רצחנית, חמושה, שרוצה להרוג אותנו, ולבנות שתהיה איזושהי התראה מודיעינית כזו או אחרת, זה לא אופציה. והספר גם מציג בעיקר איך כאשר מדינת ישראל, גם ממשלות ימין, ובטח ממשלות השמאל, החליטו שלא נכנסים לעזה ויהימה, וגם תרחו להבהיר את זה לחמאס כל הזמן, אז בעצם אתה נועד, כבר נועדת לכישלון, כי אתה, את הדבר הבסיסי הזה של לתפוס את הארץ ולשלוט במקום ולמגר את חמאס באמת, זה פשוט לא עמד על הפרק. ולכן התחילו חלופות גרועות, כשאנחנו מראים איך לאורך השנים, מכוני מחקר כמו ה-NSS וכל מיני מומחים ביטחוניים ומדיניים כאלה ואחרים, פשוט בונים לעצמם תפיסות עולם שמצדיקות כל הזמן את הדבר הזה, ואז מספרים שסינואר פרגמטי וחמאס מורתע, ולמה לא צריך לעשות בכלל חומת מגן. לדוגמה, אני לוקח אותך, לא היה בעזה, לא הרבה זוכרים, ביהודה ושומרון היה שינוי משמעותי בשטח בחומת מגן, עזה לא נעשה, ולא סתם, כי רצו כבר כל מיני גורמים להגיע להתנתקות, להוציא את היהודים משם ולהגיד הכל יהיה בסדר, הרי הם תוקפים אותנו רק כי יש שם יישובים כביכול. וככה וכן הלאה וכן הלאה, אנחנו מראים איך בעצם באמת עם עובדות, וגם כל אחד מאיתנו צריך ויכול לראות ולהבין את דרכי קבלת ההחלטות.
1: עסקתם גם בעניין המשפטי?
4: כן, בהחלט. כך את ציר פילדלפי כדוגמה, כל העניין הזה שמנעו בבגץ אפשרות להרוס ולהרחיב שם את כל המרחב הזה של הציר. אבל בכלל לאורך השנים אתה רואה איך שגם כשצהל פתאום היה חדור רוח קרב וכן רצה לנסות לבצע איזושהי הכרעה, מיד מגיע או עתירות לבגץ שבעצם מעקרות את כל המבצעים הצבאיים מתוכן, או לחץ אמריקאי, ואופ, יורדים, ואז גם אומרים, טוב, ממילא אנחנו כבר לא נוכל לעשות כלום, אז הולכים כל פעם להפיקים מדיניים. עכשיו אני אגיד לך עוד דבר, אנחנו היום מציינים 3 שנים ובאמת זוכרים את האסון הנורא הזה ואת הנרצחים ו את הזוועות היומות שחווינו, אבל הספר הוא לא נועד רק לזיכרון אלא קדימה, כי יש בפנינו אתגרים רבים, אם זה הרשות הפלסטינית ואם זה ערבים אזרחי ישראל, אתמול רק דובך על הנושא של המיליציות הבדואיות בנגב, ואם זה החות'ים וסוריה, גם אז עוד לפתחנו וכן הלאה, ויש לנו המון המון צמתים שאנחנו צריכים להכריע בהם, וצריך גם להבין איך מתנהל נעלות דרכי קבלת ההחלטות, וגם איך כל אחד ואחד מאיתנו, ודאי אנשי תקשורת, אבל גם האזרחים הפשוטים, יש להם את היכולת לבוא ולהשפיע, לצעוק על הדברים שצריכים צעקה, לא לתת למסמס, היום כבר אף אחד לא יכול להגיד לנו, זה לא יקרה, תסמכו על צד, תסמכו על הראש ממשלה, לא, מה שהרבה פעמים האזרח הפשוט, בשכל הישר שלו רואה, זה האמת, ולא כל מיני מפולפלים ממכוני מחקר ממומנים מארצות הברית שמסבירים לו במתארים את השרץ בקוף נום טעמים ומסבירים אוי ובוי אם ניכנס לעזה וכל הדברים כאלה. וזה אנחנו חייבים לשים לעצמנו בראש לקראת התמודדות בזירות הבאות.
1: אני מנסה להבין האם לאורך התחקיר הזה שעשיתם, האם מצאתם איזשהו פוליטיקאי מכל הפוליטיקאים בישראל שניסו לשנות המשוואה?
4: תשמע, אני אגיד לך את האמת, קודם כל השר סמוטריץ' יש לו שם נקודת זכות מאוד מאוד משמעותית, וזה שכמדומני חודשיים או חודש בערך לפני הטבח הוא הוציא מכתב שגם פורסם, שאומר בקבינט בעצם אין שום דיון ענייני, באים מערכת הביטחון עם כמה חלופות ספציפיות שמציעים שכולם גרועות, אין שום דיון, אוכלים בורקסים, והוא ממש התריע על הדבר הזה ואמר אנחנו לא יכולים, הדרג המדיני בעצם לא יכול לדרוש את מה שהוא רוצה ולהציע חלופות אחרות, וגם השר בן גביר הוא פשוט כמעט לא מופיע בצפק, כי הוא בעצם זה, הוא לא היה עוד בתפקיד הזה. אני אומר את זה כדי לבוא ולהגיד שבאמת לא נוסע הסיפור הזה של להיכנס לעזה, לכבוש את עזה, ליישב את עזה, לגרש את האויב משם, זה משהו שהוא אמירה שאנחנו צריכים לקדם אותה ולעשות אותה.
1: אולי זה עוד יקרה, פשוט יגמר לנו הזמן. איך משיגים את הספר? מי שרוצה לרכוש?
4: אפשר לעשות חיפוש בגוגל, לא להיכנס לכל היהודי, או לערוץ שלי בטלגרם, בוואטסאפ, תיק עזה. לרשום, יש קישור לרכישה, יש קופונים של הנחה עכשיו גם סביב השביעי באוקטובר, כי באמת המטרה שהוא יופץ כמה שיותר ואנשים יקבלו את התובנות החשובות.
1: אלחנן גרונר ומאיר אטינגר זה אנשים רציניים מאוד, בטוח שהספר הזה הוא מוצלח מאוד, כדאי לכם. אלחנן גרונר, הקול היהודי ומחבר הספר תיק עזה, תודה רבה.
4: תודה רבה, בשורות טובות.
1: טוב, הגענו לסוף היומן, נודה לעוסקים במלאכה, למפיקה בתל בנימין, ההפקה באולפן מיכאל אנקרמן, הטכנאי אסף יוסף יחזקאל, על הדיגיטל איציק זר, אני הייתי שלום מנדל שהגיש וערך. מיד אחרינו, דיבורים כמו חול. שיהיה יום טוב.

אתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il. שומעים שזה ישראלי.

0: כל יום בין 2 ל-4
1: דיבורים כמו
2: גם הטיסה לדובאי, בנט מעורב בה.
3: שוחחתי עם נוסעים על המטוס, חלק מהנוסעים היו עובדים שלי בחברת סטארט-אפ, אז דיברתי איתם.
4: אידי אמין דאדה היה עובד שלי בחברת הייטק, אידי אמין, בטח. כמו שיש, כולם היו בניי, כולם היו עובדיי.
0: דיבורים כמו חול, סוגרים שבוע עם שי גולדשטיין ואבישי מתיה, חמישי בין 2 ל-4, צוחקים על כולם.
5: מאז 7 באוקטובר, מאות ילדים וילדות הפכו ליתומים. עמותת עטופים באהבה וארגון אלמנות ויתומי צהל מזמינים אתכם לתרום 10 שקלים ברשתות המשתתפות. יחד נאפשר להם לעוף הכי רחוק שהם יכולים.
6: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
7: מאמי, יש נזילה.
8: איפה?
7: בחשבון הבנק.
0: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסים מאין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות. ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970.
9: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
0: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
12: שומעים שזה ישראלי.
0: רדיו גלי ישראל 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום
1: בחסות
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות מרשים.
3: צהריים טובים, השעה 2 באולפן משה שולדרמן. מטוסים של ארצות הברית ושל מספר מדינות אירופיות ביצעו לפני זמן קצר 3 תקיפות נגד מחבלי דאש באזור העיר חומס בסוריה. כך דיווחו כלי תקשורת ערבים. עוד דווח כי כוחותינו חיסלו באמצעות רחפן מחבל חמאס בתקיפה שביצעו בעיר חאן יונס ברצועת עזה. מחבלים ערבים תקפו לפני כשעה מספר תושבים בחווה במזרח בנימין ואף ניסו לשדוד את העדר שלהם. בעקבות התקיפה נפצע אחד התושבים בראשו ומטופל על ידי כוחות ההצלה. לוחמנו בדרכם לזירה. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו שב והדגיש כי איראן איבדה באופן מוחלט את השליטה על מיצר הורמוז. באשר לעניין הגרעין אמר רוביו שהמשטר בטהרן החמיץ כמה הזדמנויות להגיע עם ארצות הברית להסכם. כל זאת לאחר שכמה שעות קודם לכן אמר סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס שהממשל בוושינגטון לא יסיר את דרישותיו מהאיראנים להפחית משמעותית את ההשערה הגרעינית שלהם, תוך שהבהיר שמילים לא יחליפו את המעשים. ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת, דנה הבוקר ביישום החוק להעמדת מחבלי הנוח'בה של חמאס לדין. יושב ראש הוועדה רוטמן הדגיש כי העמדתם לדין היא חלק מהמחויבות של המדינה וציין שהמליאה מאוחדת בצורך, במעקב, בבדיקה ובדחיפות שהדבר הזה יתבצע. כוחות הביטחון עצרו מוקדם יותר היום 6 מתיישבים במהלך פינוי מאחז במרחב דרום הר חברון. ארגון חוננו המייצג את אותם מתיישבים ציין כי במהלך פינויים הופעלה אלימות קשה לצד שימוש נרחב בירי כדורי גומי שגרם לפציעתם. פוליטיקה, איחוד כוחות של תנועת הליכוד והציונות הדתית בראשות סמוטריץ'. אלו יקימו מטה פוליטי משותף תחת הכותרת מצילים את הימין, שיפעל ביום הבחירות להגדלת אחוזי ההצבעה בימין. איחוד הכוחות יהיה ללא מפלגת עוצמה יהודית של השר בן גביר, שלא הוזמן ואף לא ידע על כנס הקמה שיתקיים מחר. בן גביר אומר שהכנס והסכם העודפים בין נתניהו לסמוטריץ' מדליקים נורת אזהרה נוספת לכך שנתניהו הולך לדחוק אותו החוצה בממשלה הבאה. פרשת מלי וליאל יעלומי. אגף המודיעין במשטרה הודיע כי שתי אנשים שנעצרו על ידי הרשויות המקומיות בנמיביה שבאפריקה הבוקר הן למעשה אזרחיות איראניות שהתחזו לישראליות ולא האם וביתה ממודיעין שיצאו לפני מספר חודשים לטיולם שהחל באירופה. את הידיעה הביא הכתב לירן תמרי. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי ענוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
5: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
5: כוכבית 6188.
3: בשעות הקרובות התחזקו הרוחות הצפוניות לאורך מישור החוף. מחר תחול עלייה קלה במידות החום.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
5: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: להרשמה כוכבית 6188.
3: את החדשות הביא לשידור אסף יוסף יחזקאל. עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
7: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: דיבורים כמו חול.
2: רביעי, 2-4.
3: כן.
2: אני אבישי מטל ואיתי בתאל בנימין, שלום בתאל.
3: שלום, צהריים טובים.
2: צהריים טובים, בואו נשמע את האות שלנו.

0: שבעה באוקטובר 2026, שלוש שנים. שלוש שנים של כאב, שלוש שנים של עצב, אבל גם שלוש שנים של גבורה, תקומה, תקווה. שלוש שנים שעם שהגיע לתחתית שלו.
1: דיבורים כמו חול.
0: ידע לעמוד על הרגליים ולהתנער ולחזור לעצמו ולהיות עם של גיבורי על.
2: המתה שלך לא עובד, אבישי, המתה קסמים. עם של גיבורי על וגם היו
0: הרבה ניצחונות. זה השיר שאנחנו
2: נשמע
0: עכשיו.
2: כן.
0: ונפתח את התוכנית איתו.
2: נדע.
0: בתקווה שנפתח את התוכנית איתו.
2: בקיצור,
0: איך את רואה את היום?
2: איך אני רואה את היום? אתה רוצה שנדבר על...
0: אני רוצה שנדבר על התקווה ועל הכוח שיש לנו פה.
2: זה אני הכי אוהבת, התקווה והכוח שיש לנו, כי
0: בסוף אני רוצה...
2: נזכרתי, אתה יודע במה נזכרתי?
0: במה נזכרת?
2: עברנו כל כך הרבה דברים שלפעמים אנחנו שוכחים אותם.
0: וואו, זה מטורף.
2: היו הרבה ניצחונות במהלך השלוש שנים האלה, היה הרבה כאב, אבל נזכרתי שהיה גם הרבה רגעים של צחוק.
0: נכון.
2: ובאמת דברים שאיתך, אתה זכרת את מני ממטרה עם המחבלים בתחילת ה...
0: הם פחות צחקו.
2: כולנו, אבל הם פחות, כן. אנחנו כולנו בכינו מהמראות הקשים.
0: אבל עצם הרעיון הזה...
2: כן, וצחקנו מזה, בכינו וצחקנו ביחד. כן. אני לא זכרתי את הדברים האלה, היו כן. דברים מטורפים.
0: הרעיון מאוד... אבל זה הכוח של ה... אני חושב שלא סתם, כן. יש הרבה מאוד יהודים זוכי פרס נובל, ואנחנו עם של AI ועם של סייבר ועם של טכנולוגיה, כי יש פה את המוחות הכי יצירתיים בעולם, ושרק כן. נותנים להם את החופש ואת היכולת לממש את עצמם.
2: נכון.
0: אנחנו מגיעים למקומות שבאמת, את יודעת, אנשים בכלל בעולם, אני זוכר שבזמנו אנשים שמגיעים למשל לסין,
2: כן.
0: והם הם, כולם מדברים על ישראל, ישראל, ישראל, ואז הם רואים את הגודל של המדינה הזאת.
2: כמה היא קטנה.
0: שלא לדבר על המיקום שלה. כמה היא קטנה. ושיש בה רק 10 מיליון איש היום. אני מדבר כבר על שנים שהיו רק 3 מיליון או 6 מיליון. ואנשים פשוט בהלם, כמה רעש המדינה הזאת עושה.
2: כן, בטוחים שאנחנו, כשמטלים במזרח, זה בטוחים שיש פה איזה מיליארדים.
0: לגמרי, בדיוק, במזרח ובדרום אמריקה. כן, יש, כן.
2: אבל דיברת על דברים מאולתרים, ועל דברים שהיו נזכרתי בחתונות שעשו אותם מהרגע לרגע. כל מיני מסעדות שפתאום פתחו בדרום, מהרגע לרגע סניפים כדי להביא לחיילים.
0: נכון.
2: דברים מטורפים שם, זה
0: עצם השבעה באוקטובר זה היה, עצם השבעה באוקטובר היה... אזרחים ושוטרים
2: כן,
0: שפשוט הצילו את המדינה הזאת. הדור הזה, של דור הניצחון שאנחנו דור קוראים הניצחון. לזה, הילדים האלה שהם בגיל של הבן שלי והבת שלי, שפשוט במו גופם שמרו על המדינה שלנו,
2: כן.
0: ובסוף כולנו חיים פה. ועכשיו אנחנו נשמע את עם של גיבורי על של התקווה 6 בשל התחלה.
3: אז המורה לתנך בגבעתי,

עובדה, אחי האיש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצוע, מנהל את הסניף הקשוחה של הבנק, היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון, והמדי שלנו כפרה, שלרוב מזמר בקיסריה, הוא לוחם הנדסה, מתאושש בגבורה אחרי שנפצע בלבזה.

0: אשכרה להציל את העולם, אה? איזה מילים יפות, איזה שיר נהדר.
1: כן.
0: אני חושב שאנחנו צריכים גם קצת, אנחנו נורא ביקורתיים כלפי עצמנו, ויש לנו המון המון טענות. ועכשיו בכלל, בתקופה של בחירות, כמובן כל הג'יפה יוצאת החוצה, וזה לא בסדר, והוא לא בסדר, וזה. בסופו של דבר, כולנו הצלנו את המדינה הזאת. ואנחנו 3 שנים מלחמה, מה שנקרא, מתמשכת בכמה וכמה זירות, שזה באמת דבר שלא היה מאז מלחמת השחרור, זה אפילו עוד יותר חמור מה שהיה מלחמת השחרור.
1: מלחמת התקומה, לא סתם קראו לזה ככה. לא סתם קראו לזה מלחמת התקומה.
0: כן, כי האמת שזה נכון. זאת אומרת, אנחנו קמנו. את יודעת, אני אומר את זה גם כמאמן לאנשים שבאים אליי, אני אומר, תראו, כולנו ניפול, כולנו ניקשל, כולנו נטעה, כולנו נגיע לתחתית בכל מיני רגעים בחיים שלנו. אבל כל העניין זה האם אנחנו מסוגלים לעמוד שוב על הרגליים ושוב על הרגליים ושוב לצאת ממלחמות ומאסונות ולפעמים פיגועים. כל הדברים האלה הם קורים ויקרו. למה? כי זו הסביבה שבה אנחנו חיים בסופו של דבר. אנחנו חיים בסביבה מאוד מאוד אלימה, ואנחנו חיים בסביבה של אנשים שלא רוצים אותנו כאן, ואנחנו צריכים להיות מוכנים לזה שאנחנו בכל רגע אנחנו תחת סיכון. זאת האמת. אנחנו במשך עשור או יותר אנחנו חיינו באיזה גן עדן של שוטים, ונסענו לחול, ועשינו שופינג, והיינו בחיינו את החיים הטובים, והיו, אתה יודעת, אוקיי, זה היה צוק איתן, ומיד התחקנו. והיה את שומר חומות, ומיד התחקנו, אתה יודעת, ובסוף הגיע האירוע המאוד מאוד קשה ונוראי הזה, שכולנו חווים אותו, אני מתאר עצמי בכל יום, ואנחנו גם מול זה התמודדנו. לא הרבה מדינות היו מגיעות להישגים כאלה כמו שאנחנו הגענו במזרח התיכון. כן. אנחנו במקום אחר לגמרי, אנחנו שיקמנו את ההרתעה, אנחנו המפלצת של המזרח התיכון, אנחנו הביריון השכונתי.
1: איך אני אוהבת את זה?
0: כן, כן.
1: אני ממש אוהבת שאנחנו הביריון השכונתי, ולא ילד הקפות כמו שהיו.
0: לגמרי, מה זה ילד הקפות? כל האנטישמיות פרצה כי היינו חלשים. זה בעצם מעניין, לא כשאנחנו חזקים. האנטישמיות
1: פרצה גם עכשיו כשאנחנו חזקים בכל מיני מקומות. לא, אבל
0: זה המשך להתפרץ. אגב, כמובן זה קשור לאסלאם שמשתלט על אירופה.
1: ניתן להם סיבה לצעוק. כן. אתם צועקים? שתהיה לכם סיבה.
0: אהבתי את זה מאוד. בהחלט. ואנחנו היום נעשה תוכנית רגילה. יש לנו אנשים מופלאים שיגידו דברים מאוד מאוד רציניים, עמוקים, וכן, אני מקווה שאתם תצחקו היום הרבה.
1: זה הפורמט, כן.
0: יש לנו כמובן את בנט, ויש לנו את יאיר גולן, ויש לנו את גדי איזנקוט, ויש לנו את גנץ, ויש לנו את אריה גולן, וסופיאנה בוזיידה ונאוה רוזיליו, ואפילו את ג'ודי ניר מוזס, באמת, באמת, יש לנו פה
1: הרבה.
0: ואת יודעת איך אנחנו מתחילים?
1: כן.
0: עם הפותחן. כן, אז גדי איזנקוט, מועמד מפלגת ישר לראשות הממשלה, בין שאר המועמדים לראשות הממשלה, שכל אחד מהם רואה את עצמו מועמד לראשות הממשלה, מצד שמאל.
1: זה כמו חתונה עם הרבה קלות.
0: כן, אני חשבתי, פעם שלמשל נניח שהיה אימות.
1: כן.
0: אז מולבים, זאת אומרת, יודעים שביבי הוא מצד ימין והוא המועמד של המחנה הימין. עכשיו, מי היה מהצד השני? זאת אומרת, יש לנו את איזנקוט שרוצה לכאורה להתעמת, אני חותם לך שלא, אבל נגיד, ואז אומר ליברמן, רגע, רגע, רגע, רגע, אני רוצה להתעמת. ואז בנט בא ואומר, אבל מה הייתי?
1: מי מאיתנו? רוצים לימות...
0: אולי כולה, אני חשבתי על הסצנריו הזה, כמו טראמפ, נגיד, עם כל אלה סביבו, נגיד, אחד מול, נגיד, 4.
1: אז לא, אז אני אמרתי פשוט שילכו ביניהם מכות, והמנצח ילך מול נתניהו.
0: אוקיי, אז מי יצאו? נגיד 4 הולכים מכות, מי מנצח?
1: תראה, גדי היה רמטכ"ל מצד אחד, מצד שני הוא לא מזהה סכנות.
0: השאלה היא בכושר. מי בכושר שם?
1: בנט היה בסיירת מטכ"ל,
0: אבל הוא גם בכושר.
1: ליברמן היה לוקח.
0: ליברמן היה לוקח,
1: נכון. וגם ליברמן בקטע של מכות מתחת לחגורה, אז אין לו בעיה.
0: ליברמן היה שומר, לדעתי הוא היה לפני 30 שנה, הוא היה שומר סף. ליברמן הרי, את יודעת, באוניברסיטה העברית שלחו שם מכות בין סטודנטים יהודים לערבים, הם השתמשו שם גם בשרשראות, אז אני לא יודע אם ליברמן יביא. לא יודע מה ליברמן יביא.
1: אוקיי, יש לו ניסיון, אמר, הוא היה כנראה עולה לזה. אז כאילו שעשו את הטוב מבין 3?
0: 4.
1: 4?
0: כי גם יש שם את, את יודעת, אנחנו לא יודעים.
1: יש שם גם את יאיר גולן. יאיר גולן הוא גם קצת...
0: כן,
1: לא, אבל הוא אמר, אני מוותר לטובת
0: כן,
1: השלום.
0: אבל הוא, אבל כן. מעניין כמה הוא בכושר. אז נדב פרי...
1: הוא הכי נראה לי שעדיין רץ. כן,
0: את עדיין, חושבת, עדיין, את רואה את...
1: רץ לא ויזואלית. יודע,
0: כן, רזי זואלית.
1: פיזית עדיין רצי, לדעתי ביומיום.
0: נצא בתחרות על ה-WWE של השמאל, בסדר. אז אייזנקוט התראיין אצל נדב פרי. אגב, אני חייב להגיד לכם שזה גורם לי סבל נוראי, כי למשל, כשבנט מתראיין, נגיד, לא משנה לאיזה פודקאסט, לא משנה איפה, לא משנה, הוא רק יוצא, נגיד, לתחנת אוטובוס. כבר יש אינסרט, כבר יש איזה משהו שאתה יכול, אתה אומר, אני לא מאמין שהוא אמר את זה. הוא באמת אמר את זה? יכול שהוא אמר את זה? יכול ש... אז יש את זה. אז אייזנקוט, זה משעמם, אבל גם לא יש יציאות טובות. הנה, למשל, אייזנקוט, שימו לב, אייזנקוט מדבר על המחסן של כאילו. בבקשה.
2: אז לגבי עזה, איך אתה רואה את רצועת עזה שנה לתוך כהונתך בממשלה, כראש ממשלה או בכל דבר אחר?
3: נמצא בשלב מתקדם מאוד של פירוק ארגון חמאס כארגון לוחם והאחריות השלטונית ברצועת עזה.
2: זאת אומרת, רגע, חמאס את הנשק שלו יפקיד בידי מי?
3: את הנשק שלו יפקיד בידי כוח בינלאומי עם פיקוח ישראלי לראות שזה קורה.
2: עכשיו, איפה יהיה המחסן?
3: המחסן יהיה כוח חלופי לפי ההסכם. צריך להוציא כ-19,000-20,000 עזתים שאינם אנשי חמאס למצרים, לאמן אותה.
1: מה? רגע, מה? רגע, הסיומת, הוא הולך לאמן אנשים שהם לא חמאס כדי שהם יוכלו להיות חמאס? כדי שיהיה להם את הכישורים והיכולות?
0: אני חושב שעלית פה על איזה משהו. זאת אומרת, את נותנת לאנשים שהם לא חמאס, שלא ברור לי מה זה.
1: יכול להיות שהם לא אלימים אפילו, אין להם שאיפות כאלה.
0: לא, אבל מי זה האנשים האלה? מה הם וטרנים? הם מילואים ניקים?
1: זה אנשים שהיו בודהיסטים ביום הטבח. שלא חצו עם כפכפים ובזזו ואנסו ורצחו. 20 אלף שחיים בעזה.
0: שחיים בעזה, ממורמרים ועצבניים ושונאים אותנו, אבל הם לא חמאס.
1: לא.
0: והם ייסעו למצרים, ובמצרים יאמנו אותם.
1: כדי שהם יוכלו להיות חמאס. כדי ש... גם את הקבלות וגם את היכולות.
0: רגע, הם יקבלו, רגע, הם ישמרו, יקבלו את הנשק, ויהיה להם את המחסן של כאילו ששם יושבים את הנשק של חמאס.
1: אבל שם יהיה איזה פיליפיני חמוד, איזה כוח בינלאומי שישמור על זה, לא ברור מי אמור לשמור על מחסן הנשק ואף אחד לא...
0: או שוודי.
1: גם, אני לא מבינה, לפי התוכנית שלו, חמאס פשוט אומר, היי, יש לי כאן נשק להפקיד, כי זה איזה בית מסחר והוא הולך לטוס לחול, אז הוא לא יכול לקחת את זה איתו.
0: הרבה יותר פשוט זה להגיד, אין לי מושג, אני לא יודע מה נעשה.
1: זה נשמע שהוא מותקל שם, כי גם כל שנייה נדב מוסיף לו שאלת המשך, כזה רגע...
0: הנדב לשם שינוי באמת מתעניין. זאת אומרת, תן לי את התרחיש, אני רוצה לשמוע את הקטע המדומיין הזה מהסרט החדש של מרוויל. מה?
1: נדב מתעניין.
0: 20,000 מומינים כאלה, מומינים כאלה של לא חמאסניקים, אבל עזתים. לא רוצחים, אבל עזתים. והם ייסעו למצרים, יקבלו שם איזה נופש.
1: אז הוא מסגר משהו שנשמע אחראי, והוא מרכיב את זה מילה אחרי מילה. אחרי זה יוצא משפט.
0: משום מה זה נורא נורא מזכיר למה שקרה פה בשנות ה-90, שהביאו כל מיני
1: מה שימנו כל מיני חמושים?
0: כל מיני חמושים נתנו להם נשק ובסוף פרצה אינטיפאדה השנייה. אז אני מנסה לחשוב אם פעם, יכול להיות שאייזנקוט אומר, אם אז זה עבד טוב, אולי זה גם יעבוד הפעם.
1: תראה, לאמן טרוריסטים באמת אף פעם לא נוסע.
0: נכון.
1: טרוריסטים לעתיד.
0: לא, אבל מה שלא נוסע זה לאמן טרוריסטים, לתת להם נשק בשביל לפרק נשק של טרוריסטים אחרים.
1: כן.
0: הגיוני.
1: מה יכול להשתבש, אבישי?
0: הכל יכול להיות ישר. אוקיי. אנחנו נפתח עם כרך א', המיודע ככרך השלקלק.
4: לא שלקלק.
1: מה זה שלקלק?
0: אנשים אנשים. אז הכרך הרביעי ביום רביעי.
1: אני לא יודעת מה זה אומר, אתה תסביר לי.
0: יום רביעי היום. יש לנו פה סדר בתוכנית.
1: יש להם זה, הכל פה מתוכנן.
0: כרך השלקלק הוא בכלל בכרך הרביעי. אוקיי. וזה הכרך הראשון, שהוא כרך כידוע ככרך א', בדיוק. אז ככה, אני נורא אוהב את האנשים האלה שפתאום מתגלה שהם בסוף, בסוף, בסוף איזה שמאל. אתה אף פעם לא ידעת את זה, אתה אמרת, האיש הזה, איך יכול להיות? יש לו כסף, הוא מחובר, והוא גם שמאל. איזה הפתעה, איך זה מסתדר ביחד. עורך דין אבות תל צור למשל, שהוא עורך דין מאוד מאוד ידוע, גם כן הלך להתראיין לפודקאסט, כי זה מה שאנשים עושים כל היום וכל הלילה, מתראיינים לפודקאסטים ועושים פודקאסטים. את בטח לא מבין, לא דיברתי עלייך.
1: מה?
0: גם לך יש פודקאסט מצוין.
1: נכון, אז אני פה נעלבת בשקט, בסדר,
0: כן,
1: תמשיך.
0: אוקיי, לא, לך יש פודקאסט מצוין. אני מציע לכם, אם אני יכול כבר לשווק אותה, יש לה פודקאסט פוליטי, מאוד, נכון? בעיקר פוליטי.
1: נו, מה אני אדבר על מתכונים? זה לא קשור אליהם, אני אעשה.
0: מה אני נראה לכם? זה, מה אני... אז כן, לא, זה יפה, מתכונים. אז נבות תלצו, הוא כאילו, מצד אחד הוא בא להפגין בקפלן, מצד שני הוא לא כל כך מחמיא לאלה שהיו שם סביבו.
1: אוקיי.
0: בואי תשמעי, לא תאמין.
5: וספקתי משני הצדדים, כי בקפלן צעקו עליי איך אני לא מתבייש להיות שם. כן, אני מזוהה איתם, עם השרים המושחתים האלה.
6: צעקו עליך ממש?
5: כן, כמה פעמים, כמעט תקפו אותי. והבת שלי חצצה. כן, לא, אנשים לא קולטים אם אני בועז בן צור, אם אני טל צור, אבל יודעים שאני עם נתניהו, ואיך אתם מעיז לבוא לפה, שזה גם חומרה של השמאל שהם טיפשים, הם גם א' אלימים, יש בשמאל אלימות, מילולית לפחות, ובית, את מי לא תקבלו את אלה שחוזרים בתשובה? תקום לחבק אותם, צועקים עליהם. איך תעביר מגוש לגוש אנשים?
0: באמת איך תעביר מגוש לגוש. אגב, לפי הסקרים...
1: נחזור לתשובה, הוא מתכוון לדת קפלן? לזה הוא מתכוון?
0: לקט.
1: לקט קפלן, כן.
0: עכשיו, זה קצת לא מסתדר עם הסקרים, ששם אומרים שזה חצי מיליון, לא יודע כמה עברו מצד ימין לצד שמאל.
1: כן.
0: זה לא כל כך מסתדר עם מה שהוא אומר.
1: יש גם טעויות בסטטיסטיקה.
0: מה?
1: יש גם טעויות בסטטיסטיקה.
0: טעויות קולוסליות. טעות סטטיסטית
1: זה אנשים שבטעות מגיעים לקפלן במקום להתעורר.
0: אגב, אני רוצה להגיד לגבי זה ש... שלמה פילבר אמר השבוע, התראיין, אני חושב, לפטרי וזימרי פה בתחנה, והוא אמר שיש איזו קבוצה שאף אחד לא סופר אותה והיא לא נראית בסקרים. וזה האנשים שעד לפני, נגיד, 4 שנים היו שמאל, ותוך כדי גם הרפורמה המשפטית וגם המלחמה כמובן, זזו ימינה.
1: והם עדיין לא החליטו לדעתי, חלקם, לא?
0: לא, לא, אני חושב שהחליטו, ושהם תומכים, הם תומכים ישירות בביבי אגב. הם לא הלכו לנגיד לבן גביר או סמוטריץ' או וינטר, לא, לא, הם הולכים והם תומכים, הם חושבים שביבי הוא המנהיג הנכון, ויש קבוצה מאוד גדולה, אני מכיר כמה אנשים כאלה, אני עברתי גם כן, הייתי ממש שמאל בצעירותי, אפילו שמאל רדיקלי, הייתי יש גבול שתביני שלום עכשיו וכאלה, כן. וכן, ויש מה שנקרא, ודיברנו על זה בתחילת התוכנית, המציאות.
1: כן.
0: ולכן, כשאתם שומעים אנשים שקוראים להם נגיד ביביסטים, כמובן כדי להעליב אותם, או אנשים שקוראים להם ימין קיצוני, תמיד איזה אלבונות, זה אנשים שהם, זה לא מפוקחים, זה אנשים שפשוט חיים את המציאות ואומרים, רבותיי וגבירותיי, יש פה, יש פה מצב קיים שבו אנחנו לא נעשה שלום עם אנשים שרוצים להרוג אותנו.
1: כן.
0: שמה, בסדר.
1: אני חייבת להגיד ש... טוב, אני בתור אחת שחיה במציאות, אני גם חיה ביוש, זה קצת יותר קשה...
0: איפה את גרה?
1: לא לחיות... אני גרה באריאל, אז קצת קשה לא לחיות את המציאות אוקיי. כשאתה גר בסביבה הזאת. אני אהבתי את נתניהו לפני שזה היה מיינסטרים. אנחנו מקבלים אתכם בחיבוק,
0: מבחינתנו זה... אני הייתי לפני כולם, כן. אני הייתי, אני הייתי ביביסטית או חובבת ביבי, או תומכת ביבי, עוד הרבה לפני שזה היה פופולרי.
1: לא, אז אנחנו כאילו מקבלים אישור למה שחשבנו, אבל תשמע, 7 באוקטובר בסוף זה קפה. למרות כל מה שאתה יודע, אתה תמיד חוטף כפה מדבר כזה.
0: בנתניהו, למשל, כמה שנים, מגיל צעיר, כאילו חלק מה...
1: ממש, כן, מאז שעמדתי על דעתי אפשר להגיד.
0: אתם לא רואים את זה בערוצי הטלוויזיה, יש אנשים כאלה. שומחים מבי 30 שנה.
1: בגלל זה הגעתי לתקשורת, אגב. זו בדיוק הסיבה שהגעתי לתקשורת. אני הייתי צופה בטלוויזיה, ואני הייתי אומרת, מיוחד אחרי בחירות 2015, שמה כבר התחלתי לעשות את הצעדים הראשונים, ב-2016 ממש נכנסתי לתקשורת, הייתי צופה באולפן, ואני אומרת, רגע, אחד מכל 4 אנשים הצביע ליכוד.
0: איך יכול להיות
1: שהם לא... איך הם לא על המסך? למה אין לי ייצוג? ותמיד כשיש שם, אז זה ימני כזה עם הסתייגויות. ימני כזה של בנט, הוא מסומן גם עם כיפה תמיד. למה?
0: אז זהו, אז נבות תל צור גם רוצה... נבות תל צור, אגב, שתבינו, הלקוחות שלו, היו למשל נתניהו, דרעי, פואד.
1: עורך דין.
0: אולמרט, כן, אבל של,
1: אתה יודעת,
0: של אנשים כלים-כלים, מה שנקרא, או משהו כזה.
1: אחרי ציבור.
0: ואז... הוא היה חלק מצוות ההגנה של נתניהו במשפט שלו, ועכשיו הוא מדבר על באמת תיק 4,000, והוא מגיע למסקנה מאוד מעניינת.
1: כן.
5: כאילו משרתת את נתניהו, אבל זה משהו אובייקטיבי. עכשיו תריץ את הסצנריו של המשפט עד הסוף, אפילו שהם יגישו ערעור, אבל הוא יזוכה מתיק 4,000, כי קשה לראות שהשופטים יחזרו בהם.
6: נכון.
5: עכשיו, בן אדם שנאבק על חפותו בעבירת השוחד, שחמורה ביותר בסל של כל האישומים נגדו, כן. 6 שנים, ובסוף זוכה. אתה יודע איזה משקל זה מתקבל בגזר הדין? אין כבר סצנריו של מאסר? אין. כי המחיר שהוא שילם על עננת שוחד, 6 שנים מעל הראש שלו, ובסוף כאילו יזוכה ממנה.
6: למה 6? אנחנו כבר הרבה מעבר.
5: עוד נהיה יותר מזה. אז יורד, אז שאתה מציע לו הסדר טיעון, אתה צריך להציע לו הסדר טיעון שהוא קצת אטרקטיבי בשבילו, מול מה שכבר צפוי לו, בלי טובות מאף אחד. והם לא עשו את זה. ולכן הם תקועים איתו. והוא לא בחור שחותם על הרשאה של עצמו בקלון, זה לא האיש. אי אפשר להתעלם מהמציאות שהשתנתה ב-180 מעלות 5 פעמים כבר מאז שהוא נחקר ושהוא גש את הרשום, ואיפה אנחנו היום. והיום אמרתי, וזאת, על זה אני מתבטא גם בציבור, אני חייב להגיד.
0: אני רוצה שתשימי לב, איך שהוא אומר, אין כלום בתיק, אין שוחד, הוא יכול לצאת, אבל עסקת טיעון. זאת אומרת, חייבים לחסל אותו, שאגב, בעיניי הקטע הזה מוכיח, מה בעצם המטרה האמיתית של המשפט?
1: יקנה כבר, זה מה שהם רוצים.
0: מה?
1: הם רוצים שהוא יקנה, זה לא משנה, היה, לא היה.
0: לא, רוצים להוציא אותו מהפוליטיקה.
1: בוודאי.
0: לכן זה משפט פוליטי, הם רוצים להוציא אותו מהפוליטיקה, זה מה שמעניין אותם. עסקת טיעון, המטרה, הוא גם אומר, זה עסקת טיעון, שאתה בעצם תגלה אותך מתוך המגרש הפוליטי, כדי לייצר הפיכה, הפיכה משטרית למעשה, זאת אומרת, כדי להעלות את עצמו לשלטון. זה כל הסיפור של המשפט הזה. זה מה שהבנם הזה אומר בסך הכל, כמו שאני מבין אותו.
1: את אלשיך זה היה שאמר שלא אמנו שבכלל הוא יגיע לשלב הזה, נכון? היה שם
0: נכון, נכון מאוד.
1: חשבו שזה הסתיים בכתב אישום וכבר הוא יפרוש.
0: ותחשבי, הבן אדם ישב ושמע הכל וזה, ולא הצליחו להביא כלום, וכל המשפט הזה מתנהל בצורה מסוימת. ותוך כדי, ותחשבו על זה, תוך כדי המלחמה, תוך כדי שהבן אדם מנהל מלחמה, יכולים להגיד על בי מה שאתם רוצים, אבל הבן אדם, כשהוא מנהל פה את המלחמה למען עם ישראל, היה צריך לדחות את המשפט בשנה שנתיים, לא היה קורה שום דבר.
1: כן, מי מראיין אותו שם? זה גיא פלג?
0: כן.
1: אז גיא פלג מסכים איתו, אבל נזכרתי פתאום שגיא פלג שכח שהמשפט מתקיים.
0: נכון? זה נעלם. היה
1: דעת של איתן קמבל כל השבוע, שמפרקות גם את תיק 2000, או תיק 4000, ופתאום זה כבר לא כותרת, זה לא מעניין, יש חתול שנתקע על עץ, או משהו כזה.
0: כן.
1: הרבה יותר מעניין. כן, אבל התמלילים מתוך החקירות, זה היה מעניין, כתב האישום היה מעניין, מה קרה בהמשך, לא תדעו.
0: וזה ההבדל בין עיתונאי לבין תועמלן. ועיתונאי עושה את העבודה שלו לאורך כל השנים, לאורך כל המשפט. אגב, המשפט נעלם לגמרי, זה משפט של ראש הממשלה, והוא נעלם לגמרי מתוכניות האקטואליה, ממהדורות החדשות, שום דבר, כאילו זה לא קיים בכלל, אתם אפילו לא יודעים מי בעצם מעיד שם, רק אם אתם קוראים את כנרת בראשי או טלי ציפורי.
1: רגע, אם יהיה זיכוי, אתה חושב שהם ידווחו על זה? זה כזה.
0: זו שאלה מצוינת.
1: בתחתית של ידיעות אחרונות גם כזה בצד, אחרי מדור ספורט, ליד המודעות אבל. נכון, גם זה.
0: אפרופו, תראו, יואב סגלוביץ', אני חושב שפה הסאונד יותר מדבר מהמילים. כי מה שקורה פה זה שיואב סגלוביץ', שהוא כרגע מספר 2 ברם, כל הסיפור הזה בעיניי הוא מוזר ביותר, אלא אם כמובן אנחנו מבינים שרוצים להלבין את רם.
1: מה, שבן חסות מרצון? או עם הכיסא הנמוך, שלא מבין למה ליהודים צריכים להיות אדמות?
0: זה מרצון, זה יפה. הגדרה מאוד מחביאה באופן כללי, והוא כמובן מדבר על שוויון, וזה איפה היית כשהיית ביש עתיד, אבל הכל בסדר. הוא מגיע לחוג בית כזה בדרום, ואני רוצה שתשימו לב למוזיקת הרקע, בבקשה.
7: אנשים שמתנגדים למהלך הזה, אני לא מדבר עכשיו על הקיצונים, אני לא מדבר על המשוגעים, אני מדבר על אנשי ימין.
1: הוא לא מדבר על הקיצונים, יריות ברקע.
0: כן.
1: איזה אנשי ימין? לא, הוא מדבר על קיצונים אחרים.
0: כן.
1: כי הוא הזכיר אנשי ימין, אני לא מרשת אנשי ימין ירוב שם ברקע.
0: כנראה שהוא דיבר על אנשי ימין קיצוניים, אבל אני חושב שהוא קיבל תשובה כזאת ברקע.
1: לא מזהה את זה, מה קנורה, זה סך הכל היה בכיר במשטרה, למה שהוא איזה מחוללי טרור ופשיעה.
0: את יודעת, אני ראיתי פעם איזה סרטון אחד של מישהו שאמר, אני לא מבין, מה זה אתם מביאים לנו למפלגה הערבית, איזה איש משטרה, כאילו שוטר,

0: כך יפה. כן. אבל איך יכול להיות ששלוש שנים אחרי הטבח, יש בשמאל לגיטימציה לממשלה, מפלגות ערביות, שאני קורא להם אגב מפלגות פלסטיניות,
1: כי בעיניי...
0: כי
1: הן לא ערביות.
0: הם הרבה יותר... כי הן לא באמת ערביות, הן פלסטיניות. הן כן. לא באמת מייצגות את, ה, את, ה, את החברה הערבית, שהיא הרבה יותר מרובדת והרבה, כן. יותר, והרבה יותר רוצה, לדעתי, רובה, להיות חלק מהמדינה הזאת, וגם אנחנו ראינו את זה בזמן המלחמה, כן. בימים הראשונים, וראינו את העזרה, וראינו את, ה, את שיתוף הפעולה, וראינו את זה שהן לא היו מאומות, בניגוד למה שסינואר אולי כן. קיבה. ואיך הם מעדיפים, אנחנו נשמע אולי במשר גם קטע כזה, איך מעדיפים מפלגות ערביות על פני מפלגות יהודיות, למשל, הם קוראים לזה חרדים, אבל זה הסיפור.
1: תראה,
0: מעדיפים שלוש שנים אחרי הטבח.
1: כן. כשהשופטים נותנים, מתייחסים אליהם גם כמפלגות ערביות, ולא פוסלים אותם למרות שהם תומכים באופן מובהק בטרור, אז זה אלטרנטיבה שהם משאירים לכאורה לציבור הזה, למרות שאפשר להצביע גם למפלגות אחרות. כן. אומרים, מה לא יהיה ייצוג למגזר הערבי? אוקיי, יש עוד מפלגות, יש עוד שתי רשימות שרצות והן לא תומכות בטרור.
0: כן.
1: יש, יהיה ייצוג, אבל אתם אומרים, אתם טוענים שכל
0: לכם.
1: המגזר הערבי תומך בטרור, כן? רק
0: כל המגזר הערבי זה אחמד טיבי, אחמד טיבי וג'בארין ומנסור עבאס. מאוד מאוד מוזר. אני חושב שגם, אני יודע שזה נשמע מאוד מתנסה, יכול להיות, אבל לא אכפת לי, אני חושב שהחברה הערבית, גם צריכה לעשות את זה חשבון נפש, אם אלה האנשים שמייצגים אותה, ולמה לא קמות שם, בניגוד אגב לחברה היהודית, למה לא קמות עוד מפלגות אחרות, שיש להם אג'נדות קצת יותר מורכבות מאשר כל פעם לדבר על הפלסטינים וכו'.
1: אתה חושב שזה גזענות של ציפיות נמוכות? כאילו רואה אותם יורים באוויר ואומר, איזה אנשים חמים ואותנטיים.
0: כן, שלא נדע.
1: כן.
0: אפרופו אנשים חמים ואותנטיים, אנחנו נשמע, זה קטע קלאסי באמת של יאיר לפיד, אוקיי? אבל מישהו הוסיף לו את ההקשר ה... בואו נשמע את הקשר של קופת חולים, כן.
2: אנחנו הרוב!
3: מטופל A, 716, לחדר מספר 4.
0: בואו נשמע את זה שוב.
2: אנחנו הרוב!
3: מטופל A, 716, לחדר מספר 4.
1: מה? לא קראתי את זה.
0: אומרת... זאת אומרת, שאת שומעת את הבן אדם הזה צובח ככה באיזה הפגנה או משהו.
1: כן.
0: אנחנו הרוב. הבן אדם הזה שבעצם היה עם 24 מנדטים.
1: הוא בטח גם חיכה הרבה זמן לתור הזה. כי תורים כאלה אין הרבה.
0: אין היום הרבה תורים, בדיוק.
1: של זה גם, ספציפית למחלקות
0: האלה. במחלקות הספציפיות האלה, את אומרת. בקיצור, הבן אדם עומד שם, אתה יודעת, הוא צורח את זה, וזה חלק מהעניין של מין איזה... הכחשה, אמונה פנימית. Mm-hmm. אולי אם אני אגיד משהו, אז הוא באמת יקרה במציאות. Mm-hmm. זאת אומרת, הוא היה עם 24 מנדטים,
1: כן.
0: הוא הגיע לסף אחוז החסימה, הוא שחט מבנט, וזה קצת היפוך, מה שנקרא, היפוך קנים,
1: כן.
0: כי ב-2021 בנט שחט ממנו את ראשות הממשלה.
1: כן.
0: עכשיו הוא שחט
1: לא,
0: מבנט.
1: לא, לא שחט את זה, זה דיל טוב לו. לא. הוא רוצה לשלוט, אבל לא להיות אחרי, אין לו כוח לפרטים הקטנים. אני מדי פעם הרחף אזרוק הזה לא הרע ויעשו את זה.
0: הוא היה בסוף אבל ראש הממשלה.
1: כן, אבל כזה,
0: הוא הולך לחדר
1: לא
0: כושר בשש וחצי,
1: לא
0: את זוכרת את זה? זה לא
1: הוא
0: בא
1: לו טוב. הוא על שר חוץ, הוא יכול לטוס וכאלה וכנסים ולהיות יפה, ולא
0: לעשות משהו משמעותי. אז
1: את חושבת שיאיר על ההגה בקטנה.
0: זאת אומרת, הוא רצה שההוא שבפרונד יקבל את כל, יספוג את כל הבעיות.
1: טוב לו שבנט שם, מדי פעם הוא יש לו סמכות בלי אחריות, זה מה שבא לו.
0: את כל העיריות, מה שנקרא, הבנתי. יפה, אבל יודעים, תחשבו על זה, כל פעם שאתם שומעים אם אנחנו הרוב, תחשבו איפה הדבר הזה נאמר ולמה זה אמור להוביל.
1: כן.
0: אז זהו. תראי, יש אנשים צריכים להבין שאנחנו חיים בתקופה של מערכת בחירות.
1: כן.
0: וגם מה שאני רואה אצלכם כידיעות חדשותיות, הן חלק מקמפיין. Mm-hmm. אבל אני רוצה להסביר. היה את ה, באמת, אפרופו גיבורי על, יש לנו כן. את האנשים האלה במטוס של פליי דובאי, שבאמת, זה באמת נס. זה גם נס כן. בעיניי מההשגחה העליונה, פלוס אותם אנשים שהשתלטו על המטוס והצליחו לייצב אותו ולייצר את, את יודעת, את המרחב הזה לטייסים פשוט להנחית את המטוס בשלום. באמת סיפור מדהים שאני לא חושב שאנחנו בכלל אפילו התחלנו לעכל אותו, אולי בעוד כמה שנים נבין איזה סיפור מטורף היה.
1: כן.
0: ומה שאת ראית בערוצי הטלוויזיה ובתקשורת, יום אחרי, על מה מדברים? לא מדברים עליהם, על מה מדברים? על המחדל. על המחדל הנורא.
1: מי אשם?
0: לא, ברור מי אשם, כרגיל. ביבי אשם. זאת אומרת, מירי רגב אשמה, וביבי שמינה אותה ולא מפטר

0: את הראש, זה בסוף איכשהו מגיע לביבי, זה תמיד הרי ביבי אשם. ואז, ואז שרון גל בתוכנית שלו בערוץ 15, אמר, תגידו לי, בעצם, למה האחריות על הטיסות האלה, היא בעצם באחריות משרד התחבורה ולא השבק?
1: כן.
0: נכון?
1: באמת למה?
0: כי מישהו העביר אותה. נחשי מי?
1: מי?
0: בבקשה.
2: המחדל הממשלתי נורא, מזעזע. כל ראש ממשלה שאכפת לו מביטחון ישראל, היה דורש תשובות משרת התחבורה שלו, ומעיף אותה לכל הרוחות.
3: מה הבעיה? אולי צריך להזכיר לבנט, שמי ששינה את הנהלים, זה פרסום של דורון קדוש בגלץ היום, תראו לנו רגע, הקבינט המדיני-ביטחוני קבע ביולי 2021, זה חודש אחרי כינונה של הממשלה של בנט, ששבק לא יהיה אחרי יותר על הבטחת הטיסות הזרות לישראל, ואחריות הועבר למשרד התחבורה.
0: שטודידו. חבל שאין פה את הסטגדיש.
1: סטגדיש. טוב, זה כמו שהוא אומר שבתקופה שלו היה שקט, ולא הייתה שום סכנה מעזה, ולא נראה גף אחד, ונרצח אצלו חייל מטווח אפס, בראל חדריה שמואלי, בהפגנות שם על הגדר.
0: שזה הוביל בעצם, שזה היה חלק מהקדימון למה שהיה בסוף השבעה באוקטובר.
1: כן, זה התחיל שם. אין להם שום אחריות, אין לכם שום אחריות, לא היה לנו שום אחריות.
0: כן, אבל זה קטע יפה. זאת אומרת, איך אתה תמיד בורח מאחריות ואחריות איכשהו מגיע אליך?
1: מה אתה לומד מזה? שבתוך זמן קצר אפשר להרוס הרבה מאוד דברים, ואז להשאיר אחרים.
0: נכון.
1: כמה זמן הייתה פה ממשלה הזו? כלום זמן?
0: הוא חשב שהוא היה...
1: כמה נזק?
0: שנה וחצי. והם טוענים, וגם תומכי הממשלה הזאת טוענים, הייתה ממשלה, היה שקט, הכל היה בסדר, לא זוכרים את אינתיפאדת הסכינים, היה בודדים, וכל מיני דברים כאלה שהיו פה.
1: והוא מדבר גם על הכספים לחמאס, הכספים לחמאס הפסיקו בשומר חומות. מי חידש אותם? ממשלת בנט.
0: בנט. ומי היה שר האוצר?
1: ליברמן. הוא גם פינק את רם, זה דברים שמג'ד לא אומר.
0: יפה. מג'אדלה בכלל לא רס להם את הקפיין, ממש חוצפה מצידו. גמר את יוסף חדד.
1: גם יאיר גולן שאומר את האמת וכאלה.
0: כן, גם יאיר גולן עושה להם זה.
1: יוסף חדד, כן, אבל זה לא קשור אליהם.
0: לא, אבל הוא גם כן, כל פעם, זה כבר פעם שלישית שאגב, היה כבר אינסרט שלישי שלו השבוע שהוא בעד מדינה פלסטינית.
1: כן.
0: שלושה. כן.
1: אוקיי.
0: אוקיי, טוב. עמך ישראל דורש שראש הממשלה יגיע לפה בבקשה. תודה רבה.
4: בנט חולצה אפורה.
5: אפור. אפור.
0: לא חשבתם שאנחנו, יהיה לנו איזה חצי שעה בלי בנט. אז בנט הוציא סרטון, הפעם הוא לא התראיין לשום פודקאסט. את יודעת, הרי טוענים כל הזמן נגד ראש הממשלה.
1: הוא הוציא סרטון, יש מישהו שהתפקיד שלו זה להיות הצלם של בנט. נשרח רב ברחובות, ויש לו פייג'ר, כשקורה משהו, אז הוא פתאום רץ לזירה, מזירה לזירה, מזירה לזירה.
0: אבל את יודעת, כשלפעמים מצלמים מה שנקרא קרוב מדי, אוקיי? אקסטרים קלוז-אפ, מה שנקרא. בן אדם יוצא קצת מוזר במקרה הטוב, וזה די מתאים לטקסט שלו. עכשיו, בנט, כשביבי לא מזהיר, אז הוא מפקיר, נכון?
1: כן.
0: כשביבי כן מזהיר...
1: זה קפיין.
0: אז לא, אבל מה אפשר לעשות עם האזהרות שלו? שום דבר. הנה, תשמעו.
6: עוד פעם, אפליקציית ההתראות שנקראת נתניהו מזהירה אותנו שחמאס תכף הולך לבצע בנו פיגוע לקראת הבחירות. מה זה נותן לנו האזהרה הזאת? מה אנחנו אומרים לעשות? מה יפה מנתניה שיש לה שלושה ילדים, גילאי 6-11, מה היא אמורה לעשות? לקחת M16, לעשות פזצת ברחוב? מה היא אמורה לעשות?
1: מה? הוא אומר את זה אחרי שעכשיו קמפיין שלם על זה שהזהירו את נתניהו והוא לא אמר כלום? הם לא מתואמים שם עם עצמם, מה קורה
0: הם
1: פה?
0: הם מתואמים מצוין, זה תמיד ביבי השם, זה לא משנה, זה הקמפיין.
1: זה לא, למה?
0: קמפיין הוא אם הוא מזהיר, אז זה לא בסדר. אם הוא לא מזהיר, אז זה לא בסדר. אם יש למשל את יפה מנתניה, אז יפה שהיא נתן לה שם כזה גנרי, יפה כן. מנתניה כמובן. יפה, כי היא מנתניה, היא לא איזה מישהי אינטליגנית, היא בטח ביביסטית, את יודעת.
1: הייתה גם ריקי
0: כאילו...
1: מחדרה, אם אתה זוכר זה אצל לפיד.
0: בדיוק, אני נזכרתי בריקי מחדרה.
1: כן.
0: של לפיד, מעניין מה קרה לריקי מחדרה, אמנות, כי היא לא עבדה בקמפיין. אז פזצת ברחוב, זה יפה. אני אגיד לך, בנט, מה היא אמורה לעשות. היא אמורה לרכוש אקדח, כמו שכל אדם בישראל אמור לרכוש ולהגן על עצמו, וזהו. זה מה שהיא אמורה לעשות לכל מקרה שהוא, כי ככל שיש יותר כלי נשק, אז אנחנו יכולים לעצור פיגועים, ולעצור את אלה ולבלום את אלה שמתכוונים להסתער אליהם.
1: עוד דברים שהוא לא יודע מה לעשות איתם, תחזית מזג האוויר, התראה לפני עיכול מהבנק, עוד דברים שאתה לא יודע מה לעשות איתם, בנט?
0: להיות ראש ממשלה?
1: למשל.
0: לדוגמה. אנחנו נשמע שיר, ואחרי זה נחזור עם קרח ב'.
7: חבורת עכברים פאקרים יוצאים מהמחילה, עושים אבו עלי הטמבלים, וואלה מילה לא תהיה מחילה. על מי אתה חושב שאתה בא לפה צועק פלסטין בחינה? תפי!

0: ابو دابو على وشلايم واي واي
1: كيمت كيمت كולם كيلم كيمت مخبل الحديد ولا
2: כן. יופי של שיר, ואני שמח לחזור אליו, כי יש בו איזה מין עוצמה ומשהו מאוד מאוד ישראלי.
1: ממש.
2: ואני רוצה להגיד לכם, יודע שזה, אבל דווקא ביום הזה, להגיד כמה אני גאה להיות ישראלי, כמה אני גאה לחיות פה, כמה לא חשבתי אף פעם לחיות במקום אחר, אגב. גם כשאנשים מדברים על, כן, בוא נחיה בלונדון, או בניו יורק, או בכל מיני זה, בסדר, אפשר לנסוע, לטייל או משהו.
1: לגמרי, אני ישראלית מדי, אני לא יכולה לחיות.
2: גם אני לא. אני, כאילו, אני לא יכול לחשוב על החיים שלי במכבי תל אביב, ובלי השפה העברית, אני מאוד אוהב לכתוב בעברית.
1: ורק ליד אנשים מרובעים, אי אפשר.
2: ובלי הילדים שלי, ובלי החברים שלי, כן.
1: יש כללים, ואנחנו תמיד אוהבים את היוצא מן הכלל. וכמו שאתה אומר, כל הסביבה שלנו כאן, זה אי אפשר, אני לא יכולה. לא
2: בדיוק.
1: באמת.
2: זה אני יודע, זה כבר מה שנקרא בלשון הטוויטר דלאפ, דעה לא פופולרית, אבל זה מה יש, חברים. אנחנו ישראלים ופטריוטים וציונים,
1: כן.
2: וזאת התחנה שלנו. אתה יודע, יש את הילדה הזאת, עכשיו, לפני השידור ראיתי את הסרטון הזה עוד פעם על שתי הילדות האלה, משפחת סוויסה, שחילצו אותן מהרכב תחת אש.
1: אתם של ישראל.
2: אתם של ישראל.
1: כן.
2: ואני חשבתי שאנחנו גם משדרים בתחנה שהיא גלי ישראל, והיא מאוד מאוד של ישראל.
1: נכון.
2: ואני חושב שדווקא בימים כאלה שיש מי שמנסה לדחדך אתכם, ולהוריד אתכם, ולהגיד לכם שזה מביש להיות ישראלים, ויהודים, וכל זה. אין כמונו,
1: חברים. אני חושבת שהדבר הכי טוב בישראל זה תחושת הביטחון. ותמיד רואים מה יש כאן תירוב. לא, תחושת הביטחון זה שלא משנה באיזה מקום בארץ, אתה אף פעם לא באמת תיתקע. אתה תמיד תוכל לפנות אפילו בן אדם זר ברחוב, ומישהו יעזור לך. גם הנה הסיפור הזה שאתה מספר על משפחת סוויסה, ברגע מישהו נכנס במחלת צלדות.
2: כן, הילדה צעקה, והוא שמע, ומסתערו לעבר האוטו, והוציא אותם.
1: רק ישראלי יכול להגיד כמה קשה זה להטיס מטוס. ראיתי פעם פרק של תעופה. זה ולהטיס. מזל שלא עשו לו ניתוח בלייב, כי מישהו ראה פרק של האנטומיה של גריי. אבל אתה יודע, אנשים עם תושייה, הם מאלתרים, זה נהדר, אני אוהבת. כן.
2: היום סיפרה לי המדקרת שלי, שעוד סיפור של גבורה של מישהי שהחזיקה, פה באזור הכתף אי אפשר לעשות חוסם עורקים, אז פשוט החזיקה זה 6 שעות פה ולחצה.
1: כן.
2: חושבים מה זה, כשיש לה 3 ילדים בממד שם.
1: אתה רוצה כזה מילה אחת על אירועי היום?
2: אני כן, אני דווקא מאוד, כן.
1: מילה אחת. ראינו היום, מה זה היה?
2: חסימה באיילון.
1: חסימה באיילון. היה גם כיכר דיזנגוף שנצבעה בדם, כמו המראות שאנחנו רואים בפרוגרס. אבל בוא תשמע מה הם אמרו שם בזמן החסימה באיילון.
2: תשימו לב באמת לזה, כן.
1: כן, מה לשים לב, כן. הנה, זה כבר יהיה.
3: תיקון וריפוי. יזכור עם את בניו ובנותיו, לא נסלח ולא נשכח. בעוד 20 ימים בוחרים בחיים.
1: אני רוצה להסביר.
2: בוחרים בחיים.
1: בוחרים בחיים, אבל אני רוצה להסביר. הם עצרו אנשים באיילון, חסמו אותם, אנשים נצורים ברכב לחודים. אתה אומר, מטרה חשובה, הם רוצים להזכיר לאנשים, מדובר בשבעה באוקטובר,
2: לא, הם לא רוצים להזכיר.
1: נזכור ולא נשכח, יוצאים לצאת להצביע ב-27 באוקטובר.
2: איזה
1: שכנעתם
2: בושה.
1: את הבן אדם שעכשיו מאחר לעבודה.
2: לא, שכנעתם את הבן אדם שאתם משתמשים בלי בושה ובצינות מוחלטת, בזכרם של הנופלים שלנו, בזכרם של, את יודעת, כל האנשים שסובלים מפוסט טראומה ופצועים וכל זה, והכל, הכל לשם מטרות פוליטיות. מה שנקרא, רואים לכם.
1: זה ניצול ציני ממש.
2: לגמרי, כרך בית.
4: דיבורים כמו חול.
5: אנשים אוהבים לדבר.
2: תשמעי, זה, אני חושב שיש את מדרג האנטישמיות בעולם. בוא נגיד שיער גולן באמת בטופ 5.
1: כן.
2: הוא התראיין, ושימי לב גם לבחירות הקרן פעמים בסוף, אני חושב שהוא התראיין או ברייכמן או באיזה מקום אחר, ושאלו אותו על חרדים, אתה יודע, שכולם אוהבים לחבוט בהם. תשמעי, מה הוא ענה?
6: בנט אומר שהוא מתכוון לחוקק חוק שיאסור על משתמטים לשבת בקבינט. דעתך.
7: למה רק בקבינט? אנחנו צריכים להוביל מהלך שאוסר על החרדים לשבת בממשלה. בממשלה, למה בקבינט?
1: מתי מגיע השלב שבו מסמנים את החנויות שלהם, למשל?
2: כן, או שמים את זה, את יודעת, פס צהוב כזה אולי?
1: כן, מה זה הדבר? זה לגיטימי? אנשים עוד מוכרים שם כפיים?
2: תשמעי, זה מדהים. באמת, את יודעת, ג'ורג' אורוול היה מתהפך מכיוו. המפלגה שמכנה את עצמה מפלגת הדמוקרטים, הרעיונות הכי הכי הכי קיצוניים ופשיסטיים יוצאים מראש המפלגה הזה. לסגור את, אז בין לסגור את ערוץ 14, שהוא בסוף זה ערוץ טלוויזיה לגיטימי, אוקיי? לצנזר רשתות חברתיות, שזה נשמע כמו, את יודעת, איזה צפון קוריאה או ברית המועצות במקרה הטוב. ועכשיו, הקטע בעיניי האנטישמי הזה, הדוחה הזה, של שחרדים לא, אז חמוד, חרדים היו בזקה ואספו חלקי גופות במשך ימים, ואני לא יודע מה האנשים האלה חווים עד היום עם המראות המזעזעים שהם ראו, ואני כבר לא מדבר על זה שזקה תמיד נמצא בכל מיני פיגועי טרור נוראים. כשאתה היית בצבא, היית איזה בתפקיד בכיר, והם היו צריכים לאסוף את הגופות מכל הפיגועים, וגם אני רוצה להזכיר עוד משהו, הוא דיבר על משתמטים, את יודעת מי ראש הממשלה, למשל, שלא שרת בכלל בצהל?
1: מי?
2: שמעון פרס.
1: או.
2: שמעון פרס הרי לפני, עכשיו, האם היום היית קורא לו משתמט? שמעון פרס, בן גוריון שלח אותו להביא נשק, בגדול, הוא היה בן אדם מאוד צעיר.
1: כן.
2: ובסוף שנות ה-40, לקראת, יודעת, לקראת קום המדינה. היום יכול שהיו קורא לו משתמט, כי הוא הרי בכלל לא שרת בצבא.
1: תגיד רגע, איפה שרת מנסור?
2: כן, אפרופו. איפה שרת אחמד טיבי? אני יכול להגיד לך בדיוק.
1: הוא מזדעזע כשלא רוצים לשבת עם תומכי טרור, הוא גם מקפיד לחנות המערבים, כאילו מדברים על כל מגזר, אבל המילה חרדים, תחליף אותה ביהודים,
2: זה הכל פוליטי, חברים, זה הכל פוליטי, זה לפרק את הממשלה שמורכבת גם מחרדים, וגם מסרוגים, וגם ממזרחים, וגם מתומכי ימין, כל הדבר הזה הוא מאוד מאוד ציני, אבל תשמעו, ההשתלחות הזאת, באמת, אני, תשמעי, שלוש שנים אחרי, אחד הדברים אגב, שאני כל פעם שואל את עצמי, איך יכול להיות שאנחנו עדיין רבים? באמת, מה שקרה לפני שלוש שנים מופנה נגד כל אחד ואחד מאיתנו. איך יכול שאנחנו רבים עדיין?
1: אתה מכיר את האנשים האלה שאתה לא, אתה לא חייב, מספיק שאתה נושם בחדר, הם מחפשים לריב.
2: כן.
1: זה משהו כזה, אתה לא, מספיק שתהיה שם, אתה לא צריך לשתף פעולה.
2: מישהו שאל, אני חושב שזה הבן כספי דווקא ששאל, ויחד עם עמית סגל, למה בעצם אותו יאיר גולן מסתיר את מספר 6 ברשימה שלו, גבי לסקי? אז הנה התשובה.
8: ביום הזה, ביום האישה, אנחנו חייבות לעמוד בסולידריות עם אנשיות, עם אנשים בעזה, עם אנשים בגדה, עם אנשים באיראן. באמת כולנו עוברות את תלאות המלחמה, ואם העולם היה מונהג על ידי נשים, הרי שאני בטוחה שהיו פחות מלחמות והיינו עסוקות בלתקן ולרפא ופחות ולהרוג ולהרוס.
2: לתקן ולרפא.
1: וואו, אני חשבתי
2: אנשים בעזה, הם באמת תקנו וריפאו, ראינו.
1: כן, הם גידלו מחבלים. אני חשבתי שהוא הסתיר אותה כי הוא גבוה, אבל מסתבר שיש דברים קיצוניים אפילו בשבילו.
2: כן.
1: הייתכן?
2: מעניין למה. אבל למה שהסתיר אותה? זה מה שהמפלגה שלך חושבת. המפלגה שלך חושבת שהערבים הם, אתה יכול לעשות אותם שלום, ואתה רוצה להכניס אותנו לממשלה, ואתה רוצה להרחיק כל מי שרוצה להילחם. קצת מוזר אגב למישהו שהיה סגן רמטכ"ל. אבל יכול להיות שזה התהליכים שהוא מזהה.
1: זה גלובליות, גם כולנו נשים. כן, זה מה ש... זה, כאילו, אני בתור אישה נעלבת, מה את מחברת אותי עם אנשים ב... בעזה ואימהות המחבלים ביהודה ושומרון, מה נקשורה לכל ה...
2: ונשים באיראן, שהן בעצם נשים שכן, אגב, אני יכול דווקא כן להזדהות איתם כי הן נלחמות במשטר, אבל לא פה.
1: כן, אבל הן גיבורות, זה משהו אחר לחלוטין. מה, היא מחברת אותנו עם תומכות טרור?
2: אבל היא ממש קיצונית מהקיצונים שיש, מהקיצוניות שיש, וכן, אבל היא מאוד דמוקרטית.
1: זה כמו שאימהות שהן חברות יושבות ביחד בגן שעשועים, ואז הן שולחות הילדים לשחק ביחד, למרות שהן לא קשורים אחד לשני, אתה הילד, אתה הילד, תסתדרו. אז היא כל הנשים ביחד, לא משנה, קורבנות ומחבלים יחד, כי שתיהן נשים. מה?
2: בעיקר הפרגון הזה לאנשים העזתיות שפשוט או אימהות של רוצחים או בעצמן שיתפו פעולה.
1: טוב שהוצאת אותם מהנפטלין כדי שאנשים ידעו במה מדובר.
2: גבי לסקי מספר 6 בדמוקרטים, אל תשכחו, אנחנו עוד נשמע ממנה בוודאי, ואנחנו נסיים. יאיר גולן, אגב, יש לנו פה 3 גנרלים, כשאתם תשמעו את שלושתן, 2 מהם היו רמטכ"לים, 1 כמעט היה רמטכ"ל, ולכן אני אומר שזה שמדינת ישראל עדיין קיימת, נס אלוהי. כשאתה רואה איך האנשים האלה הנהיגו את הצבא. אז נתחיל עם יאיר גולן, שבעצם, למי שלא זוכר, הבן אדם היה סרבן על מלא. בבקשה.
9: כן, המילואימניקים לא יתייצבו. פשוט לא יבואו. אין דבר כזה שהצבא הוא מחוץ לדיון ומחוץ לוויכוח. הצבא, בוודאי צבא המילואים, הוא בתוך הוויכוח. אני אגיד לך יותר מזה, המלשבים, המועמדים לשירות ביטחון, הם בתוך הוויכוח.
2: איזה ויכוח? כן. הוויכוח על זה שצריך להפיל את הממשלה בכל מחיר, וצריך לפרק את הצבא, וגם, אבל המילואימניקים כן הגיעו, יאיר גולן. הם הגיעו ונלחמו ושילמו בדם יקר, אחרי שאתם פירקתם פה את הצבא ופירקתם את חיל האוויר, פירקתם את המדינה. כן, הם הגיעו ונלחמו ושילמו. למה? כי הם ישראלים. כי אין פוליטיקה במלחמה. כי במלחמה אנחנו נאבקים בשביל לשרוד, ובשביל לחיות, ובשביל לקיים את המדינה הזאת, בשביל שלילדים שלי ולילדים שלך יהיה מקום לחיות פה גם בעוד 5 שנים ו-10 שנים ו-30 שנה. זה ההבדל בינינו, שכשיש מלחמה או כשיש מתקפה של האויב, אנחנו ניצבים בחזית אחת. אין פה חרדים ואין פה סרוגים ואין פה תימנים ואין פה אשכנזים. כולנו עם ישראל. כן.
1: כן, אני לא, אין לי מילים על הדבר הזה. באמת, זה איש, אין לו קווים אדומים.
2: אין לו קווים אדומים, לגמרי. לעומת זאת, כן. גדי אייזנקוט, הישר, מדבר, את יודעת, ברגע שהוא קינה את המפלגה שלו ישר, אמרתי, זה רק אני מחכה לרגע שאנחנו נתחיל את האינסרטים והארכיון ינקום. אז הנה הארכיון, גדי אייזנקוט ב-2026, שהוא מה פתאום לא הקטין את הצבא, ששוכח איפה הוא היה לפני 10 שנים.
1: כן.
10: עובדתית, לא הקטנתי את צהל, אלא חיזקתי אותו.
11: כשהרעיון בבסיסה הוא להקטין את הצבא,
1: תראה, קורה, הוא שכח. זה היה גולת הכותרת של השירות שלו.
2: אולי זה מפלגת שכח, לא מפלגת ישר.
1: אתה שם לב שהם הולכים תמיד על שמות של כיוונים, קדימה, ימינה, ישר, מחכים בקוצר רוח למפלגת למטה ואחורה. מה קורה?
2: למה את חושבת שזה קורה? פעם דיברנו על זה, אני ועמית לבנטל, על השמות האלה. מה?
1: לא יודעת, זה נשמע להם טוב, זה נשמע כזה חד, חותך, ישר.
2: נורא
1: ישר
2: גברי כזה.
1: ראש בקיר. מה ישר? ישר לתאום.
2: המפלגת ראש בקיר זה דווקא רעיון מצוין.
1: כן, אבל לא אגידו את זה, זה לא קליט. ישר.
2: ולסיום, כן. אנחנו נשמע, לסיום הקרח השני, נשמע את בני גן שהתראיין בפגישה אצל רוני קובן. רוני קובן, אגב, איך אתם יודעים הוא מראיין מישהו מהשמאל? הוא מלטף אותו ומלחך אותו וכל זה. אם הוא מראיין מישהו מהימין, הוא פתאום נעשה עיתונאי ותוקף אותו בחרי אף ומי יודע. אז פה... הוא חשב שבני גנץ, כל מיני מפלגות מהשמאל, הציעו לו שריון, אוקיי? ואז הסתבר שלא.
12: אני מניח שבחודשים האחרונים כולם פנו אליך שתצטרף אליהם, נכון?
13: לא.
12: לא כולם?
13: לא כולם.
12: בנט פנה?
13: לא.
12: לפיד?
13: לא. שוחחנו, אבל זה לא ברמה תצטרף.
12: אייזנקוט הציע, בוא תצטרף אליי? לא. לא הציע?
13: לא.
12: ליברמן?
13: לא. ליכוד, כן.
12: ליכוד כן? דווקא הליכוד מכולם? אוי, זה מתחיל להיות מעניין.
13: אז למה לא עשיתי את זה?
12: למה?
13: יש לי דרך. אני לא מחפש להשוון הפוליטי, יש לי פתרון.
12: היית יכול לקבל מקום בכיר בליכוד?
13: גבוה, מאוד.
1: אני לא מקבל מקום גבוה בליכוד.
2: יש לי דרך!
1: דרך הביתה, זה מה שהוא רואה עכשיו. דרך הביתה, ויש לו חברים זבל.
2: דרך זה אגב שמצוין לשם מפלגה, אבל היה דרך את השלישית.
1: היה דרך, לא, אבל תראה איזה חברים זבל, והוא אומר, טוב, אני לא דפוק את החברים שלי, אז אני אנסה לדפוק את הליכוד. בני, הליכודיקים לא מקבלים אותך, בוא, תרגע, תנשום, ויש לך חברים על הפנים, מה שנקרא.
2: אני רק רוצה להזכיר, אני בעוונותיי הצבעתי 3 פעמים לגנץ, ובפעם השלישית הוא פשוט הלך עם הדרך שלו ופשוט בגד, בגד בכל מצביעה והלך לממשלת אחדות עם ביבי.
1: בוא נצא לפרסומות חדשות וחוזרים לשעה הנוספת.
2: יש לנו פרסומות? יש לנו חדשות? יש לנו עוד 3. ויש לנו את השעה השנייה גם. אני ובתל בנימין, בתל בנימין ואני, ושי מתיה, נהיה איתכם גם אחרי חדשות השעה 3 בעוד שעה של דיבורים כמו חול. יאללה.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל
1: אצילי נותן ליוספי, יוספי מוציא רוחב מן הביתה שם! שואה מקפיץ את הכדור נהדר זה צריך להיות ה-3-0 כן! אצילי יכול לבד מפה, הקהל רוצה שהוא יבד ובועט שם! הקהל רוצה שהוא יבד והוא יודע למה! כי עומר אצילי כובש את ה-2-0!
0: המשחק המרכזי שידורי המשחקים של ביתר ירושלים ליגת העל בכדורגל עם אור שירזי רק בגלי ישראל
2: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: חולמים להתקדם לתפקיד ניהולי במערכת החינוך? תואר שני יכול להיות הצעד הבא שלכם. במכללת אורות ישראל קמפוס מורשת יעקב ברחובות תוכלו ללמוד תואר שני בייעוץ חינוכי או בניהול וארגון מערכות חינוך. מסלולים מבוקשים שיכולים להקפיץ אתכם לתפקיד הניהולי הבא. תואר שני בחינוך זה אורות ישראל. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
3: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
4: בהחזר חודשי נמוך
5: מימון ישיר
3: חייגו כוכבית 5555 כפוף לתנאי החברה מספר רישיון 54414 אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
6: מאמי, יש נזילה
7: איפה?
6: בחשבון הבנק
0: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש הגיע הזמן לעצור את הנזילה חייגו עכשיו לאיתי ניסי מאין סוף פתרונות משכנתה המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש לבדיקת זכאות ללא עלות חייגו כוכבית 5970 כוכבית 5970
8: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
9: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות,
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
3: צהריים טובים, השעה 3 באולפן משה שולדרמן. מטוסים של ארצות הברית ושל מספר מדינות אירופיות ביצעו לפני כשעה 3 תקיפות נגד מחבלי דאש באזור העיר חומס בסוריה. כך דיווחו כלי תקשורת ערבים. עוד דובר כי כוחותינו חיסלו באמצעות רחפן מחבל חמאס בתקיפה שביצעו בעיר חאן יונס ברצועת עזה. מחבלים ערבים תקפו בשעות הצהריים המוקדמות מספר תושבים בחווה במזרח בנימין ואף ניסו לשדוד את העדר שלהם. בעקבות התקיפה נפצע אחד התושבים בראשו ומטופל על ידי כוחות ההצלה. באזור הכפר בזריה בשומרון הידו מחבלים ערבים אבנים על מתיישבים. תוך כדי האירוע זיהה אחד מחיילינו מחבל שרץ לעברו עם חפץ חשוד ונטרל אותו. החיילים עצרו מספר חשודים והעבירו אותם לחקירה. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו שב והדגיש כי איראן איבדה באופן מוחלט את השליטה על מיצר הורמוז. באשר לעניין הגרעין אמר רוביו שהמשטר בטהרן החמיץ כמה הזדמנויות להגיע עם ארצות הברית להסכם. כל זאת לאחר שכמה שעות קודם לכן אמר סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס שהממשל בוושינגטון לא יסיר את דרישותיו מהאיראנים להפחית משמעותית את ההשערה הגרעינית שלהם, תוך שהבהיר שמילים לא יחליפו את המעשים. ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת, דנה הבוקר ביישום החוק להעמדת מחבלי הנוח'בה של חמאס לדין. יושב ראש הוועדה רוטמן הדגיש כי העמדתם לדין היא חלק מהמחויבות של המדינה, וציין שהמליאה מאוחדת בצורך, במעקב, בבדיקה ובדחיפות שהדבר הזה יתבצע. כוחות הביטחון עצרו מוקדם יותר היום 6 מתיישבים במהלך פינוי מאחז במרחב דרום הר חברון. ארגון חוננו המייצג את אותם מתיישבים ציין כי במהלך פינויה מופעלה אלימות קשה לצד שימוש נרחב בירי כדורי גומי שגרם לפציעתם. בית המשפט גזר עונש מאסר עולם על ג'ייסון עודה שהורשע ברצח בנסיבות מחמירות של ילנה גרנברג זיכרונה לברכה לפני 4 שנים ברחובות. בנוסף קבעו השופטים כי על עודה יש לשלם למשפחתה של הנרצחת קנס בסך 258,000 שקלים. פרשת מלי וליאל יעלומי. אגף המודיעין במשטרה הודיע כי שתי הנשים שנעצרו על ידי הרשויות המקומיות בנמיביה שבאפריקה הבוקר הן למעשה אזרחיות איראניות שהתחזו לישראליות, ולא האם וביתה ממודיעין שיצאו לפני מספר חודשים לטיולם שהחל באירופה. את הידיעה הביא הכתב לירן תמרי. עכשיו לתחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
4: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
5: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
5: כוכבית 6188.
3: בשעות הקרובות התחזקו הרוחות הצפוניות לאורך מישור החוף. מחר תחול עלייה קלה במידות החום.
4: לקוחות כללית, שומעים טוב? בקרוב גם תראו טוב. משקפי ראייה רק ב-120 שקלים ברשת כללית אופטיק. בתוכנית מושלם פלטינום מעל גיל 18. כפוף לתקנון.
5: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: להרשמה כוכבית 6188.
3: את החדשות הביא לשידור אסף יוסף יחזקאל. עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
7: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: דיבורים כמו חול.
2: 3:05
3: כן.
2: בתל בנימין.
3: אבישי מתיה.
2: כאן איתכם, יום רביעי היום. ואנחנו בתוכנית...

0: חזרנו אליכם לשעה השנייה שדיברו עם כוחול. יהיו איתנו אנשים נפלאים, אנשים שכולנו רוצים לשמוע, כמו נאווה רוזיליו.
1: בוודאי.
0: אריה גולן.
1: כן, בטח.
0: ברקו.
1: כמובן.
0: סופיאנה בוזייטן.
2: דיבורים כמו חול.
0: כן, כן, אנחנו נתרכז פה בדברים קצת עמוקים יותר ביום הזה, כמו האנשים האלה. אני רציתי להגיד לך משהו, שחשבתי עליו תוך כדי המהדורה, שישראל, המדינה שלנו, היא מדינה של אנשים צעירים בסופו של דבר.
1: נכון.
0: מי שמוביל אותה בכל התחומים, גם ב, את יודעת, בתרבות, כמובן בטכנולוגיה, זה אנשים מאוד מאוד צעירים, מאוד מאוד מוכשרים, וכמובן גם בצבא. עכשיו, הצבא שלנו לא היה בשבעה באוקטובר, זה לא הצבא, זה המפקדים שלו.
1: הראשים.
0: כן, הראשים. כי החיילים עצמם, כי האנשים עצמם לקוח אחריות, את זוכרת את הבחור הוא שהגיע, שרץ את כל הדרך, הוא שהיה באום, שביבי הציג אותו, בחור ממוצא אתיופי, אם אני לא טועה.
1: כן, כן.
0: שרץ, זה בדיוק בעיניי החיילים והדור הזה. אני מכיר את זה דרך חברים, חברות של הילדים שלי. גם כשהייתי בטקס הסיום של הבת שלי, וגם כשראיתי טקס הסיום של הבן שלי, שעוד היה בזמן הקורונה, זה פשוט לא יאומן איך אין שם טיפת ציניות. איך יש שם באמת אהבה אמיתית למדינה, אהבה וכבוד למדים שלך, לתפקיד שלך. אני חושב שהיום, אחרי או תוך כדי המלחמה, אנשים גם מבינים את החשיבות. אין זלזול במה שאתה עושה, ולא משנה באיזה תפקיד אתה. זה יכול להיות התפקיד הכי אורפי שיש, וכל אחד ואחד יש לו חלק, וכל אחד ואחד מרגיש את החלק שלו. אני חושב שמה שאמר בזמנו מחת הנחל, שכל הזמן מנסה להיאבק באמת במכונת רעל הזאת שיש באזרחות, ואנחנו יודעים בדיוק מאיזה כיוון ומאילו טעמים פוליטיים, והחיילים עצמם הם לא שם. הם באמת חשים את המחויבות, יש להם את הערכים ואת המוסר ואת הנכונות ואת אומץ הלב והקרבה. ואני חושב שבאמת זה יום שבאמת אין בו טיפת ציניות בתוך היום הזה ובתוך כל התקופה הזאת בעצם. אני הייתי בן אדם, אני חושב, אני יכול להיות מאוד מאוד ציני ולהסתכל על דברים בצורה סרקסית, אבל יש דברים שמולם אני מסתכל בצורה כנה, ישרה, לתוך העיניים, ורואה את ה... באמת, זה אנשים צעירים, משתאה מהם, הם באמת מרגשים אותי. זה כל כך, כל כך מרגש אותי. אתה רואה, אני ראיתי במכון הפיזיותרפיה שבו אני, אחרי ששברתי את הרגל שלי, הייתי שם לא מעט, וראיתי שם, את יודעת, אנשים... או שחסרה להם יד, או שחסר, את יודעת, קטועי רגל וכל זה, ואת רואה, ואני, את יודעת, ואני יושב, ואני אומר, פרופורציה לחיים. הנה, האנשים האלה, אנשים האלה שחוו את הרע מכל, ואנשים כאילו שאומרים, בחורים צעירים, שכל החיים לפניהם, ושכבר הם נכים, והם חיים. הם מחוברים לעוצמות שלהם, ולכוח שלהם, ובעיקר לאמונה שלהם. האמונה בצדקת הדרך שלנו. זה בעצם העניין.
1: אתה ראית את הרעיון של אבינתן אור בעובדה?
0: ראיתי קטע, אני לא ראיתי עדיין את כל הרעיון.
1: והיא אמרה לו, הם לא הכילו אותו כמו שצריך, והוא לא ראה אור שמש כל הזמן שהוא היה בשבי, והוא עשה שם דברים מטורפים, והוא חפר שם מנהרה בתוך המנהרה, דרך החוצה, והוא חיבר שם דברים.
0: זה חוט או משהו?
1: ולפעמים אלא אם כן, הוא חיבר שם חשמל 60 מטר, משהו מטורף, והוא היה ככה עובד קשה וחוזר לישון, והוא פשוט היה נגמר, והיא אומרת לו, כאילו, איך אתה יודע מתי נגמר לך הכוח? אז הוא אומר, אין גבול לכוח האנושי.
0: לא, זה באמת...
1: אין גבול.
0: אישיות, הבחור הזה הוא אישיות מדהימה.
1: כן.
0: ויתרה מזלם של ערוץ 12, שפתאום הופיע בחור כזה, והראה להם, הראה להם מה זה ישראליות אמיתית.
1: כן.
0: לא תבוסתנית, לא דיכאונית. לא מוותרת. אני רק רוצה להגיד לך, אפרופו אותה טיסת פליי דובאי, שאם היו שם אנשים, נגיד מאומות אחרות, הם פשוט היו מורידים את הראש, נכנעים, והיו, פשוט כולם היו מתים שם. זה בדיוק ההבדל. אנחנו לא יודע מאיפה, מאיך, אנחנו באמת עוזרים את הכוחות ואת האומץ שלנו, בשביל להגיע באמת ולהצליח במקומות שכל עם אחר וכל אומה אחרת הייתה נכשלת ומבטרת ונכנעת, וזה העניין שאנחנו אף פעם לא נקנה.
1: לפעמים זה מעצבן אותם שאנחנו אף פעם לא נכנעים, יש קצת ציניות, אתה יודע, לפעמים בתקשורת, לפעמים גם בגורמים מציסים, ועכשיו הם מנצלים את המועד הזה של 7 באוקטובר, כדי להחזיר את עלילת נתניהו הפקיר את החטופים, ואפשר היה...
0: זה מדהים שעדיין חוזרים למקום הזה.
1: גם שי ניצן, ואפילו הייתה כתבה לפני יומיים, אני לא טועה, בכאן 11 שוב, על 3 שנים, בהפקרה וזה, ופתאום, ממש באותו זמן, ממש באותו יום שיצא הכתבה הזו, גם התפוצץ פה הפודקאסט שבו מתארח ברט מקרג, היועץ השעבר של ביידן, נכון. שהוא מפריך, הוא קורא בולשיט לעניין הזה שאפשר היה לעשות
0: ברור,
1: עסקה של כולם.
0: ברור, אנחנו ידענו את זה בזמן אמת, ברור.
1: ידענו הכל, הוא מסביר בוודאי. איך האמריקאים חשבו, ולומר זאת איך נתניהו ממש עמד על זה, גם העקרונות של ישראל, קודם כל נשים וילדים, וישראל לא הסכימה לוותר על הדבר הזה, וכל הזמן נתניהו, הם רצו שם לשחרר ממש מעט, בהתחלה נתניהו התעקש 50, כל
0: נכון,
1: פעם עולה את זה.
0: נכון, זוכר את זה היטב.
1: ישראל התעקשה, והוא אומר שמה שהביא את החטופים, זה
0: הלחץ הצבאי.
1: הלחץ הצבאי.
0: בוודאי, אבל זה, אבל כל בן אדם בר דעת, את יודעת, עם קצת שכל בקודקודו, מבין את הדבר הזה. אנחנו נגד ארגון טרור. ארגון טרור מבין רק כוח. זה שאנחנו נהיה נחמדים וננסה לעשות מסע ומתן, לא יצא מזה כלום. רק מבינים כוח והפחדה והטלת אימה. ככה זה עובד.
1: אבל העלילה הזו דווקא נתניהו שלא אכפת לו מהחטופים, זה האיש שהשתתף, הוא היה בכוח הפורץ שם
0: בסבנה.
1: בסבנה, והוא אפילו נפצע בשחרור חטופים מהמטוס. הוא איבד את אחיו במבצע אחר לשחרור
0: חטופים.
1: וגם העניין הזה של חילוץ המאבטחים על אותם, השגרירות שם במצרים.
0: נכון מאוד. אבל תשמעי, זה באמת, יש את המציאות, תסתכלו על המציאות. האם כל החטופים חזרו? כן. כמובן לא כולם בין החיים למרבה הצער, אבל כולם חזרו. אני לא האמנתי שזה יקרה. אני חשבתי, אני חושב שרבים כמוני חשבו, שזה ייקח שנים, וחלק מהחטופים לעולם לא נראה אותם, והם ייעלמו, ויהיה לנו עשרות רון הרדים, וזה לא קרה. זה דבר באמת באמת מדהים.
1: אתה זוכר גם כמה מבצעי חילוץ היו? כי כל זוכרים, עזוב, לא רק הלחץ הצבאי, גם כמה מבצעי חילוץ היו?
0: כן, וכמה גם
1: משהו נכשלו, ושמת לואיס וזה ש... וגם הסיפורים, גם מבצע שבו החזירו את נוער הגמן, מבצע ארנון, והיו עוד ועוד ועוד, וזה מטורף, זה
0: מטורף. אנחנו יודעים מה האמת, זה מה שחשוב. אנחנו נתחיל עם משהו באמת יוצא דופן, על החייל שמשרת הכי הרבה בצהל, בפותחן שלנו, כן, שימו לב.
3: קאבו!

0: בשנה יש 365 ימים.
1: נכון, אוקיי.
0: כמה ימי מילואים לדעתך אפשר לעשות בשנה?
1: אם אתה כל השנה, אז 365 ימים.
0: תלוי את מי שואלים.
2: למה הבחור הזה צריך לעשות 600 ימים בשנה?
1: מה? 600 ימים מילואים בשנה?
0: בואו נשמע את זה שוב.
2: למה הבחור הזה צריך לעשות 600 ימים בשנה?
1: אולי סופר בשעות זמניות, אני לא יודעת מה זה, זה חישוב חדש. בן אדם שכשהוא משנה דעתו,
0: המוח והחיווטים שם לא בדיוק מסתדרים.
1: כשהוא משנה דעתו, הוא מסתובב 360 מעלות גם.
0: כן, או כמו שאומר, כמו שכותב לנו פה, אור שעון ברקו. זה כאילו, זה כמו שנת שמש, או שנה סינית, או שנת הדרקון, או משהו כזה, או תלוי מתי מתחילים לספור.
1: יש כאלה לפי השמש, יש כאלה לפי הירח, אולי הוא סופר לפי הרוחות.
0: אבל זה לא הדבר המעניין פה. הדבר המעניין פה זה איך הוא מקבל 200,000 שקל לחודש משמע את הדברים האלה. אסף רפופורט, זה מה שיש בתחנה שלך. כן, אנחנו עכשיו דווקא, אני חושב שנעבור לקרח ג'.
1: כן.
0: אתה רוצה שיר? יאללה שיר. כן. איזה שיר מדהים, מרגש, נוגע ללב.
3: אתם יודעים מה הדרך הכי טובה לצאת מדיכאון?
0: עוד אחד מהשירים של מלחמת חרבות ברזל.

0: תסביר לי את העניין הזה של הכרכים.
1: אני אסביר לך את זה, אני אסביר לך את זה. כן, כן. עמיחי שיקלי, איתרה מזלו, והוא הגיע ל... הוא התראיין אצל ארי גולן ביומן הבוקר של רשת ב' הידועה היום ככאן ב'. ארי גולן מגיש את היומן הזה לדעתי איזה 50 שנה. זוכר אותו עוד כבר בשנות ה-70. את יודעת שבשנות ה-70 גם היו שירים ביומן. פעם זה היה שונה לגמרי. והיה את הלהיט הידוע ביצים ביצים, שאת לא בטח לא זוכרת.
0: לא.
1: זה היום, כן, הייתה פרסומת שנקרא ביצים ביצים, ובוקר טוב, בוקר... פרסומת מאוד מאוד משעשעת.
0: כן.
1: והיא פשוט הפכה להיות להיט, שהלחין אותה רוני וייס. ואז בכלל הייתה הרבה פחות פטפטת ברדיו. זאת אומרת, היה מה שנקרא תוכנות אקטואליה, אבל הייתה הרבה מוזיקה, וגם אז, תאמיני לי, היו מספיק דברים לדבר עליהם. היומן היה יומן שהתחיל ב-7 ומשהו, נגמר ב-8 בבוקר, לא מתחיל ב-6, ומתרחן את עצמו למוות עד 8-9 או משהו כזה.
0: אני רק אגיד שיש תוכנית מעולה בגלי ישראל ב-6 בבוקר.
1: בבקשה, אני רוצה שתשימו לב לזה.
0: אני עורכת אותה, אז חשוב שתאזינו. היא לא מתרחנת והיא נהדרת.
1: יפה מאוד, בגלל שאת עורכת אותה.
0: כן, יש לנו את ציפורי ודני סימן ואת זיו מאור שמשדרים.
1: כן, הם מנגישים מצוינים. יפה. אז שיקלי הגיע גם ללב המאפליה לכאן ב' לתאגיד, והצליח להעלות את הסעיף לארי גולן.
0: שהוא בדרך כלל רגוע, כן.
2: עברית אקטואלית, אתה יודע מה ההפך מאמת?
3: נו מה?
2: בנט, כן? יש היום ביטוי מעצב בנט. את הקולות שהוא גנב, הוא העביר לחברים שלך במה שנקרא היום הדמוקרטים, המרץ והעבודה.
3: מאיפה אתה יודע מי החברים שלי ומה אני מצביע? ומה זה אכפת לך? ומי נותן לך זכות להגיד את זה ברדיו? בחייך, שיקלי, תירגע.
2: אנחנו במדינה חופשית.
3: אנחנו במדינה חופשית ואני חופשי להצביע מה שאני רוצה וזה לא שייך לשידור.
1: אני רוצה רק להגיד לך שפעם...
0: מי נתן לך את הזכות? אתה העלת אותו לשידור. יש לך תלונות גם, אתה רוצה לשים לו מילים בפה?
1: אגב, זה בערך כמו, את יודעת, זה כמו שמזמינים נגיד את גולדשמיט, נגיד לערוץ 12 או משהו כזה, מתחילים לצרוח עליו.
0: כן.
1: בערוץ 13 למשל, ברקו נדמה לי בערוץ 13 או משהו.
0: אתה מבין איך זה עובד? זה כמו...
1: מזמינים, ואז אתה מתחיל לצרוח עליך, כי אתה מביע דעות שלא מוצאות חן בעיני המגיש, או שזה לא מתאים לאג'נדה שלו.
0: אתה מכיר את זה ששואלים אותך שאלה, אז אל תענה לי. אז זה כזה, אתה מזמין אותו לרעיון, אבל זה לא מצא חן.
1: או שאתה חותך אותו אחרי 13 שניות בערך או משהו כזה. יש פה עוד משהו, אני רוצה להגיד, אני חושב שזו תופעה שעם הזמן, ודווקא אני אומר את זה בתור מישהו שדר היום ברדיו, אני חושב שפה זה לא כל כך קיים. אני שומע פה רעיונות שעושים, גם שרון גל, וגם פתחי וזימרי, וגם פה ושם.
0: כאן המרואיינים זורקים את עצמם לפעמים, אבל זה לא קשור אלינו,
1: לא, זה סיפור אחר, שהמרואיינים זורקים
0: את עצמם.
1: הם אפילו לא מרואיינים, הם ישר מנתקים. ברור. אנחנו חושבים את זה כל הזמן, שי ואני. עכשיו, לא, אני מדבר על זה, שהאיש הרדיו, או איש התקשורת, הוא חושב, זה כמו השופט במשחק כדורגל. הוא חושב שהוא האישיו.
0: נכון.
1: אתה לא האישיו. אתה אמור לשאול שאלות ולקבל תשובות. עכשיו, אם אתה מזמין בן אדם שאתה באמת חושב אחרת ממנו, זה לא מעניין מה אתה חושב. האיש הזה הוא איש שמדבר ברדיו שלך לקראת הבחירות, אמור לשאול אותו שאלות ענייניות לגבי המצע אולי של המפלגה שלו, לגבי הדעות שלו בנושאים שונים.
0: כן.
1: והמאזינים יחליטו אם הם מאמינים לו, או רוצים להצביע בעבורו, או מה שזה לא יהיה. ואתה חושב שזו שיחה בינך לבינו, באיזה בית קפה, או תחנת טוטו, ומה?
0: על מה הוא התעצבן?
1: הוא התעצבן.
0: שיקלי עשה לו שם הורדת מסך. הוא חושב...
1: נכון מאוד.
0: הוא חושב שמהצד הוא נתפס כאיזה ממלכתי, איזה א-פוליטי, אף אחד לא יודע למי הוא מצביע. ושיקלי אומר... אומר לו, אני מזין לך, אני יודע, ברור לי מי החברים שלך, מה זאת אומרת, מה השאלה? והוא נתפס בהפתעה וזוהם.
1: למה אתה מסתיר את זה? הרי כולם יודעים שאתה צד שמאל. איך אנחנו יודעים? הנה, אנחנו נשמע את ארי גולן לפני כמה חודשים.
0: כן.
1: קטע מאוד קצר. ואני חושב שכשאתם שומעים את ארי גולן, ובעיקר את הארסיות שלו, אתם מבינים בדיוק באיזה צד הוא ואת מי הוא שונא. בבקשה.
3: מר סמוטריץ', עם יד על הלב, אם יש לך איבר כזה בגופך,
1: אני חושב שזה אומר הכל.
0: אני כאילו ממש משתדלת לא לקחת את המשפט הזה ולהפוך אותו.
1: אפשר להפוך אותו, הכל בסדר. כל אחד יכול להגיד מה שהוא רוצה, אנחנו מדינה דמוקרטית עדיין.
0: תשתמש בראש אם יש לך ראש.
1: כל הדייר גולן לא בממשלה, מה?
0: כן, תשתמש בראש אם יש לך ראש.
1: כן.
0: אפשר לקחת את זה לכל מיני מקומות.
1: אבל זה בדיוק מאותו ז'אנר של סמוטריץ' של אוכלי המוות ואנשים שבאמת, כמו שאמרו לדי צהור, זה אותו אזור של הציונות הדתית שקוראים להם אנשים, זה לא שמתווכחים את הדעות שלהם. זה לא מתווכחים את הדעות שלהם.
0: מאיפה אתה מסיק את זה שהוא לא מצביע לסמוטריץ'? איך יכולת לנחש שהוא לא בחוג החברים שלו?
1: נכון,
0: מאיפה? הכל כל כך מסתורי ומתחת לשולחן.
1: כן, הכל לא בפרצוף.
0: כל כך ממלכתי.
1: ואני מזכיר שזו תחנה ממלכתית. תחנה שאנחנו מממנים אותה. תחנה שבעצם אמורה לייצג מגוון דעות. ואיכשהו כל השדרים שם, או כמעט כולם, הם מאותו ז'אנר.
0: אולי בגלל זה הוא כועס.
1: עם אותן דעות. מה?
0: זה תחנה ממלכתית, ואתם חודרים לו לממלכה, והורסים לו את הכל.
1: אני לא חשבתי לזה בכיוון כזה, זה
0: רעיון מעניין. הוא לא הביא נכון את המונח. כן.
1: אבל זה נכון, שמי, כשבאנם נמצא באותו תפקיד, באותה תוכנית כבר 50 שנה, הוא באמת חושב שהוא בעל הבית, הוא באמת חושב שהוא יכול להגיד הכל, לעשות הכל, וכשבא שיקלי ושם לו סיכה בבלון, הבן אדם פשוט מאבד את העשתונות. זהו, מה אני אגיד לכם? אתם צריכים לדעת, כשאתם שומעים בעיקר, אתם יודעים שאתם צופים נגיד בערוץ 12, אתם יודעים בדיוק מה הדעות שלהם. אתם צופים בערוץ 14, אתם יודעים מה הדעות שלהם.
0: אולי הוא מופתע שמישהו באמת מקשיב לו. גם זו אפשרות.
1: לא, הרבה מקשיבים. אגב, זאת אחת התוכניות הכי מואזנות ברדיו, יומן הבוקר של כאן ב', ולכן זה מאוד משמעותי, כשבן אדם בעצם מכניס את הדעות שלו, וגם מעוות את המציאות, וגם חושב שהוא פרשן, וגם חושב שהוא איזה נואם דגול. זאת אומרת, הוא לוקח על עצמו כל מתפקידים, בסוף, חביבי, אתה שדר. אתה לא אמור לצאת איזה פמפלטים פוליטיים, נכון. ואיזה מסות הגותיות בשידור בשש בבוקר, כי לאף אחד אין כוח לזה. ודי כבר.
0: כן, ותסתכל באולפן, אין פה קהל, אין לו פידבק. נכון. לא יודע, פתאום מישהו נותן לו פידבק. עליתי כן. עליך. או איזה הפתעה. אני יושב פה משדר לי מתוך החדרון הזה, לא חשבתי שיעלו עליי. כן.
1: יש למאיר אריאל, אני חושב שזה אלבום כמעט האחרון שלו, אלבום שנקרא רישומי פחם. מאוד יכול, אני באמת שואל את עצמי אם עשו שופר רישומים של סופיאן אבו זיידה, הידוע גם כעיני פחם, המקור של שלומי אלדר לרעיון שלו, מה שלומי אלדר בעצם אמר,
0: כן.
1: בעצם, מה הוא סיפר בעצם על ראש הממשלה, שכמובן הזהירו אותו,
0: כן.
1: וכל מיני גורמים הזהירו אותו, שעומדת לפרוט מתקפה של חמאס, כמובן שאחר כך הסיפור הזה הלך ונפרם כי זה לא ברור,
0: כן.
1: והיו הכחשות, ואז מגיע סופיאן אבו זיידה, מתראיין לדני הכט ועוד לערוץ 12, ובעצם אומר, כלאם פאדי,
4: שלומי אלדר כתב שאתה ובאמירויות הבנתם שמדובר במלחמה.
5: תראה, אני לא דיברתי עם שלומי אלדר. יש אנשים שדיברו עם שלומי אלדר, אני אחראי על מה שאני אומר. אני לא אחראי על מה שאחרים אומרים. אני בכלל, בכלל לא חשבתי בכיוון הזה.
4: אבל מה דחלן אומר, או משראוי אומר, כשהוא שומע זלזל, מה הם מבינים? הם מבינים שהוא מתכוון למלחמה?
5: לא. אף אחד לא הבין שהוא מתכוון למלחמה. אף אחד.
0: אף אחד לא הבין את ההזרה, אף אחד לא זה. בסדר.
1: את יודעת, כתב פעם באמת הציוץ היחיד.
0: גם לא הייתה הזרה, כן, אבל בסדר.
1: לא, לא הייתה הזרה.
0: אפשר להביא את ההזהרה שלא הייתה, אבל לא הייתה ברורה גם.
1: לא הייתה הזרה גם מכוחות הביטחון שלנו, לא מהשבק, לא מצהל, לא הייתה שום הזרה, אבל זה אפילו לא משנה.
0: כן.
1: הרי יש פה איזה כל פעם את אותו דיסוננס קוגניטיבי, ואני אסביר. אם הייתה הזרה, נניח שהייתה הזרה, אתם לא צריכים את ראש הממשלה. התפקיד שלכם, אתם חושבים שהולכת להיות מתקפה? שימו את כל הטנקים ואת כל החיילים שאתם צריכים וכמה מסקרים על הגבול. זה מה שאתם אומרים לעשות. זה הכל. אתם חושבים יש כן. אופציה שתהיה מתקפה? שימו. זה הכל. שימו וזה התפקיד שלכם. התפקיד של הצבא הוא לשמור על המדינה. ואת זה לא עשיתם.
0: כן.
1: זה לא משנה אם הזרתם את ביבי או לא. אם הזרתם את ביבי ולא עשיתם כלום, אז אתם אשמים בזה. אם לא הזהרתם, אתם גם כן אשמים. זה בכל מקרה אתם אשמים. כי אם לא עזרתם על זה, אתם לא ידעתם? איך יכול להיות שלא ידעתם? איך יכול להיות שלא ראיתם?
0: לא, רונן בר אומר שהוא ידע. ואז אוקיי, ידעת, אז למה לא הזהרת? למה לא עשית שום דבר? אתה לא אמור להזהיר, גם אתה אמור לפעול בנדון ולא התקנת אף אחד. לא את הקבטים, לא את היחידות, לא אף אחד לא התקנת, לא את הקיבוצים.
1: להפך, להפך. הם כן התקנו, להפך. הם אמרו לגולני לא להיות ליד הגדר, והם אמרו לרפשצים, רפשצים לדעתי לא לצאת.
0: כן, הם לא
1: הסבירו למה. ומי שכן יצא בעצם לכאורה הפר את הפקודה, והיה ביום ביום, בתוכנית של יום שני, אני חושב שהשמענו באמת הקלטה של גיבור, שוטר מאופקים, שאני חושב שזה היה בעין הבשור, אם אני לא טועה, שהוא פשוט הגיע לנשקייה, פתח את הנשקייה, וחילק שם את הנשקים ואת המחסניות לאנשי כיתת הכוננות,
0: כן.
1: וכך הצילו את הקיבוץ. איפה שכיתת הכוננות פעלה, הקיבוצים ניצלו, הם לא נכבשו, היו שם באמת נפגעים וגם הרוגים, אבל נלחמו על הקיבוץ ולא נתנו להם לעשות כל מה שהם יכולים לעשות, כמו שלמשל היה בבארי.
0: אני חייבת להתייחס לדמות הזו, סופיאן אבו זיידה.
1: תתייחסי לדמות הזאת.
0: קודם כל יש לו עיניים כחולות, מה זה העיני פחם? לא צריך... שם של מפיונר.
1: וואו, זה לא חשב.
0: מה זה אירוע? זה העיניים שלו כחולות, זה לא פחם. מה קורה?
1: אפילו בזה אתה לא אומר את האמת.
0: גם שם הם משקרים. לא עיני פחם, עיניים כחולות. עכשיו, הוא המקור האמין לזה שהזירו, בלה בלה בלה. קודם כל הוא מפריך את הדבר הזה.
1: זה המקור האמין מאוד, כן.
0: אני אגיד לכם מי זה האיש הזה. האיש הזה הוא בכיר בארגון הטרור פתח, אוקיי? הוא השר לענייני אסירים ברשות הפלסטינית.
1: הרשות
0: הפלסטינית, שלהם, הוא השתחרר באיזושהי, מה זה שם, איזושהי עסקה לשחרור אסירים, אז רגע בוא נראה איפה הוא שוחרר, זה בכלל, הנה, הוא נכלא, הוא היה כלוא משהו כמו 8 שנים, בגין השתייכות לארגון עוין.
1: מעניין למה, כן.
0: כן, הוא השתחרר בעקבות הסכמי אוסלו, ואז הוא השתחרר, בקיצור, טרוריסט, אוקיי? זה עליו הסומכים, הוא יריב של אבו מאזן, כלומר, הוא גוזר פה איזשהו עניין פוליטי שלו עצמו. עכשיו הוא אומר, אני לא רציתי לבוא לדבר, אתם כאילו קראתם לי גם בחירות, אני לא רוצה להתערב. אתה לא רוצה להתערב, אתה לא אובייקטיבי. עכשיו, דניח כנראה לא עשה תחקיר, הוא לא ידע מול מי הוא יושב, כי באיזשהו שלב הוא אומר לו, כשאתה ראית את החטופים מגיעים לעזה, ואתה ראית את ההמון הזה צועל, מה אתה חשבת על המראות של ההמון שצועל לנוכח הזה? אז הוא אמר, אני הייתי עצוב בשבילם. אז הוא שואל טוב, יש להם חטופים, בשביל ההמון הזה, כן, אני הייתי עצוב בשבילם, כי אני ידעתי מה יבוא. כלומר, הוא מרחם על האכזרים, זה האיש שנמצא בצד של חמאס, של האויב, טרוריסט.
1: כל הערבוב הזה, תשמעי, כל החבורה הזאת.
0: ועליו הם בונים, כן? הוא היה אמור להזהיר, כן, הוא הביא עזרה, כי ממש אכפת לו מהגורל של עם ישראל.
1: אנחנו צריכים לזכור שבמשך כל שנות ה-90, אותה תקשורת שאנחנו רואים, ערוץ 2 הזה, וגם ידיעות אחרונות, וגם עוד והארץ, ועוד כל מיני תקשורת, כשעוד לא היה גלי ישראל, דחפו לנו

0: לראש הכנופיה הזו, יאסר ערפאת, ולא משנה מה קרה במציאות, התקשורת הייתה עם הממשלה ועם הנרטיב הזה של קורבנות השלום, ומוצאים שלום, וזה חמאס מפריע, והמתנחלים מפריעים מצד שני, וזה כל מי שאומר שזה מסוכן הוא בעצם הזוי ואסור להתייחס אליו, אם זה גנדי ואם זה אריק שרון ואם זה אנשים אחרים. זהו, זה האנשים שהיו, אנשים ישרי דרך, ואיתם האיש שמופיע באינסרט הבא רוצה לעשות שלום. שימו לב, עוד קטע מעניין ומרתק ומאיר ישנים של גדי אייזנקוט מהפודקאסט של נדב פרי. שוב פעם, מי השם? אם שאלת מה האידיאולוגיה של השמאל, זה האידיאולוגיה. מישהו שם שעון, ואת יודעת, הוא בטח בדק, ומצא שבשעה ומשהו של הרעיון, הוא הזכיר 46 פעמים את השם נתניהו.
1: היית קורא לזה אובססיה?
0: מה פתאום?
1: את כל זה? אז אני זוכרת שכשהיינו ילדות, אז היה תקופה כזו שהסלנג היה להגיד כזה כאילו, וההורים היו אומרים, תוציא את זה מהמשפט, למה את כל פעם היית צריכה להכניס את זה למשפט? כזה כאילו, אז זה נתניהו, זה מילת קישור, הוא לא יכול להשלים את המשפט בלי שנתניהו מופיע שם. צריך לבדוק כמה מילים יש ביתר אוצר המילים שלו.
0: אין להם שום דבר להציע. כל פעם ששואלים מה התוכניות לעתיד, מה יקרה, במה אתם שונים, מה האידיאולוגיה, מה התוכנית, מה התכנון, מה יהיה פה, חוץ מלהגיד יהיה טוב ואנחנו נתקן וכל הקשקושיאדה הזאת באמת ברמה של בובה בנאי, אז אני לא שומע כלום. אני אומר לזה כאיש שמאל לשעבר, שבאמת אני בצער רב אומר, למה אין אלטרנטיבה? למה אין איזה משהו שמאתגר, מאתגר, נותן איזה נופך אחר, יוצר פה איזה ויכוח אידיאולוגי כמו שהיה פעם בשנות ה-30 וה-40 וה-50 וה-60, בין ימין ושמאל, בין מערך לליכוד, את יודעת, כל הדברים האלה. אין שום דבר. פשוט אין כלום. מה שנשאר לנו זה קומץ שמאלנים רדיקליים שמובילים את כל המחנה הזה לעברי פי פחת. כמו למשל, חברה נחמדה מהטוויטר, נאוה רוזיליו, שכשנאוה רוזיליו מתראיינת או מדברת או משהו, אנחנו מבינים בדיוק מה היא רוצה. שימו לב.
2: למה אומרים שדמוקרטיות נחלשות בחסות המלחמה? גם התקשורת מתנדבת לשדר רק כמה צהל מנצח, כמה הישגים הצבאיים כבירים, כמה האויב מורתע.
1: כן.
0: כן.
1: כן? מה היא רוצה? מה הבעיה שלה?
0: יש לה בעיה עם זה? עם זה ש... עם זה שצהל רוצה לנצח.
1: כן. או שמציינים את זה שצהל רוצה לנצח.
0: או זה שאנחנו רוצים שצהל ינצח.
1: יש לה בעיה עם זה שאוהב מורתע?
0: יש לה בעיה באופן כללי עם זה שאנחנו בראשות הממשלה הזאת מנצחים במלחמה כנראה. כי זה לא כל כך מסתדר, ומה אתם קרי לאנשים בבחירות?
1: אז מה אלטרנטיבה שהיא מוכרת לנו בבחירות?
0: אולי רוצה שצהל, יכול שהיא רוצה שאנחנו נפסיד בכל מחיר כדי לנצח בבחירות? אויב שגובר עלינו? מה? כן. מה
1: זה אלטרנטיבה שהם מציעים? איזה מקום היא? 7,000 בדמוקרטים או שהיא מקום ריאלי?
0: אני יודע מה זה ריאלי שם, כאילו כל המפלגה אותי לא כל כך ריאלית. אבל רדמן שם, מקום 7, לא? וגבי לסקי, אנשים הנעלמים של הדמוקרטים.
1: גם הרביעייה הראשונה לא משהו.
0: אנחנו רוצים לתת לה תשובה הולמת מהזמר מספר 1, אייל גולן. בבקשה אייל. תודה רבה. ואנחנו נחזור אחריו.
3: בקרוב תזרח השמש, נדע ימים יפים מאלה, הלב נלחם בדאגות.

0: כן, עכשיו תקשיבו לנתון הבא. 7.3 מיליארד שקלים. זה היקף ההלוואות לכל מטרה שהבנקים נתנו בשנת 2025 כנגד משכון דירות מגורים. כלומר, מיליארדי שקלים של אשראי שנלקחים על ידי בעלי נכסים באמצעות משכנתאות. לא לצורך רכישת דירה, אלא כדי לממן צרכים אחרים או כדי לאחד הלוואות קיימות. אבל עכשיו נכנס לתוקף שינוי של בנק ישראל שעשוי להיות משמעותי במיוחד עבור מי שכבר יש לו משכנתה והלוואות נוספות ורוצה לרכז את כולן תחת המשכנתה. אז מה בדיוק אומרות התקנות החדשות וכיצד הן יכולות לסייע למי שיש משכנתה ומעוניין לקבל הלוואה נוספת? כדי לענות על השאלות האלה נמצא איתנו איתי ניסימי, מנכ"ל אינסוף פתרונות משכנתה. שלום.
1: שלום בתל.
0: היי איתי, בוא נתחיל מהשינוי עצמו. מה בדיוק קובעות התקנות החדשות, ולמה השינוי הזה משמעותי במיוחד למי שכבר יש לו משכנתה, ומתכנן לקחת הלוואה נוספת באמצעות שיעבוד הנכס?
1: תראי, קודם חשוב להבין שכאשר רוצים לקחת משכנתה או הלוואה נוספת בשיעבוד הנכס, יש חישוב של יחס החזר מסך ההכנסה, שהמגבלה עליה היא בעצם עד 40% יכולת החזר. השינוי הוא שהיום הבנקים יצטרכו לקחת בחשבון את סך ההחזרים על כל ההתחייבויות. ואני אתן דוגמה פשוטה. משפחה עם הכנסה פנויה של 20,000 שקלים, 40% מזה זה 8,000 שקלים. כלומר, המשכנתה הקיימת וההלוואה החדשה יחד יצטרכו בעצם להתכנס להחזר של עד 8,000 שקלים בחודש. אז אם המשכנתה הקיימת כבר עומדת על 5,000 שקל, נשאר לנו בעצם מרווח של 3,000 שקל, בעצם החזר שאנחנו יכולים להחזיר על ההלוואה הנוספת החדשה. לכן היום צריך לדעת לתכנן את כל מבנה האשראי על הנכס כמקשה אחת, ולא להסתכל רק על ההחזר של ההלוואה החדשה.
0: אז אם בעקבות השינוי, יחס ההחזר כבר לא מאפשר לאחד את כל ההלוואות תחת המשכנתה שלנו, מה אפשר לעשות?
1: פה כבר צריך לדעת לתכנן את העסקה נכון, צריך לבנות את כל מבנה האשראי מחדש, כך שגם נקטין את ההוצאה החודשית של המשפחה וגם נעמוד בעצם במגבלות של הבנק. כמובן שלנו כחברה גדולה יש פתרונות נוספים, לא רק בבנקים. אני אתן דוגמה, משפחה שהגיעה אלינו כבר עם הוצאות לפועל, החזרות, היו באמת במצב לא טוב. ההכנסות שלהם 24,000 שקל, ההחזרים על כל ההלוואות והמשכנתה ביחד 18,000 שקל. אנחנו לקחנו את כל התמונה, את כל ההתחייבויות, בנינו להם תוכנית של מחזור משכנתה ואיחוד הלוואות, והורדנו להם את ההחזר החודשי ל-8,600 שקל בלבד.
0: אוקיי, ומה אתה ממליץ לבעלי נכסים שמקשיבים לנו עכשיו ומרגישים שההחזרים החודשיים כבר מכבידים עליהם?
1: ההמלצה שלי היא פשוט לא לחכות שהמצב יחמיר, לעזר באיש מקצוע שידע לתת לכם את הפתרון הטוב ביותר עבורכם. אז אם יש לכם נכס, משכנתה, הלוואות שמכבידות, אתם לא עומדים בהחזרים החודשיים, תחייגו אלינו לכוכבית 5970, הצוות שלנו יעשה לכם בדיקה ראשונית גם למשכנתה, גם להלוואות, ולא פחות חשוב, הבדיקה אצלנו היא ללא עלות וללא התחייבות.
0: טוב, זה משתלם וזה חוסך הרבה כסף ועוגמת נפש. אם גם אתם בעלי נכס ומרגישים שהמשכנתה וההלוואות פשוט לא משאירים לכם אוויר בסוף החודש, אז אל תיקחו עוד הלוואה לפני שבדקתם, אלו אפשרויות עומדות בפניכם. באינסוף פתרונות משכנתה מציעים לכם בדיקת כדאיות ללא עלות וללא התחייבות. אז תחייגו עכשיו כוכבית 5970, כוכבית 5970 לאינסוף פתרונות משכנתה. אני שוב חוזרת, כוכבית 5970. תודה רבה שהיית איתנו, איתי.
1: תודה רבה, בתל.
0: כן.
2: עכשיו.
0: כן.
3: ועכשיו גם השלקלק, וגם הגרנד פינאלי, כרך 4.
4: כרך השלקלק.
5: מדאם או מסיור, לקרש.

0: ולדבר.
1: מה זה שלק לק? אצלי כשהילדים רואים סדר מסוים של מספרים בלוחית של רכב, הם אומרים שלק לק. מה? כן, זה? או אתה אומר לי בדיוק? יום יום רביעי, וזה הקרח הרביעי, זה שלק לק. אוקיי, הבנתי, טוב.
2: וואלה. כן, מעניין. עד היום לא הבנתי את הרעיונות האלה, יש בו כל מיני כרכים, כל אחד יש לו שם, זו תוכנית מאוד מורכבת, אתם לא מבינים.
1: אני באתי לפרש ולדעת, ולחקור. נגלה גם למה קוראים לו עיני פחם, למרות שעיניים שלו כחול, נגלה הכל.
2: כן, זה, אגב, היה פה נקודה מאוד חשובה שנחרטה מהתוכנית, עם העיניים הכחולות ועיני פחם, וזה כן. כן, כי אולי הוא ערבי, וברור שהעיניים שלו שחורות, אבל זה לא יכול להיות. אז אחת לכמה שנים, אני אספר לך משהו מתחום הספורט.
1: כן.
2: אחת לכמה שנים, צץ לו אייל ברקוביץ', תמיד שיש איזה כישלון של הנבחרת, שזה קורה אחת לכמה שנים, והוא מציע את עצמו, או שחברים שלו מהקבוצות שהוא או שיחק בהן, או מעריצים שלו, או מה שזה לא יהיה, מציעים אותו כמאמן נבחרת ישראל בכדורגל. הסיפור הוא שאייל ברקוביץ' בחיים לא אימן קבוצה, בטח לא נבחרת. הוא מקסימום היה באזור, מה שנקרא, הילדים ובני הנוער. אוקיי? גם שם אני לא חושב שהיו איזה הצלחות מלהיבות. הוא הסתבך בכל מיני אירועים לא נעימים. זאת אומרת, כמו שאתם רואים אותו בטלוויזיה, כך הוא היה בכדורגל.
1: אוקיי, ככה היה מאמן ומחדיר מוטיבציה, אתה אומר, בשחקנים.
2: כן, עכשיו, הבן אדם הזה, באמת, המודעות העצמית שלו, זה באמת, יש אנשים בלי מודעות עצמית, ויש את אייל ברקוביץ', זה ז'אנר אחר. זה רמה אחרת של חוסר מודעות, וחוסר מראות בבית, ועוד כל מה שאנחנו אומרים על זה. עכשיו, הוא דיבר בין, אני חושב שזה אם אני לא טועה, אצל מוריה בברקו, בתוכנית המשותפת שלהם, על הסיור, סיור הבחירות, של יושב ראש הכנסת, אמיר אוחנה.
1: כן.
2: ויצא פח, מה שנקרא, בבקשה.
3: אני יודע שהוא ביביסט, זה בסדר גמור.
1: מה זה ביביסט?
3: אני יודע שהוא ביביסט, אבל אני מצפה שיהיה קלאס. בתור יור כנסת, ייצוגי, ממלכתי, שיהיה קלאס. זה מה שאני מבקש, אפשר? קצת במדידה הזאת קלאס?
1: שמש, מה אומרים?
4: אני מכיר עוד כמה מכירים שפחות היה חשוב לך קלאס.
1: כן, יפה. טוב, לפחות באולפן היה לו איזשהו קונטרה, כי כשאתה רואה את אייל ברקו, זה מה שאתה חושב.
2: קלאס, אתה חושב קלאס.
1: ייצוג, ממלכתיות. זה, הוא קם בבוקר וזה מה שהוא חושב. כן, ברור.
2: הילדים בני נוער, אגב, באמת, זה בדיוק הבן אדם שאמור להיות ההשראה שלכם, אייל ברקוביץ'. בן אדם באמת עם לשון מאוד מאוד נקייה, ניסוחים מאוד מאוד בהירים, ידע רב.
1: נימוסים בריטים.
2: ועוד דבר שאנחנו צריכים להזכיר, שאברהם גנט ניפה אותו מבחרת ישראל אי שם לפני קצת יותר מ-20 שנה, אז הוא הודע באיזה סרט שהוא ישב, והוא ממש ממש רצה שנבחרת ישראל תפסיד. אז איך הוא יכול להיות מאמן נבחרת ישראל לכל הרוחות?
1: זה כמו הוא שעבר לנונמם, כי אם אני לא טס, אז אף אחד לא טס.
2: יפה.
1: כן, זהו.
2: משהו כזה. אוקיי, כן, אני זוכר את זה. אז אני רוצה להזכיר קטע באמת קלאס של אייל ברקוביץ', מחצי גמר גביע המדינה ב-1996, נגד מכבי תל אביב. ואני היום הרבה לתאר את הקטע, אני אספר לכם תכף מה קורה שם באמת. בבקשה.
5: ברקוביץ' יצר בעבירה. הופה! מה עשה מר ברקוביץ' לזוהר? כרטיס אדום. ובצדק מוחלט. בצדק מוחלט. אייל ברקוביץ' מורחק על מעשה שלא יעשה.
2: המעשה שלא יעשה זה כאשר איציק זוהר, גם הוא לימים אישיות טלוויזיונית, כן, מאוד חריגה, הוא עשה עליו עבירה, ואז ברקוביץ' ככה, בלי למצמץ, פשוט שלק את מה שנקרא, את השכה או משהו כזה.
1: הכין סלט ביצים?
2: סלט ביצים בדיוק, יפה.
1: וואו.
2: והכל, את יודעת, בשידור חי בטלוויזיה, עשרות אם לא מאות אלפי צופים, חצי גמר גביע מכבי תל אביב ומכבי חיפה, ומיד כמובן השופט זרק אותו מהמגרש.
1: מה זה עבירה פלוס הטרדה? מה זה
2: האירוע? האמת שיש בזה משהו בדיוק, ואיציק זוהר כמובן מתקפל מיד על הדשא, כנראה שזה בכל זאת לא היה לו נעים.
1: אני לא רוצה לראות אימונים של ילדים או של נבחרת ישראל, שכאילו זה לגיטימי בהם.
2: כן.
1: נראה לי לא יעיל לנבחרת.
2: אז אני חושב שאם מישהו עדיין חושב על הדבר הזה, מוזמן לראות את הסרטון הזה, כן. יש את זה ביוטיוב, וזה בן אדם שמדבר על קלאס. אולי הוא דיבר על המשחק.
1: באפס מאמץ.
2: אתה אהבת לשחק קלאס?
1: אני אהבתי גומי.
2: גומי?
1: כן.
2: יו, גומי, אני, זה, אבל גומי זה קטע של בנות, לא?
1: אני בת.
2: אני יודע שאת בת, לא, באופן כללי, אני שם לב מאוד.
1: אתה מדבר עם בת.
2: לא, זהו, לא, אני שואל באופן עקרוני.
1: אני חושבת שגם בנים היו משחקים איתנו, וזה בדרך כלל קצת יותר בנות. אבל זה פשוט, זה קטע של אתגר. בדרך כלל זה בנות. לא, לא, גם הבנים שלנו משחקים כדורגל, שחקו דברים אחרים. אני אהבתי חיי שרה, חוץ מלחטוף את הכדור.
2: אוקיי, חיי שרה.
1: הייתי טובה במחניים וחיי שרה, כי ממש פחדתי מהכדור. לא הייתי יודעת לחוס, רק לברוח.
2: אבל בדרך כלל זה כדור כזה...
1: לא משנה, אני לא אוהבת לחטוף כדור, זה לא בשבילי. לא,
2: אוקיי.
1: לא אוהבת שזורקים עליי כדורים.
2: תגידי, היום הילדים שלך, מה הם משחקים?
1: כדורגל.
2: הם משחקים כדורגל. יש עוד דברים שמשחקים, נגיד, כילדים בחוץ, נגיד, היום משחקים קלאס, היום משחקים פינות, סנגה, כל מיני דברים כאלה. חמש אבנים.
1: יש גם הרבה משחקי מחשב, אז זה גם כאלה.
2: זהו, זאת הבעיה, כן.
1: כן, כאלה. אבל תראה, הם יודעים או לטיס מטוסים בזכות המשחקים האלה, או לראות ממש טוב, יוצאים איזה צלפים.
2: כן, בדיוק. אני רוצה להגיד לך, אגב, שאני חושב שנעשיתי נהג יותר טוב,
1: כן.
2: בגלל סימולטור שהייתי בכל מיני מקומות כאלה, את יודעת שיש משחקים כאלה, ויש שם גם כדורסל ופינבול וכאלה, אז יש גם את
1: הסימולטור. זה לא מוכרח, לטייסים יש גם סימולטור.
2: אז זהו, אני אומר לך שכשהייתי משחק, זה קצת נתן לי איזה ביטחון.
1: נהדר.
2: וכן, נהיגה, כן, אני חושב שאני נוהג בכל זאת בסדר. שלום אמירה, אני לא יודע אם את מכירה את הדמות הזאת.
1: לא.
2: הוא עקרונית יועץ משכנתאות, אבל הוא לא רק יועץ משכנתאות, הוא מנטור לחיים. הוא בן אדם שבעצם תמיד מסכם את זה באותה מילה, מה הוא חושב על בני האדם באופן כללי, ובעיקר על בני האדם. עכשיו, אני רוצה גם להגיד שהבן אדם הזה, הוא מעלה לדעתי 5 סרטונים ביום,
1: עוד
2: אנשים מדברים על, את יודעת, על, אני מדבר, המתאמנים שבאים אליי, למשל, אני אומר להם, תעלו דברים לרשת. הוא מעלה 5 סרטונים ביום, את מבינה? זה משהו פסיכי לגמרי. של סרטונים קצרים שתמיד יש להם אותה מסקנה ואותה תכלית. בבקשה.
0: אתה לא צריך עוד זוג נעליים, אתה לא צריך עוד זוג מכנסיים, אתה לא צריך עוד חולצה. אתה צריך שליטה עצמית. אתה צריך מוח אחר. הבנה פיננסית. אתה לא מבין שכולם מסתלבטים עליך? אתה לא קולט כמה אתה מטומטם?
2: זה תמיד מגיע לדבר הזה. האמת שבאופן כללי...
1: כאילו, יש פה הרתעה, אלמנט של הרתעה.
2: אני חושב, את יודעת, אני חושב שהוא צודק.
1: הוא בונה מחדש את הערך העצמי באמצעות השמדת הערך העצמי.
2: כן, ריסוק.
1: אתה רוצה עם שליטה עצמית, קודם נשמיד את העצמי הקודם שלך, אל תהיה מטומטם.
2: כן.
1: אל תוציא כסף על שטויות.
2: אז זהו, אני רציתי להגיד שאת דיברנו על זה קודם, כשהמיקרופון היה סגור, על השמדת הערך העצמי של עמך ישראל,
1: כן.
2: ושל בעיקר של אופר וינטר ושל יוסף חדד.
1: של המובילים ברשימה שם, כי...
2: אחד ושתיים, כן.
1: כשאתה נכנס לפוליטיקה, זורקים עליך בוץ, וזה הורס לפעמים את הדימוי
2: לא,
1: שהקודם.
2: לא, וגם יש מה שנקרא, כן. יש את הארכיון.
1: כן.
2: ויוסף חדד חווה את הארכיון כמה פעמים השבוע.
1: כן. אבל גם וינטר, הרעיונות שלו לא עושים לו טוב.
2: כן.
1: ואתה יכול להיות ממלכתי כשאתה לא בתוך הפוליטיקה, ברגע שאתה נכנס לפוליטיקה, זורקים עליך בוץ, וגם אתה אומר דברים, וזהו, זה עושה סוויץ', תדמית אחרת לגמרי.
2: איי, כמה אתה מטומטם, כן. ללא קשר, טלה ברטפלד, שאנחנו ראינו אותה, את יודעת, הסתכלתי עכשיו וראיתי שהיא בסך הכל בת...
1: צעירה.
2: כן, עוד לא בת 26 אפילו, שיחקה במלא דברים, סוג של סטנדאפיסטית ויוצרת תוכן וכל זה, וכמובן שיחקה במפקדת, היה תפקיד מצוין שם, אבל אני חושב שיש לה קצת בעיה עם גברים. בבקשה.
6: אני מרגישה שכאילו גברים צריכים להתחיל את החיים שלהם מהכלא, ואז לטפס את דרכם החוצה, כזה להוכיח את עצמם כדי להשתלב בחברה. אבל הנקודת פתיחה שלהם לא יכולה להיות מלחיות בינינו. זה לא עובד.
1: השם, את שוכח אחרת? רגע, מחדר הלידה? אנשים אמורים להסתובב בינינו כמו אסירים משוקמים? אני לא... מה?
2: אני חושב שזה חלק מדור הזד. אם אני אגיד כאלה, החוסר ההבנה של הצד השני, כי את רק ממשיכה לעלות סרטונים, ואת לא באמת יוצאת ופוגשת גברים, ואז את חושבת שהם מפלצות או איזה משהו, זה מאוד מצייר אותי,
1: אגב, שישה
2: בת 25. או, בבקשה.
1: אני מאוד כועסת על הדבר הזה. יפה. הם התרחקו מנשים כאלה שאולי הן צריכות להיות בכלא ולא להסתובב בינינו, אם הם, זה נקודת המוצא שלהם לגבי בני אדם.
2: אני קורא לזה תל אביבית.
1: השם התשוחח אחרת, אני לא יודעת, נראה לי קצת מסוכן. אבל לא יודעת, אולי, לא יודעת, היה סיפור מקדים שמצדיק את הדבר הזה, אני לא יודעת איך אפשר לתרץ את זה.
2: כן. וכן, היא הייתה בת הזוג אגב של ליטו לדנו, ויכול להיות שבגלל זה היא לא כל כך אוהבת גברים.
1: אולי גם חברה של גבי לסקי, שרק נשים צריכות לשלוט בעולם, ואז לא יהיו את כל המלחמות וכל הדברים.
2: אז אני חושב שיש לנו פה דוגמה למה זה לא כל כך טוב.
1: כן.
2: והדוגמה הבאה, שזה יהיה הקטע האחרון שלנו להיום, למה אסור שנשים ישלטו בעולם.
1: אני יכולה לשלוט בעולם, אני אהיה מה זה טובה בזה, אני טובה בלתת הוראות, שמחו עליי.
2: בסדר, אני בטוח.
1: אני הולך אתכם בכחש.
2: בבקשה. אז תשמעו למשל את ג'ודי ניר מוזס, שזה היה במטבח המנצח או משהו כזה?
1: ראיתי איזשהו פרומו, כנראה.
2: כן. ג'ודי ניר מוזס מוכיחה לכולם איזה מוח רב גוני יש לה.
7: אני לא רוצה לפגוע באנשים. אם אני אראה מישהו שמן, בוא נגיד אחרי חצי שעה, אני אגיד לו שהוא שמן, לא ברגע הראשון שאני קודם. אני אתאפק חצי שעה. תודה. אני אגיד, יש לך פנים יפות, למה אתה לא עושה דיאטה? בעדינות.
1: זה עדין מאוד. אתה יודע מה, יש לו חצי שעה להתרגל לרעיון של האישיות שלה, ואז היא יכולה להנחית את הפצצה. לא ישר, לאט לאט. שהוא יקלוט את הסביבה, יבין את המאורה, ואז אפשר להנחית על הדברים.
2: חוסר המודעות הזאת ליוהרה הנשפכת ממך, אני אספר סיפור על ג'ודי ניר מוזס. בזמנו, עבדתי בעיתות אחרונות, אגב, היא הייתה פעם נורא נחמדה, לפינתה לי את עמדת המחשב, לפני הרבה מאוד שנים. ואז שאלה גרפיקאית את אדם ברוך, שהיה מספר 2 בידיעות, הוא היה עורך 7 ימים. עכשיו, אדם היה לוקח טקסטים, והוא פשוט משכתב אותם לסגנון שלו, בלי רחמים, פשוט רוצח, כאילו, אבל בן אדם כתב מצוין. ואז היא אמרה לו, תגיד, ג'ודי ניר מוזס, זה פסבדונים שלך? הבן אדם נשאר פעור פה. הוא פשוט לקח טקסט שלו וכתב אותו מחדש.
1: כן.
2: זה שאלה אם זה פסבדונים שלו. זאת אומרת, אם בעצם זה שם בדוי שבו הוא משתמש.
1: כן.
2: כשהוא כותב זה. אז לא, ג'ודי ניר מוזס קיימת, ואנחנו חייבים לשמוע את השטויות שלה, ואז יש לנו מספיק טקסטים ואינסרטים לדיבורים כמו חול.
1: וואי, מעניין אם היא חושבת שאם לא תגיד לבן אדם, אז הוא לא ידע אם הוא שמן, אם הוא רזה, אם יש בעיה אחרת אסתטית מבחינתה.
2: כן, אבל אנחנו נמצאים באמת, נגיד מילה אחת ברצינות, אנחנו נמצאים בתקופה של בריונות, השפלות ועלבונות. באמת, אנשים מרשים לעצמם, גם ברשות חברתיות וגם בטלוויזיה, להגיד כל מיני דברים שפעם לא היו מקובלים בכלל. מה זאת אומרת דבר כזה?
1: חושבים פעמיים.
2: אגב, נכנסו בה, כאילו, והגיע לה, אבל אני לא חושב שהמודעות שלה השתפרה מאז. זהו, אנחנו תכף, אנחנו מסיימים פה. נשמע איזה שיר ככה על הרקע וזה, כן, למה לא? ותנו לגדול בשקט, שזה גם, נכון? נועה קירל ואמיר בניון ונסרין ושלומי שבת, כולם ביחד. ואנחנו, אני אחזור מחר.
1: כן, אתה תחזור מחר יחד עם שי.
2: עם שי גולדשטיין.
1: אגב, אחרינו זה אנחנו הרוב, זו התוכנית הבאה, ואנחנו נגיד...
2: בלי יאיר לפיד.
1: בלי יאיר לפיד.
2: כן.
1: אנחנו נגיד תודה גם לצוות שלנו, לעורך נדב רוזמן, למפיק שלנו, שהוא ענה והוא לא רוצה שנגיד שקוראים לו אור שירזי, לטכנאי אסף יוסף וחזקל, למחולל האינסרטים אבישי מתיה.
2: תודה לבטל בנימין.
1: וגם מי שדיגיטל שלנו יציג זר, תודה לך אבישי מתיה.
2: תודה רבה.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל
1: אצילי נותן ליוספי, יוספי מוציא רוחב מן הביתה שם! שואה מקפיץ את הכדור נהדר זה צריך להיות ה-3-0 כן! אצילי יכול לבד מפה, הקהל רוצה שהוא ייבד, הוא בועט שם! הקהל רוצה שהוא ייבד והוא יודע למה כי עומר אצילי כובש את ה-2-0
0: המשחק המרכזי שידורי המשחקים של ביתר ירושלים ליגת העל בכדורגל עם אור שירזי רק בגלי ישראל
2: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
3: מאמי, יש נזילה.
4: איפה?
3: בחשבון הבנק.
0: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפח לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסימי אין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות, ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970, כוכבית 5970.
5: מאז 7 באוקטובר, מאות ילדים וילדות הפכו ליתומים. עמותת עטופים באהבה וארגון אלמנות ויתומי צה"ל מזמינים אתכם לתרום 10 שקלים ברשתות המשתתפות. יחד נאפשר להם לעוף הכי רחוק שהם יכולים.
6: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
7: מימון ישיר.
6: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: City of Dreams Resort למסול. אירוח יוקרה. קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: שומעים שזה ישראלי.
0: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה...

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות,
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
3: אחר הצהריים טובים, השעה 4 באולפן משה שולדרמן. מטוסים של ארצות הברית ושל מספר מדינות אירופיות ביצעו לפני כשעתיים שלוש תקיפות נגד מחבלי דאש באזור העיר חומס בסוריה. כך דיווחו כלי תקשורת ערבים. עוד דווח כי כוחותינו חיסלו באמצעות רחפן מחבל חמאס בתקיפה שביצעו בעיר חאן יונס ברצועת עזה. מחבלים ערבים יידו אבנים על מתיישבים באזור הכפר בזריה בשומרון. תוך כדי יידוי האבנים זיהה אחד מחיילינו מחבל שרץ לעברו עם חפץ חשוד ונטרל אותו. בתום האירוע עצרו החיילים מספר חשודים והעבירו אותם לחקירה. טיסות החילוץ מדובאי שתוכננו להיום ולמחר בוטלו, כך הודיע משרד התחבורה. המשרד ציין שהסיבה לכך נעוצה בהחלטה של הרשויות באיחוד האמירויות לבטל את חלונות הזמן שהוקצו לחברות התעופה הישראליות. בתוך כך פועל בשלב זה משרד התחבורה מול כלל הגורמים הרלוונטיים בארץ ובחול על מנת להסדיר את המשבר ולאפשר את חידוש הטיסות בהקדם האפשרי. סגן נשיא פרגוואי הכריז על חמאס ומשמרות המהפכה כארגוני טרור. את הדברים אמר הדיפלומט הדרום-אמריקני במהלך פגישתו עם שר החוץ גדעון סער במשרד החוץ בירושלים, תוך שהביע סולידריות עם ישראל. השניים עבדנו בפגישתם בהרחבת שיתוף הפעולה המדיני והביטחוני בין המדינות וחתמו על מזכר הבנות בתחום הבריאות. בית המשפט גזר עונש מאסר עולם על ג'ייסון רודה שהורשע ברצח בנסיבות מחמירות של ילנה גרנברג זיכרונה לברכה לפני 4 שנים ברחובות. בנוסף קבעו השופטים כי רודה ישלם למשפחתה של הנרצחת קנס בסך 258,000 שקלים. פרשת מלי וליאל יהלומי, המשטרה מסרה כי השתיים עלו בשעה האחרונה על טיסה מאתונה וצפויות לנחות בקרוב בישראל. עוד נמסר שהן לא חשודות בפלילים ולכן לא צפויות להיעצר. כל זאת אחרי שהבוקר זוהו באופן שגוי כמי שנכנסו לנמיביה שבאפריקה. ספורט, הג'ודוקה הישראלית קרם פרימו העפילה לגמר אליפות העולם שנערכת באזרבייג'אן. זאת לאחר שניצחה באיפון את יריבתה ההונגרית בשלב חצי הגמר. קרב הגמר של פרימו בת ה-21 התקיים מאוחר יותר היום, בו תזכה הישראלית במדליית כסף או זהב. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
5: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
5: כוכבית 6188.
3: בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה במידות החום.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים, בכוכבית 8703.
5: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: להרשמה כוכבית 6188.
3: את החדשות הביאו לשידור אסף יוסף יחזקאל וחיים גודס. עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
7: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: אנחנו הרוב בהגשת אבי גרינצייג.
2: אחר צהריים טובים, מאזיני ומאזינות גלי ישראל, אחרי הפוגת חג צנרה, ואחרי שבטל החליפו אותי פה יומיים, אנחנו חוזרים לתוכנית. אנחנו בסך הכל שלושה שבועות לפני הבחירות. שלושה שבועות, בעוד שלושה שבועות ייקבע גורלה של מדינת ישראל, ואני לא צוחק, זה מאוד מאוד רציני. הגורל של מדינת ישראל תלוי במה יקרה בעוד שלושה שבועות בקלפי, ומה כל אחד מאיתנו יעשה. אנחנו מתקרבים לבחירות מאוד, אנחנו נדבר עוד הרבה על כמה קריטי לנצל את הקול שלנו וכמה קריטי שכל איש ימין יצביע, אבל אני רוצה היום לגעת בנושא שעלה לכותרות בשבועות האחרונים, כשהופרכה עלילת הדם, עלילת הדם של הפקרת החטופים, כמה היא ליוותה אותנו, כמה חגיגות, כמה כותרות, כמה הפגנות, כמה פומפוזיות היה סביב האירוע הזה. ועלילת הדם הזאת הופרכה לחלוטין, לחלוטין, ממש פורקה עד היסוד. עכשיו, לפני שניגע ספציפית בזה, אני רוצה רגע להגיד משהו. זאת דרכה של תקשורת המיינסטרים הישראלית. אחת לתקופה, כשהיא מרגישה שהסיפור הקודם מיצה את עצמו, היא מפיצה סיפור חדש. זה יכול להיות פרשת קטר, זה יכול להיות הסיפור הזה של החטופים, זה יכול... כל פעם היא מנסה לזהות איזה נושא שהסנטימנט הלאומי סביבו חזק, וללכת עליו בכל הכוח, עם המון פייק, המון המון פייק, לפעמים כל הסיפור פייק, אוקיי? ולדחוף את זה, זה כמו אגב כמו הפיכה משפטית, כמו כל מיתוג שהם עושים, ולדחוף אוסף של אבלים, והם מומחים לענייני וקשקשנים, ולעשות מזה רעש וצלצולים ובלגן, ולהפחיד המון אנשים, ולהכניס אותם לזה סטרס, ולהסביר כמה הממשלה גרועה ומסוכנת ואיומה, ואז הקמפיין הזה דוח, ואחרי תקופה או עם הזמן מתחיל להתברר שכל מה שהימין טען וסיפר נכון, וכל מה שהשכל הישר אמר היה נכון, וכן, בוא ניגש ישר לעניין. אותו סיפור של שחרור החטופים והקמפיין שהיה פה את כולם עכשיו, והפגנות והכל, בוא נשמע קודם כל את מי שהציף את הסיפור הזה. אבינתן אור, אחד מהחטופים ששוחרר, ומספר לאילנה דיין דברים מדהימים, דקה שנראה לי שכל אזרח צריך לשמוע. בואו נשמע אותו.
3: אתה רואה פעם אחת טלוויזיה. פעם אחת.
4: נכון.
3: ואתה רואה את ההפגנות.
4: נכון.
3: ואתה לא רואה את ההורים שלך שם.
4: אני לא רואה את ההורים שלי שם.
3: ואתה לא מופתע.
4: אני לא מופתע. ברור לי שהמשפחה שלי לא שם. הם לא בעכשיו.
3: מה זה נקרא שהם לא בעכשיו?
4: המחלוקת פה הייתה סביב דיני נפשות. האם אתה רוצה להציל נפשות עכשיו, או שאתה מציל חיים גם אחרי זה? לי היה ברור שאם אנחנו עושים עסקה עכשיו, אני אצא מפה, אבל עוד יומיים, שלושה, חודש, חודשיים, שנה, שנתיים, 10 שנים, יישב פה מישהו אחר במקומי.
3: לך היה ברור שאסור לעשות עסקה בכל מחיר?
4: חד משמעית.
3: גם אם המחיר יהיה אתה?
4: כן. ישראל חייבת לצאת מהמלחמה הזאת עם מנצחת.
3: זה אז כבר הבנת?
4: כן, אני יושב שם והם צוחקים ואומרים איך אבו עבידה אומר כולו מקבל כולו. כולם בעד כולם. הם מדברים על קירות לבנים בכלא. זה ניצחון לחמאס. אמרתי לו, אני אשאר פה יום ויומיים ושנה ושנתיים ועשר שנים, עד שבסוף תבינו שאני לא שווה לכם. וביום הזה זה הניצחון. ביום הזה חמאס יבין שהקלף שיש לו, בסוף אנחנו קלף. תבין, אין לך ג'וקר ביד. יש לך נסיך. אתה רוצה נסיך תמורת נסיך? בוא נעשה נסיך תמורת נסיך.
3: מה שהיה בסוף אבי נתן זה נסיך תמורת נסיך?
4: מה שהיה בסוף, תשמעי, הסיפור עוד לא נגמר.
3: חמאס גם עוד לא נגמר.
4: חמאס לא נגמר.
2: כן, זה בחור מדהים, קודם כל צריך להגיד בן אדם מדהים, אבל אני רוצה רגע לגעת בעומק של הדבר הזה, כי ההיגיון הבריא הוא פשוט, הוא מתבקש. היה כבר ועדות גם בישראל שקבעו את זה, וכל העולם יודע שאם אתה מנהל מסע ומתן עם טרור, אתה מחליש את העמדה שלך, וככל שאתה נכנע לו יותר מהר, והולך ומראה לו קמפיין אזרחי ביד עסקה איתו, אז אתה מחליש את העמדה שלך עוד יותר. לא צריך להיות פה גאון גדול, לא צריך להיות איזה אלברט איינשטיין בשביל להבין שאם אלפים מפגינים לשחרר את כל החטופים עכשיו, אז יושב סינואר בעזה וחוגג. אין שום ספק. זה מוח בריא ופשוט. מה שמרשים פה זה שיושב החטוף עצמו, אדם שהיה בעצמו בעזה, וכשאדם כלפי עצמו יכול לפעמים לחשוב, אוקיי, טוב, שימותו כולם, שהעתיד, מה אני צריך לקחת בחשבון את העתיד, אני כעת סובל. והוא אומר, גם אני בסיטואציה הזאת ידעתי ושמחתי והבנתי למה המשפחה שלי לא נמצאת בהפגנות האלה, ואני לא רציתי, אמרתי לחמאסניק, אני אהיה גם 2 ו-10 שנים, כי אתם לא תשתמשו בי כקלף. זה מדהים, זה מדהים, זה, זה, זה, זה גם רציונל, גם אדם, שומעים פה אדם חכם, אדם פיקח, אדם שמבין את הסיטואציה. אבל בוא נראה מהצד השני מה חווינו פה, לקט של כל מיני כותרות מטורפות על זה שהממשלה לא רוצה עסקה ולא רוצה לשחרר את החטופים וכל זה. בוא נשמע את הקמפיין.
5: כדאי שיאזין לדברים המדהימים שאומר ברט מגרק, שהוא היה בכיר בממשל ביידן. הוא אומר בפודקאסט של דן סנור, הוא אומר, וכמובן ממשל ביידן לא מאוד אוהד כלפי ישראל, שבשום שלב לא הייתה באמת עסקת חטופים כמו שבסוף הייתה עם טראמפ, שבסוף רק הלחץ הצבאי עבד, שכל הטענה כאילו ישראל ברחה בגלל לחץ פוליטי היא פשוט לא נכונה, ובעיקר שאם ישראל לא הייתה מפעילה לחץ צבאי וסינואר היה חי, עד עצם היום הזה ועוד 6-7 שנים עכשיו, היו ישראלים חטופים בעזה.
2: כן, אז רגע, קודם כל שמענו את עמית סגל מסביר, שהיועץ של ביידן מפריך את העלילה הזאת של ישראל לא רצתה לעשות עסקה. עוד רגע נחזור לזה, להאם ישראל רצתה לעשות עסקה או לא, אבל קודם כל בואו נשמע את הקמפיין שהיה פה על זה שביבי לא רוצה עסקה. בואו נשמע את הלקט.
6: נתניהו לא רוצה להחזיר את החטופים, זה הסיפור.
7: אני חושב שהוא לא רוצה להחזיר את החטופים.
8: נתניהו אין באמת תמריץ לשחרר את החטופים.
9: להגיד שביבי רצה עסקאות, זה אני לא מסכים.
10: אני גם לא יודעת להגיד לך שהממשלה הזאת רוצה באמת עסקת חטופים.
11: נתניהו לא רוצה לשחרר את החטופים.
12: הוא יעשה הכל כדי למנוע את השלמת החזרת כל החטופים.
13: הוא רוצה את כולם מתים.
14: הוא מקריב את החטופים כדי לשרוד פוליטית בשלטון.
15: והאדם הזה מחליט לא לשחרר את החטופים.
16: אפשר להגיע לעסקה ונתניהו לא רצה אותה.
17: נתניהו בחר להקריב את החטופים, רבותיי, כן.
2: עכשיו אני רוצה לחזור איתכם למציאות. כי מה שקרה, היה מסך עשן, צריך להגיד את האמת, רוב האנשים אין להם כוח לעקוב, כל פעם שיש כותרת, נציגות של המוסד יוצאת לקטר למסע ומתן לפי מתווה פלוני ואלמוני, אנשים כבר לא אוחזים ראש מה בדיוק עומד, איפה עומד המתווה וממוכן מה וכמה ולמה, והתקשורת הישראלית ניצלה את זה לקמפיין שלה. אבל האמת היא, ועוד רגע אני אגיד לכם על מה אני מתבסס, האמת היא שמעולם, בשום שלב, בשלוש שנים האלו שחלפו, לפני שהייתה עסקה, מעולם היא לא עלתה על השולחן. זאת אומרת, לא היה מצב שישראל אמרה לא לעסקה שהייתה יכולה לצאת לפועל. מאיפה אני יודע את זה? משתי מקורות, שאף אחד מהם לא חשוד באהבת הימין או באהבת נתניהו. אחד מהם הוא שלומי אלדר, אותו שלומי אלדר שהפיצה לילה דם אחרת עכשיו על העזרה המוקדמת, כאילו מהאמירויות, אבל באותו ספר, שבו הוא אגב מעלל את גדי אייזנקוט ומראיין אותו בלי סוף, בלי קשר כמובן, וגם כמובן תוקף את נתניהו מכל הכיוונים, בכל הספר הזה, שהוא בעצם ביוגרפיה כביכול של כל התקופה הזאת של המאבק על החטופים, איזה סוג של תיעוד היסטורי כזה, אין אפילו הזדמנות אחת שהוא מזכיר, אין אפילו הקשר אחד או מקרה אחד שהוא אומר, הנה כאן הייתה עסקה שחמאס הסכים לה וישראל סרבה. למעשה, ב-2-3 מהמקרים שדוברו על זה, על רפיח ואחרים, הוא כותב, הוא גם מביא מפורש מקור בממשל ביידן שאומר הפוך, שדווקא ההתנהלות של ממשל ביידן החלישה את העמדה של ישראל וחיזקה את העמדה של חמאס, ושהסיכוי להבקיע שער אצל חמאס, כך הוא קורא, זה היה קלוש מאוד ובספק גדול. זה מקור אחד. והמקור השני, זה מה ששמענו קודם את עמית סגל, שמצטט יועץ של ביידן שמתראיין בפודקאסט ואומר, לא היה שום עסקה, וברור לנו שרק הלחץ הצבאי הביא בסוף את העסקאות, ולא שום הפגנה ולא שום דבר, וזה אירוע בסוף. היה פה קמפיין על הראש שלנו, והמון אנשים מודאגים ותמימים, ואני מניח שגם חלק מכם המאזינים יצאתם להשתתף בכל מיני הפגנות למען, כי הרי זה לא פוליטי, וזה הרי למען החטופים, וזה למי לא קו הלב, הרי לכולנו קו הלב. אבל האמת היא שבחשיבה צלולה, כל ההפגנות האלה וכל האירועים האלה, היו אירועים פרו-חמאסיים, אירועים ששרתו את ארגון הטרור חמאס כפשוטו. לא היה לזה שום משהו אחר, שום יד אחר. היד הרשמי כמובן לא היה, הם לא באו לשרת את החמאס, הם באו להפיל את ממשלת ישראל, שאותה הם רצו לתקוף. אבל האמת, מה שהסתתר בתוך זה, זה רק המטרה היחידה שהושגה בזה, הייתה כביכול שירות לחמאס. אין שום דבר אחר שהדבר הזה עשה. הם החלישו פה את מדינת ישראל, הם החלישו את המיצוב שלה במסע ומתן. ברוך השם שהייתה פה הנהגה שהייתה מספיק יציבה באירוע הזה, וגם קיבלה גב מחלק מהמשפחות, גב פומבי שעזר לה לצלוח את האירוע הזה, והצליחה לנהל את זה נכון, ובסוף להחזיר מקסימום חטופים בחיים, מקסימום חטופים בחיים, ולהחזיר את כולם. אין חטופים בעזה, גם לא מהעבר. בואו נשמע את יאיר לפיד מסביר משהו מדהים. מה חמאס רצה לדעתו? בואו נשמע
18: אותו. מה רצה חמאס? מה הם רצו להשיג? ברור שהם רצו לרצוח אותנו, אבל הרצח לא היה המטרה העיקרית. הרצח היה הדרך שלהם להשיג את המטרה העיקרית. המטרה שלהם לא הייתה רק טבח השבעה באוקטובר. מטרת הטרור היא לגרום לחברה לפרק את עצמה. סינואר לא חשב שהוא יכבוש את ישראל, הייתה לו מטרה אחרת. הוא האמין שהוא יצליח לגרום לנו להפסיק להיות ישראל.
2: איך האיש הזה מפחיד?
18: המזימה הגדולה שלו. התוכנית הגדולה שלו הייתה שהמדינה הכי מצליחה במזרח התיכון, מדינה פתוחה, יצירתית, חופשית ודמוקרטית, תהפוך להיות משהו אחר. הוא רצה להפוך אותנו למדינה סגורה, קיצונית, מבוהלת, חשדנית, תאבת נקם.
2: איך האיש הזה עדיין חולם לחזור להנהגה במדינת ישראל, נשגב מבינתי, איך יש לו עדיין מצביעים לו ולצמד שלו נפתלי בנט, אני לא מצליח להבין. העיקרון הוא, אם עכשיו הוא עדיין חושב שסינבר בעצם לא רצה לרצוח אותנו, רק להשיג איזה מטרה, האיש לא איתנו, פשוט לא איתנו. לסיום, לפני שנעבור לשוחח עם אחד האנשים הכי יקרים והכי חשובים והכי רלוונטיים בנושא הזה, אני רוצה רק להשמיע לכם, כדי שתדעו שהאירוע הפוליטי עדיין נמשך גם עכשיו. נשמע דברים שאומר החטוף רום ברסלבסקי, ממש לך שהיה שבוע.
19: יונתן שימריז, איך אתה לא מתבייש לא לתת לי, שורד שבי, לעלות בטקס להנצחת השביעי באוקטובר ולהנציח את זכרם של 11 חברי הצוות שנרצחו לי בנובה? למה אתה לוקח את הדבר הכי כואב למדינת ישראל והופך אותו פוליטי? למה אתם לוקחים בעלות מי מדבר ומי לא מדבר? אני פניתי אליך במטרה לבוא ולדבר ולהנציח בטקס הלאומי הפוליטי שלך, ואתה פשוט אומר לי, לא, מצטער, אני לא יכול לתת לך לדבר. בטח שאתה לא יכול לתת לי לדבר, כי אני לא תואם את העמדות הפוליטיות שלך. אתה לוקח את הדבר, קודש הקודשים של מדינת ישראל, והורס אותו, ומחתים אותו בפוליטיקה. אתה ושכמותך צריכים להתבייש בעצמם. אני רוצה לדבר ולהנציח בכל מקום ובכל במה. אני מת לדעת מאיפה המיליונים שארגנתם בשביל הטקס הזה, ואני מת לדעת למה אתה לא נותן לי לדבר. האם אני שורד שבי פחות טוב או יותר טוב מאחד אחר?
2: ונגיד שלום לצבי כמור, שהוא גם אביו של איתן, גם יושב ראש פורום תקווה, גם מועמד מטפיסטם סיעת הציונות הדתית לכנסת הקרובה. מה שלומך, צביקה?
20: אהלן.
2: תגיד רגע.
20: ברוך השם.
2: זהו, קודם כל, שאלה ראשונה זה איך איתן. מה שלמה, איך הוא מתאושש בימים אלו?
20: איתן בסדר, ברוך השם, בסדר גמור. אפשר לומר שהוא קשה להגיד, כן, אבל שהוא חזר לעצמו, כן? אבל מצד שני הוא גם, הוא חזר גבר גבר.
2: כן, או בדיוק, והנה לנקודה הזאת אני רוצה לדבר איתך, כי גם שמענו קודם הקלטה של אבינתן נור, שעשתה רעש גדול, שהוא גם אומר שהוא לא רצה שישתמשו בו כקלף, ואיתן גם אמר דברים דומים לא פעם ולא פעמיים מאז שהוא חזר, והיום בפרספקטיבה של מהיום, כשאתה מסתכל אחורנית, ואתה אומר כמה חשוב שאנחנו היינו שם כפורום תקווה, וכמה נגרם נזק על ידי הצד השני, איך אתה רואה את זה היום?
20: ובדיוק אנחנו קיבלנו שלשום אישור לדברים שלנו מהשליח של ביידן למסע ומתן. הדברים האלה הם הגיוניים, הם תמיד היו הגיוניים ונכונים, לאט לאט חל פיחות אצלנו, בתרבות אצלנו בישראל, מה שהיה מקובל וקונצנזואלי עד סוף שנות ה-70 נהיה היום רעיון משוגע, מה שאנחנו אמרנו, אמרו שאנחנו אוכלי מוות.
2: כן.
20: לא אכפת לנו מהילדים שלנו. אבל המסר כאן הוא מאוד גדול, שאנחנו צריכים לחנך את עצמנו לדבר שאני קורא לו תודעת עם במערכה. כלומר, איך מתנהגים בזמן מלחמה. ויש לזה כמה השלכות. קודם כל, ממשלת אחדות לאומית. שמים בצד את המריבות, את האגו, וכולם נכנסים תחת האלונקה.
2: ולא בורחים באמצע, כמו שהיה כאן.
20: ולא יוצאים באמצע. איזה אפקט היה לדבר הזה כלפי הלוחמים שלנו, המשפחות, כלפי האויב, אם כולם היו שמים בצד את כל הרלביות וכל הדברים האלה, והיו נכנסים פנימה תחת האלונקה. דבר שני, זו האחריות האזרחית. אין מה לעשות, בזמן מלחמה צריך להגביל את חופש הביטוי, כי אי אפשר לפגוע בביטחון המלחמה כשהחיילים שלנו בחזית, וזה לא מה שהיה פה.
2: נכון, אני אתה יודע מה, אפרופו חופש הביטוי ומה שאמרת קודם, שקראו לכם אוכלי מוות, הרי באמת שעברת מסע דלגיטימציה נורא והיום, אני זוכר דברים שנכתבו עליך ברשתות, מפעילים שהם בלתי נסבלים, ולמרות זאת החזקתם בעמדתכם ונלחמתם עליה ונאבקתם עליה בוועדות הכנסת וכולי, הרגשת שכל המאבק שווה את זה? זאת אומרת שנתתם באמת קונטרה ציבורית והצבתם את דעת הקהל בנושא הזה?
20: ללא ספק, אנחנו הבנו שאנחנו שליחים של הרוב בישראל, שכמובן רוצה את החטופים בבית, אבל רוצה אותם מתוך עמדה של כוח ושליטה וניצחון והתחשבות בדורות הבאים. זה היה ברור. דרך אגב, אנחנו באמת היינו ההורים הראשונים במדינת ישראל שיש להם חטופים שדורשים מהממשלה לא להיכנע. זה פעם ראשונה במדינת ישראל, וזה זכות שלנו, והרגשנו שעם ישראל מאחורינו. אבל אני חייב לומר שהתקשורת לא הייתה מאחורינו, חוץ כמובן מגלי ישראל.
2: גלי ישראל, כן, הכלי התקשורת הבודדים של הימין כמובן, אבל זה כן נתן, אני חושב, איזה רוח גבית לממשלה, כן להתעקש כשצריך, כן.
20: מאוד, ללא ספק, זה נתן לממשלה את הכוח, את הצידוק המוסרי, להמשיך בדרך הזאת, כי בסופו של דבר, כשאתה במלחמה ויש לך חטופים, אתה עלול ליפול אל המקום הקשה והרגשי של הצער של המשפחות, ולשכוח את המטרה העיקרית, השבת הריבונות וההרתעה של המדינה.
2: נכון. אני רוצה לקחת אותך לעוד נקודה בתוך זה, כי כשאתה מסתכל למפרע, ועכשיו אחרי שכמו שאמרת, היועץ של ביידן שמענו אותו, ודברים שנאמרו שכבר ברורים לכל בר דעת, האם יכול להיות שההפגנות והתחושה של חמאס שאולי עם ישראל מתפורר פה, דווקא הזיקו לחטופים במובן הזה שהיא בלעדיהם, ואם היינו מציגים חזית מאוחדת ואחידה בקו שלך, היינו גם משחררים את החטופים יותר מוקדם וגם במחיר יותר מוזל אולי?
20: ללא כל ספק. חמאס, אחרי עסקת שליט, סליחה?
2: כן.
20: אחרי עסקת שליט חמאס למד שהרחוב בישראל יכול לעבוד בשבילו. ולכן חמאס עשה כל מה שהוא יכול כדי לעודד את ההפגנות. הסרטונים האלה שיצאו בשבת בחמש אחר הצהריים, כן, כדי לחמם לקראת ההצהרות.
2: כן, כל סרטון טרום הפגנה כזה, כן, כן.
20: בדיוק, בדיוק. ואיתן גם סיפר בפטריוטים אז שפתחו לו אל ג'זירה במוצאי שבת שלוש פעמים לזמן קצר, הראו לו את העצרת ואמרו לו, לאבא שלך לא אכפת ממך, הוא לא הולך לשם.
2: כאילו משחק פסיכולוגי כזה בעצם מולו.
20: כן, אבל אני חשבתי, אל ג'זירה, זה הערוץ הזה של חמאס, הערוץ הקטרי, הרי זה כמה עולה שם דקת שידור, ואיך הם מבזבזים זמן על העצרת בכיכר החטופים, למה הם עושים את זה?
2: כי זה קמפיין בית, להם. בטח, מה שאלה
20: זה קמפיין. בדיוק, זה עוזר להם, זה טוב להם, בדיוק ככה, כן.
2: כן, אבל צריך להגיד שהלוחמה הפסיכולוגית פעלה פה הפוך, כי כמו שאמרת כבר, איתן היה דווקא גאה בזה שהורים שלו היו יציבים וחזקים ולא נגררו לדבר הזה. ואני רוצה רגע, עוד יותר, אתה יודע, הרי בזמן, עכשיו אנחנו מגלים שבעצם לא הייתה שום עסקה לשולחן אמיתית בשום שלב. לא היה שלב שהייתה עסקה שישראל אמרה לה לא. אתם ידעתם את זה? כי כל הזמן היה פרסומים שרצו כל הזמן, כאילו ישראל מסרבת עסקאות וממסמסת עסקאות ודוחה עסקאות, וכעת מתברר שהכל בולשיט בעצם, אם נגיד את זה בעדינות.
20: אנחנו היינו כל הזמן בקשר עם שרים בקבינט, עם כל השרים בקבינט, במיוחד עם בצלאל סמוטריץ' ואורית סטרוק, והיינו בקשר תמידי עם גל הירש, שמסר את נפשו על כל הסיפור הזה, והיה לי ברור שלא יכולים לספר לי כל מה שקורה, אבל גם נתתי אמון שעושים כל מה שיכולים, אוקיי, כדי להציל את החטופים, אבל שוב, יש פה מדינה, יש פה מדינה, זה בעיית החטופים היא לא בעיה שיש למדינה.
2: היא מדינה שיש לה בעיה.
20: יש לה בעיה, בדיוק. בדיוק כך, ואת המעגליות הזאת חייבים לשבור. פעם אחת חייבים לשבור אותה, שהם יראו שלא משתלם להם, כדי שלא יחטפו את הנכדים ואת הנינים שלנו.
2: חס וחלילה. כן, אז בדיוק, אתה יודע, כשנדבר על הנכדים והנינים ועל העתיד שלנו כאן, אז אני רוצה לעבור איתך רגע למישור הפוליטי. מעבר לזה שאתה מתמודד בעצמך, גם בציונות הדתית, כדי להביא השפעה חיובית כזאת, אם נגיד הייתה כאן ממשלה אחרת, ממשלה שנגיד שמורכבת מהגוש שכיום מתיימר להחליף פה את השלטון, אתה חושב שהם היו נשברים יותר מהר, שהם היו מסכימים לדרישות יותר מרחיקות לכת?
20: ללא ספק, אני חושב שתוך שבועיים הייתה פה עסקת חטופים מפוארת, שהייתה כמובן בעיתונים, והייתה מקבלת אולפנים פתוחים, והכל והכל, ומדינת ישראל הייתה נכנעת, והם היו אומרים שאחר כך נטפל בחמאס,
2: ואחר כך זה לא היה מגיע לעולם.
20: זה לא היה מגיע, כי היינו צריכים לחתום על ערבויות בינלאומיות, שאנחנו לא תוקפים אותם, ואין חיסולים, ואין שום דבר, ואז היו מעמידים את מדינת ישראל פשוט בסכנה קיומית. עכשיו אני אסביר גם למה.
2: כן.
20: בגלל שמי שנגוע בתרבות של עכשוויזם, ומי שהוא ליברל במובן השלילי של המילה, שבשבילו הפרט זה הכל, אז בסוף הוא אומר לעצמו, הפרטים האלה נמצאים בסכנה הכי גדולה, אני חייב בשבילם לתת את הכל. אבל זה בדיוק מה שמביא את המדינה לקריסה.
2: כן, כי הרי אין סוף למחיר הזה, הרי תשלם, תחול גם לפרק את מדינת ישראל, כדי לא להקריב אף אינדיבידואל, כן, באותו לפי אותו רציונל. אז אם נלך לבחירות האלה, ואתה יודע, אחרי שכבר ברוך השם, באמת, בשנים האחרונות, ישראל עשתה תפנית שאין דוגמתה במזרח התיכון, באיראן ובסוריה, בלבנון וסוריה ותימן וכמובן בעזה, וכל זה היה נמנע, כמו שאתה אומר, אם הייתה פה ממשלה אחרת. כמה קריטיות הבחירות הקרובות לעתיד שלנו כאן, לעתיד של הילדים, של הנכדים, של הנינים שלנו כאן?
20: הבחירות האלה הן ממש גורליות לעתידה של מדינת ישראל, ואני מדמה את זה, הרי הנוח'בה פרצו אלינו עם הבנדנות הירוקות על המצח שלהם, ושם כתוב את השהדה, אין אלוה מבלדי אללה ומוחמד הוא שליח של אללה. הבחירות הקרובות הן על השאלה, מה יהיה כתוב על הבנדנה שלנו? האם יהיה כתוב דמוקרטיה, שוויון, חיה ותן לחיות, או שיהיה כתוב נצח ישראל, יהיה כתוב מורשת ישראל, הזכות ההיסטורית שלנו על הארץ הזאת. אז זה הבחירות הקרובות.
2: אני לגמרי מסכים איתך, אני רק אוסיף מילה, גם בצד שלנו המילה דמוקרטיה מופיעה. זה שהם מוכרים שכאילו הדמוקרטיה רק בידיים שלהם, לא כדאי להסכים עם זה.
20: ודאי, ודאי, אבל אתה לא יכול לקחת כלי, זה כלי שלטון, ולהפוך אותו למהות. זה כלי שבא לשרת מטרה, והמטרה לא יכולה להישאר להיות כלי, ודאי שלא. אם אתה לא מבין שהמלחמה פה היא תיאולוגית, אז אתה בכלל לא על המגרש. המלחמה שלנו עם האויבים היא תיאולוגית, ולא לחינם, זה קורה בארץ הקודש. לא לחינם.
2: זאת אומרת, יהיה פה או ממשלה חד משמעית, או ממשלה שנשענת על מפלגות שכולנו יודעים מה הדעות שלהם, מיאיר גולן ועד רם והרשימה המשותפת, או ממשלת ימין יציבה כמו שהייתה פה בשנים האחרונות שהובילה את המהפך הזה.
20: כן, כל מי שמתכוון להצביע לאייזנקוט, צריך לדעת שלא רק שהוא מצביע ליאיר גולן, אלא הוא גם מצביע להבדיל אלפי הבדלות גם למנסור עבאס, שלא ייתן לעשות כאן שום דבר, והוא ימשיך בתורת הפירוק שלו של מדינת ישראל. Okay. תורת הפירוק האזרחי.
2: אוקיי, אני הייתי אשמח לקבל משפט לסיום, ואני אגיד לך למה אני רוצה שתתייחס. אני מרגיש שהימין עדיין רדום, שאנשים עדיין ככה אומרים, טוב, בסדר, אומרים לנו גורלי, זה יהיה בסדר, יהיה הכל עולם כמנהגו, מה שנקרא, ולא היא.
20: אני חושב כמוך בדיוק, שאנחנו קצת ישנים על האף, ואני באמת אומר לכל אחד, שכל אחד יסתכל מסביבו, שיסתכל על אנשי הקשר שלו, שיסתכל על השכנים שלו, על החברים שלו, וממש יבדוק שכולם, כולם יוצאים להצביע, כמובן למחנה הלאומי, להצביע ביום הבחירות, ולא להגיד, נו, זה הכל אותו דבר, זה שוב, כן, אותו, יהיה לנו שוב ושוב את אותו דבר, לא, לא יהיה את אותו דבר, הדברים השתנו במדינת ישראל, דרך אגב, אני מאוד מקווה שאנשים במחנה השני, חלקם יתעשתו ויבינו לאן עם ישראל הולך, ובאמת יהיה לנו כאן ממשלה לאומית רחבה. אני מאוד מקווה שזה דבר שיוכל גם לייצב את המדינה, בעצם להוציא את העוקץ ממה שמכונה המחאה, ואני חושב שאנחנו חייבים את זה מול האתגרים שאנחנו נמצאים בהם היום, סכנה מוחשית וקרובה מיהודה ושומרון, מה שמכונה הרשות הפלסטינית עם כל הצבא שלה, חוץ מאיראן כמובן וכן הלאה.
2: טוב, אנחנו חייבים לסיים, היה מרתק, ותמשיכו לעשות חייל בעזרת שם, גם במישור הפוליטי, גם במישור אישי, בעזרת שם עם איתן, שיצמח ויצליח ויסגשג בשם כולנו נראה לי. צבי כמור, אביו של איתן, יושב ראש פורום תקווה ומועמד מטעם סיעת הציונות הדתית לכנסת ה-26, תודה רבה על הדברים האלו. אנחנו רוצים להודות לאנשים שבזכותם התוכנית הזו יצאה לדרך. הטכנאים שלנו, אסף יחזקאל ומיכה מרון, המפיק שלנו מיכאל אנקרמן, העורך נדב רוזמן על הדיגיטל יציג זר. אנחנו יוצאים לפרסומות, ואחריהן יהיה כאן יומן הערב עם סילבן שלום ודורון כהן. המשך האזנה מהנה.

0: דיווח התנועה בחסות.
1: במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
2: מימון ישיר.
1: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בכביש מספר 60, עומס מצומת אלי עד צומת שילה. בכביש מספר 1, עומס ממחלף ענווה עד מחלף בן שמן. בכביש מספר 4, עומס ממחלף גן רווה עד מחלף גבעת שמואל. סעו בזהירות, נסיעה טובה.
0: בחסות.
1: במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
2: מימון ישיר.
1: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אצילי נותן ליוספי, יוספי מוציא רוחב מן הביתה. שער! שועה מקפיץ את הכדור נהדר. זה צריך להיות ה-3-0. כן! אצילי יכול לבעוט מפה, הקהל רוצה שהוא יבעט, הוא בועט. שער! הקהל רוצה שהוא יבעט. והוא יודע למה. כי עומר אצילי כובש את ה-2-0.
5: המשחק המרכזי. שידורי המשחקים של ביתר ירושלים. ליגת העל בכדורגל עם אור שירזי. רק בגלי ישראל.
6: טוב, השעה 8 באולפן זיו מאור עם החדשות.
7: באולפן משה שולדרמן.
8: נטל בנימין עם החדשות.
9: באולפן רמי מלכה.
10: רחל ורבו עם החדשות.
11: כוחותינו חיסלו ביממה האחרונה עשרות מחבלים ברצועת עזה.
12: כאן איתכם יוסי ריבלין.
13: עם החדשות צביקה פלורנטל.
14: האויב שיגר הבוקר מתח רקטות לעבר יישובי הצפון.
15: באולפן בטי שולץ עם החדשות.
16: ובעזרת השם, יחד ננצח.
17: חדשות גלי ישראל. מה שחשוב, מה שנכון.
18: יומן הערב עם דורון כהן וסילבן שלום.

0: ברוך השם, מה שלומך?
1: נו, יום רביעי היום. אנחנו 3 שנים אחרי, לפי התאריך הלועזי. אבל מה שאנחנו רואים בעולם זה פשוט דבר מטורף. הפגנות בכל רחבי אירופה, שבאות לא רק לציין את היום, אלא לתת תמיכה אדירה לחמאס. האם העולם משתגע? זאת אומרת, אחרי מה שקרה כאן, אחרי הדברים הנוראים, ודיברנו על זה ביום שני, ביום הזיכרון הלאומי, שראינו גם את איציק בונצל, שבנו נפל, וגם את סיגל, שבעלה היה רבשת של בארי, שגם נפל ביום הראשון.
0: התוכנית המיוחדת
1: שעשינו. וכולנו יודעים, התוכנית המיוחדת שעשינו לציון 3 שנים.
0: כן.
1: וגם, וכל מה שקרה, והעולם כולו, מה הוא מציין? תמיכה מוחלטת בחמאס, תמיכה מוחלטת בפלסטינים, תמיכה מוחלטת, אני לא יודע, זאת אומרת, אנחנו נמצאים אירופה על סף נפילה, אתה רואה מה קורה עכשיו בצרפת. את כל ההפגנות, שזה התחיל מילדי בתי ספר, שמדברים על צפיפות בכיתות, על מחסור במורים, על רמת הוראה נמוכה, והפך להיות למלחמת הכל בכל, עד כדי כך שהנשיא טראמפ הוציא הודעה מיוחדת ואמר שהאסלאם רוצה להשתלט על צרפת, מדינה שהייתה פעם באמת, אולי החשובה בעולם, הביאה לעולם את העניין של כל המהפכה הכי דמוקרטית.
0: תרבותית גם, יש להם
1: תרבותית ודמוקרטית.
0: יש להם קונסוליות של תרבות בכל העולם, של תרבות צרפת.
1: של שוויון. הביאה את דברים מאוד מאוד גדולים. אנחנו רואים שהיא נופלת וקורצת תחת ההפגנות האסלאמיות, האסלאמיסטיות האלה. ואנחנו רואים גם את העולם כולו, מציין היום את 7 באוקטובר, כאשר הוא מציין את זה בצורה 180 מעלות ממה שקרה. זאת אומרת, הכל זה פוליטיקה בסופו של דבר. אתה יודע, מנהיג גדול באירופה אמר לי פעם, אני לא אגיד את שמו, מנהיג, ראש מדינה אפילו. יום אחד, אנחנו היינו אז באיזושהי מחשבה של צירוף טורקיה לאיחוד האירופי.
0: כן.
1: כי טורקיה הייתה ביחסים טובים, והייתה מדינה מוסלמית, שהייתה עם קשרים דיפלומטיים של 10 שנים איתנו וכדומה, הוא הוציא את כולם. הוא אמר לי, תגיד, סילבן, אתם מטומטמים? מה אתם עושים? הוא אומר, הרי כבר היום אנחנו צריכים את הקולות המוסלמים כדי להיבחר, ועל חשבון מי זה? זה רק על חשבונכם. הוא אומר, אם אנחנו נאפשר לטורקיה להצטרף לאיחוד האירופי, יש הרי עניין של חלק מהאיחוד האירופי, מהאמנה, היא של חופש תנועה. אנשים יכולים לגור בכל מקום באיחוד האירופי. הוא אומר, יהיה עוד 10 מיליונים שיבואו לגור באירופה, ואז מה יעשו כל הפוליטיקאים כדי להיבחר? ישימו את ישראל כקורבן על המוקד, רק כדי לקבל את הקולות המוסלמים. אז אנחנו רואים היום את השמאל בצרפת, שמעודד את כל הדבר הזה. אנחנו רואים היום הפגנות למען העניין של החמאס, והכל נובע מהרצון הפוליטי שלהם לנצח את הבחירות הבאות. זה פשוט דברים מזויים. וחבל שאצלנו כאן בארץ אין איחוד בין יום הזיכרון הממלכתי שהיה שלשום לבין זה שרוצים לעשות היום איזה משהו שונה.
0: בכלל האנשים לא מבינים כאן שאנחנו צריכים להיות מאוחדים לנוכח כל האתגרים שעומדים לפנינו ולהתאחד מאחורי הבחירה הדמוקרטית.
1: אז מה אתה אומר על מה שאמר אלי גולדשמיט?
0: לא, אבל מה שאני רוצה לומר שמה שקורה עכשיו זה אירופה, וכאילו את אירופה כבר איבדנו. אבל תחשוב על זה שהמפלגה הדמוקרטית בעוד 2 חלילה תנצח את הבחירות בארצות הברית. זה עלול להגיע לסנקציות במועצת הביטחון. אתה לא יודע לאיפה זה יכול להגיע. כאילו, אתה יודע, אומרים, אוקיי, אנחנו נסתדר עם הנשק ונסתדר עם ההספקה ונסתדר עם הכלכלה, כי אנחנו מדינה חזקה. אבל אתה יודע, לארצות הברית יש, אנחנו מאוד נהננו מהווטו שלה. מזכות הווטו שלה במועצת הביטחון לאורך כל השנים, ואם יחליף את טראמפ מישהו יהיה לישראל, שזה לא תסריט לצערנו, זה לא תסריט בשמיים, אז זה כבר סרט אחר לגמרי.
1: משני הצדדים.

0: גם סרט... את הדמוקרטי שזה ברור, וגם מהצד הרפובליקני.
1: סרט אחר
0: אבל,
1: לגמרי.
0: היום ממדני הולך להשתתף בעצרת של השבעה באוקטובר, כן. והולך להיפגש אחרי זה עם פלסטינים, כן. תושבי העיר, כאשר סקר חדש מצביע על כך ש-65% מצביעים היהודים בעיר, לא מרוצים בהתמודדות שלו עם האנטישמיות, וארגונים פרו-פלסטינים מאשימים אותו בהפרת הבטחותיו של ממדני. כן. זאת אומרת, ממדני כבר שהוא... בשביל הפלסטינים הוא לא מספיק טוב.
1: נקווה שהוא אפיזודה חולפת, אבל תראה, יש פה כמה דברים. קודם כל, אנחנו רואים שהשמאל רואה עין בעין עם האסלאם, זה כבר לא חדש בכל העולם למעשה, ו... זה דבר אחד. דבר שני, זה, כל העניין הזה, הפרו-פלסטיני, הוא דבר מאוד אופנתי. אתה יודע, ולצערנו גם בארץ, אצל צעירים, זה מאוד אופנתי לאמץ את הנרטיב הפלסטיני. ודבר שלישי, תראה, אנחנו, אתה יודע, אנחנו גדלנו, שנינו, על זה שהיו מתנדבים ומתנדבות, באים ובאות להתנדב בישראל. אחרי מלחמת ששת הימים, וישראל הייתה בשיא הפופולריות שלה.
0: הקיבוצים היו מלאים בכל הסקנדינביות.
1: נכון, ואני חושב, ואמרתי את זה פה פעם באחת התוכניות, שהערבים עשו כאן מהלך תעמולתי מבריק, שהם הפכו את הסכסוך מישראלי-ערבי, שבו ישראל היא פצפונת והעולם הערבי הוא ענק, ואנחנו האנדרדוג, לסכסוך ישראלי-פלסטיני, שבו אנחנו הגדולים והפלסטיני הוא הקטן, והעולם הולך עם הקטנים, אין מה לעשות, תשמע, זה קשה. נכון שאנחנו לא עושים את העבודה שלנו כמו שצריך מבחינה הסברתית, אבל צריך להבין עד כמה האתגר הזה קשה. עכשיו תראה, נחזור למה שדיברת, אם אנחנו לא נפסיק עם השטויות בתור חברה, בתור אומה, ולא נתאחד,
0: אז בדיוק על זה אני רוצה לשאול
1: בבעיה,
0: אותך.
1: אנחנו בבעיה.
0: אני רוצה באמת לשאול אותך. תראה, אלי גולדשמיט, חבר כנסת לשעבר, היה יושב ראש סיעת העבודה, שוריין על ידי נתניהו, הולך ומופיע בכל ערוצי מה שקרוי אתר אלה, ומדבר שם על ממשלה רחבה. אז יכול להיות שבן גביר צודק, שבעצם נתניהו מכשיר את הקרקע להליכה עם אייזנקוט, ולדחיקתו של בן גביר החוצה? אני... מה זה אומר ממשלה רחבה? אני... האם, הרי ברור שאייזנקוט, לפחות לפי מה שאנחנו מבינים, לא יישב בממשלה אחת עם בן גביר.
1: הוא גם לא יישב בממשלה אחת עם נתניהו. אני חושב שיש פה טקטיקה.
0: כן, אז תסביר לי את זה.
1: הטקטיקה היא כזאת. ברגע שגולדשמיט, אני חושב שהוא באמת דובר מצוין שהליכוד מצא, כי הוא בא מהשמאל, והוא ראות, והוא גדל במקומות הנכונים, שהוא בא לערוצים האלה ומדבר על דברים מתונים, הוא יכול לגנוב קצת קולות מהצד השני. כן, הוא יכול להעביר קולות.
0: אני מאוד מקווה שאתה צודק, כי כל השיר...
1: לא, אני אומר...
0: מאז שהחליטו על השריונים, הליכוד רק לפחות בסקרים
1: לא, אני אומר,
0: אחרים,
1: אם אתה,
0: אני לא רואה שהוא במקרה לא, הטוב שומר, אבל בטח לא מתרומם.
1: כן, לא, אבל אני אומר, אם אתה רוצה...
0: אולי אפילו
1: לא,
0: יורד.
1: לא, אני אומר, אבל אם אתה רוצה לשלוח...
0: חוץ מאשר ברדוגו, כן. שאני חושב שהוא שריון מצוין.
1: כן, אבל ברדוגו עוד לא אמרת מילה, עכשיו, לא אחרונה, עוד לא אמרת מילה ראשונה.
0: אני כבר רוצה להודיע כאן, שיום שני הבא,
1: הוא, כן, הוא ידבר...
0: ברדוגו
1: כן.
0: ברעיון ראשון יתראיין פה אצלנו,
1: כן.
0: בתוכנית שלנו בגלי ישראל.
1: כמו שאמרתי...
0: ביום שני הבא, ב-4:30, רשמו לפניכם.
1: כן. אז הוא לא אמר את
0: חבר כנסת. כמובן לעתיד.
1: כן, עכשיו תראה, אתה צריך מישהו שידבר לצד השני בערוצים 12 ו-13, וגולדשמיט הוא מועמד טוב לעשות את הדברים האלה, אין ספק. אבל עכשיו אני רוצה להגיע אתך לטקטיקה. הטקטיקה היא שלדעתי מה שיקרה אחרי הבחירות, בן גביר היה ובן גביר יקבל דו ספרתי כמו שצופים כולם, יבוא השמאל ו...
0: לא, בשום סקר הוא לא מקבל דו ספרתי.
1: לא משנה. ברגע שהוא יהיה הדומיננטי בממשלה הבאה, יבוא השמאל ויעשה תבעלה שישראל נפלה לזרועות הפשיסטים, וגם יפיץ את זה בעולם, ואז נתניהו חייב לבוא ולומר להם, חבר'ה, בבקשה, בואו תצטרפו. אני מדבר פה על הטקטיקה עכשיו, לא, עזוב, לא נכנס מעבר לזה.
0: זה כבר שלב יותר
1: עכשיו,
0: מאוחר.
1: לא, אני אגיד לך מה שיקרה.
0: לא, לא אחרי הבחירות.
1: לא, אבל מה שיקרה, תראה, מכיוון שאייזנקוט הוא עזוק בידי היחצנים שלו, כן? שלא נזכיר את שמותיהם פה, למרות שאין לי בעיה להזכיר אותם, כבר הזכרתי. אותם יחצנים שלו לא ייתנו לו לשבת עם נתניהו. ואז בבלנגם שיווצר אחרי הבחירות, הוא לא ירצה להיות כמו גנץ, אייזנקוט. בבלנגם, שיבצע אחר הבחירות, נתניהו יבוא.
0: לפני הבחירות, דורון.
1: לפני
0: הבחירות, דורון, דורון, אומר, אלי גולדשמיט, אומר חד משמעית, אנחנו, הוא עכשיו מדבר בשם הליכוד, אז ברור שהוא ברשות ובסמכות, כי ביבי שולח אותו, או המטה או הקמפיין שולח אותו. הוא אומר, אנחנו בעד ממשלה רחבה, נתניהו אמר את זה בעצמו. עכשיו, אומר בן גביר, והרבה אנשים שואלים, האם הוא צודק? הוא אומר, מה זה ממשלה רחבה בעצם? זה בלעדיי. למה? כי ברור שברגע שמצפים את צד השני, הם יתנו את העניין שאני לא יושב בממשלה.
1: לא, אבל זה כל העניין, שנתניהו לא יסכים.
0: למרות, שאחרי השבעה באוקטובר, כאשר גנץ ואייזנקוט הצטרפו, עדיין בן גביר היה בממשלה. זאת אומרת, הם לא יתנו את זה ביציאתו.
1: כן, כי קרה אסון כזה גדול, אבל תראה, אני אומר ש... נתניהו לא יוותר על בן גביר, וברור שהם יגידו לו, עוד פעם, אני חוזר על עצמי כמו טוקי, אבל זאת המציאות. יש פה, היה בליים גיים מטורף, והבליים גיים מתחיל כבר עכשיו. כי הם יבואו ויגידו לו בסדר, בלי בן גביר, והוא לא יכול לוותר על בן גביר, כי זה הבעיל שלו, ואז אם יגידו לו, לא, הוא צריך לבוא ולהגיד עכשיו, אני, כל מי שמסכים איתי, לא למדינה פלסטינית, ולכל שאר העקרונות שלי, מוזמן להצטרף. עכשיו, הוא צריך להגיע למצב שאייזנקוט הוא זה שיפסול את החתונה הזאת, ואז נתניהו יוכל להקים ממשלה עם השותפים שלו.
0: אם אנחנו ממשיכים את מה שקורה בעולם, ישראל החליט שר החוץ שר, לסגור את הקונסוליה הבריטית במזרח ירושלים. ובעצם 27 דיפלומטים בריטים אמורים להיות מגורשים או נשלחים חזרה הביתה, ובריטניה מאיימת בגירושם של 27 דיפלומטים ישראלים.
1: לשגרירות הישראלית בלונדון.
0: לשגרירות הישראלית בלונדון.
1: מה אתה חושב על זה? כמי שהיה סגן ראש הממשלה וכמעט שר בכל המשרדים.
0: שר חוץ, למה? זה בדיוק העניין.
1: לא רק שר חוץ, שר אוצר.
0: לא, אני אומר, זה מתאים לעניין כשר חוץ.
1: לא, אבל באמת.
0: תראה, אני חושב שמה שנעשה במזרח ירושלים, לאורך כל השנים, הוא די עצימת עין של מדינת ישראל, כי הקונסוליות האלה בעצם נותנות שירותים לא רק לתושבי מזרח העיר, אלא לתושבי יהודה ושומרון הפלסטינים כולם. וזה די עצימת העין, בוא נגיד.
1: כן.
0: כאשר קרה מה שקרה עכשיו בבריטניה, עם ההחלטה, כמו שיש בהולנד, לחסום את כל הייצוא הישראלי מיהודה ושומרון, החליטו על פעולת נגד. אבל הם הולכים לעשות פעולת נגד על פעולת
1: ואתה
0: נגד.
1: ואתה כשר חוץ לשעבר, אתה חושב שזה מעשה חכם?
0: תראה, בסופו של דבר אי אפשר להשאיר את הדברים בהידרדרות מוחלטת. מדובר ששר החוץ, עד מיליבנד, הוא יהודי הרי.
1: נו, בסדר.
0: הוא יהודי, שאח שלו, דרך אגב, דיוויד מיליבנד, היה שר חוץ בתקופתי. גם אח שלו היה שר חוץ. הם משפחה ידועה כמשפחה של הלייבור, אבל לא בדיוק תומכת בישראל.
1: כן.
0: בלשון המתה.
1: קרים כאלה כמה.
0: אבל אני חושב שמה שאנחנו רואים כאן, צריך להגיד את האמת. אם מבחינה ביטחונית אנחנו במצב, לדעתי, מצוין, הרתעה מוחלטת של חמאס, של חיזבאללה, של סוריה, של איראן, של החות'ים, של כולם, מבחינה כלכלית, מצב מעולה, אנחנו בצמיחה אחת הגבוהות בעולם, אנחנו בשיעור אבטלה בין הנמוכים בעולם, אינפלציה בין הנמוכים בעולם, השקעות זרות בין הגבוהים בעולם, והבורסה הישראלית הכי טובה בעולם וכך הלאה, אבל מבחינת יחסי החוץ או מה שקורה בעולם, זה נכון שתמיד נגדנו, זה נכון שתמיד לא אוהבים אותנו, אבל אני חושב שכאן יש אולי פספוס, וזה תמיד ההסברה הישראלית, הרי מה עושים? אתה יודע, אני תמיד אומר...
1: לא, אבל השאלה, לא, אתה שנייה, רוצה להסלים את ה...
0: אני רוצה להגיד לך, מה זה ההסברה הישראלית? אתה יודע, תקציב ההסברה, הוא 8-10 מיליון דולר, שאני הייתי.
1: מה זה? שום דבר.
0: לשנה, שזה התקציב של הפרסום של קוקה קולה בישראל. בישראל. זאת אומרת, אבל גם אלה שהולכים להיות, והם אנשים טובים, אבל אנשים במשרד החוץ, הצוערים, הם מתמודדים על תפקיד. הם מתמודדים על תפקיד של נספח כלכלי, או הסברה, או ציר מדיני, או זה. מה שהם זוכים. אין את העניין של אנשים שכל חייהם עוסקים בהסברה. כן. היום הוא בהסברה, מחר הוא בכלכלה, מחרתיים הוא בקשרי תרבות ומדע. זאת אומרת...
1: סיבר, אתה עכשיו שר חוץ ואתה צריך להחליט החלטה אסטרטגית. לבוא עם, לנסות לעשות שלום עם הבריטים, להרגיע את המצב, או, או להיכנס אותם למלחמה. מה עושים? לא, זאת
0: בריטניה,
1: דילמה.
0: בריטניה היא מדינה חשובה.
1: זאת דילמה.
0: לא, זאת דילמה גדולה. חייבים את בריטניה לצידנו. Mm-hmm. תראה, צריך לזכור שהשמרנים תמיד היו איתנו הקונסרבטיבים. הסוציאליסטים, הלייבור,
1: כן.
0: לא היו איתנו. היו הבלחות, טוני בלר, בוא נאמר, היה במצב יותר טוב איתנו ואחרים. אבל עכשיו עוד פעם, מה שקורה בבריטניה, שהמוסלמים מספרם הולך וגדל, ההשפעה שלהם הולכת ומתעצמת, וצריכים אותם מאוד לבחירות, ומפלגות השמאל, או מפלגת הלייבור הסוציאליסטית, כדי לזכות בבחירות, צריכה אותם. אני אומר, אי אפשר לצאת כנגד העולם כולו.
1: כן.
0: אז צריך לעשות זה בצורה חכמה, אני מאמין שימצאו את ההסדר הנכון, כדי לבוא ולעשות את זה, אבל מצד שני, צריך לגנות בצורה מוחלטת את הירוקים, שאתמול היושב ראש שלהם, שהוא גם יהודי, שואלים אותו, האם יש לישראל זכות קיום? הוא אומר, זכות קיום יש לבני אדם, לא למדינות.
1: זה הפרוגרס, חביבי.
0: הדברים האלה הם פשוט בלתי אפשריים, ואנחנו תוך כדי זה, לא רק מול חמאס, אנחנו שומעים את שר הביטחון אומר, היום, שהרשאפ צריכים להתכונן לכך שהרשות הפלסטינית הולכת להיפוך קנים. מה זה היפוך קנים? היום הם קיבלו הרי את כל הנשק מאיתנו.
1: כדי...
0: והם קיבלו את הנשק כביכול כדי להשליט סדר ולהילחם בחמאס. היפוך קנים זה אומר שהם ייקחו את הנשקים האלה ויפעילו אותם כנגדנו.
1: למלחמה.
0: מה אתה אומר על זה?
1: תשמע, זה...
0: שר ביטחון, הוא לא אומר דברים באלמה. הרי הוא אומר שיש אפשרות כזאת. ודבר כזה, אם הוא יקרה, הרי צריך באותו יום לפרק את הרשות הפלסטינית ולשלוח אותם לכל הרוחות.
1: נכון, לא, אבל תראה מה קרה בעזה, אז הם צריכים לראות...
0: אני אומר, עזה, דיברנו על חמאס, אבל עכשיו אני בא ואני מדגיש, אני אומר, עזוב חמאס, רשות פלסטינית, שאיתם יש לנו שיתוף פעולה ביטחוני, והם די, נגיד, עובדים יחד איתנו, בוא נגיד את האמת, בכל העניין הזה מול החמאס. אבל עכשיו הוא אומר, יש אפשרות להיפוך קנים?
1: תראה, מצד אחד, האופוזיציה רוצה לעשות סכם עם הרשות הפלסטינית. בוא נאמר את הדברים האלה, אייזנקוט וגולן וכל החבר'ה, הם רוצים להעביר את להביא את הרשות הפלסטינית לעזה ולחזק אותם ביהודה ושומרון. זה מה שהם אומרים, כן? כי הם חושבים שככה הם יביאו שקט. מצד שני, תשמע, אני לא מצליח להבין כל כך. אני ראיתי כתבה לפני כמה זמן, שברמלה, שהייתי שם כמה פעמים, עיר יפה מאוד.
0: מה עשית שם?
1: לא, לפני, לפני האינטיפאדה השנייה.
0: זה לפני שהתפקחת.
1: כן. בנו שם את הקניון הכי גדול במזרח התיכון, הבנתי, כן? אז מה הם רוצים עכשיו, להיות כמו עזה? אני באמת לא מבין מה הסיפור שם, אבל אנחנו, מצד שני, תראה, באים בטענות לנתניהו, אם ידעת שחמאס, כאילו על הקונספציה, ולכל צהל, לא רק נתניהו. אם ידענו שזה מה שמתכננים לעשות לנו, אנחנו צריכים לתקוף ראשונים, אז מה, לתקוף עכשיו את רמלה, לתקוף עכשיו את שכם? תראה, זה נושא יותר מדי מורכב מאשר שניקח כותרת אחת וננסה לנתח אותה. צריך לקיים פה דיון, צריך ששר הביטחון יסביר מה הוא בדיוק יודע.
0: כן, אז בנט אומר עכשיו שהוא לא מבין מדוע לא סיימנו בעזה אחרי 3 שנים. כן. שלפני שנתיים הוא כבר דיבר על הפסקת המלחמה והוצאת החטופים.
1: כן.
0: כאשר שמענו את כל האנשים האלה, הרי מה היה קורה? החטופים היו עדיין שם, אבל סינואר היה שם, ודף היה שם.
1: עזוב.
0: ואח של יחיא סינואר, מוחמד סינואר היה שם, ועניה היה
1: אבל
0: שם.
1: אבל סילבן.
0: ונסראללה בנ... היה, וחמנאי היה, וכולם היו.
1: אז בלט, זרה, בלט מתנהג, מדבר כמו ילד לפני בר מצווה.
0: ישבנו באיזה שולחן, כן. יש לי איזה פרלמנט כזה,
1: כן.
0: שיושבים שם אנשים, אפילו אחד לא אמר שהוא מצביע בנט, ויש שם אנשים מכל
1: אני
0: הסוגים.
1: אני גם לא מכיר אף אחד שמצביע בנט. היחיד שהכרתי שהצביע בנט, אמר לי שהוא לא יצביע לו בגלל שהוא התחבר עם לפיד. היה אחד כזה שהכרתי, לא מכיר.
0: שמה, שהוא דתי?
1: כן. שהוא בהתחלה אמר לי רק בנט, היה נורא מצביע קנאי של בנט, אבל ברגע שהוא התחבר עם לפיד, הוא אמר לי, אני לא מצביע לו.
0: בגלל שהוא דתי.
1: כן.
0: בגלל שלפיד בעיניו הוא אנטי דתי.
1: כן, ברגע שהוא דתי עם כיפה סרוגה, החליט לא להצביע לו. אבל תראה, זה כמו שמישהו היה בא ואומר, אחרי מלחמת ששת הימים, הניצחון הכי גדול בהיסטוריה אולי, כן? למה נשארו ערבים? למה יש מלחמת התשה? איזה כישלון של צהל. תשמע, האנשים האלה הם ילדותיים. תשמע, הוא מדבר ברמה שילד לפני גיל בר מצווה לא מדבר. אמר, אתה לא מבין מה זה המזרח התיכון. זה כמו שתגיד, אחרי, למה 80 שנה אנחנו לא מצליחים לזה? למה הם עדיין נלחמים איתנו? 80 שנה, איזה 80? יותר. אבל בואו, אם אנחנו מתחילים לספור ממלחמת העצמאות, הנה ניצחנו אותם פה וניצחנו אותם וניצחנו אותם, הם עדיין נלחמים בנו. אז מה אתה רוצה, אדון בנט? לא, באמת, מה אתה רוצה?
0: טוב, עכשיו, תראה, אנחנו מדברים על בנט, שהוא יוצא כביכול לציונות הדתית, הבית היהודי. עכשיו, הליכוד והציונות הדתית הקימו מטה משותף, חתמו הסכם עודפים, עוצמה יהודית בעצם נשארה מחוץ לאירוע, זאת אומרת, היא לא חתמה הסכם עודפים עם אף אחד, ואף אחד לא מקבל את מספר המנדטים, את מספר הקולות בדיוק, הרי תמיד יש לו עודפים למנדט הבא. זאת אומרת, כל הקולות האלה, הולכים לאיבוד, הולכים לים.
1: אגב,
0: מה אמרת... אנחנו מציעים לו עכשיו? לעשות הסכם עם וינטר, אם וינטר בכלל רוצה, כי הבנתי שזליחה והנדל מבקשים מוינטר גם לעשות הסכם עודפים, או לא לעשות הסכם עודפים בכלל, ואז אנחנו מפסידים,
1: תראה,
0: יכולים
1: בעיה,
0: להפסיד אם... עשרות אלפי קולות.
1: תראה, אם וינטר הולך ועושה הסכם עודפים עם זליחה והנדל, אז הוא מפסיד הרבה קולות מהימין, ואם הוא ילך... עם בן גביר, אז אף אחד מהמרכז שמאל לא יצביע לו. אז, תראה, מה שקרה בבחירות הקודמות, שהם היו ביחד, בן גביר והציונות הדתית, ולכן הם עשו עם הליכוד, והכל היה... כל הפיצול ביניהם יצר גם את הבעיה הזאת. אגב, אתה אמרת לי בהתחלה, אני לא זוכר אם זה היה בשידור או לפני השידור, שאף אחד לא מדבר על דו ספרתי. אצל בן גביר...
0: לא, אמרתי... אמרתי לך היום שנהג של חבר שלי,
1: כן.
0: אמר שבן גביר יקבל 12 מנדטים,
1: כן.
0: כשאתה דיברת על דו ספרתי, mm-hmm. שמישהו אמר לך, לא, אמרת לפי הסקרים, אתך בסקרים,
1: כן, בסקרים
0: של לא, הערוצים אני... האחרים, אין דבר כזה.
1: אז אני התבלבלתי, אני הייתי אתמול באירוע, ואדם מאוד מקורב לצמרת שם, אמר לי שהם בטוחים שיהיה להם דו ספרתי. אני אמרתי לו שאם הייתי, היה שואל אותי לפני חודשיים, הייתי אומר לו שכן, עכשיו אני לא בטוח. אבל השאלה באמת, לאן הלכו הקולות האלה? אדמה, בוא נתקדם, בוא נהיה יותר חדים. אתה חושב, לדעתי וינטר גמר את הסיפור שלו כבר. מה אתה חושב? הוא כבר לא רלוונטי.
0: תראה, אין ספק שהלכו לו על הראש בצורה קיצונית. ודיברו, הביאו כל מיני... הארכיון לא שוכח, אומרים, והביאו דברים שאמר יוסף חדד על עניין של מדינה פלסטינית, אבל אני גם זוכר שנתניהו דיבר על מדינה פלסטינית ב-2009 בנאום בר אילן.
1: זה הטקטיקה, אבל מול אובמה.
0: זה הטקטיקה מול אובמה. אוקיי, אז מה אמר יוסף חדד?
1: תראה, זה לא משנה מה הוא אמר. אני מכיר הרבה אנשים שהיו בעד מדינה פלסטינית, ושינוי דעתם. מה שכן... יש יותר מדי, אתה יודע, כשהוא אומר, יש את הסתירות, אני לא כך התעמקתי, אני לא רוצה לא לדייק, אבל אני הבנתי שהסרטונים שיראו שהוא בעד מדינה פלסטינית, היו לפני שומר חומות, והוא טען באמת שבשומר חומות הוא התפקח לגמרי.
0: מי זה?
1: יוסף חדד. כן. הוא טען שהוא הקצין ימינה בעקבות שומר חומות.
0: זה לא נקרא להקצין, זה
1: לא.
0: נקרא... לפקוח עיניים, אפילו לא להתפקע.
1: כן, כן, כן, אבל ראיתי אתמול משהו, אני לא בטוח שראיתי טוב בטוויטר עם מיכאל שמש, שרואים שהתבטאות שלו בעד מדינה פלסטינית בשלב די קרוב לעכשיו,
0: כן.
1: די מאוחר, אז זה כבר אומר אחרת.
0: תגיד, מה אתה אומר על ידיעה שפורסמה הרגע, שאומר בוואלה שהשר יצחק וסרלוף, ראש מטה השטח של עוצמה יהודית, אומר שהוא פנה כמה פעמים לבחירים בלשכת נתניהו, בבקשה לתאם הנעת מצביעים ליום הבחירות, אך לא נענה, גם לא לפנייה מתחילת השבוע. זאת לקראת כנס מצילים את הימין שיקיימו מחר נתניהו וסמוטריץ' עם רבנים בכירים וראשי מוסדות ללא בן גביר. אתה חושב שזה גבל של בן גביר שאומר, אני בעצם זונחים אותי,
1: תראה, בן
0: אני
1: גביר,
0: בעצם משאירים אותי
1: קודם
0: בצד.
1: קודם כל, אני חושב ש...
0: בן גביר יודע תקשורת.
1: קודם כל, אני, הדבר אחד אני אמרתי על בן גביר כל הזמן. הוא מתנהג כאילו, כל יום בארבע שנים האחרונות, הוא התנהג כאילו הבחירות מחר. הוא כל הזמן היה בקמפיין. הוא
0: אומר שזה חלק מקמפיין.
1: הוא בינואר 2023 התנהג כאילו הבחירות מחר. הוא כל יום מתנהג כאילו הבחירות מחר, הוא כל הזמן בקמפיין. מצד שני, נתניהו רוצה את שניהם מאוזנים, הוא לא רוצה איזה כוכב שיבוא אליו, וירצה להיות שר ביטחון, וכל מיני דברים מהסוג הזה.
0: טוב, אנחנו נצא לפרסומות ולחדשות, ולאחר הפרסומות והחדשות יהיה לנו את חבר הכנסת שמחה רוטמן, יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט, לתת אלוף במילואים אורן סולומון, כן. לשעבר בכיר במשרד ראש הממשלה ומנהל לחימה באוגדת עזה, שאומר שהפיקוד הבכיר טרם מפנים את לקחי המחדל, ואת פרופסור יעקב נגל ביום רביעי, כרגיל, לשעבר ראש המל"ל, שנדבר איתו על כל הנושאים על סדר היום.
1: כן.
0: אז אנחנו פרסומות, חדשות ונחזור. תודה רבה.
2: דיווח התנועה בחסות. במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
3: מימון ישיר.
2: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה ובהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בכביש מספר 60, עומס מצומת אלי עד צומת שילה. בכביש מספר 1, עומס ממחלף ענווה עד מחלף בן שמן. בכביש מספר 4, עומס ממחלף גן רווה עד מחלף גבעת שמואל. סעו בזהירות, נסיעה טובה.
2: בחסות, במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
3: מימון ישיר.
2: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה ובהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
1: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
2: מאז 7 באוקטובר, מאות ילדים וילדות הפכו ליתומים. עמותת עטופים באהבה וארגון אלמנות ויתומי צהל מזמינים אתכם לתרום 10 שקלים ברשתות המשתתפות. יחד נאפשר להם לעוף הכי רחוק שהם יכולים.
3: שילמת על ארנונה? חזק

0: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
3: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
4: חולמים להתקדם לתפקיד ניהולי במערכת החינוך? תואר שני יכול להיות הצעד הבא שלכם. במכללת אורות ישראל קמפוס מורשת יעקב ברחובות תוכלו ללמוד תואר שני בייעוץ חינוכי או בניהול וארגון מערכות חינוך. מסלולים מבוקשים שיכולים להקפיץ אתכם לתפקיד הניהולי הבא. תואר שני בחינוך זה אורות ישראל. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
5: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
6: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
7: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
10: גלי ישראל.
11: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
12: בחסות,
13: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות מרשים.
14: אחר הצהריים טובים, השעה 5 באולפן משה שולדרמן. כוחותינו חיסלו בשעות הבוקר המוקדמות מחבל שהתמין מטענים שהובאו מבית החולים קאמל עדואן במרחב הקו הצהוב ברצועת עזה, כך אסף דובר צהל. יחד איתו חיסלו הכוחות מחבל נוסף ששימש כצלף והסווה עצמו כעובד הגנה אזרחית ברצועה. השניים קידמו בעת האחרונה מתווה טרור בתוך בית החולים ופעלו לשיקום יכולות הארגון. לוחמנו ממשמר הגבול זיהו לפני כשעה ערבי שנשא תיק חשוד במרחב הקסבה של העיר ג'נין, תוך שהתקרב והיווה עליהם איום. זמן קצר לאחר מכן פתחו לעברו בנועל מעצר חשוד וירו בפלג גופו התחתון. ללוחמים שלום. טיסות החילוץ מדובאי שתוכננו להיום ולמחר בוטלו, כך הודיע משרד התחבורה. המשרד ציין שהסיבה לכך נעוצה בהחלטה של הרשויות באיחוד האמירויות לבטל את חלונות הזמן שהוקצו לחברות התעופה הישראליות. בתוך כך פועל בשלב זה משרד התחבורה מול כלל הגורמים הרלוונטיים בארץ ובחול על מנת להסדיר את המשבר ולאפשר את חידוש הטיסות בהקדם האפשרי. סגן נשיא פרגוואי הכריז על חמאס ומשמרות המהפכה כארגוני טרור. את הדברים אמר הדיפלומט הדרום-אמריקני במהלך פגישתו עם שר החוץ גדעון סער במשרד החוץ בירושלים, לצד הבעת סולידריות עם ישראל. השניים עבדנו בפגישתם בהרחבת שיתוף הפעולה המדיני והביטחוני בין המדינות וחתמו על מזכר הבנות בתחום הבריאות. בית המשפט גזר עונש מאסר עולם על ג'ייסון עודה שהורשע ברצח בנסיבות מחמירות של ילנה גרנברג זיכרונה לברכה לפני 4 שנים ברחובות. בנוסף קבעו השופטים כי עודה ישלם למשפחתה של הנרצחת קנס בסך 258,000 שקלים. פרשת מלי וליאל יהלומי, האם והבת ממודיעין נחתו לפני זמן קצר בנמל התעופה בן גוריון אחרי שהגיעו בטיסה מהתונה. מוקדם יותר מסרה המשטרה שהשתיים לא חשודות בפלילים ולכן לא צפויות להיעצר. כל זאת אחרי שהבוקר זוהו באופן שגוי כמי שנכנסו לנמיביה שבאפריקה. ספורט, הג'ודוקה הישראלית קרם פרימו הפילה לגמר אליפות העולם שנערכת באזרבייג'אן. זאת לאחר שניצחה באיפון את יריבתה ההונגרית בשלב חצי הגמר. קרב הגמר של פרימו בת ה-21 התקיים מאוחר יותר היום, בו תזכה הישראלית במדליית כסף או זהב. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
15: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
0: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
10: מרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
0: כוכבית 6188.
14: בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה במידות החום.
15: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
0: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
10: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: להרשמה כוכבית 6188.
14: את החדשות הביא לשידור חיים גודס, עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
12: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.

0: טוב, חזרנו אליכם, דורון כהן, ערב טוב.
1: ערב טוב, סילבן שלום.
0: ערב טוב למאזינים, ואיתנו נמצא על הקו יושב ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט, חבר הכנסת שמחה רוטמן מהציונות הדתית. ערב טוב לך, חבר הכנסת רוטמן.
2: ערב טוב.
0: טוב, קודם כל ברכות, צריך לברך אתכם, הצטרפתם או עשיתם מטה משותף עם הליכוד, זאת אומרת, מבחינה הזאת, גט קריטות מוחלט לבן גביר, והליכה עם הליכוד, זאת הליכה טבעית לדעתך?
2: מקווה, ידיעתי, מטה גם הסכם עודפים, גם מטה בחירות משותף, זה משהו שלא, זה לא הפעם הראשונה שאנחנו משתפים פעולה עם הליכוד, עם מפלגת הציונות הדתית, עם מפלגה שהיא בוודאי חלק בלתי נפרד מהמחנה הלאומי, שהליכוד הוא המפלגה הגדולה בה. ולכן אנחנו מבינים את האינטרס המשותף הגדול של כל המחנה הלאומי לדאוג שיצאו כמה שיותר אנשים, יצביעו ויצביעו לך.
1: אבל למה לא תעשו עם שותפיכם בבחירות הקודמות שהייתם ביחד? מה קרה?
2: אני לא יודע להגיד לך מי עובד עם מי באיזה טכני, אבל אני אומר, אנחנו עובדים על הליכוד כבר הרבה מאוד זמן. אני מתאר לעצמי שמוזמנים להצטרף עוד, אבל אני לא עוסק בכך.
0: לא, אנחנו מדברים על הסכם העודפים, קודם כל.
2: הסכם העודפים אפשר רק בין שתי מפלגות, מה לעשות, זאת אומרת, אי אפשר, אין קסם. אגב, יש הצעת חוק שמופיעה, אגב, גם במצע שלנו, שכן אפשר יהיה לעשות הסכמי עודפים מרובי משתתפים, ולחיות בתוכם גם מפלגות שאולי לא יעבור אחוז חסימה וכדומה, ואז כמובן אפשר יהיה לעשות הסכמי עודפים מולטילטרליים, כמו שקוראים לזה, אבל בחוק הקיים אפשר רק בין שתי מפלגות, אי אפשר עם עוד מפלגה.
0: טוב, תשמע, אתה היית במשך 4 שנים סוערות, יושב ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט, עברו כמה חוקים משמעותיים, שבפעם הבאה יכולים לבוא לידי ביטוי, חלקם נעצרו גם על ידי בגץ, אבל יש דבר אחד שתמיד שואלים, מה יהיה עם מחבלי הנוחבות? האם יש אפשרות להעמיד אותם לדין, או שבעצם להביא אולי למצב של דרישה לעונש מוות, או שבסופו של דבר הם יוחזקו עד אשר תהיה העסקה בחנילה.
1: זאת שאלה חשובה מאוד דווקא השבוע. שנייה, רוטמן, לשאלה חשובה מאוד דווקא השבוע, כי כולם מדברים שחיסלנו 4,000 מתוך 6,000 האנשים שהשתתפו בטבח, ואלה שיושבים פה, אולי עדיף שיהיו שם. הם מחוסנים כאן, הם מותרגים כאן.
2: זה באמת, ממש הוצאת לי את המילים לפה, כי אני אמרתי את הדברים בוועדה ממש כמעט בלשון הזאת, לא שעדיף שהוא שם, כי אני חושב, אבל אני בהחלט חושב שהפעולות של ממשלת ישראל, מדינת ישראל, עם ישראל, לוודא שכל האנשים שהיו מעורבים בכל דרך שהיא, בטבח הנורא הזה של שמיני עצרת, שמחת תורה, 7 באוקטובר, לא יהיו בעולם הזה. זו משימתנו וזו חובתנו. אלה שנמצאים בשטח, אז לזה דואגים כוחות צהל ומתנים לי וכל הכלים וכל האמצעים כמובן קשרים. אלו שנמצאים אצלנו ונחקרו ואפשר להעמיד אותם לדין, חשוב שזה יקרה. החוק שהעברתי, וזה אחד מהחוקים החשובים ביותר שהכנסת העבירה, ושכמובן שגם אני באופן אישי, גם חוק פרטי שלי, יחד עם חברת הכנסת מלינובקי, אבל גייסנו לזה תמיכה של 110 חברי כנסת, מכל הבית, מה שנקרא, למעט עשיות תומכות הטרור, כדי לוודא שהדבר הזה יקרה ויתרחש. קבענו מנגנונים לדיווח, כדי שאנחנו נכנס את הוועדה, וכינסנו היום את ועדת החוקה לישיבה מיוחדת, כדי שנוכל לעקוב ולראות מה מתקדם. אני חושב לומר, מתקדם בקצב, בוודאי בהשוואה לדיר חוק, בקצב מאוד מאוד מהיר. צריך להבין שבשיטה הקיימת בישראל, בלי החקיקה שאנחנו העברנו, במקרה הטוב אפשר היה לדבר על פתיחת המשפט בעוד 4 שנים. במקרה הטוב.
0: אז מה אתה יכול לבשר עכשיו לעם ישראל? לגבי, היום אנחנו נמצאים ב7 באוקטובר. מה אתה יכול לבשר אחרי 3 שנים לגבי העמדתם לדין? כן.
2: שנייה, אז מה שאני יכול לבשר שוב, בתוך ה3 שנים, אם מי שמתעניין, השנתיים הראשונות, הנושא הזה לא קודם, מסיבות של עסקת החטופים, שהסכימו, יש שלא הסכימו, אבל כעניין שבעובדה, זה מה שמנע את התקדמות העמדה לדין והחקיקה, כל זמן שהחטופים לא היו בידינו. בכל מקרה, מהרגע שהחוק עבר, ההתקדמות נראה, ואני דרשתי למעשה דדליין מהתביעה הצבאית שאליה התיק עבר ועובר, שבחצי הראשון של שנת 2027 יוגש כתב האישום הראשון. אני חושב שזו דחישה בהחלט סבירה והגיונית, וזה אומר שאנחנו כבר כשיוגש כתב האישום אנחנו נכיר ונראה גם את החשדות, גם את החשדות הם לא כל כך מעניינים מצד המחבלים כמובן, אבל אחד מהאינטרסים החשובים של החקירה, כפי שנאמר היום בדיוני הוועדה, זה לוודא שלצד העמדתם בדין של אותם מפלצות, כל אדם שנרצח באותו יום נורא בשבעה באוקטובר, אנחנו נדע להציג גם לעולם וגם לעצמנו וגם במסגרת ההליך את מה קרה לו. מה קרה לו ואיפה? זה פרויקט מאוד מאוד גדול ומורכב, איסוף חומרים שמדינת ישראל לא ידעה ולא הכירה כמותם, ואנשים שעוסקים במלאכה הזאת. אנחנו כבר רואים את התאריך שבו בעזרת השם יוגש כתב האישום ויפתח המשפט.
0: טוב, אתם בארבע שנים האחרונות עשיתם ניסיונות רבים להביא לשינוי, להביא לרפורמה משפטית. אז יש שינוי מסוים בשיטת בחירת השופטים, בבחירת ראש מחש, בהפרדה שלו מהפרקליטות, ועוד מספר דברים, אבל בסופו של דבר...
2: ונציב תלונות ציבור על שופטים, ומעמד חוות הדעת של היועץ המשפטי לממשלה.
0: וגם עניין של יועצים משפטיים שיהיו משרות אמון של השרים עצמם, אבל בכל מקרה, הרבה פעמים אני לפחות נתקל באנשים שאומרים לי, תשמע, בשביל מה הלכת להצביע? הרי הקול שלנו לא שווה שום דבר. בא בגץ בסוף, הופך את ההחלטות, בכל מקרה זה נדחה לפעם הבאה, מתוך איזו תקווה של בגץ שהפעם הבאה אולי תהיה ממשלה אחרת, שבעצם תעיין באלף את כל אותם החלטות. מה אתה אומר לאותם אנשים שבעצם אומרים, אנחנו מאוכזבים מכך שהרפורמה בסופו של דבר לא יצאה אל הפועל?
2: אז א', הרפורמה, כמו שציינו מספר דברים, בהחלט יצאה אל הפועל, בחלטים גדולים ממנה. אפשר לומר, אני רוצה לתת את המשל הזה, כי אני חושב שהוא נותן תמונה מאוד בהירה איפה אנחנו נמצאים. במשך הרבה מאוד שנים, המצב הזה שתיארת היה מדויק. אצבעת הימין, קיבלת שמאל. בכל התחומים, ביהודה ושומרון, במינויים, במשילות, בביטחון, בכלכלה, בכל התחומים. הצבעת הימין וקיבלת שמאל, והציבור לא ידע את זה, או לא הבין את זה, ולא ראה שבית המשפט גונב לו את השלטון מתחת לאף. מה שקרה בארבע שנים האחרונות זה שהציבור התעורר והבין, חלק גדול מזה נובע מהרפורמה המשפטית ומההתנגדויות, לארבע פעמים אתה לומד עד כמה הוא דבר חשוב מההתנגדות, לא רק מהמעשה, אבל הציבור למד את זה. הימין הישראלי עלה על המגרש אחרי שנים רבות שמערכת המשפט שיחקה מול שערק, אנחנו בכלל לא עלינו למגרש, הבקענו כמה גולים, אפשר לתת להם שמות, זיני, גופמן, נציב שירות מדינה, ראש רשות מקרקעי ישראל, ראש מועצת שנייה, ועוד ועוד, אפשר לתת עוד שמות של בהם פעילות, שבהם אנחנו אמרנו למערכת המשפט, אלו, נגמר המשחק, ואנחנו ניצחנו, זאת אומרת, המערכת הפוליטית, נבחרי הציבור, העם בעצם, ניצח במערכה הזאת, ולצערנו יש מקומות שגם עוד לא הבקנו את הגול, או שאולי אפילו חטפנו גול. אנחנו במחצית, והיתרון איתנו. ואנחנו במחצית, ואנחנו חייבים להישאר על המגרש במחצית השנייה, לא לוותר חלילה וחס, והניצחון קרוב מאוד. צריך להבין, שאת המערכת שנבנתה נגד רצון הציבור במדינת ישראל, אותה מפלגת בגץ, אותו מערך גדול של דיפ סטייט ופקידות שלא נותן דין וחשבון לאיש, המערך הזה נבנה במשך 40 שנה, צעד אחרי צעד, שלב אחרי שלב. מי שחושב שאפשר לגמור את זה בזבנג וגמרנו,
1: ברור,
2: זה לוקח זמן, זה לוקח עקביות ושיטתיות.
1: אבל אתה יודע שרצון הציבור עומד עוד שבועיים, שבועיים וחצי למבחן. איך אתה גורם לכך שגוש הימין זוכה לניצחון מובהק בבחירות האלה?
2: אז קודם כל אנחנו מקימים, נראה לי שאם זה פתחתם, מתי בחירות משותף יחד עם הליכוד, אם זה פתחתם, אבל בהחלט צריך לעבוד ולדבר. אני מסתובב ברחבי הארץ, אני פוגש קהלים, אני מתראיין, אני מדבר, וכמוני כל חבריי במחנה הלאומי, וזו משימה שחשובה לא רק לפוליטיקאים, היא חשובה בראש ובראשונה, הכוח המרכזי, וזה הדבר היפה בדמוקרטיה, שהכוח המרכזי נמצא בידיים של הציבור. אין תחליף לבן אדם שמבין על מה מדובר, שמכיר ובוחר, בוחר, שיודע במה הוא בוחר ולמה הוא בוחר, יכול להשפיע פעמים רבות הרבה יותר מאשר איזה חוג בית של פוליטיקאי. כאשר בן אדם מדבר בחוג המשפחה שלו, עם החברים שלו, ומסביר להם, תקשיבו, יש פה מהפכה. שאחרי הרבה מאוד שנים, שום דבר לא זז ביהודה ושומרון, ועכשיו זה זז, שום דבר לא זז בתחום תיקון מערכת המשפט, ועכשיו זה זז, שום דבר לא זז ביהוד הנגב והגליל, שום דבר לא זז בהרבה מאוד תחומים של מדיניות שיקרה לליבנו, והסיבה של חלק גדול מהדברים האלו, זה היה פקידות, דיפ סטייט, מערכת משפט, והנה, זה מתקדם, וזה נפטר, ואנחנו חייבים להמשיך, ואסור לנו להוריד את הרגל מהגל.
1: תגיד, זה נכון שיותר קל לכם לפעול ביהודה ושומרון, כי אין שם ריבונות, מאשר בנגב ובגליל, ששם הבירוקרטיה במעשה לא נותנת לכם לפעול?
0: תוסיף את מה שאמר זיני, שאמר שיש ממש ארגון במסגרת כמעט צבאית, במה שקורה אצל הבדואים בנגב.
1: כן.
2: תראה, דרך המשילות, יותר קל לנו לפעול במקומות שבהם אנחנו פועלים, אני חייב לומר לך, זה...
1: אבל זה אבסורד.
2: לא, לא, שנייה, אני מדבר עלינו, על מפלגת הציונות הדתית.
1: כן.
2: כאשר אנחנו, יש תחום אחריות שהוא אצלנו, אנחנו פועלים ואנחנו יודעים לעבוד. בין אם זה מדובר בתחום תיקון מערכת המשפט, שזה התחום שמאוד מאוד קשה לפעול ולעבוד בו. אתה תזיק את המסקנות שלך.
0: אני מבין מה
2: המקומות. תראה, אני אגיד לך משהו מאוד פשוט. אנשים שאין להם עשייה משל עצמם, צריכים לדבר כל הזמן על אחרים. אני רק מדבר על העשייה שלנו. וברוך השם, למפלגת הציונות הדתית, ביהודה ושומרון, 130 יישובים חדשים וחוות, ועוד ועוד, ושטחים אדירים וכבישים, מה שנקרא, תפתח עיתון הארץ, תראה כמה אנחנו עושים שם. בתחום מערכת המשפט, כולם מבינים שאם
1: אני לא לוקח את התחום הזה... אבל אני חייב להתעכב על זה.
2: אבל הנגב והגליל, לצערי, היכולת ההשפעה שלנו שמה יותר הייתה מצומצמת מצד חלוקת התפקידים. זו אחת הסיבות שישקנו את התוכנית שלנו ליהוד הנגב והגליל. הפקידות מקשה על העבודה בכל מקום, זה חלק מהדבר. כל מי שרוצה, צריך להבין, בכל תחום, גם ביהודה ושומרון, הפקידות במשך שנים רבות, בייחוד הפקידות המשפטית, הייתה גורם מאוד מאוד מאוד מפריע. וכדי להתמודד איתה צריך להשקיע יכולות עשייה, ידע מקצועי, מוטיבציה ואידיאולוגיה, וברוך השם, את כל המכלול הזה של ידע מקצועי, מוטיבציה, אידיאולוגיה, ויכולת עשייה ויכולת אישית, מחזיקים אנשים שהיו בתפקיד הזה, בצלאל סמוטריץ', אורית סטרוק, ועבדך הנאמן ואחרים. וככה, מצליחים להביא הישגים.
0: תגיד לי, לגבי העניין של בן גביר, של וינטר, מה דעתך על כך שבעצם יש איזה ניסיון, הייתי אומר, די בוטה מצד חלקים במחנה הלאומי למחוק את וינטר מהמפה?
2: תקשיב, אני חושב שלא צריך מאמצים. לצערי הוא לא קיים על המפה. אנחנו רואים את זה בסקרים. אנחנו רואים שזו סכנה מאוד גדולה שאנשי ימין יצביעו למפלגות שלא עוברות את אחוז החסימה, וגם לא קרובות, וגם אין להם בייס למה שנקרא ליפול עליו, שמה שנקרא שיבטיח להם איזשהו בסיס תמיכה. והתוצאה של הדבר הזה, הציבור שילם אותה כבר. אני רוצה להזכיר, היו בחירות במדינת ישראל, יותר ממערכת בחירות אחת, שימין הצביע ביותר קולות מאשר השמאל, ובסופו של דבר לא קמה ממשלת ימין.
0: 92 זה המקרה הכי מפורסם.
2: גם 92, אבל לא צריך להרחיק כל כך.
0: של אוסלו, שבא בעקבות זה.
2: נכון, ואז קיבלנו את אוסלו, אבל לא צריך להרחיק כל כך הרבה 92. בבחירות 2019 מועד א', התמודד נפתלי בנט, סיפר סיפורים, הבטיח הרים וגבעות, בסופו של דבר לא עבר את אחוז החסימה עם מפלגת ימינה שלו, והוא בא הרבה יותר חזק ומבוסס מאשר וינטר. הוא בא עם תשתית ועם עשייה, והם היו שרים שניהם וכדומה, הוא ושקד. בסופו של דבר, בגלל אלף ומשהו קולות שלא עברו את אחוז החסימה, המחנה הלאומי לא הצליח להקים קואליציה.
0: אז אתה קורא היום לאנשים לא להצביע לוינטר?
2: הלכנו לסבב של בחירות.
0: אתה קורא ל...
2: אני קורא לאנשים להצביע למפלגת הציונות הדתית. זו הקריאה הראשונה שלי. והקריאה השנייה שלי היא לא להצביע למפלגות, גם אם בחרת בטעות לא להצביע למפלגת הציונות הדתית. לא להצביע למפלגות שיקחו את הקול שלך ויזרקו אותו לפח, או שיקחו אותו, יזרקו אותו לפח במקרה הפחות גרוע, או שיקחו אותו ויקימו איתו קואליציה, כמו בנט ואיזנקוט, יקימו איתו קואליציה, הם תומכי טרור.
0: אתה היית 4 שנים יושב ראש ועדת החוקה, במשך, אני חושב שאחד מהיושבי ראש בתקופה הכי ארוכה אי פעם, ואני קצת מכיר את הכנסת, הייתי שם איזו תקופה מסוימת, אני יכול להגיד לך שזאת הייתה תקופה די סוערת. אבל אני רואה עכשיו שכולם מנסים לחלק את אור הדוב לפני שצעדו אותו. גם בן גביר רוצה להיות שר ביטחון, גם וינטר, ואפילו במפלגה המשותפת של חיים פייגלין, פייגלין רוצה להיות. אז בוא נלך...
2: אתה שואל אם גם אני רוצה להיות שר ביטחון, אז אם אין לך סקופ, אני לא רוצה להיות שר ביטחון.
0: יפה, אז מה אתה כן רוצה להיות בכנסת הבאה?
2: אני רוצה קודם כל שמפלגת הציונות הדתית תהיה גדולה וחזקה, אז אנחנו נוכל לקבל כמה שיותר תפקידים משפיעים. ברור לך לחלוטין שאני אתעסק בתחום של מערכת המשפט, כך אני מקווה.
0: אתה רוצה להיות שר או שאתה רוצה להישאר בכנסת?
2: אני מבחינתי... כל מה שמקדם תיקון מערכת המשפט, בשביל זה באתי לחיים הציבוריים ולחיים הפוליטיים.
1: אוקיי, ואי אפשר בלי
2: שאלה...
1: כלומר,
2: אני עוסק בעוד דברים, אבל זה התחום, זה התחום שבו אני עוסק הכי הרבה שנים, ואני חושב שהוא הכי קריטי.
1: אפרופו מערכת המשפט, אתה תולה תקוות בעדות של אביחי מנדלבליט?
2: תקשיב, כל יום שעובר, התיק הזה, תיקי נתניהו, הם התרנגולת שמטילה בצי זהב עבור המחנה הלאומי, כל יום, כל דיון נחשף ונפתח בזה, שאנחנו רואים יותר ויותר עד כמה מערכת המשפט פשוט החליטה לסכל פה ראש ממשלה, מסיבות שהן הכל חוץ מענייניות. ואני חושב שהעדות של מנדלבליט בהחלט יכולה לשפוך אור על הרבה מאוד מהדברים שאנחנו שמענו וראינו. לא סתם הוא חושש להגיע לעדות הזאת, כי כאשר הציבור נחשף, פעם אחר פעם, לכך שבניסיון להפיל את נתניהו ואת מחנה הימין כולו, הם עברו כל חוק אפשרי. למען האמת, תיקי נתניהו צריכים להפוך להיות תיקי מנדלבליט, הם צריכים להיות, להפוך להיות תיקי אלשך, הם צריכים להפוך להיות תיקי כל הגורמים שהיו מעורבים באמת בביזוי שלטון החוק בצורה העמוקה ביותר, הפרה של חוקי יסוד והפרה של חוקים. זה מה שצריך להיות. ובשנייה שמתנהל הליך, הדברים הללו נחשפים.
0: טוב, תודה רבה, היה מעניין.
2: תודה, ושנשמע כולנו בשורות טובות.
0: רק בשורות טובות, אמן. תודה רבה, חבר הכנסת שמחה רוטמן, יושב ראש ועדת החוקה, מהציונות הדתית, לפחות עד 27 באוקטובר. נראה מה אתה תעשה בכנסת הבאה. אין לי ספק שאתה תהיה בתפקיד בכיר.
1: בממשלה הבאה.
0: ואולי בממשלה הבאה אנחנו מאחלים לך. תודה רבה, ערב טוב לך. טוב, אנחנו מתקדמים מעלה. ונמצא איתנו על הקו תת-אלוף במילואים אורן סולומון, לשעבר בכיר במשרד ראש הממשלה ומנהל הלחימה באוגדת עזה. ערב טוב לך, מר סולומון.
3: שלום סילבן, אורן, שלום.
1: שלום, שלום.
3: למאזינים.
0: נו, אתה אומר המלאכה לא תמה, אנחנו עדיין רחוקים מפתרון. מה אתה מתכוון?
3: אתה מתייחס לאמירה למצבנו בגזרות, בזירות, זירות הפעולה.
0: כי סך הכל, אני רוצה להגיד לך, לפני כן אולי, תראה, על פניו נראה שהחמאס מפורק, מורתע, נראה שהחיזבאללה מפורק, מורתע, נראה שאיראן מורתעת, נראה שהחותים מורתעים, הסורים מורתעים, לכן כשאני שומע וקורא את מה שאתה אומר, המלאכה לא תמה, אנחנו רחוקים מהפתרון, האם התכוונת רק לחמאס, קודם כל? ואם כן, מה בעצם אתה אומר בזה? מה אתה מציע?
3: סיוון, תודה על השאלה, ודווקא ההרחבה היא שלך היא נכונה. במקום נראה, היית שם לכאורה, ובאמת התשובה היא, טוב, לכאורה הם מפורקים, לכאורה הם כך וכך. המציאות היא כזו, שמהבור העמוק שהיינו בו בשביעי באוקטובר, עברנו כברת דרך, ועם הישגים גם צבאיים וגם מדיניים אסטרטגיים, בכלל הזירות. אבל, וזה אבל החשוב, ובעיניי גם הוא חלק מלקחי השביעי באוקטובר, להסתכל על התמונה ועל המציאות כפי שהיא, באופן מלא, ולא לחפש את ההישגים ואת ההישגיות, רק ולחזק אותה. כלומר, חמאס נפגע, כן, אבל רגע, יש 30,000-50,000 פעילי חמאס, ג'יהאד איסלאמי וארגונים, מאומנים, מתורגלים, תאבי נקם, ולא רק משתקמים, אלא מפיקים לקחים קונקרטיים, עם יכולות שהם גם מחזירים לעצמם, ובחלק מהיכולות אגב הם משתפרים. לדוגמה, כל המטענים שלהם. הם היום הרבה יותר מורכבים ועוצמתיים מה שהיה להם קודם, ואתם יודעים למה. בזכות אלפי טונות פצצות חיל האוויר עם החנם הכי טוב והיכולות שהם פיתחו. אז רק דוגמה. אבל, והניסיון שהם צברו וכן הלאה. ולכן, אוקיי, הקנו בהם 80, 90, 99 אחוז. נניח, אני אומר, רגע, מה המשמעות של האחוז הזה? זו השאלה המרכזית. האם האחוז הזה שווה 50 אלף פעילים מאומנים? אם רגע אחד נוריד את הרגל מהגז והכוננות בעזה, לא יהיה לנו תרחיש בי באוקטובר על אסטרודים? ברור שכן.
1: בוודאי שכן.
3: אנחנו מדברים על זה שמגבירים בדיוק כוננות וכו'. בואו נמשיך. חיזבאללה, הקנו בו קשות. היו לו 150 אלף טילים, רקטות ופצצות מרגמה, כי זה לא באמת טילים כל מי שאומר, אבל זה ורחפנים וכו' וכו'. יופי, השמדנו זה. רגע. היום יש לו עוד עשרות אלפי פעילים, עוד עשרות אלפי רקטות ורחפנים ואמצעים שיכולים לפגוע גם במרכז הארץ היום. אז מה זה אומר? זה אומר שצריך להבין ולהתמודד מול המציאות. איראן חטפה מכה רצינית מאוד, עם יכולות מדהימות. אני אומר לכם, הייתי מאלה שעסקו במלאכה שנים לפני באיראן, היינו חותמים על חצי מההישגים עם ברכת תפילה כשעסקנו בתכנונים. אז היה לנו הרבה ניסים והרבה יכולות של עם ישראל הנפלא, צהל על כל גווניו והחלטה אמיצה של ראש הממשלה והדרג המדיני. אבל מה זה אומר? זה אומר שמה שאני, המסר שלי הוא, אחד הלקחים מהשביעי באוקטובר זה לא לחפש, הנה, שומר החומות, פגענו בהם במטרו, הרגנו להם זה.
1: אתה אומר, בסופו של דבר אתה אומר, לא להשתמש יותר,
3: צריך להסתכל על המציאות.
1: לא להשתמש יותר במושג, לא להשתמש, מה שאתה אומר, אם אני אתרגם את מילותיך לקצר אותן, לא להשתמש יותר בצירוף המילים, האויב מורתע.
3: הרתעה היא בכלל, אני אתן לכם, תראו, אני התחלתי דוקטורט בנושא של תפיסת הביטחון, ואתם יודעים שאחד המרכיבים בתפיסת הביטחון, אחד מהרגליים הידועות, זאת הרתעה. הרתעה היא יחסית, היא זמנית, והיא בעיני המתבונן. אם מישהו מבין את הנוסחה הזאת, הכל מסתדר לו, ובכל פעם תעלו את זה.
1: אבל גם האויב מורתע כשאתה בכוננות ואתה מוכן, הוא לא מורתע שאתה בהדממה.
3: אפשר לפתח את זה, השורה התחתונה היא שזה לא רק עניין של הרתעה, והוא מורתע יחסית, והוא עושה את השיקולים שלו כרגע לא לראות כי, אבל מה זה אומר? גם בכל המבצעים של נגד הג'יהאד האיסלאמי, חמאס לא ירה. חשבנו שהוא מורתע, בפועל הוא שמר את כוחו, התבונן מהצד ופעל בעצם במבצעים הללו כהונאה אסטרטגית להמחיש לנו שהם מורתעים, אתם מבינים? ולכן, כמו שאמרתי, אנחנו צריכים להיות הרבה יותר צנועים, הרבה יותר זהירים ובעיקר מוכנים.
1: כן,
3: מוכנים
1: מה,
3: לדברים שאנחנו אומר, אולי לא תמיד יכולים לצפות אותם. לא,
1: אבל מה אתה אומר? אתה אומר אנחנו צריכים להגביר את ההגנה שלנו או שאנחנו צריכים...
3: לא, בהקשר הזה שהמלאכה לא תמה לשאלתך כן. ושאלתו של סילבן בפתיחת כן. באמת הרעיון, המלאכה לא תמה בדיוק. במובן הזה שתראו, ההבנה שלי אסטרטגית, היא שבעזה הפתרון המלא האמיתי לביטחון ישראל מעבר לצידוק התנכי והמוסרי זה עזה ללא עזתים, עזה עם חמאס או כדור בראש או כנוע או מוגלה, ואנחנו עוד לא שם. 60-70 אחוז קו צהור, מה זה משנה? אז הם עכשיו מתרכזים קצת בצפון הרצועה, קצת בעיר עזה, קצת במחנות המרכז, קצת בחאן יונס, טוב ברפיח לא. רגע, מה זה אומר? אתם מבינים? צריך להסתכל על הדברים אחרת, זה הפתרון האסטרטגי לעזה.
1: כן, אבל אני רוצה להקשות עליך בעניין הזה. בוא נאמר כן. שלעשות את הדבר הזה, יש לנו חלון, גם כן, אני אהיה נדיב, יש לנו חלון של שנתיים לעשות את זה עם טראמפ. אחרי שטראמפ ילך, אי אפשר יהיה לעשות את זה. איך אנחנו חיים עם המציאות העזתית הזאת, כשהם לא מפונים? אני דווקא הולך לתסריט היותר מפחיד, וגם יותר ריאלי לצערי. איך אנחנו מתמודדים עם הדבר הזה?
3: אני הולך בשיטה הפוכה. אני אומר בסוף, האם יש יכולת והתכנות לקיום בביטחון בגבול מול רצועת עזה, כשעזתים שם? התשובה שלי היא לא. ולכן התשובה שלי שהם לא צריכים להיות שם. ולכן התשובה הבאה היא שאמרת 3 שנים, מה פתאום? יעד אסטרטגי של מדינה הוא צריך להיות מה קורה עוד דור. זה יעד ברמה הזאתי. שמדינת ישראל צריכה לשים ולשאוף אליו ולחתור אליו שנה, שנתיים, שלוש, עשור, שניים, אבל בסוף לא יהיו שם. ואיך עושים את זה? זו אסטרטגיה, זו אמנות, שילוב של מאמצים מדיניים, שילוב של תחבולות, שילוב של לחצים צבאיים, שילוב של כלכלה ועוד הרבה דברים, אבל אנחנו קודם כל הכי חשוב לשים יד כזה, וכשאנחנו לא שמים יד כזה, טוב, ממילא זה לא יקרה, בוודאי זה לא יקרה מאליו. ככה צריך לשנות את מוד החשיבה. אני אומר לכם, סליחה מהשאלות, עוד לא עשיתם את הקליק. אתם לא במובן האישי, במובן הזה של השאלות שאתם מבטאים, זה של
1: לא,
3: שאלות, רגע, אבל מה יגידו אומות העולם?
1: לפי התשובה שלך, לא. התשובה שלך הייתה מאוד חד משמעית. אתה אומר דבר שאני לא חושב ששמעתי אותו ממישהו אחר, שכל עוד יש עזתים בעזה, לא יהיה ביטחון. זה מה שאתה אומר.
3: נכון, בוודאי. אני מדבר על זה, כמו שאמרתי, ביטחונית, מעבר, שוב, אני מדלג על הצידוק התנכי, ועל הצידוק המוסרי, וכך שעשו לנו את זה, ואנחנו, אלא ביטחונית, אין שום סיכוי, אין שום יכולת לשנות אותם, את ה-DNA שלהם, את החשיבה שלהם. אנחנו פשוט דיברנו על סבבים, נכון, אחד הביקורות הגדולות זה אנחנו חשבנו ואנחנו הלכנו לשיטת הסבבים, גם עכשיו אנחנו פשוט דוחים את הסבב לעוד 10 שנים. טוב, לעוד שנה, שנתיים, עוד 10 שנים. מה יקרה, יהיה חמאס 2-0, יהיה איזה ארגון 3-0 שמתפתח. אנחנו צריכים לחשוב חשיבה אחרת, באמת ברמה אחרת של פעם בדור. ומשפט אחד רק לגבי מה יגידו אומות העולם, ואמרתי את זה לראש הממשלה ואני אומר גם לכם, אם בן גוריון היה אומר מה יגידו אומות העולם ב-48, ואם לוי אשכול היה אומר מה יגידו אומות העולם ב-67, היינו היום בגבולות החלוקה.

0: אתה טענת לפני מספר ימים שאתה תחשוף עוד לפני הבחירות את הממצאים הדרמטיים של התחקירים שקשורים לשבעה באוקטובר. אתה אכן מתכוון לחשוף ממצאים, אתה מתכוון להודיע לציבור?
1: אז אני אענה על זה, סילבן, תודה על השאלה.
0: בבקשה.
1: אני אגיד לכם, תראו, ראשית מה שאמרתי זה שאת מסקנותיי באשר לחומת יריחו, אני אחשוף, בסדר? את הממצאים הכלליים של התחקירים שלי, אני ממתין שהדרג המדיני, ואני קורא לו, דורש מהדרג המדיני, ראש הממשלה, קבינט, שאחראי על ביטחון ישראל, לקרוא לי להציג את תחקיריי לדרג המדיני, שאחראי על ביטחון המדינה, כיוון שיש בהם כדי להשפיע על ביטחון המדינה בלקחים, בלמידה, מעבר לנשיאת האחריות של בעלי התפקידים.
0: נו, בוא נאמר שלא קוראים לך עד הבחירות. אתה מתכוון לחשוף ממצאים?
1: אז יש דברים שאני יכול לדבר עליהם. נו. אלא מאי.
0: כן.
2: בוא תתחיל אצלנו, תתחיל את הפרומו אצלנו.
1: הנה, תראו, רגע, אני חייב להגיד לכם רגע. הרי מה אומרים? בוא נא אורן, מה באמת? מה תחדש לנו? שהרצי אחראי? שאלוף פיקוד הדרום אחראי, כולם מאוד מבינים, לא צריך להיות לא תת-אלוף ולא ראש צוות התחקירים, נכון? אבל כשאתם רואים את האחריות שלו, שבאה לידי ביטוי בחוסר התפקוד, בפקודות הפוכות, במשמעות של חוסר פקודות, של פקודות לא נכונות, שלו, של אלוף הפיקוד, של חיל האוויר, של מפקד חיל האוויר, של כל מיני דברים שהיו בלילה, חלקם לא רק שקרים, חלקם איזה, וביום עצמו ועוד ועוד, זה כבר הופך את זה, וואו, רגע, יש בזה סימנים, רגע, זה לא כללי, כולם מבינים שהם קשלו.
0: כן, אבל כולנו יודעים שהייתה כאן בעיה והיה כאן איזשהו מחדל. אני אשאל אותך עוד פעם, אתה עומד לפרסם, הבחירות הן בעוד 20 יום,
1: ב-27. לא, אני עומד לפרסם את ממצאי חומת יריחו בהקשר הבחירות, כי יש להם השלכה לנושא של מי שאחראי חומת יריחו.
0: מתי אתה עומד לפרסם את הממצאים?
1: אני מעריך שבתקופה הקרובה, בעזרת השם.
2: לפני הבחירות.
1: כן, כיוון שיש לזה השלכה בהקשר של האחריות של גדי איזנקוט, אייל זמיר, בתוכנית הפעולה של חמאס ב-2018, יש להם אחריות לכך שהם פשוט לא עשו כלום ושום דבר עם התוכנית הזאת, וחלק מהאחריות לשביעי באוקטובר, כן, קודמת, אבל היא קשורה. ולכן הציבור צריך להכיר את זה ולהבין. אני חושב שצריך להכיר את התמונה המלאה. לצערי אגב, היא הייתה צריכה להתפרסם על ידי צהל בעצמו, שהרמטכ"ל מינה צוות רוני נומה בדצמבר 25. 10 חודשים עד היום, זה הוועדה הכי ארוכה אגב, שבחנה בכלל לתחקירי צהל, יותר מכל התחקירים האחרים. ומדוע הם ממתינים ומשים את ההחלטות? בגלל הרגישות הזאת. צהל משחק פה משחק פוליטי אגב, חמור ביותר בעיניי, חמור ביותר, שאותו צריך גם לשים על השולחן ולדבר עליו. ואם יש דרג מדיני שיש לו צבא, אני מצפה שייתן לו את ההנחיות, פרסם לה את הממצאים ואת המסקנות, וגם יחזיר את אמון הציבור, וגם נבין אולי מה באמת היה שם, שזה הדבר הבסיסי ביותר, האמת.
0: טוב, כן. תודה רבה לך,
2: תת-אלוף
0: אורן סלומון. אנחנו מחכים לממצאים שאתה תפרסם עוד לפני הבחירות. ונשתמע.
2: תודה רבה.
1: תודה.
0: כן, אז מה אתה אומר, דורון? אפשר להוציא את האזטים כמו שהוא אומר, או שזה דבר שהוא משלת לב?
2: תראה, אני, המציאות במזרח התיכון לימדה אותי, תראה, הוא מדבר על שנות דור, בסדר. אבל אני, המציאות במזרח התיכון לימדה אותי שאין הוקוס פוקוס, שכל אחד מגיע עם הפתרון הגואל, רק נעשה ככה וככה, רק נעשה מבצע צבאי, הכל יסתדר, רק נעשה שלום, הכל יסתדר, אין את זה לצערנו הרב, עניין של תהליכים, 80 שנה אתה רואה שדברים במקרו לא השתנו, ואני חושב שאתה יודע, אני אגיד לך משהו שמאוד מאוד מפריע לי, שאני חושב שאנחנו לא למדנו כלום. כי אתך את הדוגמה של מלחמת יום כיפור, כן? למה ישראל הייתה כל כך שעננה במלחמת יום כיפור? כי הם אמרו, לסדאט אין יכולת להשמיד את מדינת ישראל. הם אמרו, סדאט רוצה להשמיד את מדינת ישראל, הוא לא יכול, ולכן הוא לא יצא למלחמה. הם לא הבינו שסדאט בכלל חושב בראש אחר, הולך במהלך מוגבל, כדי לשנות את כל המפה המדינית. ואותה טעות חזרו בשבעה באוקטובר, כי הם אמרו, מה? אין איום קיומי, אז מה הוא יעשה כבר?
0: טוב, אנחנו יודעים, אני
2: שואל ועכשיו, לא, ועכשיו אותו דבר, סילבן. את שואל אותי?
0: כן.
2: אני אומר לך, אין פתרונות פלא. אני אגיד לך, אין פתרונות פלא.

0: דבר שהוא טוב בהסקת האמירה, זה לא ריאלי.
1: תראה, פעם אני אמרתי למישהו, זה הגיע לעיתון איזה שר בכיר בממשלה, לפני שנים, והוא אמר איזה משהו, אמרתי לו, זה לא ריאלי.
0: זה לא אני דרך אגב.
1: לא אתה. הוא בינתיים עבר מהימין לשמאל, כן? ואני אמרתי לו, זה לא ריאלי. אז הוא התנפל עליי ליד כולם, אמר לי, גם להקים את המדינה היה לא ריאלי, ואם בן גוריון היה, אתה היית במקום בן גוריון, לא הייתה מדינה.
0: עבר מהימין לשמאל זה או ליברמן או בנט.
1: כן, אחד מהם.
0: זה לא יכול להיות משהו אחר.
1: בקיצור, מה שאני אומר, לא, אבל עכשיו מה אני אומר? שאנחנו שוב מסומברים. כי אתה יודע שחמאס, הוא כבר לא איום קיומי על ישראל, נכון? אבל, ולכן אנחנו אומרים שהוא מורתע וזה, אבל הוא יכול לעשות פעולה, פעולת גרילה, פעולת טרור, שיכולה להדליק פה את כל האזור שוב, ומזה אנחנו צריכים להיזהר. זה שעכשיו עלינו איום קיומי, אסור לזה לסנבר אותנו, כי הם יכולים לעשות, אתה יודע, דיברנו בתחילת התוכנית, סילבן, על אלפי מחבלי הנוחבות שפה, הם יכולים בקלות, אני לא רוצה לתת להם רעיונות, כן, לעשות איזושהי פעולה כדי...
0: תשמע,
1: זה, צריך נורא להיות על המשמר.
0: דיברנו ש4,000 מתוך ה6,000 כבר נהרגו מאותם רוצחים שבאו.
1: כן.
0: אבל דיברנו על כך שיש המון מחבלי נוחבות. שמענו את חבר הכנסת רוטמן שאומר שאכן יעמידו אותם לדין, בוא נקווה שכן. אנחנו נצא
1: לפרסומות. כן, נצא לפרסומות, אפשר לדבר על זה שעות, טוב שעצרת אותי.
0: ואחרי זה אנחנו נהיה עם פרופסור יעקב נגל, יום רביעי, ראש המל"ל לשעבר. אז פרסומות ואנחנו חוזרים. תודה.
2: דיווח התנועה בחסות. במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
3: מימון ישיר.
2: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בכביש מספר 60, עומס מצומת אלי עד צומת שילה. בכביש מספר 1, עומס ממחלף ענבה עד מחלף בן שמן. בכביש מספר 4, עומס ממחלף גן רווה עד מחלף גבעת שמואל. סעו בזהירות, נסיעה טובה.
2: בחסות, במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
3: מימון ישיר.
2: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: בחסות?
1: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
3: היא עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
5: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
6: חולמים להתקדם לתפקיד ניהולי במערכת החינוך? תואר שני יכול להיות הצעד הבא שלכם. במכללת אורות ישראל קמפוס מורשת יעקב ברחובות תוכלו ללמוד תואר שני בייעוץ חינוכי או בניהול וארגון מערכות חינוך. מסלולים מבוקשים שיכולים להקפיץ אתכם לתפקיד הניהולי הבא. תואר שני בחינוך זה אורות ישראל. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
7: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
3: היא עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: שלום לכם, חזרנו, כן, דורון חזרנו. כהן ואני סילבן שלום נמצאים איתכם כאן בתוכנית, והיום יום רביעי, וכמו כל יום רביעי יש לנו את פרופסור יעקב נגל, לשעבר ראש המל"ל וכיום עמית בכיר במכון ה-FDD. ערב טוב פרופסור נגל.
1: ערב טוב ומבורך, אחרי החגים טוב.
0: אחרי החגים טוב. טוב, תשמע, שמענו לפני שעה קלה עוד פעם את הנשיא טראמפ אומר שהמלחמה עם איראן עומד בפני סיום, או עם הסכם, שהוא אומר הוא לא יודע כבר עם מי בכלל אפשר לדבר שם ומי מנהל את המדינה הזאת, או בדרך של חיסולה של איראן. האם זו עוד אמירה או שיש משהו מאחורי הקלעים שאנחנו לא יודעים שמתרחש?
1: תראה, יש, זה כמו תמיד אצל טראמפ, גם וגם. הנשיא טראמפ, אני מזכיר לך, הוא ראש המעצמה הגדולה בעולם ויש לו את הכוח לעשות את מה שהוא רוצה. עדיין, הוא צריך לא רק את היכולת אלא גם את הרצון. קורה עכשיו באיראן, קוראים שני דברים, אחד באיראן ואחד באזור, צריך לדבר על שניהם. קורה עכשיו באיראן משהו שהוא יחסית, עוד פעם, לא אוהבים להגיד אמרנו לכם, אבל בשיחות בפינה הקבועה הזאת, כבר שנה ומשהו אנחנו מדברים שהדרך הנכונה להגיע לפתרון באיראן שיוציא את העם לרחובות ושהוא היחידי שימנע את ההתגרענות לאורך זמן, הוא לחץ כבד, מתמשך, בלתי מתפשר על הכלכלה האיראנית, על הנפט, על ה... תראה, אני... היום התפרסמו נתונים על הכלכלה האיראנית והם נוראים. 300% אינפלציה במזון, 90% אינפלציה בדברים אחרים.
0: אבל העם עדיין לא יוצא לרחובות.
1: רגע, והעם עוד לא יוצא, אני אמרתי עוד פעם. עכשיו מה שהוא עושה, הוא צריך להיות מספיק החלטי. אמרנו את זה לפני חודש, בין 6 ל-9 חודשים, העם לא תהיה לו ברירה. לא יהיה לו אוכל, לא יהיה לו חשמל, לא יהיה לו מים, ייצאו לרחובות, יהרגו עדיין הרבה, אבל מה שקורה, הדבר הזה לא יוכל לעבוד בלי שלפחות איזשהו אחד מארבעת זרועות הביטחון יצטרפו, וחלקם חלשות. אני לא רואה את משמרות המהפכה או את הבסיג' מצטרפים, אבל המשטרה וכוחות הפנים, ואולי אפילו הצבא, אני רואה בהחלט התרופפות והצטרפות. זה לא יגימו בסוריה עם אסד, שהם פשוט נתנו למורדים את הנשק ואמרו להם בבקשה תתקפו את הכוחות שעוד נשארו. עדיין הדבר הזה יכול לקרות. הדבר השני, מה האיראנים יעשו? יש להם 3 אפשרויות. או להגיד שמה שאמרתי עכשיו לא יקרה ולהמשיך כמו היום. דרך אגב, יש להם עוד רזרבות. הקלף העיקרי שהיה להם נגמר להם, הקלף העיקרי ההורמוז, הקלף הזה עבד טוב, הוא עכשיו הולך נגדם, כי 70% מהנפט כבר זורם החוצה, 60-70%, איזה 30% לא זורם?
0: סין כבר הלכה לחפש מקורות אחרים. סין היום נמצאת במצב שהיא הייתה המשענת העיקרית של איראן, והיום היא הולכת לחפש מקורות אחרים לנפט.
1: אני אומר, בנפט, בדיוק, נפט יודעת שלא תקבל משם, היא עדיין משענת בדברים אחרים, היא עדיין נותנת להם חומרים דואליים לבנות טילים וכו', אבל על סין אפשר לדבר אחר כך. אבל זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, שהאיראנים ילכו, יבלעו את כוס התרעלה, כמו שאמר בזמנו
2: המנהיג
1: שלהם, וילכו להסכם לא טוב. אני לא רואה את זה קורה עם ההקצנה הדתית ומי שמנהל היום את העניינים.
2: תגיד, אבל אתה מסביר את זה שחומייני עשה את זה והם לא.
1: רגע, אני גומר, אני באמצע משפט. בדבר השלישי, זה שהם ילכו והם יפרצו לדבר רע, או ייצאו מה-NPT וילכו לפצצה וכל... 3 דברים יכולים לקרות. השאלה היא בסוף מה האיראנים יחשבו שקורה. אבל מסביב, הרי למה האיראנים לחצור על החוטים לתפוס את באב אל מנדב? הם הבינו שההורמוז הולך להם. אני קורא להם את כתבה שאני אפרסם בסוף שבוע, נקראת ימי בין המיצרים. זה שם דו משמעותי. שיש מיצרים שקובעים מה קורה בעולם. יש לנו את ההורמוז, עוד מעט יהיה באב אל מנדב, אבל יש גם אחרים בעולם שמסתכלים על ארצות הברית ועל החולשה ועל התגובה, וגם על הסעודים. עכשיו דברים סוף סוף מתחילים לזוז. הסעודים מתחילים לתקוף. אני לא מאמין בברית מכה, אבל זה שוב דיון נפרד. האמריקאים עדיין מפגינים חולשה. שאומר הנשיא טראמפ, אני אחסל את זה, בוא נראה אותו עושה את זה. הוא מדבר, אבל בסוף יכול להיות שלא תהיה לו ברירה. האיראנים ימשיכו בדרך הם היום, והם ימשיכו לעשות את הדברים ולתקוף מחליות, כי יש להם עדיין יכולת לראות טילים וכו', אז לא תהיה לו ברירה, והוא יכול לעשות משהו מאיים. כן. כרגע הוא מאיים וחוזר, יותר כך, שים לב שכל איום כזה נגמר, אבל אני עדיין פתוח לשיחות דיפלומטיות ולפתרון דיפלומטי בדלעים שלי.
2: אבל אתה אומר
1: מיד אומר דיפלומטיה.
2: אבל אתה אומר שהדפשה הכלכלית שלו עובדת.
0: תוסיף לזה את שר האוצר, שמונע בכלל מחברות תעופה איראניות בכלל לנחות ולהמריא, ואנחנו נמצאים במצב היום שמנותקים לגמרי, מנותקים מהעולם.
1: נכון, אם אני היועץ של טראמפ, אם אני בסנט, והוא עושה עבודה טובה מאוד, שר האוצר הזה, אם אני, הוא אדם שמישהו יודע את ההיסטוריה שלו, הוא יכול לעשות, אם אני אומר, חבר'ה, תמשיכו במה שיש. יש לחץ אדיר על המגזר של התנועה, של מסעיות, של מחליות, של מטוסים, הכל, הכל, הכל סגור. הכל, הכל הרמטי. עכשיו, שוב, הם לא מצליחים, בטח שהם מצליחים גם לעקוף אותו. אבל צריך להבין איפה הם נמצאים ואיזה לחץ יש להם. והלחץ הזה מתחיל לעבוד, הם מאוד מאוד לחוצים משמרות המהפכה והגורמים הממשלתיים באיראן, כי כרגע העם יכול לתת החוצה. העם עדיין מפחד, אבל בשלב מסוים הפחד הזה לא תהיה לו ברירה. הוא יהיה חייב לעשות.
2: כן. איתנו, פרופסור נגל?
1: זה איראן. עכשיו, זה לא הדבר היחידי, כי עוד פעם, באבל מנדב, אם הסעודים אכן יצליחו, תקפו עם 100 מטוסים. שוב, הסעודים יש להם את כל החומר, את כל הציוד ההכרחי, אני לא בטוח שיש להם דוקטרינה, טול וטייסים, אבל הם תקפו, והם מתחילים לפגוע, ויש עדיין ממשלה וצבא תימני, לא מי יודע מה, יש עדיין מה לעשות בדברים האלה, ולפגוע באיראנים. הם לא סתם הלכו לבאבל מנדב. מה שאתה אבל לוודא זה אם לא תהיה תגובה, אז כל העולם מסתכל, הסינים והמלזים והאינדונזים, תחשבו על מצרי מלאקה, הם 25% מהנפט עובר שם, ביותר משהו בהורמוז, והם יכולים לסגור את כל סינגפור ועוד כמה מדינות. מצרי טיואן, הסינים יכולים לסגור, ואז כל עולם השבבים לא יודע מה יעשה. אנשים לומדים, מה שיקרה עכשיו באיראן, מה שיקרה עכשיו בבאבל מנדב, ילמד מאוד את העולם. בדיוק מה שקורה באזורנו, שישראל נגיבה, אחרי זה מפחדים.
2: כן, עכשיו אנחנו, אתה יודע, אנחנו 3 שנים לשבעה באוקטובר, ושר הביטחון מדבר על היפוך קנים ביהודה ושומרון. מה? אז דיברו על חומת יריחו ואף אחד לא עשה כלום, ועכשיו מה? אנחנו לפני 7 באוקטובר ביהודה ושומרון, ומה עושים מול דבר כזה? או שהדברים לא כצעקתה.
1: חיברת שני דברים לא מחוברים, שניהם חשובים, אבל
2: אני בכוונה חיברתי אותם.
1: אני אומר, הם לא מחוברים כחומת יריחו והיפוך קנים, הם דברים שונים. אבל אחרי 7 באוקטובר אנחנו לא צריכים לקחת שום דבר כמובן מאליו. אני אומר, אם אני יש איזה מקום, איזה זירה, שאני מחפיד, חושב, אני מגיע היום מאירופה, אני עושה בו שנה ארצות הברית, אני שומע מה אומרים עלינו שם בהיבטים של, אנחנו פשוט לא מבינים את זה. אני אומר במשפט, אף אחד לא יחשוד בי שאני שייך למפלגת השמאל הקיצוני. אני אומר, אף אחד לא יודע גם מה עמדותה, אבל בטח לא בשמאל הקיצוני. אנחנו נראים רע מאוד, בכלל, אני לא אוהב את המילה קובץ ברבר, אני קורא להם טרוריסטים יהודים ביהודה ושומרון. צריך פשוט לעצור את כולם, זה מאות אנשים, אם זה 300, 400, 500, לעצור את כולם, לשים אותם איפה שצריך, לקבוע, מה שנקרא, למצות אותם את הדין, את הדין, אני שם אותם בצוע וזורק את המפתחות לים.
2: בסדר, אז יחזירו אותה, בסדר, אז יחזירו אותה מעצרי המנהלים.
1: אנחנו לא עושים את הדבר הזה, וזה נראה, כאילו ישראל עושה את זה.
2: כן, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה, אבל לא, על מה שאתה אומר.
1: השטחים הם חבית חומר נפץ. השטחים הם חבית חומר נפץ שיכולה להתפוצץ כל יום. יש שם את אבי בלוט, אלוף פיקוד המרכז הטוב ביותר שהיה פעם, אבל גם היכולות שלו מוגבלת.
2: כן, אבל נגל, ברגע שאתה
0: נגל, קח שנייה אוויר, רוצים לשאול אותך שאלה.
2: אז ברגע שאתה מנטרל את הפורים היהודים האלה, מה שאתה אומר, אז יהיה שקט עם הרשות הפלסטינית? זה מה שאני שואל.
1: אני חושב שכן. עוד פעם, המושג שקט הוא יחסי. למה? כשהתחיל
2: לא, אתה למעשה אומר פה,
1: איפה החשש? החשש הוא מהתפרצות בשטחים. אני אומר, עובדה היא שהיו איתם יד קשה, הטיפול במחנות הפליטים בג'נין ובשכם, הם הבינו שלא כדאי להם לעשות את זה. אבל הפורעים היהודים, אותם כמה מאות שעושים דברים שלא יעשו, הם נגד היהדות, הם נגד
2: המתיישבים. כן, אבל בוא, אבל נגד, אתה למעשה, אני רוצה להגיב על הדברים שאתה אומר, אתה למעשה אומר פה, שלולי המתפרעים היהודים, אני לא רוצה להשתמש במילה טרור, אין לנו שום בעיה עם הרשות הפלסטינית, זה מה שאתה אומר.
1: לא אמרתי עוד פעם, אתה הולך, אל תלך מקיצוניות כזאת, יש לנו בעיה, אבל הבעיה היא הרבה יותר פשוטה, יש לנו בעיה, אני פחות חושש, היפוך קנים יכול לקרות, א', כי יש שם חבית חומר נפץ, צריך לטפל בה, לדוגמה אותם עשרות אלפים שפעם עבדו, כולל אצלנו בבתים, והיום הם לא עובדים, הגננים והמוכרי מזון,
0: אז מה אתה מציע להחזיר אותם? אני לא מבין, מה אתה מציע להחזיר אותם?
1: לא, לא, לא,
0: אז מה?
1: לא, ממש לא, ממש לא, ואני אומר, אני אומר אפשר לטפל, יש דברים שאפשר לטפל בהם.
0: מה זה לטפל? לטפל זה מילה, מה? להחזיר אותם או לא להחזיר אותם?
1: לתת, לא, לתת להם יכולת לעשות את מה שצריכים בכלכלה בתוך הרשות.
0: הם יכולים לעשות מה שהם רוצים, הם לא צריכים את האישור שלנו לזה.
2: אנחנו דיברנו על זה שהם בנו, הם בנו ברמלה את הקנון הכי גדול במזרח התיכון.
1: הם צריכים זרימה של כסף, הם צריכים זרימה של סחורות, זה קורה. דרך אגב, הרבה פעמים עוקפים כל מיני סנקציות, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל הטורקים, איך הם עוקפים את הסנקציות על ייצוא לישראל? הם יצאים ליהודה ושומרון, ומשם דרך המעברים זה מגיע לישראל, ויש הרבה אנשים שכנראה גוזרים על זה קופונים. אני לא נגד, אני רק אומר, צריך לתת להם יכולת להתפרנס בצורה כלשהי, לא בלעבוד בישראל. אבל הבעיה היא שההתפרעויות האלה ושריפת הבתים, ופעמים פה ושם גם הרג, לא עושים לנו, אני פשוט שומע מה אומרים בעולם. אני שומע את עכשיו, אני לא שומע את זה מסעוני ישראל. אני שומע את זה מאוהבי ישראל, אתם יודעים יותר שאני יושב איתם. הם אומרים לי, אתם פשוט נראים כמו אני לא יודע מה. ואתה לא שם, אתה לא מבין עד כמה הדבר הזה הוא בעייתי.
2: אוקיי.
1: ואני אומר לך, הוא ניתן לטיפול עם החלטות פשוטות. עכשיו, יש בחירות, אני יודע שיש מפלגות שלא אוהבות מה שאני אומר. הכל בסדר, אני לא מתערב בבחירות. הדבר הזה ביוש חייבים לפתור אותו, כי אחרת אנחנו נעמוד בפני שוקת שבורה. אם אני שואל אותי מכל הזירות מסביב, איפה הזירה שאני מודאג ממנה היא היוש.
0: טוב, תודה רבה לך פרופסור יעקב נגל, לשעבר ראש המל"ל.
1: תודה רבה, נשאר לנו עוד כמה דברים לטפל עליהם, לדבר בהם, אבל תמיד יש לנו את זה בשבוע הבא, דבר הזו.
0: מה לעשות, אתה יודע, יש לנו מעבר לזכוכית, הזמן נגמר.
1: יש לנו עוד פעם, יש לנו את איראן, הרמקוש,
0: איראן לא דיברנו,
2: אתה יודע מה אמרה סקרלט אוהר על קלאר גיימן?
1: דיברנו.
2: תמיד יהיה לנו את יום רביעי.
0: תודה רבה, ערב טוב. תודה רבה.
1: לא דיברנו כמובן על תקציב הביטחון, זה פעם הבאה.
0: תודה רבה, ערב טוב לך. נו, אז מה אתה אומר, דורון?
2: השאלה, תראה, יש פה שאלה.
0: תשמע, בוא אני אגיד לך. אני היום, אחרי תוכנית של שעה וחצי, ושמעתי כאן הרבה אמירות, אבל כשאתה אומר בעצם בפועל מה אתם מתכוונים לעשות, לא שמעתי תוכנית. הוא רוצה להוציא את כל העזתי מעזה.
2: שזה מאוד קל.
0: דבר ש... אתה יודע, באמירה זה מאוד קל. אבל מה אם לא מוציאים אותם? מה עושים? כאן הוא אומר, הם לא עובדים. אתה שואל אותו, אתה רוצה להחזיר אותם לעבודה? הוא אומר, לא, הם יעבדו ש... חבר'ה, להגיד גם מה כן. נכון. מהבחינה הזאת.
2: בדיוק.
0: טוב, אז בכל מקרה, היה לעונג.
2: תודה רבה גם לי.
0: תודה רבה לך.
2: תודה רבה, סילבן, שלום.
0: ותודה רבה למאזינים. אנחנו מדברים על פרסומות, לאחר מכן יש לנו חדשות, אבל בינתיים העורך שלנו היה שלום מנדל, שהיה גם המפיק היום. אור שירזי התחיל בבוקר, אבל המפיק האמיתי היה גם שלום מנדל. הטכנאים אסף יוסף, יחזקאל וחיים גודס. בדיגיטל היה איציק זר, ומיד אחרינו בשעה 6. תוכניתו של אלעד עמדי.
2: כן, ואנחנו נתראה כאן ביום שני, ויהיה לנו רעיון
0: יום שני, יש לנו את יעקב ברדוגו, דרך אגב, בפעם הראשונה מאז שהוא הצטרף לפוליטיקה, הוא בא פה לרעיון אצלנו בגלי ישראל, בתוכנית שהוא בעצם יסד והקים, אז אנחנו מחכים גם ביום שני.
2: יאללה.
0: ערב טוב.
2: ערב טוב.

0: כאן, בחסות. במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
1: מימון ישיר.
0: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: בכביש מספר 60, עומס מצומת אלי עד צומת שילה. בכביש מספר 1, עומס ממחלף ענווה עד מחלף בן שמן. בכביש מספר 4, עומס ממחלף גן רווה עד מחלף גבעת שמואל. סעו בזהירות, נסיעה טובה.
0: בחסות, במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
1: מימון ישיר.
0: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
4: מאז 7 באוקטובר, מאות ילדים וילדות הפכו ליתומים. עמותת עטופים באהבה וארגון אלמנות ויתומי צה"ל מזמינים אתכם לתרום 10 שקלים ברשתות המשתתפות. יחד נאפשר להם לעוף הכי רחוק שהם יכולים.
5: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
6: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
7: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
8: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
9: שילמת על ארנונה? חזק.

0: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
3: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
6: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
7: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
8: בחסות,
9: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
10: ערב טוב, השעה 6 באולפן משה שולדרמן. כוחותינו חיסלו בשעות הבוקר המוקדמות מחבל שהטמין מטענים שהובאו מבית החולים קאמל עדואן במרחב הקו הצהוב ברצועת עזה, כך אסף דובר צהל. יחד איתו חיסלו הכוחות מחבל ששימש כצלף והסווה עצמו כעובד הגנה אזרחית ברצועה. השניים קידמו בעת האחרונה מתווי טרור בתוך בית החולים ופעלו לשיקום יכולות הארגון. לוחמנו ממשמר הגבול זיהו לפני כשעתיים ערבי שנשא תיק חשוד במרחב הקסבה של העיר ג'נין, תוך שהתקרב ואיבה עליהם איום. זמן קצר לאחר מכן פתחו לעברו בנועל מעצר חשוד וירו בפה לגופו התחתון. ללוחמים שלום. טיסות החילוץ מדובאי שתוכננו להיום ולמחר בוטלו, כך הודיע משרד התחבורה. המשרד ציין שהסיבה לכך נעוצה בהחלטה של הרשויות באיחוד האמירויות לבטל את חלונות הזמן שהוקצו לחברות התעופה הישראליות. בתוך כך פועל בשלב זה משרד התחבורה מול כלל הגורמים הרלוונטיים בארץ ובחול על מנת להסדיר את המשבר ולאפשר את חידוש הטיסות בהקדם האפשרי. סגן נשיא פרגוואי הכריז על חמאס ומשמרות המהפכה כארגוני טרור. את הדברים אמר הדיפלומט הדרום-אמריקני במהלך פגישתו עם שר החוץ גדעון סער במשרד החוץ בירושלים, לצד הבעת סולידריות עם ישראל. השניים עפדנו בפגישתם בהרחבת שיתוף הפעולה המדיני והביטחוני בין המדינות וחתמו על מזכר הבנות בתחום הבריאות. פרשת מלי וליאל יהלומי, האם והבת ממודיעין נחתו בשעות אחר הצהריים בנמל התעופה בן גוריון אחרי שהגיעו בטיסה מהתונה. מוקדם יותר מסרה המשטרה שהשתיים לא חשודות בפלילים ולכן לא צפויות להיעצר. כל זאת אחרי שהבוקר זוהו באופן שגוי כמי שנכנסו לנמיביה שבאפריקה. ספורט, הג'ודוקה גפן פרימו, בת ה-21, זכתה לפני זמן קצר במדליית כסף באליפות העולם בג'ודו שנערכת באזרבייג'אן. פרימו אמנם הפסידה בקרב הגמר ליריבתה היפנית, אך העניקה לישראל את המדליה הראשונה באליפות זו. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
12: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
13: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
12: כוכבית 6188.
10: בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה במידות החום.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
12: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
13: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
12: להרשמה כוכבית 6188.
10: את החדשות הביא לשידור חיים גודס, עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
8: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
14: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: שלום לכם, שוב שלום, ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה. ארבע דקות יש לנו, ארבע דקות לדבר על הלך היום הזה. 7 באוקטובר, היום לפני 3 שנים, אתם מכירים את הנועל. שואה לעם ישראל, בלי משחקים, בלי ברבורים, עברנו פה גיהני גיהנום, ואני לא חושב שזה מן הראוי ביום כזה, שבו אנחנו עכשיו נתעסק ב... יאללה, במי אתם בוחרים ובמה תבחרו, וימין ושמאל. אני מתפלל לאלוקים יום יום, לא רק מהשבעה באוקטובר, אלא מיקום המדינה, מהרגע שאני נולדתי בארץ הזו כיהודי גאה, קודם יהודי ואחרי זה ישראלי, אני חושב שהגאווה הכי גדולה שלי היא לשדר ברדיו, ולהיות כוח מאוד מאוד משפיע ברדיו הישראלי. אני לא יודע מבחינת פוליטיקה אם אני משפיע על אנשים, לימין, לשמאל, כי מי ששומע אותי בשנים האחרונות יודע שאני שייך למחנה מאוד מסוים, שהוא המחנה הנכון, הוא המחנה החשוב, הוא המחנה האמוני, הוא המחנה שאיתו גדלנו, וכל דבר אחר אני לא סומך. בסדר? הצד השמאלי של המפה הפוליטית, אני לא סומך. עכשיו, למה אני לא סומך? אני לא יכול להאשים אף אחד, כי אני אזרח. אבל ממה שאני שומע, ובסביבה שבה אני מסתובב, והאנשים שאני מכיר, ואני מכיר המונים, משתבח שמו לעולמים, מה שקרה בשבעה באוקטובר, זה מרפיסות, חולשה, יש כאלו יגידו בגידה, וכל מיני מילים שהן קשות יותר, קשות פחות, את זה יבדקו רק אחרי הבחירות הבאות. אני רק רוצה לומר משהו שהוא חשוב מאוד לעם ישראל. שבעה באוקטובר היה יום שואה לעם היהודי. שמחבל רוצה לשחוט יהודי, הוא לא עוצר אותו ואומר לו, במי בחרת? לא, לא, לא, לא. אינת אל יהוד, זה הסוף. אתם ראיתם את הסרטון האכזרי, ועם זה אני רוצה לפנות למצביעי אייזנקוט, לכל הבנטים, וכל הצד שמאוחזב מביבי, אז הוא חושב שאם הוא ילך לאייזנקוט יהיה יותר טוב. מה ההבנה של האנשים האלה בכלכלה, בביטחון, מה הם עשו, חוץ מלהיות רמטכלים שהקטינו לנו את הצבא ועשו פה נזקים, חרטוטים מימין כאלה לא שמעתם בחיים שלכם. ואלה האנשים שאתם עומדים לבחור בגלל שאתם מאוכזבי ביבי. לגיטימי להיות מאוכזב, אבל אתם לא רואים את השינוי? נכון שיוקר מחיה משוגע פה, נכון שיש הרבה מאוד דברים שצריך לתקן, אבל הכוח הוא עדיין של השמאל בישראל. בכל נקודות המפתח הם נמצאים. ולכן, הבחירות הללו הן קריטיות וחשובות לעם ישראל. לא בא לשכנע אף אחד. אני עכשיו מדבר להיגיון. רק היגיון. עם ישראל, שתדעו לכם, אנחנו עם עבודה קשה מאוד, צריכים שתהיה פה ועדת חקירה למה שהיה כאן. לא יכול להיות. אני בכלל חושב שרמטכ"לים, גג יכול להיות שר ביטחון. רמטכ"ל לא יכול להיות ראש ממשלה. לא יכול להיות, הם מאותו מיליה, רובם עם אותם דעות שנוגעות, כולם אותו דבר. תשימו לב, רמטכ"לים, כולם אותו הדבר. למה? למה ראשי המדינה, ראשי הביטחון חייבים להגיע ולהיות בצד מסוים של המפה הפוליטית? זה מטמטם אותי. צריך לשנות את התפיסה. אני מקווה מאוד שהשבעה באוקטובר ישנו משהו בתפיסה שלכם. אל תהיו קפלניסטים, זה נוראי. אל תהיו בצד הלא טוב. יש פה את הרוב בעם ישראל, הרוב פה הוא ימני. והצד השני כרגע לא מעניין אותי ואני לא מאמין להם למילה, מילה. אני מאוד דואג לעם ישראל ולעתיד שלו. והלוואי ואדם אחד שמקשיב לי עכשיו ישנה את דעתו, את הטירוף דעת הזה, בלבחור אייזנקוט. אייזנקוט זה מנסור עבאס, ערבים ויהודים. בפוליטיקה, אתם יודעים לאן מנסור עבאס ייקח אותנו. ראיתם מה בנט עשה פה בגניבת 6 המנדטים, נכון? מה אתם רוצים, סיפור חוזר של האסון הזה? תודה רבה. עכשיו, לפני שאני אסיים, רגע, אוי, שנייה, זה מסתיים לי. משהו בקטנה, לפני שאנחנו נצא לדרך עם התוכנית. היום התוכנית שלי היא תוכנית שתהיה טיפ-טיפה אחרת, כי בכל זאת אני משתדל, אתם יודעים, זה 7 באוקטובר, ועברנו פה את היום הממלכתי לציון האבל הגדול הזה לעם ישראל, כי זה אבל גדול מאוד לעם ישראל. אבל תמיד יש את המשפט הזה שאומר, אני אתן לאויבים שלי לחכך ידיים ולהנות מהאבלות של עם ישראל, הם נהנים מזה. הם נהנים מזה, תראו את ההפגנות על אבו שחאדה, תראו את ההפגנות של מנסור עבאס, תראו איך הם מדברים, תראו את השנאה של הערבים. עוד פעם, אני לא מכליל את כולם, את רובם אני מכליל. הרוב פה, אוי ואבוי לעם ישראל. ואתם רואים איך מנסים להכשיר ולהלבין פה את ענייני הערבים והשמאל הקיצוני ובגץ וכל המיליה המסוכן הזה לעם ישראל. אתם צריכים שהשכל ייפתח לכם. זה מה אני מבקש, זה מה אני מבקש. ועכשיו לפני שנצא לדרך עם התוכנית, היה סרטון אחד. אפשר רק להוריד רגע את המוזיקה כי זה חשוב. שלום מנחם, מה העניינים?
1: שלום, שלום.
0: אתה מכיר את הסיפור הזה, הנה אין מוזיקה, תודה רבה. מעון, אחלה טכנאי. עמיחי, אני אוהב אותך. והדר בן דוד היא המפיקה שלנו היום. שלום גם לך, יקרה.
2: שלום.
0: זה יום מאוד מיוחד. וביום הזה, סרטון אחד שזיהז. תראה, מי שראה את הזוועות בסרטון של מה עשה לנו החמאס והנוחבות, לא צריך להוסיף עוד מילה, אלה באמת דברים קשים, וגם ילדים קטנים שומעים אותי, ואני רוצה להישמע האיש החמוד, האח מהרדיו, הגבר גבר הזה, שאוהב את כולם, והוא סבבה והוא נחמד. אבל, סרטון אחד לאחי השמאלנים שמקשיבים לי עכשיו, ולאנשים שהשתפשה קצת דעתם והולכים עם אייזנקוט. לא יכול להיות איש ימין אוהב ישראל שילך עם אייזנקוט. לא כי אייזנקוט לא אוהב ישראל. הוא לא יעמוד על הדברים הנכונים. אבוי לנו. כל ההישגים של עם ישראל ייגמרו בשנייה עם חס ושלום, חס ושלום, חס ושלום, האיש הזה ייקח פה. זה שתדעו לכם. עכשיו, אין לי אמון כי אתם יודעים, אנחנו במדינה שהם רואים איך היא מתנהלת. אבל סרטון אחד שאולי יעיר אתכם מנחם, ויעיר אותך הדר, ויעיר פה את כל מאזיני. היה סרטון שהוציאו בשבעה באוקטובר בחורה צעירה, מהממת, שאני לא יודע מה שמה, כי אני לא מכיר את השמות בזיהוי הפרצופים. הנוחבות הוציאו אותה מהשערות, ופה זה סרטון אני מניח שהמון מכירים, שהוציאו אותה מהשערות אנשי נוחבה, מתוך מיגונית, ואימח שמם, למי שלא מבין ערבית, אמר אחד מהנוחבאים, אני מניח שהוא כבר לא בחיים, אימח שמו יובד זכרו וכל אשר לא, הוא אמר, הבחורה הזו, לא, לא, לא, לא, לא, אל תיקחו אותה להיות חטופה, היא לאונס, והם לוקחים אותה שבעה ואונסים אותה. זה סרטון, אחד מיני, אין לי את המילים, כאדם יהודי ישראלי, שאני רואה כל יהודי, כולל קפלניסט מוטרף, כאח, ושעושים לעם שלי את הדבר הארור הזה, אל תיקחו אותה בשבי, רצו לקחת אותה לשבי, לא, לא לשבי, היא לאונס. זה מה הוא אומר לה בערבית, לאנשים שאיתו היא מחשימה. והם אונסים אותה בברוטליות אכזרית. זה מה שאתם רוצים שיקרה? זה מה שאתם רוצים, מרכנות הראש בעם ישראל? לא אכפת לי במי אתם בוחרים, אני רוצה שיהיה לכם רק שכל. בבחירות תעשו מה בא לכם, אנחנו עלק מדינה דמוקרטית. אבל זה הדבר שנשאר אצלי מצולק בנשמה. אל תיקח אותה לשבי, היא לאונס, איש נוחבה, לאדירה שלנו, בת מלך, שנאנסה באכזריות. זה השבעה באוקטובר. ולחזור למקומות האלה, חס ושלום. אי אפשר להמשיך עם קונספציה, אתם שומעים את הטמטום, נכניס ירדנים, נוציא 20,000 עזתים, ניתן להם לשלוט. זה טמטום חולשתי שיביא להכחדת העם היהודי, זה מה הם רוצים. אז עכשיו אחרי הדברים האלו, אהלן וסהלן, תבחרו במי שאתם רוצים.

עוד יבואו ימים ענקים לעם ישראל, כי אני מאמין ובוטח בהשם, והבוטח בהשם, חסד יסובבנו, אומרים. בסדר? וזו אכזריות. אני יודע שיהיו פה גם אנשים שבטח יגידו לי דברים של יאללה, יא זה, לא, עדיף ביבי, נכון? כל אלה שהם נגד ביבי. מה עם הכלכלה? מה עם הבתים? נכון. אבל אם לא נהיה הימין שישלוט בעוצמה בארץ ישראל בבחירות הקרובות, כבר הכלכלה לא תעניין אתכם, כי לא תהיה לנו מדינה לכלכלה. וכן, אני רוצה להפחיד אתכם, שתרעד לכם היד לקראת הבחירות והשטויות שאתם מדברים. אייזנקוט, בנט, יאיר גולן, סלש מנסור עבאס, חדש, רעם, טל, איפה הלכתם? תבואו, תבואו, אל תלכו, תבואו לפה. רדיו גלי ישראל, עד לשעה 8, התוכנית של המדינה. אשריכם שאתם איתי, תכף אני גם מחלק מתנות. אתה יודע מה, בינתיים, בזמן שעידן עמדי, עכשיו עם הלהיט הענק הזה חלק מהזמן, כל מי ששולח את המילה מתנה, בסדר? בא לי לפרגן לעם שלי. קודם העם שלי, אחר כך העם שלי, במקום השלישי היהודים, ורק אחר כך האחרים. ברוכים הבאים לתוכנית שלי של חוט המילה מתנה. חלק מה...

ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה. איך אני אוהב את עם ישראל, השתבח שמו לעולמים. תודה שעשית אותי יהודי וגאה. קודם יהודי, אחרי זה ישראלי. עם ישראל חי, ותשאירו אותנו חיים.

0: וואו. טוב, בסדר, היה לנו פתיח מאוד אמוציונלי שמדבר על 7 באוקטובר. כן, יום כזה, בכלל שאתה שומע כל מיני נתונים, אתם מאזיני היקרים. ראש השב"כ, שהוא איש אדיר, איש אדיר, זה בן אדם, אין טוב ממנו בתפקיד. מה יאיר גולן רוצה לעשות? להעיף אותו מהתפקיד. זה שתבינו מה זה אייזנקוט. כאילו, זה אותו מיליה. ואתם עדיין לא מבינים את זה. כי די, מה, אבל אני בוחר את ביבי 20 שנה, וזה אותו דבר? לא, זה לא אותו דבר. ביבי היה כזה, עד 7 באוקטובר, אבל הוא התפכח, תראו מה הוא עשה פה בעולם. נכון שלא סיימנו את הסיפור בעזה, ועל זה אני כועס עליו ממש. ועל זה שאני שומע מראש השבק זיני, שיש פלנגות של בדואים, שרוצים לפתוח כל מיני פלנגות, זה קבוצות חמושות, לבוא ולעשות עלינו שהשם ירחם. אז אם דוד זיני יודע את זה, ואם אנחנו כל הזמן שומעים, החמאס רוצה לחטוף חייל בעזה, למה אנחנו לא יוצאים עליהם עכשיו בקראטדו? למה אנחנו לא מפרקים להם את הצורה? למה? זו הבעיה. ואת הבעיה הזו בנימין נתניהו צריך לטפל. יכול להיות שזה לפני בחירות, יכול להיות שהוא לא רוצה את הבלגן, אבל זה מה שאמור להיות פה. זה מה שאמור להיות פה. הקם להורגך, לא השכם להורגו. אל תיתן לאויב לישון בכלל. תגמור אותם. וזה מה שמעצבן. וזה מה שמעצבן הרבה מאוד אנשים שהם ימנים. הם רוצים את היד ברזל. הם רוצים את האיתמר בן גביר / סמוטריץ' / פייגלין הגבר. אלה אנשים שאומרים את האמת, אבל במדינה הזו כשאתה אומר אמת, אתה הופך להיות אלעד המדי. הוא קיצון מדי. אבל אז מגיע 7 באוקטובר, וואלה, איך הוא צדק. לא רוצה להיות צודק. רוצה שתתפכחו. וביבי, מדבר אחד מאהבת מרדכי אומר לך את זה. אתה איש ענק, אתה מנהיג הכי גדול שיש לעם ישראל. תעיף את הממלכתיות הצידה. זה רק נזק. הם לא סופרים, הם שונאים, מקום של שנאה. ראית, היום החליטו קפלניסטים לסגור את הכביש, פעם לא של אבא שלהם. דקה דומיה, סגרו כביש. איפה זה היה, מנחם? איפה סגרו את הכביש?
1: איילון.
0: באיילון. עוד הפעם הם החליטו, הם יחליטו דקה דומיה. לעצור את הכביש. נו, ומישהו מהם יעצר? ועכשיו נעבור לצד החרדי הקיצוני, שמחר בירושלים רוצים לעשות לנו עוד הפעם בלגני ולעצור לנו את התנועה. וזה קיצונים, זה לא חרדים, הם לא מייצגים כלום. חרדים זה אנשים כמוך. חרדים זה אנשים כמו ברק. חרדים זה אנשים שעובדים איתי פה ברדיו ואני רואה אותם והם גרים בסמיכות אליי, בתרלית, רמות, רמת שלמה. חרדים אדירים שגרים בירושלים, אחים שלי בנשמה. ואז אתה רואה את הקיצונים, הקקמייקות האלה, ששלחו אותם כל מיני גנגסטרים לסגור כבישים. כי יש עריקים שעצרו, אז הם באים להראות לנו את הטרור שהם יעשו בכבישים. מלם הם היו חרדים, תורמי מדינה, עוזרים בזקה, אוהבים את המדינה, ציונים. הם לא ציונים והם לא סובלים, והם רוצים לעשות לנו טרור בכבישים מחר, בתל אביב, בירושלים ובכל מקום. למה המשטרה צריכה לאשר דבר כזה? למה המשטרה מאשרת לקפלן לסגור כבישים? איפה היד הקשה? זה לפני בחירות, אז אי אפשר? לדעת לסמן ולהקיא החוצה ממדינת ישראל את הסונאים שעושים לנו נזקים מכוונים. תגיד לי, תירגע.
1: תירגע.
0: בוא ננשום ביחד. יש דבר שנקרא 4-4-4-4. אנחנו נעשה משהו, שאני אלמד אתכם משהו משירות ויחידות מיוחדות באיך מרגיעים סטרס ועצבים, כמו שאני עכשיו כולי בקריזה של החיים. אנחנו נרגעים, לוקחים מאף אוויר חזק למשך 4 שניות. תעשה את זה איתי, מוכן? 4 שניות. שומרים את האוויר 4 שניות. מוציאים במשך 4 שניות את האוויר החוצה. עוד הפעם מחכים 4 שניות. ואת הסיבוב הזה שעשינו 4 פעמים, אתם נרגעים בנקל. לא מאמינים? תראו אותי. תקשיבו לי, אנחנו עדיין לא בטלוויזיה.
1: הקל תנשוף לי על המיקרופון, תעשה טובה.
0: הנה הוא החזיר לי את העצבים, אני צריך לעשות 40-40 עכשיו. חברות חברים, רגיעה קלה ומיד חוזרים. איך אני ארגיע אתכם? קבלו את זה. מרגיע, מרגיע, שיר אדיר, נכון? המלך בשדה. בר צברי ושולי רנד. שלחו את המילה מתנה, מיד אני מחייג למישהו או מישהי מכם, אני נושם עכשיו, רגע.

נכון, הבר צברי, השילוב הזה עם שולי רנד, איזה להיט ענק. אגב, אני מכיר חבר'ה דתיים ממש מדהימים שקרובים לליבי, ששומעים את השיר הזה ובוכים. אני לא יודע, כי אני עדיין לא נחשב בתואר שני בדת, אבל כנראה במילים פה יש דברים שנוגעים ללב ממש, ונוגעים בדת שלנו לעילה ולעילה, יש לומר. טוב, מאזין אחד שולח לי, אם אתה זה שצריך להירגע, למה אתה מנסה להרגיע אותנו? והוא שולח בדיחה, וענינו לו. כי עם העצבים שיהיה לי, לא נראה לי שמישהו ימשיך לשדר. אז הוא רשם חס ושלום. טוב, חוזרים לדברים החשובים, זה אני, אתם,

0: כמה זמן נשאר?
1: 5 דקות.
0: אנחנו נעני ככה. א', זר פרחים, יוקרתי, רמה גבוהה מאוד, מתנת פרחי עדנה. חבר'ה שנמצאים בגבעת זאב, חנות פרחים מוטרפת של זרים עשירים ומדהימים, ובאהבה ענקית, פרחים זה משהו שבן או בת הזוג יאהבו לקבל. באמת? זה אחד. 2, ארוחות משפחתיות בלגופרה. שני קצינים בצבא שעברו פה איזה מאות ימי מילואים, הלך העסק, התחרבש לגמרי, חוזרים עכשיו, פותחים את לגופרה, זה מקום שנמצא במפלצת, בקריית יובל בירושלים. כולם מכירים את המפלצת, נכון? זה מין מונומנט כזה ירושלמי אסלי. יש שם מקום שהוא גם קונדיטוריה, וגם חנות לממכר קריוס ובקטוס, או במילים עדינות, מלא סוכר. שזה אומר, גלידות איטלקיות, הכל מיוצר במקום. פרוזן יוגורט, פיצות, עוגות, וואו, איזה מגרה זה, פנקקים, ופל בלגי, קרפ צרפתי, כל הדברים הללו. אני נותן ארוחות משפחתיות לכם ולילדים, ותסגרו רופא שיניים אחר כך, או שיצחצחו שיניים, והכל יבוא על מקומו בשלום. זוהי המתנה השנייה, והמתנה השלישית, אני רוצה לתת גם בוסם, מתנת האתר פרפיום IL, שמלווה אותי המון שנים, וזה אתר הבסמים הטוב ביותר בישראל מבחינת מחיר. כל בוסם שאתם רוצים, תיכנסו לאתר, תבחרו, תראו את המחיר, ותמחאו כפיים לעצמכם שאתם לא פריירים, ולי שאני נותן לכם את המידע החשוב. פרפיום IL. אתם פשוט שולחים את המילה מתנה, זה כל הסיפור. הנה הכתובת למאזינים שאומרים, מי זה המוזר הזה ברדיו?
1: 500.
0: אתה רואה, לא נוגע. אופ, המיקסר של בישול יש פה, אני חושב. זה לא מיקסר, זה לא מיקסר לשידור, זה מיקסר לבישול. ראית, זה קוטע אותך. הערוץ הלך. בוא ננסה.
1: בגלל שאני חרדי?
0: איך אתה יודע, אולי המיקסר הוא גזען. דבר.
1: 058-36-222-03.
0: שמת לב, לא נגעתי. כל הכבוד. זה מנחם מן שמזכיר לנו את הכתובת וואטסאפ. כל הודעה, מסר, תגובה, איום, מילה טובה, חיבוק, אני צריך, אני צריך. אני הלב שלי בתחילת השידור היום היה על 4,000. אבל נרגעתי. הנה הכתובת פעם נוספת. רק המילה מתנה לכתובת הבאה.
1: 058-36-222-03.
0: קבל את השיר הזה בינתיים ומיד אני מחייג. מיד. כן, המחשב איתי כזה היום גם. צביקה! צביקה! למה הוא לא עונה? צביקה! דבר עם יוסי וצביקה אולי.
2: כאן השמיים הם שלי, כאן אני מרגיש כמו שאני,

0: עמדי תשיר קצת, יש לך קול יפה.
1: אני
0: ז'קלין שלחה לי את האם אני אשיר. וואי וואי, אבל תודה על המחמאה האהובה שלי, אני נהיה נבוך.
2: היו כאן השקיעות הכי זורחות, היו כאן הזריחות הכי שוקעות, בין הכנרת למדבר תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה לי עד מחר.

0: וואו. אם עכשיו אתם רואים על צג הטלפון שלכם שיחה לא מזוהה, זה אני שמחייג אליכם. בואו נבדוק מי עונה לנו, בבקשה. הלו?
1: כן, עמדי.
0: אפילו לא היה לי צליל חיוג. אתה עמוס קנעני?
1: איך אתה יודע?
0: כתוב לי על המחשב, אני ראיתי, עלית בגורל, והשם אוטומטית. עמוס קנעני, זה השם. רגע, אני רוצה גם לראות את התמונה שלך, רגע, אחי. בוא, רגע, זה אני פונה לאדר. אדר, חתיך או לא חתיך? חתיך, אה? ספר קצת על עצמך, יא קנעני.
1: מה קורה? וואלה,
0: שתתה, האמת הפתעת. מה זאת אומרת? אתה מפתיע אותי שאתה מאזין לי, זה עושה לי טוב על הלב. הייתי בטוח שרק אני, מנחם ואימא שלי מקשיבים פה, אבל מסתבר שגם אתה. סתם, סתם.
1: תיבדל
0: לחיים. פרה עליך, מאיפה אתה בארץ?
1: אני מקיבוץ גשר.
0: איפה זה קיבוץ גשר?
1: בין בית שען לצמח.
0: וואלה, אחי, ואיך הקליטה שלנו שם, פנן?
1: אפליקציה קולטים בכל מקום.
0: אה, מגניב. זה מה שחשוב, שיורידו את האפליקציה. בקרוב יהיה לי פה משחק עם האפליקציה של רדיו גלי ישראל. אני אפציץ אתכם במתנות, ואתה כבר יש לך טעם טוב. כל המתנות שאני מחלק בדרך אליך עכשיו, אשריך ותודה על ההזנה. תגיד רגע, יא חתיך, יא רובאי 09 של יופי, יא בן מובחר של בורא עולם. יש לך איזה מסר להעביר לעם ישראל, ככה יש לך חצי דקה להגיד כל מה שאתה רוצה לקראת הבחירות, גם אם אתה לא בצד שלי.
1: אני רוצה להגיד לעם ישראל שאני קודם כל יהודי ורק אחר כך ישראלי.
0: אה, אתה כמוני.
1: היית מה?
0: מה זה רואה? אני שומע, מרגיש ורואה.
1: מרמורות.
0: תגיד, אתה בבחירות יודע כבר? אתה נעול במה אתה בוחר?
1: וואלה, לא.
0: עוד לא. במה אתה מתלבט? בין מה למה? אל תגיד לי את השמות, כי אסור לי. אבל נגיד מה, בין אייזנקוט לביבי כזה, או בין בן גביר לסמוטריץ', בין מה למה?
1: כן, משהו בכיוון.
0: בין בן גביר לסמוטריץ' אתה. אני אוהב אותך, כפרה עליך. בהצלחה. בהצלחה לשניהם, אגב, אתה יודע, שיהיה פה... כי סמוטריץ' זה פייגלין, ופייגלין זה בן גביר, ובן... זה אותו דבר, רק אנשים שבאמת אוהבים את עם ישראל, ולא רוצים קשקושים, לא ממלכתיות ולא נעליים, כי בממלכתיות ראית לאן הגענו. אוהב אותך, אח יפה שלי, תודה רבה.
1: גם אתה, גם אותך, עידן, תודה.
0: ביי, ביי, בכיף. אמר עידן, ואנחנו עונים גם באיגל, גם איגל, גם עידן, תחשוב, אנשים חושבים שאולי מדברים עם עידן עמדי, ואז אני מבאס אותם, ואז הם רואים אותי ואומרים, לא, רצינו את עידן, מה, איזה בס, מה, דיברתי עם עידן, ואז הם מדברים איתי בכלל. אז אני עונה גם בעידן, מה יכול להיות? בסדר, הבנתם את התמונה, הנה הכתובת למשלוח ההודעות, כי עכשיו אני חד חידה, ואתה יודע, ביום הזה, עם כל הכבוד לזה שאני מנסה עכשיו לעשות תוכנית מגניבה ולא לתת לאויב פה לחכך את ידה ולהגיד ככה צריך לעשות לעל יהוד, רק חס ושלום, יש לי חידה שקשורה לשבעה באוקטובר. אתה איתי?
2: כן.
0: בחר מתנה שאתה רוצה.
2: הרגעת על האש שאני אוהב.
0: איך אני אוהב אותך, כי זאת מתנה, תקשיב, זאת מתנה שמושכת מאות מאזינים להשתתף. עכשיו, אתה יודע שברדיו, אני אגלה סוד למאזינים, אנשים שמשתתפים בתוכנית ושולחים הודעות אס-אמס, זה 0.1% ביחס להאזנה לתוכנית. עכשיו, יש מאזינים ששומעים, ויש מאזינים שמקשיבים. אצלי מקשיבים, וזה דבר מדהים.
2: כיף.
0: אז זה מושך המון מאזינים, המתנות שאני מחלק. ערכת הנאש היא ערכה ששייכת לקצבים מירושלים. חברת הבשר הכי גדולה במדינה נקראת אוף ירושלים. נכון, אם אתם נוסעים ברחוב, אתם רואים את המסעיות הענקיות שכתוב שם ומודפס על גב המסעית, אוף ירושלים, עניינים. זאת חברת הבשר הגדולה במדינה. עכשיו, הם נמצאים ממש קרוב אלינו, ואנחנו בקשרים ממש טובים. באמת, אני קונה מהם כנפיים, כי... אני אוהב רק כנפיים, איני, זה משהו מוזר.
2: אדם מוזר.
0: בדרך כלל מזלזלים בכנפיים, אומרים, נו, תראה מה הוא אוכל כנפיים, כאילו האמיץ שלה למטה. זה הכי טעים.
2: אתה מאלה שמגיעים למסעדה ומבקש מנת ילדים?
0: אני הולך למלונות, אני הולך לבית מלון, אני אוכל בעמדות ילדים. טירס, נקניקיות, ספגטי עם עגבניות, זה מה אני אוהב, פיצות.
2: בתיאבון עם הכנפיים.
0: למה, אתה אוהב את האוכל שלה ביוקר במלונות? שתהיה בריא. בקיצור, חברת אוף ירושלים, חברת הבשר הגדולה, פתחה חנות מוטרפת, מוטרפת. החנות הזו נקראת הקצבים מירושלים, תיכנסו בגוגל, תרשמו הקצבים מירושלים, ואתם תבינו איזו חנות בשר יד ראשונה, זאת אומרת, מהחברה עצמה עד אליכם, כל סוגי הבשר, שבתות, חגים, על האש לחברים, מה שאתם רוצים. הערכה שאני מחלק לכם היא ערכה שמכילה בתוכה את כל סוגי הבשר, אוקיי? כל סוגי הבשר לזוג. אבל זה כולל גם את המרצ'נדייז, הכלים, כל מה שמתעסק בבשרים ועל האש, בסדר? הסחורה שקשורה, מרצ'נדייז, הסחורה. זה אומר מלקחיים, פחמים, המנגל עצמו ואפילו קילו וחצי של צ'יפס קפו. וואי וואי, איך טעים, אה? צ'יפס קפו עם כנפיים, אין דבר כזה. תראה איך הוא מהוות את הפנים שלו. בקיצור, נהיה רגע רציניים, כי יש לי חידה תמורת הערכה הזו. ישבתי וחשבתי, רגע, איך אני יכול לכבד את האנשים שקיפחו את חייהם למען עם ישראל? אז הבאתי כל מיני שאלות שרובכם יודעים, אבל אסור לנו לשכוח, ולכן החידה שלי היא כזו. אני לא נותן רמזים, אבל אני רוצה לכבד אנשים, אני רוצה לכבד את כולם, אבל בדקתי, עשיתי מין עבודה מגניבה כזו, שגם החידה תהיה מעניינת, ואתם תשתפו פעולה גם במתנה וגם במידע. 7 באוקטובר היום. זה אמנם למניינם התאריך, כי לפני יומיים זה היה היום הממלכתי שלנו. והייתה לנו פה תוכנית מרגשת ונוגעת ללב. אנחנו קיבלנו בשידור דברים שלא היו לי מעולם ברדיו. זה רק מראה את העוצמה של התוכנית הזו ואת האהבה שלכם אלינו. אז אשריכם ותודה רבה לבורא עולם על הצ'אנס האדיר הזה שהוא נותן לי. שימו לב. אתם יודעים מי היה החטוף האחרון שחזר משבי החמאס? Don't say the name. אל תגיד את השם. מנחם, אתה בדוק יודע, קהל, כולם יודעים, אני חושב. אבל בגלל שהשאלה היא מאוד פשוטה לכאורה, אני רוצה לדעת מהי דרגתו של החטוף האחרון שחזר משבי החמאס. מהי דרגתו של החטוף האחרון שחזר משבי חמאס? השם ייקום דמו. גיבור ישראל לעילה ולעילה. מה הייתה דרגתו? אני בכוונה לא אומר את השם, כי אני רוצה שאתם תפשפשו. אני רוצה שאתם תבדקו. אני רוצה שאתם לא תשכחו. וזה מה שהחלטתי לעשות היום, שאלות שקשורות לשבעה באוקטובר. מהי דרגתו של גיבור ישראל, השם ייקום דמו, של החטוף האחרון שחזר משבי חמאס? בתוכן ההודעה, כשאתם שולחים את התשובה, אני צריך את שמכם המלא. מאין אתם בארץ? ורק אז התשובה. מנחם, מהי הכתובת?
2: 058-36-222-03.
0: תחזור על זה עוד פעם.
2: 058-36-222-03.
0: יש פה מלא חבר'ה שמדברים אנגלית. So, the address is 058 for the answers. 058-36-222-03. מוסתקבל עלי. למאזיננו דוברי השפה הערבית, הדרוזים האחים שלנו והמוסלמים המיעוט הזה שאוהב את ישראל ונלחם כתף לכתף איתנו, אחי היקרים והאהובים, 058-36-222-03, רק לאוהבי ישראל, בסדר? ביידיש, לאנשים הדוסים ששומעים אותנו ואז שואלים אותם בסקר, למי אתם מקשיבים? אנחנו לא שומעים רדיו. אז גם להם, ביידיש?
2: 0-8-8-3-X-2-2-2-0-3.
0: אבל תשאל אותם ביידיש את החידה שאני חדתי.
2: בוזי גבין דדרגה, פין דלצת חטוב, בוסי ציריגי קימן, פין שבי חמאס.
0: איך אמרת את זה?
2: בוסי גבין.
0: בוסי גבין?
2: דדרגה.
0: דדרגה. אוקיי, מהי דרגתו?
2: פין דלצת חטוף.
0: של הדלצת זה דלסט, נכון? זה כמו באנגלית, דלצת זה כמו דלסט. האחרון שחזר משבי חמאס, מהי הייתה דרגתו? של גיבור ישראל, השם ייקום דמו, גיבור ישראל, אמיתי כמו כל הגיבורים הקדושים שלנו. כל הלוחמים וכל הלוחמות הם קדושים וגיבורי ישראל. עכשיו הכתובת בעברית.
2: 058-36-222-03.
0: אתה יודע כמה שפות אנחנו מדברים? ערבית. עברית, אנגלית, לפרקים יידיש ושטויות. פשיט!

0: פרסומות.
1: קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
3: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
4: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
5: מאז 7 באוקטובר, מאות ילדים וילדות הפכו ליתומים. עמותת עטופים באהבה וארגון אלמנות ויתומי צהל מזמינים אתכם לתרום 10 שקלים ברשתות המשתתפות. יחד נאפשר להם לעוף הכי רחוק שהם יכולים.
2: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
3: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
6: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
3: בחסות
1: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך?
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המדי.
11: עמדי, ערב טוב לך ולצוות המדהים. אם אפשר לשמוע את השיר לצמועת אמה של מייק ברנד, תודה לכולכם.
12: וואו, איזה שיר הוא בחר.
13: מני, את רכת הסלואו? לא, אתה לא. עכשיו אתה עומד לרקוד איתי, היא הדוסי האהוב שלי.
14: לצמועת אמה.
13: שתחרר מני, הגנוב, זוז.

0: איזה שיר, אבל עם אחד השירים היפים. מאזינים מבקשים, אנחנו משדרים, באמת נהנים ממה שקורה כאן. מדברים פה לפני בחירות, ואני מיירד כל יום את דעתי האישית למען עם ישראל, זה חשוב לי מאוד. באמת, חשוב לי, אני נלחם בדרכי הרדיופונית, בדרכי התקשורתית, בלתת לכם את הכיוון הנכון, את הדרך הנכונה, ולא לעשות את הטעויות שיכולות להוביל את ישראל לחס ושלום 7 באוקטובר נוסף. ואני אומר, זה יכול לקרות בסיכויים גבוהים מאוד עם הצד הלא טוב של המפה. אני אומר הלא טוב ואני שומר על לשוני. אז קראתי למישהו שאני מאוד אוהב אותו ורוצה לתת לו גם במה. שלום אדוני משה פייגלין, ברוך הבא לתוכנית של המדינה.
1: שלום אלעד עמדי היקר, אני מבין ששמת לנו שיר צרפתי לזכרה של האומה הצרפתית שעולה בלהבות.
0: עלתה בלהבות, ואתה יודע מה, גם אין לי כאב על זה. אתה יודע, אומרים, אל תשמח בנפול עולבך, אני לא שמח, אבל אני גם לא עצוב, במילים אחרות. מה שלומך, אדוני?
1: ברוך השם, אתה יודע, כתוב במקורותינו, ועברך מברכך ומקדליך, או מי שיוצא נגד עם ישראל ואומר ככה,
0: כן, זה, אני רואה מה קורה בצרפת, ואתה יודע, לא עלינו, לא עלינו. היום שמעתי במקרה שראש השבק זיני אומר שגם הבדואים הכינו לנו פה כמה פלנגות, כמה גדודים למלחמה בעם ישראל, בעזה, מאיימים עלינו החמאס בחטיפת חיילים, ואנחנו עדיין ממלכתיים ולא מסיימים את המלאכה. לא בכדי אני מחייג אליך, ואני רוצה לשאול אותך. יש 3 מילים שאני שומע אותם, שיוצאות מהקול שלי, מהקול של הרוב הנורמלי, אני רוצה לקרוא לזה, אולי אנשים יעלבו, אבל הקול הנורמלי, שזה אומר גירוש, כיבוש והתיישבות. ואני שומע אותך חוזר על 3 המילים הללו. בוא תסביר לי רגע בקטנה, למה הכוונה באמת לאחינו שלא נמצאים בקו הנכון? ואני מאחל להם רפואה שלמה, שרוצים לבחור באנשים שאוי ואבוי לעם ישראל, אם הם יזכו.
1: זה מאוד פשוט. אם אנחנו רוצים שלום, שקט, ביטחון, אם אנחנו באמת לא רוצים חלילה וחס לקבל את 7 באוקטובר פעם נוספת על הראש של הילדים והנכדים שלנו, אז זהו הניצחון היחיד שימנע את זה. ואני אתן לך דוגמה פשוטה. בעזה לא כבשנו, לא גירשנו ולא ישבנו, אז כולנו מחכים לסבב הפשיטה והחטיפה הבאה חלילה וחס. בלבנון כבשנו אבל לא גירשנו אבל לא ישבנו, אז גם בלבנון מחכים. המקום היחיד שגם כבשנו, גם גירשנו וגם ישבנו, אתה יודע איפה הוא? אלעד, רמת הגולן.
0: נכון.
1: ברמת הגולן במלחמת ששת הימים היו 60, אנשים לא יודעים, היו שם 60,000 סורים, כפרים, כבשנו, גירשנו, החרבנו את הכפרים הישנים, בנינו יישובים לתפארת. השמאל אגב עשה את זה, הקים את היישובים הראשונים שם ברמת הגולן, והחלנו ריבונות כמובן. וראה זה פלא, אין מקום יותר שקט, רגוע, אנשים ישנים בלילה עם דלתות פתוחות, אין ערבים ואין פיגועים. איזה יופי, כיבוש, גירוש והתיישבות.
0: אני רוצה לומר לך שבזמן שאני מדבר איתך, תראה, אני למען גילוי נאות, אני מאוד אוהב אותך, אנחנו באמת חברים טובים הרבה מאוד שנים, אני למדתי ממך המון, אני שמעתי ממך דברים שהיו בשיחות שלי ושלך בארבע עיניים, שאמרת לי, חכה אתה עוד תגלה, ואז עבר הזמן, וכל מה שאמרת, אכן היה. לפעמים קצת על ביבי, לפעמים קצת פה, קצת שם. תראה, עם ישראל נמצא בצומת דרכים, הצומת החשוב ביותר לעתיד המדינה. אני רוצה לשאול אותך, בנבחי נשמתך, אני עכשיו מדבר איתך לא כאיש תקשורת אל מול פוליטיקאי, אלא שני יהודים אוהבים את הארץ הזו עד אין קץ. נכון? אני לא טועה. עד אין קץ. אנחנו אוהבים את המדינה ועושים למענה.
1: וניתן הכל בשביל מדינת ישראל, בשביל עם ישראל, בשביל ארץ ישראל, זה לגמרי ברור.
0: עכשיו השאלה היא כזו. אדוני, אתה נמצא עם כיפה על הראש. בסדר? אנחנו לפני בחירות. האם אתה עומד, וזאת שאלה שעומדת לי על לב, ואני רוצה לשאול אותך בזמן שכל המאזינים שלי, ויש פה השתבח שמו לעולמים, אני לא יודע למה, אולי זה בגלל שאני ימני, אולי בגלל שבאמת העם אוהב את התוכנית, או אולי אותי, אבל יש לך כיפה על הראש, ויש המון אנשים שרוצים לדעת עליך מעט יותר. האם רק דתיים, או דוסים, או כל הדברים האלה, ואתה יודע, ההגמוניה הדתית, האם אליהם אתה פונה, או לא רק? בוא תן את ההסבר פעם אחת, כי אני יודע את התשובה. אני רוצה שאתה תגיד את זה לכל המאזינים.
1: אלעד, אתה מעלה על פניי חיוך רחב, על מה אתה מדבר? ואתה יודע מה, אני לא יודע להגיד לך מה יש אצלנו יותר, חובשי כיפות או לא חובשי כיפות, המושג הזה דתיים של...
0: אני יודע, אני רוצה שהמאזינים ידעו מי אתה, כי הדמות שלך היא דמות אדירה, פשוט אדירה.
1: אז בוא נגיד לך מה זה מפלגת זהות. יצא לך פעם לטייל ולהיכנס לבית חבד?
0: כן.
1: כן, בקטמנדו, בפיזיולוג.
0: תאילנד, הודו, איפה שלא תהיה, יש שם, נכון.
1: כשאתה נכנס לבית חבד, אתה יודע בדיוק למה אתה נכנס. לבניין הזה יש זהות מאוד מאוד ברורה. אבל בתוך הבניין הזה שאתה נכנס, אתה יודע שאתה נכנס, אתה יוצא בדיוק מי שאתה.
0: נכון.
1: מכבדים אותך, אוהבים אותך, אתה שייך, אתה חלק, אתה משלים עניין, כי אתה יהודי.
0: נכון.
1: אז זאת כל הפילוסופיה של מפלגת זהות במרחב הפוליטי הרחב הגדול של עם ישראל. זהות זה בית חבד פוליטי. אין אצלנו דתיים וחילוניים. הזהות הלאומית היא מוצקה והיא ברורה, מדינה יהודית נקודה. בלי שום ו. מדינה יהודית נקודה, סוף פסוק.
0: יפה.
1: לא, לא, לא, לא, לא פתוח לשום דיון.
0: עכשיו כשאדם...
1: בתוך המדינה הזאת, חירות אישית ללא פשרות. אז השילוב הזה של זהות לאומית מוצקה, חירות אישית ללא פשרות, ואנשים יודעים שאנחנו מתכוונים לזה, זה לא סתם סיסמה, זו משנה אמיתית, בא לידי ביטוי בכל...
0: אתה מרשה לי רגע לקטוע אותך, אתה מרשה לי רגע לקטוע אותך ולומר שאני כמליץ יושר. אני הייתי באחד מההתכנסויות שאתה עשית, ואני ראיתי את כל עמך בית ישראל. אני יכול להיות כן, אני יכול לומר את הכל, חופשי פה, נכון אדוני?
1: בטח.
0: היו שם קהילה להטאבית, נשים, גברים, חילונים, דתיים, כיפה סרוגה, חרדים, חרדים כאלה, חרדים כאלה, אשכנזים באספר, הכל מהכל, עמך בית ישראל, היה טירוף לא נורמלי של כמות אנשים שבאה להקשיב לך, לשמוע מה יש לך לומר, אתה וצוות אדיר של אנשים. עכשיו, אנשים יקשיבו לי ואומרים, מה, אתה עכשיו עושה לו תעמולת בחירות? לא, זה לא קשור לתעמולת בחירות, זה לכוון את עם ישראל לאנשים הנכונים. אתה יודע, רוב עם ישראל שרוצה לדבר איתך, מה אומר? מה, פייגלין, בטח איזה דתי, זה יבוא, ישגעו אותנו. והדברים האלה שאתה אומר עכשיו, מחזקים את עם ישראל. אני מקבל המון הודעות בזמן שאתה מדבר. תגיד לו שאוהבים אותו, אין עליך. למשל, מאזינה בשם כינרת טלקר רושמת, אלעד בבקשה תגיד למשה פייגלין, שלא יגיד כבשנו, החזרנו. ולא כבשו, כי זה שלנו. אז אתה רואה במהלכים הללו שאני רואה עם המאזינים את האינטראקציה מולך, חשוב להם גם לשאול אותך שאלות. עכשיו.
1: יפה. המילה האמיתית היא נחלנו.
0: כן, ושלנו.
1: לרש, לירשנו.
0: ירש.
1: לרש, אומר משה ליהושע.
0: כן. תראה, אני מסתכל עליך, ואני רואה את הדמות שלך הרבה מאוד שנים. אתה אין אצלך כחלוס רק, אתה לא זז. הדעות שלך הן ידועות. ברורות, חדות מאוד, למען עם ישראל, ארץ ישראל. השאלה היא כזו, היום אתה עם סמוטריץ' ביחד, והריצה הזו עושה טוב, אני רואה את המנדטים, והשאלה הבאמת המתבקשת, כי אני לא רוצה, אתה יודע, לתת פה יותר מדי מידעים ולשגע את המאזינים. אני מולך ישירות. תגיד, אנחנו מנצחים בבחירות? הצד הימני.
1: ההרגשה שלי, אני חייב לומר, ההרגשה שלי שכן, שהימין הולך לנצח, בעזרת השם, וכמו שאתה יודע, אלעד, יש לי יד ורגל בעניין הזה, החיבור הזה שעשינו, הוא נקודת המפנה, לדעתי.
0: נכון.
1: זה יצר תנופה, וזה נתן רוח חיים,
0: אשריך, נכון.
1: והשיב את הצבל אל החיים למחנה הלאומי כולו. על אף שזה חיבור טכני, וכמובן זה מפלגות משרדות, כל אחד יש לה את המדיניות עכשיו, אבל אנחנו מכבדים אחד את השני מאוד, אוחזים ידיים כדי להסיר מהלב את החשש מאחוז החסימה, ובאמת, בכל זאת, לצימות הדתית יש זכויות אדירות
0: נכון.
1: במלחמה הזאת. ומה שאתה אומר, אז מצד אחד התשובה היא כן, אבל אני אגיד לך איפה החשש הגדול שלי. ופה, כמו שאתה אומר, אנחנו מדברים בכנות וצריך...
0: נכון, זו שיחה לא רגילה, זה לא שיחה של עיתונאי ופוליטיקאי, זו שיחה של שני בני אדם שאוהבים את המדינה הזו מאוד.
1: אנחנו מדברים בתוך הבית, בתוך המשפחה, בתוך הגוש, בתוך הימין, בתוך מה שאתה רוצה. בסדר, זה לגמרי ברור. אני מאוד מאוד, מצד אחד אני שמח, כמובן. כמובן שאנחנו נמליץ על נתניהו, ואין לך ספק בזה, ולא ניתן לאייזנקוט לעלות וכו'. אבל אני חייב להגיד לך, שאני מאוד מאוד מפחד, מלאן נתניהו ייקח את זה אחרי. ואני יודע למה אני מפחד. אוקיי? והולכות להיות בשורות קשות מאוד, במובן של להביא לכאן את המחבלים של החמאס שמתאמנים כרגע במצרים, וטראמפ אישר לנתניהו להביא אותם בחזרה כשוטרים כביכול, לרצועה במסגרת התהליכים יצירת הריבונות מדינת חמאס, ממש. בעזה, מה יש, הולך להיות כאן, הולכת כאן מאבק מאוד מאוד מאוד קשה, לא מול השמאל, אלא על דרכו של הימין, על הכיוון שהימין הולך לקחת את זה.
0: אבל בגלל זה, אתה יודע, בגלל זה, בצד הימני, יש אותך, ויש את סמוטריץ', ויש את איתמר בן גביר, ויש את האנשים שיקחו את את אחוז ההצבעה המאוד גבוה הזה לימין בעזרת השם, ולדעת לנתב נכון גם את מי שעל פי הערכות שלך יעשה דברים שאנחנו כבר לא רוצים לראות. אז האם הכוח הזה שלכם, ככל שיצביעו יותר, אתה בטוח שאתה יכול לעצור את המהלכים הללו?
1: אני יודע דבר אחד, שעם כל הכבוד לסמוטריץ' ובן גביר, ותאמין לי שיש לי כבוד רב לפועלם בארבע השנים האחרונות, הם עשו דברים חשובים גם בתחום ההתיישבות של סמוטריץ' וגם בתחום הפנים עם בן גביר, אבל הם לא הצליחו להסיט את הרכבת הלאומית מאותן תפיסות ואותן קונספציות שהובילו לשביעי באוקטובר, כלומר מהגישה הכללית של אוסלו. הדבר הזה בא לידי ביטוי כמעט שנתיים אנחנו מעבירים בכל יום 700 מסעיות הספקה לחמאס, הם לא הצליחו למנוע את זה, כי יש להם איזשהו לימט של תלות מנטלית בנתניהו.
0: אז איך אפשר לשנות את זה? זאת השאלה. אני רוצה לדעת איך אפשר לשנות את המתודה המעצבנת, המרגיזה, מרכינת הראש והרופסת. עוד פעם אני אומר לכאורה, כי אני בכל זאת צריך לשמור פה על כבוד.
1: כמו שאתה רואה, ואני מדבר מתוך כבוד רב, אם אתה שומע את קולי מחר, זה אחרי יום שידורים שלם,
0: שמעתי.
1: אבל ההבדל בין זהות, ולא סתם עוד מפלגת ימין, לא צריך עוד מפלגת ימין, יש מפלגות ימין מצוינות, זהות באה עם משנה סדורה עמוקה ויסודית לשינוי כיוון, וזה ההבדל, זה נותן לך את עמוד השדרה לעמוד מנגד לתהליכים שהימין הוא זה שמוביל, ובוא, בלי שאף אחד שומע, ואל תגלה לאף אחד, אבל השביעי באוקטובר הגיע תחת ממשלת ימין, לא תחת ממשלת שמאל, ואחרי 30 שנות שלטון כמעט. כן. זאת אומרת, יש לנו בעיה קשה בתוכנו אלעד, ואנחנו חייבים לבוא עם אלטרנטיבה, עם משנה סדורה, עם אלטרנטיבה אמיתית לדרך אוסלו, ואת הדבר הזה רק מפלגת זהות עושה, וכולם יודעים, גם מהניסיון הפוליטי שהיה איתי בתקופת כהונתי, שאנחנו מצד אחד יודעים לעבוד ביחד, אנחנו חלק מהמחנה הלאומי, הכי אידיאולוגי מהמחנה הלאומי, אבל אנחנו יודעים להציב קווים אדומים ולעמוד מאחוריהם, ומי שרוצה נתניהו בימין, ולא את נתניהו מגשים את מדיניות השמאל, חייב זהות חזקה, חייב לשים תת בקלפי, סלח לי שאני עושה פה תעמולה אצלך, ואין
0: ברירה. אתה רואה שאני שותק.
1: כלומר, זה ברור שאנחנו במחנה הלאומי, אנחנו לעולם לא ניתן לאייזנקוט להקים ממשלה. השם שלי זה פייגלין, השם שלי זה לא בנט, אני עומד מאחורי הדברים, אבל כדי שהימין יהיה ימין, צריך הרבה הרבה זהות. תרתי משמע, גם המפלגה וגם המהות בקואליציה הזאת.
0: תראה, אנחנו חייבים לסיים את הרעיון הזה עכשיו. אישית, אני אוהב אותך אהבת אמת. אני אוהב אותך בצורה בלתי רגילה, ובאמת, חשובה לי מאוד דעתך. בכל דבר שאני עושה, אני פונה אליך, תייעץ לי, תגיד לי מה נכון, כי דעתך חשובה לי מאוד. זה למען גילוינות. עכשיו, בגלל שאנחנו בתוכנית שהיא תוכנית שהיא מעט אקטואליה, ואני מנסה ככה לשכנע את הלא משוכנעים להצביע לדבר הנכון, אני רוצה לקחת משהו ולהקליל, כי באמת היה לך יום עמוס של שידורים למען עם ישראל. תקשיב, שיחקת אותה בגדול, יש לך כישרון אדיר גם כשדר רדיו, אתה צריך לדעת את זה. זה. אני אומר לך את זה אחרי יום שידורים באמת ארוך שלך. רציתי לדעת איזה שיר אדוני היקר רוצה להקדיש לעם ישראל. יש שיר כזה שהיית רוצה להקדיש לו?
1: אתה יודע, השיר הזה, השם יתברך, תמיד אוהב אותי.
0: כן.
1: שיר פשוט, ולראות את הנושאים בטיסה של פליי דובאי, שרים את זה בהקלה אחרי שהשתלטו על המטוס, ממש עשה לי, הביא לי דמעות בעיניים, אז אני אשמח לשמוע את זה.
0: איזה יופי. אדוני היקר, משה פייגלין, הביג בוס של זהות, ואיש יקר מאוד לעם ישראל, אני אוהב אותך, אני מאחל לך בהצלחה, אני מקווה שעם ישראל, כל מי שמאזין לי עכשיו, תדעו לבחור נכון. תדעו לבחור נכון, ותדעו שיש אנשים מדהימים בפוליטיקה הישראלית, שהם לא בדיוק הפוליטיקאי הפר אקסלנס שאתם מכירים, ואתה דמות כזו. אדוני היקר, אני מצדיע לך ואוהב אותך, ובשבעה באוקטובר, רק חייבים להזכיר שגם אתה קיבלת את הבשורה המרה מכל, וגם אתה חלק מאותם המשפחות שאיבדו את היקרים ביותר שלהם ביום הארור הזה שעבר בגלל הרפיסות של עם ישראל. ואחרי שתהיה פה ועדת חקירה חס ושלום ממלכתית, אנחנו נדע מי הם האשמים האמיתיים ומה בדיוק היה פה. אדוני משה פייגלין, אני אוהב אותך, תודה
1: ברוך
0: רבה.
1: ברוך תהיה אלעד, אוהב אותך.
0: תודה רבה, להתראות. תשמע, מנחם, איזה איש, איזה איש משה פייגלין, אתה מבין, זה בן אדם שמדבר לעניין ישר. עכשיו, הוא ואיתמר בן גביר וסמוטריץ' ובכלל אנשי הימין, זה אנשים שאומרים את האמת, רק את האמת, ובעזרת השם, אתם תהיו בצד הזה של האמת. עם ישראל חי. הנה הבקשה של האיש היקר הזה, תמיד אוהב אותי, השם יתברך.

0: פום פום. איזה יופי, אה? משה פייגלין, יאללה, נקווה שיעשו את הדברים היפים והטובים. אתם לא מאמינים מה יקרה פה בהמשך. זה היה משה פייגלין. אני חושב שאני חייב לתרום לעם ישראל גם מהתוכנית שלי. אז זה היה משה פייגלין. עוד מעט נדבר עם איתמר בן גביר. נראה מה הוא אומר. כי די, צריך פה להתעורר, כי אני שומע רק את הקשקושים של הצד השמאלי, ולא מתאים לי, אני לא סומך עליהם בכלל. ועכשיו אני אתן לאנשים שאני מאמין בהם דרור פה לעניינם. תכף יהיה פה איתמר בן גביר בעזרת השם, ונשמע מה הוא יש לו להגיד על כל הדברים החשובים. בינתיים יש לנו בשורה טובה. כרם פרימו, כרם כמו של ענבים, כרם איפה מגדלים ענבים, כרם פרימו זכתה במדליית כסף באליפות העולם בג'ודו. זה קרה עכשיו לפני כמה דקות. יאללה, נתנה איפון על קרלוטה אבנזאטו, אותה בחורה שהפסידה, מה לעשות, הבאנו מדליה, זה בבקו. למי שלא יודע, אליפות העולם, יש לה מאזן מושלם ללוחמת ג'ודו האדירה הזו. המשקל עד 63 קילוגרמים, בת 21 משלנו על מלא. איזה קרלוטה אבנזאטו האיטלקיה, לך התעשי מקרוני. איזה ארס יצאתי עכשיו, לך התעשי ספגטי עם עגבניות. ככה אני שמח שיהודים עושים את העבודה בעולם הזה. יאללה, אז תרימו לה, כרם פרימו, איזה שם אדיר. עורך התוכנית שלי ממש עסוק בצורה בלתי רגילה, כי אם קיבלנו את משה פייגלין הגדול, הגיע הזמן לדבר עם איתמר בן גביר הגדול, שהוא לגביו, אגב למי שלא יודע, בני הנוער, החבר'ה שהם לפני צבא וכו', הוא רוקסטאר בצורה בלתי רגילה. אם מישהו פה שומע אותי ולעד איתמר בן גביר, תמשכו אותו רגע, תביאו לי אותו רגע לכמה דקות, אני חייב אותו, בסדר? אנחנו בסדר, אדוני העורך, בדרך?
1: על זה.
0: על זה, תודה רבה. בינתיים למאזינים היקרים, הנה המתנה אותה אנחנו מחלקים לכם, תמורת מידע מרשים. זה מה אני רוצה. אני מעניק לכם ערכת על האש, כל הבשרים לזוג, בסדר? המון בשרים, כל הסוג, כל הסוגים. זה מגיע ביחד עם מנגל והפחמים, וביחד עם צ'יפס קילו וחצי, כולל המלקחיים, הכל, נף, מה שתרצו, זה מתנת הקצבים מירושלים. אבל יש לי פה שאלה שקשורה לשבעה באוקטובר, ואי אפשר לשכוח. החטוף האחרון שהחזירו לארץ, השם יקום דמו, גיבור ישראל, אני בכוונה לא אומר את השם, כי אני רוצה שהשאלה תהיה קצת, שאתם תחפרו קצת, תתעניינו, ולא תשכחו. מהי דרגתו של החטוף האחרון שחזר משבי חמאס, ואני מוסיף, גיבור ישראל, השם יקום דמו הקדוש הזה. כל הקדושים הללו, החטופים, אלה שחזרו בחיים ואלה שחזרו או נרצחו או שלא בחיים חזרו לך. אם אתם יודעים מהי דרגתו של החטוף האחרון שחזר משבי חמאס, שלחו לי את התשובה שלכם בצירוף שמכם, מאין אתם בארץ, ורק אז התשובה, ואולי אני אחייג אליך או אלייך, אחים יקרים שלי, הנה הכתובת.
1: 058-36-222-03.
0: יש לנו אחלה תוכנית היום, אתה שם לב לאנרגיות? אני כיף. גם רואה פה את המאזינים, שאני מבטיח שאני אתייחס להודעות שלהם ממש מיד. אתה יודע, יש המון מאזינים ששולחים הודעות ולא התייחסתי. למשל, יעקב פרץ, אופ, ברכה לי ההודעה. וואו, לא משנה. טוב, נתייחס רגע להודעות, או קודם נשמע שיר ואז נתייחס להודעות?
1: שיר.
0: בוא נשים שיר ואז אנחנו נתייחס להודעות המאזינים. בינתיים יש פה, מה אתה אומר? מסמן לי באוזנייה הטכנאי שאומר, בוא תשמע מישהו שהוא טיפ טיפה שונה מהדעה שלך. מה זה אומר? לא יודע, בוא נשים פליי, נבין מה הולך פה.
2: אלעד עמדי, ערב טוב לך. תראה, זה קצת קשור לשחרר בדקה וחצי בלבד כיתור, אבל אני גדלתי בבית שבו המילה מחה לקודש קודשים, וזכרונו לברכה היה חבר מרכז ליכוד, ואני, נו מה לעשות, יצאתי כפסה השחורה של המשפחה, נו שואן. הליכוד וביבי עם הכל, אבל הוא ימין. מסירת ימין, ההתנתקות, הסכם חברון, איפה, נאום בר אילן, בחייכם, הכל אבל לא ימין. אז סליחה שאני לא מסכימה איתך על הכל, אני מסכימה שאנחנו עם מהמם, עמדים, ואם אפשר לבקש את השיר I'm Still Standing של סר אלטון ג'ון, זה יסיעים, זה הכי, השיר שהכי מסמן את העם שלנו, יאללה. עם ישראל חי.
0: עם ישראל חי, קוראים לה דנה, לדנה המאממת הזו שלחה את ההודעה. עכשיו היא משפחתה מחל זה קודש הקודשים, והיא אמרה שהיא הכבשה השחורה של המשפחה. אבל היא בת משפחה שלנו פה, נכון? היא בעם ישראל, היא מקשיבה לנו, ואין יותר כבוד מלהשמיע גם אנשים שטיפה חושבים שונה ממני, נכון? זו התוכנית של המדינה, וכשמנו כן אנו.

0: טוב, תקשיבו. משה פייגלין היה פה שמייצג את הצד הימני שלו, אבל עכשיו אני רוצה לפנות למי שבעיניי הוא הרוקסטר הגדול ביותר של הימין כיום בישראל. אם אתם לא מאמינים לי, תלכו איתו בשוק מחנה יהודה, אתם לא יכולים לזוז. שלום, איתמר בן גביר היקר, ברוך הבא לתוכנית של המדינה.
1: שלום, אלעד עמדי היקר, הכוכב התותח, ושלום לכל המאזינים ששומעים אותנו עכשיו.
0: תשמע, אתם עוברים ימים לא פשוטים, אנשי הימין. אני לפני כמה דקות עירחתי פה את משה פייגלין, ואני רוצה לתת, אתה יודע, את המנה הקטנה שלי למען עם ישראל, שמבלבלים לו במוח יותר מדי. אני רוצה להביא את האנשים האמיתיים, שהם רוקסטרים אמיתיים, לא רואים את זה, לא מנסים להשמיע את זה. אני פה בשביל לומר אמת. אדוני היקר, אנחנו לפני הבחירות הקריטיות ביותר לעם ישראל. אנחנו מנצחים?
1: בעזרת השם ובעזרת המשרד ששומע אותנו, קודם כל תודה על המחמאות. וכן, אני, אתה יודע, אני משתדל כל היום לעבוד מהלב, לתת הנשמה לעם ישראל.
0: ואני רואה את זה. אני עוקב אחריך, אני רץ איתך, אני רואה את הדברים. תקשיב, אתה תותח עולמי, אתה יודע, ללכת איתך בשוק מחנה יהודה, זה אי אפשר. במדינת ישראל, כל פעם אומרים, איתמר בן גביר, איתמר בן גביר. אני עכשיו פתוח איתך, לא מדבר כעיתונאי ואיש פוליטיקה. מדברים כאחים. אי אפשר ללכת איתך לשום מקום. האהבה שאתה מקבל היא לא נורמלית. על פי הרחוב, אתה עם 400 מנדטים. זה לא נורמלי. תגיד לי, מה הולך עם זה?
1: אני כל כך אוהב את זה. אני אוהב את האנשים. אני אוהב את זה, אתה יודע, אני לפעמים הולך עם אשתי למסעדה, אז בא מישהי סלפי, ועוד סלפי, ועוד סלפי, ועוד סלפי, ועוד סלפי, ועוד סלפי, 50 סלפי ב-10 דקות, ואז אשתי כאילו רגילה, אבל שואלים אותנו, המלצר, רגע שנייה, מה, כאילו, איך אתם חיים ככה? ואני כל כך אוהב את זה, אני אוהב את האנשים, אני אוהב את הציבור, אני אוהב את העם שלנו, אני אוהב את השוטרים שלנו, אני אוהב את הלוחמים שלנו, אני אוהב את המגבניקים שלנו, אני אוהב את לוחמי הכלייה שלנו, את לוחמי האש שלנו. אני שם בשביל הדבר הזה.
0: אתה יודע איך מדברים, אגב, סליחה שאני קוטע, אתה יודע איך מדברים עליך, כוחות הביטחון? זה משהו שלא יגידו בתקשורת. ואני, אתה יודע, אני אוף מוזר בתקשורת. אני איש ישר, אמיתי, שמדבר מתוך הנשמה. האם אתה יודע ששירות בתי הסוהר, לוחמים במשטרה, במגב, ביחידות סמויות, גלויות, האהבה אליך היא משוגעת, כי מה שאתה עשית למענם זה משהו לא נורמלי. האם אתה בטוח, ב-100% כמו שאני בטוח, שהם יחזירו בבחירה ויבחרו איתמר בן גביר בזכות הדברים הטובים האלה?
1: אני אגיד לך משהו שאולי קצת ידעים אותך. אני לא עשיתי את זה בשביל שיבחרו.
0: אני יודע. אני יודע.
1: אני רוצה להיבחר, רוצה לקבל כמה שיותר מנדטים, ורוצה להמשיך, שיהיה לי את הכוח לעשות. אני אגיד לך את האמת, איך אומרים בכדורגל, גם אם עכשיו הייתי תולה את הנעליים, אני בדיוק יושב עם הרמטית שלי, ראש המטה שלי, ואנחנו מסתכלים כאן על איזה סרטון עם איזשהו מחבל, ארכי מחבל, ארכי, ארכי, ארכי מחבל, ואתה רואה את הפחד בעיניים שלו, ואת הגיהנום שעשיתי לו שם, ואת ה... אני זוכר מה הוא היה, אנחנו מסתכלים על תמונה שלו כמה ימים לפני שנכנסתי למשרד, שמן, מדושן עונג, מלך העולם, והיום הוא מושפל, גיהנום, צל אדם, ואתה יודע מה, רק בשביל זה שווה, רק בשביל להעלות את השכר של השוטרים, ולתת להם את הגיבוי, או להקים את 1,000 כיתות הכוננות, או לחלק מאות אלפי נשק, רק בשביל זה, זה היה שווה. אני כן, אני מצפה שאנשים יבחרו, ואני מצפה שאנשים יתנו לי את הכוח להמשיך, ואני יודע שאם אני אהיה חזק, מדינת ישראל תהיה חזקה, אבל אלעד, אני עשיתי את זה מכל הנשמה, כי אני מאמין בזה. אני מאמין בזה.
0: אני גם. אני רוצה להגיד עוד משהו פה שהוא חשוב מאוד, אתה יודע, כי מאזינים, ברגע שאני מדבר איתך, יש פה טירוף של הרבה מאוד אנשים שרוצים לשאול אותך שאלות. עכשיו, אני מאוד רוצה שאתה תביא לפחות 4,000 מנדטים. זה חלום שלי, כי אני רוצה שאנשי ימין אמיתיים, לא קשקשנים, לא חרטוטים, אנחנו לקראת הבחירות הגורליות ביותר לעתיד עם ישראל. עכשיו, אני הולך, אני שומע כל מיני כאלה, לא, הימין ככה, אולי אני אלך לאיזנקוט, אוי ואבוי לעם ישראל. ולכן, אני נותן לאנשים את הדרור אצלי בתוכנית, לאנשים שהם חשובים לי מאוד, כי אני יודע מה אתה מסוגל עוד לתת לעם ישראל, זה לא היה, אני אקרא לזה, זה לא אפילו השבריר שברירים של מה שאתה עוד יכול לעשות לעם ישראל, והכל זה תלוי במנדטים שאתה תקבל. עכשיו השאלה היא כזו, היום אנחנו נוכחנו לדעת שבדרום, הבדואים עושים יותר מדי פוזות, מקימים פה גדודים למלחמה בעם ישראל, בחמאס רוצים לחטוף לנו חיילים, באיוש עושים עלינו... תגיד, למה אנחנו לא מכסחים את האימא שלהם? וסליחה שאני מדבר בשפה הזו.
1: אז זהו, תראה, קודם כל, צריך לדעת שהאמת היא, ברוך השם, יותר משמחת. אתה יודע, היום היה רץ קצת סרטון, שרואים שם בדואים באופנועים, נוסעים,
0: נכון,
1: כמו בעלי הבית.
0: נכון.
1: ותפתח את הפייסבוק שלי הרגע.
0: כן.
1: תראה את אחד מהם, שוכב על הרצפה, הזיקים.
0: הנה, אני רואה את זה עכשיו. או! בונה, אחי היקר, איתמר, אנחנו חייבים לעלות את הסרטון הזה. בונה! איזה יופי!
1: האופנוע שלו הפוך, של הוולט. תשמע, הם חושבים, הם טעו בבן אדם, הם טעו בשר. אנחנו היום, אחרי 4 שנים של פעילות בנגב, הרסתי להם רק בשנה וחצי האחרונות, 10,000 בתים לא חוקיים. המון פשיטות, המון כניסות, עדיין לא מושלם. עדיין אנחנו רואים תופעות כאלה ואחרות.
0: מה חסר לנו אז? מה חסר לנו? מה הוא צריך להוסיף ולסיים את הסיפור?
1: אני אמרתי, חייבים להכניס את השב"כ. תראה, יש לנו שוטרים נפלאים.
0: נכון.
1: ופתחתי שם משמר לאומי. וואו, אתה צריך לראות את הלוחמות שלנו.
0: מדהים, מדהים.
1: אתם רצות בתרבים.
0: מדהים, מדהים.
1: אני גאה בהם. ואתה צריך לראות את החבר'ה שלנו מסער ומהיסמים ומה... באמת, אבל צריך להודות על האמת. במדע המודיעיני המשטרה יותר חלשה, יש לזה כל מיני סיבות, גלי בערב מערה לא נותנת למשטרה להאזין לטלפונים, לוואטסאפים, יש יותר חולשה, ולכן אני אמרתי, ואומר, וזה גם אגב הוכיח את עצמו, חייבים להכניס את השבק, חייבים להכניס את השבק, ברגע שאתה מכניס את השבק, אז המציאות היא שהיא נראית אחרת לחלוטין. ואנחנו היום כשאתה מדבר איתי עכשיו, יש פחות 22-23 מקרי רצח פחות מהשנה שעברה באותו תאריך, כי הכנסנו את שירות הביטחון הכללי. אגב, לא הכנסנו אותו מלא. הוא עדיין לא מלא. אני רוצה שהשב"כ ייכנס מלא, מלא, מלא. אני אמנם לא השר הממונה על השב"כ, אבל אני גייסתי כסף כדי להביא את השב"כ. אני חושב שככל שאתה מכניס את השב"כ יותר לשם, התוצאות יהיו יותר גדולות. תשמע, אנחנו היום במציאות אחרת. אנחנו במציאות של ישראל הרבה יותר חזקה. גם הכיתות כוננות שהקמתי, גם המשמר הלאומי, גם חיזקנו את המשטרה, אתה יודע...
0: הנשקים לאזרחים, אתה שוכח עוד הליך פה מאוד חשוב שעשית.
1: קצת וחלק, קצת וחלק, אלה זה מציאות אחרת, אחרת לחלוטין, ואני אומר, אנחנו לא מושלם, לא מושלם, אתה יודע, צריך לעבוד עוד ועוד ועוד ועוד, אני מסתכל אחורה, על מה שהיה לפני, על שוטרים שפחדו להיכנס לתרבין, לתל שבע, על מציאות שבבתי הסוהר מחבלים נתנו הוראות.
0: נכון.
1: ואפילו יותר מזה, לא נעים להגיד, ללוחמים וללוחמות שלנו, והיום אנחנו במציאות שונה
0: אחרת לגמרי.
1: עכשיו
0: תראה, אדוני, אני, זה לא סוד שאני אוהב אותך ממש בצורה בלתי רגילה, ואני מאחל לך את כל ההצלחה שבעולם. עכשיו אני אעשה משהו שהוא קצת שונה מבדרך כלל, מה אכפת לך? הרי תמיד שאתה תלך לערוץ תבלה, לא יתנו לך לדבר. הרי הם תמיד יעצרו אותך, תמיד ברגע של הקליימקס של הדברים, הם יעצרו אותך, ישימו לך מקל בגלגלים. אדוני היקר, יש לך דקה לשכנע את כל מי שמקשיב לנו עכשיו, למה צריך לשים איתמר בן גביר? דקה? אני לא מתערב, שלך אדוני, בבקשה השר.
1: בגלל העיניים של חסן סלמה. חסן סלמה...
0: אני לא שומע אותך, אתה מקוטע, אדוני. אתה מקוטע, משום מה. אני לא יודע למה לא שומעים את השר. אפשר רגע לנסות לסדר את הקו. תוציא, ורגע, אנחנו מנסים רגע לסדר את הקו. משום מה, השר נקטע לנו. בדיוק בדקה שאני רוצה לתת לו לומר את כל שעלי בו, כי חשוב לי, ואני עושה את זה למען עם ישראל. תקשיבו, למען עם ישראל. כל מה שקורה כאן עכשיו, אתם יכולים להגיד, מה הוא עושה? מה הוא, רק לצד הימני? כן. זה הצד שאני מאמין בו, הצד הימני. מחל, הליכוד, פייגלין, סמוטריץ', בן גביר, האנשים האלו שיצילו את עם ישראל מתפריהם של האנשים שהביאו לנו לצערנו הרב את השבעה באוקטובר. אלה האנשים שאני אוהב, אלה האנשים שאני רוצה לתת להם דרור בתוכנית שלי, אני לא מתבייש, התוכנית שלי היא תוכנית אישית, רוצה לתת לאנשים בעם ישראל שאני מאמין בהם, שהם יעשו פה את השני, הנה השר איתנו על הקו, יופי. אדוני השר, דקה, סליחה שהפרעתי לך, אתה פשוט נקטעת משום מה. אז הנה הדקה שלך, בבקשה.
1: אתה גדול. בגלל העיניים של חסן סלמה. חסן סלמה מחבל 48 נרצחים, נשים, ילדים, גברים, קו 18 ידוע. חסן סלמה לפני איתמר בן גביר היה שמן, היה בלימודים, היה נותן הוראות ללוחמים וללוחמות, היה בתא מיוחד עם אוכל שהוא מקבל גם משירות בתי הסוהר, אוכל של הסוערים, הוא אכל את אותו אוכל של הסוערים, אבל האמת היא שביאו להם עוד פינוקים, כמו עופות ובשרים, ועלי גפן ובקלאות, 10 שעות בחצר היו לו, 8 שעות מקלחת, כולם עשו לו כבוד, והיום, בוא תראה איך הוא נראה, העיניים שלו שידרו לי פחד, הגוף שלו נראה כצל אדם, וכל התנאים שלו, אני גאה בזה, זה המינימום של המינימום של הנינימום. אז נכון, אם זה בתקופה שלי היה חלילה, יש חוק עונש מוות למחבלים, אפשר ליישם את זה מהחוק ואילך, ואז צריך גם להוציא אותו להורג, אבל רק על הגיהנום הזה שעשיתי לו, אני מבקש מהציבור לבחור בי, כדי שאני אוכל לעשות את אותם שינויים שעשיתי בשב"ס, במשטרה, בכיתות הכוננות, בנשקים, גם בצבא הגנה לישראל. אני רוצה לתת גיבוי לחיילים שלנו, אני רוצה לתת גיבוי ללוחמים שלנו, אני רוצה לפרק את הרשות הפלסטינאית, אני רוצה לעודד הגירה מעזה, אני רוצה לשנות את נעלי הפתיחה באש. לא עוד חייל שזורקים עליו אבנים, והמפקד שלו אומר לו לא להגיב. אין דבר כזה, זורקים עליו אבנים, שירה וירה וירה, כי מי שפוגע בחיילים שלנו בסערה לסערות ראשם, ימותו 1,000 מחבלים.
0: יפה. אדוני השר, השר לביטחון פנים, אני מאחל לך שרק תעלה ותצליח מעלה מעלה. אתה אלוף עולם, אתה גאווה אמיתית. יש שיאשימו אותי עכשיו, יגידו מה שרוצים, זה לא מעניין אותי. אני עושה את מה שטוב לעם ישראל מנקודת המבט של אלה שפגעו בהם מקום המדינה. המדינה הזאת שייכת לכאורה לאיזה צד שחושב שהמדינה רק של אבא שלו, זה גם של אבא שלי. ואני אוהב אותך, ואני מאחל לך בהצלחה, אדוני השר. ואגב, אתה עשית מהלך אדיר עם הצל ועם בן סנוף, עם השיר עוצמה יהודית לשיר של אייל גולן. אתה מרשה לי להשמיע את זה, אדוני השר?
1: בוודאי, בוודאי.
0: אני אוהב אותך בהצלחה, אדוני היקר. תודה רבה מזמנך. להתראות. קבלו מסעית אמר בן גביר, הצל ובן סנוף.
2: מוכנים?
0: עם ישראל חי.
2: כן, מה?
0: אז איזה ימני אני? מה, רוצה לתת במה פה לאנשים שמגיע להם? תתפקחו עם ישראל!

0: איזה יופי, כן, איתמר בן גביר קנה את הזכויות של השיר הזה, הצל שהוא איש יקר מאוד לליבי וללב עם ישראל באופן כללי, ביחד עם בן סנוף, זמר אדיר, בחור חרדי שהתחיל את הקריירה שלו אצלנו, באמת, אצלי לפני מלא מלא שנים. את זוכרת את זה, אדר? את זוכרת את בן סנוף, איך התחיל אצלי?
1: אני משתדלת לזכור, אבל כן.
0: איזה תותח הבחור. הקיצור, שניהם עם עוצמה יהודית, יופי של דבר. איתמר בן גביר. טוב, אנחנו עם החידה שלנו תמורת, יש לכם 4 דקות אחרונות, זה מה שמסמן את הדר, זהו? 4 דקות אחרונות?
1: כן.
0: סבבה לגמרי, הנה החידה. מהי דרגתו, בסדר, של החטוף האחרון שחזר משבי החמאס? עכשיו, אני יודע שהתשובה לכאורה היא נשמעת חידה מאוד פשוטה, כי הוא היה גיבור ישראל, השם יקום דמו. אני פה מפנה את תשומת הלב לחידה אליו, אבל תהיה לי עוד חידה אחת שקשורה לשבעה באוקטובר. אני מנסה דרך החידות הללו ביום הזה לתת לכם כיוון אחר, זרקור אחר על, או דרך אחרת להסתכל על היום הזה. שבעה באוקטובר, היום הקשה הזה למניינם, כי לפני יומיים היה את היום שציינו אותו כיום הממלכתי לאסון הזה של עם ישראל. עכשיו, אני רוצה להסתכל בהיבט אחר על 7 באוקטובר, דרך ידע. זה שאתם תחקרו ותבדקו תמורת מתנה, עשיתי את שלי, שתזכרו, וזו יחידה שלנו ל4 דקות הבאות. מהי דרגתו של החטוף האחרון שחזר משבי חמאס? כולכם מכירים את השם, ואם לא, עכשיו תיכנסו. זה שווה מתנה באמת מרשימה, ערכת על האש של הקצבים מירושלים. אז הכתובת שלנו למשלוח התשובות, כולל שמכם ומאין אתם בארץ. הלו, חברים, אם אתם ברכב, גם אם אתם שמאלנים, הכל טוב. אני אח שלכם. אח שרוצה שתהיה לכם רפואה שלמה, הכל בסדר, תבחרו מי אתם רוצים, אני מקווה של הצד הנכון. אבל אני רוצה לדעת מהי דרגתו של החטוף האחרון שחזר משבי חמאס, השם יקום דמו. הכתובת היא 058-36-222. 03. אולי בחורה תעשה את זה, זה יותר טוב?
2: להשתתפות בתוכנית של אלעד המדי, שלחו הודעת וואטסאפ למספר 058-36-222-03. 058-36-222-03.
0: וואו, יפה. אנחנו ממשיכים. מיד לאחר השיר הבא, אני מחייג לאחד או אחת מכן. אוקיי? שימו אוזן. שלוקחים את שרית חדד, גדולת הזמרות בישראל.
3: כבר שנים שאני לא דומה,
0: והיא מחדשת מישהו ענק.
3: כבר שנים שבלי סיבה,
0: שמש של חנן בן ארי.

0: שרית חדד, איזה שיר אדיר. טוב, זה חנן בן ארי במקור, שרית חדד הענקית עם הביצוע שלה, גרסת הכיסוי, הקאבר באמת להתענק הזה שנקרא שמש. 39 דקות אחרי השעה 7, אתם על התוכנית של המדינה כאן ברדיו גלי ישראל. אנחנו לפני בחירות קריטיות ואני משתדל לתת את הצד שלי בהשפעה, ואני מקווה מאוד שאני משפיע עליכם באמת באין צדק. הלוואי ויהיה מישהו אחד שאני משנה את דעתו בבחירות הקרובות ולהחזיר אותו לצד האמיתי, שזה הצד שלי. חבל על הזמן, הלוואי. טוב, הנה התשובה על החידה שלנו, בואו נבדוק. הלו?
1: עמדי!
0: שלום אחי! מי זה? עם מי אני מדבר?
1: מה קורה? מה העניינים? אין עליך בעולם.
0: מה שמך? לוי, קוראים לך לוי. בונה, כשמך כן, זה בחור. אחי, אתה באמת אריה. מאיפה אתה בארץ?
1: לא יודע, בשמש.
0: היידה, היידה! בית שמש זה אנשים שמקבלים את באי ירושלים. אתם הירושלמים הראשונים שרואים כשעולים להר, שעולים ללמעלה, לבית המקדש, רואים את בית שמש. איזה גבר, מה אתה עושה בחיים, לוי?
1: תכנאי מזוג.
0: אם יש לי בעיה פה עם הסגן, אתה יכול לבוא לעזור לנו?
1: יאללה, בכיף.
0: איזה... תגיד, אגב, שאלה לפני התשובה.
2: שלום, דיבר.
0: מה הטמפרטורה הנכונה בקיץ במסגן?
1: 22.
0: 22 מעלות? זה ככה לא תוכן אותנו בחשמל, 22.
1: לא, תלוי גם אהבה, אם זה עונות.
0: כן, אנשים שמים 18 מעלות, אתה אומר, בוא נאחי, מה, פתמות קשיו, זה לא בריא, זה לא בריא. תגיד, זה נכון שאסור לישון עם מסגן?
1: אני אישית ראשון עם מזגן, מעברל, אבל לא יודע, לא מבין את הנשם ראשון וישנים מזגן, למה...
0: מה קורה לעצמות ולשרירים, אתה קם כמו קרש, זה לא יאמן. טוב, תשמע, לוי, כפר עליך, אתה מאזין קבוע?
1: בטח, קבוע מאוד, אני אוהב את המונולוג שלך, אני אוהב את מה שאתה אומר, ימין אמיתי.
0: אתה בצד הנכון, נכון? אתה כבר יודע במי אתה בוחר, אל תגיד לי, אבל אתה כבר יודע במי אתה...
1: בוודאות.
0: נופי, איזה גבר אתה.
1: זה רמז, גם מי שראית עכשיו.
0: טוב, זה יכול להיות פייגלין, זה יכול להיות בן גביר, זה יכול להיות בן גביר ופייגלין. הלוואי והיינו יכולים לתת שני קולות. בוא נעים, זה היום האחרות שלי? מזמן. תשמע, לוי, כפרה עליך, מהי דרגתו של גיבור ישראל, השם יקום דמו? הוא היה החטוף האחרון שחזר משבי החמאס. אני רוצה לדעת מה השם שלו ומהי דרגתו.
1: קודם כל, הוא היה רב סמל ראשון ומגן הלאומים. הוא היה, תזכיר מה שם שלו,
0: אמא שלו בעזרת השם, נכון?
1: כן,
0: אז אני שאלתי מה הדרגה, אתה לא חייב את השם, אני אעזור לך בשם, זה רן גבילי, השם יקום דמו, רב סמל, נכון, ואתה צודק במאת האחוזים. טלי גבילי היא מי שמועמדת להיות חברת כנסת בליכוד, ואנחנו נאחל לה בהצלחה, כי אישה מדהימה, וראית, איך אתה יודע מתי הורים הם הורים באמת מופלאים ומלאכים? אתה רואה את הילדים. מה הם גידלו, מה הם חינכו, תראה מה זה אהבת ישראל, גם כשהוא היה פצוע, הוא יצא להילחם למען עם ישראל. רב סמל רן גבילי, השם יקום דמו, גיבור ישראל, אתה צודק, רב סמל ראשון, יש לומר, זו הייתה דרגתו, והמתנה שלנו בדרך אליך, אחי, ותודה רבה לך מתשומת לבך וזמנך,
1: על התוכנית שלנו. ישועת השם כרפיים.
0: אמן, אחי, תודה רבה, ודש לכולם בבית שמש, אין על העיר שלכם, יש לכם עיר מהממת.
1: אהלן,
0: אינשאללה,
1: נבוא
0: לבקר, ביי, אהוב, ביי. איזה יופי. אז רגע, מני. תקשיב, מני זה מנחם, אני מקצר לו את השם, אני לא יודע, אסור לקצר שמות של יהודים. אם קוראים לך יצחק, אתה לא יציק, ואם אתה קורא אברהם, אתה לא אבי, ואם אתה אליהו, אתה לא אלי, אסור לקצר. מני, למה אני מקצר לך את השם?
3: כל זמן שאתה מקצר לי רק את השם, אני בפנים.
0: כן, אתה אומר. תשמע, יש לי עוד חידה אחת, אבל הפעם היא ממש פשוטה. אבל זה זיכרון שחייב להישאר לעם ישראל בראש, חייב. אז אני נותן פה מתנה מהירה לכל המאזינים. בוסם, מתנת האתר פרפיום האל, יכול להיות בפנים?
3: כן.
0: ארוחה זוגית באיזו מסעדה או בפאסט פוד שיש לנו, ויש לנו המונים בכל רחבי הארץ, ירושלים, תל אביב, בר שבע, יש לנו אפילו עכשיו משהו חדש בגבעת שמואל, אנחנו מיד נאמר לכם את המקום החדש, אתה זוכר איך קוראים למסעדה החדשה? ניו יורקר. נכון? ככה היא נקראת.
3: כן.
0: בגבעת... וואו, גבעת שמואל, זה אזור תל אביב כזה, נכון?
3: אני לא...
0: כן. רמת גן, תל אביב כזה. הכל אותו דבר שם. זה בסדר. העיקר שהם יתפקחו. יש המון ימנים באזור תל אביב.
3: הם לא ירושלים, זה לא יעזור.
0: כן, אבל יש המון, המון חבר'ה באזור המרכז שהם ימנים. למה מטשטשים אותם? למה תמיד שאתה שומע תל אביב, אתה אומר שמאלנים? למה? כי קפלן הרסו גם את הדבר הזה, וראש העיר שלהם שחרב את העיר הזו. זאת עיר שכולם רוצים להיות בה. יקרה, עשו את הקיצונית, שמאל. למה? למה? יש המון ימנים שם. שפו לימנים בתל אביב. שפו לימנים ברמת גן. בבני ברק אין בעיה, אני בטוח שהם בצד הנכון. בסדר?
3: כן.
0: אתם בסדר? הנה החידה שלנו. שם פרטי, שם משפחה ורק התשובה. בסדר? הנה הכתובת לפני שאני נותן את החידה.
3: 058-36-222-03.
0: זו גם חידה שמביאה עוצמה לעם ישראל, גם גאווה רצינית, וגם כבוד בלתי נלאה לגיבורנו. וזוהי החידה שלנו, שקשורה לשבעה באוקטובר. כמה חטופים חולצו בחיים במבצעים צבאיים נועזים של צבא הגנה לישראל ושירות הביטחון הכללי. אני מדבר מאז שבעה באוקטובר. כמה חטופים, מאז שבעה באוקטובר, כמה חטופים חולצו בחיים במבצעים צבאיים נועזים של צהל ושבק, ובהזדמנות הזו, השם יקום דמם של כל הלוחמים והלוחמות, הגיבורים והגיבורות, ובמיוחד לזכרו של גיבור ישראל, ארנון זמורה, השם יקום דמו, גיבור בר כוכבה של עם ישראל. כמה חטופים חולצו בחיים במבצעים צבאיים נועזים של צהל ושבק? הנה הכתובת לתשובה.
3: 058-36-222-03.
0: כמה זמן אתה נותן לנו בערך לתשובה?
3: 8 דקות.
0: 8 דקות בלבד. יאללה, פנן, רגע, אז אני אחפש איזה שיר שיעשה טוב לעם ישראל, איזה שיר יכול... הנה, הנה שיר שאי אפשר להתעלם ממנו. קבל. יש איתנו עוד מאזינים, או שאכלתי את הראש היום, וואי, וואי, עם קלשון. 058-36-222-03, מחכה בחיליון עיניים.

תפילה בשבילי היא דבר רחב, והפרשנות שלי לתפילה היא מאוד מאוד רחבה. אני חושב שכל זמן שאתה מנסה לדייק את עצמך ולומר משהו בכנות, עצם הניסיון שלך הוא תפילה. לא, זה לא משנה אם בסוף תצליח להגיד משהו בכנות. אבל כל זמן שאתה מנסה להיות כן, בתפילה שלך לדייק את הכוונות שלך, אתה נמצא בתפילה. ואז באמת פורץ ממך הקול האמיתי שלך.

0: איך אני אוהב לשדר לכם, משתבח שמו לעולמים, איזה עם אנחנו, איזה יופי. איזו חידה יש לי, אה? כמה חטופים חולצו בחיים, והמבצעים הצבאיים הנועזים של צה"ל ושב"כ מאז השבעה באוקטובר. יודעים מה המספר?
1: זה בא לי תוך כדי תנועה.
0: יפה מאוד, איזה כיף. טוב, הרבה מאוד הודעות, מאזינים רוצים לשמוע שירים, ואנחנו קצרים בזמן, אבל היי, מחר אנחנו פה חוזרים בעזרת השם, אני לא יכול לדעת, בגלל שאני ימני, אתה לא יכול לדעת אם אתה תהיה מחר, אומרים בשאיפה אנחנו מחר בין 6 ל-8, בעזרת השם גם אולי אנחנו נהיה, נכון, מתאים לנו גם שעות קצת יותר מלחמתיות, או בכלל רוצים לכבוש את המדינה, בעזרת השם. עוד יבואו ימים טובים, תפסיק להיות בחיין, עמדי. למה אתה מדבר אליי ככה? אתה מדבר ככה, אני? עוד פעם הסכסוך הזה ביני לבין עצמי. ננחם, שמתם לי משהו בשוקולד הלבן?
2: לא מגלים.
0: דחפת לי משהו בבמבה?
2: לא מגלים.
0: לא מגלים. טוב. עם מה עוד נשארנו? וואו, כל כך הרבה שירים, כל כך הרבה בקשות. ביקשו ממני שיר של, מה זה, אני לא כל כך מזהה? אתניקס. אתה יודע מה? בוא נשמע רגע את הבקשה הזו.
3: אפשר את השיר חלום. אתניקס, בקשה, תודה.
0: יפה, אז אלה הבקשות, אנחנו פשוט מאוד קצרים בזמן, אז בוא נשמע מעט ממנו. חלום של אתניקס.

0: זהו, דקה אחרונה נשארה לנו לגבי החידה שלנו. אני רואה פה חלק של, למשל, אני אומר מספר לא נכון. עמדי, 7 חטופים הוחזרו בחיים במבצעים של השבק וצהל. תשובה לא נכונה. זו לא התשובה הנכונה, והמון מאזינים שולחים לי 7. זה לא, לא. כמה חטופים חולצו בחיים מאז 7 באוקטובר במבצעים נועזים של גיבורים אמיתיים. אחד מהם הוא ארנון זמורה, השם יקום דמו, לוחם ימם, אדיר, בר כוכבה, גיבור ישראל. כמה חטופים חולצו בחיים במבצעים הצבאיים הנועזים מאז 7 באוקטובר בעזה של צהל והשבק. אני מחכה לתשובות שלכם. שלחו את שמכם ואת התשובה, זה חשוב לי מאוד. 058-36-222-03. חצי דקה אחרונה לתשובה ומיד אנחנו מחייגים להגרלה בין כולם. בשלב הזה אנחנו רוצים להגיד תודה רבה לעורך התוכנית שלנו מנחמן, תודה רבה גיבור.
1: תודה, היה כיף.
0: תודה רבה לאדר בן דוד המאממת, תודה. שהיא באמת השתגעה היום מכמות ההודעות. היה לנו המון היום, מה? זה פשוט לא יאמן.
2: כן, ברוך השם.
0: זהו, אנשים מחפשים משהו אחר כבר בתקשורת, אז תודה רבה לכם שאתם מכנים את האוזניים שלכם דווקא עליי. הנה גיבור אמיתי שנמצא פה איתי, הוא גם לוחם במילואים ולא מפסיק לעשות מילואים. האיש הזה הוא 2.10 מטר, יש לו כף יד עם רדיוס של סתירה, הוא יכול לייהד מישהו. כן, שונא ישראל, הוא נותן לו סתירה, הוא מייעד אותו. מי שמקבל את הסתירה, רץ לערבית לבד. נכון? זה אדון, למה אתה צוחק? עמיחי מאון, יש לו מוטת יד, מה זה? זה סתירה למחבל, הוא רץ לבד למנחה. באמת, הוא גם מביא את כל המנחה, הוא לבד רץ, מנחה, סתירה אחת של מאון. אוהבים אותך מאון, תודה רבה, זה טכנאי השידור שלנו. כן, זהו, לא לשלוח יותר הודעות, אומר לנו מנחמן, הנה התשובה שלנו, מיד אנחנו מחייגים אליכם. אחד מן המאזינים, בואו נבדוק. רק תענו לנו, שיחה לא מזוהה, זה אני. אפשר? כבר יש, הוא על הקו, בואו נבדוק. שלום, ערב טוב ל...
3: אלעד.
0: קוראים לך אלעד?
3: כן.
0: מעון אחי, מה זה השם הזה? תחליף אותו. אלעד, כפרה עליך, יא חתיך. מי זאת איתך בתמונה המאממת? אשתך או אחותך?
3: אשתך.
0: אשתך, כמה שנים אתה נשוי?
3: שנה וחצי.
0: וואלה! כמה מוזמנים היו בחתונה? הייתה חתונה מלחמתית, כמו שאתה אוהב?
3: 280.
0: יפה! מאיפה אתה בארץ?
3: ירושלים, רכות.
0: כפרה, אחי היפה והמוכשר, תשוויץ, איפה בירושלים?
3: פסגת זאב.
0: פסגת זאב? אמרת פסגת זאב, כל הכבוד לכם שהחזרתם את הפי, הייתה שם בית תקופה, זה היה פסגת זאב, אתה מבין? החזרתם את הפי, הגיע הזמן, שלא יעשו שם יותר מדי פוזות, וכל הכבוד לך. אלעד יקירי, מותר לדעת מה אתה עושה בחיים?
3: מפיק אירועים.
0: בואנה, אז אנחנו בטח נפגשו, אנחנו מכירים אחד את השני.
3: עוד לא.
0: עוד לא, בעזרת השם. אני די-ג'י אירועים המון שנים, אתה מפיק אירועים, עוד ניפגש בוודאות. תשמע רגע, כמה חטופים בחיים חולצו במבצעים הצבאיים הנועזים, יש לציין, של צבא ההגנה לישראל ושירות הביטחון הכללי. אתה יודע את המספר?
3: ודאי, 8.
0: 8, ואלה שמותיהם. אורי מגידיש, התצפיתנית שחולצה במבצע המשולב, ללויס הר, שחולץ ביחד עם פרננדו מרמן, נועה ארגמני, אלמוג מאיר ז'אן, אנדרי קוזלוב, שלומי זיו, וקאית פרחן אלקאדי, שהוא חולץ ממנהרה בדום הרצועה ב-27 באוגוסט. אלו הם 8 האנשים שחולצו בחיים במבצעים של צבא הגנה לישראל ושבק. גיבורי ישראל, אנחנו עם של גיבורים. אני רוצה להגיד לך תודה, המתנות בדרך אליך, אשריך אחי היקר, אני אוהב אותך.
3: גם אני.
0: ביי המלך, ביי. בן של מלך, מובחר. זהו, אנחנו סיימנו. אגב, מי הקצין ששומר עלינו שלא יפגעו בנו בשידור?
1: חיים גודס.
0: גודס, יא אח, קבל, קבל, ירובעי 012, סיימנו, ביי.

0: בחסות כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: City of Dreams Resort Limassol, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
2: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
3: מאמי, יש נזילה.
4: איפה?
3: בחשבון הבנק.
5: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסים מאין סוף פתרונות משכנתה, המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות, ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970.
6: שילמת על...

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
4: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
5: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל. גלי ישראל.
8: ינחה את הטקס הוא אלי שרבי, שורד השבי, ולצידו השחקנית שני כהן. הם ינחו כאן את הטקס, וכמו שאמרנו, שורה ארוכה של אומנים תעלה ותופיע כאן. אנחנו שמענו בימים האחרונים על שורה של משפחות שאמרו שהדירו אותם מהטקס הזה, ובכל זאת יגיעו לכאן לא מעט אנשים, וכמו שאמרנו, צפי ל-50,000 איש בקהל.
9: עתי, תודה. מכאן אליך כתבנו אוריאל עידן, אתה נמצא באתר ההנצחה בחניון רעים, שהפך פשוט לאחד מסמלי המלחמה.
10: כן, מגיע אחד מהמוקדים המרכזיים של טבח 7 באוקטובר, כאן במתחם הנובה בחניון רעים. 422 נרצחים בסך הכל גם כאן וגם מסיבות השונות ברחבי האזור. ולפני ממש מספר דקות הסתיים כאן טקס ההנצחה הרשמי שלהם. למעלה מ-2,000 בני משפחה, חברים ומכרים השתתפו בטקס הזה. גם נשיא המדינה יצחק הרצוג השתתף ונעם פה לצד בכירים נוספים. כאמור, המוקד המרכזי שבו מנציחים ביום הזה את 422 נרצחי קהילת הנובה, גם כאן במסיבת הנובה, גם בעצמתים הסמוכים, במיגוניות ובמסיבות השונות שהתקיימו סמוך לסדרות, סמוך לנירם והסביבה. אנחנו כמובן מכאן במקום הזה מחבקים את המשפחות הללו ומאחלים להם תקומה מלאה.
9: אריאל, תודה רבה. אז של אז והיום, ישראל משנה את תפיסת הביטחון האזורית ומציבה נועם אמיר את השלמת מיגור הטרור כיעד עליון.
11: 3 שנים אחרי מתקפת 7 באוקטובר, המלחמה ברצועת עזה שעדיין לא הסתיימה, שינתה את המזרח התיכון. חמאס הוא זה שבחר לפתוח במתקפת טרור רצחנית שהייתה יריית הפתחה למערכה רב זירתית. ישראל הופתעה וחטפה מכה מנסו, קשה מנסו, אבל למרות זאת היא רושמת הישגים רבים ולא מבוטלים. צהל הצליח לשנות מן היסוד את המציאות ברצועה. חמאס ספג מכה אנושה, עשרות אלפי מחבלים חוסלו, כמעט כל תשתיות טרור שהקים לאורך שנים הושמדו, ובכלל זה מערך המנהרות העצום. למרות הספקות, ישראל הצליחה להחזיר את כל 255 אזרחים והחיילים שהיו חטופים בעזה. חלקם חזרו לא חיים, אבל עד האחרון שבהם חזר. 3 שנים אחרי, מחקנו קרוב ל-70% משטחי הרצועה, כשהאוכלוסייה נמצאת תחת כתר צבאי בכ-30% מהשטח. וצהל שולט ביותר מ-60% משטחי הרצועה. הנהגת חמאס וכל מחוללי הטבח, בהם סינואר ודף, ההנהגה בחול, בראשם אסמאעיל הנייה והמטה הכללי של חמאס, מפקדי הגדודים ומפקדי הפלוגות והחטיבות, חוסלו או נלקחו בשבי. עם הפנים קדימה נשארו אתגרים, בהם פירוק חמאס מנשקו, פירוזו והגליית הפלסטינים מהרצועה, קטישה והשמדת התשתיות ב-30% הנותרים, ולדאוג לכך שרצועת עזה לעולם לא תאיים על יישובי העוטף ומדינת ישראל. לצד הרצועה אסור לשכוח שמה שקרה בעזה יכול לקרות גם ביהודה ושומרון, ולכן מדינת ישראל חייבת להתנתק מהקונספציה ולדאוג שבאף גבול לא יתייצב ארגון טרור שיכול לאיים על המדינה. וכעת אליך, תמיר מורג, אתה עם ההישגים של המלחמה בזירות הנוספות.
12: יומיים לאחר טבח השבעה באוקטובר, הכריז ראש הממשלה נתניהו כי ישראל הולכת לשנות את המזרח התיכון. 3 שנים אחרי, איש אינו יכול לטעון שההבטחה הזו לא מומשה. בצפון, חיזבאללה איבד כ-80% מיכולותיו. הנהגתו הבחירה חוסלה כמעט לחלוטין, ונעים קאסם, יורשו החיוור של חסן נסראללה, כבר לא עוסק באיומים לכבוש את הגליל, אלא במלחמה על הישרדותו של הארגון. באיראן, תוכנית הגרעין ספגה מהלומה חסרת תקדים, צמרת המשטר וההנהגה הצבאית חוסלו, וגם שם, המיקוד כרגע הוא בהישרדות. בתימן רוב הממשלה החות'ית חוסלה על ידי ישראל, קצב השיגורים פחת כמעט לאפס, ומדינת הטרור החות'ית נמצאת במגננה. בסוריה, משטר אסד נפל, ישראל תפסה את כתר החרמון ורצועת ביטחון ממזרח לגולן, והיכולות האסטרטגיות של הצבא הסורי הושמדו ברובן המכריע במבצע חץ הבשן. ולא פחות חשוב מכך, ביהודה ושומרון מחנות פליטים שלמים תוהרו, הטרור פחת בכ-80% וישראל עברה משמירה על הסטטוס קוו לשינוי המציאות. האתגרים עדיין קיימים והעבודה טרם הושלמה, אבל המזרח התיכון של אוקטובר 26 שונה מאוד מזה של אוקטובר 23.
9: תמיר, תודה רבה. הפכו את השכול לפוליטי. משפחות שכולות בביקורת קשה נגד מנהלי טקס הזיכרון לשבעה באוקטובר שמתקיים הערב, בטענה להדרה על רקע עמדותיהן. ישי פרימן, דברים שאתה מביא הערב.
0: כן, כאמור, הערב מתקיים טקס זיכרון גדול בתל אביב לציון השביעי באוקטובר. הטקס מאורגן על ידי עמותת בואו וחלק מהמשפחות השכולות של השביעי באוקטובר. אבל ישנן משפחות שכולות אחרות שהתנגדו לטקס הזה ואפילו מאשימות את מארגני הכנס בכך שהפכו את השכול שלהן לסוג ב'. כך למשל כותבות המשפחות השכולות הנמנות על פורום דין וצדק במכתב שהן מוציאות היום. מארגני הטקס לא פנו להנהלת הארגונים שלנו כדי שנשלח נציגים רשמיים מטעמנו לשאת דברים בטקס. הם בחרו להדיר את נציגנו הרשמיים רק בשל דרישתנו להקמת ועדת חקירה שוויונית ובלתי תלויה. הטקס הערב הוא טקס פוליטי חד צדדי והוא לא מייצג ציבור ענק מתוך המשפחות השכולות, ואכן לא מעט מהמשפחות השכולות מהפורומים הללו בחרו שלא להגיע וגם ביקרו את ההחלטה להגדיר את הטקס הזה כטקס לאומי. הנה דברים שאומרת לנו גליה חושן, אמא של הדר חושן זכרו לברכה, מפורום דין וצדק.
13: הטקס הוא מטעם ארגון קומו, שלמעשה מי שנמצא מאחוריו זה אנשי אחים לנשק, או יותר נכון אחים לנזק, הוא פוליטי על מלא. אני מוחה על כך שהם קראו לטקס טקס הזיכרון הלאומי. אין בעיה שכולם יעשו להם טקסים פרטיים, אבל לקרוא לזה לאומי זה להגיד משהו נגד המדינה ונגד הדמוקרטיה.
9: והערב בדקנו בסקר חדשות 14, האם מפלגות האופוזיציה מנצלות לצורכי תעמולת בחירות את האירועים לציון 3 שנים לשבעה באוקטובר, 55% סבורים שכן, 40% לא, ואז עולה השאלה בועז גולן, איך השכול הפך לסלקציה פוליטית שבה בוחרים למי מותר לחוב?
14: תראה, מי אנחנו, משפחות השכול עצמן, אומרות את הדבר הזה. הן אומרות אפילו מילים קשות, כמו הטקס הפוליטי הזה מבזה, את יקירנו. אומר לי היום איציק פיטוסי, אביו של ישי פיטוסי, גיבור ישראל, אומר בנמר של הבן שלי הגולנצ'יק שנפל בשבעה באוקטובר, היו מצביעים שונים, אבל כולם היו מאוחדים למען מטרה אחת, להציל אותנו, את עם ישראל. הם לא עשו חשבונות של פוליטיקה, בוודאי שהטקס לא צריך לעשות חשבונות.
9: ואיך אפשר לדבר על אחדות במצב כזה, בועז? תודה. גם בעולם ציינו היום את יום הטבח אל מול מחאות חמאסיות וצעדות שנאה. הקהילות היהודיות בעולם מסרבות לשכוח. הכתבה של בן יניב.
15: This morning at 6:29 a.m. local time, Israel marked 3 years since the October 7th massacre.
16: לא רק בישראל, בעולם כולו מציינים 3 שנים לטבח 7 באוקטובר.
17: Across the country and around the world tonight, people are pausing to remember the victims of the October 7 terrorist attack in Israel.
18: This memorial marks the day when Israel changed completely.
19: Siamo appunto da Kfar Aza, siamo a 2 chilometri dalla striscia di Gaza. Questo è il cimitero di questo villaggio che è stato insanguinato.
16: עיקר תשומת הלב תפסה האנטישמיות שהרימה גם היום את ראשה המכוער. בפריז, מחוץ לאוניברסיטת סיינס פו היוקרתית, אישה לא יהודיה הותקפה אל מול המצלמות, רק החזיקה בדגל ישראל.
20: זה סו דז אלייאנס או חמאס. זה סה לה ריאליטה. רגעדה, פורקוי איסקי סו טוס מאסקי, אקסטרה, סיאריה? פורקוי?
16: באוסטרליה, כר פורה לתומכי טרור וסינת יהודים בשלוש השנים האחרונות לא היה שקט.
21: Protesters defying widespread calls to cancel a gathering at Sydney's Town Hall and at Melbourne State Library, where red poppies, the revered symbol of Remembrance Day, covered the lawn alongside an image of a shackled Benjamin Netanyahu.
16: כל זה רק טעימה, כי בשעות אלה מתקיימות עצרות וצעדות שנאה של תומכי החמאס בשורה של מוקדים ברחבי העולם. שער עיתון הניו יורק פוסט חינה אותם הבוקר חסרי נשמה. מי שבספק היה נבחר לתפקידו ללא השיבה באוקטובר וגל האנטישמיות שבא לאחר מכן, הוא ראש עיריית ניו יורק, זוהרן ממדני, שבחר לכתוב את זה. הסבל לא התחיל ולא הסתיים באותו יום, במקום זאת הוא נמשך עם רצח העם ההרסני שמבצעת ממשלת ישראל בעזה. ראש העיר אמנם ישתתף בטקס לציון המאורעות, אך ימשיך משם לאירועים עם פלסטינים בשם איזון מזויף.
1: Este ataque de Hamas provocó de inmediato una respuesta devastadora de Israel.
16: בטלוויזיה הממלכתית של ספרד, שופר של ראש הממשלה הפרו-פלסטיני פדרו סנצ'ז, הכותרת שליוותה את השידורים הייתה 3 שנים של רצח עם. בלונדון נרשמו עימותים בין תומכי ישראל לבין תומכי חמאס שהם מרגישים רוח גבית בזכות ממשלת הלייבור המכהנת.
2: Standing for the Jewish people that were brutally murdered on 7th of October. We're here to remember them and we're being stopped and they're allowed to freely march for Hamas.
16: התקווה מגיעה שם מיושב ראש האופוזיציה.
22: The Conservative Party stands with the Jewish people. We will never stop fighting anti-Semitism.
16: ירמילי ידידנו פרסם עם ישראל חי, וחרט וילדר שהשים את ממשלת הולנד בליבוי האלימות כנגד יהודי המדינה.
23: Maar dit is Nederland. En Joden horen bij dit land. Niet de Joden moeten ons land worden uitgejaagd, maar juist al die Jodenhaters moeten Nederland uit.
16: אל מול כל החושך יש גם מעט אור. ביוזמת הקרן לידידות, יותר מ5 מיליון דגלי ישראל נפרסו היום מחוץ לכנסיות, אוניברסיטאות ומוסדות נוספים מאמריקה ועד הודו. כל זה מתקן ולו בקצת עולם שאיבד מזמן את היכולת להבדיל בין טוב לרע.
9: ושלוש שנים אחרי, השאלה שנותרה פתוחה, מדוע מחבלי הנוח'בה עדיין לא עמדו לדין? היום בדיון מיוחד בנושא שהתקיים בוועדת החוקה, נחשף כי מאות מחבלים עדיין בכלל לא נחקרו. אברהם חסון, אתה מוסיף פרטים חדשים.
24: נכון, מגיע, כפי שאמרת, ועדת החוקה קיימה היום דיון פיקוח על יישום החוק להעמדה לדין של מחבלי הנוח'בה, חוק שכזכור עבר בשנה האחרונה. במהלך הדיון נחשפו הנתונים הבאים, 400 מחבלים כבר נחקרו, ולרובם נוסחו טיוטות של כתבי אישום, שהערכה היא ככתבי אישום ראשונים יוגשו כבר בתחילת שנת 2027. אבל מנגד, במהלך הדיון נחשף שישנם מאות מחבלים, שהמספר המדויק נמצא תחת צו איסור פרסום, שעדיין לא נחקרו. מחבלים שנתפסו עוד בתחילת המלחמה, כך שזה לא עניין של זמן. יושב ראש הוועדה, חבר הכנסת רוטמן, כינס שיחה חסויה על מעט להבין מדוע אותם המחבלים עדיין לא נחקרו. חברת הכנסת מלינובסקי מישראל ביתנו טענה במהלך הדיון כי על פי מידע שהגיע אליה, להב 433 עצר את חקירות המחבלים בהוראת הדרגים הבכירים במשטרת ישראל על מנת להפעיל לחץ על גורמים בממשלה לקבל תקציב נוסף למשטרה. אנחנו כמובן פנינו למשטרה על מנת לקבל תגובה על מה שחברת הכנסת מלינובסקי טענה. שם אמרו לנו כי לפני 3 שנים להב 433 החלה בחקירה לאומית של טבח השבעה באוקטובר, כולל חקירת מחבלי הנוח'בה. מאותו היום ועד לרגע זה מתנהלת חקירה יסודית ומקצועית יחד עם השבק ובליווי הפרקליטות. הטענה חסרת הבסיס שעלתה בוועדה קיבלה מענה בחלקה המסווג של הדיון. נגיד שבחלק המסווג הם באמת הודו שהחקירה כרוכה במשאבים, אבל אין החלטה לא לחקור. אז מצד אחד יש את הטענה של בלינובסקי, מצד שני את ההכחשה של המשטרה, אבל עדיין יש מחבלים שעדיין לא נחקרו.
9: שאלה של רצון ולא יכולת אולי, בועז.
14: כן, תראי, יש גם צד אחד נוסף שאברהם חסון, מעבר לדברים שהוא אומר, צריך להזכיר אותו, ומדברים עליו במיוחד אצל בן גביר, עונש מוות למחבלים. כי חקירות חקירות, בסוף יש גם כתבי אישום, ואז מה? שואלים, אז מה? כי את מחבלי הנוח'בה, עם ישראל מצפה לראות מתים. וזו השאלה הגדולה והמבחן הגדול שיהיה, אם תהיה ממשלת ימין הבאה, אני מאמר שזה לא יקרה.
9: תיעודים בלעדיים שהגיעו לידי חדשות 14 חושפים דרך עיניים עזתיות מה התרחש ברצועה בבוקר הטבח וכיצד פעל חמאס בשם אידיאולוגיה רצחנית כדי להניע את ההמונים לצאת לרחובות. כתבה של אחיקם הימלפם.
25: תיעודים בלעדיים שהגיעו לידי חדשות 14 חושפים עוד קצת ממה שהתרחש ביום הטבח ב7 באוקטובר.
26: על מדניים, על גייר מפקפים. هجموا اللي راح يسرق اللي راح يزني اللي راح يسرق له شغله اللي راح يقتل
25: האזרח העזתי הזה מספר למצלמה שלנו איך אנשי חמאס דרבנו את האזרחים העזתים להשתתף בטבח.
26: חמאס حرر المدنيين من 7 من اكتوبر من 6 الفجر على الدخول وانه يوم هذا يوم التحرير.
27: الله اكبر.
25: אזרח עזתי נוסף שהגענו אליו מתאר את הלך הרוח, את האידיאולוגיה הרצחנית שהוציאו אנשים לרחובות באותו יום.
3: זמן מועבף من حركه الاخوان المسلمين فكر معبد وكنا بنشوفهم درسوهم في المدارس مناهج متطرفه ايرانيه داعشيه مش مواليد اليوم ولا عمره كانت وليد 7 اكتوبر هذا فكر من زمان.
25: גם היום יש בעזה מי שעדיין מדברים על השבעה באוקטובר כיום של ניצחון.
3: סבא אוקטובר אדם אעזם על איים ליש לאטת על גטע גזה וזה יום الفخر ויום العزيمه ויום الاستقلال الذي صار حدث هذا اليوم في 7 اكتوبر.
25: רצועת עזה שממנה יצאה מתקפת האונס, הרצח, החטיפה והביזה, מציינת גם היא בדרכה את התאריך ששינה את פני האזור.
4: اليوم ذكرت اخر يوم حلو عشناه حياتنا في غزه 6 اكتوبر اخر يوم قبل ما تيجي الحرب على غزه.
25: אתמול נפוץ וברצועה, שמועות על מתקפה משמעותית של צה"ל דווקא היום.
5: الناس سارع صلاح الدين خايفه من تاريخ بكره ان شاء الله ما بصير ولا حاجه يا رب ايش بده يصير قد اللي صار يعني شايفين كيف صلاح الدين خلى الناس خايفه يا عمي من التاريخ تاع بكره 7 بدناش نحكي 7 اكتوبر
25: 7 باكتوبر ويوم של נקודת מפנה היסטורית ששינתה את הרצועה ואת חיי התושבים שחיים בה.
6: يا جماعة شهر 10 كان قبل الحرب اسمه أكتوبر الورد شهر بداية الجميلة والمخططات لكن بعد الحرب صار الاسم الثاني أكتوبر الأسود لأنه كل إشي خططنا له كل أحلامنا انهدمت هذا الشهر.
25: מאז אותו يوم רוב שטחי המגורים ברצוע הפכו לאיי חורבות והרבה מאוד מתושביה עברו לגור באוהלים.
7: ולחתה هاي اللحظة يا إخواننا الشعب هو اللي دفع فاتورة هذه العملية ולחתה هاي اللحظة يا إخواننا غزه اصبحت ركام.
25: محمد هنار شريتم اخشاب يودا لسפר على مخير شلما عزا אבל سيمو לב كيצדו متائرت האווירה שהייתה ביום התבח עצמו.
7: قرينا على الاخبار انه غلاف غزه والمستوطنات اللي على غلاف غزه تحت سيطره مين؟ المقاومه الفلسطينيه. والناس بتكبر وجوامع بتكبر والفرحه لا توصف فرحه عم الشوارع حرفيا احنا فرحنا معهم في هذا اليوم.
25: عزاتهم خشبو شمبول الاكصه يرشم بالهستوريه الفلسطينيه كيوم خاج يوم של ניצחון גדול על הציונים 3 سنين للملحمه وبعزه مציות نيرت اليوم شونه لخلوتين ما اופוריה שאחזה ברחובות באותו היום.
9: בחסות כספי הציבור, כך מפעילים יוצא מחאות העבר, יש את ענפה של מרכזים קהילתיים במטרה אחת, להביא להפלת הממשלה בבחירות הקרובות, ישי פרידמן, והכל כמובן מתנהל מתחת לרדאר. תחקיר שלך הערב.
0: כן, לפני עשור הייתה תנועה פוליטית שקראו לה V15, והיא פעלה להביס את הימין בבחירות 2015 וכשלה. אבל מתברר שהפעילים של הארגון הזה הקימו עמותה, ובמשך עשור פועלים להנחיל בלבבות את ערכי השמאל, או במילים שלהם, לקחת את הפעילות של V15 ולהרחיב אותה בכל רחבי הארץ. היום לעמותה הזו יש תקציב של 16 מיליון שקלים בשנה, חלק מזה מהממשלה ומעיריות, והם כמובן פעילים גם בבחירות הנוכחיות לטובת גוש האופוזיציה. אחד עם עשרות עמותות שמאל אחרות, מה שמעלה שאלות לגבי אכיפת חוק מימון מפלגות. פרטים נוספים בכתבה שהכנו. בבחירות הקרובות משתתפות עשרות עמותות לסייע לגוש האופוזיציה לנצח את מפלגות הקואליציה. אחת מאותן עמותות היא עמותת מרכזים לצדק חברתי, עמותה שהוקמה על ידי תנועת בוגרי השומר הצעיר שהיו פעילים מרכזיים בתנועת השמאל V15.
8: מרכזים לצדק חברתי זה קודם כל יצירה שומרית שהוקמה על ידי בוגרי התנועה, בוגרי מחאות 2011 ובוגרי החוויה המאוד מאוד מתסכלת למי שזוכר של בחירות 2015. אני חושב ששליש מהדבר הזה בעצם היה בוגרים של השומר הצעיר.
0: מדובר בעמותה של אנשי השומר הצעיר שהבינו כי הכישלון בבחירות לפני עשור נגרם בגלל ניתוק של השמאל מתוך מוקדים בחברה הישראלית, ולכן הם צריכים לפעול אחרת.
8: הלכו לישון באכזבה וקמו בבוקר בבהלה עם ניצחון די מוחץ של נתניהו. עלתה שאלה, מה עושים עכשיו? אוקיי, אנחנו לא מפסיקים אחרי הרגע המאכזב הזה, ולוקחים את כל השיטות האלה שגם למדנו בתנועה.
0: ולכן אנשי השומר הצעיר מקימים מרכזים בכל רחבי הארץ שמטרתם לקרב את הציבור לערכי השמאל ולהביא לניצחונו בבחירות. מתקציב של כמה עשרות אלפי שקלים בשנים הראשונות, מגיעה העמותה של השומר הצעיר להכנסות בסדר גודל של 16 מיליון שקלים בשנת 2020. 2005. עמותת השמאל זוכה לתקציבים ממשלתיים בסדר גודל של קרוב למיליון שקלים ממשרד ההתיישבות בשנים האחרונות, כספים מהרשויות המקומיות, תרומות מהקרן החדשה וממדינות זרות. בין התורמים לעמותה של בוגרי V15 נמצא גם יאיה פינק, שהעביר כספים מארגון ההסתדרות למרכזים לצדק חברתי. ויש לפינק סיבה טובה לעשות זאת, משום שהעמותה של אנשי השומר הצעיר נועדה להחזיר את מפלגות השמאל לשלטון דרך פעילות שטח מקומית.
10: היא שותף לקמפיין החוץ פוליטולה הכי גדול שהיה פה בישראל, קמפיין V15, ואני חושב ששם בעצם חלחלה ההבנה שקמפיין פוליטי גדול ומושקע ומדויק ככל שיהיה, הוא פשוט לא מספיק.
0: למעשה, העמותה הזו פועלת להחליף את פעילי השטח של מפלגות השמאל.
10: נסתכל על המפלגות אפילו של המחנה שלנו, אז אנחנו יודעים להגיד שבתהליך מתמשך של כמה שנים, הם באמת איבדו וויתרו על כל מוקדי האחיזה שלהם. סגרו סניפים, הפסיקו להשקיע בעתודות הפוליטיות שלהם, סגרו תאי סטודנטים, ובעצם איבדו עניין בכל מה שקורה אולי בזירה הכי חשובה היום, שזה הזירה המרכזית שלנו, הזירה המוניציפלית.
0: אבל עמותת השמאל הזו לא פועלת רק במישור המוניציפלי, אלא גם בבחירות הארציות. כפי שאנשיה היו מגויסים לפרויקט V15, אפשר למצוא את הפעילות שלהם גם בבחירות 2026. אחד הפרויקטים של אנשי מחאת קפלן הוא חמ"ל הבחירות. הפרויקט הזה מפעיל את מיזם בואו נדבר דמוקרטיה, שפועל בחסות עמותת מרכזים לצדק חברתי, ומנוהל על ידי פעיל במפלגת הדמוקרטים רועי מלכה.
11: בחלק מהמקומות אפילו יש ממש חפיפה בין הפעילות של בואו נדבר דמוקרטיה לבין הפעילות של הדמוקרטים.
0: בכירים בעמותת מרכזים לצדק חברתי הפצירו בפעילי בחאת קפלן לנצח את הבחירות נגד הימין.
12: שמי יונתן מגניס, מוביל בתנועת אחים ואחיות לנשק, מנהל המנכ"ל לצדק חברתי בחיפה. הדבר היחידי שאני יודע לעשות עכשיו זה להילחם. תילחמו איתי, זה קרב חיינו. תקומו כל בוקר, תחשבו מה אתם יכולים לעשות כדי לנצח בבחירות.
0: פעילי העמותה התגייסו לשמור על תור הבחירות ויפטרלו בקלפיות. אבל מפני מי הם אמורים לשמור על קלפיות, ומדוע לטענתם יש חשש לתור הבחירות? מדובר בעוד עמותה פוליטית מגויסת שפועלת בניגוד לחוק ביחד עם עשרות עמותות אחרות לסייע לגוש האופוזיציה לנצח בבחירות.
13: סודות שעליהם היא מושתתת.
0: נותר רק לשאול מדוע יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט נועם סולברג אינו מונע את התופעה ואינו מקפיד על מה שנקרא תואר הבחירות.
9: הכל פשוט מותר לצד אחד ואסור לצד אחר, ישי בתיים התגובות.
0: כן, זאת תגובת עמותת מרכזים לצדק חברתי. מרכזים לצדק חברתי, תנועה ארצית של קהילות מקומיות, הפועלת לקידום שוויון, דמוקרטיה וצדק חברתי בישראל. באירועים שלנו לקראת הבחירות, אנחנו מקפידים על ייצוג מגוון של הקשת הפוליטית בישראל. שמירה על תור הבחירות היא אינטרס של כל מפלגה וכל בוחר ובוחרת באשר הם.
9: ועוד מהכותרות הפוליטיות, במבצע משותף, הליכוד והציונות הדתית מהדקים את שיתוף הפעולה בשטח להעלאת אחוזי הצבעה. במעוזי הימין, אברהם חסון, האם השותפות החדשה אכן תצליח להכריע את הכף?
24: נכון, מגיע, אנחנו 20 יום לבחירות ובימין מנסים לאחד כוחות. הליכוד והציונות הדתית מקימים מטה משותף תחת הכותרת מצילים את הימין, במטרה להעלות את שיעורי ההצבעה ולהביא לקלפיות רבבות מצביעי ימין. במסגרת המהלך מוקם מערך של אלפי פעילי שטח מהציונות הדתית, עם המידע והמערכות של הליכוד, שהתמקד בעיקר בקלפיות שבהן התמיכה בימין גבוהה, אבל שיעור ההצבעה נמוך. את המהלך מובילים מנהלי הקמפיינים, צביקה ברוט מהליכוד ועומר רחמים מהציונות הדתית, ומרכז אותו ישראל קנץ מטעם שתי המפלגות. במסגרת המטה יש שיתוף מידע ותיאום בין המפלגות, בתקווה שבהמשך אולי גם עוצמה יהודית תצטרף ותתמקד בערי הפריפריה. המסר ברור, בזמן שבשמאל כל מפלגה פועלת עבור עצמה, בימין מבקשים לפעול יחד למען הגוש. אלא שבעוצמה יהודית רואים במהלך סימן מדהים לכך שהם שום נשארים בחוץ. שם מטביעים גם על הסכם העודפים בין הליכוד לסמוטריץ' ועל היעדר הצילום המשותף עם נתניהו, ושואלים האם המטה המשותף לא מסמן גם משהו לגבי הממשלה שאמורה לקום אחרי הבחירות.
9: כן, בהמשך ישיר לאברהם בועז, אתה מפרסם את תוכנית העבודה המלאה של הליכוד להנעת המצביעים בערים השונות.
14: כן, אז אנחנו רוצים להראות אולי לראשונה מה גיל הצופים שלנו, איך נראה מאחורי הקלעים של הליכוד, והסיפור של הבחירות מתרכז בזה בלבד. זאת אומרת, זה האירוע הזה שאתם רואים על המסך, לקחו את כל הרשויות בישראל, תוצאות האמת של הבחירות הקודמות, ועברו עיר-עיר. ערים ליכודיות, ערים של שמאל, ועברו על מקום מקום. אני נותן לך למשל כאן דוגמאות שאנחנו רואים, למשל אני אקח את קריית אתא, העיר שלי, שהיא עיר ליכודית, רוצים שם להגיע ל-72%, כאן הראינו כאן ארבע רשויות, ששם רוצים להגיע ל-72% הצבעה, זאת אומרת שתי מטרות, גם להעלות את אחוז ההצבעה, וגם להוציא האיש-איש מביתו לבוא ולהצביע. ברגע שיגיעו לבין 5% ל-7% יותר, מאמינים בליכוד שיוכלו לקחת את הבחירות.
9: מעניין.
14: כל זה אגב בזמן שחברנו פילבר גם עשה להם סקר שמראה שהמפלגות הקטנות גונבות מנדט אחד מהליכוד.
9: הוא מאשר שלמה פילבר שתכף מצטרף אלינו. תודה רבה בועז בשלב הזה. תודה. כאן, לסקר המנדטים של חדשות 14, 31 מנדטים למפלגת הליכוד, שיורדת במנדט ביחס לסקר הקודם. ישר עם 23, מתחזקת בשני מנדטים ביחס לסקר הקודם. 10 מנדטים לש"ס, הדמוקרטים עם 9, ביחד עם 8 מנדטים. יהדות התורה ועוצמה יהודית, כל אחת מהן גם עם 8, הרשימה משותפת עם 7, תחתיה הציונות הדתית וזהות עם 6 מנדטים, ישראל ביתנו ורם, כל אחת מהן עם 5. ומי שלא עוברות את אחוז החסימה, הן עמך ישראל של אופר וינטר, המילואימניקים הכלכלית, כחול לבן, נועם לישראל, הציבור החרדי, הכי חוזרים לשורשים. וכך נראית החלוקה לגושים, על פי הסקר שלנו הערב, 63 מנדטים לגוש הימין, 45 לגוש השמאל, והמפלגות הערביות עם 12 מנדטים. עוד בדקנו במסגרת הסקר מי מהאישים האלה המתאים ביותר לכהן בתפקיד ראש הממשלה, בנימין נתניהו עם 52%, 34% לאיזנקוט, 10% לנפתלי בנט, ואביגדור ליברמן עם מספר חד ספרתי של 4%. עוד בדקנו מי המתאים לכהן בתפקיד ראש הממשלה, נתניהו מול אייזנקוט, בנימין נתניהו עם 52%, גדי אייזנקוט עם 48%, וכנראה שהנתון הדי מעניין של הערב שלמה פילבר, ההיחלשות של אביגדור ליברמן.
1: נכון, אנחנו, השקף האחרון שראינו פה בדיוק עכשיו, של ראש בראש, גדי אייזנקוט נגד נתניהו, מסמל אולי את מה שאנחנו עשויים לראות בשבוע וחצי הקרובים מתחיל, וזה קרב המפלגה הגדולה, ששתי המפלגות הגדולות יתחילו במרוץ, מי תהיה גדולה יותר, למרות שיש לליכוד יתרון גדול מאוד, אבל זאת סכנה מאוד גדולה למפלגות הקטנות שנמצאות בכל אחת מהגושים, ובמקרה של, של ליברמן, הוא כרגע נמצא ברמת הסיכון הכי גבוהה. הוא באופן מפתיע ובאופן אפילו פרדוקסלי, הייתי אומר, לפני שנה ומשהו הצגנו אותו פה על דו ספרתי, מעל 15 מנדטים, ועכשיו הוא ממש מתחיל להתקרב לאחוז החסימה.
9: אולי זה המחיר של ישיבה על הגדר במשך השנה האחרונה.
1: זה בדיוק הייתה הנקודה. הוא לא עשה בריתות, הוא ישב, הוא חיכה שהתמונה תסתדר לפי איך שהוא רוצה, ולפעמים זה קורה הפוך. וכרגע גם בנט מצד אחד, גם וינטר מצד שני, וגם זליגה לליכוד. כל המקומות, מכל המקומות האלה יש לו כרגע דליפה, נקרא לזה ככה, והוא נמצא בסכנה לא קטנה.
9: אז אנחנו רוצים גם לקבל את ההתייחסות שלך לשאלות הבאות שגם בדקנו במסגרת הסקר. אם מתברר שלגדי אייזנקוט אין ממשלה בלי תמיכת הערבים, מה האופציה העדיפה עליכם? 52% ממשלת בראשות נתניהו, 43% ממשלת מיעוט בראשות אייזנקוט בתמיכת הערבים. עוד שאלה נוספת שבדקנו במסגרת הסקר, במלאות 3 שנים לטבח בעוטף, מה ישפיע על החלטה שלכם לאיזה גוש להצביע? 48% האחריות על מחדל 7 באוקטובר, 47% ניהול המלחמה החל מ-7 באוקטובר, 5% אין לי כל עמדה. עוד שאלה נוספת שבדקנו במסגרת הסקר, אם לא תהיה הכרעה בבחירות, מה תעדיפו שיקרה? 26% שימו לב, הקמת ממשלה בתמיכת הערבים, 23 ממשלת אחדות, 21% מעבר של מפלגה משמאל לימין, 21% בחירות נוספות, 9% נוספים מעבר של מפלגה מימין לשמאל, ואז עולה השאלה מתוך הנתונים הללו שלמה, כמה סיפור 7 באוקטובר, 3 שבועות לפני מועד הבחירות, אכן צפוי להכריע?
1: לא משפיע, אנחנו רואים את זה פה, אנחנו בעצם רואים את הספליט הזה, בין אופוזיציה לבין קואליציה, זה גם הגיוני. אנשים חיים את האירוע הזה כבר 3 שנים, הם לא חיכו ל3 שבועות לפני הבחירות כדי להחליט מה תהיה עמדתם, ובטח לא התקסים של היום שנתפסים גם כלא מעט כחלק מקמפיין פוליטי, ודאי שלא הם ישפיעו. אנחנו כן רואים שני דברים אחרים בשאלות האחרות שראינו. האחד זה שיש יתרון מובהק לזה שאנשים באים ואומרים, אנחנו לא רוצים ממשלת, ממשלת מיעוט בתמיכת הערבים, ואם אנחנו צריכים לבחור בין, בין הניצחון, קו הניצחון שמציג הימין, לבין הסכמים מדיניים פוליטיים, אז בצורה מובהקת הם מעדיפים ממשלת נתניהו. ה-52 האלה מבטאים בעצם את ה-62-63 מנדטים שאנחנו רואים, ומשפט אחרון אולי שאנחנו מדברים, דיבר קודם בועז על מנדט אחד, ראינו את שורת המפלגות שלא עוברות את אחוז החסימה, מתחבאים שם 3.5 מנדטים של הליכוד. אם אחד מהשניים, או שהמפלגות האלה יפרשו והמנדטים האלה יחזרו לגוש, למפלגות גוש הימין, או שיצטרכו לשתות אותם, ואם לא המשמעות זה שגוש הימין הולך להפסיד 3.5 מנדטים.
9: טוב, ענה שלך, בועז, כשמרחפת גם מעל השאלה הגדולה, כשווינטר לא עובר את אחוז החסימה, מה יעשה כן. ראש מפלגת עמך ישראל?
14: אז רגע לפני וינטר, קודם כל נאמר שבאמת לפי הסקר, שאנחנו רואים אותו די, די קבוע, ואנחנו רואים שגם סקרים אחרים מנסים להתחקות בכמה מהנתונים, כדי להיות עם האמת, בסוף אנחנו רואים ימין ושמאל. זה מה שאנחנו רואים באופן קבוע, ואין השפעה, אני מסכים לחלוטין, עם מה שקרה בשבעה באוקטובר, ההפך, הניצחון וכל הדברים האלה משפיעים המון. אנחנו גם רואים דבר ברור, ללא ערבים, גוש השמאל לא יכול להקים, גם AI לא יכול לייצר ממשלה בעניין הזה. אין שום אופציה כזאת. לגבי עמך ישראל, אתמול פרסמנו כאן שלפחות שניים שוקלים לפרוש, ואנחנו מדברים על דודי בן ציון ועל אדם נוסף. יש כבר שלישי, אגב, שמתנדנד. אני יכול לומר לאדון אופר וינטר, שהוא הופתע אתמול כשהוא שמע את הדברים ולא ידע עליהם, שהדברים האלה ממוסמכים, ואחד מהם, דודי בן ציון, קרוב מאוד להודיע על פרישה. הסיפור אתמול קצת עצר, זה יגיע.
9: נמשיך לעקוב, בועז, תודה רבה. איראן מאיצה את המרוץ לשיקום יכולות הגרעין, תצלומי לוויין חדשים, חושפים חידוש דרמטי של הפעילות במתחם הצבאי בצפון מזרח טהרן, שאותו תקפה ישראל במהלך המלחמה. עוד פרטים בכתבה של ליבי אלון.
2: כאן במנזדה התקפה ישראל בחודש מרץ מבנים ותשתיות שלדברי צה"ל שימשו מדענים איראנים לפיתוח רכיבים הקשורים לנשק גרעיני. ועכשיו האיראנים מנסים לשקם מחדש את האתר. בתצלומים בחודשים ספטמבר ואוקטובר נראים פינויים של הריסות, תיקון השטח ועבודות אפר לצד נוכחות משמעותית של כלי רכב בתוך המתחם. מנזדה הוא רק חלק מהתמונה. בחודשים האחרונים תועד שיקום גם באתר טלגן 2 שבפרצ'ין, לצד המשך בנייה ומיגון במתחם התת-קרקעי של יד נתנס. בפורדו ובנתנס עדיין אין הוכחה פומבית לחידוש השארת האורניום, אבל איראן כבר מנקה, מחזקת ובונה מחדש חלק מהתשתיות שנפגעו.
15: They were the bully of the Middle East, they're not so much the bully anymore, but we have to finish up. And it's only a question of which way do we want to do it, the nice way or the not so nice way. And pretty soon you'll find out.
2: רק לאחרונה הנשיא טראמפ הזהיר את טהרן בעקבות פעילות שנצפתה באתר התת-קרקעי הר המקור של יד נתנס.
15: Well, I don't need Bibi to tell me that. Bibi is telling me that because he wants me to stay involved. I mean, I don't necessarily. We have the finest because of the Space Force. We have the greatest cameras in the world focused on. We know exactly what's going on. We took out their nuclear sites and we'll have to take out pickaxe if we don't make a deal. If we don't make a deal, we'll take it out very easily.
2: ובמקביל לשיקום האתרים, בוושינגטון מגבירים את הלחץ גם על ההנהגה בטהרן, על רקע המשבר הכלכלי המחריף במדינה.
17: The economy, and it's not only in the free fall now, the Iranian economy is about to reach a place that few countries in the world have been in terms of how bad it's going to get. And it's all the fault of the radical Shia clerics that make the decisions in that country. They are the ones that have put the poor people of Iran in the situation that they're in.
2: סגן הנשיא ונס מבהיר שהדרך לסיום המלחמה עוברת גם דרך תוכנית הגרעין. בריאיון לרויטרס הוא דורש מאיראן לצמצם באופן משמעותי את יכולת ההשערה שלה, והוא פקפק בכוונות האמיתיות של משטר האייטולות, כשהוא טועה מדוע בכלל היא זקוקה לאורניום מועשר ברמה של 60%. וברקע, האיומים מטהרן מחריפים. דובר צבא איראן אומר כי הצבא ערוך לבצע גם פעולות מנע אם יהיה בכך צורך. בזמן שבשטח, איראן משקמת וממגנת מחדש חלק מאתרי הגרעין שלה, הנשיא מסעוד בזשקיאן מציג תמונה כמעט הפוכה, הוא מצהיר בלי למצמץ שטהרן מוכנה לוותר על האורניום המועשר ברמה של 60%, כל עוד הדבר נעשה במסגרת החוק הבינלאומי.

0: מוגנות והיכולות שנפגעו מתחילות להיבנות מחדש. עכשיו השאלה, מי יפעל קודם? איראן או מי שמנסים לעצור אותה?
1: איפה מעמיד השיקום המהיר את ישראל, נועם?
2: תראי, על פניו, בדילמה מאוד מאוד גדולה, אבל בפועל, אחרי השבעה באוקטובר, אני חושב שאין כאן באמת דילמה. בנקודת על חזור מסוימת, יצטרך להיות פעולה, בין אם זאת תהיה פעולה אמריקאית, בין אם זאת תהיה פעולה ישראלית, בין אם זאת תהיה פעולה משותפת. בואי נשים רגע לב מגי לשלוש נקודות מרכזיות בסיפור הזה, הבאנו אותם כאן על המסך. קודם כל, המתחם נמצא בצפון מזרח טהרן. אנחנו תקפנו אותו בחודש מרץ ופגענו בו קשות, עד כדי כך שהגענו למצב של כמעט השמדה, והחלק החשוב ביותר, מה הוא מכיל? הוא לא עוד אתר לייצור או השרת אורניום, הוא אתר עם יכולות לבניית מרכיבים לפצצה. זה החלק המשלים שהופך בעצם את החומר למשהו שאפשר אחר כך גם להשתמש בו. כלומר, אם משקמים אתר כזה, לא מדברים על איזשהו ניסיון לייצר הרתעה או תודעה, אלא כוונה. ולכן ישראל, לשאלתך, צריכה להסתכל על האירוע הזה כאל כוונה של איראן, של משמרות המהפכה, של ההנהגה באיראן, לחזור חזרה לא רק לפרויקט הגרעין, אלא גם לפרויקט הגרעין שמשלים בסופו של דבר פצצה עם חומר בקיע. אין מנוס מלהבין שהדרך לשם היא קצרה, כי אם איראן מקדמת את התהליכים הללו, היא מצהירה באופן ברור לאן היא רוצה ללכת.
1: נועם אמיר, תודה רבה. אנחנו עכשיו עם אפקט פליי דובאי, אחרי הפרסום במהדורה על מינוי הצוות המיוחד בראשות האלוף במילואים מוטי ברוך, לבחינת הבטחת התעופה הזרה לישראל. ישראל ארוש, אתה מפרסם מה צפוי לעמוד במרכז החקירה.
3: כן, בימים הקרובים האלוף במילואים מוטי ברוך יחל לבדוק את כלל היבטי ההבטחה של הטיסות הזרות לישראל, נקודת תורפה מרכזית מאוד בהבטחה האווירית. הערב אנחנו מפרסמים את הדברים שיעמדו במוקד הבדיקה. הנושא הראשון הוא חלוקת האחריות לגבי מי אמור למנוע מהמפגע לעלות לטיסה לישראל, והאם יש לאותם גופים את הכלים המתאימים. בנוסף, האם העברת המידע קורית בזמן המתאים שעוד אפשר להגיב, וגם מי מתרגם את אותו מידע להתראה. בנוסף, איזה נהלי ההבטחה לא יושמו ואיזה הצעות הבטחה נדחו, וגם תחת מי האחריות ההבטחתית לגבי טיסות שרק עוברות בשמי ישראל ולא נוחתות כאן. סוגיה נוספת שתיבדק היא איפה עובר הגבול בהסתמכות על בדיקות ומידע שהחברות הזרות מעבירות לישראל, ויש גם נושאים שנשארו פתוחים בעניין תחומי צוות הבדיקה. הנושא הראשון הוא, האם בכלל אפשר לגלות שינויים אחרי שהתקבל אישור לטיסה, למשל מגישים עד 48 שעות לפני את הצוות, האם עשו שינויים בצוות, האם זה משהו שאפשר לגלות, גם מה הערכות בישראל לכניסה בלתי מתוכננת של כלי טייס כמו נחיתות חירום וכאלה, גם דבר שיכול להוות סכנה. בנוסף, האם הסמכויות של הבודק האלוף מוטי ברוך היא גם לבירור האחריות או רק למצוא את הכשלים, וגם מה יהיה היקף הגישה למסמכים ולמידע שהוא יקבל. אנחנו רואים הרבה מאוד קרבות של קרדיט, מי באמת השם, מי ישתף מידע באותם דברים. צריך להגיד שמעט ניסיון הפיגוע השבוע שעבר, יש הרבה מאוד שאלות שנשארו פתוחות. דבר אחד בטוח בערב הזה, תפיסת ההבטחה האווירית השתנתה לחלוטין. אם עד היום הנחת העבודה הייתה שצוותי ההבטחה צריכים לשמור על הטייס, היום צוותי ההבטחה צריכים להתגונן מפני הטייסים.
1: ישראל, תודה. ועוד בדקנו במסגרת הסקר, מי אחראי לכשל שהוביל לפעולת הטרור במטוס פליי דובאי? 41% סבורים כי השרה מירי רגב נושאת באחריות לכשל, 29% השב"כ והמוסד, 8% ראש ממשלה, 22% אף אחד מהם. שאלה נוספת שבדקנו במסגרת הסקר, מה הציון שמגיע לשרת התחבורה מירי רגב על הטיפול בהבטחת הטיסות שמגיעות לישראל? 63% לא טוב, 23% טוב, 14% אין לי כל עמדה. תובנה שלך, תמיר מורג, על חלוקת האחריות.
4: תראי מגי, אם צריך לשים את האצבע על גוף אחד שאצלו חונה מרב האחריות, מדובר במשרד התחבורה. בסופו של דבר, יש תקנות ברורות שקובעות שהאחריות על טיסות זרות שנכנסות לישראל מוטלת על משרד התחבורה. נכון, מדובר בגוף אזרחי שאין לו יכולות של סוכנות ביון, אבל מספיק שמישהו ממשרד התחבורה היה עובר על רשימת אנשי צוות האוויר בטיסת פליי דובאי, ומגלה שהטייס מגיע מאומן, מדינה שבניגוד לתקנות אין לה יחסים דיפלומטיים עם ישראל, ולכן צוות האוויר שלה לא יכול להיכנס לכאן, וזה היה מונע את כל האירוע. בנוסף לזה, צריך לומר, חיפוש קצר בגוגל היה חושף שמאחורי הטייס הספציפי הזה, היסטוריה ארוכה של התבטאויות קיצוניות, ומכך אנחנו לומדים שמשרד התחבורה לא ניסה אפילו לבדוק את זהותם של אנשי צוות האוויר, וככל הנראה גם לא עשה זאת במקרים של יותר מ-1,200 אנשי צוות אוויר ממדינות שאין להן יחסים עם ישראל, שנכנסו לארץ במהלך השנה.

0: האחרונה, ויחד עם זאת צריך לומר, גם השב"כ אינו פטור מאחריות במקרה הזה. סעיף 7 לחוק שירות הביטחון הכללי קובע שהשב"כ אחראי להגן על מדינת ישראל מפני איומי טרור, בלי שום הסתייגות או צמצום של האחריות הזו, ולכן היה מצופה מהשב"כ שבמקרה שבו גוף אחר שהואצלו אליו הסמכויות לא מצליח להתמודד איתן, הוא היה מתערב כדי לשנות את המציאות במקום להתחבא מאחורי נהלים ותקנות.
1: תמר, תודה רבה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות ומיד אחריה, 3 שנים אחרי שנרצח בממד ביתו, המשפחה סוגרת מעגל בתיעוד מצמרר.
2: אנחנו עכשיו ניכנס פנימה עם כל הצוות של זנקה, זה יום מיוחד, אנחנו ניכנס כולם בכוחות חדשים וחזקים, בהצלחה חבר'ה.
1: מה עומד מאחורי פרישתם של עשרות אלפי סטודנטים מהתאחדות הסטודנטים הארצית, וגם השחקנים שנאלצו להתמודד עם שנות המלחמה בצפון, מסרבים לרדת מהפרקט. הפסקת פרסומות ומיד עוד כותרות, יישארו איתם.

0: המספר, כל שנייה להתפרק כמו טבל שנשבר, וכמה זמן לקח לך להבין שלא, ולא אני לא אשאיר על זה שעד שלא, לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה, שולח לבבות בסוף של השיחה, היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה, נשענת על הלב שלי בכל זריחה, ואין מצב אני בצד הזה של המיטה, פשוט הייתי מתעורר בבוקר הכיתה.
1: תודה רבה.
2: תודה רבה.
1: לא דיברנו כמובן על
2: תקציב
1: הביטחון, זה פעם הבאה.
3: כן, תודה רבה, ערב טוב לך.
4: ראשונה, לאפשר למתנדבי זקה לאסוף ממצאים מהמקום שבו נרצח. כתבנו אריה לידה, נצטרף אליהם.
5: שרביסקי שורגן
6: לתמחת
5: תורה.
6: זה אליצור צוריאל חג'בי, צורי, כך כינו אותו כולם. בוקר בשבעה באוקטובר, צורי בן השישים יצא לכניסה למושב יחיני, המושב שהיה לו לבית, כדי לראות כיצד הוא יוכל לסייע לתושבים. מהר מאוד הוא הבין שהאזור שורץ מחבלים ונמלט לכיוון ביתו. המחבלים זיהו אותו, ירו לעברו ופצו אותו, בשארית כוחותיו הוא הצליח להגיע לביתו, אך המחבלים נכנסו אחריו ורצחו אותו בממד.
7: שכן נון, איזה שיצא אליהם, וכנראה לפי מה שהם ספרים, החליף איתם כמה מילים, והם ירו בו. צורי שראה את זה, שמע את העבירות. אז ברח לכיוון הבית, הם רצפו חרב, ואז הוא רץ, לא נכנס לבית הראשי, איפה שכולם נמצאים. הבית הזה שהוא נמצא, יש 30 מטר מאחורי הבית הראשי. ובעצם הם רצפו חרב, ולא הבינו שיש אנשים עוד בבית.
6: שלוש שנים בדיוק חלפו מאז שצורי נרצח, והמשפחה שעברה טלטלה סירבה להיכנס לתוך הבית שבו הוא נרצח. אך דווקא הבוקר, בשבעה באוקטובר, שלוש שנים מהטבח, המשפחה ביקשה להיכנס לבית ולדאוג לכבוד האחרון של אביהם. הלוונו לצוותי זקה באישור המשפחה, כדי להביא לכם את הסיפור המצמרר הזה לראשונה.
5: קם לרצח בפנים, רצחו אותו בתוך הבית, אנחנו ניכנס, נראה את התרמילים, את החורים, את הדם. המשפחה לא רצה להיכנס שלוש שנים, מנהלת תקומה. הגיע לעזור למשפחה, הולכים לעזור להם עם המבנה הזה, הם החליטו לפתוח ולהיכנס פנימה. אנחנו עכשיו להיכנס פנימה עם כל הצוות של זקה, זה יום מיוחד. אנחנו ניכנס כולם בכוחות חדשים וחזקים. בהצלחה חבר'ה.
6: נכנסנו לבית יחד עם צוותי זקה לאסוף את הממצאים מהרצח הנורא של צורי חג'בי.
8: אנחנו נמצאים כאן בחדר השינה של צורי חג'בי שנרצח בעיריות בבוקר 7 באוקטובר. שלוש שנים לא טיפלו במקום פה ולא אספו את הממצאים. מכל מיני סיבות, המשפחה היה קשה לה להגיע למקום הזה נפשית. ועכשיו צוותי זק"א נמצאים כאן ממש מאחוריי כדי לאסוף את הממצאים האחרונים. כאן במקום שהוא נרצח, קוסים לי שלוש שנים לאחר 7 באוקטובר.
6: מתנדבי זק"א לא מבזבזים זמן, הם מתחילים לאסוף ממצאים שכללו את בגדיו של צורי שנרצח, את המצעים המוכתמים בדם ואת הפריטים שהיו על גופו. כשהרמנו את המעיל שלו, הבנו שהוא נורא מספר רב של פעמים.
5: הכל, זה לא קורה אחד, זה הרבה כדורים.
9: הרבה, יש פה אחד, שתיים, כניסה.
10: רגע, זה המולצה שהוא לבש?
9: או יש בגב,
10: כן.
6: על המיטה של צורי אפשר להבחין בכלים שעוד נותרו במקום, עדות אילמת למה שהתרחש בחדר הממד. בכניסה לבית אנו מבחינים בזר פרחים של משטרת ישראל, ובתמונתה של לוחמת מג"ב, רבית חנה הסייג. רבית חנה נפלה בקרב גבורה כשניסתה למנוע במחבלים להגיע לביתו של צורי ולפגוע בו.
8: היא נכנסה ראשונה להסתער על מחבל שהסתתר כאן במבנה נטוש סמוך לבית של חג'בי. הוא פתח לברה באש מטווח קצר ורצח אותה. כאן היא נפלה במקום הזה. אפשר לראות את הקליעים מהקרב שהתנהל בין רבית לבין המחבלים שהיו באזור.
6: בתום עבודה של כשעה וחצי, צוותי זקה מסיימים לאסוף את הממצאים מהדירה, מדליקים נר לזכרו ולזכר רבית הסייג, אומרים קדיש ועוזבים את המקום.
10: התגלגלנו
2: דל מתקדש שמרבח דל מה נמירה כאילו טבעי אמית מרחות טבעי עצמם וכלב יקרב משיתן.
6: הסיפור הזה של אליצור צוריאל חג'בי מטלטל ומצמרר. אחרי 3 שנים בדיוק בתאריך שנרצח נסגר מעגל, יהי זכרו ברוך.
2: זה שלום מקרובם
4: סיפורים שאסור לשכוח. יהי זכרו ברוך. סוף לדרמה שהחלה לפני כחודשיים, מלי וליאל יעלומי, האם והבת שנמלטו מהארץ ואותרו בדרום אמריקה, נחתו היום בשדה התעופה בן גוריון, מילנה מרבעת אם הוסיפה פרטים חדשים.
11: נכון מגז, אחרי חודשיים הסגה הזאת, אני מקווה, מגיעה היום בערב לסיומה עם נחיתתן של מלי וליאל כאן בישראל. הבוקר הזה מתחיל עם דיווח דרמטי לפיו הם נעצרות באפריקה בשל כניסתן עם דרכון מזויף לנמיביה, אבל מהר מאוד שליח חב"ד מגיע לשם על מנת לבקר אותן ומגלה שבכלל מדובר באזרחיות מאיראן שהתחזו לישראליות. היום אחר הצהריים הן נוחתות כאן בישראל, וממה שניתן לפרסם כעת, עולה שהן בחרו לשוב בשבעה באוקטובר בשל אירועי הזיכרון, בתקווה שאף אחד לא ישים לב ואף אחד לא יציק להן. ההחלטה הזאת מתקבלת אחרי שהן מחדשות את הקשר עם המשפחה זמן לא רב, אחרי שהותרו בארגנטינה. לאחר כמה שבועות הן מבינות בעצם את היקף הפרשה ומחליטות לחזור על מנת לנסות לשקם את חייהן. הן נפגשו הערב עם בני המשפחה, ובמשטרה אומרים, למרות גל השמועות, הן מעולם לא היו חשודות בדבר. עורכת הדין שלהן אומרת לנו היום בערב, אנחנו מבקשת להניח להן ולתת להן להשתקם בחייהן.
4: מילן, תודה רבה. בעקבות הפרסום בחדשות 14, משבר בהתאחדות הסטודנטים הארצית, קרוב ל-50,000 סטודנטים החליטו לפרוש מההתאחדות, זאת על רקע טענות קשות למעורבות פוליטית. אורנית פורן סוויסה, כתבתנו את עם ההתפתחויות.
12: כן, מגיע 3 שבועות לפני הבחירות, כ-50,000 סטודנטים מהאוניברסיטה הפתוחה מודיעים על פרישה מהתאחדות הסטודנטים הארצית לטענתם בגלל מעורבות של יושבת ראש ההתאחדות בקידום של קמפיינים פוליטיים לטובת מפלגות שמאל. אנחנו מדברים על סיוון קורן, בפוסטים שהיא מעלה לרשתות היא כותבת, מפלגת ישר מכניסה את קבינט הצעירים למצע בתוכנית ישר, היא מעניקה מעטפת לסטודנטים, משרתי מילואים וסיוע בתקופת לימודים, ובסרטון שהיא מעלה לרשתות היא טוענת שמפלגות הימין, הליכוד, הציונות הדתית, עוצמה יהודית, לא מעניקות תוכנית מסודרת לצעירים. בואי נראה קטע.
13: מפלגת ישר פרסמה תוכנית בת 6 צעדים שעוסקת בצעירים, דרך נושאים כמו הקמת ועדת שרים לענייני צעירים, יוקר המחיה והדיור, השכלה גבוהה והשקעה בבריאות וחוסן נפשי.
14: בישראל ביתנו יש תוכנית לנוער ולמערכת החינוך וגם סיוע ברכישת דירה לזוגות שעושים מילואים.
12: אז אנחנו בדקנו, כל מפלגות הימין מציעות תוכניות מסודרות, דיור, תעסוקה, תוכנית משרתים לצעירים, בניגוד לטענות שעולות בסרטון. הסטודנטים באוניברסיטה הפתוחה פנו ליו"ר המל"ג, הם מבקשים ממנו יותר שקיפות בתהליך, יותר מעורבות, ועד אז הם אומרים, אנחנו לא מוכנים לשלם את דמי החבר, שזה כ500,000 שקלים בשנה, שבסופו של דבר אנחנו לא יודעים לאן הכספים האלה מנותבים, בסופו של דבר גם מה שאנחנו רואים זה הולך לטובת קמפיינים פוליטיים של מפלגות השמאל. אנחנו פנינו להתאחדות ונמסר לנו בתגובה שמדובר בברכה על אימוץ דרישה העניינית של ההתאחדות ולא בהבעת תמיכה במפלגה או במועמד. נברך באותה מידה על כל מפלגה נוספת שתאמץ את הדרישה. אנחנו כבר בדקנו והוכחנו שזה לא כך. אנחנו פנינו גם למל"ג ומהם לא התקבלה תגובה.
4: על חשבון הסטודנטים. אורנית, תודה רבה. הוא ישב בכלא האמריקאי ונלחם נגד המערב. היום הוא מכתיר את ישראל כבת ברית. המסע שלי שדת השיר, ראית את המימי שמגן על ישראל, מלב בגדד לשירות הסברה כחול לבן. הכתבה של החיקם הם לפעם.
15: סמעת חיטב נתניהו פי לאומה מלמותחידה?
16: נעם, וספקת לו.
15: תוספק לנתניהו?
16: דאומן.
17: בשבוע שעבר התפוצץ ברשת הקטע הזה מתוך רעיון של הפרשן העיראקי ראית את המימי, ואפילו ראש הממשלה נתניהו שיתף אותו.
16: صفقت لي رجل مستعد ان يعادل كوكب من اجل الشعب.
17: שוחחנו היום עם ראית, כוכב הסרטון.
18: هلا بيك سيد ראית.
16: مساء الخير عليك وسلام على الشعب الاسرائيلي كله.
17: ושמענו ממנו על המסע ששינה את תפיסת עולמו, בתקופה של טלטלות באזור ואיראן שנמצאת בעימות ישיר מול ישראל. הגענו לשמוע את מי שמכיר את הציר השיעי מקרוב, שימש כחכם דת שיעי מקורב לאייתולות, ואף נפגש עם חמינאי 3 פעמים. עוד נגיע לזה, אבל לפני כן...
16: الفلسطيني بيش احسن مني.
19: احسن من تونس والجزائر والمغرب وليبيا. من هم هؤلاء الفلسطينيين؟ من هم؟ من هم؟
17: רייט מותח היום ביקורת חריפה על תומכי הסוגיה הפלסטינית, וטוען כי היא הפכה לנטל על העולם הערבי, אבל זה לא תמיד היה כך.
16: فانا ولدت في بيئه كارهه لاسرائيل ومعاديه لاسرائيل فانا جزء من هذا المجتمع انا ابن هاي البيئه انا اكره امريكا واكره اسرائيل واكره اليهود.
17: רייט, יליד בגדד, למד בצעירותו לימודי דת שיעית בנג'ף שבעיראק, העיר הקדושה לשיעים. הוא טיפס בסולם הדרגות והפך לאיש דת מוכר.
16: وكان لدي أستاذان كبيران عظيمان هم آية الله العظمى محمد علي التسخيري ومحمد مهدي الآصفي كلاهما كانا قريبان جدا من السيد خامنئي وأصدقاء شخصيين للسيد خامنئي.
17: בתחילת שנות ה-2000 הוא הפך לדובר תנועתו הפוליטית של מוקטדה א-סאדר, אחת הדמויות השיעיות הבולטות בעיראק, שלחם בכוחות האמריקאים שפלשו למדינה. בעקבות כך נעצר רייט על ידי האמריקאים בשנת 2007 ובילה 4 שנים בכלא.
20: كيف ممكن شخص مثلك اللي كان مقرب من قيادات المحور الشيعي بيعمل هيك تحول بالاراء؟
16: قلت لك ببساطه شديده انا ولدت في بيئه هذا النوع، لكني اختلف عن غيري باني تعرضت للسجون.
17: לדבריו, מגוון הדעות שאליו נחשף בשנותיו בכלא גרם אצלו לשינוי תפיסתי עמוק ביחס לישראל ולארצות הברית.
16: سنوات في السجون انا ادرس واتعلم من الشخصيات اللي كانوا مسجونين معي. طبعا خلال هاي الفترات بدا يتطور الانترنت وبدت تصير الوصول الى المعلومات ايسر واسهل والترجمه اسهل وايسر. ثم بدات يصير عندي اصدقاء يهود واسرائيليين.
17: كان انا مبكش مرايت لسبر لي على المفاجئين الدراماتيم شايو له ام لو اخر ماشر علي خامنئي المنيج العليون المخوصل של ايران.
16: وذهبنا الى بيته الذي قتل فيه والتقيناه
17: בשנת 2013, כשעמד רייט בראש ארגון שפעל לקידום הפיוס בין שיעים לסונים, הוא הוזמן לפגישה עם חמינאי יחד עם משלחת עיראקית. ברקע לפגישה היו ההפגנות באזורים הסונים בעיראק, במחאה על השפעתה של איראן ועל רדיפה הדתית.
16: كان في وقتها موجود الرئيس احمدي نجاد وكان موجود لاريجاني وكان حاضر ايضا بين الحاضرين الجنرال قاسم سليماني.
17: بوتا بجيشه مسبر رايت يمليص لهم خامنئي ليتخس بفيسانوت لارغونه جهاد السونيم،
16: لكن هو كان ينصحنا بتقبل الجميع وتوحيد صفوف المسلمين من اجل حرب مفتوحه مع الحضاره الغربيه، ووصفها بانها حضاره الشيطان وحضاره الكفر والالحاد.
17: המהפך שעבר רייט בשנים האחרונות הוא דרמטי. היום הוא סבור שדווקא ישראל ולא איראן היא זו שמסייעת לערבים.
16: فانا احب امريكا ترامب لانها صديقه للعرب وقويه وتتخذ القرارات السليمه، وانا احب اسرائيل نتنياهو لذات السبب.
17: רייט לא נשאר בעיראק. הוא ברח ממנה עם משפחתו בשנת 2015 לאחר שקיבל איומים. היום הוא מוביל ארגון בשם פרויקט האזרחות העיראקית ומחלק את זמנו בין העיר אירביל שבשליטת הקורדים בעיראק, לונדון והאמירויות. רייט התמימי הפך מאיש דת שנלחם באמריקאים למי שרואה בישראל באנגלית.
4: שירות ההסברה הישראלית. ואנחנו מכאן חזרה אליך כתבנו עתאי שלו לקראת פתיחת טקס הזיכרון של משפחות 7 באוקטובר.
21: כן, שוב ערב טוב מגי. ממש בעוד מספר דקות יחל כאן הטקס לזכר הנרצחים בשבעה באוקטובר. כמו שאמרנו, מי שמארגן את הטקס הזה הם חלק מהמשפחות של הנרצחים וחלק מהמשפחות של החטופים. אתם כבר יכולים לראות מאחוריי את האנשים הרבים שהגיעו לכאן לטקס, בסביבות כמה אלפים רבים שהגיעו ואנשים עוד נכנסים לכאן. טקס, כמו שאמרנו, שצפויים להגיע אליו 50,000 איש, ויופיעו כאן אומנים מהשורה הראשונה, ביניהם שלמה ארצי, יובל דיין, ארקדי דוכין ועוד. אז הטקס הזה יחל ממש בעוד מספר דקות, ועדיין חשוב מאוד לציין שכמה משפחות, גם מכמה ארגונים שדווקא מזוהים עם הימין, הודיעו שהם מודרים מהטקס הזה, שהם פנו למארגנים של הטקס והם בעצם דחו אותם מלהופיע כאן על הבמה. מי שינחה את הטקס
22: בחסות? כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים.
0: רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
3: היא עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: שילמת על ארנונה? חסך

0: צי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
5: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
6: בהחזר חודשי נמוך.
7: מימון ישיר.
5: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: חולמים להתקדם לתפקיד ניהולי במערכת החינוך? תואר שני יכול להיות הצעד הבא שלכם. במכללת אורות ישראל קמפוס מורשת יעקב ברחובות תוכלו ללמוד תואר שני בייעוץ חינוכי או בניהול וארגון מערכות חינוך. מסלולים מבוקשים שיכולים להקפיץ אתכם לתפקיד הניהולי הבא. תואר שני בחינוך זה אורות ישראל. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
9: לישראל מכל מקום בתדרים 94 FM 94.8 FM וב-106.5 FM. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
10: אתם מאזינים לתוכנית מחוברים לישראל עם הרב ישראל לורי.
11: שלום לכם מאזינים ומאזינות יקרים. היום בעזרת השם נדבר מה אותו האיש או אותה אישה יעשו ידי כך זה עזור לנו לפתיחת המזל. אנשים רוצים שיפתח להם המזל. מה אנשים עושים כדי שהם יצליחו בעסקים, שיצליחו בזוגיות, בשלום בית, שיצליחו בעבודה, בבריאות שלהם? הרי כל החיים זה מזל. שהגמרא אומרת שאפילו ספר תורה שבהיכל צריך מזל. למה? יש אישה שבעה שמונה ספרי תורה בהיכל השם, באיזה ספר תורה יקראו, בזה, בזה ובזה, גם הוא צריך מזל. אז בעזרת השם, היום ניגע בדבר הזה, איזה דבר מאוד משפיע על המזל של האדם, איזה דבר מאוד פותח לאדם את המזל, ונותן לו את הישועות ואת הנחמות בכל העניינים. אתם יודעים מהו הדבר הכי מאחרות יקרים? אתם יודעים מהו? וזהו הדבר שהוא הכי גורם לאדם, לפתיחת המזל על ידי שאדם מקפיד לברך על מה שהוא אוכל ושוטה. על ידי שאותה אישה מקפידה לברך על מה שהוא אוכל ושוטה. שאדם שמקפיד במצוות האלה, בדברים האלה, תדעו לכם פרנסה, לא יחסר לאותו אדם. והדבר עוד יותר חשוב, מהו הדבר? בריאות הנפש ובריאות הגוף. והדבר שהוא פותח, אני רוצה להגיד, מי שיגיד לכם מה הטעמים במושג הזה מזל, זה לא נכון. שכל דבר בחיים צריך מזל. והקדוש ברוך הוא, הוא זה שיחליט איזה מזל יהיה לאדם. מזל טוב, עוד יותר טוב, עוד יותר טוב. והשתבר שמה המעלה החיים נתנו את הדברים שהם גורמים לאדם לכל מיני ישועות. הם גורמים לאדם לכל מיני דברים. וזה אחד הדברים הכי מאחרות עיקרים. שפותחים לאותו איש ולאותה אישת המזל לטובה ולברכה, לברך על מה שאוכלים ושותים. ואני אגיד יותר מזה, אותו איש בירך על מה שאוכל ושותה כי יהיה מצווה. אבל אם אותו האיש בירך על מה שאוכל ושותה ומישהו ענה אחריו אמן, הוא גרם ליהודי לענות אחריו אמן, אז זה דבר שהוא בהרבה יותר חשוב מהברכה שלא ענו אחרי אמן. שברכה שלנו אחרי האמן זה כמו חותמת. ודאי שגם אם אין מי שיענה אחריך אמן, או אין מי שיענה אחריך אמן, ודאי שאדם חייב לברך. אבל העניין הוא שכותב האריז"ל על פי דברי הגמרא מסרט סוטה דף ס"ו, שגדול העונה אמן יותר מהמברך. אבל בזכות מי זה העונה אמן? בזכותך? אז רוצה שאתה הגדול מכולם. ודברים האלה צריך לדעת, הם שגורים בפינו. זה דברים של משך כל יום ויום. אז ברשותכם, אני רוצה דווקא לפתוח את התוכנית הנפלאה שיש לפנינו בסיפור, שתראו כמה כוח אדיר יש לברכות, שתראו מה זה הברכה עושה. איך הקדוש ברוך הוא השתבח שמו שומר על עמו בישראל בזכות ברכה. שאתה מברך, מברכת, אל תחשוב לרגע זה רק בעולם הבא. וגם, יגיד לכם יותר מזה, שאחד הדברים שגורמים לאדם שיהיה לו בבית רק שמחה ושלווה ולא כל מיני מחלוקות ושנאה, זה גם הברכות, גם את זה אני מספרים. במבצע צוק איתן, אתם יודעים, זה אחד המבצעים שעם ישראל חוו בעזה, שימח שמם ואבי זכרם של כל שונאי ישראל, תגידו אמן. ושם עם ישראל היו במבצע צוק איתן, ושהתחיל המבצע, מלא ארגוני צדקה, כמו עם ישראל קדושים ותאורים, באו, הביאו מלא דברים לחיילים, אוכל לחיילים, בגדים, הכל. ואחד מהחיילים, שהוא בא לשם, הוא ראה חבילה של בפלים. אז הוא רצה, אמר, הוא ייקח את הבפלים ככה לנשנה שיהיה לו. שם את זה בתוך התיק שלו. הנה הוא היה בקומה שנייה בתור בניין בתוך עזה. פתאום הוא נזכר שיש לו את הבפלים. התחשק לו על הבפלים. הוציא את התיק, אמר יאללה, נביא את הבפלים. בא לפתוח את החבילה של הבפלים, מה הוא רואה כתוב על הבפלים? חייל יקר, אל תשכח לברך. וויש. הוא אומר, תראה, מכבדים אותי, אוהבים אותי, נותנים לי. מה מבקשים ממני? שאני אברך על מה שאני אוכל? שאני אברך על מה שאני שותה? וואלה, אני אברך, אבל אני לא יודע מה לברך. הוא לא היה אדם דתי. הוא לא היה חייל דתי. אמר, אני אשאל את החברים שלי. בבניין למטה, היו שם כמה חברים שלא יהודים, דתיים, והוא אמר, בטח הם יודעים מה מברכים על אותם הבפלים. והנה הוא ירד אליי למטה, כדי לשאול את החברים שלו מה מברכים על הבפלים. לבינתיים, תקשיבו אותו מה עשו שונאי ישראל, ראו שהוא נמצא בקומה השנייה, שלחו שלוש טילים, שלוש פגזים מתוך הקומה שהוא היה נמצא בה. ושאיכשהו ירד החברים, הוא ניצל ממוות. ותראו בזכות מה, או שהוא הלך איתו מיליון דולר, לא בגלל שהוא טעם שתי מיליארד דולר, שהוא הלך לשאול מה מברכים על אותו דבר מאכל. ואני חייב לומר שעל המושג הזה שנקרא לברך על מה שאוכלים שותים, זה לא קשור מה אדם. אבל זה לא קשור מה אדם דתי, חילוני, מסורתי, חרדי, לא משנה מה אדם, תמיד תקפידו לברך על מה שאוכלים שותים. אתה רוצה שיפתח לך המזל? אתה רוצה ברכה בעסק? את רוצה ישועות במה שאת צריכה? תקפידו לברך, תברכו על מה שאתם אוכלים שותים. יום אחד היה לי שיעור תורה ברמת גן, באזור המרכז. אז בא איזה בחור אחד, אומר לי, הרב, אני, אז דיברתי איתם בדיוק עכשיו מה שאני מדבר איתכם על נושא של הברכות. אז בא איזה בחור אחד, אומר לי, הרב, אני בלי נדע מקבע עצמי לברך על מה שאני אוכל ושותה, אבל חוץ מבשבת. אתה אומר, מה קרה בשבת? לא. אומר לי, הרב, לא נעים, פשוט הוא לא כל כך שומר שבת, אז מה זה, הוא יחלל שבת, יברך, איזה טעות. מה זה קשור, מה אתה שומר, מה אתה לא שומר? מה זה קשור, מה אתה מקיים, זה למה אתה לא מקיים. תבינו, תבינו, תבינו. שכר מצווה, מצווה, ושכר עבירה, עבירה. שהשם תאב למצווה שכל יהודי ויהודיה בעולם שלה, בעולם שלך. זה לא קשור, מה אתה שומע, מה אתה לא שומע. ואני אגיד לכם יותר מזה. אז שאלו את מרן רבנו ובדי יוסף, זכותו הגן עלינו, אמן. על בחור שהוא לא כל כך היה ירא שמיים, אבל הוא קיבל לעצמו לשים ציצית תלית קטן. ואז הוא לא היה מכינה לגבותכם בהתחלת הדרך, כן? הוא שאל את מרן שהוא לא שומר שבת, האם מותר לו לשים ציצית גם אפילו שהוא לא שומר שבת בשבת קודש? אז מה היינו בטוחים? שהרב עובדיה יוסף יגידו, תוציא את הציצית בשבת, מה זה אתה מחלל ושם תלית קטן, ציצית? ותראו מה זה מרן הבנו, ואתה אומר, לא, תשאיר את זה שזה מונח עליך, ישתבח שמו. למה? תזכור שכר מצווה מצווה, שכר עבירה עבירה. ואלו דברים שאנחנו צריכים תמיד לחדד מול עינינו, תמיד להשתדל כמה שיותר, עוד דבר מצווה, עוד זיכוי רבים, עוד דפיקי הריבה להם תורה ומצוות, שאדם צריך לדעת כמה שיותר להשתדל בתורת המלך, שהברכות שיהודי מברך, שאדם עושה את המצוות האלה, זה לא רק עוזר לעולם הבא, זה כבר בעולם הזה השתבח שמה הוא מלא החמים, רואה, ולמה כל כך הברכה חשובה? למה? מה כל כך חשוב הברכה? שאתם יודעים, יש, הקדוש ברוך הוא נגד עולמו מידה כנגד מידה. אתם יודעים מה הפירוש מידה כנגד מידה? איך שאתה מתנהג לאחרים, ככה השם מתנהג איתך. מה זאת אומרת? עד יש משפט שאומרים, עשית טוב, תצפה לטוב. עשית רע, לא עלינו תצפה גם לרע. מה זאת אומרת? מה שהאדם זה מה שיהיה לו. אדם שאוהב כל יהודי, מכבד, גם אם עשו לו רע, הוא יודע, יאללה, משמיים, הכל לטובה. תדע לך את זה, תדעי לך את זה. גם ככה ידון אותך בשמיים. שאת מוכלת ומבטרת וצולחת, וגם אם עשו לך רע, ככה הקדוש ברוך הוא גם איתך יתנהג. ימחל ויסלח, ויואב, וייתן לך מתנות, אפילו גם אם לא מגיע לך. אבל אדם שהוא קבדן, מה זאת אומרת, חז ושלום כעסן, מידות לא טובות וכדומה, לא עלינו, גם בשמיים לשונאי ישראל, גם ככה. אז מה אדם צריך לדעת? עשית טוב, תצפה לטוב. מידה כנגד מידה לא בטלה, והנה אדם מכבד את ההורים שלו. שזוהי אחת המצוות המובילות שיש לנו ביהדות, כיבוד הורים. כמה צריך לדעת שאדם שמכבד את ההורים שלו, שאותה הבחורה שמכבדת את אמא שלה, את אבא שלה, זה לא רק לעולם הבא, זה כבר גם בעולם הזה תנראה נחת מהילדים שלה. גם אותו היהודי יראה נחת מהילדים שלו. ולמה? בגלל שאותו היהודי עשה כיבוד הורים, הוא כיבד את אבא, הוא כיבד את אמא, הוא עשה דברים שהוא התגבר עליהם, משתבח שמו, וממילא אדם זכה לדברים חשובים. למה מידה כנגד מידה לא בטלה? שאתה מתנהג ככה, גם בשמיים מתנהגים איתך. ולכן כמה הוא צריכים לדעת הכי מקרים בעניין של הברכות. למה הברכות כל כך חשוב? למה זה כל כך, הדבר הזה כל כך אדיר שבה אדירים? בגלל שעל ידי שאדם משתבח שמה ומלא החמים, מברך, השם עושה לו גם, אני אברך אותך. מה אתה צריך? זיווג הגון יש לך. מה אתה צריך? פרנסה יש לך. מה אתה מבקש? מה צריך השם ייתן לך? למה מידה כנגד מידה? אני זוכר רב יעקב יוסף, זכר צדיק לברכה, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אני זוכר רב יעקב יוסף, זכר צדיק לברכה, הוא עליו השלום היה אומר שאדם יוצא לדרך, שהוא בא לברך תפילת הדרך, שיברך על זה דבר מאכל ומשקה, שעוד ברכה שיהיה פותחה בברור. שכמה שאדם צריך להבין הברכות שלנו, דברים אדירים, דברים חשובים, ועליהם נאמר, בצדקתו עומדת לעד. שאדם עושה דבר, בצדקתו עומדת לעד, זה לעולמי עולמים, השתבח שמו מלא רחמים. והברכות, ואני אגיד לכם יותר מזה, שאדם מברך, מה עונים אחריו? מה עונים אחרי האדם שהוא מברך? עונים אחריו, אמן. למה זה אמן? מה ראשי תיבות אמן? אמן ראשי תיבות? יש כל מיני סוגי ראשי תיבות, אם אני מוסר נפשי, ארור מקרה נפשי, אל מלך נאמן, אבל אחד הראשי תיבות של אמן, תראו, זה ממש נוגע אלינו, הפירוש הוא, אני מלאך נברא. מה זאת אומרת? שאדם מברך, באותו רגע שאותו היהודי בירך, באותו רגע שאותה בת של מלך בירכה, היא בורא מלאך. הוא בורא מלאך. ואיך קוראים לאותו המלאך? על שמו זה שבירך. אם קוראים, מי בירך? קוראים לו נפתלי? אז עכשיו הוא ברא מלאך שקוראים לו נפתלי. ומה התפקיד של המלאך הזה? תמיד לסגן טוב על האדם. תמיד לדבר עליו טוב בשמיים. אם אותה הבחורה בריכה, איך קוראים לה? רבקה? אז קוראים למלאך הזה רבקה. והתפקיד של אותו המלאך תמיד לדבר טוב על אותה הבחורה. לדבר טוב על אותה אישה. שמחד לשאול יש דברים לא טובים, המלאך הזה בא, עוצר את הכל, למה? עזבו אותה. תרחמו עליה. היא ברא אותי. בזכותה נבראתי. בזכות הברכה שהיא בירכה. בזכות הברכה שאותו היהודי בירך. אז לכן שאנחנו מברכים, אני עונה לך, אמן. אמן, אני מלאך נברא. עכשיו בראת המלאך, והתפקיד של אותו המלאך כמה שיותר סנגר טוב, ולראות הנקודות הטובות שבאותו האיש ובאותה האישה. אז נו, כמה, תראו כמה כוחות יש למושג הזה ברכות. כמה הדבר הזה אדיר. כמה הדבר הזה חשוב. כמה הדבר הזה יעיל ומוסיף ונותן רק טוב לאדם משתבח שמו. וגם אני אגיד לכם עוד נקודה שמאוד מאוד חשובה לאדם לשים לב אליה. שאתם יודעים, בהקשר לברכות של האדם, שאדם מברך, צריך לדעת איך לברך. מה זאת אומרת איך לברך? כל היה מרנו של ישיבה, רבי יהודה צדקה. הוא היה ראש ישיבת פורת יוסף. אתם יודעים, מישיבת פורת יוסף, כל גדולי העולם יצאו משם. זה היה רבי עזרא עתיה, זה ארץ הקודש וברכה, מרן ראש הישיבה. ומשם, מישיבת פורת יוסף, מי עצו? גדול הדור, מנהיג הדור, רבנו עובדיה יוסף. מרן, רבנו עובדיה יוסף, יצא משם. הרב בן ציון אבא שאול, הרב מועלם, הרב רבי שבתאי אתון, כל גדולי העולם יצאו מאותו המקום שנקרא ישיבת פורת יוסף. ואחד מהראשי ישיבות של הישיבה הזאת זה הרב יהודה צדקה. ותראו מה זה גדול הדור, איפה היה ראשו? והוא תמיד היה מסתובב עם שוקולד, כן? היה מסתובב עם חבילת שוקולד. שהיו באים ילדים, שהיו באים אנשים לנשק לו את היד, היה מביא להם קוביית שוקולד. ואז הוא היה בוחן אותם איך הם מברכים. אם היו מברכים, מילה במילה כמו שהשם חפץ, היה בא, אומר להם, טוב עשיתם. אבל אם אותו הילד היה בולע, אתה אומר, חבר'ה שכל נהיה דברו, חבר'ה שכל נהיה, מה זה? כל ברכה הוא ברכה. כשאדם מברך צריך לדעת לחלק אותה לשלושה חלקים. כל ברכה הוא ברכה. שאותה אישה מבררת צריכה לחלק אותה לשלושה חלקים. בואו ניתן דוגמה. מזונות, בואו אתה השם, אלוקן מערך העולם בורא מיני מזונות. שהכל, בואו אתה השם, אלוקן מערך העולם שהכל נהיה ידורו. העץ, בואו אתה השם, אלוקן מערך העולם בורא פרי העץ. בואו אתה השם, אלוקן מערך העולם אשר קדישנו במצותיו וציוונו על נטילת ידיים. זאת אומרת שכל ברכה שהאדם מברך, צריך לחלק אותה לשלושה חלקים. עכשיו אני אסביר לכם גם למה. למה צריך דווקא לחלק אותה לשלושה חלקים? הרי מה אני אמרתי לכם, בשם הספרים הקדושים, שאדם שהוא מברך הוא בורא באותו רגע מלאך. כן, ככה הסברנו. ועכשיו, אם אותו האיש או אותה אישה מברכים, השתבח שמה מלא החמים, חסדי השם כי לא תמו, הגוף של האדם הוא מתחלק לשלושה חלקים. או ראש, חלק עליון וחלק תחתון. זאת אומרת, הגוף של האדם, ראש, אחרי זה חלק עליון, אחרי זה חלק תחתון. זה מתחלק גופו של האדם. אז בדיוק ככה שאנחנו מברכים, אמרנו שאנחנו בורים מלאך, שהרי אני מברך עונים אחריי, אמן. אמן ראשי תיבות, אני מלאך נברא. יפה. אז אני בורא את המלאך, ברוך אתה השם, בורא לו את הגוף שלב שלב. אני מקיים מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אבל אם אותו האיש או אותה אישה מכירים, בוא תדעו כל עניין דבר, נברא מלאך, אבל כולו פיסח, חיגר, אילם, עיוור, השם ירחם, איזה מלאך נברא, מלאך גמור לגמרי. אז לכן מה אדם צריך לדעת? שאתה מברך, מברך מילה במילה. אני אומר את המוסר הזה לי, ותדעו, אחד הדברים האלה זה עזור, לברך בכל רם, לא לצעוק, לא לצעוק, אין לי לצעוק ולברך. אנחנו לא... זה לא העניין לצעוק פה לברך בכל רם וצעקות. זה לא העניין. מה שאנחנו מתכוונים, מה שאנחנו מתכוונים בעניין של הברכות, העניין הוא שאדם צריך לדעת, השתבח שמה הוא מלא החמים, כמה שיותר לברך על מה שאוכל שותה, ושישתדל שמישהו ענה אחריו, אמן. יש יהודי אחד שהשם יתן בריאות את עמו מעל הרבי, אילן גיאת רפאל, אילן בן קרמלה, שהשם יתן בריאות את עמו מעל ים. אז הוא שמתי לב אצלו שהוא היה, וזה השם גם יהיה בעתיד, מאוד זהיר בעניין הזה של הברכות, שמישהו ענה אחריו אמן. יש מקום אחד בירושלים, שהייתי שם עם אחד, ואז מישהו אחד אמר לי, תדע, יש פה יהודי אחד, שזה על מי שאני מדבר, אבי רפאי, אילן מקרמל, שהשם ירפא אותו לאלתר, תגידו אמן. והוא למשל אומר, הוא תמיד היה מקפיד שאני ענה אחריו אמן. למה? הברכות של האדם, זה מאוד מאוד משפיע על האדם שחסדים. מאוד משפיע על האדם רחמים, משתבח שמו, אב מלא רחמים. שאדם מקפיד בברכות, שאדם עושה את המצוות האלה, זה משפיע עליו עוד רחמים, עוד חסדים, ועוד ישועות, ועוד ניסי ניסים. ושאתה עונה, שאתה מקפיד, שמישהו יענה אחריך אמן, זה מעלה יתרה מאוד, אחים יקרים. זה מעלה מאוד חשובה. זה דבר... חשוב מאוד ויעיל לאדם, ועד כדי כך שלא סתם אמרו לרבתון זה ברכה, שאין לך יותר מעלה, שאין לך יותר דבר שהוא יותר חשוב, יותר אהוב אצל השם מדבר, כמו אדם שהוא מזכה את הרבים. אז מה אתה חושב? מה את חושבת בשביל לזכות את הרבים, צריך ללכת בחובות ולחלק דיסקים, ולחלק חבר'ה, שאתה מברר בכל רם. שאת מבררת בכל רם, לא צועקים, רק בכל רם, בעבודה, בבית. ברחוב, לא יודע איפה, ומישהו עונה אחריך אמן, או מי שיעונה אחרייך אמן, תדעו לכם, תבינו, זה נקרא זיכוי הרבים. זה גם בכלל המושג הזה, זיכוי הרבים. שהדבר הזה משפיע עוד רחמים ועוד תחיל מחס על אותו איש על אותה אישה. שהדבר הזה משפיע ישועות, ישועות בלי סוף על, על אותם האנשים. לכן בואו נשתדל בזה. אבל אני אומר את זה מיוחד בתקופה הזאת. שאנחנו באמת ליבנו ממך אלינו. צריך לדעת, אחים ואחרות יקרים, כמה שיהיה יותר תורה בעם ישראל. כמה שיהיה יותר ברכות בעם ישראל. כמה שיותר כיבוד הורים. כמה שיותר יהיה אהבת חינם. זה הדבר שישמור על החיילים שלנו. כולנו יודעים שאין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. תדעו, אנחנו רואים בתקופה הזאת ניסים שאף פעם לא ראינו. צריך להיות אדם עיוור. צריך הזה שלום, מחילה מכבודכם, להיות אדם בלום, כדי לא לראות את הניסים שהשם עושה איתנו. דברים שהיו יכולים להיגמר במאות הרוגים, ובאלפי, ובעשרות אלפי פצועים, אתה רואה איזה ניסים, איך הקדוש ברוך הוא שומר עלינו. איך הקדוש ברוך הוא מכה מכת אפיים את אויבינו. איך הקדוש ברוך הוא רק מגן ושומע על עמו בית ישראל. לכן, מה צריך לדעת, אחים ואחיות יקרים? כמה שיותר עוד אהבת חינם. כמה שיותר עוד תורה ומצוות ומעשים טובים. מה שמר לך עלינו? מה שומר לך עלינו? מה ישמור לך עלינו? על ידי שאותו היהודי, על ידי שאותה בת של מלך, יותר תכבד את אמא שלה. על ידי שאותו בן של מלך, יותר ישתדל לברך על מה שהוא אוכל ושותה. על ידי שאותה בחורה, דווקא במיוחד, לא רק, אבל גם במיוחד בימי הקיץ, ישתדל יותר ללכת בצניעות להצלחת החיילים שלנו. שכותב רבי שמעון ברוך הוא, שימו למה הוא כותב, שהשכפ"ץ לחיילי ישראל, זהו צניעותם של בנות ישראל. ככה כותב לנו רבי שמעון ברוך הוא. שהשכפ"ץ, השמיעה לחיילים שלנו, ההגנה לחיילים שלנו, זה הצניעות, זה הצניעות של בנות ישראל. זה שכפ"ץ, זה מגן עליהם. אז יש בחורה שזה קל לה, אבל יש בחורה שקשה לה, ואולי גם קשה לה מאוד בדבר הזה, אבל היא אומרת, הצלחת החיילים שלנו, אני משתדלת יותר בצניעות. תדעי לך את זה. הצניעות שלך שווה פי אלף ממי שקל לכת בצניעות. למה? השם יודע שקשה לך. השם יודע שאת לא כל כך רגילה. ואת משתדלת בחור הזה שווה הרבה יותר. וכן הלאה. ועוד בעוד מצוות, עוד תורה, עוד מעשים טובים. שאדם עושה את הדברים האלה. וזהו בכלל הברכות. יום אחד הייתי בתל אביב. אז בסוף השיעור בא אליי איזה יהודי. הוא אומר לי, הרב, אני רוצה לברך. הבעיה שאני לא יודע מה לברך, ולכן אני אוכל בלי לברך, אבל זה לא נכון. למה תזכרו דבר הרמב״ם, שכך משמע ממרן שולחן ערוך, שכל דבר מאכל ומשקה שאדם רוצה לברך, והוא לא יודע מה לברך, מה עושים שהכל נהיה בדברו? אתה לא יודע מה לברך. את לא יודעת מה לברך, אין לך את מי לשאול, תברך שהכל. שהכל פותר הכל. בואו ניתן דוגמה, מה מברכים על בורקס? בורקס מברכים בורא מיני מזונות. אחד אמר לי, שעל בורק זה מברכים בורא קרס, בורא קרס, זה משמין, כן? בורא קרס, בורא קז, בורא קרס, טוב. אז על בורק זה מברכים בורא מיני מזונות. אני לא ידעתי, לא יודע. אז אני שמעתי ברדיו שיעור שאדם שהוא לא יודע מה לברך, מברך שהכל. ביארתי ברור את השם הוקים מלך העולם שהכל נהיה בדברו. באמצע שאני אוכל, בא אליי איזה חבר, ישראל, מה ברכת על הבורא קז? אז אמרתי, עוצמה לא ידעתי, ביארתי שהכל, אומר לי, לא! מרחים על זה מזנות, זהו ביי, לא אומר עכשיו שום ברכה, זהו, שהכל פותר הכל. מרגע שבירתי על זה שהכל פתרתי את הברכה, לכן, הנקודה היא שזה דבר חשוב. ואם תשימו לב שכל האיברים שיש בגוף האדם יש מחסום. לידיים יש מחסום, לעיניים יש מחסום, לאוזניים יש מחסום, אבל לפה יש שני מחסומים, גם שיניים וגם שפתיים. למה? למה? למה לפה שם יש גם שיניים וגם שפתיים? הוא אומר, שימו לב, תראו מה זה הפה ליועץ, רבי עזר פפוס, אותו הגן עלינו, אמן. איזה פירושים מתוקים מדבש, איזה דבר אדיר שבאדירים הדבר הזה. למה לשפתיים יש שני מחסומים? אתם יודעים למה? שהמזל של האדם וכל החיים של האדם תלויים בפיו. כל אדם, כל עמל אדם לפיו. שעם הפה אפשר לעשות הכי הרבה עבירות חס ושלום. אבל עם הפה אפשר לעשות הכי הרבה מצוות. ואחד מן המצוות שאתה מברך, ומי שעונה אחריך אמן, ושאת מברכת, ומי שעונה אחריך אמן, לא קשור מה אתה. דתי, חילוני, מסדום, זה תדע לך לפתח את המזל. תדע לך ברכה בעסקים, במה שתעשה. כל אשר יפנה, יסכיל ויצליח כיוסף, איש מצליח. חן לכם מכם, בואו יותר נשתדל בדברים האלה. בואו יותר נתעמד בדברים האלה של הברכות, של העירת שמיים תורה, כי הם חיינו, ורחמנו בהם, נהגה יומם ולילה. אני רוצה לעבור להתנחת הקלה, לעבור לשמיעת כמה צלילים, שהמשיכו לענעים לנו את התוכנית הנפלאה הזאת, אבל מלפני כן, אני רוצה מכל ליבי, באמת, להודות לעשרות מהמאזינים, ולעשרות מהמאזינות העיקרים העיקרות שעכשיו שומעים אותי, שבזכותכם, להודות לכם שבזכותכם יש עשרות חיילים, עשרות יהודים מעם ישראל שכל יום מניחים תפילין, כן, מה שאתם שומעים בדיוק, זאת אומרת שאתם פה בתוכנית הנפלאה הזאת, אנחנו פה פעם בשבוע, בשתי דקות לקראת הסיום, או שתי דקות באמצע, אני אומר לכם, היום אני צריך 4 תפילין ל-4 חיילים, היום אני צריך 2 זוגות תפילין, היום אני צריך 7 זוגות, ואתם פותחים את לבכם הטוב, ובאמת עוזרים לי, איזה נשמות טהורות אתם. אז קודם כל תודה רבה לכם שאתם מזכים אותי לזכות את אותם חיילים, אתם מזכים אותי לזכות את אותם יהודים, הם כל יום יניחו תפילין, אבל אחים מאחרות יקרים. לפנינו ברור שיש לנו אתגר של 5 זוגות תפילין. מה זאת אומרת? יש חיילים שמוצאים להניח תפילין ואין להם תפילין. יש חיילים בעם ישראל קדושים וטהורים, יש יהודים בעם ישראל, שמוצאים להניח תפילין ואין להם תפילין. וכמו שאתם יודעים, בתקופה הלא קצרה הזאת, כן? אני עושה הכל, אבל הכל לדאוג לכל חיילי תפילין. כל מי שצריך תפילין, אני גם אומר לכם את זה פה בתוכניה. שבסוף כל פעם מי שיודע על חייל או מי שיודעת על חייל שהוא זקוק לתפילין, גם אתם, אני אומר לכם, מתקשר אליי ובעזרת השם אנחנו עושים הכל לדאוג לו. אבל כמו שאמרתי, לפעמים יש עכשיו מטרה של 5 זוגות תפילין לאותם חיילים, לאותם היהודים שרוצים להניח תפילין ואין להם תפילין. ואנשים, מה לא עושים להקדיש דברים למשמת יקיריהם? מה אנשים לא עושים להקדיש כסף וספרי תורה ושאין נחת רוח לאמא או לאבא או למי שזה מאשרה מישראל? אבל תבינו שאתם לוקחים כסף, ובעזרתכם, בעזרתו יתברך המלא החמים, קונים בזה תפילין לחיילים, ואתם מקדישים את זה לנשמת אמא שלך, או לנשמת אבא שלך, או לנשמת מי שאתה רוצה, או מי שאת רוצה, אתם לא מבינים כמה זה נחת רוח לאותם הנשמות בשמיים. אתם לא מבינים, משתבח שמו המלא החיים, כמה הדבר הזה עושה עם נחת רוח, אחים וחיות יקרים. לאותם הנשמות שאתם מקדישים את אותה קניית תפילין לחיילים, לאותם היהודים שזה יהיה לנשמת יקיריכם, או להבדיל, אפשר להקדיש את זה נשמת לרפואה שלמה, או לזיווג ארגון, או זעק או שקיימה, או לכל מה שלבכם חפץ. ואנשים שואלים אותי, הרב, אפשר לתרום את זה מכספי מעשר? אני לא יודע למה אנשים שואלים את השאלה הזאת. מה השאלה בכלל? תסבירו לי. יש לך אותה מצווה גדולה שחייל מניח תפילין בזכות הכסף שלך, אז בטח שאפשר לתרום את זה מכספי מעשר. ואני אגיד לכם, או יותר מזה, את הפסק של מרן רבנו עובדיה יוסף, שאפשר להקדים כסף של מעשר, כדי שאחרי זה תגיע אז מה שצריך לעשר, אתה לא צריך לעשר, כבר עשרת על העתיד. ואני תמיד אומר, אחים ואחרות יקרים, אני גם אומר באותן, ובטח שתקבלו גם קבלה מסודרת על כל תרומה שתביאו, מגיע לכם הנאמנות הזאת, ובאותה נשימה גם אני אומר לכם, שימו לב להודעה הזאת, חשוב לי שתשמעו את זה. כל מי שיודעת, או כל מי שיודע, על חייל שהוא זקוק לתפילין, גם אתם עכשיו ברגעים אלה מתקשרים אלינו, בעזרת השם נכניס אותו לרשימת ההמתנה, ונעשה הכל גם לדאוג לו לתפילין. אבל כמו שאמרתי, מה שאנחנו זקוקים עכשיו, ל5 זוגות תפילין לאותם החיילים, לאותם היהודים. מה אתם עושים עכשיו ברגעים אלה? מתקשרים למספר טלפון כוכבית 5937, כוכבית 5937, אחים אחרות יקרים, פתחו את לבכם הטוב, תעזרו באותן קניית לתפילין לחיילים. הרי הם מסכנים את החיים שלהם למעננו, אנחנו לא יכולים לבוא לעשות איתם כזה דבר. אז בואו, ואני חייב להגיד שאנחנו לא מביאים להם תפילין כשרות, אנחנו דואגים שלהם קשים תפילין כשרות למאדרין. אני אומר, כמו שהשם זיכה אותי תפילין כשרות למאדרין, ככה שיהיה להם, מה הם שונים איתנו? איש אחד בלב אחד, כוכבית 5937. כמו שאמרתי, אתם יכולים להקדיש את זה, להקדיש את זה נשמת יקיריכם, אתם יכולים להבדיל לעשות את זה לרפואה שלמה, ובטח שנזכיר את השמות כל יום בעזרת השם בלי נדר. וגם בנוסף לזה, השתבר שמה מלא החמים, אתם יכולים העיקר להגיע למטרה הזאת. כמה כסף ביקשתי מכם? לא אמרתם פה $1,000 ולא $2,000, לא אמרתם פה עוד קבע. כמה כסף שאתה יכול זה מציאו? אני שרד אגיד לי הרב, עליי שני חיילים, שני זוגות פי, אני דואג לך. אחד יגיד לי הרב, אני זוג אחד. אחד יגיד לי חצי זוג, אחד יגיד לי שלוש זוגות, אמן. כמה כסף שאתה יכול, כמה כסף שאתה יכול מציאו? אחד יגיד לי הרב, תרומה חד פעמית של 400 שקל. מה שאתה יכול, מה שאת יכולה. העיקר שנגיע לאותה מסנה, אתם יכולים לעשות את זה לכמה תשלומים גם. אבל המטרה היא, כמו שאמרתי לכם, להגיע להישג הזה, למטרה הזאת של 5 זוגות תפילין. חיים יקרים, תפתחו את זה הטוב ותעזרו באותה משימה. מה אתם עושים עכשיו? אבל ברגעים האלה הם מתקשרים למספר טלפון. כוכבית 5937, כוכבית 5937, תתעזרו בסבלנות, ואנחנו, ואיזה שהם יענו לכם, ואנחנו נגיע למשימה הזאת, אבל זה יכול להיות רק בזכותכם. צר לי לפעמים שאני, אני אגיד את האמת, כן? אני לא סתם להמציא נתונים, אבל צר לי, שלפעמים אני מסיים את התוכנית, והריבונו שעולה מאין יבוא עזרי. צר לי, זה כואב לי, בגלל שזה החיילים שלנו. זה, אנחנו איש אחד בלב אחד, זה עם ישראל. כוכבית 5937, כמו שאמרתי, תקבלו גם קבלה מסודרת, אתם יכולים לעשות את זה כמה תשלומים. כמה כזה שאתה יכול לתרום זה מצוין. העיקר שנגיע לאותה הדבר של המשימה החשובה הזאת. כוכבית 5937, כוכבית 5937, אתה נעבור נתלך תקלה, ומיד מיד נשוב אליכם.
10: מיד נשוב לתוכנית מחוברים לישראל עם הרב ישראל לורי.

0: אתם מאזינים לתוכנית מחוברים לישראל עם הרב ישראל לורי.
1: שבנו אליכם המאזינים המאזינות יקרים, אחרי התנחת הקלה, כמו שאמרנו, אנחנו בתוכנית הנפלאה הזאת מדברים בנושא הזה, מה הדבר השתבר שמעו מלא החמים, שעל ידי שנעשה זה הדבר שיגרום לנו לפתיחת המזל, זה הדבר שהשפיע לנו שפע וקדושה וטהרה. ואמרנו זה עניין של הברכות, שעל ידי שאותו היהודי, על ידי שאותה יהודיה, על ידי שאותה בת של מלך, יקפידו לברך על מה שאוכלים ושותים. וזהו דבר שמאוד פותח את האדם את המזל. אני רוצה לספר לכם סיפור, אחים ואחרות יקרים, שתראו מה זה שאדם חושב, איזה הוא עשיר, יש כאלה, איך החיים שלהם מתנהלים, מטיול לטיול. אני לא אומר לכם סתם, שיהודי אחד היה צריך להיות אצלו שיעור תורה, ולא משנה למה זה יתבטל, אבל אחר כך הוא לא יכול לעשות השיעור. למה? בגלל שהוא היה כבר בחוץ הארץ ביוון. טוב? אבל הוא מחזר אחרי השיעור, אז הוא מאוד רוצה שיהיה אצלו שיעור. הוא אמר שהוא הביא מאות אנשים. טוב. עכשיו עבר מאז כמעט אולי איזה שבועיים. זהו, הוא חזר. ואז פתאום אומרים לו מהמשרד, יש לך עוד, הנה, אתה רוצה, הוא אומר שהוא מחפש תאריכים לשיעור, הביאו לו עוד תאריך. שזה עוד חודש בערך. מה הוא אומר? הייתי באלם. הוא אומר, וואי, בדיוק בתאריך הזה אני עוד פעם בחופש, אבל רק לשלושה ימים. הוא תעשה, מה זה? זה, תדעו לכם, דבר שנקרא

האמיתי ששמח במה שיש לו. שראיתי שמרן רבנו עובדיה יוסף בספרו ענף עץ אבות על פירוש של פרקי אבות מביא את הסיפור הזה, שאומר שמספרים איזה יהודי אחד שהוא היה דרוויש. אתם יודעים מה זה איש דרוויש? אדם פשוט, היה לו 11 ילדים, אבל היה עובד מהבוקר עד הערב להביא פרנסה לבית. סוף יום כל הילדים היו יושבים בבית בצורה ישיבה מזרחית, עם אבא ואמא, וצוחקים ומדברים, הכל סבבה, הכל תודה לאל, תענוג. יום אחד המלך עבר באותו ליד הבית הזה, זה הבית שהוא חצי באדמה, חצי כמעט כמו מרתף כזה. המלך מסתכל, מה הוא רואה מהחלון? הוא רואה את בראש המשפחה יושב, וכל בני הבית מסביבו צוחקים, מדברים. המלך היה איש מאוד חזק, מלך מאוד עשיר, מאוד גיבור, אבל מה? היה מלך מאוד עממי, שכולם היו אוהבים אותו. המלך התלהב לראות את המשפחה יושבים. אמר, מעניין אם זה כל הערב ככה יושבים בסבבה, ככה יושבים. המלך שלח את השליח, תבדוק לי. אמר, באמת כן, כבוד אמר, כל הערב הם יושבים על הכפכפה, קצת חמוצים, קצת דברי תורה, קצת איזה פירוש על הפרשה, קצת איזה הלכה מילקות יוסף, קצת איזה בדיחה, כל סבבה ככה, איזה 40-50 דקות, וכל אחד הולך אחד לישון, אחרי תפיית מלכה ערבית, הכל. המלך אמר, אני חייב להיפגש עם האיש הזה, עם ראש המשפחה. קרא לו, בואי נא אצלי, שרו בקים כבוד המלך. המלך אומר, מה תספר לי? אמר, כן, כבוד המלך, כל ערב אנחנו יושבים, צוחקים, איזה כיף לכם, יש לכם שלוות נפש. המלך אומר, מה מצב הפיננסי שלך, מצב הפרנסה שלך? בוא, תחיל, אומר למלך, לא שווה לך לשמוע. מה, דבר? חובות על גבי חובות על גבי חובות, וכמו שאתה ראית כבוד המלך, איפה אני גר, איפה הוא גר? בתוך צריף, בתוך מרתף. 11 ילדים במקום שאולי 4 או 5 אנשים יכולים לגור. המלך אמר, אני לא מסכים שתסבול חרפת רב, אני לא מסכים לדבר הזה. המלך נתן לו הוראה, תנו לו עכשיו סק של מלא עשרות אלפי דולרים. שילך, התחיל קצת לעשות עסקים, החסיר חובות, קודם כל את כל החובות תעבירו אליי, אני משלם את זה. ומי עכשיו נשאר רק לעשות קצת עסקים וכל זה שיתעשר, יאללה. איזה מלך נשמה תורה. הביא לו כמעט 500,000 דולר לעסקים שילך ויתבסס ועלי. טוב. וישנה השתבר שמו המלא החמים, חסדי השם השתבר שמו עלינו, אותו האיש מחבק את המלך, מנשק את המלך, אין עליך בעולם. עבר מאז 4 חודשים, פתאום עוד פעם יצא למלך לעבור ליד אותו הבית. והנה המלך עובר שם, אמר, בטח עכשיו אני הולך לראות שם סטייקים עפים באוויר. איזה משקאות אני הולך לראות שם, כולם באהבה, כולם יושבים, שותים, לא איזה קצת חמוצים. שבים, עכשיו נהיו עשירים. מה הוא רואה? הכל חושך, תרדמת. מה קרה? מה יש? אין אנשים, יש מרחם. אמר לעוזר שלו, איך תראה מה קורה שם? אמר, כן, גוד, אמר, כבר כמה חודשים הם כבר הפסיקו לשבת. אמר, לך מיד, תקרא לראש המשפחה, אני רוצה להתפגש איתו, שיבוא אצלי מיד. עכשיו הוא בא לפני המלך, כן, כבוד המלך. אמר, תגיד, מה? איפה הימים שהייתם יושבים ומתענגים ושמחים? איפה נעלמתם כולכם? אמר לו, כבוד המלך, עד עכשיו לא היה כסף, עכשיו נהיה להם כסף, הם ראו כסף. אז כל אחד עם הגאווה שלו, כל אחד בעסקים שלו, כל אחד עם הפוזה שלו, כל אחד יעני הוא עושה שמה והוא עושה איפה נפגשים, וגם אם נפגשים אולי לכמה דקות נתפזרים. אמר המלך, מה? כל זה עשיתי כדי לחזק את המצב הזה. וזה הלך ועשה לרעתי, תביא לי את כל הכסף בחזרה. הביאו לו את כל הכסף בחזרה, ואז עבר תקופה קצרה, ואז עוד פעם חזרו לשבת בערבים על הכיף כיפק והכל טוב. זה אומר התנא באבות, איזו עשיר שמח בחלקו, אם אדם חושב שיהיה לי, ויהיה לי, ויהיה לי, ויהיה לי, ואז יהיה לי טוב, זה טעות. אדם צריך לדעת איזו עשיר השמח בחלקו. מה שיש לך, מה שיש, זה מצוין לך, נשמה תורה. תפסיק לחשוב כל הזמן, אבל כל הזמן, איך אני אעשה ככה, ואז יהיה לי ככה, ויהיה לי ככה, יש את הכל דמיונות. אבל זה תדעו, זה הכי אמיתי בעולם, הכל דמיון, והכל שקר אחד גדול שמלווה את האדם, ומשקר את האדם, ועובד גם על האדם. האדם צריך לדעת איזו עשיר שמח בחלקו. ואחד מן הדברים האלה, בואו, אני מברך, אתה אוכל...

0: אחד אומר לי, הרב, אם אני אוכל צ'יפס אחד, סתם, אני שאל אותי שאלה יפה דווקא, אני לא אוכל עכשיו 10 צ'יפס, אחד, גם תראה בערך, אמרתי, אפילו הגרגיר, אדם אפילו אוכל חיטה אחת, או סומסום אחד, והוא טועם מאותו הטעם, הוא חייב לברך על אותו הסומסום בו פרי אדמה. אין שיעור לברכה. כל דבר מאכל ומשקה שאדם מכניס לפיו, חייב לברך. כל דבר מאכל ומשקה שאותה אישה מכניסה לפיו, חייבת לברך. למה? מלוא כל הארץ כבודו. כשאדם מברך, אפילו לדבר קטן, זה מראה להשם, אני מודה לך על כל מה שאתה עושה איתי. וזה לא סתם הברכות, אחים ואחרות יקרים, אתם יודעים. יש אנשים שהם סובלים בבלגן בבית, לא עלינו. שהם הצילנו, אותנו, אני אומר את המוסר הזה לי, וכולם שמתחזק ביחד. יש אנשים, כן, מסכנים. בלגן בבית, מריבות עם האישה, עם הילדים, מחלוקות, כעסים, כללות, השם מרחם. אז בואו תראו מה הרב בן ציון אבא שאול, שהוא היה חברותה, של הרב עובדיה יוסף במשך 19 שנה, כמעט 20 שנה, הרב בן ציון אבא שאול היה חברותה של מרן רבנו עובדיה יוסף. ותראו מה הוא אמר. היה זוג אחד בירושלים, עיר הקודש, שמנחילה מגבותכם כל הזמן בלגן. מריבות, מריבות, מריבות. מריבות, מריבות, מריבות. ועד שההורים באהבה, הילדים עושים בלגן. וזה פתאום ההורים עם הילדים, והילדים עם הילדים. או, כל הזמן ברדק. אין שקט בבית הזה, השם מרחם, השם מצילנו. ואז הם באו לפני מי? לפני הרב בן ציון אבא שאול. לצייץ איתו, מה יעשו בגורלם שככה עלה להם? מה, פרדה החבילה לא עלינו? תראו מה זה גדול הדור, תראו איש, רוח השם נבואה יוצאת מפיו. אמר לאותו בעל ואישה, מי עכשיו? תקפידו לברך על מה שאתם אוכלים ושותים בכל רם. בבית אתם מברכים? אתם אנשים דתיים. אתם מברך על נטיית ידיים, אתם מברך את אשר יצר, אתם מברך בו פי היציאה. מה שאתם מברכים, תברכו בכל רם. אבל לא רק אתם. גם הילדים שלכם. טוב, נשקו לרב את היד והלכו, אבל לא הבינו מה ההקשר של הדבר הזה. מה הקשר בין הברכה לבין השלום בית? אולי הרב לא הבין, אבל עזוב, יאללה, הרב אמר, אמר. אותם בני הזוג חוזרים לבית. נו, מה נהיה? מה נהיה? הרב אמר, כולם מברך בקולם, מה שאוכלים שותים, אבל בקול רם. טוב, יאללה, כולם מברכים בקול רם, מברכים, ברור, לא צועקים, כן? מברכים בקול רם. אחים ואחרות יקיים עובר שבועיים, אבל שבועיים מאז, איזה יופי, אהבה בבית, איזה שלווה בבית, הלכו בחזרה, הלכו להודות לרב בן ציון אבא שאול על מה שקורה איתם, להודות להשם. אז אמרו לרב בן ציון, בואו רושם הרב, יש יותר שלווה בבית, יש יותר שמחה בבית, אבל אפשר לשאול שאלה, מה, כן, מה בקשתכם? מה בפיכם? אמרו לו, מה קשור הברכות לבין העניין הזה של השלום בית, לבין העניין הזה של המריבות, לבין העניין הזה של חד ושלום, של מחלוקות וכללות? תראו מה שאמר להם הרב בן ציון אבא שאול, אחים ואחרות יקרים. הוא אמר להם, על ידי שיש בבית קול של ברכה, של ברכה, של ברכות, של כל מיני דברים, לא ישמע בבית איזה קול של כללה, לא ישמע בבית איזה קול של מריבה, לא ישמע בבית איזה קול של כעסים ודברים לא טובים. למה? בגלל שיש בו קול של ברכה. למה אני אומר את הדברים, אחים ואחרות יקרים? תקפידו לברך על מה שאתם אוכלים ושותים בבית, בכל מקום, תשתדלו שזה יהיה בכל רם. לא לצעוק, אבל בכל רם. שעל ידי שישמע בבית שלך, על ידי שישמע בבית שלך ברכות, קול של ברכה, לא ישמע בבית איזה קול של מריבות. אגיד לכם יותר מזה. אנשים שמים תמונות בבית. כל מיני תמונות של יופי, של פרחים, או כל מיני תמונות של עצים. הכל יפה. אבל תדעו לכם שזה סגולה ידועה ממשפחת אבוחצירא, השם ישמור עליהם ויגן עליהם. זכותם יגן לנו ולכל עמו בית ישראל. שבבית צריך שיהיה תמונות של גדולי ישראל. תמונה של הבבא סאלי. תמונה של מרן רבנו עובדיה יוסף, תמונה של רבי גאון רבי משה פיינשטיין, של גדולי ישראל. למה? על ידי שיש בבית מראות של קדושה, זה דבר שהוא מסלק מעל הבית הזה, כל מיני עין הרע, כל מיני דברים לא טובים. ויותר מזה אני אגיד לכם, ברכות, ספרים, ספרי קודש, חמש חומשי תורה, משניות, אני אומר לכם את זה ברחל בתך הקטנה, אבל טוב טוב תקשיבו טוב. גם אם אתה לא פותח ספרי קודש, אתה לא יודע, אתה לא בקטע של ללמוד. גם אם את, עצם זה שיש ספרי קודש בבית, זה שמירה לבית. עצם זה שיש בבית, השתבר שמו כל מיני דברים כאלה ואחרים, זה הגנה לבית. ולמה? שעצם הקדושה הזאת, זה מסלק מעל הבית כל מיני דברים מהאים, וכל מיני דברים לא טובים, רים בישין. ספרי קודש, הדברים החשובים האלה. הדברים האדירי אדירים האלה, לכן כמה הוא צריכים לדעת הכי מקרים. להשתדל עם כל הכוח, אבל באמת עם כל הכוח, עוד אהבת חינם, עוד כבוד לזולת, עוד כיבוד הורים. אני אומר לכם, אני מדבר במיוחד לצעירים והצעירות, כן? זה קצת אני מתמקד בנושא הזה. כמה אנחנו נפלנו בכיבוד הורים? כמה אנחנו חסרים בכיבוד הורים? אבות אבותינו, אבא אומר משהו. או, אמא הייתה אומרת משהו, זה היה קדוש, זה היה קדוש. היום מה קורה עם הכיבוד הורים שלנו? מה קורה עם אמא? מה קורה עם אבא? כל יהודי נכנס לבית הכנסת, הוא רואה עשרת הדיברות. הדיברה החמישית שהוא רואה, מה יקבל את אביך ואת אמך? שזו אחד המצוות החשיבות שיש לנו. שכיבוד הורים מכבד את ההורים שלנו. לעולמים צריך לבית את ההורים, אפילו חס ושלום, חס וחלילה, אפילו אבא רשע או אמא רשעית, חס וחלילה, כן, רק לסורים ישראל מתכוון, צריך לבית אותם, וכל שכן שאם הם הכל בסדר. אין סיכוי בעולם שלא מכבדים את ההורים, אלא אם כן חס ושלום אבא אומר לך לעבור על דברי השם, כמו למשל הוא אומר לך בשבת בוא איתי ניסע באוטו לסבתא, אז תגיד לאבא, אני מאוד מכבד אותך, אבל אתה גם צריך לכבד את השם, והשם ביקש לך לשבת. וזה למשל, אסור לאותו הילד, או לאותה ילדה לשמוע להורים, שהם אומרים להם לחלל שבת, או חזר שאומרים לו, לך תגנוב, או כל מיני עבירות כאלה ואחרים. אבל סתם, כבד את אביך ואת אמך למען יכול ימיך. תפילה על החיילים שלנו, אחים ואחיות יקרים. תפילה על עם ישראל, זה ימים לא פשוטים. זה עמים שאנחנו זקוקים רק לישועת חכיביתי אדוני, לישועת חכיביתי אדוני. וכמה שאותם הוא משתדל בדברים האלה של הברכות, אתה לא יודע מה לברך, תברך שהקונה בדברו. ואמרתי לכם, לא קשור אם אתה שומר שבת או מה אתה שומר, מה אתה לא שומר. לא קשור מה את מקיימת, מה את לא מקיימת. תמיד לברך על מה שאוכלים ושותים. ועל ידי שאנחנו משתדלים במצווה הזאת, זוהי מצווה שמאוד פותחת לאדם את המזל בעסקים, בשלום בית. ברפואה שלמה, בהכל, ברכות. טוב, אנחנו לקראת סיום התוכנית, אני עוד פעם, באמת רוצה לנצל את ההזדמנות, להודות, אבל באמת להודות לכם, מעשרות המאזינים והמאזינות היקרים שעכשיו שומעים אותי, להודות לכם שבזכותכם עשרות חיילים בעם ישראל, כל יום, אבל כל יום מניחים תפילין, שאני בא בסוף התוכנית הזאת, אומר לכם פעם בשבוע, אני צריך היום שתי זוגות תפילין, ארבע זוגות, שבע זוגות, שמונה זוגות, זוג אחד, לחיילים שמוצאים להניח תפילין, ואתם פותחים את עצמכם הטוב, והנה, יש פירות במעשה ידכם, אחים יקרים, אבל לפנינו יש עכשיו משימה, משימת קודש, שאנחנו זקוקים לחמישה זוגות תפילין, שיש חיילים בעם ישראל, שהם רוצים להניח תפילין ואין להם תפילין. יש יהודים בעם ישראל שהם רוצים להניח תפילין ואין להם תפילין. כמו שאתם יודעים, תקופה לא קצרה, אנחנו עושים הכל לדאוג לחיילים שלנו לתפילין. לכל חייל שהוא צריך תפילין, אני תמיד אומר, אין לך לאיפה ללכת, אין לך מה להסתבך, בוא נשמה תורה תפנה אליי, אני דואג לך. כמו שאתם יודעים, תמיד אני אומר לכם את זה גם. ולפנינו יש חמישה זוגות תפילין שחסרים לנו לאותם החיילים, לאותם היהודים שרוצים להניח תפילין. אנשים מאות אלפי שקלים, אני אומר לכם, קונים ספרי תורה לנשמת יקיריהם, נעשות נרתוח לאמא או לאבא שלך, אשרי עם ישראל, אין כמו עם ישראל, אבל תדעו לכם, אתם יכולים להקדיש את אותם התפילין לאותם החיילים, לנשמת אמא שלך, לנשמת אבא שלך, לנשמת אמא שלך, או לנשמת אבא שלך, או לנשמת יקיריכם, לנשמת מי שאתם רוצים. אתם לא מבינים כמה זה נחת רוח גדול עושה לאותם הנשמות שכל יום חייל, אוי חיילי ישראל, השם ישמו עליהם, שכל יום חייל מניע עצמיים בזכותכם, לנשמת יקיריכם, איזה דבר גדול. אתם יכולים, אז בטח, אתם יכולים להקדיש את התרומה של הצדקה הזאת לנשמת יקיריכם, או להבדיל לרפואה שלמה, או לזיווג הגון, או זק, או יש קיימה. ואנשים שואלים, הרב, האם אפשר לתרום את זה מכספי מעשר? אני לא מבין מה השאלה הזאת, אני אגיד את האמת. מה השאלה? יש לך יותר מצווה גדולה מזו שחייל כל יום, אבל כל יום אני ארצים בזכות הכסף שלך. אז בטח שאפשר לתרום את זה מכספי מעשר, ואפילו יותר מזה אמרתי לכם. שמרן רבנו עובדיה יוסף אומר, אפשר להקדים את כספי המעשר, שאז שמגיע המעשר, אתה לא תצטרך עוד פעם מעשר, העיקר שנגיע לאותה המשימה. ואני גם אומר באותה הנשימה, שימו לב להודעה הזאת, שחשבו לשמוע את ההודעה הזאת. כל מי שיודע, או כל מי שיודעת, על חייל שהוא זקוק לתפילין, גם אתם עכשיו ברגעים אלה מתקשרים אלינו, נכניס אותו לרשימת ההמתנה, ונעשה הכל, אבל הכל בעזרת השמיים, נדאוג לו גם לתפילין. אבל כמו שאמרתי לכם, אנחנו זקוקים עכשיו לחמשת זוגות תפילין. חמישה זוגות תפילין. בטח שגם תקבלו קבלה מסודרת על התרומה שלכם. כמה כזה ביקשתי מכם? נאמרתכם פה $2,000, או $300. ולא אמרתי לכם גם סכום מסוים. כמה כזה שאתה יכול מצוין? לא הוראות קבע ולא כלום. יש אחד להגיד לערב, שתי זוגות תפילין עליי. אני דואג לשתי חיילים, אני רוצה לקנות להם. אחד ידי זוג אחד עליי. אני אחד אגיד לי, 400 שקל תרומה חד פיינט, כמה כזה אתה יכול לתרום? כמה כזה ואת יכולה לתרום מצוין, העיקר שנגיע לאותה משימה של חמישה זוגות תפילין. מה אתם עושים עכשיו ברגעים אלה, אחים אחיות קרים, מתקשרים למספר טלפון, כוכבית 5937, כוכבית 5937, תקשרו עכשיו ותפתחו את הבחם הטוב, תעזור במשימה הזאת, כוכבית 5937, ובעזרת השם וזכות זה שאתם עוזרים לנו באותה משימת קודש הזאת. בזכות זה שאתם עוזרים לנו באותו הסיוע, השם יעזור עם כפל, אבל כפל, כפל, כפליים. כוכבית 5937, אמרתי לכם, גם תקבלו קבלה מסודרת על התרומה. אתם יכולים לעשות את זה לכמה תשלומים, אתם יכולים תרומה חד פעמית. מה אתם רוצים, העיקר שנגיע למשימה של חמישה זוגות, תפילין ישתבח שמו. ואמרתי, אתם יכולים להקדיש את זה נשמת אבא או אמא, שיזכירו את השמות האלה, יזכירו אותם בעזרת השם. וזה דבר חשוב נורא ונשגב. כמה החיילים שלנו מסכנים את החיים שלהם למעננו. מה ישמור עליהם אם נוע תפילין, אם נוע עצמות של בת של מלך, אם נוע עוד כיבוד הורים. כוכבית 5937, תתעזרו בסבלנות וענו לכם. העיקר שנגיע למשימה הזאת. כוכבית 5937, כוכבית 5937. אתם. אני מברך אתכם שאנחנו בכובד ישראל נזכה לבשורות טובות, שוב נחמות, אמן, כן יהי רצון.
1: האזנתם לתוכנית מחוברים לישראל עם הרב ישראל אורי, ועכשיו פינת הלכה למעשה עם הרב ישראל אורי.
0: שלום לכם מאזינים יקרים, היום בעזרת השם נדבר על עניין נטילת ידיים שעל הלחם. ושימו לב, יש שלושה דרגות לנטילת ידיים שעל הלחם, שאנחנו יודעים שכמה וכמה דברים צריכים נטילת ידיים. דבר ראשון זה לחם בבוקר שקמים, ודבר שלישי אחרי שאדם אוכל דבר שטיבולו במשקה, ודבר רביעי לפני תפילה או כל דבר אחר של לימוד תורה. אבל למשל אם אדם יוצא מן השירותים, באמת בעיקר הדין לא חובה ליטול את הידיים, מספיק לשטוף את הידיים. או אדם עכשיו שיסתפר, נכון שגם אחרי שיסתפר האדם הוא גם חייב לשטוף את הדם, אבל לא צריך בכלי. וכן עוד עם גזיזת ציפורניים, מקומות המחוסים, שחוץ מהדברים האלה לא צריכים נטילת ידיים בכלי. אדם יוצא מהאמבטיה, שירותים, אדם אפילו יוצא מבית הקברות, מבית החיים, או אחרי גזיזת ציפורניים, או אחרי הסתפרות, או נוגע מקומות המחוסים וכדומה, כל המקומות האלה לא חייב ליטול את הידיים בכלי, אלא מספיק בלי כלי. נכון, שכותב המשנה ברורה, שהמחמיר גם ניטול את ידיו שיוצא מהשירותים בכלי, תבוא עליו ברכה, זה נכון, יש עניין, אבל מעיקר הדין לכתחילה מספיק שאדם ישטוף את ידיו שיוצא מן השירותים. עכשיו אנחנו ניגע בנקודה הזאת של נטילת ידיים של הלחם. יש מצב שאדם יהיה חייב ליטול את הידיים לפני שהוא אוכל לחם עם ברכה, ויש מצב שאדם יכול ליטול את הידיים, יהיה חייב אבל נוטל בלי ברכה, ויש מצב שאדם יאכל לחם והוא לא יצטער בכלל ליטול את ידיו. זה הם שלושה שלבים. קודם כל נביא את המקורות, זה הרמב״ם, שהרמב״ם כותב, וכך מה שאני דיבר מעל שולחן ערוך, שאם אדם עכשיו אוכל לחם, מתי אתה מתחייב ליטול את הידיים עם ברכה? דווקא שאתה אוכל שיעור של קבצה. כמה זה קבצה? קבצה זה שתי כזיתות, כל כזית זה 27 גרם, אז 27 גרם כפול 2 זה יוצא 54 גרם. אז אם אותו אדם אוכל לחם קבצה, אז אתה חייב ליטול את הידיים עם ברכה. ולאחר מכן מבאר גם ברכת המוציא לחם מן הארץ. עכשיו, מה יהיה הדין אם אדם אוכל פחות מקבצה? זאת אומרת, הוא אוכל 27 גרם, 30 גרם, 40 גרם, אבל הוא אוכל פחות מקבצה, הדין שגם הוא יהיה חייב ליטול את הידיים, כמו שהוא אוכל כזית, זה יותר מ-27 גרם, אבל בלי ברכה, אבל מברך המוציא לחם מן הארץ. ויש מקרה שאדם יאכל לחם ובכלל הוא לא יצא ליטול את הידיים, אם הוא אוכל פחות מכזית, פחות מ-27 גרם. אם אותו אדם אוכל פחות מכזית, אז הדין הוא שהוא בכלל אוכל לחם בלי ברכה, בלי נטיית ידיים, אלא ישירות הוא מברך המוציא לחם מן הארץ. אבל אני חייב לומר את דברי מרן לחידה, הגאון חיים מסדר דוד אזולאי, שאומר שנכון שאם אותו אדם אוכל פחות מכזית, הוא יהיה פטור מיטול את הידיים, אבל כתחיל עדיף שגם אם אדם אוכל פחות מכזית, גם יטול את הידיים. ולמה? הוא מסביר, בגלל שאדם נגרר אחרי האוכל. פתאום היה נטעם חתיכת פיתה פחות מכזית, אני לא אצטער איתו לידיים, והוא ראה שטעים לו בתה, אז הוא לקח עוד חתיכה קטנה, והוא פתאום לא שם לב שהוא אכל פה יותר מכזית, ואז הוא היה צריך איתו את הידיים. לכן, נכון שההלכה אומרת שמי שאוכל פחות מכזית לחם, הוא פטור, אבל פטור מליטול את הידיים, אבל לכתחיל עדיף שאותו אדם כן ייטול את הידיים, אפילו פחות מכזית, בלי ברכה. עכשיו מורה ואבותיי, אנחנו, זה בהקשר של נטיית ידיים שלכם. נטיית ידיים על דבר שציבור במשקם, אז נביא את הגמרא במסכת פסחים, שם זה המקור לדבר שציבור במשקם. זאת אומרת, אם אדם אוכל דבר מסוים, למשל, הוא אוכל מלפפון רטוב, או עגבנייה רטובה, או כל דברים שטיבולה במשקם, הדין שהוא צריך ליטול את ידיו לפני שהוא אוכל את אותו המאכלים שהם טיבולים במשקה, שהם מטובים מן המים. ואיך הוא נוטל את הידיים? אז כותב המשנה ברורה, כמו שהוא נוטלים על הלחם. הרי בבוקר אנחנו יודעים שאיך נוטלים את הידיים בבוקר, ימין שמאל, ימין שמאל, ימין שמאל, לסירוגים. זאת אומרת, על כל יד אנחנו נוטלים 3 פעמים לסירוגים, אבל מי שמחמיק כמו הגרא, כמו הגאון מווינה, שגם את זה הביא המשנה ברורה, עדיף ליטול 4 פעמים על כל יד. אבל מעיקר הדין מספיק ליטול על כל יד 3 פעמים לסירוגים. אבל לגבי נטיית ידיים שעל הלחם, וכן הוא הדין, נטיית ידיים שעל דבר שטיבולו במשקה, לא מספיק שאדם ייטול את הידיים לסירוגין, אלא צריך ליטול את הידיים רצוף ימין, ימין, ימין, שמאל, שמאל, שמאל, או מי שעושה 4 פעמים, 4 על ימין, ומיד לאחר מכן 4 על שמאל. ומה ההבדל? למה בבוקר אנחנו נוטלים את הידיים לסירוגים? ואילו על דבר שציבור במשקה, או על הלחם עושים לא לסירוגים ברצף, אז באמת מסביר כף החיים, הגאון הגדול רבי יעקב חיים סופר, משום שנטיית ידיים של הבוקר, שם הוא מסביר את זה בסימן ד', שנטיית ידיים של הבוקר זה משום רוח טומאה. אז כמה שיש בזה רוח טומאה, אז גם אם אתה נוטה על ימין, אז הטומאה קופטת את עצמון, ליד שמאל, ואז שמאל עוד פעם לימין, ואז ימין עוד פעם לשמאל, הוא אומר ככה 3 פעמים, ואז הפעם השלישית זה חזקה, ואז יוצאת הטומאה. בשם כן, נטיית ידיים על הלחם, או על דבר שבו משקם, זה לא משום הדבר הזה שנקרא רוח טומאה שאדם היה ישן, אלא זה משום טהרה, של טהרה, של נקיות וכדומה. לכן בזה צריך 3 פעמים רצוף. זה העניין. עכשיו שימו לב, לא מברכים על נטיית ידיים על דבר שציבור במשקה. אבל אני אתן לכם דוגמה על דבר שציבור במשקה שאני אומר לכם, שהרבה אנשים לפעמים לא מחוסר שימת לב, לא בכלל שם בכוונה, אבל לא שמים לב להלכה הזאת. אם אדם למשל אוכל עוף במרק, שאם עושים מרק ירקות, ויש שם גם עוף, ויש הרבה אנשים...
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
3: היא עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
4: שילמת על...

0: קלאסי.
1: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוספת תזונה ישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוספת תזונה ואינו תרופה.
5: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
6: בהחזר חודשי נמוך.
7: מימון ישיר.
5: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: חולמים להתקדם לתפקיד ניהולי במערכת החינוך? תואר שני יכול להיות הצעד הבא שלכם. במכללת אורות ישראל קמפוס מורשת יעקב ברחובות תוכלו ללמוד תואר שני בייעוץ חינוכי או בניהול וארגון מערכות חינוך. מסלולים מבוקשים שיכולים להקפיץ אתכם לתפקיד הניהולי הבא. תואר שני בחינוך זה אורות ישראל. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.

0: יומן לילה, סיכום חדשות היום, עם מנחם מן ומוריה מיכאלי.
1: לילה טוב מנחם.
2: לילה טוב, לילה טוב למאזינים. נגיד תודה לצוות שעוזר לנו כאן, מיכאל אנקרמן, מיכאל מעון ויצחק מושקוביץ' שעושה לנו את הדיגיטל.
1: אנחנו גם נקדים ונאמר שהתוכנית מוקלטת, ואם פתאום יהיה משהו ש...
2: אנחנו נפרוץ בשידור חי,
1: בעזרת השם. ויהיה משהו ממש קריטי שלא דיברנו עליו, אז עמכם הסליחה.
2: כן, 7 באוקטובר, למרות שיום האבל הלאומי צוין לפני יומיים, אבל עדיין זה תאריך שאי אפשר באמת להתעלם ממנו. איפה זה תופס אותך?
1: אני אגיד לך, באופן קצת מפתיע, כי אני דוסית, חשוכה, אני לא מחוברת, אני בקושי מחוברת ללוח שנה לועזי, אני לא יודעת מה התאריך, אני צריכה להסתכל כדי לדעת מה התאריך, ולכן לא ידעתי, היינו עסוקים המון השבוע ב-7 באוקטובר, היינו עסוקים באותו יום של הטבח, גם בתאריך, גם כמובן ביום שמחת תורה ובימים שאחרי, והטקס שהיה השבוע והכל, ולכן כשאני התעוררתי הבוקר בשעה 6, בצורה מאוד מאוד לא קשורה למציאות, לא קישרתי את זה, זאת אומרת אני לא מתעוררת בשש, השעון הביולוגי שלי זה בין 6:45 ל-7, ופתאום התעוררתי ומצאתי את עצמי בשש בבוקר, ערה. ומתחילה, ומנסה להבין מה תורד אותי. ואני חושבת ואני יודעת שרבים יגידו שהתאריך העברי הוא זה שקובע, ואין לנו משהו מהתאריך הלועזי, אני לא יכולה להסביר איך הגוף שלנו נמצא במקומות האלה. הגוף שלנו הוא מדבר איתנו. ולמרות שזה לא התאריך העברי, עדיין היה במשהו, ב-6:30 בבוקר, פתאום ב-6:29 התחלתי לקבל הודעות. ב-6:29? התחלתי לקבל הודעות לוואטסאפ המשפחתי. גיס אחד שלח מעמדה בעזה, כתב 6:29, אנחנו פה בעזה. גיס אחר שלח מסוריה, שניהם במילואים כרגע, ואחיינית מתוקה שבשירות לאומי בעוטף עזה בחקלאות, כתבה 6:29, ואנחנו כותבות עגבניות. כותפות עגבניות פה בעוטף עזה, וכן, זה תאריך לועזי ואי אפשר לזה, אבל אני חושבת שהגוף שלנו מדבר איתנו, ושאנחנו חיים את היום הזה ואת הדקה הזאת ואת השעה הזאת ואת המספר הזה, ואני מרגישה שזה תפס אותי באמת במקום כואב, ושהשדר הוא לניצחון, הוא לניצחון, הפנים שלנו חייבות להיות הלאה לניצחון.
2: כן, אני מסכים איתך. 6:29 זה כנראה שעה שתלווה אותנו, ילווה אותנו המון המון זמן. ואנחנו נהיה בהמשך, הקלטנו שיחה מראש עם מישהו ששירת ומשרת עד היום. שיחה בעיניי שמאוד מאוד חשוב שתשמעו. אבל מה שיצא לי מהשיחה איתו, זה שיש גם איזשהו אופטימיות, זאת אומרת, אנשים מבינים שאומנם חטפנו מכה מאוד קשה, אבל אנחנו כעם, אם לא ניקח את גורלנו ונחליט עליו, לא יקרה שום דבר. ובעיניי זה נקודה יפה. זה להבין שהעם, שגם שהוא חטף את המכה הכי קשה שלא יהיה פעם, מחליט להתאושש מזה בכל הגזרות.
1: אין לנו ברירה, אנחנו חייבים להתאושש, אנחנו חייבים להמשיך לחיות פה, חייבים להמשיך לקטוף עגבניות. איך אבל פעם מישהו שמתעסק ברפתות בצפון, אומר, לא משנה מה אנחנו חוטפים, הפרות צריכות לאכול, העגלים צריכים לנוק, זאת אומרת, וזה במובן הכי פשוט, החיים חייבים להמשיך. אנחנו, בשביל להמשיך את החיים האלה, אנחנו חייבים לקום מאותו הדבר, ואני חושבת שאחד מהדברים הכי משמעותיים, זה שאי אפשר אי אפשר לרצות לחזור למה שהיה. אי אפשר. אנחנו, המחשבה שאנחנו יכולים לחזור, בכל מובן, הרי חלק משלבים של אבל, זה להבין שמה שהיה לא יהיה עוד. הדבר הזה שאיבדנו לא יחזור בצורה הזאת. כל מה שמדבר על לחזור אחורה, לחזור לאותם ימים שמחים שהיו, זה לא יקרה. גם הרעיון שדיברת עליו, האנשים שבעקבות הטיפול שלהם בנופלים ובחללים מהמלחמה הזאת, במחנה שורה, הם לא יחזרו להיות אותם אנשים. גם מי שיצא לקרב לא יחזור להיות אותו בן אדם. הם יהיו אנשים אחרים, טובים יותר, חסונים יותר. המדינה שלנו תהיה בצורה, במקום אחר, אבל אנחנו חייבים שזה יהיה טוב. אנחנו, הבחירה שלנו זה איך הדבר החדש הזה יראה. אנחנו מדינה ביום חדש, ביום אחר. וזה בידיים שלנו איך היא תראה. וזה משהו שקצת כאב לי, אני חייבת לציין, כי כי באמת היום הרגשתי כל השבוע הזה שאני לא מסוגלת להתעסק במחלקות ובפילוגים ואני מודה שהיום בבוקר כשראיתי כמה פוסטים שהיו עסוקים באחריות הממשלה הנוראית הזאת לטווח וכולי, סיננתי את כולם. ובדרך לכאן עברתי ליד שיירה, עברתי בתוך שיירה של דגלי ישראל, שיירה של מכוניות עם דגלי ישראל מתנופפים, ואמרתי איזה יופי, איזה יופי שאנשים כאילו, היום יאללה בואו כולנו ניסע לאט עם דגלי ישראל ונהיה ביחד אחד עם השני, ואז התקרבתי להם וראיתי שזה הכל כמובן נגד הממשלה.
2: משהו ציני
1: וכולי. ועם מיצגים נוראיים, אלוהים, אם מישהו מאמין היה עושה, איזה מיצגים של האופנועים, ובאמת, עשה לי כל כך רע, כי אני מרגישה שהבחירה היחידה שלנו לקום, חייבת להיות לקום ביחד, ומחלוקות תהיינה, זה בסדר שיש מחלוקות, מחלוקות קשות, איך פותרים את זה, איך עושים דברים אחרת, אבל זה חייב להיות ביחד.
2: כן, אני מסכים איתך, ואני כן, ממש מסכים עם כל מילה. המחלוקות פה בישראל מזמן ידרדרו מעבר לגבולתם הטוב, אני אומר זאת בעדינות, ואיזה 7 באוקטובר יוצא בתקופת בחירות לא ממש מוסיף לאווירה הזאת, זה אנחנו יודעים. אתמול מפקד פיגוד הדרום, אלוף יניב עשור, אמר בטקס לציון אירועי 7 באוקטובר במועצה האזורית אשכול, אני מבקש לנצל במה מקודשת זו, לשלוח אזהרה חד משמעית לחמאס, כל ניסיון לתקוף את חיילי צה"ל או את תושבי הנגב יענה בתגובה חדה ועוצמתית שלנו. 3 שנים אחרי, 70% מהרצועה כבר בידינו, חמאס עדיין מהווה איזשהו איום שצריך לאיים עליהם, אני לא יודע, מה את חושבת על זה?
1: אני חושבת שחמאס מהווה איום, אני חושבת שהרעיון שמלווה את חמאס מהווה איום, הוא מהווה איום בכל מקום בארץ. איך הורגים רעיון? זאת השאלה הרבה יותר קשה מאשר איך מנצחים אויב זמני.
2: האם זה בכלל אפשרי?
1: כן. זאת אומרת, מה זאת אומרת? האם עדיין יש שריות לנאציזם? יש. אבל בוא נגיד לפחות זה לא לגיטימי. עדיין לגיטימי לשנוא את מדינת ישראל ולשנוא יהודים, ועדיין יותר מדי אנשים בעולם חושבים שהם מסוגלים שתהיה פה מדינה ערבית ולא מדינה יהודית, וזה לא בסדר. זה שיש אנשים שעדיין חושבים ככה, זה שיש אנשים שמייחלים לזה מרחוק, במרחק אלפי קילומטרים מפה, נו מילא, לא על הכל אנחנו יכולים לשלוט. אנחנו כאן יכולים לשלוט על הנרטיב שלנו, שאנחנו פה כדי להישאר. וכל דבר שמאיים על זה, וכל דבר שבעצם בא להתנגד לתפיסה הזאת, צריך לגדוע אותו מהיסוד. ולכן אנחנו גם מאוחר יותר נדבר עם חבר הכנסת צבי סוכות על המבצע של צה"ל הלילה, על הריסת אנדרטאות. זה
2: כן,
1: נשמע דבר מצחיק.
2: כן,
1: הוא התחיל והם המשיכו. זה נשמע מצחיק. זה מה העניין בלהרוס אנדרטה? כשאתה הורס אנדרטה שהוקמה לזכר טרוריסטים, אתה הורס רעיון. אתה אומר, אתם רואים את הרעיון הזה? לא כדאי לכם לחשוב ככה. לא כדאי לכם לפעול ככה. לא כדאי לכם לחשוב ככה. כי זה לא יקרה. כי אנחנו פה כדי להישאר, וכל דבר שמהלל טרור, שמממן טרור, שמשבח טרור, שנוגע בטרור, יגדע. וזה הדבר הכי משמעותי שאנחנו יכולים לעשות כדי לייבש עד כמה שאפשר את אותם השורשים של הרעיון הטרוריסטי.
2: כן, עוד נושא שמדובר בעיקר פה בתחנות האלה, זה על מה שמחכה לנו מערביי יוש. כשאני אומר פלסטינים, את מתעצבנת ובצדק, מערביי יוש. ואני חושב, יוצא לי פה לדבר עם זיו הרבה פעמים במהלך היומן, על כל מיני גורמים בצבא שעדיין לא הפנימו את זה, שהרשות הפלסטינית וחמאס בגדול היינו אח. וכל פעם שיש אירוע שקשור איכשהו לרשות הפלסטינית, מנסים להמציא מילים כמו התנזים, או כאילו מילים שלא שמענו המון המון שנים, במקום להגיד במקום לשים את הדברים קו הייתם על השולחן. ואני חושב שעד שלא יתעוררו שם ויבינו שהקונספציה הזאת של, הם כאלה, אבל הם יותר עדינים, ושתם אפשר, ויש פרטנר, וכל החרטוטים ששמענו מקום המדינה ועד היום, עד שזה לא ישתנה, אין לנו באמת סיכוי, ואני חייב להגיד שזה טיפה מלחיץ אותי, כי אתה, יום אחד זה יקרה, זאת אומרת, אנחנו מאוד מקווים שלא, אבל מה מונע מהם? מה מונע מהם עוד שבוע, עוד שבועיים? להגיע לטבוח בנו, אנחנו אנשים, גם את גרה ביישוב, יש לה דרך יישובים ערבים, ואני גר, מה יקרה?
1: הדבר הכי שמונע מהם זה ההתעצמות שלנו, והכוח שלנו ובעיקר הפעולות הבלתי פוסקות של צה"ל ושל כל גופי המדינה לגדוע את הדברים, ואני מקווה שנצליח בזה, כי באמת אין לנו שום ברירה אחרת.
2: ואנחנו כעת לאורח הראשון שלנו, חבר הכנסת צבי סוכות, הציונות הדתית, איתנו. שלום, ערב טוב, מה שלומך?
3: שלום, ערב טוב.
1: נהל טוב, חבר הכנסת סוכות. קודם כל, איפה תופס אותך היום הזה?
3: זה יום כמובן קשה מאוד, כמו לכל ישראל. אני חייב לומר קודם כל שאני יותר מתחבר לציון של יום העבד.
2: כן.
3: ועדיין, בסוף יש הרבה אנשים שכן מציינים את היום הזה באמונות, יש לו גם הפך להיות השם של המלחמה, אומנם באופן לא רשמי, אבל כל העולם קורא ליום הזה השביעי אוקטובר. וזה יום שהוא בהחלט קשה מאוד, קשה יום שבו... אתה קודם כל כואב עם כל האנשים שאיבדו את ההכירים שלהם, זאת אומרת, משפחות כאלה שאני מכיר מרמה אישית, וכמובן, ביום שבו נשבענו לעולם לעוד.
1: מה אתה עושה בתור חבר כנסת? אני יודעת מה עשית בשנים האלה, אבל מה היית רוצה בכנסת הבאה, במידה ותהיה בה, לעשות כדי שלעולם לא עוד? כי זה לא יכולה להיות רק סיסמה. זה צריך להיות לחם חוקנו, הדבר שבשבילה אנחנו קמים בבוקר, ואיתו אנחנו הולכים לישון.
3: תראה, אני חושב שיש פה לא מעט דברים, אבל הדבר הראשון הוא קודם כל להיות במצב שבו אתה לא מקבל כמובן מאליו כל מה שאומרים לך. זאת אומרת, לא משנה אם אנשים הרבה דרגות על הכתפיים, או אנשים שהם מאוד מכירים, באים ואומרים כל מיני דברים שמחירתם הם אמת, תעשה את עצמך לאתגר, תאתגר, תשאל, תבין, תאתגר, כי זה הדבר הראשון שלפני כן הוא לא היה. הדרג המדיני היה סוג של חותמת גומי של הבחירים בכל עזרות הביטחון, כי בכל אנשי המקצוע הם אלו שמבינים, וזה הדבר הראשון. דבר שני, אנחנו לא יכולים לחיות ליד המפלצת, נקודה. אין דבר כזה, אי אפשר. אי אפשר לחיות ליד המפלצת, אין אינטרסים, אין יכולת להנדס אותה לכאן, להנדס אותה לשם. בסוף, כל עוד יש כאן מפלצת, היא מנסה לחסל אותנו, והתפקיד שלנו זה לגדוע אותה. צריך לגדוע אותה. לחסל את המפלצת, זה התפקיד שלנו כמדינה. ייקח כמה זמן שיקח. צריך להשקיע בזכר זמן שנשקיע, אבל די, הדרך היחידה שלנו להתקיים. ושפה אנחנו נשאיר לידינו. אוכלוסייה שכמעט כולה רוצה לטבוח בנו, הדבר הזה, אין באמת דרך למנוע את זה לטווח הארוך. ולכן, אתה יודע, אגב, היום, בלילה הקודם, היה מבצע של טל, הריסת האנדרטאות וכולי
2: כן, אנחנו תכף נגיע לזה, כן.
3: לא, אבל אני חושב שבסוף אנחנו מסתכלים על מה קורה פה בעתיד, ואם אנחנו רואים לקדש מלחמה בסיפור של ההסתה לטרור, ונחישות, לפחות כאילו זה נשק, כי זה באמת אותו דבר, כי בסוף ההסתה ברשתות החברתיות, וההסתה ברחובות, וההסתה במסגדים, וכמובן בכל מסגדות הלימוד, הדבר הזה הוא מה שמצמיח פה את המלחמה, הוא מה שמצמיח פה את הרצח הבא, את השחיתות ברחובות, וזה משהו שבו אנחנו
2: נאבקים,
3: ולצערי רק
2: עכשיו התחלנו. כשאנחנו שם מסתכלים 3 שנים אחרי, עד כמה אתה מתרשם שכל הגורמים שאמונים על זה, על הממשלה דיברת עכשיו, אבל על הגורמים הצבאיים וכולי, מבינים שלעולם לא עוד, ואין יותר קונספציות למיניהם?
3: קודם כל, לצערי יש קונספציות.
2: עד היום.
3: כן, חושב שהרשות הפלסטינית איתנו זה קונספציה. יש לא מעט אנשי ביטחון בכירים, שחושבים שהרשות הפלסטינית היא פתרון בזמן שיהיה... מאמנים אנשים למלחמה, מחזיקים עשרות אלפי נשקים במרחב, והם גדלים על שנאת ישראל, והם כמובן מובילים מגדלות הפעילות הבינלאומית בכל העולם, מובילים את ההסתה בבתי הספר, מסבילים את ההסתה ברחובות.
1: כן, אני חושבת שהעניין של פריצת אנדרטאות זה באמת זה קשר ישיר. אי אפשר להתעלם מהקשר לשבעה באוקטובר. כל עוד אנחנו נותנים להם להיות פה לצידנו, מה זה לצידנו? בתוכנו, כשהם עדיין מעללים רוצחים, משבחים טרוריסטים, ובעצם אומרים בכל דרך אפשרית, גם אומנותית, גם טרוריסטית וגם פוליטית, אנחנו כאן כדי שאתם לא תהיו כאן, אז הכל כרוך בעצם תחת כריכה אחת.
3: אבל בסוף כשאני מדבר עם לא מעט אנשים, בערכת הביטחון, נותנת ועדת חוץ וביטחון, זה קורה, ואתה רואה, אני שנייה מתייחס לנו למנגינה.
2: כן, התקעת לנו.
3: הם מזהים היום, רבים, בצהל, ובערכת הביטחון, אגב, לא רק בצהל, מזהים היום הרשות הפלסטינית שותף. הם לא רואים בו כאויב, הם לא רואים בהם כעולמנו שותף שצריך כבדהו וחשדהו, אבל הם כן רואים בהם שותף, כי הם נפגשים איתם כל הזמן. צריך לך להבין איך נוצרות קונספציות. כי כשאתה נפגש על בסיס קבוע עם בכירים במנגנונים, ואתה פועל איתם, ואתה עובד איתם, והם יוצרים לך לתחושה שהכל בסדר, ובזמן שהם מאמנים עוד אלפי אנשים בנשק, בשטח, במרחב, ומחנכים את הדור הבא שלהם, על השמדה של מדינת ישראל, זו בעיניי קונספציה משמעותית מאוד. מצרים, אירוע מאוד דרמטי בעיניי. הצבא המצרי מתעצם בסיני, מפר את הסכמי השלום כמעט בכל מובן, מביא שם כוחות צבאיים גדולים מאוד, ואגב מתעצם באופן כללי, בצורה שבה אין לו באמת איומים, הוא לא יוצא למלחמה עם אתיופיה, למרות המשברים של המים. זה משהו שהוא מטריד מאוד, ואני לא מזהה שמוכנים אליו תספיק. כמובן הגבול המזרחי, שרמה מדברים עליו, מתעסקים בו, אני חושב שעדיין לא מספיק מוכנים לאתגר שם, ומספיק להגדיר את הירדן, זה לא מן הרשות הפלסטינית, הירדנים היום הם במקום מאוד בעייתי בשותפות עם מדינת ישראל, בסוף הם מאפשרים בשטח שלהם הרבה דברים, העם בירדן, רובו ככולו, הוא מתאהב אותנו, תומך בחמאס, וכמובן שבסוף גם החיילים והשוטרים הירדנים הם חלק מהעם.
2: אבל ליברמן רוצה להביא להם שליטה בשטחי A ו-B.
3: זה סתם אלינו, ופשוט, אם יש אדם אחד, אני יודע שלא מבין על מה הבחירות, פשוט שיקשיב להם, באמת שיקשיב להם, שיבוא לבקר ביהודה ושומרון, יראה את המרחק הקצר, יבין את המשמעות, להביא כוחות ירדנים, להשאיר את מדינת ישראל עם מותניים כל כך קטנים, עם אויב משמעותי שיוכל להיות בצד השני, עם אומן, מאורגן, מסודר, שאומר, ולא מפסיק להגיד, בכל דבר שהוא מייחל היום שישמיד אותנו, זה פשוט מטורף. זה אירוע, זה בלתי נתפס, ולצערי, הוא קורה, אנחנו, יש לא מעט אנשים בעם ישראל שבמקום הזה. לא יודעת, מפלגות האופוזיציה שמדברות על אוטונומיה פלסטינית, כוחות ירדנים, כל הדמיונות האלה, בסוף יש להם משמעות אחת. לסגת מהשטח, שהוא קודם כל המולדת היהודית, אבל להסתיר אותו לידיים של אנשים שרוצים להשמיד אותנו, ולתת להם עמדה קדמית לעשות את זה, וזה משהו שבעיניי הוא אסון,
2: כן. תגיד לי, את כל זה ליברמן לא יודע?
3: תראה, ליברמן, אני לא יודע להסביר בדיוק את האדם הזה, אבל בקצה,
2: חבר הכנסת צבי סוכות, נשמח אם תשים את החגורה, זה יעזור לנו שלא יהיה צפצופים בשידור. כן, תמשיך.
3: אני מברך משלכנסת, כל פעם שאתה לא מסתכל 100% על הכביש, אז הוא כבר מתסף לך. אני נוסע עם החגורה כמובן. ברוך השם, הרחבים היום משוכללים.
2: אז מה אתה אומר על ליברמן?
3: אני אומר, תראה, אני לא, קודם כל לא הסנגור שלו, לא עורך דין שלו, אני חושב שליברמן חבר לשמאל, הוא הקים ממשלה כבר פעם אחת עם מנסור עבאס. אני אגב, למרות שהוא מקריש עכשיו, אני חושב שיש סוף דביר להניח שהוא עושה את זה עוד פעם, יש לי במתמטיקה, אין שום סקר שמביא להם ממשלה אחרת. והוא רוצה, אני מדבר כל הזמן על זה שהוא רוצה להיות ראש ממשלה, אז אני לא רואה משהו אחר. הוא עשה את זה פעם אחת, יעשה את זה פעם שנייה. הוא חבר לשמאל במשך השנים האחרונות, המפלגה שלו, עם האנשים שלו, גם בוועדות של הכנסת, חברו לשמאל לאורך כל השנים האלה. ואתה רואה את זה בהתנהלות, אז נכון, אז הוא מדבר ימין לפעמים, לפעמים, לא תמיד, הסיפור של הירדנים זה לא לדבר ימין, אבל לפעמים הוא מדבר ימין, וזה בהחלט מבלבל, אבל במבחן התוצאה הוא חבר לשמאל, זה האמת. ובסוף בפוליטיקה אתה לא משחק, זה החיים עצמם, אתה מנהל את מדינת ישראל, וכשאתה קוראת ברית עם המפלגות הערביות, עם יאיר לפיד, עם יאיר גולן, המשמעות היא שאתה בשמאל, זה המשמעות, זה לא משנה מה אתה אומר, משנה מה אתה עושה, משנה מה האצבע שלך מצביע, משנה איזה ממשלה אתה מאפשר להקים. וליברמן נמצא שם, אני מאוד, מאוד, הרבה יותר מאשמח לשמוע את ליברמן אומר שהוא מפסיק את החרם על הליכוד, שהוא מפסיק את החרם על הימין, ושהוא מוכן לשבת עם הימין.
2: אבל אם הוא יגיד שהוא מוכן רק אם הירדנים מגיעים, מה תגיד לו?
1: זהו, הרי זה כבר לא עניין של מי אתה יושב, זה עניין של מה העמדות שלך. זה כבר אפילו לא עניין של רק לא ביבי. אם אתה חושב שהירדנים הם אלה שיכולים, שאנחנו יכולים לעשות אאוטסורסינג לביטחון שלנו, ולתת לירדנים את השליטה פה ביהודה ושומרון, אז כנראה שזה כבר לא משנה אם אתה תומך בנתניהו או לא.
3: זה בערך חמורה, אבל
1: אנחנו משאירים פתח, לא חוזרים בתשובה. שאלה אחרונה, לפני שאתה יורד, אבל לא שאתה ממהר לרדת משידור, אתה חושב שצהל הרסו יותר טוב את האנדרטאות ממה שאתה עשית בעבר?
3: אחד השפעים, זה עבודה שלהם, תראה, אני הגעתי אז למדה מאחרי שתקופה ארוכה שאני פניתי, והם לא עשו כלום מפניות שלי. אז ברוך השם, אחר כך, יחד עם השר סמוטריץ', שחלנו מיפוי משמעותי של עשרות אנדרטאות, הבאנו אותו לראש הממשלה, שכמובן
1: תן לי דוגמה לאנדרטה שנהרסה הלילה.
3: יש כמה, יש הרבה זכרי אברהים נבולפי, שהוא היה ראש המפקד של גובה הראיות בשכם.
2: איפה היה ממוקם האנדרטה הזאת?
3: בשכם.
2: אוקיי.
3: ליד מחנה פליטים, אל-אין, מה שנקרא. יש עוד אנדרטה ביעבד של מחבל, שגם שאחראי לרצח של יהודים. היו לילה כמה וכמה.
1: אני חושבת שזאת אמירה חשובה מאוד של מדינת ישראל, אי אפשר לתמוך בטרור.
3: כן, ואני חייב לומר באמת, ואני באמת רוצה לשבח לצהל את פיקוד מרכז, זאת היוש בעניין הזה, כי זה שינוי מגמה שאנחנו מתחננים אליו שנים. אנחנו מתחננים אליו שנים, ואנחנו כל הזמן אומרים, חבר'ה, אתם...
1: וזאת הדרך, אין דרך אחרת. זאת הדרך, זה כמו הריסת הפיצריה בשבוע שאחרי השבעה באוקטובר. זאת הדרך.
3: זו הדרך, ויותר מזה, ומה שגם יותר אני חייב לפרגן מהם, שראיתי שחוץ מההריסה של האנדרטאות, ואגב זה רק ההתחלה, הולכים מאוד להרוס הרבה מאוד, יש פה מבצע רחב, אני מקווה שהולכים לנקות את כל יהודה ושומרון, הם הוציאו חוברות הסברה כאלה שהם חילקו בערבית, כן, בשכם, שממש מראים בשיטתיות כמה הטרור מזיק, וכמה תראו את עזה לפני ואת עזה אחרי, וכמובן שהרמז להרים ביהודה ושומרון ברור מאוד, וזה ככה עובדים. ככה עובדים. באמת, אני מרגיש שיש פה לא מעט ריפוי בעניין הזה.
2: מה אתה אומר לכל אלה שצקצקו אז ששברת את האנדרטה? עכשיו אנחנו רואים שזה באמת עזר.
3: אני תודה, אני לא, מה שנקרא, לא מפי אמנו חיים. אני, ברוך השם, יודע מה אני עושה. הלכתי לצד הזה בעיניים פקוחות, תיארתי לעצמי מה תהיה לתגובות. וידעתי כמה דבר הזה הוא קריטי, וכמה חשוב לעורר את השיח על זה, וכמה חשוב, ואגב, אתה יודע, לא הייתה מדינה אחת בעולם, לא הייתה מדינה אחת בעולם שגינתה את זה, למרות הכותרות בידיעות אחרונות, וויינט וכל המקומות שנזק בינלאומי, לא היה איש, לא רק מדינה, לא היה איש...
2: הם היו עסוקים בגינויים קודמים.
3: לא, באותו יום הם גינו את ישראל 3 פעמים על דברים אחרים, ישראל כץ ביקר בסוריה, והרסו את זה בספר של אונרה, ולמה הם לא גינו את האנדרטה? כי בסוף אי אפשר לגנות ארץ אנדרטה שמחבל.
1: כן, אין מה להגיד, אין מה להגיד.
3: ולכן, זה שזה עלה לשיח בצורה כל כך משמעותית, זה משהו שאני, אין ברירה, זה אני התפקיד של לגרום לדברים לקרות. ובסוף שזה עלה לשיח, אז הנה, ברוך השם, היום אנחנו רואים את התוצאות. היום טל אמור לעשות את זה, לא אני, אגב, כמו שאמרתי, יש לו
2: את זה, יותר משמעית. אוקיי, נודה לך בשלב הזה, תודה רבה רבה שהיית איתנו, חבר כנסת צבי סוכות, הציונות הדתית, בהצלחה בבחירות. תודה לכם. ערב טוב. כן, מצטרף אלינו כעת דוקטור יחיאל שבי, הוא מזרחן, הייתי קורא לו אפילו מזרחן הבית. דוקטור שבי, מה שלומך?
4: איזה תענוג, תודה רבה.
2: כן, 3 שנים
1: אי שם השומרון? אתה עדיין מביט אלינו אי שם מהחווה שלך בשומרון?
4: מנופי רחם, האמת שחזרתי עכשיו מעבר קפה. ממש הרגע.
1: אין אי אפשר לדגום אולי קילומטר רבוע בשומרון בלי עגלת קפה, אז זאת אומרת זה... זה, זה, זה הגיוני, עוברים מקפה לקפה.
4: אנחנו בין הראשונים, דרך אגב, אצלנו יש אוטובוס. אשתי אמרה, אני רוצה להקים עגלת קפה, אמרתי לה, תקשיבי, אני אעשה אותך.
1: עגלה זה ברפת.
4: כן, עגלה אוטובוס.
1: יפה, אנחנו נצטרך להגיע פעם.
4: בעזרת השם, מזמנים תמיד.
2: כן, 3 שנים אחרי, 7 באוקטובר, הטבח המזעזע, תן לנו, בוא ננסה לעבור קצת על הגזרות השונות, להבין מה מצבנו. מה נתחיל עם עזה?
4: קודם כל בעזה
1: שאני רוצה, אני רוצה שהמוקד יהיה איפה ניצחנו, כי אנחנו צריכים, אנחנו צריכים אופטימיות.
4: אז קודם כל ניצחנו בכל החזיתות.
1: יפה.
4: אני חושב שהחזית היחידה שאנחנו...
2: אז נודה לך בשלב הזה, תודה שהיית.
4: אני חושב שהמקום היחיד שאנחנו צריכים לעשות עבודה מאוד חזקה, זה בישראל גופה, בישראל הקטנה אני אומר, וזה בשני מגזרים. קודם כל בינינו לבין חלק מהאוכלוסייה הערבית בישראל, ששם אנחנו צריכים לעשות הרבה יותר, יש מקומות כמו ערבה, כמו סכנין, כמו אום אל-פחם, כמו טייבה, כמו לוד, רמלה וכמובן הנגב, ששם אין יראת שמיים, אין מה שנקרא, אם אין יראת אלוהים במקום הזה והרגוני על דבר אשתי, אז אנחנו רואים ששם יש איזושהי חסינות מסוימת לאוכלוסייה, הם לא חוששים מנחת זרועה של המדינה, למרות שהם לא התפרעו, כמו שהיה באירועי שומר החומות, אבל אנחנו רואים את כנופיות הפשע, אנחנו רואים את הטל התמורה על יהודים, את האופן שבו מתנהלים באופן חופשי, זאת זירה שאנחנו צריכים לעבוד עליה, וגם בתוך ישראל פנימה, זה בינינו לבין עצמנו. אנחנו, האוכלוסייה היהודית במדינת ישראל, צריכים לזכור שבני איש אחד אנחנו, אנשים אחים אנחנו, וצריכים לעבוד יותר, כי ברגע שאנחנו נהיה יותר מאוחדים, והכוונה היא לא במליצה, אלא מבינים מה האתגר שעומד לנגד עינינו, אז אותם מוסלמים קיצוניים שנמצאים מסביב בכל החזיתות, יבינו שהפסוק שמופיע בקוראן, שמדבר על היהודים ואומר, בסום בינהום שדידון וקולובהום שטה, נראים בעיניהם כחזקים, אבל למעשה הלבבות שלהם מפורדים ומפולגים, וזאת הנקודה שהם יודעים לנצל אותה ודרכה לחדור, ודרך
1: זה אפילו לא צריך, זה מה שהיה בתוכנית העבודה שלהם. זאת אומרת, זה לא השערה חסרת ביסוס. הם חיכו באמת כמו המלאק לתקוף אותנו בנקודה הרגישה ביותר, ברגע המפולג ביותר. זה מה שהם עשו, וזה מה שהם יכולים להמשיך ולנסות שוב. זה באמת, באמת האסטרטגיה המשמעותית ביותר שלנו, זה להיות מאוחדים, וזה לא פשוט.
4: קודם כל אני מסכים איתך, אני רוצה לומר שיש ספר שאנחנו לא כל כך מכירים, קוראים לו הקוראן,
1: כן.
4: ובקוראן, על פי הקוראן, מה שנקרא זה דברי אלוהים חיים מבחינתם, כך צריך לנהוג, צריך לראות את אמנת החמאס, שבאה ואומרת בצורה ברורה, הקוראן זה הדרך שלנו, האופן שבו הנביא מוחמד התנהל, כך אנחנו צריכים להתנהל, והג'יהאד הוא הדרך פעולה. אז הג'יהאד זה לא רק המאמץ העצמי, מה שנקרא להילחם ביצר הרע, יש גם ג'יהאד, שהוא הג'יהאד הקטן, שבו אני מסייע אחד לשני, בלהבדיל מה שאמרתי לפני כן, שאנחנו צריכים לסייע אחד לשני בטוב, כשהם רוצים ללכת על דרך הרע, הם יודעים איך לסייע אחד לשני, וזה דברים שהם ברורים, כאשר היה את ההתנתקות במרצועת עזה ב-2005, הם פרסמו איזשהו מנשר.
2: הגירוש, כן.
4: הגירוש, העקירה, מה זה התנתקות? אני אוהב את המילה התנתקות, למה?
2: למה?
4: כי המילה התנתקות זה להתנתק מהמורשת, מהשורשים, מהערכים שלנו, מהארץ שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. ברגע שאתה מתנתק, זה הכוונה. כן. תתנתקו מכל הדברים האלה, מה אנחנו צריכים את כל אבו ג'ארס הזה? מה אנחנו צריכים את האדמות האלה?
1: סך הכל עוד קצת חבל ארץ.
4: זה בדיוק העניין. איך אמר רבין זיכרונו לברכה? זה בסך הכל נדלן. זה לא נדלן, הם מבינים את זה, הם יודעים.
1: אתה יודע, אתה אומר את זה ואני מרגישה את זה בגוף, זה כואב בגוף, המשפט הזה.
4: מה זה בבסיס הערכים. יש גם פסוקים טובים על היהודים בקוראן, הם אומרים את זה למרות שחלק מכל מה שאנחנו אומרים על היהודים, חלק מהאל אל כיתב הם אומה, הם עם שהוא עם ניצב, הם מאמינים באותות האלוהים, הם משתחווים בערב, הם מאמינים באלוהים ביום האחרון, הם עוזרים, הולכים על הטוב, מה שנקרא, עושים טוב ומתנזרים מהרע, ואלה יש להם, אולי כאן מן הסלחין, זאת אומרת, אלה ישרי הדרך, הם יקבלו את שכרם מאת ריבונם. בדקתי בפירושים שלהם, כתוב, יקבלו את שכרם מאת ריבונם בעולם הזה ובעולם הבא. אז צריך לדעת שהקוראן גם מדבר על אלה, וזה מה שאנחנו צריכים. אנחנו צריכים לעשות השפעה. אני הייתי דובר משרד תקשורת הרבה שנים. עסקנו בהסברה. לא צריך לעסוק בהסברה. צריך לעסוק בהשפעה. להראות איך הדברים האלה מתהפכים. להראות את מה שביקשתם שאני אדבר עליו.
1: צריך בעיקר לעסוק בלמידה, ללמוד את זה לעצמנו, כדי שאנחנו נדע מה הדרך הנכונה. אבל לקראת, תן לנו רגע באמת סקירה של המערכות השונות, כי באמת עשינו פה בעיקר אידיאולוגיה ובצדק. זה באמת הדברים שעליהם אנחנו חיים. אבל תן לנו רגע סקירה של כל החזיתות השונות.
4: תראי, בעזה אנחנו הכרענו בצורה ברורה, השטח נמצא בידיים שלנו, מה שנשאר
2: 70%.
4: עכשיו, זה כן, 70% זה לא מעט. הצעד הבא, זה כמובן לנקות שם את המנהרות, כמו שצריך להרחיק את אוהלי העקורים מהאזורים שקרובים ל-70% האלה, אם נצליח להזיח אותם חזרה לאזור של דרום הרצועה, ולהקים שם, יש 40 מוצבים, 40 המוצבים הללו צריכים להפוך לאט לאט, לפחות חלקם, להחזיות נחל, ומשם להתיישבות. לא צריך להתבייש, צריך להגיד את זה על השולחן, שים את זה על השולחן. ברגע שהצד השני רואה שיש התיישבות, הוא מבין שהוא הפסיד במערכה. אם נדלג מפה לכיוון של לבנון, אז החיזבאללה היום פחות או יותר מרוסק, אנחנו יושבים ברצועה אדירה, הרבה יותר גדולה מאשר רצועת עזה.
2: כרגע הם לא מהווים עלינו איום?
4: תמיד הם מהווים עליך איום. כל עוד פועם בליבם הרצון לבוא ולהשמיד אותך, בוודאי שהם מהווים איום עליך. אבל היום המכה שאתה יכול לתת בהם, השינוי בקונספציה הוא כבר, הוא נעשה. היכולת שלהם להבין את זה, שאנחנו השתננו, זה דבר שעוצר אותם מלעשות פעולות שפעם הם לא היו בכלל חושבים פעמיים לפני שהם עושים אותם. זאת הרתעה. ותראה את זה בלבנון, ותראו את זה ברצועת עזה, תראו את זה באיראן, שספגה מכות על גבי מכות מהאמריקאים, מהרגע שאנחנו עצרנו את המלחמה.
5: אבל הם עדיין לא נכנעו, צריך להגיד את זה, חוץ מציוץ יומי של טראמפ, שאף אחד כבר לא עוקב, לאן זה הולך? מה יקרה שם בסוף?
4: יש ספר להבין את טראמפ, צריך להבין את הגישה של טראמפ.
5: יש ספר שמצליח להבין אותו?
4: אני חושב אני אומר את זה בענבה, אני מאוד מבין אותו.
5: אז תנסה להסביר לנו אותו.
4: המסע ומתן של טראמפ הוא מעורפל, הוא תמיד מפזר מה שנקרא מסך עשן. הוא לא רוצה שתבין אותו, הוא רוצה לפעול בתנאי חוסר ודאות ואי ודאות. וברגע שאתה פועל באי ודאות, אתה לא מבין מה הצעד הבא שלו. שאלו אותי זה ברעיון, למה הוא לא מובן? זה בדיוק העניין, הוא לא רוצה להיות מובן, הוא רוצה להשאיר את כל האופציות על השולחן.
5: אבל זה, זה היה נחמד שבוע, שבועיים, הבנו ערפל, מדובר בחודשים ארוכים, מתישהו זה יהיה מובן?
4: אתם שמים לב איזה מצור כלכלי אדיר יש על איראן, המטבע שלה הגיע רק בזמן המלחמה, ממיליון לכמעט 3 מיליון, 2.8, 2.8 מיליון ריאל, לדולר אחד, זה סכומים בלתי נתפסים. המגזרים השונים שלהם, שזה מגזרי השירותים, נפגעו בצורה קטסטרופלית. יש אנשים שאין להם יכולת לסיים את החודש. יש שם הפעלה בשעות הלילה יזומה על ידי השלטון. אין להם שעות חשמל. אין להם יכולת לקבל מים בצורה רציפה. זה לא לדבר על החשמל, אבל גם מים בצורה רציפה בחלק מהמקומות אין. המדינה הזאת קורסת. מה שצריך לעשות זה להמשיך עוד ועוד, ולא לעצור, ולהקות אותם בשקט, כמו שיקו אותם. האנשים חשבו שטראמפ שלח את ג'יי די ונס, והנה זה, הוא נכנע. לא, בזמן שג'יי די ונס מערבב אותם מצד אחד, הם אפילו וגרמו להם להיות עיוורים. לכל מערכות ההגנה האווירית שלהם, הם פגעו בהם. אני חושב שיש עוד מקום אחד שלא מדברים עליו הרבה, זה החוסים בתימן. זאת סכנה שאנחנו עדיין לא הפנמנו אותה, למרות שאנחנו במלחמה איתם 3 שנים, אנחנו לא הצלחנו לתת להם מכות קשות, ומדרום תבוא הרעה.
5: האם לדעתך יש סיכוי שהממשל זה ייפול? שהמשטר ייפול, או שזה לא נראה באופן?
4: הממשל האיראני?
5: כן.
4: אני חושב שבהתמדה כן, הוא ייפול. בהתמדה.
5: גם בלי כוח צבאי הוא ייפול מבפנים?
4: אחרי שנפלנו ביכולת שלנו לבוא ולחמש את הקורדים ולסייע להם, מה שנקרא טראמפ נכנע לארדואן, אז זה קצת עקשה. אבל עדיין יש 5 שלבים שאני חושב שצריך לעשות שיובילו אותנו לכיוון הזה. הדבר הראשון זה להמשיך את המצוד הזה של אנשי הבסיג' כמו שעשו עם רחפנים, לגרום להם ממש לפגע בהם, זה הדבר ראשון. דבר השני, צריך להפריד את כל האזורים הבדלניים, אם זה האזורים שיש שם אוכלוסייה ערבית, אם זה אזורים של אוכלוסייה בלוצ'ית, קורדים, אזרים, כל המקומות הללו, להפריד את האזורים האלה לתת מכות קשות כשיחזרו לקרב. הדבר השלישי זה לפגוע בכל אותם אייתולות שהם כהני הדת שלהם, לא להשאיר להם אייתולות בכירים שיכולים להמשיך את השלטון, וכמובן להשתלט להם על אמצעי התקשורת. ברגע שאתה משתלט על אמצעי התקשורת, אתה מעביר את המסרים דרך האמצעי התקשורת שלהם, אז אתה שולט בנרטיב. אלה דברים שצריך לעשות אותם, זה לא ייגמר בזבנג וגמרנו. אבל עוד מעט אנחנו מגיעים לנקודה שבה לאזרחים האיראנים, מה שנקרא, לא אכפת למות. או שהם ימותו מרעב וממחסור בדברים בסיסיים, או שהם ימותו מידיהם של כדורי הבסיס. כן, ברגע שלעם אין מה שנקרא אלטרנטיבה, אז הוא אומר, וואלה, אני מעדיף למות כמו גיבור, ואנחנו יודעים שהמוסלמים מאמינים בעניין הזה של בטל, של גבורה. גבורה עד הסוף, עד הסוף.
5: איכשהו הגבורה שלהם תמיד קשורה בזה שיהודים נרצחים. נודה לך בשלב הזה, דוקטור יחיאל שבי,
1: תודה רבה לך, לילה טוב.
4: שיהיה לנו ימים טובים.
1: אמן.
5: כן. לילה טוב. ומצטרף אלינו כעת איציק פיטוסי, חבר הנהלת פורום גבורה, אביו של ישי השם יקום דמו, לוחם גולני שנפל בשביעי בעשירי בקרב על מוצב נחל עוז. שלום איציק, מה שלומך?
6: שלום וברכה.
1: איך אתה עובר את היום הזה?
6: יום קשה. זה עובר את כל השביעי לאוקטובר שלנו, האישי, הלאומי, התוהו ובוהו שהיה בשביעי לאוקטובר, ההתמודדות, ו... לעבור דקה דקה שעה שעה

0: בנחלות, להילחם בקווי דיווח מול החץ השחור. כשהם קיבלו רע לא לעלות לכדר, הם נלחמים, התקרבו כמה שיותר לחיכוך. בשלב שכבר התחילו להגיע ליום הגדול, וכמות הענקית שמחבלים אם כן חתרו לגדר, נלחמו עד שנפגעו בטיל RPG, נפגעו, נמר הושבת, 10 לוחמים בתוך הנמר, ואחר כך בתושייה של לנסות להניע את הנמר עם נהיגת חירום, אחרי שהוא נפגע, הנמר מונע ומצליח לנסוע רק קדימה, ולכל ההתחדשות של התצפיתניות הגיבורות שנעלו את הקרבות מתוך המסכים שהיו להם, נקראו להגיע לנחל עוז, מגיעים לנחל עוז, שילה מהצריח מנסה להרוג את כל מי שיכול, כי הנמר את הכל מבחינת מכונות הירי שהיו עליו, והמון מחבלים שהיו בתוך נחל עוז, והוא מבין שהוא לא אפקטיבי, ותוך כדי תנועה הוא מקבל, הוא חוטף צור של יריות שמנצק את עוד כף היד, מחלצים את עצמם טיפה לאחור, עניין של שניות הם, כי הנמר היה תקול והכבש לא יכל להיפתח ולא יכלו לצאת מלמעלה, כי כל אחד שהציץ מלמעלה הם חטפו. אז הם חלצו את עצמם טיפה לאחור, אבל בתושייה ונחישות ומסירות נפש וגבורה הם מחלצים את עצמם מלמעלה, 10-7 לוחמים חוזרים רגלית למוצב להילחם מול ההמון שהם ראו לפני כן, וניסיון להציל את כל מי שהיה בנחל עוז עם תצפיתניות, ואני מציין אחרי ששמעתי את קולות הקשר, שפשוט הם היו גיבורים אמיתיים שנתנו את כל מה שהם יכולים, והגיבורות שנעלו באמת הקרבות, שנשארו להתמודד בשטח הזה, בלי הדרג הבכיר.
1: קודם כל אנחנו מצטערים אתכם, מאוד מאוד, שולחים לכם חיזוקים גם ביום הזה ובכל יום אחר. זה באמת דברים להתהדר בהם ולהתאבל בהם, וזה, וצריך להחזיק את זה. ואני חושבת שגם זה בסופו של דבר מה שאתם עשיתם בשלוש שנים האלה, ההקמה של פורום הגבורה והבחירה לא רק לחיות, אלא לחיות כדי שאחרים יחיו, זו בחירה לא מובנת מאליה.
0: אנחנו ממשיכים את הצבא של הגיבורים האלה, שבאמת היו הקשל בדרג הבכיר מנותק מהם, והם המשיכו, ואנחנו הקמנו את פורום הגבורה כדי להמשיך את הגבורה הזאת ולתקן ולעשות את הצבא המתוקן יותר ועם טוב יותר ונוער מדהים שיש לנו, שידע שהוא מגיע לצבא איכותי ושמתוקן ושיש על מי לסמוך בצהל.
2: עד כמה אתם מרגישים שאתם מצליחים במשימה הזאת?
0: הוכחנו את זה בשלוש שנים האחרונות, לא פעם ולא פעמיים, ברוח שהבאנו בעם ישראל ולממשלה וקבינט המלחמה, ואי ויתור, והכניסה לרפיח, וכל השלוש שנים האלה, ובהחלטות הגורליות שהיו, להביא את החוסן, את החוזק של המשפחות השכולות, שמשיכו את הצוות הבנים הזאת, שזה המסירות נפש, ובעד ניצחון מוחלט, ואנחנו עד היום עושים את זה. ונמצאים ונזקים ותומכים כשצריך ומתמודדים גם עם הקשיים, ואני חושב שהוכחנו שצהל חזק ונכנס ונלפם, גם החטופים חזרו וברוך השם זכינו שכולם חזרו, וגם את הדר הבאנו בסוף ואת כולם, וזה לחטים צבאיים, וזה מה שהוכיח את עצמו, וכל הדרג היום מודה לזה, לתהליך הזה. אבוא אלינו אם אנו מתקפלים בסירי ב-15 לחודש ולא נכנענו, נכנסים באיזה מבצע קטן ומשמעים את המחיר הכבד הזה.
2: כשאתה שומע את ראש אמן אומר בקבינט השבוע ש-4,000 מתוך 6,000 חצי הגדר חוסלו, מה אתה אומר?
0: אני אומר לו קודם כל שהוא צריך להתבייש. מהשביעי לאוקטובר הוא היה ראש האופרציה, הוא זה שהזכיר את הבנים שלנו, הוא היה אמור לתת להם לתת מענה בכלל לאופרציה הגנתית. אז לא היה בשעה הראשונה ולא בשעה השנייה. ואיפה הוא היה בשעה השלישית? איפה הוא היה? האזרחים קפצו מהבתים ונלחמו. הבנים שלנו דיממו למוות במיגוניות. נתנו את כל מה שהם יכולים, זעקו לעזרה. חיל האוויר שפשע, אף אחד, הוא היה ראש האופרציה. זה שהוא קודם לאמן זה פשע בכלל. הוא לא פחות, הוא לא, הוא פשוט צריך להתבייש לו גם בטקס שהוא עשה. אני לא שכח את הימים האלה. אנחנו לא נשכח.

0: אותם, שעל הפנים שלנו, על הדם של הבנים שלנו, שאנחנו מתאבלים על הבנים שלנו בטקס יאיר, ובחליבה מתחלפים בזמן מלחמה, וראש אמן, עליו אני יכול לסמוך, שבקיר את הבנים שלנו למוות, הבנות שלנו.
1: באמת.
0: זה מה שיש לי להגיד לו קודם כל.
2: ולגבי הנתונים עצמם, 4,000 מתוך 6,000 אחרי 3 שנים, זה מספק?
0: זה, זה, זה, זה לא מספק שום דבר. את 7 לאוקטובר אי אפשר לשכוח ואי אפשר לסלוח, ובטח שהוא לא יתקן את מה, את מה שהוא גרם על הכתפיים שלו, אדם של הבנים שלנו, של הבנות שלנו. הוא לא ראוי להישאר באיפה שהוא נמצא. אני חושב שזה טעות שגיאה חריפה. אנחנו נדרוש ודורשים את הוועדת חקירה הלאומית הזאת הרחבה, שכל מי שהיה קשור לשביל לאוקטובר צריך לתת, ושהוא ימשיך, כי הוא מינה את הפקוד שלו שישפוט אותו או שיחקור אותו, זה לא אומר, זה לא אומר שהוא זכאי. אנחנו ההורים השוקרים לא שוכחים את הימים האלה שהיינו על הכבישים בזמן שהבנים נלחמים. הטקס היעיר מוכיח מי הוא האדם הזה.
1: כן, זה באמת קשה לשכוח. טוב, בנך ישי נולד גם בגוש קטיף, נכון?
0: נכון, אצלנו זה, זה בדיוק אני אומר, סימל, ישי הוא הסמל לנו כמשפחה. ישי היה דור הרביעי בגוש קטיף, הסבים והסבתות, ההורים משני הצדדים, משפחה ענפה שורשית שהקימו ושליחו את השממה. ישי היה בגיל 3 בגירוש וחזר ונלחם על אותה אדמה 19 שנה אחרי.
1: זה קשה לדמיין סימבוליקה כזאת, וזה לא סימבוליקה, כי זה, זאת אומרת, זה היה ברור, זה, אין פה שום דבר סימבוליקה, היה ברור ברגע שיצאנו שנצטרך לחזור ושזה יהיה כואב, שהחזרה תהיה כואבת בצורה הזאת.
0: נכון, וגם, וגם היום אני חושב שהניצחון המוחלט זה באמת להחזיר, להחזיר וליישב מחדש את רצועת עזה, לתת, באמת אני אומר, זה הניצחון, זה לתת את אני אפרט את המקצת לכל הלוחמים הגיבורים שנלחמו, לפצועים שבגוף, בנפש, שהם לא נלחמו על סתם. הם לא נלחמו כדי שניתן את זה לא לשום כוח זר, לשום גורם אחר שינהל לנו. אנחנו חיים לביטחון שלנו, וזה מה שאנחנו צריכים לעשות. ואני מצפה מממשלת ישראל אחרי 3 שנים להכריע את המלחמה הזאת עד הסוף, והניצחון המוחלט זה באמת להחזיר את ההורים שלנו, את ההתיישבות לרצועת עזה, כי רק התיישבות תביא את הביטחון, ואנחנו יודעים את זה.
2: כן, כשאנחנו רואים את ראש הממשלה אומר בימים האחרונים שחמאס, מה שנשאר ממנו לפחות, מתכנן פיגועים נגד כוחותינו ברצועה, זה אומר שהמצב עדיין לא מושלם, יש עוד הרבה עבודה שם אם כך.
0: יש הרבה עבודה, נכון, יש לנו הרבה עבודה, אנחנו רואים את ההתמודדות, אני מבין שיש לחצים בינלאומיים, ואנחנו נמצאים בתוכם, אבל אני חושב שיש לנו שעה, ויש לנו הזדמנויות, ואנחנו כל הזמן בהזדמנות הזאת, כרגע כל עוד אנחנו שולטים, לעשות את המהלך ההיסטורי הזה חדרה, להחזיר, ראינו מה קורה כשמחזירים את קדים וגנים וסנור, וכמה ביטחון זה נותן באזורים האלה, ובטח ובטח כשנחזור לרצועת עזה, לכל העוטף, מגיע לקיבוצים, מגיע לדרום את הביטחון שלו, ומגיע לנו חזרה את רצועת עזה, היא חלק ממדינת ישראל, וזה מה שצריך לעשות, המילים מסתכמות במעשים, והמעשים צריכים להתבצע, ואני...
1: בוא נגיד ככה, אנחנו כבר ברצועת עזה, זאת אומרת, אני הבוקר קיבלתי תמונה מגיסי שנמצא שם צמוד לים, איפה שכולנו היינו רוצים להיות עכשיו, אבל כן, בצורת התיישבות צריך לחזור לשם, כי אין לנו, פשוט אין לנו אופציה אחרת, אין שום דרך אחרת לעשות את זה.
0: אין דרך אחרת, זה הדרך, וכולם מבינים אותה, ויש, אני מצפה מראש הממשלה, מכולם, תיקחו את האומץ הזה, תקבעו את העובדה הזאת, יש גרעיני נחל שהכריז עליהם גם שר הביטחון, שמוכנים היום, בשעה הקרובה, זאת אנחנו עכשיו, ברבע לארבע, בשעה 5, התושבים האלה נמצאים בתוך רצועת עזה, עם המשפחות שלהם, עם הציודים שלהם, ואני לא אומר את זה סתם. יש כבר 3 שנים הכנה לדברים האלה, והם קיימים, ובעזרת השם הם יצליחו.
2: כן, איציק פיטוסי, אביב
1: של... תודה רבה לך על הדברים, תודה שהצטרפת אלינו, ואנחנו מאחלים לכם
2: תודה על כל מה שעשיתם למען עם ישראל בשנים האלה, מגיע לכם. תודה רבה.
0: תודה לכם, תודה.
2: כן, מצטרף אלינו כעת לשיחה טיפה שונה. רב סרן ישראל מאיר שמידת, הוא מ"פ שינוע חללים, גדוד הנמ"ח, והוא משרת בשורה. שלום לך ישראל, מה שלומך?
3: תהריים טובים.
2: כן, ערב טוב. אנחנו בעצם 3 שנים אחרי. יש נושא שלא כל כך מדובר, ולכן הבאנו מישהו שהוא בתפקיד מצד אחד, אז נצטרך להיות קצת עדינים, אבל מנסים להבין חיילים שהיו שם, שראו את כל מה שהם ראו. איך הם נראים היום? 3 שנים אחרי. המחיר שהם משלמים לא מדובר מספיק. תכניס אותנו קצת למה שקורה אצלכם.
3: אז אני אפתח ואומר, קודם כל, תודה רבה שאתם מעלים את הנושא הזה לשיח היום, מאוד מאוד חשוב. אני אגיד קצת מעל הנושא של החיילים עצמם, אנחנו כמפקדים, אני כמ"פ וחבריי, יש לנו קודם כל את התחושה שאנחנו מרגישים שלקחנו חיילים לפני 3 שנים, וכמו שנכנסנו איתם לעזה, ונכנסנו קריאה למטען או לזירה של ירי או... ונפצעו לנו חיילים. זו הרגשה האישית שלי כמפקד, ביחד לחיילים שלי שבפוסט טראומה, שנפגעו בנפשם, אומנם פגיעה מאוד שקופה שאי אפשר לראות אותה חיצונית בקלות על אנשים.
1: אתה מרגיש שעדיין שקופה למרות הזמן שעבר? זאת אומרת, אני, לא, אתם קצת, פחות מרגישה כל מיני, אבל אני מרגישה שהדברים האלה הולכים ונהיים מדוברים. כשאני רואה מישהו ששרת במחנה שורה, נקודת המוצא שלי היא שהוא סובל מפוסט-טראומה, אלא אם כן יוכח אחרת.
3: כן, אז אני לא אומר שקופה ביחס ליחס של אנשים, אני אומר ביחס ל...
1: לאיך שזה נראה מבחוץ. זה לא קטיעת איבר.
3: בדיוק, בדיוק, וזה לא צלקות או משהו כזה. זה לא שבן אדם עכשיו פתאום כואב לו היד, יש לו בעיה נוירולוגית להרים את היד ולעשות מעשה כלשהו. גם כשאני מבקר חיילים שלי ותכף ניגע בזה, או אנחנו מפקדים, כולנו ממגיעים לבקר חיילים שלנו, או עושים מפגשים, אנחנו לא רואים את הדברים בעיניים בקלות. וזה חלק גם מהמסע הגדול שלנו כמפקדים, שאנחנו עמלים מאוד מאוד קשה, קודם כל בשלב הניתור, לגלות בכלל את החיילים שיש להם מצוקה, קשה להם לגשת, הם לא מבינים שהם צריכים לגשת לטיפול, למרות שאנחנו לאורך כל הדרך, גם הקבנים שלנו שיאמר לזכותם, שעשו באמת עבודה מצוינת, זה כל מהלך הלחימה וכל המילואים וכל הסבבים וכל הדברים, וגם כשאנחנו מציפים את הדברים ואמרנו וגם דיברנו עם בנות הזוג של החיילים שלנו, עדיין הקושי קודם כל שחייל בעצמו בכלל לגשת לטיפול, אבל אחר כך, אז שמעתי שקופה, זה לא ביחס של הציבור, איך הוא מתייחס, ביחס של...
1: אתה מרגיש שבציבור יש להם יותר הבנה לאותה פגיעה?
3: אני מרגיש קודם כל שמי ששומע ששירתתי או שירתנו בשורה, יש הרבה מאוד הערכה ובצדק. בהחלט יש הערכה מאוד גדולה, גם יצאו על זה לא מעט כתבות ודברים, אבל כולם יודעים מה עשינו בסך הכל. אבל אני רוצה להגיד שהנושא של פוסט-טראומה, אני לא קבן ואני לא איש מקצוע בתחום הזה. אבל זה יכול להתבטא בכל כך הרבה דברים קטנים כגדולים שהם אקוטיים ומשמעותיים. בין אם זה מקרה קיצון שאנשים איבדו את המשפחה שלהם, שהתגרשו, שבתים התפרקו ודברים כאלה. או אנשים ש... ואני לא מדבר פה סיפורים, מדבר על אנשים שאנחנו מכירים אישית. ואנחנו מלווים אותם. בין אם זה סתם אנשים, מה זה סתם? זה יותר בקטנה, אבל אנשים ש... יותר קצרים ביחד עם המשפחה, או היו תמיד באירועים משפחתיים או דברים כאלה.
1: ועכשיו היו... לא מסוגלים.
3: לא מסוגלים, הם יכולים להיות, אבל זה חלק מתסמינים שאנחנו רואים ו... ונמצאים וקיימים אצל הרבה מאוד מאוד מהחיילים שלנו.
1: אתה יכול לדבר לנו רגע את התחושות, הרי זה לא התחושות, לא, לא, לאו דווקא את התחושות של פוסט-טראומה, אבל אני מאמינה שמי שראה כל כך הרבה מוות מול העיניים בצורה כל כך אכזרית, אז בעצם מאבד את נקודת המבט האופטימית על החיים, כי סוף הכל לאפר.
3: אז אני אומר שוב, אנחנו לאורך כל הדרך, יחד עם הקבנים שלנו, עבדנו מאוד מאוד קשה לעניין הזה, והשתדלנו גם לעסוק בחיים בכל התקופה הזאת, בין זה שיחות לנושא זוגיות, ולשדל את התלמידים, את החיילים, ללכת לעבודה, וגם השתדלנו לעשות כמה שזה נשמע מורכב, השתדלנו לעשות גם אירועים חברתיים, נקרא לזה מסמכים, מפגשים ועל האש וכדומה, כמובן בזמנים הנכונים.
2: להתנתק קצת מהמרות.
3: והיה לנו לא פעם ולא פעמיים שעשינו אירוע והיינו צריכים לבטל אותו, כי בדיוק נכנס אירוע של מוות, כאילו, אירוע שהגיע אלינו לשורה או דברים כאלה, שהיינו צריכים, אבל השתדלנו להגיד כל הזמן לשמור... בכל התקופה הזאת על אופטימיות ועל השמחה, ולדעת שיש את החיים הזה, החיים שלאחר, החיים שתוך כדי.
1: אז בוא תספר לנו באמת איך קמים, איך, תן לנו, נעשה את זה בצורה אופטימית. הרי למה, למה לאבד את החשק לחיות אפשר להבין? איך קמים מתוך דבר כזה?
3: איך קמים? שוב, כי החיים שלנו גדולים יותר, ואנחנו מבינים את השליחות. אמרנו לא פעם ולא פעמיים שהגענו למקום שרוב, רוב רובם של החיילים והמטפלים בחללים, זה אנשים שלא עסקו מעולם, ששובצו לתפקיד הזה, וברוך השם לא יוצחים כזו מסה של אנשים. ואמרו להם שלא נצטרך, שמקווים שלא נצטרך, ומי צריך נבוא, וזה מה שהיה באמת. אבל אנשים שלא, כמו שאמרתי, לא הוגלו ולא ראו, חוו אפילו מוות, כאילו גופה של מישהו או משהו כזה אף פעם. אבל מבינים את גודל השליחות. אמרנו את זה שזה כמו איזה סריטה או כאב עמוק שחווינו, אבל אף אחד מאיתנו, לפחות לא אני ולא משנה סביבי, לא היה מוותר על הזכות הזאת. ברגע שיש לך את השליחות, אנחנו עם, עם ישראל הוא עם שמוסר את הנפש ומתאמץ מאוד לטפל בנושא הזה של קדושת המוות, של לטפל בחסד של אמת וכל הנושא הזה. אז מבינים את הערך ורואים את המשפחה אחר כך בקצה, למרות שאנחנו כמעט ולא ראינו את המשפחות. אבל אתה רואה את
1: אבל המשפחות ידעו שאתם שם, ושאתם עושים את הכל
3: נכון.
1: כדי לטפל ביקרים שלהם בצורה המיטיבה ביותר. אז נכון. גם אם לא ראיתם אותם, אני בטוחה שהאנרגיות והקרות, אתה יודע שהם הגיעו אליכם, הם מגיעים נכון. אליכם כל רגע.
3: נכון, אז תחושת השליחות, בסוף התשובה המרכזית היא תחושת השליחות. השליחות, הערך שאתה יודע שאתה מביא, גם הערך הרוחני, מי שמאמין ומי שפחות, אז הערך חברתי של כלל ישראל, של כלל המלחמה, מה שהבאנו תשובות, וגם בתחילת המלחמה, בנושא של מי חטוף, מי חטוף לא חי, מי... כל הדברים האלה זה דברים שמערך שלם שעבד עליו ימים, כלילות, צורה מאוד מאוד מאוד קשה ו... ומאוד מאוד מאוד ארוכה.
1: מה הייתם רוצים, בתור אתה? מה היית רוצה? כשמישהו שומע ששרתת בשורה, שאתה משרת, איך היית רוצה שיתייחסו אליכם, שיתנהגו? מה היית רוצה שיאמרו?
3: אז אני קודם כל, שוב, אני חוזר ואומר שבאמת בסך הכל, כן, אנשים מאוד מאוד מעריכים, וזה באמת נותן את המקום, ונותן כוח, כן, זה נותן כוח. אני אומר שהימים האלה הם ימים מורכבים לכל עם ישראל, ולנו בשורה בפרט. זה התחיל שמחת תורה, היום זה היום התאריך הלועזי שהוא כן. קצת חרות, אבל זה ימים מורכבים אצלנו גם ביחידה, ועשינו טלפונים, אנחנו גם כמפקדים לחיילים שלנו אישית, והמערך הזה הוא מורכב, כל הנושא של הטיפול בחלל, לא חללים, סליחה, הטיפול בפוסט-טראומטיים, צריך להבין שגם אנשים שמגישים בקשה למשרד הביטחון, זה לוקח המון זמן, זאת אומרת, יכולים להתחיל טיפול, אבל אם בן אדם לא במצב שהוא עובד...
2: זהו, זה מה שרציתי לשאול אותך, אתה חושב שהגופים שהמונים הזה מטעם המדינה השלימו עם המצב שאנחנו 3 שנים אחרי מלחמה לא פשוטה ומחכה לנו אתגר לא פשוט?
3: של השיקום. תראה, אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לנושא הזה, גם אני לא בקיא בו לעומק. אני יודע מה אני רואה אצל חיילים שלנו, שאנחנו מלווים. אז אני אומר שוב, יש מערך שלם שדוחפים לנושא של הכרה ונושא של טיפולים. יש בזה מענה. אבל צריך להבין, מעבר לטיפול הנפשי שחייל מתחיל לקבל, גם זה תהליכים ארוכים, ואם אנשים לוקחים כדורים אפילו פסיכיאטריים ואשפוזים ובית מאזן ודברים כאלה, אבל צריך להבין שיש עוד גם בית מאחורה, ומי שאחר כך עובר ועדה ומקבל גם את הקצבה החודשית או לא יודע מה, זה תהליך של, תהליך שלוקח המון המון זמן, ואנחנו, אני יכול להגיד שאנחנו עוסקים בזה באופן אישי, כעכשיו שאזרחים כי השתחררנו, וגם לפני, פשוט בגיוס תרומות למען חיילים שלנו, למען המשפחות של חיילים שלנו שקרסו, ואנחנו עוסקים בזה גם עכשיו ברגעים אלה.
2: ואני רק אגיד שבעיניי זה מצב הזוי, שאנשים שנתנו את כל מה שהם יכולים למען המדינה, צריכים לגייס תרומות מבחוץ, אבל
1: ככה זה עובד. אבל כן, זאת, מהצד השני, זה הצד, זה הזמן שלנו להיות עבור אותם חיילים גיבורים.
3: יש משפחות שההורים פשוט לא אבות או
1: לא מתפקדים, וזה גורר כן,
3: עוד משברים. אז אנחנו נסע לבית, לפחות חלקית, ומעבר לעוד דברים אחרים, שמתישהו, אז הם קבלו הכרה, זה תהליך מאוד מאוד ארוך.
1: אבל את הגשר הזה צריך לטפל בו.
3: אנחנו עוסקים בזה באופן עצמנו, בעצמנו באופן תמידי. לתת את החוסן המשפחתי הזה, גם החיבוק, וגם שזה גם עושה החיבוק הזה, של מי שמלווה את החיילים, אחרי שהתחילו להגיש הכרה וכל הדברים האלה, מישהו שיבוא ויבקר אותם וילווה אותם. זה לא כמו שאנשים נמצאים, כמו שאמרתי, בתל השומר, וכולם באים לבקר אותם שם, ומקטיות, והדברים האלה שהם גם דברים מזעזעים ועצובים וגיבורי על. אבל פה זה אירוע אחר שבן אדם פשוט בבית ולא רוצה לקום מהספה, ואנחנו עשינו אירוע לפני שנה.
1: בוא נעשה את זה משפט לסיום, סליחה, אנחנו פשוט חייבים לסיים.
3: אז בסדר גמור, אני שוב מודה לכם שהעליתם את העניין הזה לסדר היום.
1: כן.
2: ושנדע ימים יפים מאלה.
3: אנחנו נשארו נצטרכו אותנו,
1: כן. כן, כן. רב סרן ישראל מאיר שמידת, תודה רבה לך על הרעיון, ויותר מזה על כל מה שאתה ואתם עושים.
2: תודה ישראל.
1: שיהיה בשורות טובות.
3: תודה.
2: כן, מוריה, בחרת לנו שיר.
1: בחרתי פשוט משהו שיהיה לקום מהיום הזה.
2: אוקיי, תן לנו, מיכה.

0: להראל סקאט. נודה לכל הצוות שעזרו לנו כאן, מיכאי מאון, מיכאל אנקרמן, יצחק מושקוביץ' שעושה לנו את הדיגיטל, את מוריה מיכאלי.
1: תודה מנחמן, שיהיה לילה טוב בשורות טובות.
0: לילה של ניצחון.

0: צורה של תקוות משומשות, ילדים שגדלו עם הבטחה.
1: חולמים להתקדם לתפקיד ניהולי במערכת החינוך? תואר שני יכול להיות הצעד הבא שלכם. במכללת אורות ישראל קמפוס מורשת יעקב ברחובות תוכלו ללמוד תואר שני בייעוץ חינוכי או בניהול וארגון מערכות חינוך. מסלולים מבוקשים שיכולים להקפיץ אתכם לתפקיד הניהולי הבא. תואר שני בחינוך זה אורות ישראל. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
2: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם מנדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
6: מימון ישיר.
5: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: שילמת על

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל.
4: רדיו גלי ישראל.

0: פחד.
1: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב, אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנוהג
0: שמעכשיו זה ישתנה.
1: אתה תראה איך מעכשיו
0: נלמד את הלקח,
1: למרות המתח
0: נמצא את הפתח,
1: נוכיח להם שהם לא הלכו לשם.

נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, אי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים.

0: איזה כיף, יום שלישי בשבוע. הלו, מאמי. איזה כיף.
1: מהר כזה.
0: מה זה, טס השבוע, טס השבוע. חברים, טס השבוע, יום שלישי. אנחנו כאן, דיבורים כמו חול, חוזרים למוטב.
1: חוזרים למוטב, נכון.
0: חוזרים למוטב.
1: חוזרים למוטב. זה יופי.
0: נכון?
1: חוזרים למוטב.
0: כן, חזרנו למוטב. עד השעה 4, אנחנו פה, תרצו או לא תרצו.
1: נכון. נכון.
2: כמו חול. דיבורים כמו חול.
3: למה זה מגיע לנו?

0: תתפסו את עצמכם בידיים, כי אנחנו הולכים לשמוע גם את בנט, גם את וינטר, גם את אייזנקוט, גם את קובי אוז אפילו. מי עוד? אבו שחאדה עצמו. ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד.
1: דיבורים כמו חול.
0: כולל שיר נהדר ממילותיהם של אבו שחאדה ויצחק עמית.
2: דואט כזה.
0: דואט. סוג של...
2: צמד הבדודאים, פרברים, מה הם יהיו ביחד?
0: השופטים, השופטיתים. השופטיתיתים.
2: אבו שחאדה זה
0: כאילו. אבו שחאדה גם לא יכול להיות שופט. צמד השחדאים.
2: השחדאים.
0: השחדאים.
2: צמד השחדאים.
0: שלום איתן.
2: שלום שייקם.
0: מה שלומך? תגיד.
3: זה מעניין את הסבתא שלי.
0: זה מה שרציתי. תגיד, מה העניינים? מה נשמע? איך אתה? איך הבריאות?
2: הכל יופי.
0: זהו, נרגעת מפולין, חזרת.
2: זהו.
0: לא, כאילו, תמיד שחוזרים מחול, יש שבוע שאתה כאילו עוד חצי בחול כזה. אתה מכיר את זה?
2: מכיר את זה. מכיר, בראש אני בטח.
0: ועברת את זה? זהו, אתה נחתת?
2: אני חושב שכן.
0: זהו, אתה פה.
2: אני חושב שכן, כן.
0: מה?
2: אני אגיד לך, כי כאילו אם, אני אגיד לך, אם הייתי, נאמר כשיש, את נוסע לחופשה, אז יש אנשים שאומרים, אוקיי, בוא נעשה כמה שיותר ימים, ואז הם, את הטיסה חזרה, עושים דקה לפני שחוזרים לעבודה.
0: לא, אסור, זה טעות.
2: זה טעות, טעות.
0: חייב איזה סוף שבוע אחרי.
2: בוודאי, זה בדיוק זה. לכן חזרנו ביום חמישי אחרי צהריים, וכך היה לנו גם את שישי ושבת לנוח.
0: בטח.
2: זה תרם מאוד לאווירה בבית.
0: אם אתה חוזר מחול היום, ומחר אתה הולך לעבודה, למחרת אתה במצבו עכשיו רוצח סדרתי.
2: כן, זה גם, לדעתי, אתה צודק.
0: אתה מסוגל לרצוח בעבודה בין 3-4 אנשים?
2: אני בטוח שבעבר היו מקרים, האמת...
0: לא חקרו את זה.
2: עכשיו, בוא... אם אתם עושים סמינריון בקרימינולוגיה, תואר ראשון, תואר שני,
0: תבדקו את זה.
2: תבדקו מתאם סטטיסטי בין חזרה לארץ לביצוע פשע אלים.
0: תבדקו את ג'פרי דאמר.
2: בטח, מרור.
0: ותראו שהבן אדם כל פעם, מתי הוא רצח אחרי שהוא חזר מחול.
2: חזר מחוץ לארץ.
0: תמיד.
2: תמיד.
0: כל הרוצחים בסדרתי.
2: בתוך 12 שעות מרגע חזרתו.
0: היון בומב, איך קראו לו?
2: נכון, יש עכשיו, נכון.
0: יש סרט מצוין עליו, דרך אגב, על היוניבומב.
2: במבר.
0: יוניבמבר. אמרו שהיה שולח שם חבילות ומפוצץ אנשים. גם, אז הוא גם, זה גם הוא. כל חבילה, זה כשהוא חזר מחול.
2: נכון. אנשים נוטים להוציא את ה... אני לא, אני נמנע.
0: לא, אתה זה ידוע.
2: ציבילי.
0: טוב, האם אתה... אני רוצה להתחיל איתך עם ידיעה, אבל יש לי שתי ידיעות שנלחמות בעצם על הזכות לפתוח את התוכנית.
2: וואו, טוב, יש עוד שעה.
0: אוקיי.
2: לא, פתאום חשבתי על זה.
0: נכון, שכל, יש שתי שעות.
2: יש שני שעות.
0: שני שעות.
2: יש שני שעות.
0: יו, שני שעות.
2: וגם יש שידור חוזר, אני צריך להזכיר,
0: לא, אבל בשידור חוזר זה אותו מייטמים.
2: זה לא...
0: אחרת הוא לא חוזר. שכל, איפה הוא? שכחנו אותו בבית, שכחנו אותו בפולין. השכל נשכח בפולין, איפה שכל שלי? טוב, אז אני אפתח, אתה יודע מה, אז נפתח עם ידיעה, תקשיב, גמרה אותי הידיעה הזאת.
2: אוקיי.
0: טוב, יש את דיוויד גראש.
2: מי הוא?
0: זה שמו, הוא איש מאוד מאוד מאוד מאוד רציני, הוא קצין מודיעין אמריקאי לשעבר, בכיר.
2: עכשיו קציני מודיעין מתחילים להגיד מה היה, וזה כזה, אוקיי.
0: כן, זה מהאלה שהם יוצאים פתאום ומתחילים לספר דברים, כאילו זה. והוא, שים לב מה הוא מספר לנו.
2: אוקיי.
0: לפי דיוויד גראש, עמוק מתחת לים, יש בסיס אבאמים.
2: בסיס?
0: ענק.
2: אבאמים?
0: אבאמים. עצמים בלתי מזוהים. מתחת לים...
2: בסיס יש להם?
0: מתקן תת-קרקעי עצום.
2: עצום? מה זה אבאמים? כאילו, חייזרים?
0: לא, לא, אבאמים זה הדס שטייף.
2: לא.
0: גם, זה גם, אבל זה לא, לא לזה הוא התכוון. אתה מבין?
2: למה שלא יהיה לה בסיס עצום מתחת?
0: שבוי לוקחת טלפונים.
2: שבוי מפרקת טלפונים.
0: מפרקת טלפונים ובודקת מה קורה בפנים.
2: אוי, לא. כל זה מתחת, קודם כל זה מתנסק החלל והחוצנים שלנו. ידיעה נוספת.
0: הוא טוען.
2: הוא יודע להגיד איפה הוא... יש פרטים.
0: הוא טוען שבכלל ארצות הברית עוקבת, היא מודעת למתקן הזה.
2: וואו.
0: היא עוקבת אחרי המתקן התת ימי הזה, והם ראו, ככה הוא אומר, בעיניו, הוא ראה,
2: נו.
0: דברים באים והולכים.
2: מה זה דברים באים והולכים? תפרד בבקשה, מה זה דברים באים
0: והולכים? אני אפרד, מה אני מהמודיעין, אני ה-CIA, אני יודע איזה דברים.
2: בבקש מדסק החוצנים שלנו, דסק
0: הבאמים. אני אבדוק, הוא טוען אגב, שהממשלה הזאת מסתירה את התוכנית הזאת, יש להם תוכנית לאיסוף מידע, ולחקירת כלי טייס ממקור לא אנושי. כך זה נקרא, והם מסתירים את המידע על בסיס הפעילות התת ימי העצום.
2: אוקיי.
0: כן, מה עוד הוא מספר? הוא אומר שזה בגודל של כמה גושי בניינים.
2: כמה גושי בניינים, קומפלקס, שלם של... אבל למה הם צריכים כאילו מתחת למים להיות? לא הבנתי.
0: אולי הם דגים.
2: אבל הם חייזר...
0: אולי הם דגזיירים.
2: דגזרים?
0: דגזרים. דגים חייזריים.
2: דגים חייזריים.
0: אולי הם דגים, אתה לא יודע.
2: דגזרים, דגזרים.
0: דגזרים.
2: דגזרים, זה מה שהם.
0: אולי הם דגזרים. אתה לא יודע מאיפה הם הגיעו, אולי הם הגיעו מפלנט.
2: נכון, שיש שם רק מים.
0: רק מים.
2: אז איפה ננשום? מתחת למים.
0: הם הולכים מתחת למים, אבל אז אין לנו מה לפחד מהם מתחת למים.
2: אין מתחת למים.
0: זה כמו לפחד מלוויתן, הוא קריש. אם אתה לא נכנס למים, הקריש לא יכול לעשות לך כלום.
2: הוא לא רוצה גם, נכון.
0: הוא תקוע במים.
2: הוא במים.
0: אם אתה עומד על החוף,
2: נכון.
0: ועושה לה קריש, אין זה פעם שולשת.
2: כן,
0: הוא לא יכול לעשות לך כלום.
2: הוא לא יכול לעשות כלום, זה נהדר.
0: עם כל הקרישות שלו, וכל פוזה טס, יש לי סלפיר, יש לי שיניים, הנה, כך, איזה פעם שולשת, מה תעשה? אני עומד על החוף.
2: בוא, תבוא לפה.
0: צא לחוף עם את הגבר.
2: הנה, קח את הרגל שלי, תאכל, בבקשה, בוא, נראה.
0: אם אתה גבר, צא לחוף. בוא, נמושה, קריש נמושה.
2: תולעת, מדוזה, לא...
0: תראה אותך.
2: אנחנו יודעים אבל באיזה... זה בדיוק אותו דבר. אנחנו יודעים באיפה ממוקם אותו בסיס חייזרים כשנדע, נאמר...
0: מי זה אנחנו? אני לא יודע. הוא יודע.
2: הוא יודע, כאילו...
0: האמריקאים יודעים איפה הבסיס, הם עוקבים אחריו, ומהבסיס הזה יוצאים.
2: עם כל הטכנולוגיה של החייזרים, הם הגיעו עד לכדור הארץ, בשביל מה? בשביל להתחבא מתחת למים? לפעמים אני לא מבין את ההיגיון, שי.
0: תראה, אני אגיד לך משהו.
2: חייזרים האלה לא הגיוניים.
0: לא, אל תצפה לגיון מחייזרים. אנחנו מבני אדם לא מצליחים להבין את ההיגיון, אז אתה רוצה להבין את ההיגיון של חייזרים?
2: טיפה, יותר. החייזרים, תקשיב, הם נורא מוזרים.
0: חייזרים? כן.
2: לפי כל מה שמספרים עד עכשיו,
0: נורא מוזרים. למה אתם ירוקים? הם מגעילים?
2: למה העיניים כל כך גדולות גם?
0: למה הראש משולש?
2: הראש משולש. אני לא מבין את זה. גם כאילו, אם אתם באים, תקשיב, אני בא למקום מסוים, אוקיי? אני אדם, ואני עוד בישן.
0: ועוד בישן.
2: אדם, אני פותח את הדלת, ואני אומר, שלום.
0: אני.
2: אני איתן, נעים מאוד, מי אתה, אדוני?
0: טוב להכיר.
2: איפה פה, איפה שם, אפשר פה, משהו, אתה מבין? הם כאילו באים, לא מבין.
0: אתה אומר למה הם מסתתרים?
2: לא רק זה, הם גם...
0: למה באתם? בשביל להתחבא באתם?
2: אבל גם לא סתם מתחבאים, הם כאילו גם באים, מראים את עצמם לכמה אנשים ובורחים.
0: אני רוצה לשאול אותך שאלה.
2: אני לא מבין את זה.
0: אני רוצה לשאול אותך שאלה.
2: כן.
0: הרי ברור לך שכל הקשקשת חייזרים הזאת זה שטויות במיץ עגבניות.
2: בכלל לא בטוח.
0: אז אני אגיד לך, אני אתן לך עכשיו...
2: כן.
0: את ההוכחה... הברורה לזה,
2: כן,
0: שזה קשקוש.
2: אני הייתי רוצה ללמוד באוניברסיטה הפסיכולוגיה והסוציולוגיה של החייזרים, ואם עדיין אין כזה ענף אקדמי, אני ואתה, אנחנו יכולים לייסד אותו שי.
0: אני לא הולך לאקדמיה, תן לי רגע להסביר לך למה אני הבנתי שזה הכל קשקוש.
2: כן,
0: הרי כל פעם, סליחה,
2: בבקשה,
0: תראה, החייזרים השתלטו לי על הכל. אל תגיד את זה, שי. תראה מה זה, כל חייזרים השתלט עליי, חייזר, הוא רוצה לסתום לי את הפה. אל תגיד את זה.
2: אל תגיד את זה.
0: לא, אבל תקשיב. הרי כל האנשים שמדווחים שהם ראו חלליות.
2: כן.
0: נכון? כאילו בלילה, הם באות בלילה, כדי שלא נראה אותם וכאלה. עכשיו, כל האנשים שאומרים, ראיתי חללית, או מצלמים וכל זה,
2: כן.
0: כל החללית מלאה באורות, דיסקוטק,
2: נכון, דיסקוטק, דיסקוטק ליד. זה מה שאני לא...
0: ואז אני אומר, מה אתם מבלבלים לי את המוח? למה החללית שמסתירה את עצמה תבוא ותאיר את כל סביב הצעה,
2: נכון.
0: ותשלח אורות, ותעשה עם אורגן אורות שרץ...
2: נכון, והכל מעלה...
0: איזה סיבה יש לזה?
2: שמת לב שגם כל האנשים האלה תמיד יש להם אסם? תמיד יש להם אסם, כן, זה מאיר להם באסם, מעל האסם, והם כאילו בדיוק יוצאים בלילה לאסם. אתה צודק, זה לא ברור, זה חשוד.
0: אם באמת היו חלליות, הם לא היו מדליקות את כל התאורה הזאת, איזה סיבה? הרי הם לא צריכות לראות מה קורה, זה לא ש...
2: נכון, אין להם טכנולוגיה לראיית לילה, עד לפה הם הגיעו, הם חצו גלקסיות, והם לא יכולים עם אינפרה אדום, ירוק כזה, לראות כמו...
0: למה הם מדליקים את כל האורות האלה מסביב?
2: חייבים להדליק את... נכון.
0: אין בזה היגיון, ולכן זה קשקוש.
2: בגלל זה אני אומר לך, אני לא מבין את ההתנהגות של החייזרים.
0: לא, זה ההתנהגות של האנשים שאומרים שברו חייזרים, זה לא החייזרים באמת.
2: לא בטוח.
0: למה שהם יבואו, ידליקו פה תאורה, כאילו, באמת, כאילו הם בקוליסיון בשנות ה-80, איזה סיבה יש להם לעשות את זה? לא, אנחנו רוצים שלא יראו את הדוזים בשביל זה, אנחנו מדליקים אלפי מנורות לד, זה לא הגיוני.
2: פשוט לא הייתה ברירה, כי לא ראינו את הדרך, אז הדלקנו לשנייה. כן, כזה, נכון? לא הגיוני.
0: אתם לא, כאילו, על הכביש, בכוניות...
2: אז אתה טוען שהסיפור הוא לא הגיוני, ולא התנהגותם של החייזרים.
0: כי כאילו בשביל להגיד שאנשים ראו את החלליות, אז חייב שיהיה אור, אחרת איך הם יראו אותם. אז מפה יצא הסיפור הזה שכל חללית מגיעה לפה, כאילו היא התאורה של בלומפילד במשחק. זה לא הגיוני, אין לזה בזה שום היגיון.
2: אבל אתה לא מבין. לא, ברוב המקרים הם גם כאילו משכיחים, אתה מאבד את הזיכרון הרי, כאילו, הם יודעים לטפל לך בזיכרון.
0: אין חייזרים.
2: אני לא יודע.
0: אין.
2: אני רוצה להמשיך. I choose to believe.
0: די, כמה זמן.
2: I choose to believe. אתה מכיר את זה? תראה את ה-disclosure day, את התגלית של ספילברג, זה נהדר.
0: אז לא ראיתי אותה. האם אתה רוצה...
2: אני רוצה.
0: להתחיל עם הפותחן, והיום...
2: כן.
0: אחד האינסרטים הגדולים.
2: באמת?
0: פנט בסיאו.
2: וואו, וואו.
0: וזה לא פשוט, כי באמת שובר סיאים יום יום.
2: יום יום, כן.
0: אז גם היום הוא שבר סיאו אתמול. אני אשמח. בוא נתחיל עם הפותחן! אני יודע. תקשיב טוב, פנט מתראיין באנגלית.
2: באנגליזית, אוקיי.
0: באנגליזית, בפודקאסט, של מי הפודקאסט? לא משנה, הוא מתראיין באנגלית.
2: כן.
0: ותקשיב למשפט, הוא מספר על, כאילו שואלת אותו איך הילדים שלו קיבלו את זה ש אתה יודע, כאילו יש כאילו
2: כן, כן כאילו אתה עובר אירוע?
0: לא, אני רפי רשף.
2: הבנתי, איפה זה פגש אותך?
0: אתה נופל ממגדל 48 קומות,
2: כן,
0: מתרסק על הקרקע, כל גופך נשבר, כל עצם בגופך מתרסקת, כאב? שואל אותך שאלה פשוטה, כאב?
2: לא באופן מיוחד, גם ככה מקודם היה לי כאבי גב, אז לא...
0: אני באתי מהבית עם כאבי גב, אז לא נורא.
2: אני באתי מרוסק מקודם, זו נפילה, אתה פילוק.
0: טוב, אבל אני רוצה לתת לך בנט, שים לב, מתראיין קצת באנגלית, ומספר איך דיברו אל הילדים שלו לא יפה לפעמים. תקשיב.
4: I hate being the son of Bennett.
5: How did your family react?
4: First of all, the previous round was really tough. People were telling my children that your abba is a bogged.
0: Your abba
2: is a bogged. Abba is a bogged. Your abba is a bogged.
0: Oy va voy.
6: Tam ata metuntam.
0: Your abba is a bogged. No, no, no, no. Your abba is a nocher.
2: Is a nocher.
0: Nocher.
2: It wasn't your bonnet again.
0: Your abba
2: is chakran.
0: Is a chakran.
2: Your abba is nocher.
0: No, no bogged.
2: No bogged.
0: Is a nocher. Is a chakran. He's a croc. He's a what?
7: Rami, right?
0: He's a rabbi.
2: Rami, yeah.
0: He's a molich sholal.
2: Molich sholal.
0: Molich sholal.
2: Your abba is a molich sholal.
0: Yeah, your abba is a...
7: Gonev kolot.
0: Gonev kolot.
2: Oh, yeah.
0: Your abba mefer avtachot.
2: Mefer, az rega, ve... הוא אמר לי את זה בעברית כדי להישמע כאילו.
0: אני לא יודע.
2: Your abba is בוגד.
0: Your abba is כאילו, your father is a traitor, זה לא נשמע מספיק נוקב.
2: טוב, נכון, גם זה לא, אין לזה את המשמעות, זה לא...
0: Your abba is a בוגד.
2: בוגד. Your abba
0: is... למה יש לי תחושה שלא היה אף בן אדם שבא לילדים שלו ואמר להם, hey, your abba is a בוגד.
2: בטח לא ככה, אבל...
0: אתם know that? Yes.
2: אתה, you are the Ben של בנט? לא, זה לא טוב. You are, זה מילה עברית, מילה אנגלית, נכון?
0: אתה the son of
2: בנט?
0: לא, אתה the son של בנט?
2: אתה the son של
0: בנט?
2: בנט,
0: כן.
2: פריים ממשלה? זה מילה עברית, מילה, נורא יפה. את האמת שהוא הציע ספורט חדש. משפטים שתמים, מילה עברית, מילה אנגלית, מילה עברית.
0: למה הוא עשה את זה? למה? כאילו לפעמים יש לי תחושה שהבן אדם פשוט יש לו איזה סוג של קצר מוחי כזה שלפעמים מקצר לו,
2: כן,
0: כמו רובוט כזה שפתאום את...
2: אני לא יודע, אבל זה יופי,
0: יור, יור אבא, אבא
2: זה... איזה יופי,
0: אני אין לך איך הילדים, כן, שלו, כן, ענו, כאילו למי שאומר יור אבא איזה בוגד, he's a bogan.
2: It's not true.
0: לא טרו?
2: זה נוט נכון.
0: רגע מומנט, רגע מומנט. So, אתה say your abba הוא נוט בוגד? What is לא בסדר with אתה? Are you משוגע? Are אתה crazy?
2: Are אתה crazy?
0: מה קורה פה? איזה איש מוזר.
2: איי, איי,
0: ממש. אין אם הוא יכול לעשות את זה בעוד שפות.
2: לא, אני...
0: אלס אבא, אלס פאדרה,
2: קודן... אבל אתה צריך לדעת,
0: אני לא יודע, אני לא יודע, צריך לדעת השפה.
2: השפה, בדיוק.
0: לא, אבל בנט כאילו, הבן אדם דובר אנגלית רעותה, הוא אמריקאי.
2: כן, הוא בן להורים יוצאי אמריקה.
0: אז למה?
2: כן.
0: אז כאילו, למה הוא פתאום החליט שהוא...
2: אני לא יודע, לאיזה פודקאסט הוא התראיין, לא יודע, אולי הוא ציפה שם מראיינת, ומאזיניה מכירים גם את הטרמינולוגיה העברית, אז אני לא יודע, אני לא יודע.
0: מעניין.
2: אני לא יודע, אבל זה יופי שהאיש עם התקשורת הכי מפנקת אי פעם בעולם, עם הממשלה הכי מאותרגת אי פעם ביקום, מתלונן שהוא היה קורבן למכונת רעל.
0: כן. טוב, תראו מה יש לנו בשעה הזאת ובשעה הבאה. כן. קודם כל, יהיה פה את לוקאץ'.
2: אוי, זה טוב.
0: יש רשימת מילים, מרשימת מילים, הייתי אומר. לא, סתם.
2: תן לך, לא, לא, תסתגדיש גם, תסתגדיש.
0: מה קודם?
2: תסתגדיש.
0: לא, אני אתן בחיות כפיים ואז אני אשים סתגדיש.
2: יופי, יופי. מרשימת מילים זה מעולה.
0: מרשימת מילים, כן. שכבר הכנו, ותכף ניתן אותה, ויהיה כמובן ארבעה כרכים. והשיר הנהדר, נהדר, שים לב, קונוטציה של צדיק.
2: נהדר, זה של צמד השחדז.
0: צמד השחדז, כן.
2: סדר גמור, זה שחדז.
0: הפרוור שחדה.
2: זה שחדז דואו.
0: צמד הפרוור שחדה. זהו, חברים. אני חושב שאפשר להתחיל כבר קרח א', קרח.
2: בבקשה, מדוע לא? בבקשה.
0: אני בעד.
2: בטח, בטח.
0: תן לי את זה, בבקשה. פרם פמפרה, טרם טרטרה.
5: אנשים אנשים אוהבים לדבר.
0: ולדבר, או, יס. טוב, דיברנו על רפי רשף קודם.
2: שוחחנו עליו, כן.
0: עכשיו גם נשמע אותו. טוב, היה את הסרטון של יוסף חדד שקצת גמר לוינטר את הקריירה, נראה. הוריד אותה מתחת לזה, בגלל ש...
2: כן.
0: כך...
2: כאילו, כן, השלים את ה... השלים את המגמה, כאילו, זה סיים את המגמה.
0: סיים את המגמה.
2: רגל בדלת, לא יודע.
0: תשמע, זה מטורף, הרי בן אדם הולך לפוליטיקה.
2: כן.
0: יש אנשים
2: כן.
0: שהתפקיד שלהם זה לשבת ולעבור כל מילה שהבן אדם התראיין כן. אי פעם כן. בהיסטוריה שלו
2: כן.
0: ולחפש את ה...
2: נכון.
0: איפה אפשר להפיל אותו.
2: נכון.
0: ותפסו אצל יוסף חדד.
2: זה לא זה, זה גם אפילו משמעותי שהציבור ידע, כאילו אתה הולך להצביע עליהם, תכיר את כל קשת העמדות שלו.
0: אז זה שיוסף חדד בעצם אמר שהפתרון למדינת ישראל הוא שתי מדינות, זאת אומרת...
2: בעבר הוא חשב ככה.
0: בעבר הוא חשב ככה, היום הוא טוען שהוא לא חשב ככה. אפשר לקבל את זה
2: דרך אגב. דרך אגב, אפשר גם לחשוב ככה ועדיין להיות... הוא דוגמה שגם אם אתה חושב ככה, אתה עדיין פטריוט וציוני, ותגן על המדינה שלך ותסביר את המדינה שלך ולא תתמוך...
0: לא, ברור. מצד שני, אם במפלגתו של וינטר יושבים אנשים שחושבים שמדינה פלסטינית זה הפתרון, אז אנשים צריכים לדעת את זה.
2: נכון, ברור.
0: וגם יכול להיות שהוא שינה דעתו. אבל רפי רשף הוא מוכזב מזה שכאילו לא פירקו אותו יותר את חדד.
6: כן, לראשונה בסקר של כאן, אופיר וינטר לא עובר את אחוז החסימה, שברקע סרטונים מעברו של יוסף חדד בעבר... תומך בשתי מדינות לשני עמים. ירון, אם אני מתרשם נכון, מכונת הרעל יודעת להיות יותר רעילה.
0: רעילה?
2: מה? מה?
0: הם לא הרעילו מספיק.
2: זו מכונת הרעל.
0: ברור.
2: איך
0: מכונת הרעל?
2: אני לא מבין.
0: הרי זה מגיע מצד שמאל.
2: אבל אנחנו בקמפיין, אני לא מבין, אנחנו בקמפיין.
0: מה אתם רוצים?
2: מתי זה מכונת רעל ומתי זה קמפיין?
0: למשל... זה לא מתי, זה מי.
2: הבנתי.
0: שאלה היא מי דובר.
2: הבנתי.
0: מי אומר מה.
2: הבנתי.
0: יש צד אחד כן. שכל מה שהוא אומר זה מכונת רעל, לא משנה מה הוא יגיד.
2: כן.
0: וצד שני שכל מה שהוא אומר זה פטריוטיזם לשמור.
2: בטח, זה תיקון וריפוי,
0: השמאל
2: שכחתי.
0: השמאל הוא רק מתקן,
2: מתקן ומרפא.
0: מה זה, הוא נכון. המהטמה גנדי.
2: הם יבנו פה מחדש, נכון,
0: כן, ויחדו. תכף כל השמאל לוקח אותנו כן. לטקסי היוואסקה בפרדס חנה, תכף. נכון. מרוב שהוא רוצה לתקן.
2: אני יכול להציר פה על בורותי רגע? מה הם אותם טקסי?
0: לא הייתי מעולם.
2: מה זה בדיוק? זה סוג של...
0: אני יכול להגיד לך.
2: משקה שמנקה לך את הקיבה או משהו?
0: אני אגיד לך, אתה שאלת?
2: כן.
0: אתה צריך לתת גם לבית, כשאתה שואל, יש שלב שבו השאלה צריכה להסתיים.
2: נכון.
0: בסימן שאלה פשוט.
2: אוקיי.
0: ואז נותנים למי ש... קצת שיח, אני מלמד אותך שיח.
2: אה, תודה, תודה, תודה, תודה.
0: ואז נותנים... לא, אני קודם כל מעולם לא הייתי בטקס האיווסקה, מעולם לא נגעתי בסמי הזיין. זה משהו שאני... סליחה, אני על המוח שלי, תודה.
2: תודה.
0: תודה רבה.
2: אין לי הרבה על המוח,
0: מה שנשאר לי מהמוח עם השנים, הוא הולך ומזדקן, אני לא אתן לו סמי הזיין, אני עזוי גם ככה.
2: כן.
0: אז לא עשיתי, אבל אני מכיר אנשים.
2: אוקיי.
0: זה סם פסיכודלי.
2: אוקיי.
0: שלוקח אותך לטריפ של שעות.
2: שעות?
0: שבו אתה שוחה בעולמות עליונים ומתחבר, אני לא יודע, אני לא זה, אנשים שעושים את זה מאוד מאוד עפים על זה, ואז אני בדרך כלל יוצא לי לראות סרטונים בפייסבוק, של אנשים שכאילו יצאו מטקס היוואסקה,
2: כן.
0: ואז פותחים את זה ואת הלייב, ומדברים, ומדברים על הוואו, והמדיסין אמרה לי, קוראים לזה המדיסין, הרפואה, והם מדברים, המדיסין אמרה לי ככה, והמדיסין אמרה לי ככה, והמדיסין אמרה לי ככה, ומסתכל עליו, והמדיסין לא אמרה לך שאתה צריך טיפול פסיכיאטרי, המדיסין לא...
2: דווקא את זה המדיסין לא...
0: את זה שכחת לך המדיסין?
2: עוד שלא הקשבת בדיוק, שהיא אמרה את זה, אוקיי...
0: זה טקס היה, אני מציע...
2: וזה פשוט קורה פה באלן אלן, כאילו אנשים עושים את זה, אתה יכול...
0: אני דעתי זה פשוט, היוואסקה לדעתי לא נמצאת בפקודת הסמים מאיזושהי סיבה, כי...
2: אוקיי,
0: טוב. זה קקטוס בסוף.
2: אוקיי, לא יודע, זהו, אני לא יודע מה זה, אוקיי.
0: למה דיברנו על זה בכלל? איך הגענו לזה בכלל? איך הגענו מרפי רשף לטקס היוואסקה? התוכנית הזאת הולכת בפיתולים שאין בהם שום היגיון.
2: יש המון היגיון, כי אתה אמר, כי אמרנו, נכון, הימין זה תמיד מכונת רעל ורשע ופשע וכיתוב ושיסוי וזה, ומה שהם יגידו זה תמיד איחוי וריפוי והיוואסקה וזה, בדיוק.
0: טוב שאתה זוכר, כי אני לא זוכר לאן המוח שלי לוקח אותי.
2: בדיוק.
0: אני מתחיל בנקודה, מסיים במקום סיום, איך הגעתי לפה? אני לא זוכר מה הייתה הדרך.
2: כן, כן.
0: יפה.
2: רצף תודה.
0: יפה. אז בוא נמשיך באמת לוינטר.
2: אוקיי.
0: אוקיי, וינטר טוען שבעצם בערוץ 14 הוא לא עובר את אחוז החסימה.
2: אוקיי.
8: דרך אגב, ראיתי שיש בערוץ מסוים שאני לא עובר בכלל את אחוז החסימה.
9: ערוץ 14 אצל מומו פילבר.
8: זה חלק מהקמפיין.
9: ואם נתניהו יעמוד עם מגפון כמו שהוא עשה בבחירות הקודמות ויגיד תצביעו מחל, אל תלכו למפלגות קטנות, שלטון הימין בסכנה.
8: אז מי שיורה לעצמו כדור ברגל שלא יתבלבל אחר כך וישאל למה הוא צולע.
0: נתניהו יעמוד עם מגפון? מתי נתניהו עמד עם מגפון?
2: אני לא...
0: היה אירוע כזה שנתניהו עמד עם מגפון וצעק?
2: פשוט איבד אותי בערוץ 14 והקמפיין, הוא פשוט במהלך מדהים של פחות משבועיים, הוא עבר מלהגיד אני ימין, אני ימין, להצטרף למקלת ערוץ 14 זה קמפיין. ומכונת רעל, נורא מהר.
0: חבל מאוד.
2: אבל בינתיים כבר אני מבין שבעוד ערוץ הוא כבר לא עובר את אחוז החסימה, זה כבר לא רק הקמפיין של מומו פילבר.
0: אני חושב שהסיפור עם יוסף חדד קצת קבר, את השלושה וחצי מנדט, הם היו על, כאילו על הקצה, וכשאתה כן. על הקצה אתה לא צריך הרבה כדי, נכון. אתה יודע, אתה חושב שצריך קצת ש... כדי לעבור, או קצת כדי כן. לא לעבור.
2: זה מה ש...
0: כן, אוקיי. כן, לא, כי זה אירוע, זה אירוע. זה אירוע, כי אתה לא יכול לבוא ולמכור, אני ימין, אני ימין ערכי, כן. אני ימין חזק. עכשיו, הימין בישראל אין מה לעשות. הימין בישראל לא חושב שצריכה להיות פה מדינה פלסטינית.
2: נכון,
0: ובצדק.
2: נכון.
0: אבל זה הימין, זה תפיסת כן. העולם של הימין. אז כן. אתה לא יכול להגיד, אני ימין.
2: נכון.
0: ואז שמתברר שמספר שתיים שלך תומך או תמך.
2: תמך.
0: בהקמת מדינה פלסטינית.
2: טוב.
0: אפשר רגע לא לדבר פה? תודה. זהו, זה העניין. בסדר, בוא נמשיך. בוא נמשיך לאייזנקוט.
2: כן. בבקשה.
0: גדי אייזנקוט רואה את ההתנהלות של יתר, שהגוש שלו, מתחילים לזנב בו. תקשיב.
10: אני פועל יחד עם ליברמן ובנט וגולן. יש לנו מטרה משותפת. אני פועל לזה שישר תהיה גדולה בצורה משמעותית מעל הליכוד, ועליה יוטל להרכיב. אני משוכנע שהשותפים שלי... ימליצו עליי, אני מבין את ההתנהלות הפוליטית שלהם היום, ומקבל, לא מקבל אותה, אני חושב שהיה צריך להתנהל אחרת.
0: אז מקבל או לא מקבל?
2: לא, הם לא ישבו, סליחה, אני יצאתי מהארץ,
11: אוקיי?
0: נכון, הם נפגשו.
2: אני יצאתי מהארץ ברוח האחווה והפיוס, כולם ישבו במרטף הבירה של יאיר לפיד שם בווילה שלו.
0: פספסתם את הסיפור.
2: על חבילה של טובלרונים ופררו רושה, וחתמו על בדיוק.
0: זאת הנקודה.
2: הם חתמו על הסכם הפיוס.
0: הם יצאו משם מאוכזבים.
2: ממה? מהכיבוד?
0: איך קוראים לה? אשתו? מירי?
2: לי. צילמה אותם, והכל היה נורא אידילי.
0: הכיבוד?
2: לא,
0: זה לא היה אידילי. אתה יושב שם, אם אתה מסתכל בתמונה טוב, אתה רואה שהם מאוכזבים מהכיבוד, אתה רואה שהם פוזלים לכיוון השולחן, ואומרים,
2: מה זה?
0: פררו שבט?
2: עוד במוצאי שבת הבאת אותנו?
0: אתה לא מתבייש?
2: עם זה אנחנו מוצאים את השבת?
0: אפילו שאריות מג'חנון היה לנו יותר טוב.
2: אני לא יודע, אנחנו לא אומרים תשים ארינגים וזה, אבל משהו.
0: ודעתי משם הם הבינו, הם הבינו.
2: אבל מה?
0: התפרק הגוש.
2: בגלל
0: הפרר רושה.
2: זאת אומרת, אם יאיר לפיד היה לו את השכל לפתוח שולחן.
0: שכל, בן אדם, שים קצת נקניקים. שים קצת, אתה יודע, נקניקים מגולגלים עם כיסם. נכון?
2: זיתים בלי חרצן.
0: זיתים בלי חרצן.
2: דיפים.
0: דיפים! שהבן אדם יכול, אתה יודע, מקלות גריסיני כאלה, איך קוראים לזה? שבן אדם עושה דיפים.
2: בדיוק. דיפים, משהו.
0: פוטיפורים, איך זה נקרא? הקטנים, אצבע, מנות אצבע, איך זה נקרא?
2: פינגר פוד! כל מה שעונה לשם תקרובת.
0: תקרובת. תן להם תקרובת, הם יתקרבו. אתה לא מבין מה זה...
2: מה, באמת?
0: זה הסיפור, אתה לא יכול להכיל. בוא, אני רוצה שנמשיך רגע לקובי עוז.
2: כן.
0: אוקיי? קובי עוז מדבר, קובי עוז מצביע בנט.
2: מה?
0: אבל הסיבה היא...
2: אבל הוא מצביע בנט?
0: כן, והסיבה היא...
12: השנה התלבטתי בין אייזנקוט לבנט, אני אצביע ביחד השנה הזאת, ואני חושב שהם פלאג אנד פליי, כאילו הם מוכנים לעבודה. ברגע שהפוליטיקאים האלה של בנט יבואו, הם מאורגנים כבר...
0: מוכנים לעבודה.
2: קודם כל,
0: פלאג אנד פליי.
2: אני מת על זה שאומרים, השנה החלטתי, אבל זה לא כל שנה הבחירות, זה לא השנה.
0: הוא חושב שיהיו גם שנה הבאה.
2: כן, הוא התלבט בין אייזנק, אבל במה בנט יותר מוכן ומאורגן? לא הבנתי. זה היה קריטריון גם?
0: זה השאלה.
2: גם הנאצים היו מאורגנים.
0: שש, אל תשווה.
2: סליחה, חמאס יותר מאורגנים מהרשות הפלסטינית.
0: אל תשווה, גם את זה אל תשווה.
2: המפלגה של ארדואן פי אלף יותר מאורגן.
0: אתה מוכן להפסיק עם ההשוואות האלה, באמת?
2: ארגון זה לא בהכרח סימן, מה זה מאורגנים למה? להשתלט על, אבל מה הם יעשו עם כל הארגון שלהם?
0: מה שחשוב זה הארגון.
2: מה?
0: שהם מאורגנים. זה מה שחשוב.
2: מאורגנים ומדויקים.
0: ומדויקים.
2: ומדויקים. מוכנים ישר להשתלט על עמדות הכוח
0: ולעשות טיק טק צ'יק
2: ויעשו משהו,
0: יתחילו לעבוד
2: משהו,
0: כמו שבנט תמיד אומר, אני בא לעבוד. בסדר, אתה בא לעבוד, בוא בינינו, גם מי שמפנה השפעה בא לעבוד. זה לא כאילו זה אני בא, לא, אני לא בא לעבוד.
2: מכל הטיעונים,
0: כולנו הולכים כל יום ובאים יוצאים לעבודה. מה אתה,
2: מה שמדהים זה אפילו הוא שהוא תומך, הוא אומר בעצם כאילו אין הבדל בין הם, כולם אותו דבר, אין הבדל, פשוט הוא נראה לי יותר
0: מי?
2: בא מוכן, הוא כאילו...
0: בנט?
2: לא, או, כן, או, קובי עוז, הוא אומר כאילו,
0: קובי.
2: לא משנה, לפיד, בנט, אייזנקוט, ליברמן,
0: מי שמוכן אני איתו.
2: מי שנראה לי,
0: מי שהתלבש ראשון הבוקר ויצא לבוש מהבית, אני איתו. מי מוכן ראשון, בנט לבוש?
2: יאללה.
0: יאיר, עוד לא סמניבה, ביבי.
2: יאיר, הפס, אתה תחכה למחר.
0: ביבי עוד בארוחת בוקר?
2: כן.
0: אז אני מי שזה...
2: יאללה, מי שעולה עכשיו לעשה, אני נוסע, קדימה.
0: יאללה. צא לדרך. קובי עוז, אתה יודע מה?
2: אוי, אני
0: תכף יהיה, כן. תכף יהיה לנו בנט חולצה אפורה, אבל קודם טוב. נשמע קצת קובי עוז, וטיבקס עם השיר, אני חושב, השיר הכי אהוב עליי שלנו.
2: אוקיי, והוא?
0: סתם.
2: הצדק.
0: סתם, זה גם קשור למילים שהוא אמר עכשיו, קובי עוז. סתם, ומיד אחר כך, בנט חולצה אפורה.

0: טוב, אחלה שיר. אני מת על השיר הזה. אתה יודע, פעם דיברתי עם קובי אוז, ואמרתי לו, זה שיר שאני הכי אוהב שלכם.
1: כן.
0: והוא אמר, וואלה, כזה.
1: באמת?
0: כן, ואז הוא אמר, וואלה, אתה יודע, כתבתי את השיר הזה, כשהייתי חולה עם 40 מעלות חום.
1: נו.
0: ומתוך הזיות של 40 מעלות חום יצא לי השיר הזה.
1: חמוד.
0: וזה אחד השירים הכי טובים.
1: נכון, מתוק.
0: יפה. בנט, חול. רגע, ביבי פה?
1: כן,
2: גם הפסנתרן הגיע.
0: וואו, שניהם ביחד? תנו לי את זה, בנט הקרי...
3: בנט, חולצה אפורה.
0: אפור. תודה לנתניהו על הקריינות המקסימה.
1: כן.
0: אוקיי, בנט עם ליאור קינן.
1: בנט עם ליאור קינן.
0: ליאור קינן, המראיין, נט.
1: כן.
0: כן, למה אתה מום?
1: לא, לא, בדרך כלל, אני כבר לא זוכר, אני פשוט כבר לא זוכר.
0: באיזה ערוץ היא?
1: היא כאילו בערוץ 13, אבל היא גם אשתו של סקושי עובדיה.
0: כן. סקושי עובדיה, נכון. אשתו, כן.
1: אוקיי, אוקיי.
0: גם ב-13, לא?
1: אני חושב, כן, כן, ספי עובדיה וליאור, אני כבר לא, כל הערוצים נהיה.
0: זה מלחיץ זה ששניהם עובדים כאילו במקום שנמצא...
1: לא, זה אחד הדברים הכי נחמדים.
0: כן? לא, לא בגלל שהם עובדים ביחד, שהפרנסה שלהם תלויה באותו מקום ש... אתה מבין מה אני, כאילו, אם מסגרות 13, הם שניהם הולכים הביתה, ולא אחד ממשיך לעבוד.
1: כזה נשבעים, באש ובמים.
0: בדיוק.
1: כן. כן. אז לא.
0: מי ב-12?
1: ספי עובדיה הוא בכלל ב-12.
0: אז תשכחו מכל מה שאמרנו. תשכחו הכל, לא נאמר, לא היה.
1: לא דיברנו על זה בכלל.
0: זה לא על זה.
1: קבענו לספי אחר, זה לא...
0: לא, אמרנו גם סקוושי עובדיה.
1: סקוושי, סקוושי זה מישהו אחר.
0: וספי הוא ספוגי עובדיה, זה שני אנשים שונים.
1: שונים, כן.
0: אם לא הבנתם את זה, אז
1: כן.
0: טוב, אבל בוא ניגש לבנט, הוא מסביר מי צריך להיות ראש הממשלה ולמה.
1: אוקיי.
4: אני סבור שהדרך הבטוחה לנצח את נתניהו זה להעמיד בראש הגוש הליברלי איש ימין מדיני.
5: ובמקרה זה אתה.
4: זה לא במקרה, כי אני האיש ימין היחיד שהיה ראש ממשלה, וגם ראש ממשלה בסך הכל טוב. אני חושב שזה היה דרך המלך. זה לא מה שהתפתח. אני לא עכשיו בוכה על חלב שנשפך. אני עכשיו הולך לאסוף קולות מליכודניקים מאוכזבים.
1: יפי, נדר.
0: הוא איש הימין היחידי שהיה ראש ממשלה. ביבי לא היה ראש ממשלה.
1: כן.
0: האמת, גם בגין לא היה ראש ממשלה. שמיר, גם לא. הוא איש הימין היחידי שהיה ראש ממשלה.
1: לא, הוא איש הימין היחידי שהיה ראש ממשלה וניצח את נתניהו אולי? אני לא מבין מה הוא רוצה להגיד.
0: אני לא יודע, הוא אמר, אני איש הימין.

0: יואב אליס בוגד במקרה הזה.
1: אולי זה מה שזה, זה מה שאומרו לו, יואב אליס.
0: יואב אליס בוגד.
1: זה לא יפה, אני מקווה שלא אמרו ככה לילד שלו. בסוף אני לא אוהב שמערבים ילדים. די, אני מקווה שלא אמרו ככה לילד שלו, שלא ישתמע שאני בעד להגיד ככה לילדים.
0: מי אמר לו את זה? בחצי אנגלית חצי עברית?
1: אני לא יודע, לא יודע.
0: המורה שלו לאנגלית דיבר איתו? מי דיבר עם הילד ותפס לו, אמר לו יור אבא איז בוגד? זה קשקוש, זה קשקוש. איפה מסתובבים אנשים שמדברים חצי עברית חצי אנגלית ככה? איפה הם האנשים? אתה פגשת פעם מישהו שמדבר איתך ככה?
1: אף פעם.
0: ועוד ילדים בבית ספר. כן, ממש.
1: כן, אוקיי.
0: אבל בוא נשמע. שמענו.
1: שמענו. שמענו. שמענו את הזה.
0: כרך ב'.
1: כן? יאללה, בבקשה.
0: אם אתה רוצה, זה תלוי בך.
1: בטח, בטח, בטח.
2: דיבורים כמו חול, חול, חול. אנשים, אנשים אוהבים לדבר.
0: בסדר חברים, בואו נתחיל, כי בסוף הקרח הזה שיר נהדר ממילותיהם המשותפות של אבו שחדה ויצחק עמית מהדיון בבגץ. קונוטציה של צדיק נקרא השיר.
1: הלהקה הייצוגית של בגץ.
0: להקת צעירי בגץ תהיה פה ותשאיר לנו את השיר. אבל קודם בואו נתחיל עם חן ליברמן. חן ליברמן מאוד מפריע לה. יש תושבים בעומר, ביישוב עומר,
1: כן,
0: שתלו שלטים, יישוב יהודי ציוני.
1: כן.
0: שזה מה שזה, זה עומר, הוא יישוב יהודי ציוני.
1: כן, זה נעשה בתגובה לאיזה שלטים של מיישוב ליד, שתלו להם משהו.
0: כן, אבל חן ליברמן, זה קשה לה עם הדבר הזה. תקשיב,
3: יישוב יהודי ציוני. כלומר, אפשר היה להגיד יישוב ציוני.
1: תודה.
3: אבל יישוב יהודי ציוני, זה אומר שאתה גם לא נותן שום צ'אנס לאף אחד שאינו יהודי.
4: אני לא בטוח שזה מה שאני אומר. זאת אומרת,
3: מה זה אומר?
4: בוא נתחיל ככה. מה תגידי על זה שמדינת ישראל מצהירה בכל מקום, קבל עם ועדה, שהיא מדינה יהודית? זה, זאת אומרת,
3: יהודית דמוקרטית.
4: יהודית דמוקרטית, אין ספק, אבל זה חלק מהצהרתנו במרחב ובמי שאנחנו.
3: אבל כשאתה מצמצם את זה ליישוב, אז אתה כבר בא ואומר, אנחנו יישוב יהודי ציוני. זה אומר שאין פה מקום למישהו שאינו יהודי.
4: אני לא יודע, אני לא מסכים, לא מסכים. כי לא רואה את הפער, א', אני לא רואה את הפער בין מדינה יהודית באמת ליישוב יהודי.
0: המילה יהודי מוציאה את המחנה הזה מדעתו.
1: כן.
0: בלי שום הקשר, סליחה, מה הקשקוש הזה? אני גר ביישוב שהוא יהודי, ציוני.
1: אגב, לא, באמת לא, זה לא מפריע. אני חושב שבעומר, אגב, יש תושבים גם לא יהודים.
0: אצלנו ביישוב.
1: עם כל הכבוד, יש.
0: בצור יצחק.
1: כן.
0: יש תושבים.
1: כן.
0: ערבים שהגיעו מטייבה ומטירה וגרים בצור יצחק, ועדיין צור יצחק הוא יישוב יהודי, ציוני.
1: כן.
0: ויכולים לבוא בו, אף אחד לא מונע מערבים לגור בו. אבל הם גרים ביישוב ציוני יהודי. עכשיו, בוא נגיד, בוא נגיד שאתה תלך תגור באוספיה.
1: כן.
0: אתה תגור ביישוב, מה זה אוספיה? זה דרוזים?
1: אני חושב שזה דרוזי אוספיה.
0: אוקיי, אז נגיד אתה הולך ומזכיר, אגב, יש יהודים שהולכים לגור ביישובים ערבים.
1: נכון.
0: יש, ברמי אני יודע שיש, ואולי במג'דל קרום גם. אבל נגיד אני הולך לגור במג'דל קרום.
1: כן, נגיד.
0: אני אגור ביישוב מוסלמי ערבי.
1: נכון, כן. נכון.
0: וערבי שמגיע לגור בעומר, הוא גר ביישוב יהודי.
1: כן, בעל צביון יהודי.
0: כל כך קשה להם עם המילה יהודי.
1: אבל למה אתה כזה חמור איתה? כי היא בכל זאת, אל תשכח, היא לא ראש בקיר. ציוני, כן מרשה.
0: ציוני מותר.
1: היא מרשה לך, זה מותר. אתה עם השטויות שלך, וזה, זה הלא, זה שלך.
0: יאללה, ציוני תהיה.
1: תהיה, יאללה.
0: אבל יהודי?
1: אבל יהודי, די, נו, באמת, אי אפשר. גם וגם.
0: די עם היהדות הזאת כבר.
1: די גם, אתם צריכים הכל, הכל והכל.
0: בכל מקום אתם דוחפים את היהודי הזה.
1: מה זה? די. אתם ממעיסים, אתם ממעיסים.
0: אני גם יהודי. אני גם יהודי, אבל אני לא מנפנפת בזה.
1: מה אני כותבת? אתם נמצאים עכשיו בבית של יהודייה.
0: יהודייה, ציוני.
1: לא צריך.
0: לא.
1: כי אני מוכנה לארח כמה אנשים שם לא יהודים.
0: אין לי בעיה.
1: אין לי בעיה.
0: אני לא רוצה שמישהו שהוא לא יהודי לא ייכנס אליי הביתה, כי אני מכריזה על עצמי יהודייה. למה אני צריכה להתגרות בהם? זה הרי להתגרות בהם.
1: זה כל כך מטריף אותם.
0: המילה יהודי.
1: שאנשים מחצינים את הזהות שלהם, גאים בה, אוהבים אותה. אתה מבין? זה כאילו עניין שצריך להתבייש ולהצניע אותו מבחינתם.
0: אני אגיד לך משהו.
1: ועוד

0: אני אגיד לך משהו.
1: בבקשה.
0: אני כל כך מכיר את זה. בסוף,
1: כן.
0: מדובר בבורות.
1: כן.
0: כי אם, אני הייתי שם, אני אומר לך, אני לא מתבייש להגיד את זה, הייתי בור, ועם הארץ, בכל מה שקשור להיסטוריה של העם היהודי. נשבע לך שלא ידעתי כלום על ההיסטוריה של העם היהודי, כי כשאתה יוצא מהבית ספר פה, אלא אם כן למדת יהדות, או, אתה יוצא מ-12 שנות לימוד,
1: כן.
0: אז אתה לומד היסטוריה, ואתה יוצא בור בכל מה שקשור לתולדות העם היהודי.
1: נכון.
0: אין מה לעשות. ואז אתה, אתה, אתה עומד, כאילו אין לך במה להאחז. עכשיו, כן. כשאתה לומד את תולדות העם היהודי באמת, ואתה לומד את ההיסטוריה של העם היהודי, הגאווה ממלאה אותך להיות חלק מהעם הזה.
1: חד משמעית.
0: זה עם מדהים, זה עם שעשה דבר, באמת.
1: נכון.
0: כאילו, אבל הם בורים ועמי ארצות, ולכן הם לא יכולים להזדהות, כי אין להם ממה להזדהות, תקשיב, כי הם לא גם, יודעים נכון, כלום על העם היהודי,
2: אבל
0: כלום.
2: אבל הם גם לא יודעים כלום על ההיסטוריה של המדינה שלהם, הם סתם צועקים נאמנים למגילת העצמאות, ונאמנים לדרך בן גוריון. כשבן גוריון אמר נפריח את השממה, הוא לא התכוון שנפריח אותה בכפרים בדואים וביישובים מעורבים. הוא התכוון שנפריח אותם ביישובים יהודיים וציוניים.
0: אתה בטוח שזאת הייתה הכוונה שלו?
2: כן, אני בטוח שזאת הייתה הכוונה שלו.
0: אני מת על אלה שאומרים, מדינה יהודית, דמוקרטית, כמו שכתוב במגילת העצמאות. לא, כתוב המילה דמוקרטית במגילת העצמאות אף לא פעם אחת. אתם מוזמנים לבדוק את זה. אתה יודע שלא כתוב המילה דמוקרטית בשום מקום במגילת העצמאות. לא כתוב. והם מצטטים, מדינה יהודית דמוקרטית כפי שכתוב במגילת העצמאות. לא כתוב.
2: ברוח מגילת העצמאות.
0: ברוח מגילת העצמאות. לא, תפסיקו עם ה... טוב, אין לנו הרבה זמן, כי יש לנו שיר נהדר, אז בואו נתחיל.
2: נשאר לזמרה.
0: נשמע את אבי ברלי.
2: אוי, הוא נהדר.
0: כן, אתה מכיר?
2: פרופסור אבי ברלי, הוא גם חבר.
0: נותן ניתוח על הגדים והאיזנקוטים, בבקשה.
3: האיש ותומכיו וגם ארבעת העמיתים של האופוזיציה לא רוצים שהדיון בבחירות האלה יהיה קדימה, עם עיניים קדימה, מה אנחנו נעשה, מה אנחנו יכולים לעשות ומי יעשה את זה. הם היו אומרים להגיד, אנחנו נעשה את זה, אנחנו נתקן, איך תתקנו? הם לא אומרים את זה, מפני, כשאתה מסתכל קדימה, נתניהו מנצח אותם בהליכה. מפני שמ-8 באוקטובר נתניהו מנצח אותם בהליכה בדעת הקהל. אפילו בקרב התומכים שלהם.
0: נתניהו לא מנצח בהליכה, הוא מנצח בישיבה. אפילו לא קם מהכיסא, הוא עובר אותם. הם פשוט לא מבינים את זה עוד. אתה יודע שהם מתחילים להבין את זה? אתה יודע שבשבוע האחרון אני קורא, יוצא לי לקרוא כל מיני שמאלנים כמו ענף שיף וכל מיני כאלה, שאתה, הם כותבים,
2: הם מתחילים לחוס עליהם, הם להגיד איזה אופוזיציה תפוקה יש לנו.
0: לא, הם גם מתחילים להבין שהם הולכים להפסיד.
2: זה אני לא יודע אם הם עד כדי כך מבינים.
0: הוא כותב, לא.
2: כן?
0: נגיד, ענף שיף קראתי השבוע, ועוד מישהו שקראתי, אני כבר לא זוכר מי זה, אבל עוד אחד מהחברה האלה, שכותבים את זה באופן ברור, אנחנו כנראה לא הולכים להפסיד. הם מתחילים להפנים, הם רואים את הסקרים, את המגמה בסקרים משתנה, הם מתחילים להפנים שהנציגים שלהם לא שווים כלום, הם מתחילים להבין את זה.
2: הם מתחילים גם להבין שכשהם באמת מדברים על מה שאבי אומר, שמתחילים להגיד דברים על מה הם יעשו בעתיד, אתה קולט, תקשיב,
0: נתקן.
2: לא,
0: מה?
2: לא, אבל כשמנסים להיות קונקרטיים, אתה רואה, ליברמן אומר, נביא את ירדן לשלוט בשטחי C, ואייזנקוט, אלוהים, הוא צריך להיות, הם רוצים שיהיה ראש ממשלה, הוא אומר, נשלח 20,000 עזתים להתאמן במצרים, ובינתיים כוח של מצרים ישגח על הנשק שהם יאספו, מה התוכנית הזאת? אני לא מבין.
0: אז הם רוצים ככה, להכניס מדרום את המצרים, להכניס ממזרח את הירדנים, טוב שיש לנו ים מצד אחד שאין את מי להכניס, אין ערבים להכניס משמאל, מהים.
2: טייסים נפלאי דובאי
0: יביאו. למה לא נביא את חיזבאללה בצפון, שישלוט בצפון?
2: בדיוק,
0: נראה. ובים נביא את החייזרים מה...
2: כן, מה נכון?
0: שוגעים. כן, אוקיי.
2: אוקיי.
0: אברהם חסון? כן, אברהם חסון קיבל מסר מהיקום ליועז הנדל. מסר מהיקום. הוא מתקשר עם היקום, תקשיב.
4: יועז הנדל רץ תחת האותיות דלת יוד. אני חושב שיש פה איזה מסר של היקום מבחינת יועז הנדל. הוא עבר כל כך הרבה מפלגות, כל כך הרבה פתקים. אולי היקום אומר לו...
3: די, נו.
4: די.
3: לא נכון, זה אותיות?
4: די.
2: זה גאוני.
0: איך אף אחד לא חשב על זה? איך אתה לוקח את האותיות די?
2: אוי, זה גאוני.
0: זה מדהים, כי הרי אתה בוחר את האותיות, זה מן בחירה שלו.
2: רגע, אז מה האותיות של ביחד?
0: אני לא יודע.
2: אתה יכול לבדוק לנו אור מה האותיות של המפלגות? בוא נראה. בוא נראה איזה מסרים.
0: תביא רשימה, יש רשימה, תביא רשימה.
2: כן.
0: טוב, אין לנו זמן, כי אני רוצה להספיק לשיר הנהדר שלנו. אז אוקיי, היה את הדיון בבגץ לגבי אבו שחאדה, שבסוף נפסל, והוא בעצם...
2: לא, הוא לא נפסל. זה הקטע.
0: נכון, אמר לו עמית, תפרוס, עזוב, אל תיתן לי,
2: שלא יהיה לא נעים, עזוב.
0: אל תיתן לי לסלק אותך. נכון, זה כזה, תעזוב ברצונך.
2: תעזוב ברצונך.
0: אל תיתן לי לקרוא להבטחה. זה כזה. אדוני, או שאתה עוזב את המקום, או שאני קורא להבטחה.
2: כן, משהו כזה.
0: משהו כזה. אז מתוך הדיון, שים לב לטקסט הבא, אבו שחדה מנסה לשכנע שכשהוא אמר ששהיד הוא צדיק, הוא לא התכוון לזה בכלל. הוא אמר, אבל לא, תקשיב רגע, ואז עמית, רגע, תעצור רגע, ואז עמית, השופט עמית, מתקן אותו.
2: אוקיי.
1: מר אבו שחדה, כשאתה כותב שהשהיד הוא צדיק, אז יש בעיה עם האמירה הזאת. יש, האמירה הזאת היא מעבירה את המסר שאתה תומך במה שהם עושים, לא?
5: אז אני חושב שפה יש עניין של קונוטציה, כבודו. אני חושב שהמילה בערבית נשמעת לא כמו שהיא נשמעת בעברית. אני חושב שההקשר שמלבישים על המילה בעברית, הוא לא נכון. כשאני אומר את זה, אני לא מתכוון לזה. והנה, אני אומר את זה גם בפניכם.
6: דווקא המילה
1: הבעייתית היא צדיק.
6: המילה לברר היא דווקא לקוחה מהקוראן.
2: איך הוא מכיר?
6: דווקא מילה, כן, עם קונוטציה של צדיק.
0: איך הוא מכיר את הקוראן טוב?
2: איך הוא מכיר?
0: המילה ברברה, מה הוא אומר? איזה מילה?
2: הוא הופך את זה לסמינרים בבלשנות באוניברסיטה. רגע, בואו נדבר על המילה הזאת.
0: זה דווקא כן צדיק.
2: זה מאוד מעניין.
0: כי הרי בקוראן נכתב.
2: הייתי רוצה להוסיף משהו לדיון הזה.
0: מה אמר מוחמד? אתם זוכרים?
2: הרי יש את הציטוט הידוע.
0: ציטוט שאמר מוחמד על קוראן, מל עדק, ואל אינדי קלמתק עליק. יענו אמר, צדיק. זה לא יאמן הדבר הזה, זה לא יאמן. וגם שחדה אומר, כשאני אומר את זה, אני לא מתכוון לזה. גבירותיי ורבותיי, קבלו את השיר, קונוטציה של צדיק.

0: הופה! קונוטציה של צדיק. מי שזה, סוף השעה השנייה, גם נשמע את זה שוב.
1: נהדר.
0: תודה רבה. אנחנו יוצאים להפסקה, פרסומות, חדשות, חוזרים לכרך
1: מועד
0: ב', ועם השלקלק, ועם כל החבילה, ולוקה, הכל יהיה. תבואו, די, חלה, שקט, לכו, כולם, לכו הביתה.
2: ביי, חמוד.
3: ועכשיו, דיבורים כמו חול, עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי.
0: שים לב, שים לב, שים לב.
4: וואו. אני פותח את הרדיו בין 2 ל-4. דיבורים כמו חול. אני נגרע מצחוק בין 2 ל-4. דיבורים

0: Mauricio.
1: C'est
0: Armonio.
1: שימו לב.
0: וואו.
2: זה קטסטרופה. תתביישו לכם.
0: מה זה, שי ואפילו...

0: כמה אתה מטומטם.
1: יואו, מה זה?
2: זה סוף?
1: מה זה?
2: דיבורים כמו חול.
1: זה צריך כזה, כמו בכל המוזיקה, לשים זנתם לדיבורים כמו חול.
2: זה יצירות, מה זה?
1: שי גולדשטיין והפילרמונית, אופוס 101.

0: עכשיו באמת עמוסה כל טוב.
1: יופי,
0: באמת, תופינים.
1: קדושה, כן.
0: לוקאץ'.
1: אה, זה טוב.
0: קרח אשלק לך.
1: קרח אשלק לך.
0: קרח הגרנד פינאל.
1: בוודאי.
0: פותחן.
1: וואו, מה לא?
2: דיבורים כמו חור.
0: יאללה.
1: יופי.
0: יוצאים לדרך שעה שנייה.
1: כן.
0: תגיד, אתה עוקב אחרי הסיפור בסיביר שם?
1: יש סיפור בסיביר עכשיו?
0: תגיד, אתה ישן?
1: כן.
0: אתה ישן בעמידה?
1: משתדל לתפוס מדי פעם כמה שעות שנה.
0: תקשיב. תקשיב.
1: נו, מה עכשיו?
0: אוקיי, הסיפור הוא כזה. יש מדענית שמתה. בוא נתחיל בזה.
1: מדענית
0: בסיביר?
1: מתה.
0: היא מתה. עכשיו, שים לב.
1: נו, לא נעים.
0: היא עבדה,
1: כן,
0: במעבדה,
1: נו,
0: זאת אומרת, במכון הרוסי,
1: כן, בסיביר, אוקיי,
0: יש להם שם,
1: אוקיי,
0: במכון הרוסי לחקר הדבר.
1: כסכסה?
0: אתה זוכר את מחלת הדבר שנכחדה כבר לפני 300 שנה?
1: 300 שנה או משהו? יש, זה, יש קמבק?
0: מתברר שבסיביר
1: ממשיכים... אז למה הם ממשיכים לחקור את הדבר?
0: הם ממשיכים לחקור את מחלת הדבר.
1: מה יש לחקור? זה מחלה שלא קיימת. יש להם מכון לאומי לחקר הדבר?
0: הדבר. ועכשיו...
1: מה זה הרוסים? אני לא מבין את האומה הזאת.
0: רגע, קודם כל תירגע.
1: לא, זה...
0: אתה נלחץ ממחלות, אתה... ההיפוכונדריות שלך.
1: מה אתה חושב את ה...
0: הוא כבר מתחיל לבדוק אם אין לו סימנים של דבר על הידיים. זה לא מדבק מדרך הטלפון.
1: מאיפה אני יודע עכשיו לאן זה הגיע כבר הדבר? נו.
0: את מוכנה להירגע?
1: לא.
0: מה זה? איזה היסטריה.
1: לא, די, נמאס כבר. מחלות, מלחמות. מה עכשיו? אני אהיה פה דבר. נו.
0: תירגע רגע.
1: אוקיי.
0: אוף.
1: נו. מתרגלת נשימות.
0: עכשיו.
1: כן.
0: אז המדענית הזאת עבדה במעבדה הזאת, אוקיי. נשברה לה מבחנה של דבר.
1: נו, הנה, ידעתי, נו.
0: ידעת.
1: נו, שהיא לא מתה מזה שבמקרה נפלה או משהו. היא
0: לא,
1: מתה מהמחלה.
0: נשברה לה מבחנה של דבר, והיא חטפה את הדבר, ותמות. ותמת. ותיפול ותמת. עכשיו, תגידו, אתם מטורפים?
1: מה זה?
0: למה אתם מתעסקים? המחלה לא קיימת כבר.
1: למה?
0: תכף אתם תחזירו אותה עם השטויות שלכם.
1: אבל עכשיו, לא, אני לא מבין. אבל הקטע הוא שזה מאוד מדבק, שי.
0: בגלל זה הם עושים את זה בסיביר, איתן.
1: אבל יכול להיות שכבר הדביקה מישהו. הרי גם הקורונה זה התחיל ממיץ הטלפים או משהו שהם עשו שם, לא?
0: למה הם מתעסקים עם דבר? תכף תתחילו להתעסק עם צרעת.
1: רגע, לנו יש בישראל מכון לאומי לדבר, למה לא?
0: כי אין דבר!
1: אבל למה שרק להם יהיה? אז עכשיו אני צריך גם את הדבר שלי.
0: אין לך דבר, אתה רוצה עכשיו כל מה שיש להם.
1: אולי אני אכל מהבעבות אנחנו גם, אני גם רוצה שיהיה לנו מכון לחקר מחלת של...
0: קנאי, זה
1: המכון הלאומי לצרעת. איזה מחלה כזאת של העבר, שגם... אתה יודע מה שלנו יהיה?
0: נו.
1: לשכין. המכון הלאומי לשכין.
0: דבר בשכין. מה זה שכין בכלל?
1: מה זה הדבר הזה? אני לא מבין.
0: שהקימו מכון, התחילו לחקור, מה זה שכין?
1: אז עכשיו אנחנו בסכנה של...
0: מה זה ככה? אור עושה לי מין תנועות כאלה לגוף.
1: זה מגרד, זה מגרד.
0: אה, זה מגרד שכין?
1: כן, זה גרדת כזאת. אני לא יודע.
0: לא יודע, אני לא הכרתי אף בן אדם ש...
1: מה שאתה מנסה להגיד לי שאנחנו לקראת... יש סיכוי להתפרצות של דבר?
0: לא, תירגע כבר, אלוהים, חבל. שכח מזה, לא אמרתי כבר.
1: אתה כבר אמרת את זה, אי אפשר לשכוח את זה.
0: יואו, איזה היסטריה.
1: יש התפרצות של דבר ברוסיה?
0: את מוכנה, חמודה, להירגע?
3: שום דבר.
0: אין דבר ברוסיה, אין התפרצות של דבר.
1: אבל חייזרים כן יש מתחת למים.
0: יואו, אני לא יודע מה אני עושה עם הבן אדם הזה. מה זה רמות הלחץ הזה?
1: תוכנית נורא מלחיצה.
0: אוקיי, די, אני חייב להרגיע אותך. תעצום עיניים.
1: אוקיי, אני יוצא. תעזור לי לרגע. אתה יכול לעשות עם ציפורים גם.
0: רגע.
1: מה, יש לנו את הכפתור, אתה יודע שזה פועל עליי.
0: קודם כל תפסיק לדבר. אתה לא תירגע, כל עוד אתה משיך להלחיץ את עצמך, תבין? דבר, ידבר, יש חיד, אני אכתוב ברד, ייפול עליי, מן מה ש... תירגע.
1: גם היסטריה מהמחלה וגם קנאה שלנו, אין מכון לאומי לחקר מחלה מיתולוגית של פעם.
0: זה נכון.
1: זה בבת אחת תקף אותי.
0: תגיד רגע, אבל...
1: כן.
0: מה רציתי בעצם כאילו בעניין הזה? הרי בוא, בסופו של דבר קורה פה דבר מטורף.
1: כן.
0: הם ממשיכים להתעסק ולייצר...
1: כן.
0: עכשיו ברצינות. כאילו, נשק ביולוגי.
1: כן.
0: ברור, בשביל מה הם בסיביר מפתחים את הדבר, ומה אתם מתעסקים עם הדבר בכלל, אלא בשביל לייצר נשק ביולוגי.
1: נכון.
0: עכשיו, מה אומר טראמפ בתגובה לסיפור הזה? טראמפ מגיב על זה, זה סיפור.
1: נו.
0: יו, האיש הזה זה משהו.
1: משהו.
0: לא, זה באמת, מה התגובה שלו על המוות במעבדת הדבר בסיביר? החיידקים נעשו חכמים יותר. לא, זה אנשים נהיו מטומטמים יותר, אתה מתבלבל. אתה מתבלבל, אדון טראמפ. חיידקים דיו חכמים, מה זה, הם פותרים סודוקו בבוקר? מה אתה מקשקש? דיו חכמים יותר.
1: קודם כל,
0: איזה שטויות, אבל אתה עושה מדבר, אלוהים.
1: לא יכול, אבל לא, יש איזה קטע, אני חושב, כן, בעולמות הווירוס,
0: חכמים?
1: לא החיידקים, שהם כאילו מתאים, הם כבר יודעים להתגבר על אנטיביוטיקה, וחיידקים יודעים להתמודד עם
0: זה. אבל זה לא נראה של חוכמה.
1: זה בשפתו, הוא אומר, הם חכמים יותר, אבל הוא מתכוון לזה.
0: יראה מה הוא אומר, זו מחלה שפעם הצלחנו לשלוט בה, אבל איכשהו החיידקים האלה נעשו חזקים וחכמים יותר, הם כמו צבא, הם באמת התחזקו לעומת מה שהיו, ודברים שפעם עבדו, כבר לא עובדים טוב.
1: כן, בזה הוא צודק, זה נכון.
0: אם הם לא היו מתעסקים עם הדבר...
1: אז זהו, אני לא מבין איפה הם שימרו, כאילו איך הם הצליחו לשחזר, נגיף דבר אחרי שמיגרו אותו מהעולם.
0: לא, אין מיגרו, הם תמיד שומרים. הם תמיד שומרים, זה... כן, כן.
1: אוקיי, אנחנו גם צריכים מכון לוגי.
0: הדבר, אוקיי. הודבר מהעולם.
1: הודבר מהעולם, מוגר, מוזר. אני לא מבין.
0: מוזר. כן. אבל תיזהרו, אם אתם רואים מישהו שהוא...
1: פר, זה סטייל.
0: אבל איך אני מזהה דבר?
1: אז זהו.
0: צרת, אני יודע, אני רואה מישהו בלי אף ואוזן הולך, יש לו חור גדול במקום אף, אני יודע, צרת.
1: צרת.
0: איך אני מזהה דבר? איך אני מתרחק מאיש עם דבר?
1: בוא נשאל את דוד, מה הסממנים של דבר? כן, בדיוק, מה הסימפטום? כי יכול להיות שיש לי את זה ואני לא יודע. חטפתי את זה מפולין, הרי אני הייתי קרוב, הייתי במזרח אירופה. שי, אני בא ממזרח אירופה.
0: וואי וואי. מה המרחק כבר מסיביר?
1: מה זה בשביל דבר? הם נהיו חכמים, הם עפים מהר עכשיו. אתה שומע את המטרמפ?
0: הם יותר, הם לא צריכים לעוף, הם חכמים, הם לוקחים טרמפים, הם עומדים ועוצרים טרמפים. אתה יודע איזה חכמים הם נהיו? מה קרה?
1: הקצות לי דבר עכשיו.
0: הם מזמינים אובר. הם נהיו כל כך חכמים, יש להם אפליקציות מותקנות עליהם.
1: דובר, כן.
0: אפלי דבר.
1: אפלי דבר.
0: לא מכיר את האפלי דבר. אז זהו, יאללה, בוא נתחיל. קדימה. הפותחן, הפותחן.
1: קדימה.

0: אוקיי, טוב, נתחיל עם משהו חזק. אבינתן אור, שהיה חטוף בעזה, בן זוגה של
1: נועה ארגמני.
2: נועה ארגמני, נפרדו כבר.
0: כן, כן, כן, היה בן זוגה.
2: כן.
0: התראיין בעובדה, שים לב איזה דברים האיש הזה אומר.
3: לי היה ברור שאם אנחנו עושים עסקה עכשיו, אני אצא מפה, אבל עוד יומיים שלושה, חודש, חודשיים, שנה, שנתיים, 10 שנים, יישב פה מישהו אחר במקומי.
4: לך היה ברור שאסור לעשות עסקה בכל מחיר?
3: חד משמעית.
4: גם אם המחיר יהיה אתה?
3: כן. ישראל חייבת לצאת מהמלחמה הזאת עם מנצחת.
4: זה אז כבר הבנת?
3: כן, אני יושב שם והם צוחקים ואומרים איך אבו עבידה אומר כולו מקבל כולו. כולם בעד כולם. הם מדברים על קירות לבנים בכלא. זה ניצחון לחמאס. אמרתי לו, אני אשאר פה יום ויומיים ושנה ושנתיים ועשר שנים, עד שבסוף תבינו שאני לא שווה לכם. וביום הזה זה הניצחון.
0: וואו. איזה תעצומות נפש. הבן אדם יושב שם ואומר, לא, לא, לא. מבין... וואו, מה אפשר להגיד על דבר כזה?
2: אני לא יודע, אני הייתי רוצה לראות את כל הרעיון הזה, אבל בלי...
0: בלי אילנה דיין אבל.
2: לא, זהו, רק את הפרצוף של אילנה דיין.
0: רק את התשובות.
2: בזמן שהוא אומר לה את זה, אתה מבין כאילו, אתה מבין איך נראה הפרצוף של בן אדם שמתיחים בו אמת.
0: זה כאילו מסוג הדברים שאילנה דיין לא מסוגלת להקל. מה זאת אומרת?
2: לא הבנתי מה הוא אומר.
0: רגע, לא הבנתי.
2: אחי, עושה בלכות.
0: אתה לא דואג קודם כל לעצמך? מה, אתה דואג לכל עם ישראל?
2: דואג למדינה.
0: מה?
2: אני מאמין שכאילו...
0: רגע. אוקיי, אבל אתה שם, יש לך הזדמנות שיוציאו אותך, ואתה חושב על כל עתיד העם היהודי?
2: כן, גם אני לא מאמין.
0: אתה דפוק? תגיד, אני רוצה לשאול אותך שאלה.
5: כמה אתה מטומטם?
0: תגיד לי,
5: longer and stronger.
6: אתה יודע שאתה חתיכת מטומטם?
0: מה יש לך?
2: היא בטח עשתה כזה סימנים לקונטרול כזה, תקשיבו.
0: הבאתם לטרל על הלאה
2: פה. מי הבאתם לי פה? מה הבאתם לי?
0: זה מטורף, הוא דואג לעם היהודי, לעם ישראל, ולא לעצמו. שמה זה?
2: כן.
0: זה לא כזה פשוט ולא כזה ברור. אתה יודע, דיברתי עם אבא של איתן מור, צביקה מור.
2: כן.
0: גם, הבן שלו נמצא שם, והוא אומר, אל תעשו את זה.
2: כן.
0: אל תעשו את זה.
2: נכון.
0: איפה תעצומות הנפש, ואתה יודע מה, אני לא יודע אם אני הייתי... לא יודע.
2: לא רק איפה תעצומות נפש, צריך לזכור שגם זה מעבר לתעצומות הנפש לחשוב ככה, ולהיות, להאמין בזה, זה תעצומות נפש להסתובב בסביבה ישראלית שהיא מאוד רעילה כלפי הרעיונות האלה, מפני שכל הזמן מאשימים את מי שחושב ככה שהוא אוכל מוות ומר הפקרה. זה צריך בקבינט, אני לא יודע.
0: אוכל מוות הזה. מי המציא את הדבר הזה ועל מי?
2: זה מעולמות השקמה ברסלר.
0: וואו, אוכל מוות.
2: זה הסתובב בעולמות של ענב הרוזוליו וכל האלה, זה היה השיח. אבל זה קנה אחיזה בתקשור.
0: איזה הגדרה נוראית, זה כי...
2: אתה זוכר מה אמרו? מסכן מי שהבן שלו, מסכן על דיצה, מסכן מי שהבן שלה, איך היא מדברת? כאילו, זה גם לחשוב ככה, אבל גם לחטוף את הרעל. במקום שאנשים יגידו, זה לא... ההקרבה, האלטרואיזם של האנשים האלה, זה דבר מדהים, האשימו אותם ב...
0: שהם אוכלי מוות.
2: שהם לא הורים, שהם לא רחמים על הבן שלך, הבן שלך שיצא, הוא יגיד לך מה הוא חושב עליך. אתה לא זוכר איזה מתקפות היו עליהם?
0: כן.
2: תבין, עכשיו...
0: היום ונורא.
2: כן.
0: לא, באמת זה היום ונורא.
2: טוב.
0: איי. לא, זה... טוב, עזוב, יאללה, בוא נמשיך. בוא נמשיך, קשה.
2: אז מה עכשיו?
0: מה זאת אומרת?
2: שלק-לק. אני לא מה.
7: קרח השלק-לק.

0: יפה, כרך ג' כבר כאן איתנו, ובכרך הזה, רגע, בואו נתחיל, רגע, רגע, התבלבלו לי הדפים,
1: תבלבלו לי הדפים,
0: כרך ג', כרך השלקלק שלנו, מתחיל עם אייזנקוט, אוקיי, אתה יודע איך אייזנקוט, הוא יודע גם לפרגן כשצריך.
1: אה, זה טוב.
2: ההישג, אני חושב, של אוקטובר 25, של שחרור החטופים, העסקה שבעצם סיימה את המלחמה העצימה בעזה, הוא בכך ש... לא נותר ישראלי חי או מת בעזה, מצד אחד, ומצד שני הצבא שולט על למעלה מ-50%. זה לא היה קודם.
3: זה הישג שאני נותן לממשלת ישראל, למרות שהגיע לזה אחרי תקיפה מאוד מאוד בעייתית, שמצביעה על חוסר שיקול דעת בקטר, מעבר לבעיה המודיעינית, מבצעית, ומה שזה לא הישג. מה שזה גרם, שהאמריקאים הבינו את הרגע, ודחקו את נתניהו לפינה, ואכפו עליו בנאום של הסכסוך, מפקדה בקריית גת, אכפו עליו 20 תנאים, והצליחו להחזיר את החטופים. אנחנו צריכים להוקיר תודה לטראמפ, וגם לממשלת ישראל שירים את היד, אוקיי.
0: אוקיי. גם לממשלת ישראל שירים לטראמפ, אנחנו חייבים להוקיר תודה לטראמפ, הם החזירו את החטופים. למה? למה? מה אתה חושב שזה...
1: אני לא יודע, אבל הוא, לא, הוא, ספג, את כל, הוא ספג את כל הרעל של קפלן, שהוא מוציא את זה בחזרה ו...
0: זה מדהים שבן אדם כן. שהיה סגן, לא היית, סגן, הוא היה רמטכ"ל.
1: אתה היית רמטכ"ל, קודם כל, כשיש...
0: רמטכ"ל.
1: קודם כל, גם תקיפה, נאמר, לא מוצלחת, ואני לא חושב שהתקיפה בדוחה הייתה עד כדי כך מיסקלקולטיבית ולא מוצלחת, לדעתי, כאילו...
0: היא הייתה תקיפה חשובה, חשובה מאוד, מאוד, והיא הראתה דבר והיא... מאוד,
1: מאוד משמעותי.
0: מאוד חשוב ומשמעותי, אם צריך. אנחנו בדיוק. נרדוף אתכם בכל בדיוק. מקום שתהיו עכשיו.
1: אף אחד זה... לא מוגן, אף אחד לא מוגן. אין
0: ולא טריטור... משנה איפה הוא יסתתר. אתם תשחטו יהודים, היהודים יבואו, לא משנה איפה, הם יפצעו אתכם. עכשיו, איך זה שאייזנקוט לא מבין את זה?
1: אני לא יודע, אבל אני אגיד לך מה. אני אגיד לך מה עולה מכל הדבר הזה, ושום דבר לא ינקה אותה מזה. אייזנקוט מזלזל בצהל. זה המשמעות של זה. Okay. כי אתה בעצם אומר כל הזמן, לחיילים שלחמו, זה נכון. גם בנט עושה את זה,
0: זה
1: כל
0: נורא,
1: הזמן.
0: זה נורא.
1: לטייסים שטסו, לאנשים שעשו את זה, בעצם אין לכם ולא הייתה לכם שום השפעה.
0: כן.
1: זה הכל.
0: הובילו אתכם באף.
1: הובילו אתכם, סתם סיכנו כן. אתכם.
0: סתם.
1: סתם עשיתם. סתם. חסר כל משמעות, וגם מה שהצלחתם היה חסר משמעות, כי בסוף מי שעשה את העבודה זה טראמפ, והוא הצליח ללחוץ את הממשלה.
0: זה דבר נורא.
1: ואחר כך הם אומרים על נתניהו והממשלה שלו שהם מחלישים את הצבא.
0: רוצה להגיד לך
1: זה מה שעולה מדבריו.
0: זה בעיניי, כאילו אייזנקוט הוא אחת האכזבות, כאילו לא שציפיתי ממנו להרבה, אבל ככל שאני שומע אותו יותר, רמת ההתאכזבות שלי מהבן אדם הזה הולכת וגדלה. אתה גם אף שקול. איבדת את הילד בלחימה. איך אתה יכול... להעביר את
1: המסרים הנפסדים האלה,
0: שבעצם האמריקאים ניצחו את המלחמה ולא אנחנו. הבן שלך, סליחה, כן, אסור, אני לא משתמש בזה, אני פשוט באמת אומר לך,
1: שאני
0: עומד, אני באמת עומד מול זה, ואני באמת נפעם, נדהם מזה שהבן אדם, כאילו מבטל את כל ההישגים, שבין היתר הבן שלו נפל, כדי להשיג אותה.
1: נכון, אבל זה בגלל שהוא כמו כל חבריו בצמרת של האליטה הביטחונית בישראל, לא מסוגלים לבלוע את האלבון, שהם אמרו, זה לא יהיה אפשרי, זה חסר תוחלת, אין סיכוי,
0: בוא נברח, לא נעשה, בוא נשלח את...
1: יותר מאשר נתניהו שינה את המזרח התיכון, זה מה שכואב לו בפנימיות, יותר מאשר נתניהו שינה את המזרח התיכון, הוא שינה את צהל. זה עוד.
0: הוא שינה,
1: זה גומר עליהם, הוא שינה את תפיסת הלחימה, זה
0: תפיסת גומ... העולם שהם התמיעו לאורך עשרות שנים, לא שנים, עשרות שנים, ואם זה היה ניתן בידיהם, אז גם אחרי השבעה באוקטובר הם ממשיכים בדיוק באותה דרך, ונתניהו בא ובאמת צהל היום נראה אחרת, חושב אחרת, אתה יודע שהיום בן, אני לא יודעתי את זה, והנה עכשיו אני יודע את המספר הזה, לא יודע למה לא, בין יישובי עוטף עזה, לבין עזה, יש היום 40 מוצבים מאוישים בכוחות צהל.
1: כן.
0: אין יותר מצב שיהיה אירוע כמו האירוע הזה.
1: כן.
0: המחשבה של צהל השתנתה.
1: כן. כן, אני
0: אבל חושב לא, תודו לטראמפ, חבר'ה, עזבו, עזבו, אתם תודו לטראמפ. פתאום תודו לטראמפ, הרי כל הזמן תנפו על טראמפ, וכל הזמן נכנחו על טראמפ, ועכשיו פתאום תודו לטראמפ. קודם זה היה תודו לביידן, שבא ואמר דונט, כאילו זה עזר, נכון. הדונט שלו, הנה, איראן ירתה עלינו עם כל הדוט שלו, והדונט שלו, זה היה קשקוש בלבוש. חיזבאללה ירה עלינו אחרי הדונט שלו, ו- ואיראן והחוטים, והדונט שלו היה שווה את זה. אבל עדיין, כן. עדיין.
1: טוב.
0: מעצבנים.
1: כן, זה קצת מעצבן, אבל קצת אני מעצבן. כבר הגעתי לשלב שאני קצת צוחק מזה, כי הם כל כך אוטומטיים וצפויים.
0: אני כבר צחקתי קודם. אני הפוך ממך. כן. אני בשלב שלה להתעצבן מזה.
1: לא, די, זה כבר...
0: טוב, בוא נשמע...
1: הוא כל כך בנאלי.
0: כן. הרי כל הזמן אומרים שלליכוד יש בוטים, מלא בוטים, בוטים, בוטים, בוטים, בוטים, בוטים, בוטים, בוטים, איפה בוטי? אני מתגל כי אלה בוטי קירשו, באו, איפה הוא? בוטי קירשו, אני חושב שישב איתי פה לידי.
1: אני היה לי את הבוט הכי טוב.
0: איזה בוט? בוטי קירשו, באו, נעלם. והוא הלך. נכון. בוטי קירשו, הבוט שלי.
1: הבוטי.
0: בוטי שלי. תודה רבה. אז... מתברר, אתה יודע, אייזנקוט, האם הוא מפעיל גם בוטים?
1: אה.
4: אם את נמצאת בשיח של הליכוד ב-X, את רואה 36% בוטים בתוך השיח של הליכוד.
5: ומה הנרטיב?
4: הם תוקפים את...
5: שמה הנרטיב?
4: הנרטיב זה שבנט יותר טוב והליכוד לא עושה את העבודה כמו שצריך, וצריך להחליף את ביבי למישהו אחר. אבל שהולכים לישר, לדוגמה, 33% מהשיח ב-X הוא בוטים, והם אומרים שישר ואיזנקוט הוא טוב, ושהשאר הם הבעיה. גם איזנקוט יש לו קמפיין תמיכה בטיק טוק שאומר שהוא ראש ממשלה הבא. זה לא אומר שהוא מפעיל בוטים. אני רוצה להיות ברור.
5: לא, לא, ברור.
0: הבנת.
1: קודם כל, מי זה אותו...
0: זה איזה מומחה לרשתות חברתיות, אני לא יודע מי...
1: כן. איזה, זה נשמע כמו זימה, זה בא ממנו עם המוזיקה הזאת.
0: למה המוזיקה הזאת? למה ווליום כזה?
1: אני לא יודע.
0: מה יש לכם?
1: אני לא יודע, אבל כל משדרי הטלוויזיה הפכו להיות פרומו, כולם הם קדימונים. כן.
0: אבל בעוצמות מטורפות.
1: כל הזמן.
0: אתה יודע, זה, מה אנשים לא מבינים? זה חלק מהנדסת התודעה.
1: ברור, מה זה?
0: כי הרי אם אתה הולך לראות סדרה, סתם, סרט.
1: כן.
0: סרט.
1: כן.
0: המוזיקה מקדמת איזושהי תחושה.
1: נכון.
0: זאת אומרת, אם יש מתח, אז יעשו לך בסרט. ואם יש פחד, יעשו לך...
1: נכון.
0: כאילו, המוזיקה היא לעורר רגש. עכשיו, אתה לא מצפה מזה מחדשות.
1: נכון.
0: נכון? חדשות לא אמורים לשים לי שירים וזה כדי לעורר. מה אני אמור להרגיש בכתבה עכשיו? עכשיו תהיה עצוב, עכשיו תתבהל.
1: נכון.
0: והם עושים את זה בחדשות.
1: הם עושים, עושים. זה התחיל מקצת, מדי פעם הם היו שמים... בכתבות מגזין, כן,
0: נכון,
1: בסוף המהדורה,
0: נכון.
1: זה קצת נעימת פסנתר בחלק מרגש.
0: בקטנה.
1: ומאז, אתה לא צור, אז זה מיוזיקל.
0: זה מיוזיקל.
1: זה חדשות מוזיקליות,
0: ממש.
1: גיבוי מוזיקלי של כל ממש. המהדורה. כן, כל האנדר, בהתחלה שמכירים את הכותרות, תמיד יש אנדר מוזיקלי למטה, הכל דרמה, הכל...
0: טון, טון. הערב בחדשות.
1: כן.
0: לא קרה כלום. אז למה מוזיקה ככה אם לא קרה שום דבר?
1: על 33% בוטים בתוך חשבונות איזה אייטם. כאשר בליכוד זה מגיע לשיעור 36%. ופה יודגש וכל הבוטים האלה.
0: מוזיקה של פסיכו הם כבר שמים, אתה יודע?
1: כן. אבל שלא נתעלם מהמסר, כי מה שהאיש הזה בעצם אמר, זה שכאילו עם כל השטויות שלהם, על להאשים את הימנים בבוטים, ונתניהו קונה בוטים,
0: וכולם יש
1: כל
0: בוטים.
1: כל השטויות האלה, אבל רוב הבוטים הם דווקא בעד...
0: כן. כן, אבל אתה יודע גם להגיד את זה, בוא חבר'ה, אנחנו לא כאילו בשנות ה-80.
1: נכון.
0: בוטים הם חלק מהשיח.
1: נכון.
0: מה לעשות, כאילו...
1: גם, לדעתי בוטים גם צריכים לקבל זכות הצבעה.
0: זה לא נעים.
1: יש זכויות לבוטים.
0: מתייחסים ככה לבוטים.
1: לבוטים. אני אומר צריך לתת לבוטים זכויות.
0: אני גם.
1: הבוטים מגיע להם זכות הצבעה?
0: אני גם.
1: נכון?
0: ברור.
1: מגיע לזכויות
0: הבוט. הרי מה הקטע?
1: כן.
0: למה קוראים להם בוטים? כאילו רובוטים.
1: רובוט.
0: זה קיצור של רובוט.
1: כן, נכון.
0: עכשיו אנחנו מתעללים בהם בבוטים, אנחנו חוסמים אותם.
1: נכון.
0: אנחנו מוחקים אותם, מנת... לא נותנים להם זכות הצבעה אין, כמו שאתה אומר.
1: לא נותנים להם בכלל זכויות, אין יחסי עובד מעביד עם הבוט?
0: או.
1: הבוט אין לו זכויות
0: אנחנו
1: עובד?
0: אנחנו מנצלים את הבוט, יורדים, עכשיו שים לב מה.
1: כן.
0: תקשיבו
1: אתה,
0: טוב.
1: נתת מתנה לחג לבוט שלך? לא, נכון?
0: אבל אתם יודעים מה בדרך.
1: מה בדרך?
0: רובוטים אמיתיים.
1: מה זאת אומרת?
0: עוד מעט הסתובבו פה רובוטים ברחובות. הרובוטים האלה.
1: אני רואה את כל הסרטונים.
0: עכשיו הם ינקמו בנו על מה שעשינו לבוטים. מה זה הבוטים האלה? זה כאילו הניאודנטל, איך זה נקרא?
1: זה התפוצה שלהם.
0: לא, זה הניאודנטלים של הבוטים, של הרובוטים. זה כאילו המין הראשון של האדם יצא מהקוף, הרובוט יצא מהבוט.
1: וואי, וואי.
0: והם ינקמו בנו על מה שאנחנו עושים היום לבוטים.
1: וואי.
0: Watch it!
1: מה הם יעשו לנו, אלוהים?
0: מתי יגיעו כבר הרובוטים שמביאים משלוחים?
1: אני לא רוצה, אני לא רוצה את הדבר הזה, זה ממש מפחיד אותי. אני מסתכל בסרטונים, ויש כבר סרטונים של אנשים שקונים הביתה, והם מוכרים מזוודה, והוא מתעורר,
0: והוא קם.
1: ומותח את הידיים ואת הרגליים, וקם, ואני לא רוצה את זה.
0: מתוך המזוודה הוא קם.
1: ועכשיו יש גם איזה אחת שהיא ממש כאילו...
0: נראית כמו בן אדם.
1: כן. האור שלה ממש כאילו סיליקון כזה, נראה ממש...
0: שמע, המטרה הרי בסופו של דבר זה שהם יסתובבו פה בינינו, ואנחנו אפילו לא בדיוק נשים לב מי רובוט, מי לא, אם יראו בדיוק אותו דבר כזה. זה המטרה, זה מטורף.
1: זה לא רוצה.
0: אני יצאו מדעתם.
1: אני לא רוצה את הדבר הזה.
0: מצד שני...
1: כן, שי, בבקשה. תמיד להיות מאוזן, כל הכבוד.
0: מצד שני, תראה, אם תקנה רובוט, הוא שלך.
1: אני לא, מה...
0: שלך, עכשיו אתה יכול, כאילו...
1: הם ימרדו בנו הרי...
0: לא, אבל אתה יכול לנהוג בו כמו שצריך לנהוג באמת במשרת. היום, נגיד, יש לך מנקה בבית.
1: אוקיי.
0: לא יודע, סוניה או פטמה, או לא משנה, מי היא המנקה שלך?
1: יכול להיות גם מנקה, כן.
0: או מנקה, כן, מנקה, יש סודנים וכאלה, מנקה. אתה חייב להתייחס אליו כבן אדם. אתה לא יכול להגיד לו... אתה לא יכול להגיד לו או לה... תגידי, הכלבת, למה את לא מנקה? אתה לא יכול.
1: אבל הלאה.
0: עכשיו, אם יהיה לך רובוט, אתה תוכל להגיד לה... בדיוק.
1: לחזור לנגוש.
0: לנגוש. זה עבד. לנגוש רובוטים. אתה תוכל להגיד לו, יזב, לך תרים שם, לך תקש.
1: כל אחד יהיה נוגש רובוטים.
0: אנחנו ננגוש ברובוטים.
1: ננגוש ברובוטים.
0: נוגשי רובוטים.
1: אנחנו נהיה עם של נוגשי רובוטים.
0: עם של נוגשי רובוטים, אנחנו ננגוש בהם.
1: איך אני רוצה לנגוש? למה רק אבות אבותינו ממצרים?
0: הם נגשו מלא.
1: איך נגשו?
0: איך היו נוגשים פעם?
1: נגשו בהם, נגשו בהם.
0: לא משנה.
1: כל אשר נגשו בנו, אנו ננגוש בזה.
0: פעם היו נוגשים.
1: אתה יודע מה זה היה לנגוש?
0: זה חלק מהתרבות האנושית, זה לנגוש.
1: ידעו לעשות את זה.
0: מי שלא נגש בשניים, שלושה ניגושים?
1: ביום, בטח.
0: לפחות.
1: בטח. הילד היה בא הביתה, היו אומרים לו, בכמה נגשת? מה נגשת?
0: ברור!
1: ספר לי איך נגשת.
0: היית נוגש גם בילד?
1: בטח, בוודאי.
0: צא עכשיו תחתוב עצים. תחשוב, רני.
1: בטח.
0: אם אתה היית חי, 1643, רני חוזר מהבית ספר, אתה שולח אותו לחתוב עצים.
1: בוודאי,
0: נוגש. נביא מים מהבר.
1: הילד הוא גם...
0: אתה נוגש בו.
1: הוא רכוש, בטח.
0: היום כבר הילד בא, אני לא חייב לקרות עצים.
1: נכון.
0: אני לא חייב ללכת להביא מים מהבר. יש לי זכויות.
1: נכון. נכנס הביתה והוא אומר, אני לא... אבא, אין עצים.
0: מה? אתה צריך לקחת את החמור לאחו. אז החמור לא אחד.
1: אתה לא תנגוש. אתה לא תנגוש בי.
0: יום אחד יהיה לי רובוטים, ואני לא אתן לך לנגוש ברובוט שלי בכלל. בבקשה, טוב, בוא נמשיך.
1: כן.
0: דייט בשנקי, נעמה לזימי מנסה לסדר לנועה קרמי דייט.
1: מי זאת נועה קרמי? רק שאני...
0: נועה קרמי.
1: אוקיי. נועה קרמי, אוקיי.
0: והיא מציעה לה, נעמה לזימי רוצה לסדר לה דייט, אבל יוצא שהיא מנסה לסדר לה דייט עם אנשים שהם לא בדיוק מתאימים. תקשיב רגע, נו.
6: אתה יודע מי יו"ר המפלגה שלי, נכון?
7: יאיר גולן.
6: יפה מאוד. הוא מסדר לך דייט איתו?
7: הוא כן חתיך.
6: הוא מושלם.
7: גם יש עוד אחד חתיך במפלגה שלכם.
6: מי מהם?
7: עומרי.
6: עומרי רונן?
7: כן. הם רווקים?
6: לא.
1: אני חייב להגיד שמהז'אנר של פוליטיקאים הולכים להיות מטומטמים בפודקאסט של דבילים, הוא ממש...
0: זה הגיע לרמה. היא מתעלה.
1: כן.
0: היא מתעלה.
1: כלומר, לא יודע, מי מועמדת בה? זה תכף גילה גמליאל, הייתה מתראיינת, מישהו אומר, אני אסדר לך את נתניהו, נתניהו מושלם. תכף היית.
0: הוא חתיך?
1: הוא חתיך, הוא מושלם.
0: אני מתה עליו, איזה חתיך. תסדרי לי אותו.
1: מה זה?
0: ומה עם השני, איך קוראים לו?
1: רונן.
0: אמרי רונן.
1: מה סופה עליו?
0: הוא פנוי?
1: רותח. מה?
0: הם פנויים?
1: לא פנויים.
0: שניהם לא פנויים?
1: לא פנויים.
0: לא אכפת לי. יאללה, לא אכפת לי.
1: אישה זה לא קיר.
0: מה זה אישה? מזיזה אותה.
8: אנחנו דמוקרטיה.
0: אז זה דמוקרטיה.
1: אנחנו דמוקרטיה.
0: מה את תופסת אותו? מה הוא שלך? מה את דיקטטורית?
1: בדיוק, זה לא רכוש. אנחנו לא בעד רכוש גם.
0: גם גולן הוא חתיך. חייב להגיד.
1: הוא מושלם.
0: הוא מושלם.
1: מושלם, שי, הוא מושלם.
0: תתחתני איתו. גולן מכחיש, או יותר נכון מחיש.
1: הוא מכחיש.
0: הרי עמית סגל שואל אותו לגבי משה רדמן ועורכת הדין לסקי, שהם נעלמו, אתה שם לב שהם לא בקמפיין, לא רואים אותם, הוא מסתיר אותם, הוא מסתיר אותם, ובצדק, כי מי רוצה את השני מופרים האלה?
1: נכון.
0: אבל הוא לא מודה בזה שהוא מסתיר אותם.
8: שאל, עמית כל הזמן, הוא מתעניין מאוד בשלומם של גבי לסקי ומשה רדמן, שמסתירים אותם.
9: האם דואגים להם במרתף, מספקים להם אוכל, מים?
10: אתם ממש מרגשים אותי.
9: למה אתה מחביא אותם?
10: אנחנו לא מסתירים אף אחד.
9: לא, הם לא מתראיינים כבר שבועות.
10: ממש לא מסתירים אף אחד.
0: לדעתי במרתף של גולן יש תינוקות שנרצחו, נהרגו כתחביב.
1: נכון, זה מה שיש
0: אצלו, זה אוסף של תינוקות שנהרגו כתחביב.
1: כן, נרצחו כתחביב.
0: נרצחו, סליחה, נכון.
1: די, צריך לדייק את זה.
0: כן, כתחביב. זה על זה ידוע שהחיילים שלנו יש להם כל מיני תחביבים.
1: נכון.
0: בין היתר הרג תינוקות. נכון. זה תחביב ידוע.
1: גם את זה הוא אוהב להכחיש, הוא אמר.
0: כן, כן, כי הוא אמר את זה לממשלה.
1: כן.
0: כן, כי הממשלה, כי הרי מי, זה ישראל כץ בעצמו, נלחם בשטח, לא חיילים הורגים את הילדים.
1: התירוץ שלו זה שהוא אמר, אני לא הייתי רוצה לחיות במדינה שהורגת תינוקות, אני לא הייתי רוצה לחיות, זה לא מצב
0: לחיי. הבנתי.
1: למשל שי, אתה היית רוצה לחיות במדינה שיש בה מכון לחקר הדבר? תגיד, אני לא הייתי
0: רוצה. אני לא הייתי רוצה לחיות במדינה שיש בה מכון לחקר הדבר כתחביב.
1: בבקשה.
0: דבר זה לא תחביב.
1: אז אתה לא אמרת את זה.
0: סליחה. אנשים נהיה להם חורים בכל הגוף מהדבר הזה.
1: בדיוק. אתה מבין? זה מה שהוא טוען. כן.
0: איי, איי, טוב, חברים, אנחנו יוצאים להפסקה קצרצרה. נשמע איזה שיר.
1: אוקיי.
0: ככה בכיף נתרענן.
1: נתרענן, זה חשוב.
0: ומיד, הנה הוא כבר פה, אנחנו מכניסים אותו עכשיו, לוקאץ', בגיע לאולפן, ומיד הפריסטייל של לוקאץ' וגם הגרנד פינאל.
1: נהדר.

0: אוקיי, אוקיי. הנה הוא נמצא כאן, מלך הפריסטייל העולמי, the world greatest freestyler. פריסטיילר.
1: רק המיקרופון.
0: רק המיקרופון.
1: אני בא להגיד לכולם חג שמח, אבל נגמרו החגים.
0: אז מה?
1: לא, זה כבר אי אפשר להגיד חג שמח.
0: אפשר להגיד מועדים לשמחה.
2: אפשר שבועיים, שלושה אחרי.
1: כן, שבועיים, שלושה אחרי.
2: כי אתה מקווה שהיה חג שמח, תודה בזה.
0: כן.
1: איך עבר החג, איך עבר החג.
0: גם אנחנו לקראת בחירות, אנחנו נגיד חג בחירות שמח.
2: חג דמוקרטיה שמח. חג בוחר שמח.
0: חג הדמוקרטיה.
2: חג לדמוקרטיה.
0: חגיגה לדמוקרטיה שמח. חגיגה
1: לדמוקרטיה, ממש כולם שמחים ונרגשים. זה גם מצחיק אותי, כי אין פה באמת דמוקרטיה, יש בגץ. זה לא באמת דמוקרטיה.
2: בסדר, יכול להיות שתהיה להם חגיגה גם, אז מה למה?
1: חגיגת.
2: חגיגת. יפה.
0: בגצוקרטיה. אולי יקרא לזה בגצוקרטיה.
1: זה טוב, זה לא משנה הבחירות. הבחירות זה כזה משחק. מה שקובע זה בגץ.
0: נכון. בסוף כן. זה המערכת שבנו. בסוף המטרה היא גם בסוף בינינו להגיע למצב שבו אם כבר יש ממשלת ימין ואי אפשר להוריד אותה, אז לפחות נייצר מנגנון שבו כל דבר שהממשלה הזאת מחליטה יקבל את האישור או לא של בגץ.
1: או להשבית את הצבא אם זה לא מוצא חן בעיניכם.
3: וכן הלאה.
0: וכן הלאה. ויש עוד שיטות, אבל עזוב. ואותיי ורבותיי, בואו נתחיל! טינג!
1: אופה, יש לי את הביט, אני מוכן.
4: זה קטסטרופה! זה קטסטרופה!
0: אחרי החגים!
1: או...

0: היה לי גם נעים,
1: נעים, בטח.
0: נחתי שם המון ונסעתי למלון, וראיתם אותי טס שם מבעת החלון. גם שי היה בחופשה, אבל
1: לא נכון.
0: חשבתי שכן, אבל טעיתי המון. נקווה שהיה לכם חג שמח, ובחג הבא נטוס כולנו בכדור פורח.
1: חשבתי לירח,
2: גם אני.
0: אתה מבין, אתה מבין, עברתי, הפכתי לכם.
1: היו קצת גבוהים בכל. אוקיי, נמשיך עם פליי דובה, פליי דובה.
0: ראית מה עשיתי?
1: מה עשית?
0: עשיתי עם נתן סולמון, שיר על זה.
1: יאללה, פליי דובאי.
0: פליי דובאי, פליי דובאי. אני לא טס, יאללה ביי. לא רוצה שם מחבל שיבואו.

0: אני אומר לכם, וואלה, גוד ביי, לעולם לא אעלה, על טיסה של פליי דובאי.
1: איזה יופי.
2: אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, שים לב.
0: כן.
2: אייזנקוט הוא הרי מזמין את ביבי לאימות. אה,
0: ראיתי את השטויות האלה.
2: בבקשה, אימות טלוויזיוני.
0: אימות טלוויזיוני.
2: בין אייזנקוט לביבי, לא יהיה, אבל בכל זאת.
0: נקווה שביבי תביא את

0: מרפסת, וגם אם כן יודעים שהוא יקפוץ מהמרפסת.
1: יוסף חדד.
0: יוסף חדד, האח וגם מידד, הוא בחור נאות נפלא, הוא מקסים ומיוחד. אני לא אוהב שתוקפים אותו בתוך המחנה, זה גם לא מאוד נחמד, כי הוא בחור טיפה שונה,
1: נכון.
0: הוא גם טיפה משונה, אבל הוא אחלה גבר. נשבע לכם, תצביעו לו, הוא גם יהיה בסדר, למרות שכנראה הוא בכלל לא יעבור, ונקווה שאף אחד על השידור פה לא יתקור אותי.
1: אותי.
0: אותי.
1: דבר ברוסיה.
0: דבר, שכין, דם, צפרדע.

0: לכי מסכות, נקבל גם צ'ק עכשיו מהממשלה של 700, עוזר לי, אין מצב, כי אני לא רוצה לחזור עכשיו להיות עוד פעם מובטל. אל תדביק אותי בדבר בבקשה, וגם לא פקל, כי גם אין לי פה חיסון, אבל הכל יהיה בסדר. מזל טוב נשמה, אתמול גילו אצלי קצת דבר.
1: אוקיי, אוקיי, אוקיי, מהומות בצרפת, ראית?

0: זה כולם יודעים.
1: Excuse me. Everybody.
0: Hey, hey, hey. Ah oui, je suis, oh.
2: Oui, oui. J'ai fait mes tutois, hein.
0: Oui. J'ai parlé...
3: Oui, en français, oui, oui, oui.
0: J'ai parlé comme ça va. J'ai parlé petit français. Je n'ai pas que... Bouquet. J'ai parlé en les bouquets. Et t'as dit, c'est autant de vrites, mais...
2: Je vais dire la sotra, peut-être, Fatit.
3: T'as fait ça, non, t'as fait ça.
2: J'ai mis dans les fronts, mais des toits, des mi-détons. Et j'ai fait mis des lules, mais des toits, les fasses de son. Et quoi? De toi, et mis des fins le bois. J'ai mis des tuiles, les fins le bétois. J'ai le bétuile, les fins le bois.
0: Oui, je suis. On... Yala, bon, y'a chaud aussi, non? On s'y amène à col.
2: Zéro.
0: Voilà! אני מתנצל על הפריסטייל בצרפתית שלי.
3: למה? זה היה כל כך משובב נפש.
0: תשמע, אני דובר, אני לומד צרפתית בדואלינגו. אני לומד כבר 730 יום, אבל אני יודע לדבר ממש קצת. קצת, להגיד לך איזה מסעדה אני רוצה ללכת.
2: אחרי 730 יום בדואלינגו? כל מה שאתה יודע להגיד זה באיזה מסעדה?
0: לא, אני יודע קצת לדבר. אני יכול ז'מפלוקה, ג'אבית אבימה, אבק מונשרי שרי, אבק מונשיין פאי. אני יכול לדבר קצת, אבל לא שיחה כל אחת. וחוץ לזה, 730 יום שכל יום אני עושה 5 דקות, כן? זה לא...
2: אוקיי. בסדר. היית בצרפת?
0: הייתי פעמיים.
2: איפה, פרי?
0: הייתי בפריס פעמיים.
2: עיר מגעילה.
0: הייתי בלנטריקוט.
2: עיר מגעילה.
3: היית בלנטריקוט?
0: הייתי בלנטריקוט, אבל המקורי, לא אחרי זה שפתחו סניפים, וואו.
3: למטה, למטה.
2: מה זה, מה זה, מה זה?
0: אחי, הייתי... לנטריקוט זה הסטייק הכי טעים בעולם.
2: לנטריקוט?
3: זו מסעדה שמגישה רק דבר אחד.
0: אנטריקוט
3: וצ'יפס.
0: ומביאים לך חצי סטייק וחצי צ'יפס, ואז משאירים את השאר בחימום, ואז את החצי השני.
2: זה גאונות.
0: אני הייתי שם, אני לא אשכח את זה בחיים. הייתי בכיתה ו' והיה לי נקע ברגל, הייתי גמור, בכיתי בחוץ, 40 דקות בגשם עד שנכנסנו, נכנסתי, אכלתי את הסטייק הכי טעים שאכלתי בחיים שלי, וזה לא השתנה מאז.
2: מכיתה ו'.
0: מכיתה ו', ואכלתי אחי, אכלתי.
2: לא עבור, רואים עליך.
0: לא רואים.
2: לוקאץ', אוהבים אותך, תודה שהגעת.
0: גם אחרי חגים שמח.
2: אחרי חגים שמח, ונתראה בשבוע הבא.
3: כן.
2: וואו, זה לגרנד פינאל, אם כבר מדברים על צרפתי. מדאם ובסיילה לקרש. לגרנד פינאל. Let's do it. קדימה. טון, טון, טון, טון, טון, טון, טון, טון, טון, טון, טון, טון, טון, טון, טון, טון, טון, טון, טון, טון, טון, טון, טון, טון, טוב, יאללה, חברים, זה הגרנד פינאלי שלנו, ואנחנו נתחיל אותו עם שחר חסון. שחר חסון אוהב את המדינה.
4: יודעים מה, אני אוהב את המדינה הזאת. אני אוהב את המדינה מאוד. איך אני איתכם? אוהב את המדינה מאוד.
2: כן, כן.
4: אנשים פה אז אומרים לי, בטח שאתה אוהב את המדינה, שחר חסון, כי כולם מכירים אותך, אבל רבותיי, זה עוד יותר קשה, כי אני גם צריך להכיל את המטורללים במדינה. אחי, אתה פעם, מישהו תפס אותך ברחוב, ככה אמר לך, חייך, יתחת. אתה יודע איזה טיפוסים יש במדינה? לא יודע אם זה בחול, או ככה עושים לסלבים. מישהו תופס לי, ככה אמר לי, חייך, חייך, חייך, אני אומר לך, חייך. כאילו אני עובד אצלו, ואני לא עם הפועל השחורה, אני לא בכוננות, אחי. איך אני יכול לחייך עם ששלקת לי את השמחת חיים?
2: שלקת לי את השמחת חיים. איזה מצחיק. אבל כן, אתה יודע, זה... זה כזה
5: קטע.
2: מה?
3: זה קורה?
2: לא, זה קורה, ברור שזה קורה.
3: מה זה, זה קורה כל בוקר?
2: זה קורה כל הזמן. זה קורה, כן, הנה הוא רואה, אבל, אבל...
3: אבל זה נכון, זה קורה, אני
2: זה
3: רואה
2: קורה,
3: את זה. כן.
2: אין מה לעשות, אבל אני אוהב את זה. מה זה אוהב את זה? אני אוהב את האנשים, כאילו, בן אדם שבא אליי ואומר לי, בוא, אני חייב להצטלם איתך, ואני שומע, ואני מקשיב, ואני אוהב אותך, אני אוהב אותו מיד בחזרה.
3: נכון, זה מרגש גם.
2: כי הוא כאילו קהל, הוא אומר לי, אני אוהב אותך, אז אני מיד, הלב שלי נפתח אליו, ישר אני אומר, כאילו, בוא, איזה בן אדם מגניב, הוא שומע, אני שומע אותך כל יום, אני גם אוהב אותך.
3: אנשים שמתייחסים,
2: כן.
3: שמקשיבים, שאוהבים.
2: הם באים, אתה יודע, כאילו, יש אנשים שמרגישים צורך לבוא ולהגיד לך תודה.
3: נכון.
2: זה מדהים. נכון. תודה, אני כל יום שומע אותך, תודה. נכון. אני בדרך לעבודה, תודה. כאילו, נכון. בשביל זה אנחנו פה. האמת, בוא נכון. נגיד את האמת, אנחנו נכון. לא בשביל הכסף.
3: נכון.
2: גם. גם. בוא לא נשקר יותר מדי, גם בשביל הכסף. לא, אבל אני, אתה יודע מה, באמת, אני חייב להגיד לך שפעם, זה אחד הרגעים הכי מרגשים, אני חושב, שהיו לי. באמת. נקשה אליי איזה מישהו, בא ברחוב. ואמרה לי, תקשיב, זאת בתקופה שהייתי משדר בבוקר, לא משנה, הייתי משדר בבוקר בין שבע לתשע.
3: כן.
2: ואמרה לי, תקשיב, אני והבן שלי גרים, כאילו אנחנו גרים בחיפה, הבן שלי עם סרטן, ואנחנו כל בוקר נוסעים מחיפה לשיבה, כדי שהוא יקבל טיפולים. והדבר היחידי שמצחיק את הילד הזה זה אתה. אז תודה לך, תהיה עצמרמורת, אתה רואה את עצמרמורת? ככה אמרה לי, ברחוב היא תפסה אותי, שתדע לך שהדבר היחידי שהילד הזה צוחק, זה בבוקר בדרך לטיפולים. אז אתה אומר, כאילו, זהו, זהו, בשביל זה אני פה, זאת השליחות, נגמר, זה השליחות. אם אתה גורם לילד בדרך לזה לצחוק ולחייך,
3: נכון.
2: תודה לאל, מה אני אגיד לך, אלוהים ברך אותי. אז גם שחר, זה...
3: נכון.
2: לעשות טוב לאנשים... טוב, אז זהו, אני עכשיו פה, אני הייתי רק שני מדי.
3: נכון. זה מרגש, אין מה לעשות, זה באמת
2: מרגש. זה מה שמרגש אותי. לא מרגש אותי שאני פוגש, אתה יודע מה, לא מרגש אותי שאני פוגש פוליטיקאים בכירים במקרה בו, וזה לא מרגש לי הדברים האלה. לא מרגש אותי. מרגש לי לפגוש את האדם בחוץ, ברחוב, שהוא הדבר האמיתי, והוא... טוב, די. עזבו אותי. די. די, שקט, נפלתי לאיזה... אוקיי, בסדר. גם לי מותר להיות קצת רגשן לפעמים, די.
3: ברור, מה, כולנו נתפסים לרגשות. הנה, אני נתפס להיסטריה מהדבר, ואתה...
2: כל אחד, ומשהו מרגיש.
3: בדיוק.
2: נכון.

0: כאן בדוד מסביר לנו מה זה RSO, מעניין עם אור צדק.
1: אוקיי, יאללה, בוא נשמע.
2: אמרתי לה, אני סטנדאפיסט, בואי להופעה. אתה סטנדאפיסט? RSO. יודע מה זה RSO? לא ידעתי, גם אני. מה זה OMG? כל הקוסיות? Oh my God, מה זה RSO, את יודעת? ריבונו של עולם.
1: די!
2: זה גם אני לא ידעתי.
1: אני מאמץ את זה.
0: RSO. RSO. אבל למה? למה באנגלית? למה לא להגיד רש?
1: רש.
0: לא, אירו, ריבונו של עולם. רש.
1: רשע.
3: רשע.
1: רמת?
0: אלוהים.
1: רמת? מה עשינו עכשיו? היקום קרה.
0: אוי ובוי לנו. איך זה יצא ככה?
1: לא יודע.
0: מוזר. מה אומרים האנשים שמתעסקים בגימטריה וזה באמת על ה...
1: אולי מילות יחס מורידים. רש עין, רע.
0: רע, חבר, ריבונו של עולם הוא החבר.
1: הוא החבר.
0: יפה,
1: אתה רואה,
0: יפה, כי באמת מורידים, לא, אבל סודר.
1: מורידים הרבה פעמים ראשי תיבות.
0: לרוב לא משתמשים ב...
1: RSO, אני משתמש
0: RSO.
1: וגם דרך אגב, יש שיר נהדר שהמלחין, מחבר השירים, הנהדר, בן דוד קוראים לו, יש לו שיר שנקרא ריבונו של עולם. יש שיר כזה, בחובבי זמר החסידים.
0: שזה אתה, אתה בין היתר, מחובבי הזמר החסידי.
1: אתה יודע מה פעם אני שמביא את רדת, תראה אפילו רע נשאר את השיר הזה.
0: די, את השיר רגע.
1: שנזכה לחיים, לחיים טובים, לחיים קרובים, מאושרים, ולחיי העולם הבא. ריבונו של עולם, ריבונו של עולם.
0: יאללה, יאללה, יאללה, יאללה.
1: זה שיר ממש יפה, ויש לי ביצועים יפים נורא שלו.
0: רותי ברודו, היא רוצה להחזיר את ערוץ אחד שהיה פעם.
4: אם אני נותנת לך עכשיו את המדינה ביד, חמישה דברים ראשונים שאת עושה.
5: חוזרת לערוץ טלוויזיה אחד, שמייצג את כולם, שכולם שומעים אותו. הדבר הכי נוראי זה ההסתגרות לתוך מה שאתה רוצה, כאילו כל עולם המדיה, כאילו אני רואה טיק טוק רק מה שפעם ראיתי, והטיק טוק מבין שזה מה שאני אוהבת. כאילו אני חושבת שהדבר הראשון זה לבטל עודף...
4: דעות.
5: לא.
0: לא דעות.
1: לא.
0: לא אמרתי לבטל אוסף דעות.
1: לא, פשוט לא חייבים את כולן.
0: משמיע כל הזמן.
1: ערוץ אחד שמחליט מה.
0: הוא יחליט את מה הוא משמיע. איזה דעות. כמו שהיה פה כל השנים.
1: כל השנים. זה היה מה שהיה יפה. היה יפה.
0: היה כיף.
1: היה ייצוג לכולם.
0: כולם יוצגו.
1: כל הדעות. כל
0: הכל. כולם היו בערוץ אחד.
1: היה טוב,
0: כי ערוץ אחד היה כל כך מאוזן, דמיד, מאז ומתמיד.
1: האמת שבדבר אחד היא צודקת, אבל שזה נכון, לא, היא לא צודקת לגבי מה שהיה פעם, אבל היא צודקת בזה שעידן ריבוי הערוצים, לכאורה, השיח והמרחב כולו מלא בקולות, אבל עדיין אנחנו נוטים להיצמד לתיבת התעודה שלנו, וזה באמת בעיה שטרם נפטרה.
0: אני לא חושב שזאת בעיה. אני לא חושב שיש דרך אחרת.
1: אולי.
0: אני חושב שאי פעם זה היה אחרת.
1: כן.
0: כאילו לפעמים אנשים אומרים, פעם לא היה דבר כזה. זה קשקוש בלבוש. מה זה לא היה? מה זה לא היה?
1: לא, זה נכון. זה שאני לא...
0: היו ריבוי דעות, ואנשים חשבו ככה, ואנשים חשבו ככה מאז ומתמיד, ונלחמו אחד בשני, בחירוף נפש על הדעות שלהם. זה לא כאילו התקשורת יצרה את ריבוי הדעות.
1: לא, ברור, זה לא מה שאני מתכוון.
0: לא.
1: בגלל שכל ערוץ רוצה, וכל גוף תקשורת, וכל כלי ביטוי רוצה להיבדל וכו', וזה, אתה מוצא את עצמך בסוף
0: בתיבת תעודה. נכון, אבל מצד שני... לכל אחד יש קול.
1: נכון.
0: מה שכשיש ערוץ אחד, ברור שזה לא יהיה אובייקטיבי ושווה בשווה לכולם. זה ברור, זה הרי לא אפשרי בכלל.
1: נכון.
0: אז אוקיי, בסדר, יניב חיון. המציל.
1: וואו.
0: מהמטוס.
1: וואו.
0: האינסטלטור.
1: וואו, קברניט שברברב.
0: שזה פשוט לא יאמן. איך השמאל...
1: סופר מריו השרברב הוא.
0: ואיך השמאל החליט...
1: נו.
0: שצריך איכשהו להרער. אני רואה פוסטים שכל מיני אנשים, בן אדם כותב, אמר לי טייס. נשבע לך, אמר לי טייס, שלא יכול להיות שיניב משך את הסטיק,
1: נכון.
0: והמטוס עלה, זה לא הגיוני בכלל.
1: כן, נכון.
0: כי אם ברגע שהמטוס מתחיל לצנוח, אז הטייס האוטומטי, יש להם הסבר, הטייס האוטומטי, ואז כותב לו נגיד, איזה טייס עונה לו, שברגע שמושכים את הזה, הטייס האוטומטי מתבטל. אנשים לא יודעים כלום, אבל הם מנסים... להוריד ממשהו, לא, הוא סתם משך, זה לבד התייצב, כך הוא כותב.

0: הוא פשוט נפל על זה.
1: נפל, במקרה. נפל,
0: אז זה במקרה יצא.
1: שרב רב. אז, אבל שאלו אותו, את יניב חיון הזה, החמוד הזה, אם הוא היה, אם הוא היה בצבא, אתה יודע, לוחם, כי הבן אדם באמת, שים לב.
2: איפה היית בצבא? איפה היית משהו, איזה אינסטינקט?
3: אז שאלו אותי ואמרתי, הייתי הכי קרוב לאש. במטבח. הייתי טבח חיים? לא בדיוק טבח, הייתי, אתה יודע, בחלק אוכל.
1: הכי קרוב לאש. טבח. תראה, הרקת אותם עכשיו. קודם אמרו, אוקיי, שרב רב, זה עוד קצת אקזוטי. עכשיו אתה מביא לי טבח? טבח הציל את המטוס, די כבר.
0: זה מושלם.
1: טוב, חברים, אנחנו מסיימים ונפרדים, מה לעשות?
0: לא.
1: תראו, מחר יום רביעי.
0: מי אמר שאנחנו צריכים ללכת?
1: אני אומר, יאללה. לסיום, טוב, בוא ניתן רגע קרדיטים, נדב עודמן עורך, מפיק ראשי רדי, טכנאי אסף יחזקאל, אסף יוסף.
0: נכון, זה אדריאן, כן.
1: אדריאן ברודי שלנו, על הדיגיטל איציק זר, מוכן לסרטים אבישי מתיה. זהו, בוא נשמע עוד פעם לסיום.

0: תדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

0: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד כתף אל כתף ברגעי הפחד
1: והיית שם כדי לשמור לי על הגב וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב
0: אני זוכר איך
1: בכינו נשבענו שנוהג
0: שמעכשיו זה ישתנה
1: אתה תראה איך מעכשיו
0: נלמד את הלקח
1: למרות המתח
0: נמצא את הפתח
1: נוכיח להם
0: שהם לא הלכו לשם

0: מיוחדת לך שם.
1: שלום לכם, שוב שלום, ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה. ארבע דקות יש לנו, ארבע דקות לדבר על הלך היום הזה. 7 באוקטובר, היום לפני 3 שנים, אתם מכירים את הנועל. שואה לעם ישראל, בלי משחקים, בלי ברבורים, עברנו פה גהני גהנום, אני לא חושב שזה מן הראוי ביום כזה, שבו אנחנו עכשיו נתעסק ב... יאללה, במי אתם בוחרים, ובמה תבחרו, וימין ושמאל. אני מתפלל לאלוקים יום-יום. לא רק מהשבעה באוקטובר, אלא מקום המדינה. מהרגע שאני נולדתי בארץ הזו כיהודי גאה, קודם יהודי ואחרי זה ישראלי, אני חושב שהגאווה הכי גדולה שלי היא לשדר ברדיו, ולהיות כוח מאוד מאוד משפיע, ברדיו הישראלי. אני לא יודע מבחינת פוליטיקה אם אני משפיע על אנשים, לימין, לשמאל, כי מי ששומע אותי בשנים האחרונות יודע שאני שייך למחנה מאוד מסוים, שהוא המחנה הנכון, הוא המחנה החשוב, הוא המחנה האמוני, הוא המחנה שאיתו גדלנו, וכל דבר אחר אני לא סומך. בסדר? הצד השמאלי של המפה הפוליטית, אני לא סומך. עכשיו, למה אני לא סומך? אני לא יכול להאשים אף אחד כי אני אזרח. אבל ממה שאני שומע, ובסביבה שבה אני מסתובב, והאנשים שאני מכיר, ואני מכיר המונים, משתבח שמו לעולמים, מה שקרה בשבעה באוקטובר, זה מרפיסות, חולשה, יש כאלו יגידו בגידה, וכל מיני מילים שהן קשות יותר, קשות פחות, את זה יבדקו רק אחרי הבחירות הבאות. אני רק רוצה לומר משהו שהוא חשוב מאוד לעם ישראל. שבעה באוקטובר היה יום שואה לעם היהודי. שמחבל רוצה לשחוט יהודי, הוא לא עוצר אותו ואומר לו, במי בחרת? לא, לא, לא, לא. אינת אל יהוד, זה הסוף. אתם ראיתם את הסרטון האכזרי, ועם זה אני רוצה לפנות למצביעי אייזנקוט, לכל הבנטים, וכל הצד שמאוחזב מביבי, אז הוא חושב שאם הוא ילך לאייזנקוט יהיה יותר טוב. מה ההבנה של האנשים האלה בכלכלה, בביטחון, מה הם עשו, חוץ מלהיות רמטכלים שהקטינו לנו את הצבא ועשו פה נזקים, חרטוטים מימין כאלה לא שמעתם בחיים שלכם. ואלה האנשים שאתם עומדים לבחור בגלל שאתם מאוכזבי ביבי. לגיטימי להיות מאוכזב, אבל אתם לא רואים את השינוי? נכון שיוקר מחיה משוגע פה, נכון שיש הרבה מאוד דברים שצריך לתקן. אבל הכוח הוא עדיין של השמאל בישראל. בכל נקודות המפתח הם נמצאים. ולכן, הבחירות הללו הן קריטיות וחשובות לעם ישראל. לא בא לשכנע אף אחד. אני עכשיו מדבר להיגיון. רק היגיון. עם ישראל, שתדעו לכם, אנחנו עם עבודה קשה מאוד צריכים שתהיה פה ועדת חקירה למה שהיה כאן. לא יכול להיות. אני בכלל חושב שרמטכ"לים, גג יכול להיות שר ביטחון. רמטכ"ל לא יכול להיות ראש ממשלה. לא יכול להיות, הם מאותו מיליה, רובם עם אותם דעות שנוגעות, כולם אותו דבר. תשימו לב, רמטכ"לים, כולם אותו הדבר. למה? למה ראשי המדינה, ראשי הביטחון חייבים להגיע ולהיות בצד מסוים של המפה הפוליטית? זה מטמטם אותי. צריך לשנות את התפיסה. אני מקווה מאוד שהשבעה באוקטובר ישנו משהו בתפיסה שלכם. אל תהיו קפלניסטים, זה נוראי. אל תהיו בצד הלא טוב. יש פה את הרוב בעם ישראל, הרוב פה הוא ימני, והצד השני כרגע לא מעניין אותי, ואני לא מאמין להם למילה, מילה. אני מאוד דואג לעם ישראל ולעתיד שלו, והלוואי ואדם אחד שמקשיב לי עכשיו ישנה את דעתו, את הטירוף דעת הזה, בלבחור אייזנקוט. אייזנקוט זה מנסור עבאס. ערבים ויהודים בפוליטיקה, אתם יודעים לאן מנסור עבאס ייקח אותנו. ראיתם מה בנט עשה פה בגניבת 6 המנדטים, נכון? מה אתם רוצים? סיפור חוזר של האסון הזה? תודה רבה. עכשיו, לפני שאני אסיים, רגע, אוי, שנייה, זה מסתיים לי. משהו בקטנה, לפני שאנחנו נצא לדרך עם התוכנית. היום התוכנית שלי היא תוכנית שתהיה טיפ-טיפה אחרת, כי בכל זאת אני משתדל, אתם יודעים, זה 7 באוקטובר, ועברנו פה את היום הממלכתי לציון האבל הגדול הזה לעם ישראל, כי זה אבל גדול מאוד לעם ישראל. אבל תמיד יש את המשפט הזה שאומר, אני אתן לאויבים שלי לחכך ידיים ולהנות מהאבלות של עם ישראל, הם נהנים מזה. הם נהנים מזה, תראו את ההפגנות על אבו שחאדה, תראו את ההפגנות של מנסור עבאס, תראו איך הם מדברים, תראו את השנאה של הערבים. עוד פעם, אני לא מכליל את כולם, את רובם אני מכליל. הרוב פה, אוי ואבוי לעם ישראל. ואתם רואים איך מנסים להכשיר ולהלבין פה את ענייני הערבים והשמאל הקיצוני ובגץ וכל המיליה המסוכן הזה לעם ישראל. אתם צריכים שהשכל ייפתח לכם. זה מה אני מבקש, זה מה אני מבקש. ועכשיו לפני שנצא לדרך עם התוכנית, היה סרטון אחד. אפשר רק להוריד רגע את המוזיקה כי זה חשוב. שלום מנחם, מה העניינים?
0: שלום שלום.
1: אתה מכיר את הסיפור, אז הנה אין מוזיקה, תודה רבה. מעון, אחלה טכנאי. עמיחי, אני אוהב אותך. והדר בן דוד היא המפיקה שלנו היום. שלום גם לך, יקרה.
2: שלום.
1: זה יום מאוד מיוחד. וביום הזה, סרטון אחד שזיע. אז תראה, מי שראה את הזוועות בסרטון של מה עשה לנו החמאס והנוחבות, לא צריך להוסיף עוד מילה, אלה באמת דברים קשים, וגם ילדים קטנים שומעים אותי, ואני רוצה להישמע איש החמוד, האח מהרדיו, הגבר הזה, שאוהב את כולם, והוא סבבה והוא נחמד. אבל סרטון אחד לאחי השמאלנים שמקשיבים לי עכשיו, ולאנשים שהשתפשה קצת דעתם והולכים עם אייזנקוט. לא יכול להיות איש ימין אוהב ישראל שילך עם אייזנקוט. לא כי אייזנקוט לא אוהב ישראל. הוא לא יעמוד על הדברים הנכונים. אבוי לנו. כל ההישגים של עם ישראל ייגמרו בשנייה עם חס ושלום. חס ושלום, חס ושלום. האיש הזה ייקח פה. זה שתדעו לכם. עכשיו, אין לי אמון כי אתם יודעים. אנחנו במדינה שאתם רואים איך היא מתנהלת. אבל סרטון אחד שאולי יעיר אתכם מנחם, ויעיר אותה חדר, ויעיר פה את כל מאזיני. היה סרטון שהוציאו בשבעה באוקטובר בחורה צעירה, מהממת, שאני לא יודע מה שמה, כי אני לא מכיר את השמות בזיהוי הפרצופים. הנוחבות הוציאו אותה מהשערות, ופה זה סרטון, אני מניח שהמון מכירים, שהוציאו אותה מהשערות אנשי נוחבה, מתוך מיגונית, ואימח שמם, למי שלא מבין ערבית, אמר אחד הנוחבאים, אני מניח שהוא כבר לא בחיים, אימח שמו יובד זכרו וכל אשר לו, הוא אמר, הבחורה הזו, לא, לא, לא, לא, לא, אל תיקחו אותה להיות חטופה, היא לאונס, והם לוקחים אותה שבעה ואונסים אותה. זה סרטון, אחד מיני, אין לי את המילים, כאדם יהודי ישראלי, שאני רואה כל יהודי, כולל קפלניסט מוטרף, כאח, ושעושים לעם שלי את הדבר הארור הזה, אל תיקחו אותה בשבי, רצו לקחת אותה לשבי, לא, לא לשבי, היא לאונס. זה מה הוא אומר לה בערבית, לאנשים שאיתו היא מחשימה. והם אונסים אותה בברוטליות אכזרית. זה מה שאתם רוצים שיקרה? זה מה שאתם רוצים, מרכנות הראש בעם ישראל? לא אכפת לי במי אתם בוחרים, אני רוצה שיהיה לכם רק שכל. בבחירות תעשו מה בא לכם, אנחנו עלק מדינה דמוקרטית. אבל זה הדבר שנשאר אצלי מצולק בנשמה. אל תיקח אותה לשבי, היא לאונס, איש נוחבה, לאדירה שלנו, בת מלך, שנאנסה באכזריות. זה השבעה באוקטובר. ולחזור למקומות האלה, חס ושלום, אי אפשר להמשיך עם קונספציה, אתם שומעים את הטמטום, נכניס ירדנים, נוציא 20,000 עזתים, ניתן להם לשלוט, זה טמטום חולשתי שיביא להכחדת העם היהודי, זה מה הם רוצים. אז עכשיו אחרי הדברים האלו, אהלן וסהלן, תבחרו במי שאתם רוצים.

אדוני עוד יבואו ימים ענקים לעם ישראל, כי אני מאמין ובוטח בהשם, והבוטח בהשם חסד יסובבנו אומרים, בסדר? וזו אכזריות. אני יודע שיהיו פה גם אנשים שבטח יגידו לי דברים של יאללה, יא זה, לא, עדיף ביבי, נכון? כל אלה שהם נגד ביבי. מה עם הכלכלה? מה עם הבתים? נכון. אבל אם לא נהיה הימין שישלוט בעוצמה בארץ ישראל בבחירות הקרובות, כבר הכלכלה לא תעניין אתכם, כי לא תהיה לנו מדינה לכלכלה. וכן, אני רוצה להפחיד אתכם, שתרעד לכם היד לקראת הבחירות והשטויות שאתם מדברים. אייזנקוט, בנט, יאיר גולן, סלש מנסור עבאס, חדש, רעם, טל, איפה הלכתם? תבואו, תבואו, אל תלכו, תבואו לפה. רדיו גלי ישראל, עד לשעה 8, התוכנית של המדינה. אשריכם שאתם איתי, תכף אני גם מחלק מתנות. אתה יודע מה, בינתיים, בזמן שעידן עמדי עכשיו עם הלהיט הענק הזה חלק מהזמן, כל מי ששולח את המילה מתנה, בסדר? בא לי לפרגן לעם שלי. קודם העם שלי, אחר כך העם שלי, במקום השלישי היהודים, ורק אחר כך האחרים. ברוכים הבאים לתוכנית שלי של חוט המילה מתנה. חלק מה...

הבאים לתוכנית של המדינה. איך אני אוהב את עם ישראל, השתבח שמו לעולמי. תודה שעשית אותי יהודי וגאה, קודם יהודי, אחרי זה ישראלי. עם ישראל חי, ותשאירו אותנו חיים.

0: וואו. טוב, בסדר, היה לנו פתיח מאוד אמוציונלי שמדבר על 7 באוקטובר. כן, יום כזה, בכלל שאתה שומע כל מיני נתונים, אתם מאזיני היקרים. ראש השב"כ, שהוא איש אדיר, איש אדיר, זה בן אדם, אין טוב ממנו בתפקיד. מה יאיר גולן רוצה לעשות? להעיף אותו מהתפקיד. זה שתבינו מה זה אייזנקוט. כן, כאילו זה אותו מיליה. ואתם עדיין לא מבינים את זה. כי די, מה, אבל אני בוחר את ביבי 20 שנה, וזה אותו דבר? לא, זה לא אותו דבר. ביבי היה כזה, עד 7 באוקטובר, אבל הוא התפכח, תראו מה הוא עשה פה בעולם. נכון שלא סיימנו את הסיפור בעזה, ועל זה אני כועס עליו ממש. ועל זה שאני שומע מראש השבק זיני, שיש פלנגות של בדואים, שרוצים לפתוח כל מיני פלנגות, זה קבוצות חמושות, לבוא ולעשות עלינו שהשם ירחם. אז אם דוד זיני יודע את זה, ואם אנחנו כל הזמן שומעים, החמאס רוצה לחטוף חייל בעזה, למה אנחנו לא יוצאים עליהם עכשיו בקראטדו? למה אנחנו לא מפרקים להם את הצורה? למה? זו הבעיה. ואת הבעיה הזו בנימין נתניהו צריך לטפל. יכול להיות שזה לפני בחירות, יכול להיות שהוא לא רוצה את הבלגן, אבל זה מה שאמור להיות פה. זה מה שאמור להיות פה. הקם להורגך, לא השכם להורגו. אל תיתן לאויב לישון בכלל, תגמור אותם. וזה מה שמעצבן, וזה מה שמעצבן הרבה מאוד אנשים שהם ימנים. הם רוצים את היד ברזל, הם רוצים את האיתמר בן גביר סלש סמוטריץ' סלש פייגלין הגבר. אלה אנשים שאומרים את האמת, אבל במדינה הזו כשאתה אומר אמת אתה הופך להיות אלעד המדי. הוא קיצון מדי, אבל אז מגיע 7 באוקטובר, וואלה כאיך הוא צדק. לא רוצה להיות צודק, רוצה שתתפקחו. וביבי, מדבר אחד מאהבת מרדכי אומר לך את זה. אתה איש ענק, אתה מנהיג הכי גדול שיש לעם ישראל. תעיף את הממלכתיות הצידה, זה רק נזק. הם לא סופרים, הם שונאים, מקום של שנאה. ראית, היום החליטו קפלניסטים לסגור את הכביש, פעם לא של אבא שלהם. דקה דומיה, סגרו כביש. איפה זה היה, מנחם? איפה סגרו את הכביש?
1: איילון.
0: באיילון. עוד הפעם הם החליטו. הם יחליטו דקה דומיה. לעצור את הכביש. נו, ומישהו מהם יעצר? ועכשיו נעבור לצד החרדי הקיצוני, שמחר בירושלים רוצים לעשות לנו עוד הפעם בלגנים ולעצור לנו את התנועה. וזה קיצונים, זה לא חרדים, הם לא מייצגים כלום. חרדים זה אנשים כמוך. חרדים זה אנשים כמו ברק. חרדים זה אנשים שעובדים איתי פה ברדיו ואני רואה אותם והם גרים בסמיכות אליי, בתרלית, רמות, רמת שלמה. חרדים אדירים שגרים בירושלים, אחים שלי בנשמה. ואז אתה רואה את הקיצונים, הקקמייקות האלה, ששלחו אותם כל מיני גנגסטרים לסגור כבישים. כי יש עריקים שעצרו, אז הם באים להראות לנו את הטרור שהם יעשו בכבישים. מלם הם היו חרדים, תורמי מדינה, עוזרים בזקה, אוהבים את המדינה, ציונים. הם לא ציונים והם לא סובלים והם רוצים לעשות לנו טרור בכבישים מחר, בתל אביב, בירושלים ובכל מקום. למה המשטרה צריכה לאשר דבר כזה? למה המשטרה מאשרת לקפלן לסגור כבישים? איפה היד הקשה? זה לפני בחירות, אז אי אפשר? לדעת לסמן ולהקיא החוצה ממדינת ישראל את הסונאים שעושים לנו נזקים מכוונים. תגיד לי, תירגע.
1: תירגע.
0: בוא ננשום ביחד. יש דבר שנקרא 4-4-4-4. אנחנו נעשה משהו, שאני אלמד אתכם משהו משירות ויחידות מיוחדות, באיך מרגיעים סטרס ועצבים, כמו שאני עכשיו, כולי בקריזה של החיים. אנחנו נרגעים, לוקחים מאף, אוויר חזק למשך 4 שניות, תעשה את זה איתי, מוכן? 4 שניות... שומרים את האוויר 4 שניות, מוציאים במשך 4 שניות את האוויר החוצה, עוד הפעם מחכים 4 שניות, ואת הסיבוב הזה שעשינו 4 פעמים אתם נרגעים בנקל. לא מאמינים? תראו אותי, תקשיבו לי, אנחנו עדיין לא בטלוויזיה. כן,
1: הקל תנשוף לי על המיקרופון, תעשה טובה.
0: הנה, הוא החזיר לי את העצבים. אני צריך לעשות 40-40 עכשיו. חברות, חברים, רגיעה קלה ומיד חוזרים. איך אני ארגיע אתכם? קבלו את זה. מרגיע, מרגיע, שיר אדיר, נכון? המלך בשדה. בר צברי ושולי רנד. שלחו את המילה מתנה, מיד אני מחייג למישהו או מישהי מכם, אני נושם עכשיו, רגע.

0: צבר צברי, השילוב הזה עם שולי רנד, איזה להיט ענק. אגב, אני מכיר חבר'ה דתיים ממש מדהימים שקרובים לליבי, ששומעים את השיר הזה ובוכים. אני לא יודע, כי אני עדיין לא נחשב בתואר שני בדת, אבל כנראה במילים פה יש דברים שנוגעים ללב ממש, ונוגעים בדת שלנו לעילה ולעילה, יש לומר. טוב, מאזין אחד שולח לי, אם אתה זה שצריך להירגע, למה אתה מנסה להרגיע אותנו? והוא שולח בדיחה, וענינו לו. כי עם העצבים שיהיה לי, לא נראה לי שמישהו ימשיך לשדר. אז הוא רשם חס ושלום. טוב, חוזרים לדברים החשובים, זה אני, אתם, וחיבור עם ישראל. שיהיה עם ישראל, צריך לבחור נכון. נכון? בחירה נכונה, זה מה שאתם צריכים לעשות. בחרתם אייזנקוט, אתם תקבלו... את בנט אתם תקבלו, את יאיר גולן, מנסור עבאס אתם תקבלו. טוב, מתנה ראשונה, אותה אנחנו מחלקים לכל מאזין ששולח עכשיו את המילה מתנה. לעוד כמה זמן, מנחם, כמה זמן נשאר?
1: 5 דקות.
0: אנחנו נעניק ככה. א', זר פרחים, יוקרתי, רמה גבוהה מאוד, מתנת פרחי עדנה. חבר'ה שנמצאים בגבעת זאב, חנות פרחים מוטרפת של זרים עשירים ומדהימים ובאהבה ענקית. פרחים זה משהו שבן או בת הזוג יאהבו לקבל. באמת? זה אחד. 2, ארוחות משפחתיות בלגופרה. שני קצינים בצבא שעברו פה איזה מאות ימי מילואים, הלך העסק, התחרבש לגמרי, חוזרים עכשיו, פותחים את לגופרה. זה מקום שנמצא במפלצת בקריית יובל בירושלים. כולם מכירים את המפלצת, נכון? זה מין מונומנט כזה ירושלמי אסלי. יש שם מקום שהוא גם קונדיטוריה וגם חנות לממכר קריוס ובקטוס, או במילים עדינות, מלא סוכר, שזה אומר גלידות איטלקיות, כל מיוצר במקום, פרוזן יוגורט, פיצות, עוגות, וואו, איזה מגרה זה, פנקקים, ופל בלגי, קרפ צרפתי, כל הדברים הללו. אני נותן ארוחות משפחתיות לכם ולילדים, ותסגרו רופא שיניים אחר כך, או שיצחצחו שיניים והכל יבוא על מקומו בשלום. זוהי המתנה השנייה. והמתנה השלישית, אני רוצה לתת גם בוסם, מתנת האתר פרפיום IL שמלווה אותי המון שנים, וזה אתר הבסמים הטוב ביותר בישראל מבחינת מחיר. כל בוסם שאתם רוצים, תיכנסו לאתר, תבחרו, תראו את המחיר, ותמחאו כפיים לעצמכם שאתם לא פריירים, ולי שאני נותן לכם את המידע החשוב. פרפיום IL. אתם פשוט שולחים את המילה מתנה, זה כל הסיפור. הנה הכתובת למאזינים שאומרים, מי זה המוזר הזה ברדיו?
1: 500.
0: אתה רואה? לא נוגע. אופ, המיקסר של בישול יש פה, אני חושב. זה לא מיקסר, זה לא מיקסר לשידור, זה מיקסר לבישול. ראית? זה קוטע אותך. הערוץ הלך. בוא ננסה.
1: בגלל שאני חרדי?
0: איך אתה יודע? אולי המיקסר הוא גזען? דבר.
1: 058-36-222-03.
0: שמת לב? לא נגעתי. כל הכבוד. זה מנחם מן שמזכיר לנו את הכתובת וואטסאפ. כל הודעה, מסר, תגובה, איום, מילה טובה, חיבוק, אני צריך, אני הלב שלי בתחילת השידור היום היה על 4,000, אבל נרגעתי. הנה הכתובת פעם נוספת, רק המילה מתנה לכתובת הבאה.
1: 058-36-222-03.
0: קבל את השיר הזה בינתיים, מיד אני מחייג, מיד. כן, המחשב איתי כזה היום גם. צביקה! צביקה! למה הוא לא עונה? צביקה! דבר עם יוסי וצביקה אולי...

0: מדי תשיר קצת, יש לך קול יפה.
1: אני
0: ז'קלין שלחה לי את האם אני אשיר. אבל תודה על המחמאה האהובה שלי. אני נהיה נבוך.
2: היו כאן השקיעות הכי זורחות, היו כאן הזריחות הכי שוקעות, בין הכנרת למדבר תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה לי עד מחר.

0: וואו. אם עכשיו אתם רואים על צג הטלפון שלכם שיחה לא מזוהה, זה אני שמחייג אליכם. בואו נבדוק מי עונה לנו, בבקשה. הלו?
1: כן, עמדי.
0: אפילו לא היה לי צליל חיוג. אתה עמוס קנעני?
1: איך אתה יודע?
0: כתוב לי על המחשב, אני ראיתי עלית בגורל, והשם אוטומטית, עמוס קנעני, זה השם. רגע, אני רוצה גם לראות את התמונה שלך, רגע, אחי. בוא, רגע, זה אני פונה לאדר. אדר, חתיך או לא חתיך? חתיך, אה? אין. ספר קצת על עצמך, יא קנעני.
1: מה קורה? וואלה,
0: הפתעת, האמת הפתעת. מה זאת אומרת? אתה מפתיע אותי שאתה מאזין לי, זה עושה לי טוב על הלב. הייתי בטוח שרק אני, מנחם ואימא שלי מקשיבים פה, אבל מסתבר שגם אתה. סתם, סתם.
1: תיבדל
0: לחיים. פרה עליך, מאיפה אתה בארץ?
1: אני מקיבוץ גשר.
0: איפה זה קיבוץ גשר?
1: בין בית שען לצמח.
0: וואלה, אחי, ואיך הקליטה שלנו שם, פנן?
1: אפליקציה קולטים בכל מקום.
0: אה, מגניב, זה מה שחשוב, שיורידו את האפליקציה. בקרוב יהיה לי פה משחק עם האפליקציה של רדיו גלי ישראל. אני אפציץ אתכם במתנות, ואתה כבר יש לך טעם טוב. כל המתנות שאני מחלק בדרך אליך עכשיו, אשריך ותודה על ההזנה. תגיד רגע, יא חתיך, יא רובאי 09 של יופי, יא בן מובחר של בורא עולם, יש לך איזה מסר להעביר לעם ישראל? ככה יש לך חצי דקה להגיד כל מה שאתה רוצה לקראת הבחירות, גם אם אתה לא בצד שלי.
1: אני רוצה להגיד לעם ישראל שאני קודם כל יהודי ורק אחר כך ישראלי.
0: אה, אתה כמוני?
1: היית מה?
0: מה זה רואה? אני שומע, מרגיש ורואה.
1: מרמורות.
0: תגיד, אתה בבחירות יודע כבר? אתה נעול במה אתה בוחר?
1: וואלה, לא.
0: עוד לא. במה אתה מתלבט? בין מה למה? אל תגיד לי את השמות, כי אסור לי. אבל נגיד מה, בין אייזנקוט לביבי כזה, או בין בן גביר לסמוטריץ', בין מה למה?
1: כן, משהו בכיוון.
0: בין בן גביר לסמוטריץ' אתה. אני אוהב אותך, כפרה עליך. בהצלחה. בהצלחה לשניהם, אגב, אתה יודע, שיהיה פה, כי סמוטריץ' זה פייגלין, ופייגלין זה בן גביר, זה אותו דבר, רק זה אנשים שבאמת אוהבים את עם ישראל, ולא רוצים קשקושים, לא ממלכתיות ולא נעליים.

0: התחלתי עם עידן, ואז הם מדברים איתי בכלל. אז אני עונה גם בעידן, מה יכול להיות? בסדר, הבנתם את התמונה, הנה הכתובת למשלוח ההודעות, כי עכשיו אני חד חידה, ואתה יודע, ביום הזה, עם כל הכבוד לזה שאני מנסה עכשיו לעשות תוכנית מגניבה, ולא לתת לאויב פה לחכך את ידה ולהגיד, ככה צריך לעשות לעל יהוד. רק חס ושלום. יש לי חידה שקשורה לשבעה באוקטובר. אתה איתי?
1: כן.
0: בחר מתנה שאתה רוצה.
1: הרגעת על האש אני אוהב.
0: איך אני אוהב אותך, כי זאת מתנה, תקשיב, זאת מתנה שמושכת מאות מאזינים להשתתף. עכשיו, אתה יודע שברדיו, אני אגלה סוד למאזינים, אנשים שמשתתפים בתוכנית ושולחים הודעות אס-אמס, זה 0.1% ביחס להאזנה לתוכנית. עכשיו, יש מאזינים ששומעים, ויש מאזינים שמקשיבים. אצלי מקשיבים, וזה דבר מדהים. אז זה מושך המון מאזינים, המתנות שאני מחלק. ערכת הנאש היא ערכה ששייכת לקצבים מירושלים. חברת הבשר הכי גדולה במדינה נקראת אוף ירושלים. נכון, אם אתם נוסעים ברחוב, אתם רואים את המסעיות הענקיות שכתוב שם ומודפס על גב המסעית, אוף ירושלים, עניינים. זאת חברת הבשר הגדולה במדינה. עכשיו, הם נמצאים ממש קרוב אלינו, ואנחנו בקשרים ממש טובים. באמת, אני קונה מהם כנפיים, כי... אני אוהב רק כנפיים, מני, זה משהו מוזר.
1: אדם מוזר.
0: בדרך כלל מזלזלים בכנפיים, אומרים, נו, תראה מה הוא אוכל, כנפיים, כאילו המיץ שלה למטה. זה הכי טעים.
1: אתה מאלה שמגיעים למסעדה ומבקש מנת ילדים?
0: אני הולך למלונות, אני הולך לבית מלון, אני אוכל בעמדות ילדים. טירס, נקניקיות, ספגטי עם עגבניות, זה מה אני אוהב, פיצות.
1: בתיאבון עם הכנפיים.
0: למה, אתה אוהב את האוכל של הביוקר במלונות? בקיצור, חברת אוף ירושלים, חברת הבשר הגדולה, פתחה חנות מוטרפת, מוטרפת. החנות הזו נקראת הקצבים מירושלים, תיכנסו בגוגל, תרשמו הקצבים מירושלים, ואתם תבינו איזו חנות בשר היא עד ראשונה, זאת אומרת, מהחברה עצמה עד אליכם. כל סוגי הבשר, שבתות, חגים, על האש לחברים, מה שאתם רוצים. הערכה שאני מחלק לכם היא ערכה שמכילה בתוכה את כל סוגי הבשר, אוקיי? כל סוגי הבשר לזוג. אבל זה כולל גם את המרצ'נדייז, הכלים, כל מה שמתעסק בבשרים ועל האש, בסדר? הסחורה שקשורה, מרצ'נדייז, הסחורה. זה אומר מלקחיים, פחמים, המנגל עצמו ואפילו קילו וחצי של צ'יפס קפו. וואי וואי, איך טעים, אה? צ'יפס קפו עם כנפיים, אין דבר כזה. תראה איך הוא מעוות את הפנים שלו. בקיצור, נהיה רגע רציניים, כי יש לי חידה תמורת הערכה הזו. ישבתי וחשבתי, רגע, איך אני יכול לכבד את האנשים שקיפחו את חייהם למען עם ישראל? אז הבאתי כל מיני שאלות שרובכם יודעים, אבל אסור לנו לשכוח, ולכן החידה שלי היא כזו. אני לא נותן רמזים, אבל אני רוצה לכבד אנשים, אני רוצה לכבד את כולם, אבל בדקתי, עשיתי מין עבודה מגניבה כזו, שגם החידה תהיה מעניינת, ואתם תשתפו פעולה גם במתנה וגם במידע. 7 באוקטובר היום. זה אמנם למניינם התאריך, כי לפני יומיים זה היה היום הממלכתי שלנו. והייתה לנו פה תוכנית מרגשת ונוגעת ללב. אנחנו קיבלנו בשידור דברים שלא היו לי מעולם ברדיו. זה רק מראה את העוצמה של התוכנית הזו ואת האהבה שלכם אלינו. אז אשריכם ותודה רבה לבורא עולם על הצ'אנס האדיר הזה שהוא נותן לי. שימו לב. אתם יודעים מי היה החטוף האחרון שחזר משבי החמאס? Don't say the name. אל תגיד את השם. מנחם, אתה בדוק יודע, קל, כולם יודעים אני חושב. אבל בגלל שהשאלה היא מאוד פשוטה לכאורה, אני רוצה לדעת מהי דרגתו של החטוף האחרון שחזר משבי החמאס. מהי דרגתו של החטוף האחרון שחזר משבי חמאס? השם ייקום דמו. גיבור ישראל לעילה ולעילה. מה הייתה דרגתו? אני בכוונה לא אומר את השם, כי אני רוצה שאתם תפשפשו. אני רוצה שאתם תבדקו. אני רוצה שאתם לא תשכחו. וזה מה שהחלטתי לעשות היום, שאלות שקשורות לשבעה באוקטובר. מהי דרגתו של גיבור ישראל, השם ייקום דמו, של החטוף האחרון שחזר משבי חמאס? בתוכן ההודעה, כשאתם שולחים את התשובה, אני צריך את שמכם המלא. מאין אתם בארץ?

0: ורק אז התשובה. מנחם, מהי הכתובת?
1: 058-36-222-03.
0: תחזור על זה עוד פעם.
1: 058-36-222-03.
0: יש פה מלא חבר'ה שמדברים אנגלית. So, the address is 058 for the answers. 058-36-222-03. מוסתקבל. למאזיננו דוברי השפה הערבית, הדרוזים האחים שלנו והמוסלמים המיעוט הזה שאוהב את ישראל ונלחם כתף לכתף איתנו, אחי היקרים והאהובים, 058 3 6 2 2 2 0 3, רק לאוהבי ישראל, בסדר? ביידיש, לאנשים הדוסים ששומעים אותנו ואז שואלים אותם בסקר למי אתם מקשיבים, אנחנו לא שומעים רדיו, אז גם להם ביידיש
1: 0 פינבחט, דרי זקס, צווי צווי צווי, 0 דרי.
0: אבל תשאל אותם ביידיש את האחידה שאני חדתי.
1: ווסי גוויין דדרגה, פין דלצת חטוב, ווסי ציריגי קימן, פין שווי חמאס.
0: איך אמרת את זה?
1: ווסי גוויין.
0: ווסי גוויין.
1: דדרגה.
0: דדרגה. אוקיי, מהי דרגתו?
1: פין דלצת חטוף.
0: של החטוף האחרון. הדלצת זה דלסט, נכון? כמו באנגלית, דלצת זה כמו דלסט. האחרון שחזר משבי חמאס, מהי הייתה דרגתו? של גיבור ישראל, השם יקום דמו, גיבור ישראל, אמיתי, כמו כל הגיבורים הקדושים שלנו. כל הלוחמים וכל הלוחמות, הם קדושים וגיבורי ישראל. עכשיו הכתובת בעברית.
1: 058-36-222-03.
0: אתה יודע כמה שפות אנחנו מדברים? ערבית. עברית, אנגלית, לפרקים יידיש ושטויות. פשי!

0: ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד עמדי.
2: עמדי, ערב טוב לך ולצוות המדהים. אם אפשר לשמוע את השיר לשמועת אמת של מייק ברנד, תודה לכולכם.
3: וואו, איזה שיר הוא בחר.
4: מני, את רכת הסלו?
5: לא, אתה לא.
4: עכשיו אתה עומד לרקוד איתי, ידוסי האהוב שלי.
3: לשמועת אמת.
4: משתחרר מני, הגנוב, זוז.

0: איזה שיר אבל עם, אחד השירים היפים. מאזינים מבקשים, אנחנו משדרים, באמת נהנים ממה שקורה כאן. מדברים פה לפני בחירות ואני מיירד כל יום את דעתי האישית למען עם ישראל, זה חשוב לי מאוד. באמת חשוב לי, אני נלחם בדרכי הרדיופונית, בדרכי התקשורתית, בלתת לכם את הכיוון הנכון, את הדרך הנכונה, ולא לעשות את הטעויות שיכולות להוביל את ישראל לחס ושלום 7 באוקטובר נוסף. ואני אומר, זה יכול לקרות בסיכויים גבוהים מאוד עם הצד הלא טוב של המפה. אני אומר הלא טוב ואני שומר על לשוני. אז קראתי למישהו שאני מאוד אוהב אותו ורוצה לתת לו גם במה. שלום אדוני משה פייגלין, ברוך הבא לתוכנית של המדינה.
1: שלום אלעד המדיה היקר, אני מבין ששמת לנו שיר צרפתי לזכרה של האומה הצרפתית שעולה בלהבות.
0: עלתה בלהבות, ואתה יודע מה, גם אין לי כאב על זה. אתה יודע, אומרים, אל תשמח בנפול עולביך, אני לא שמח, אבל אני גם לא עצוב, במילים אחרות. מה שלומך, אדוני?
1: ברוך השם, אתה יודע, כתוב במקורותינו, בעברך מברכיך ומקבליך, או מי שיוצא נגד עם ישראל ואומר ככה,
0: כן, זה אני רואה מה קורה בצרפת, ואתה יודע, לא עלינו, לא עלינו. היום שמעתי במקרה שראש השב"כ זיני אומר שגם הבדואים הכינו לנו פה כמה פלנגות, כמה גדודים למלחמה בעם ישראל. בעזה מאיימים עלינו החמאס בחטיפת חיילים, ואנחנו עדיין ממלכתיים ולא מסיימים את המלאכה. לא בכדי אני מחייג אליך, ואני רוצה לשאול אותך. יש 3 מילים שאני שומע אותם, שיוצאות מהקול שלי, מהקול של הרוב הנורמלי, אני רוצה לקרוא לזה, אולי אנשים יעלבו, אבל הקול הנורמלי, שזה אומר גירוש, כיבוש והתיישבות. ואני שומע אותך חוזר על 3 המילים הללו. בוא תסביר לי רגע בקטנה. למהי הכוונה באמת לאחינו שלא נמצאים בקו הנכון? ואני מאחל להם רפואה שלמה, שרוצים לבחור באנשים שאוי ואבוי לעם ישראל, אם הם יזכו.
1: זה מאוד פשוט. אם אנחנו רוצים שלום, שקט, ביטחון, אם אנחנו באמת לא רוצים חלילה וחס לקבל את 7 באוקטובר פעם נוספת על הראש של הילדים והנכדים שלנו, אז זהו הניצחון היחיד שימנע את זה. ואני אתן לך דוגמה פשוטה. בעזה לא כבשנו, לא גירשנו ולא ישבנו, אז כולנו מחכים לסבב הפשיטה והחטיפה הבאה חלילה וחס. בלבנון כבשנו אבל לא גירשנו אבל לא ישבנו, אז גם בלבנון מחכים. המקום היחיד שגם כבשנו, גם גירשנו וגם ישבנו, אתה יודע איפה הוא? אלעד, רמת הגולן.
0: נכון.
1: ברמת הגולן במלחמת ששת הימים היו 60, אנשים לא יודעים, היו שם 60,000 סורים, כפרים, כבשנו, גירשנו, החרבנו את הכפרים הישנים, בנינו יישובים לתפארת. השמאל אגב עשה את זה, הקים את היישובים הראשונים שם ברמת הגולן, והחלנו ריבונות כמובן. וראה זה פלא, אין מקום יותר שקט, רגוע, אנשים ישנים בלילה עם דלתות פתוחות, אין ערבים ואין פיגועים. איזה יופי, כיבוש, גירוש והתיישבות.
0: אני רוצה לומר לך שבזמן שאני מדבר איתך, תראה, אני למען גילוי נאות, אני מאוד אוהב אותך, אנחנו באמת חברים טובים הרבה מאוד שנים, אני למדתי ממך המון, אני שמעתי ממך דברים שהיו בשיחות שלי ושלך בארבע עיניים, שאמרת לי, חכה אתה עוד תגלה, ואז עבר הזמן, וכל מה שאמרת, אכן היה. לפעמים קצת על ביבי, לפעמים קצת פה, קצת שם. תראה, עם ישראל נמצא בצומת דרכים, הצומת החשוב ביותר לעתיד המדינה. אני רוצה לשאול אותך, בנבחי נשמתך, אני עכשיו מדבר איתך לא כאיש תקשורת אל מול פוליטיקאי, אלא שני יהודים אוהבים את הארץ הזו עד אין קץ. נכון? אני לא טועה. עד אין קץ. אנחנו אוהבים את המדינה ועושים למענה.
1: משמעית, וניתן הכל בשביל מדינת ישראל, בשביל עם ישראל, בשביל ארץ ישראל, זה לגמרי ברור.
0: עכשיו השאלה היא כזו. אדוני, אתה נמצא עם כיפה על הראש. בסדר? אנחנו לפני בחירות. האם אתה עומד, וזאת שאלה שעומדת לי על לב, ואני רוצה לשאול אותך בזמן שכל המאזינים שלי, ויש פה השתבח שמו לעולמים, אני לא יודע למה, אולי זה בגלל שאני ימני, אולי בגלל שבאמת העם אוהב את התוכנית, או אולי אותי, אבל יש לך כיפה על הראש, ויש המון אנשים שרוצים לדעת עליך מעט יותר. האם רק דתיים, או דוסים, או כל הדברים האלה, ואתה יודע, ההגמוניה הדתית, האם אליהם אתה פונה, או לא רק? בוא תן את ההסבר פעם אחת, כי אני יודע את התשובה. אני רוצה שאתה תגיד את זה לכל המאזינים.
1: אלעד, אתה מעלה על פניי חיוך רחב, על מה אתה מדבר? אתה יודע מה, אני לא יודע להגיד לך מה יש אצלנו יותר בחובשי כיפות או לא חובשי כיפות, המושג הזה דתיים שלנו.
0: אני יודע, אני רוצה שהמאזינים ידעו מי אתה, כי הדמות שלך היא דמות אדירה, פשוט אדירה.
1: אז בוא נגיד לך מה זה מפלגת זהות. יצא לך פעם לטייל ולהיכנס לבית חבד?
0: כן.
1: כן, בקטמנדו, בפיזיולוג.
0: תאילנד, הודו, איפה שלא תהיה, יש שם, נכון.
1: כשאתה נכנס לבית חבד, אתה יודע בדיוק למה אתה נכנס. לבניין הזה יש זהות מאוד מאוד ברורה. אבל בתוך הבניין הזה שאתה נכנס, אתה יודע שאתה נכנס, אתה יוצא בדיוק מי שאתה.
0: נכון.
1: מכבדים אותך, אוהבים אותך, אתה שייך, אתה חלק, אתה משלים עניין, כי אתה יהודי.
0: נכון.
1: אז זה, זאת כל הפילוסופיה של מפלגת זהות במרחב הפוליטי הרחב הגדול של עם ישראל. זהות זה בית חבד פוליטי. אין אצלנו דתיים וחילונים. הזהות הלאומית היא מוצקה והיא ברורה. מדינה יהודית נקודה. בלי שום ו. מדינה יהודית נקודה, סוף פסוק.
0: יפה.
1: לא, לא, לא, לא, לא פתוח לשום דיון.
0: עכשיו שאדם...
1: בתוך המדינה הזאת, חירות אישית ללא פשרות. אז השילוב הזה של זהות לאומית מוצקה, חירות אישית ללא פשרות, ואנשים יודעים שאנחנו מתכוונים לזה, זה לא סתם סיסמה, זו משנה אמיתית, בא לידי ביטוי בכל...
0: אתה מרשה לי רגע לקטוע אותך, אתה מרשה לי רגע לקטוע אותך ולומר שאני כמליץ יושר, אני הייתי באחד מההתכנסויות שאתה עשית, ואני ראיתי את כל עמך בית ישראל. אני יכול להיות, כן, אני יכול לומר את הכל, חופשי פה, נכון אדוני? היו שם קהילה להטאבית. נשים, גברים, חילונים, דתיים, כיפה סרוגה, חרדים, חרדים כאלה, חרדים כאלה, אשכנזים והספרדים, הכל מהכל, עמך בית ישראל, היה טירוף לא נורמלי של כמות אנשים שבאה להקשיב לך, לשמוע מה יש לך לומר, אתה וצוות אדיר של אנשים. עכשיו, אנשים יקשיבו לי ואומרים, מה, אתה עכשיו עושה לו תעמולת בחירות? לא, זה לא קשור לתעמולת בחירות, זה לכוון את עם ישראל ולכוון, לאנשים הנכונים. אתה יודע, רוב עם ישראל שרוצה לדבר איתך, מה אומר? מה, פייגלין, בטח איזה דתי, זה יבוא, ישגעו אותנו. והדברים האלה שאתה אומר עכשיו, מחזקים את עם ישראל. אני מקבל המון הודעות בזמן שאתה מדבר. תגיד לו שאוהבים אותו, אין עליך. למשל, מאזינה בשם כינרת טלקר רושמת, אלא את בבקשה תגיד למשה פייגלין, שלא יגיד כבשנו, החזרנו. ולא כבשו, כי זה שלנו. אז אתה רואה במהלכים הללו, שאני רואה עם המאזינים את האינטראקציה מולך, חשוב להם גם לשאול אותך שאלות. עכשיו.
1: יפה. המילה האמיתית היא נחלנו.
0: נכון. ושלנו.
1: לרש, ירשנו.
0: ירש.
1: לרש, אומר משה ליהושע.
0: כן. תראה, אני מסתכל עליך, ואני רואה את הדמות שלך הרבה מאוד שנים. אתה אין אצלך כחלוס רק, אתה לא זז. הדעות שלך הן ידועות. ברורות, חדות מאוד, למען עם ישראל, ארץ ישראל. השאלה היא כזו, היום אתה עם סמוטריץ' ביחד, והריצה הזו עושה טוב, אני רואה את המנדטים, והשאלה הבאמת המתבקשת, כי אני לא רוצה, אתה יודע, לתת פה יותר מדי מידעים ולשגע את המאזינים. אני מולך ישירות. תגיד, אנחנו מנצחים בבחירות? הצד הימני.
1: ההרגשה שלי, אני חייב לומר, ההרגשה שלי שכן, שהימין הולך לנצח, בעזרת השם, וכמו שאתה יודע, אלעד, יש לי יד ורגל בעניין הזה, החיבור הזה שעשינו, הוא הנקודת המפנה, לדעתי.
0: נכון.
1: זה יצר תנופה, וזה נתן רוח חיים,
0: אשריך, נכון.
1: והשיב את הצבע ללחיים למחנה הלאומי כולו. על אף שזה חיבור טכני, וכמובן זה מפלגות נפרדות, כל אחד יש לה את המדיניות שלה, וזה, אבל אנחנו מכבדים אחד את השני מאוד, אוחזים ידיים כדי להסיר מהלב את החשש מאחוז החסימה, ובאמת, בכל זאת, לצימות הדתית יש זכויות אדירות.
0: נכון.
1: במלחמה הזאת. ומה שאתה אומר, אז מצד אחד התשובה היא כן, אבל אני אגיד לך איפה החשש הגדול שלי. ופה, כמו שאתה אומר, אנחנו מדברים בכנות וצריך...
0: נכון, זו שיחה לא רגילה, זה לא שיחה של עיתונאי ופוליטיקאי, זו שיחה של שני בני אדם שאוהבים את המדינה הזו מאוד.
1: אנחנו מדברים בתוך הבית, בתוך המשפחה, בתוך הגוש, בתוך הימין, בתוך מה שאתה רוצה. בסדר, זה לגמרי ברור. אני מאוד מאוד, מצד אחד אני שמח, כמובן. כמובן שאנחנו נמליץ על נתניהו, ואין לך ספק בזה, ולא ניתן לאייזנקוט לעלות וכו'. אבל אני חייב להגיד לך, שאני מאוד מאוד מפחד, מלאן נתניהו ייקח את זה אחרי. ואני יודע למה אני מפחד. אוקיי? והולכות להיות בשורות קשות מאוד, במובן של להביא לכאן את המחבלים של החמאס שמתאמנים כרגע במצרים, טראמפ אישר לנתניהו להביא אותם בחזרה כשוטרים כביכול, לרצועה במסגרת התהליכים יצירת הריבונות מדינת חמאס, ממש. בעזה, מה יש? הולך להיות כאן, מאבק מאוד מאוד מאוד קשה, לא מול השמאל, אלא על דרכו של הימין, על הכיוון שהימין הולך לקחת את זה.
0: אבל בגלל זה, אתה יודע, בגלל זה, בצד הימני, יש אותך, ויש את סמוטריץ', ויש את איתמר בן גביר, ויש את האנשים שיקחו את את אחוז ההצבעה המאוד גבוה הזה לימין בעזרת השם, ולדעת לנתב נכון גם את מי שעל פי הערכות שלך יעשה דברים שאנחנו כבר לא רוצים לראות. אז האם הכוח הזה שלכם, ככל שיצביעו יותר, אתה בטוח שאתה יכול לעצור את המהלכים הללו?
1: אני יודע דבר אחד, שעם כל הכבוד לסמוטריץ' ובן גביר, ותאמין לי שיש לי כבוד רב לפועלם בארבע השנים האחרונות, הם עשו דברים חשובים גם בתחום ההתיישבות, שסמוטריץ' וגם בתחום הפנים עם בן גביר, אבל הם לא הצליחו להסיט את הרכבת הלאומית מאותן תפיסות ואותן קונספציות שהובילו לשביעי באוקטובר, כלומר מהגישה הכללית של אוסלו. הדבר הזה בא לידי ביטוי כשכבר, כשכמעט שנתיים, אנחנו מעבירים בכל יום 700 מסעיות הספקה לחמאס, הם לא הצליחו למנוע את זה, כי יש להם איזשהו לימט של תלות מנטלית בנתניהו.
0: אז איך אפשר לשנות את זה? זאת השאלה. אני רוצה לדעת איך אפשר לשנות את המתודה המעצבנת, המרגיזה, מרכינת הראש והרופסת. עוד פעם אני אומר לכאורה, כי אני בכל זאת צריך לשמור פה על כבוד.
1: כמו שאתה רואה, ואני מדבר מתוך כבוד רב, אם אתה שומע את קולי ניחר, זה אחרי יום שידורים שלם,
0: שמעתי.
1: באוקטובר וכו'. אבל ההבדל בין זהות וזהות, ולא סתם עוד מפלגת ימין, לא צריך עוד מפלגת ימין, יש מפלגות ימין מצוינות. זהות באה עם משנה סדורה עמוקה ויסודית לשינוי כיוון, וזה ההבדל. זה נותן לך את עמוד השדרה לעמוד מנגד לתהליכים שהימין הוא זה שמוביל, ובו, בלי שאף אחד שומע, אל תגלה לאף אחד, אבל השביעי באוקטובר הגיע תחת ממשלת ימין, לא תחת ממשלת שמאל, ואחרי 30 שנות שלטון כמעט. כן. זאת אומרת, יש לנו בעיה קשה בתוכנו אלעד, ואנחנו חייבים לבוא עם אלטרנטיבה, עם משנה סדורה, עם אלטרנטיבה אמיתית לדרך אוסלו, ואת הדבר הזה רק מפלגת זהות עושה, וכולם יודעים, גם מהניסיון הפוליטי שהיה איתי בתקופת כהונתי, שאנחנו מצד אחד יודעים לעבוד ביחד, אנחנו חלק מהמחנה הלאומי, הכי אידיאולוגי מהמחנה הלאומי, אבל אנחנו יודעים להציב קווים אדומים ולעמוד מאחוריהם, ומי שרוצה נתניהו בימין, ולא את נתניהו מגשים את מדיניות השמאל, חייב זהות חזקה, חייב לשים תת בקלפי, סלח לי שאני עושה פה תעמולה אצלך, ואין
0: ברירה. אתה רואה שאני שותק. אתה רואה שאני שותק.
1: כלומר, זה ברור שאנחנו במחנה הלאומי, אנחנו לעולם לא ניתן לאייזנקוט להקים ממשלה. השם שלי זה פייגלין, השם שלי זה לא בנט, אני עומד מאחורי הדברים, אבל כדי שהימין יהיה ימין, צריך הרבה הרבה זהות. תרתי משמע, גם המפלגה וגם המהות בקואליציה הזאת.
0: תראה, אנחנו חייבים לסיים את הרעיון הזה עכשיו. אישית, אני אוהב אותך אהבת אמת. אני אוהב אותך בצורה בלתי רגילה, ובאמת, חשובה לי מאוד דעתך. בכל דבר שאני עושה, אני פונה אליך, תייעץ לי, תגיד לי מה נכון, כי דעתך חשובה לי מאוד. זה למען גילוי נאות. עכשיו, בגלל שאנחנו בתוכנית שהיא תוכנית שהיא מעט אקטואליה, ואני מנסה ככה לשכנע את הלא משוכנעים, להצביע לדבר הנכון, אני רוצה לקחת משהו ולהקליל, כי באמת היה לך יום עמוס של שידורים למען עם ישראל. תקשיב, שיחקת אותה בגדול, יש לך כישרון אדיר גם כשדר רדיו, אתה צריך לדעת את זה. זה. אני אומר לך את זה אחרי יום שידורים באמת ארוך שלך. רציתי לדעת איזה שיר אדוני היקר רוצה להקדיש לעם ישראל. יש שיר כזה שהיית רוצה להקדיש לו?
1: אתה יודע, השיר הזה, השם יתברך, תמיד אוהב אותי.
0: כן.
1: שיר פשוט, ולראות את הנושאים בטיסה של פליי דובאי, שרים את זה בהקלה אחרי שהשתלטו על המטוס, ממש עשה לי, הביא לי דמעות בעיניים, אז אני אשמח לשמוע את זה.
0: איזה יופי. אדוני היקר, משה פייגלין, הביג בוס של זהות, ואיש יקר מאוד לעם ישראל, אני אוהב אותך, אני מאחל לך בהצלחה, אני מקווה שעם ישראל, כל מי שמאזין לי עכשיו, תדעו לבחור נכון. תדעו לבחור נכון, ותדעו שיש אנשים מדהימים בפוליטיקה הישראלית, שהם לא בדיוק הפוליטיקאי הפר אקסלנס שאתם מכירים. ואתה דמות כזו. אדוני היקר, אני מצדיע לך ואוהב אותך.